0: در لحظه نتونه اون خلاقیتشو انجام بده، چه خاکی تو سرش بسه؟ همه باید برن بمیرن؟ منظوری آدم ها همینه؟ نه، من کار کردم، تبلیغی کار نکردم، ترجیح دادم فیلم های ساده، حالا به قول دوستان غیر هنری و تجاری و عوام پسند بازی کنم، زندگی باش بگذرونم تو محیط سینمایی هم که به عنوان اکسیژن هم نفس بکشم، ولی خب تبلیغی به اون شکل کار نکنم. یکی دم رفتن کار کردن، ولی شاید همون هم که رفتن تبلیغی کار کردن موافق نبودن. مثلا این سریال ها که راجعه به امام حسن و امام علی و اینا، خیلی از اینا که تو اون سریال ها بازی کردن اصلا اسلام قبول نداشتن. حال کارگردان که رانتخار بوده، ولی بازیگر میره قرار داده بنده بیشتر روی این که ببینه این نقش چقدر بهش امکان میده توانایی بازیگریشو نشون بده. مثلا نقش دیوونه، نقش نمیدونم منفی، نا خب خیلی جا داره برای کار اگر بازیگر خوب باشه. خیلی هاشون اصلا موافق جمهوری اسلامی هم نیستن، ولی خب بالاخره شما در یک کشوری، من روزی که اون آقا منو صدا کرد گفت چرا بی حجاب بازی کردی، گفتم آقا جون خودتون اجازه دادین، گفت این نقش منفی رو بی حجاب بازی کن. خیلی خب
1: کدوم فیلم بود؟ این مخصوص کدوم فیلم بود؟
0: چیز مال سجادی بود دیگه.
1: آها، مال محمد علی سجادی بود. آره، جدال
0: جدال نبود، جدال که بعدن بود، اولیش چیز بود، دادخواهی همچین چیز.
1: الان بازجویی. میگم شما بحثتون رو ادامه بدین. آره،
0: بازجویی.
1: آها، بله
0: که ما بی حجاب بودیم دیگه. به یارو گفتم آقا ما که از خدامونه بی حجاب باشیم، شما قانون گذاشتی گفتی نقش منفی بی حجاب، گفت ما اجازه بدیم تو جبانبان زن مسلمون چی رو قبول کردی؟ گفتم آخه من خودم با بابای بزرگ شدم که گفته زن حجاب شخصیتشه، من آخه حرف بابامو که میشته از شما قبول دارم دیگه، من شخصیت من مهمه که اجازه بدم کسی به من چشم بد نگاه کنه یا نکنه، هیچ ربطی به حجابم نداره. حالا اون داستانش
1: شما اون فیلمتون داره. ببخشید تصحیح بکنم، دقیقش بازجویی یک جنایت بود، درسته؟
0: بله.
1: فیلم بازجویی یک جنایت بود، سال 62 ساخته شد، درست بعد از این فیلمایی که امروز میخوایم بررسی کنیم. بعد از اون بود که به نویسندگی و کارگردانی آقای سجادی که آقای حبیب اسماعیلی و محزون، شما یادم زن محزون رو داشتین تو فیلم.
0: بله دیگه، نقش منفی یعنی زن آدم حسابی پولدار.
1: آره آره، نقش زن آقای علی محزون، شادروان علی محزون، یادم اون فیلم بازجویی یک جنایت اول. بعد روح ایشون شاد باشه. آره دقیقا. حالا من اینو میخواستم اتفاقا در ادامه اون صحبت ها بگم قبل از اینکه وارد فیلم ها بشیم، برای این دوستانی که میان در واقع امروز هم باب شده، فوراً یک یا دو سلبریتی رو هر هفته انتخاب میکنن و باز زدن اونها فکر میکنن کار مهم میکردن. اشکالی که این روش وجود داره چیه؟ گنده کردن یک آدمهای فرعی است، یک سلبریتی
0: و گنده حتی... کردن مسائلی که الان اصلا موضوع ما نیست،
1: اصلا مسئله فرعیه. حالا بحث معرفت شناختی قضیه، پشت قضیه این هستش که ادامه اون روکرد اسطوره اندیشانه هستش که ما در مورد اشخاص داریم، چون ما باید ساختاری بحث کنیم. ما اشکال این که ما هی گیر میدیم به یه سری افراد این هستش که کل اون ساختار توتالیته رو که به وجود آورنده این وضع فراموش میکنیم، این ساختار توتالیتر مذهبی که خودش باعث میشه که یک سری آدم ها، حتی آدم های معمولی، برای ادامه بقا تن بدن. همه که نمیتونن مقاومت کنن، تازه اون کسی هم که مقاومت بیش از اندازه بکنه اگر داخل ایران باشه سرشو بر باد میده. پس ما باید در نظر بگیریم که باید ساختار رو نباید فراموش کنیم. ما هی وقتی گیر میدیم به افراد اصلا فراموش میکنیم که بابا افراد هدف ما نیستن، اینا یه ابزار کوچیکی هم برای شناختن موضوع اصلی که همون ساختار توتالیتر مذهبیه. هی بگیم امروز مثلا
0: علی کریمی اشتباه نکن،
1: مثلا
0: آدم سیاسی اصلا وارد این بحثا نمیشه، دخالت هم نمیکنه، نظر هم نمیده. من دقیقا پستی که تو توییتر گذاشتم همینه که من اصلا وارد این دعوای بچگانه

0: داره. مگه بچه مدرسه ای هستین که آقا اجازه این مداد منو برداشته؟ مردای گنده در حال دیگه ریش سبیلتون سفید شده شرم کنین از این بچه بازی.
1: خیلی زشته. بعد هر دو طرف اشتباه میکنن. هر دو طرف در واقع اینو میخواییم بگیم هر دو طرفی که میان یک موضوع فرعی رو یه شخصی رو به عنوان موضوع اصلی میذارن در حوزه عمومی مطرح میکنن، یک فرد رو مسائل خالزنکی واقعا تا یه حد زیادی هر دو طرف چه الان مثلا
0: یک عده بیکارن من اولم گفتم بهت یک عده جوون بیکارن، یک گوشی دستشونه، دلخوششون همین برای رفع تنهایی ورود به این فضاهای مجازی دنبال این میگردن، مثل تو خیابون که یه ماشینی بگیم زن همه متخصصن میرن و میسن نظر میدن نمیدونم. حالا یکی تو خیابون اگاشنگی بمیره کسی جمع نمیشه اونجا، ولی جایی که میخوان پرسونی بکنن نظر بدن همه جمع میشن. این خصیصه متاسفانه تزریق شده سالها به خاطر بیکاری بدترین ظلمی که به یک بشر میشه کرد اینه که بیکارش کنی. من آدم بازنشسته دوست پدرم بود، وقتی بازنشسته شد و دیگه صبح نمیتونست بره اداره خل شده بود با خودش حرف میزد، صبح میزد بیرون میرفت تو خیابون برمیگشت وای میساد با خودش حرف میزد، خدا رحمتش کنه. برای اینکه تو وقتی مسئولیت داری و کار داری انجام بدی دیگه به این مزخرفات فرصت نداری بپردازی.
1: بله. و
0: الان جامعه ایران یه جامعه بیکاره.
1: نه غیر از اون، حالا یه بحث قضیه اونه، غیر از اون ما چون پروژه برای براندازی نداریم، برای تاکتیک برای مبارزه نداریم، این مسائل اصلی فراموش میشه. اون مسائلی که ما باید هر روز با خود سیستم برنامه ریزی کنیم که چگونه سیستم رو به سطوح بیاریم و در واقع سیستم رو ضعیف کنیم، مبارزه کنیم از طرق مختلف. وقتی تاکتیک های حرفه‌ای یا پروژه های مختلف برای مبارزه و براندازی وجود نداره، این مسائل فرعی میشه مسائل اصلی، یعنی گیر دادن به افراد. افراد رو باید نقد کرد، اما مشکل این قضیه این است
0: که ساختار وجود داره، اینا آدمش نیستن. ساختار وجود داره. بله. همین الان مسئله بنزین داخل ایران خودش پروژه است.
1: نه پروژه مبارزاتی، پروژه هایی که نیروهای اپوزیسیون باید تدوین کنن که در واقع یا نخبگان، برای اینکه مردم هر روز بیکار نشینند. در امر مبارزه باید مبارزه واقعی کنن، نه مبارزه مجازی که دو تا فوش به آدمهای مثلا سلبریتی بزنن بعد فکر کنن که جمهوری اسلامی رو براندازی کردن. اینجوری فقط تخلیه هیجانی میشه. این روش های تخلیه هیجانی میشه.
0: بیکارن و تجربه ندارن. وقتی هم که اینا گروه میزنن و مثلا میگن آقا نمیدونم ستاد فلان نهاد فلان، باز دوباره اونجا مسابقه من رئیس باشم، من دو نفر اول باشم، نفر دوم نمیخوام باشم، اینا بیماریه که ما در جامعه همون وجود داره. و اونی که اول صحبت ها داشتیم گفتی که اینا خواستن که هنرمندای قدیمی نباشن مثل روانشاد فردین یا ملک بطیئی رو یا فروزان عزیزم، برای حسادت بود. ما غافلیم از این که این حسادت از همه بیماری هایی که تاریخ به خودش دیده خطرناکتر. همه این اتفاقای بد تو زندگی ما به خاطر حسادت میفته. همه به خاطر این که میخوام رقابت نمی کنیم، تلاش نمی کنیم از این رقیبمون بهتر باشیم بریم صف جلو وایسیم، حسادت میکنیم. داستان اون بچه هست که درخت گردو بود، یارو پایین ار میزد میگفت خب بیا بالا، میگفت بالا نمیام، میگفت میخوای برات گردو بندازم، میگفت نه نمیخوامم که تو بندازی، میگفت پس چی میخوای، میگفت میخوام تو بیای پایین.
1: آفرین، خیلی خوب.
0: این ضرب المثل مشهدی هست. میگم میخوام

0: تو بیای پایین. ما تو همه عرصه ها، در هنرمون، در سیاستمون، در همه چی میخوام تو صف اول باشیم.
1: درست.
0: من اینجا نگاه میکنم، حالا خدا رو شکر اینا بعد از این بلایی که تاریخ سرشون رو برده، حداقل به این نتیجه رسیدن آدم ها که به حق خودشون قانعن. هیچکی نمیگه مثلا چرا اون مثلا شهرداره، چرا منو شهردار نمیذارن، منم بلدم اداره. من حتی تو این روستای کوچیکی کم جمعیت معمولا این چیزا باید بیشتر باشه، ولی سرشون به کار خودشون گرمه. حتی بعض وقتا من یه انتقادی میکنم، کلا فقط نگاه میکنن، اصلا شریک صحبتت نمیشن. پذیرفته آقا جون تو میتونی در کسب و کار یه مغازه‌ای رو خیلی خوب اداره کنی، تو میتونی یک آرایشگر خیلی خوب باشی. نه یا برای من حرف سیاسی هم بفهم. میتونی؟ گفت هر که ننشیند به جای خیشتن، افتد و بیند صدای خیشتن. همینه که این ملتی که متاسفانه همش دارن محور خودشون میچرخن و میخوان دست پا میزنن بیان بالا از نردبون، 47 سال اسیر این فاضلاب به جمهوری اسلامی موندن. چون همسایه با همسایه همراه نیست، فامیل تو فامیل همراه نیست، همه میخوان خودشون سخنگو باشن. من از نزدیکان خودم هم حتی دیدم، حتی در پروژه یادم باش وارد بس میشه، اون دوست داره یه چیز مخالف.
1: بله دقیقا، از همین حسادت ها و به قول خیلی قشنگ گفتیم، تفاوت باید بذاریم میانه رقابت که امری قانونی است و بسیار حرفه‌ای است و باعث اعتلاء و پیشرفت همه جوامع میشه. ما وقتی مثلا صحبت میکنیم از اقتصاد بازار آزاد که دفاع میکنیم ازش، به خاطر اینه که شرایط رقابت حرفه‌ای در چارچوب قانون برای همه افراد و جریان‌ها و گروه‌ها فراهم هست. اینجاست که رشد پیدا میکنه جامعه. ولی وقتی انحصاری بشه، یعنی همه آدم‌ها در واقع سر یه سری منابع کمیاب، البته این منابع کمیاب متأسفانه در جامعه مثل ما خیلی وفور به وفور زیاد داره، به اصطلاح به وفور ملاحظه میکنیم این منابع کمیابو، ولی وقتی سر این مسائل همه در واقع میخوان با کمترین زحمت، فقط با زرنگی به بیشترین سود و فایده و بیشترین در واقع پیشرفت برسن، خب اینجاست که در واقع
0: با نداشتن پتانسیل. شما ببینید همه امروز نقاش شدن، همه امروز خواننده شدن، همه یه گیتار دستشون گرفتن دارن داد بیداد میکنن.
1: دور.
0: آخه بابا صداتم باید خوب باشه. اگر تو رفتی موسیقی هم یاد گرفتی ساز بزن، ولی وقتی صدات بده نخون.
1: بله، و این سرکوب های فراوانی که در این ساختار توتالیتر صورت گرفته، همه رو در واقع عادت به این داده که وقتی کمترین کوچکترین فضایی برای عرض اندام به وجود میان، همه فقط میخوان بدون تخصص و بدون در واقع اون لیاقت خودنمایی بکنن و حاضر نیست. من میگم ایبی نداره، خودنمایی هم لازمه برای جامعه له شده و سرکوب شده، اما به شرط اینکه تو روا بداری که آدمی که از تو با استعدادتر یا حتی همگام تو هست یا حتی پایینتر از تو هست اما میتونه رشد پیدا کنه، اونم تبلیغش بکن. چه اشکالی داره؟ من مثلا
0: اصلا این صداقت رو با خودت داشته باش، بگو اندازه من اینقدر. من همیشه گفتم من هیچ وقت بحثای سیاسی اکادمیک نمی کنم چون سوادش رو ندارم. من اونچه که راجع به مسائل سیاسی هست، همون روزمره زندگی ایران من، مردم ایران من و فرهنگ ایران منی. من مثل فلان آقایی که نمیدونم حقوق سیاسی خونده که درف نمیزنم، حوادث رو دنبال میکنم، انتخاب میکنم، ادعایی هم ندارم، ولی خوشحالم که خب اون چه که من مورد سلیقم هست مورد سلیقه انسانهای محترم دیگم هست.
1: بله دقیقا، بله بله. خب به هر حال بس در این رابطه ها زیاده، ما خواستیم به هر حال همیشه در گفتگوهایی که داریم سعی میکنیم که به مسائل روز و مسائل فرهنگی جامعه بپردازیم، مسائلی که بنیادی تر هست و باعث عدم کامیابی ما شده. خب امروز هم بهش اشاره کردیم. حالا
0: تا اون زیربنای فرهنگی و رفتاری مردم درست نشه و به اون اتحاد و همدلی نرسن که راه نجاتی براشون نیست.
1: بله، این فضای دو قطبی یا چند قطبی که ایجاد میکنه و کار اتاق فکر جمهوری اسلامیه، همه ما باید حواسمون باشه اینها ما رو به مقصود نمیرسونه. یعنی اگه ما هدفمون براندازی جمهوری اسلامی است، این که ما مسائل فرعی رو بیاریم وسط، سلبریتی ها رو بیاریم و به دو سه گروه مختلف تقسیم بندی بشیم سر هر مسئله جزئی، این که کیا اینا ایشون رو مثلا علی کریمی رو خائن میدونن، کیا خادم میدونن، کیا بینابین میدونن و سر هم اینا بحث بشه، خب این بحث انحرافی است. و کسانی که دارد این قضیه رو پروبال میدن، من اینجا استفاده میکنم از این فرصت، تهمت به کسی نمیزنم، اما میخوام چون ساختاری بحث کنم و واقع بینانه، تمامی کسانی که به گونه این مسئله رو بیش از اندازه پررنگ میکنن و به عنوان مسئله اصلی جا میزنن، خواسته یا ناخواسته در دام بازی های روایی و زبانی جمهوری اسلامی هم در واقع از اتفاقات جمهوری اسلامی کمک میگیرن ناخواسته. حتی
0: طرف خواسته بگه من قرآن آتیش میزنم که جلو اعدام یکی رو بگیره شاید، بعد این یکی چرا میاد از شیعه و از قرآن دفاع میکنه؟ به تو چه ربطی داره؟ تو معتقدی؟ تو هنوز باور داری شیعه و نمیتونم این گند و کسافت رو؟ خب برو روز صد رکعت نماز بخون.
1: درست.
0: من چی کار کنم؟ تو چرا جواب آقای کریمی رو دادی اصلا؟
1: اصلا نخبه های ما بله
0: من در بحث ما ادام یه قرآن می سوزونم چه کار کنیم تو خارج
1: بله. اصلا چرا این بحث اینقدر باید علم بشه؟ علی کریمی حتی اشتباه هم اگر کرد که کرد حتما، حالا بعضی هم میگن خیانت کرد، من اعتقاد ندارم، من میگم اگر اشتباه هم کرد قرار نیستش که ما به عنوان نخبه، حالا از جوونا ما انتظار رو نداریم آدم های ناآگاه به این بازی ها، ولی آدمی که خودش رو یک سیاستمدار استخوندار میدونه مثل آقای ایرج مصداقی، آقا چرا اینقدر مسائل هر روز میایی با اون حضرت آقای مرتضی اسماعیل‌پور هر روز داری حرفای اضافه میزنی؟
0: داشته باش
1: از تریبونی که ما میگم این تریبونی که در اختیار ماست، ما باید قدرش رو بدونیم. باید اگر شما تجربه دارید آقای مصداقی یا دوستان دیگه، اگر یه نفر اشتباه فاحش حتی خیانت هم میکنه، قرار نیست اینقدر هر روز سر هر آدمی اینقدر فوکوس کنیم. ما بحثمون ساختاریه و شما با این کار
0: مگه چیه؟ چهار تا کاغذ، چهار تا مزخرف هم توش نوشته.
1: حالا مسئله فقط قرآن سوزوندن البته نبود، مسائل دیگه هم بود، اما من اصلا واردش نمیشم. این که مثلا چرا با امید دانا مثلا این ارتباط داره، امید دانا فرد شارلاتانیه، درست، اما شما قرار نیست
0: امید دانا ممکنه تغییر کرده باشه، حتی
1: ممکنه، حالا باز بحثه، ولی من میگم
0: من صادقانه بگم، من صادقانه بگم با خودش در تماس نیستم و دور بریاش که بگم، الان به شما میگم شاید دیگرون بشتم. من وقتی اومدم فرانسه امید دانا به من زنگ زد و در دوازده سال پیش زنگ زد گفت خانم بیاد بیا با هم دیگه یه بازی را بندازیم، برای که الان که هی تکرار میکنه من یادم افتاد به اون دوازده سال پیش، گفت بیا یه بازی را بندازیم خودمونو طرفدار رژیم جا بزنیم که بریم توشون نفوذ کنیم، همون چیزی که من همیشه میگم کاش ما از اول انقلاب تو اینا نفوذ کردیم. گفتم بیا آقای دانا ببینید من یه آدم شناخته شده من و مردم دوست دارن به خاطر اینکه کنارشون وایسادم، به سرنوشتشون فکر میکنم، فقط به فکر نقش خودم و پول در آوردن و شهرت و امکاناتم نبودم. الان این بازی رو شما شاید با یکی دیگه بتونی انجام بدی، با من شناخته شده ای که دیگه از 40 سال، از سال 57 من جاوید شاه خوندم تا الان نمیشه. و جز این که یه دفعه شخصیت من خورد بشه و منفور جامعه بشم، پروژه شما به ثمری نمیرسه. این کارو با کسای دیگه میتونی بکنی که شهرتی ندارن، ولی مردم منو به عنوان یه پادشاهی خواه و عاشق پهلوی میشناسن. این مورد یا اثر نخواهد کرد، خود سیستم هم من قبول نمیکنه که بگه من رفتم تو سیستمشون. این برای ماجرا خود مردم اصلا گیج میشن، نمیدونن راجب به من چی بگن. من متاسفم، نمیتونم راه باشم با این پروژه شما و فکرم نمیکنم جواب بده. دیگه رابطه قطع شد. چند وقت پیش دیدم داره توضیح میده که من به خدا داشتم وارد ایران میشدم نفوذ کنم، من حزب‌اللهی نیستم فلان به میدم. گفتم الان منصفانه اینه که من اینو بگم، دوستان بدونن. این دقیقا 12 سال پیش این پروژه رو به من پیشنهاد داد. البته من بهش گفتم که به ضررت نمیشه.
1: خب این میتونه از آن روایت واژگون باشه، اینایی که میخوان از سیستم دفاع کنن از این حربه ها، از این حربه ها استفاده میکنن. من اصلا برای این قرار میگم که امید دانا یک شارلاتانه، چون به هر حال در یک دوره‌ای به دفاع مستقیم از جمهوری اسلامی، از قاسم سلیمانی و حتی زمانی که به اصطلاح کمپین نه به جمهوری اسلامی باب شده بود، ایشون پرچم بله یه کمپین درست کرد، بله به جمهوری اسلامی. دیگه اینا رو ما نمیتونیم نفوذ فرض کنیم. به نظر من یه زرنگیش و یه شارلاتان بازیه، ضمن اینکه از زمانی که اعترافات تلویزیونی رو کرد ایشون بعد از 88 و اینا، اصولا چهره خیلی منطقی نبود، گرچه یه سری دوره کوتاهی خیلی هم مرغوب شد. ولی من اصلا بحثم اینه، من یه بحثی من دارم، من اصلا بحث من اینه، من چون به خیلی
0: آبد من آفرین. همه آدم هایی که دور بر اعلی حضرت هستن چون اینه امید دانا خوش سابقه.
1: خب حالا ممکنه درجات فرق کنه، من حرفم همینه، میگن اگر حکم شود که مس گیرن در شهر هر آنچه هست گیرن. من بحثم اینه که کار یک آدم استخوندار سیاسی این نیستش که اینقدر رو اشخاص فوکوس کنه، این کار تازه به دوران رسیده های سیاسیه، کار آدم های
0: خال زنکی.
1: آره بحث زیادیش میشه تبدیل به خال زنکی، اینقدر رو افراد فوکوس کردن، هی بگیم کی خادم کی خائنه. و بحث بعد اینه که ما کجا، ما چرا گزینش میکنیم؟ اگر شما صادقین، آیا فقط امید دانا خائن هست؟ آیا آدمی مثل مهدی نصیری، من بارها تو این رسانه و جای دیگه گفتم، شارلاتانی مثل مهدی نصیری با اون سابقه کثیف، چرا اونو باورش کردیم با ما ریزشی؟ من
0: وحشت میکنم
1: همین اصلا قیافش که حالت ارزشی داره. من این تلویزیون ها با افتخار دعوتش کردن گفته بود آقا این آدم بنده که کار حرفه‌ای کردن میدونن ایشون چه شارلاتانی بوده در ایران، در مجلس
0: تو... خلاص نمیزدن که به جایی نمیرسیدن، یک همچین شغل مهمی تو ایران بهش نمیدادن.
1: ایشون بازجویی میکرد، ایشون در همون مجله صبح، نه فقط کیهان، برای خیلی از آدمایی که بعدها کشته شدن پرونده سازی میکرد، مثل مجید شریف و پیروز دوانی. ایشون در واقع مستقیم و غیر مستقیم در قتل خیلی ها دخیله. در زمانی که فرشاد روان، فریدون فرازاد، دوستانی که هی جب زده میشن، اینو میخوام بگم، اگه فکر میکنین فقط فلانی و فلانی خائنن، بعضیا خائنتر از اونها هستن و شما پذیرفتین. یه بچه ارزشی های ولایی مثل نهدی نصیری که هم آخونده هم پاسداره، ایشون زمانی که شادمان فریدون فرازاد،
0: مگه چیزه یارو میگه شب خوابید تو پاشد به پیغمبری رسید، سنت سباستیان شب خوابید صبح شد تمام بوده تمام ثروتش رو بخشید، گفت میخوام، من میخوام گدای خدا باشم با کار پول.
1: ببینید من اینو به عنوان آخر کلام در این بخش میگم، برای دوستانی که متاسفانه تازه به دوران رسیده هستن، هیچی نه از تاریخ جمهوری اسلامی میدونن نه تاریخ رسانه ها میدونن و همینجور جب زده میشن هرچی که این فضای مجازی حق نمی کنه و یه گانتا و گروهای خاصی میکنن. زمانی که شادروان بله ببینید، وقتی شادروان فریدون فرخزاد نازنین، این وطن پرستترین فرد هنرمند ممکن که به قتل رسید توسط جمهوری اسلامی، در زمان تصدیگری همین آقای بازجو آخوند مهدی نصیری بود. من مجبورم با این لفظ نام ببرم برای اینکه الان هست اسنادش، میتونم به کیهان مراجعه کنم، تو همون فضای مجازی هم هست. در همون تاریخ ایشون چجوری خبر انعکاس داد؟ زیر نظر ایشون که سردبیر کیهان بود، که گفته میشود فریدون فرخزاد توسط رقیب همجنسگرایش که بر یک فرد مشخصی نظر داشتن توسط او به قتل رسید. این کلامیه که آقای نصیری، و آیا ایشون این فقط گفته من همچین کاری کردم؟ این یه چیزیه که دیگه در دسترسه. آیا ایشون گفته که در مجله صبح چجوری علیه دیگر اندیشان توطئه چینی میکرد؟ خب حالا ایشون سفنگه بگه من طرفدار مثلا شاهزاده هستم، شما باید قبول کنی. پس بنابراین میبینید که سیاست پیچیده تر از این حرف هست. دوستان عزیز، وارد این بازی ها نشین که اگه ما بخوایم افشاگری بکنیم خیلی بیشتر از شماها، خیلی بیشتر از کسانی که مدعیان. بنده و خانم بیات مستقیم تو کار بودیم، من توی قرصه رسانه، ایشون در حیطه بازیگری و کارگردانی تئاتر، و خیلی مسائل میدونیم از آدمهایی که بخش مهمی از سیستم بودن، مثل حمید فرخ نژاد، مثل خانم مهناز افشار. آیا اینها باید باور بکنیم که عوض شدن؟ پس چرا یک گزینش میکنیم؟ آیا علی کریمی خائنتر از مهناز افشاری که تو شوهرش در کار شیر خشک فاسد و آلوده در واردات اون دخیل بود، از ایشون خائنتره؟ یه مقداری ما پس سر عقل بیاییم، انقدر بازیای نکنیم. مسائل من میگم اصلا همه این مسائل رو فراموش کنیم. اگر بخوایم به افراد بپردازیم خیلی مسائل هست، ولی ما الان از افراد باید گذر بکنیم، بچسبیم به پروژه‌های برنده،
0: به اعمال خودشون. دوست نداری طرف رو فالو نکن، دوست نداری طرف رو تایید نکن، دوست نداری طرف رو نشر نده. من یک شیوهی تو زندگیم داشتم که یه روز محمد علی کشاورز گفت به خدا داشتم خفه می شدم از دست تو. من وقتی کسی ناراحتم می کنه دیگه نمی بینمش، کنارم رد می شه نمی بینمش، حرف می زنه نمی شنبمش، یعنی دیگه برام وجود نداره. یه مدتی از مامدری که شما باز کار بودم میومد میرم خونه همسایه پایینیمون، خانه خوشگلی بود اونجا، کنار پنو با هم رد میشدیم، انگار نه انگار که اصلا این مامدری که شما باز کرد سالها تو خونه من میومدیم. بعدن که اومد و با اون متوجه شد که رفت آمدش با اون خونه اشتباهه، اومد از من عذرخواهی کرد و آشتی کردیم و اینا، گفت ببین همه اینا یک طرف، اونجا که تو منو تو پله میدیدی انگاری که منو نمیبینی دقم داد خفم کرد. آدم بوده مثلا دوستش شیشتانگ بودیم، دلخورم کرده تو تاکسی کنار هم نشسته بودیم ولی انگار نمیشناسمش، با راننده صحبت میکرد. بعدها به من گفت داشتم دیوونه میشم، دارم خواست چیز مثل. یکی از بهترین کارهایی که میشه با آدمایی که نمیخوایشون، دوستشون نداری، تاییدشون نمی کنی، اینه که نبینشون، پروپاگاندشون نکن، نشرشون نده، تکرارشون نکن. شماها که بیشتر طرف رو میاریم بالا مجرم.
1: دقیقا به همون شیوهی که شاملو گفتش ابلها مردا ابلها مردا، عدوی تو نیستم من، انکار تو هم. ما با انکار یک سری افراد، یک حتی شارلاتان و کثافت، بیشتر به اونا ضربه میزنیم. شما وقتی یک نفر رو چه آدم که آدم خوبی میدونین، چه آدم خائنی میدونین، وقتی هی اسمش رو تکرار بکنین دارین کمک میکنین به مطرح شدنش، به حتی روش پیدا کردنش، در حالی که اگر شما میخواین اون رو از صحنه روزگار حذف کنین باید با سیاست انکار و خیلی وقتا سکوت وارد بشین، انگار ندیدینش.
0: شما اصلا من هم مبارزه با جمهوری اسلامی میگم، چرا من خودم اینقدر سوهان به روحم بزنم وقتی یارو رو نبینم، توجه بهش نکنم، کمتر خودم چنگ میزنم خراشیده میکنم.
1: دقیقا.
0: به جای اون آدم های خوب رو مطرح میکنم، نشر میدم، حرفاشون رو بارجز میکنم که دیگر رو میشه. آخه چرا مگه آدم هی بیاد به کنار دستشویی بشینه؟ خب اون بعد میگیره، خب برو تو باغچه بشی.
1: آفرین، دقیق، دقیقا دیگه. من صحبتم اینه و خود من حالا چون صحبت شد میگم. ببینید دوستان، من به عنوان فردی که حالا یک بخشی از کارم در واقع انعکاس صداهای مستقل و متفاوت بوده، من اولا به خاطر شرایط خاصی که داشتم در ایران و حالا در همین چند سالی که خارج شدم، با خیلی ها در ارتباط بوده و هستم، با خیلی از افراد مثلا مشاهیر. اما من چون خودم رو آدم معمولی نمیدونستم و میگفتم هدف من در درجه اول خب نوشتن و در واقع تحلیل مسائل هست، جایی که میخوام در صداهای دیگران رو انعکاس بدم، من میتونستم خیلی از این سلبریتی ها رو بیارم و به صدا رشد خیلی بیشتری هم آدم پیدا میکنه به لحاظ رسانه‌ای و به لحاظ ویو. من هیچ وقت این کار رو نمی کنم. میام صداهای متفاوت و صداهای مستقل رو بیشتر علم میکنم. اگه بخوام کسی رو علم بکنم، من میتونستم بحث الان سینما رو بیام، به هر حال همین آدم ها، همین شارلاتان هایی مثل فرخ نژاد و مهناز افشار اینا رو بیارم، ویو هم بیشتر میشه، چون متاسفانه پروپاگاندا دست ایناست. اما شرافت من اقتضا نمیکنه که بیام هر آدمی رو بیارم. میام آدم های واقعی رو، میام خانم محبوبه بیات رو میارم و صحبت ایشون هم صحبت داره برای گفتن. خودتون ملاحظه میکنین الان، همین الان کامنت های بسیار مثبتی همین الان در لایو برای شما گفته شده که ما ایشون واقعا صدای واقعی مردم هستن. چرا و این صدایی که کم شنیده شده بود با اینکه ایشون این همه سابقه داره، چرا باید شرایط به گونه‌ای باشه که این مردم، شما مردمی که خیلی ادعا دارید، به خصوص حالا در زمینه سیاست ممکنه یه ذره آگاهی ها بیشتر شده باشه، ولی چرا هنوز بحث فرهنگ و هنر میاد سراغ ذهنتون، میره سراغ یک سری از شارلاتان ها که دستگاه پروپاگاندا براتون میارن جلو؟ چرا فکر میکنین فقط اینها هنرمندن؟ افرادی که اتفاقا هنرمند نبودن ولی این صنعت، این مافیای هنری اینا رو باب کردن. بنده میام در واقع خانم بیات رو میارم، آقای متوسلانی رو میارم. دکتر موسیقی دیدین که من افرادی رو آوردم که خیلی متداول نیستن، مثلا آدم های مشهوری نیستن. آقای دمود حنانه صحبت میکنم، دمود آقای رضا ناشفر، بزرگترین نوازنده فلوت در حال حاضر که نمیشناسین شما ایرانی ها. ما کارمون اینه که به جای واکنش نشان دادن به هر آشغالی که اینا، خیلی از اینها آدم های معمولی بودن، به جای اونها بیاییم آدم هایی که هر کی اطراف خودمون میشناسیم که آدم های واقعا درجه یک هستن، آدم های ملی هستن و به دلایل این صنعت پروپاگاندا صداشون شنیده نشده یا کمتر شنیده شده رو، اینا رو بیاریم تبلیغ بکنیم. چرا هی گیر یک سری آدم هایی هستیم که صنعت پروپاگاندا یا الکی گنده کردن یا الکی زدنش، فرقی نمیکنه ها. بعضی آدم، اتفاقا اینو میخوام بگم، آدم های واقعا مستقل و ملی و اون دستگاه تبلیغات انکار میکنه. اون آدمایی که یا زیادی میدین میزننشون یا زیادی گندشون میکنن، اینا شارلاتانن جفتشون. اینا آدمایی هستن که حداقل اصلی نیستن، آدم های دست چندمن، آدم های واقعی رو انکار میکنند. و به همین علت میبینین که خانم بیات رو با این همه سابقه در این رسانه های اصلی، رسانه ایران اینترنشنال، نمیدونم من و تو، ایران فردا، خیلی جاها که ادعا دارن دعوت نکردن، هیچ وقت دعوت نکردن. بعضی جاها هم اتفاقی فقط برای یه موضوع کوچیکی مثل رادیو فردا و وی او ای یکی دو مورد. اینو میخوام برای آگاهی دوستان بگم که بدونید که افرادی مثل خانم بیات آدم واقعا مستقل و ملیه که این شبکه‌های اصلی که از طریق وزارت خارجه کشورها یا از طریق باندهای خاصی تغذیه مالی میشن، هیچگاه ایشون رو دعوت نمی‌کنن. چرا؟ چون آدم‌های ملی و مستقل رو باید انکار کنن، چون آتایی ندانن از ایشون. آدمایی رو میارن که یا باید آتایی داشته باشن، مثلا به خیال خودشون بزننش زمین، یا اینکه الکی گنده کنن همون محصولات جمهوری اسلامی رو دوباره بیارن، همون شبکه اصلاحاتی که در همین شبکه های برون مرزی اهم از منوتو، ایران اینترنشنال، بی بی سی، وی او ای رخنه کرده. اینا باید بیان یه آدم های خاصی رو علم کنن یا بزنن، هر دوتا رو من دارم میگم. پس در فضای مجازی هم همینه. بدون این، وقتی یه اسمای زیاد تکرار میشه که به عنوان فرد ملی چه به عنوان فرد خائن، اینها رو باید شما خط بکشین، درگیر اینها نشین. اگر به این نتیجه برسین که اینها رو انکار کنید میریم دو قدم جلو. اگه نخواین این کارو بکنین، متاسفانه خبر بدی دارم، همینجور دور خودتون میچرخین دوستان عزیز، میچرخین و به هیچ جایی نمیرسین. ببخشید من مجبور شدم یک سری مسائل رو.
0: لطف داری علی جان. حضرت مولانا میفرمایند که احمقان سرور شدند از سوز بیم، عاقلان سرها کشیده در گلیم. الان دنیا دچار این حماقته، هرچی در دنیا اتفاق میفته ما به در توان بی‌نهایتش رو تو ایران داریم. شما الان نگاه کنید که تمام کشورها درگیرن، هم نمیتونن مملکتشون رو اداره کنن، چششون رو سالها بستن، این همه مهاجر قبول کردن، حالا مهاجرها صاحب مملکت شدن، برای خودشون قانون تعیین میکنن. یارو میگه حق نداری بیکن بخوری، حق نداری بی حجاب بیای بیرون، حق نداری فلان. 10 سال پیش که من اینجا به فرانسه بیام میگفتم دختر پای نخوان، اصلا اینجوری نیست، مسلمان ها خیلی آدم خوب و مهربونی هست. گفتم آره وقتی جهنان حضورشون نمیرسه. حالا تازه دارن متوجه میشن من 10 سال پیش چی میگفتم.
1: درست، بله، کاملا.
0: در روز بیدم این تو میدونی که از این همسایه های ما پرسید، گفت تو شبکه های فرانسه را میبینی؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم خیلی اوایل نگاه کردم ولی همشون تبلیغات گلوبالیستی چپه، یک دونه خبر راست و درست درمون شما تو تلویزیوناتون ندارین. یعنی چی؟ گفتم یعنی که الان مثلا تو غزه 4 تا بچه خوردن زمین، اینا پروپاگاند میکنن، آنچنان آگراندیسمان میکنن که بیا ببین تو ایران هر روز تو خیابون بدون سوال آدم میکشن، ولی تلویزیون های شما اینجوری هم نستن این بار نگاهی یک بار تلویزیون شما گفت که حکومت اسلامی در ایران در یک شب چند صد نفر رو کشت که اسلحه نداشتن، فقط اعتراض داشتن. بعد به اینجا که میرسه نکبت ها شروع کنن با هم دیگه حرف زدن که یعنی بس تموم. میدونن غلطه ولی بازم هوای همدیگه رو اینجا دارن، ولی کلن دنیا به هم ریخته، دنیا به هم ریخته،
1: به هم ریخته. بر
0: شما اینجا میری کافه می آدم شاد نمیبینی، همه یا سرشون تو گوشیه یا نشستن اینجوری
1: نهایت شدن همه. بله، اصلا حالت
0: ابزار 2 یورو بده یه قهوه بخوره، نهایت 3 یورو بده یه آبجو بخوره، شما رو میزشون دیگه چیزی نمیبینید.
1: متاسفانه بله، بحثی جهانیه دیگه. خب ما یه مقدار هم وارد بحث اصلیمون بشیم. آره چون امروز البته لازم بود، در واقع شرایط جوری هستش که ما نمیتونیم کاملا منتظر باشیم از مسائل روس. بعضی وقتا باید یک به عنوان دوتا شهروند که به هر حال دغدغه‌های سیاسی اجتماعی هم داریم باید بالاخره صحبت‌های چیز هم بکنیم. اما یکی از فیلم‌هایی که شما بازی کردین در همون اوائل انقلاب و تم در واقع بحث در مورد اصلاحات ارضی هم بود، با البته با همون رویکرد انقلابی، آفتاب، آره فیلم آفتاب نشین ها بود. من فکر می‌کنم به کارگردانی آقای مهدی صباغ‌زاده، به تهیه کنندگی آقای غلام رضا موسوی و در واقع به نویسندگی آقای فریدون جیرانی. من فهم میکنم شما با این حلقه از قدیم آشنا بودین، از مشهد.
0: بله، اینا من خواهر بزرگشون بودم تو مشهد. من اینا گفتم که فریدون جیرانی رو من بردم دانسینگ اولین بار رقص یادش دادم. من خواهر بزرگه همشون بودم.
1: خود صباغ‌زاده هم میشناختین؟ چون اون موقع هم بود دیگه مشهد.
0: صباغ زاده رو خداییش بگم ما آدم حسابش نمیکنیم. تو نارو بای میستن سلام میکرد. ولی خب رضا موسوی و فریدون دوستای صمیمی من بودن، اصلا رفیق اینجوری چیشتون که هم بودیم تا زمانی که این شورش 57 اختلاف انداخت بین ما.
1: درسته. پس سباغزاده آدم درجه یکی نبود تو مشهد، تئاتر هم
0: کار میکرد. نه به تو رارو و بیستو سلام که هم جواب میشه میدادیم. وقتی هم که موسوی به من زنگ زد و فریدون با من صحبت کردیم و گفتم بخی این کار گردانی بخی خودمونم هستیم نگران نباشم. و بعدم دیگه خب وقتی که فامیلا دوره هم جمع میشیم به خیلی لذت داره که برامون ما شروع کنیم مشهدی هم زدن و خاطر رو تعریف کردن و تیکه بردن و خوش میگذره به هم. رفتیم دیگه کار رو شروع کردیم، یادش بخیر رخشان بنی اعتماد اون زمان منشی صحنه بود.
1: تو همین فیلم هم پس حضور داشت، رخشان بنی اعتماد منشی صحنه،
0: منشی صحنه بود. ولی منشی صحنه بود که واقعا کارگردانی میکرد، اگر نبود سباغزاده شهید مهینش به هم نمیچسبید. تمام مدت رخشان بود که دقیق بود، حواسش بود که این گاف نده. آره. خیلی از این خانمایی که کارگردان شدن فیلم بردار خوب رو بردن، دستیار خوب رو بردن اینا، که در واقع اونها کمکشون میکنن اینا اسمشون رو در
1: بمارن. درسته. خب آره. در مورد این فیلم یه مقداری در مورد جزئیات این فیلم توضیح بدین. اینجا با علی نصیریان هم بعد از سالها خب قبلا تجربه تئاتری داشتین با نصیریان.
0: ما تئاتر با هم کار کردیم.
1: بله. اما اولین بازی همکاری شما با نصیریان در مقام بازیگر هست، یعنی با اولین همکاری شماست. به نظر شما، من خودم که این فیلم رو حالا بعد از مدت ها نگاهی کردم، خب حالا مسلما معلومه که اولین ساخته سباغزاده از نظر نورپردازی و لحاظ خب فیلم نامه اینا هم که معلومه دیگه، تم انقلابی داره، خب مسلما فیلم شعاری میاد و فیلم خیلی قوی نیست. اما بازی علی نصیریان هم برای من یک بازی آشفته ای بود، یعنی خیلی ابتدایی. من با توجه به اینکه ایشون تا اون زمان هم سابقه زیادی داشت، هم تو تئاتر هم سینما، به نظرم رسید که بازیش چنگی به دل نمیزنه، خیلی در واقع اگزاجره و اصلا در حد اندازه خود نصیریان هم نبود.
0: توده‌ایه و مخالف سرمایه داری و فلان و اینا، خب براش خیلی مهم بود این نقش که هیجان به خرج بده.
1: بله، تازه قصد هم انجام داد تو فیلم دیگه، با بیل اومد به سر این آقای چیز زد، آقای تفرشی آزاد. آقای تفرشی آزاد اینجا بازی میکرد به عنوان در واقع یکی از فودال‌های اصلی اون ده.
0: چقدر آقا بود. خیلی باش کار کردم با تفرشی آزاد.
1: آقا نظرتون چی بود؟ بازی خوبی داشت تفرشی آزاد به عنوان نسل قدیمی؟
0: اینا کلاسیکا، خب بازی هاشون تئاتریه دیگه. ولی تو اون نقش خوب بود، یعنی به قیافش و حکمتش و اینا میخورد، به تن حالت خان داشته باشه. البته بابای مام خان بودم و این شکلی نبودم.
1: آره، من بازی نصیریان همچنان که گفتم به نظرم حالا میخواست جست یه انقلابی هم داشته باشه دیگه، یکی از روستایی انقلابی که برای علیه مالکای ده میشوره علیه تفرشی آزاد و پسرش تو فیلم. بر علیه اینا پسرش هم وزیر بود مثلا تو خود داستان، پسر تفرشی آزاد علیه اینا مثلا میاد میشوره و یه قتل هم انجام میده و بعد فرار میکنه نصیریان. اما بازی نصیریان گفتم متاسفانه اینو قبول دارین، حالا چون صحبت ایشون شد، آقای نصیریان رو من بیشتر اوقات به عنوان نمایش نام نویس و به عنوان حالا یک نقش های مثلا به عنوان یه بازیگر توانا خیلی من واقعا هیچ وقت نشناختم، یعنی به نظر من بازی ایشون در مثلا
0: خیلی قابل انعطاف نیست بازیاش. یعنی من فکر میکنم یک جوری تو همون آقای هالو و پستی و اینا متوقف شد.
1: بله.
0: ولی توی مثلا کارهای روحوزی خوبه، مثلا تو بانگا تاعترال خوب بازی متفاوتی داشت تو نقش سیاه، ولی نقش های جدیش که توی سریال ها و توی مثلا کارهای تصویری من دیدم، یک چیزی با خودش همیشه حمل میکنه که خیلی وقت نقشش با هم متفاوت نیست.
1: درسته، مکانیکی برخورد میکنه، خیلی گوش تلخه، به اصطلاح سمپاتیک نیست برای حتی مخاطب.
0: کلن به قول مهدی فخیم‌زاده میگفت کلن زندگیش هست.
1: چیه زندگی چی؟
0: زندگیش هست.
1: آها، آقای نصیریان زندگیش هست. آها، فخیم‌زاده گفته بود. جالبه.
0: کلن فیلماش فروش نمیکنه.
1: درسته، یعنی الان هم نگاه میکنیم خب بازیش در برابر هم نسلای خودش خیلی پایین تره، نسبت به داوود رشیدی، نسبت به عزت‌الله انتظامی، حتی نسبت به مشایخی یا کشاورز. به نظر من بازی نصیریان نمایشنامه‌نویس بدی نبود. من انصافا مثلا الان به برخی از نمایشنامه هاش اگر یه ادیت جدیدی میشد، به نظر من با توجه به زمان نوشته خودش، حتی بلبل سرگشته، خود مثلا افعی طلایی، کاراش بد نبود. کاراش
0: میگم در یک حد خاصی. خب همون چیزه که میگم، آدم ها نباید اضافه بر پتانسیلشون تقاضا کنن. وقتی اضافه بر پتانسیلت میخوای، باید اون وقت تن بدی به یک سری چیزهایی که به تو این پوان رو بدن.
1: درسته.
0: انتظامی میرم داشت و دانسیلش هم داشت، شیرین هم بود، تأثیر گذار هم بود، خصلت نوکری و زیر بار برو هم نداشت، ولی با همون شیرینی و با پتانسیلی که داشت تو همه موقعیت های زندگیش آدم موفقی بود.
1: درست. بله.
0: و اون کاریزما رو داشت. میدونی مسئله همون به قول مهدی فخیم‌زاده زندگیش نباشی.
1: بله. بعد یک سری کلیشه های آقای نصیریان داشت همیشه توی اکثر بازیاش، مثلا همین که در واقع شونش رو اینجوری چیز میکرد، خم میکرد، نمیدونم یه زبان بدن بدی داشت، آشفته ای داشت، تکراری بود، میمی که صورتش مشخص بود. حالا البته کارهای ماندگاری داره با قول شما، مثل آقای حالو و پسچی و یا حتی سربداران که بعدن یه زهم و اوایل انقلاب بازی کرد، بعد نب اون شاید شخصیت شیخ شارو خیلی خوب بازی کرد،
0: خیلی تأثیر داشت، شیرینی خاصی داشت. ولی بعد پستچی هم من یادمه که اون حالتی پستچی این نو بازی میکرد، خوب در آورده بود. میدونی من یه چیزی بهت بگم، مثلا این در مورد فرزانه تاییدی خدا بیامرزم صحتون کرد، بسیاری از بچه های ما وقتی مطرح میشن متوقف میشن، دیگه میکنن خب دیگه به قلهشون رسیدن، دیگه تلاش برای تغییر کردن و بهتر شدن و حالا برم اصلا به قله هم رسیدی، برو پشت قله رو به. و خیلی از بازیگرای ما در واقع خودشون رو تکرار میکنن چون نمیرن روش کار کنن. مثلا من چیزو خیلی دوست داشتم، پسر خانم شیخی رو،
1: آتیلا پسیانی
0: رو. آتیلا خیلی سوپلس داشت و یه جور کاریزما داشت. بعد نمیدونم، ولی خیلی های دیگه اومدن همون زمانی اول انقلاب هم اومدن شروع هم کردن فلان، ولی ببین کشش ادامه نبود توشون.
1: درسته،
0: کار نمیکنن، مغرور میشن، میگن من همینجوری هم خوبم دیگه. کی بود یکی بود خدایا یادم رفت، میگه من همینجوری رو سنم که را برم مردم من دوست دارم، لازم نیست یاد سعی کنم.
1: دقیقا.
0: خب این در مورد نیست.
1: حالا در مورد این فیلم من اطلاع دارم، یعنی شرحشو خوندم، در خیلی از مطبوعات اون زمان انعکاس داشت که خیلی در واقع بحث انگیز شد این فیلم. یعنی از همون فیلمایی بودش که دائما میگفتن که، یعنی تو روزنامه‌ها چندین نقد نوشتن، همین بچهای حزب اللهی که به شدت تمش مارکسیستیه، یعنی اصلاحات ارضی، و زمانی اومده یک موضوع در موردش صحبت میشه که دیگه برای همه مردم حل شده، جز مارکسیستا کسی سراغ این موضوع نمیرن.
0: من فکر میکنم اونم باز میشه از اینکه مارکسیست باشه یه فرصت طلبی بود که یارو خودشو به سینما معرفی کنه و به جوری با سینما رو شروع کنن بعد از شورش 57. بیشتر از این بود که اینا بالاخره یه قصه بدن مثلا که تبیم الله خوششون بیا سازوکی ها خوششون بیا. و خب میدونی که فریدونم یه دو اسبت بوده و اینا دیگه میخواستن یه جوری سینما رو دست بگیرن که عملا هم گرفتن، یعنی رضا موسوی تهیه کننده شد، فریدون جهرانی کارگردان شد، دیگه ژورنالیست و
1: سباغزاده هم که دوره ای بالاخره رشد داشت، خیلی رشد خوبی داشت
0: سباغزاده. آره بالاخره یاد گرفت.
1: شما هم که یه همکاری دیگه هم بعدن داشتین با سباغزاده، جستجو در جزیره، درسته؟
0: بله.
1: یه همکاری دیگه هم داشتین؟ ولی بله. این نکته که گفتین خیلی درسته. بله
0: با خسرو شکیبایی و اینا بودیم.
1: بله دقیقا با خسرو شکیبایی و کشاورز و حسن رضایی و خیلی دیگه بودن، خانم فریبا کوثری هم بود بعد در جستجو در جزیره. ولی این پنج فیلم اول سباغزاده رو جیرانی توش نقش کلیدی رو داشت، یعنی فیلم نامه ها رو تماما، فیلم های سباغزاده رو پنج فیلم اولش رو جیرانی می نوشت که دو سه تای اولش همونجوری که گفتیم تم کاملا فرصت طلبانه داشت برای تثبیت یک سری فیلمساز متعهد به ارزش های انقلاب، که اولش آفتاب نشینی ها بود.
0: بعد از حذف هنرمندای قبل از 57 اینا اومدن خودشون پاشون رو محکم کنن و بیشتر هر قصه ای هم که براشون بود و اینا، هدف اون ایدئولوژی نبود، هدف این بود که پاشون رو محکم کنن.
1: بله به خصوص سه تا فیلم اولی که اینا با هم کار کردن، سباغزاده و جیرانی، یعنی آفتاب نشین ها، سناتور و بعد پرونده، خب اینا تمای کاملا انقلابیه. آفتاب نشینا که باز قضیه مالکیت، اصلاحات ارضی و گرفتن حق مالکیت هست، اهالی ده از بزرگ مالکان. سناتور که قضیه یک سناتوری رو ترسیم کرده که قاچاق هروئین رو انجام میداد. و در پرونده هم که بارها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، فیلم پرونده که ولی شیراندامی نقش اصلی رو داشت با فرامرز غریبیان، قضیه باز یک مالکی بود که به خاطر قرض و قولی که داشت، مقروض بودنش، خودشو به مردن میذاره و میگه کشته شده، برادرش این پاپوش درست میکنه و کشته شدنشو منتسب میکنن به یکی از افراد لجوج ده که فرامرز غریبیان بود، و فرامرز غریبیانو سالها زندان میندازن به اصطلاح به جرم قتل، در حالی که قتلی انجام نداده بود. این تمایی که میخواستن در مورد سیایی های زمان شاه نشون بدن، سه تا فیلم اولیه بودش که سباغزاده با همکاری جیرانی، که جیرانی فیلمنامه‌اش رو بینوشت، انجام داد. دو تا فیلم بعدی سباغزاده رو هم بعد از اینها باز جیرانی نقش کلیدی داشت. فیلم گم شده که افسانه بایگان با این فیلم اولین بار اومد در سینما، فیلم گم شده، و یکی هم تصویر آخر بود. اینا رو خواستم برای اطلاع بدم. در رابطه با این فیلم دیگه چه نکاتی داریم؟ فیلم آفتاب نشین ها، پشت صحنه،
0: پشت صحنه که منو بگی از لذتم هم اتاق بودن با رخشان بنی اعتماد بود، چون اون زمان هنوز کارگردان نشده بود، بسیار شیرین و نازنین بود. یک شبم یک اتفاقی پشت صحنه افتاد، تموم صحنه که من قراره برم مثلا خودم رو بزنم گریه کنم کنار نصیبی هم بقل کرسی، یک اتفاقی پشت صحنه افتاد که من و رخشان اونم خوشخنده دیگه کنترل خندمونو نداشتیم، نمیدونستیم چی کار کنیم. اصلا موضوع اصلا فراتر از این حرف هی خوشتیمونو با هم میکردیم، نمیشد. بعد یه دفعه دیگه تیکایی نصیریان رو گرفتن، گفتن نوبت توه. من حالا در حال منفجر شدن از خندم، اونم خیلی خوشخنده است آخه رخشانم. اصلا این ریسته رفته بود اون کنار، تو خونه روستایی بودیم، یه منقل تو زمین کنده بودن، ما کنار این منقل نشسته بودیم. یه اتفاق افتاد که نمیشه بگم چون بعد خدا فوت کرد. خلاصه من حالا برم چه با این بمب خنده برم کنار اون بزنم تو سرم گریه کنم؟ از ترس این که جانو نصیریان کم نیاورده باشم و یه موقع این ازم ایراد نگیره، اون موقع گلی مادم سوی ازم ایراد نگیره، وارد صحنه شدم، نشستم، زدم زیر گریه و های های و صحنه عالی گرفتن و اومدم. رخشان گفت تو چه پدر سوخته هستی، چجوری جونستی بری بعد از اونم خنده اونجور خودتو بزنی گریه کنی؟ گفتم ببین از ترسم میترسیدم بعد بازی کنم. این مثلا خاطره اوشن بود که
1: فیلمبرداری کجا بود؟ فیلمبرداری کجا بود؟
0: برقون
1: بود. بله فیلمبرداری یه فیلم آفتاب
0: بعدم که رفتیم تو اتاقمون مگه تا صبح تونستیم بخوابیم؟ حتی چشمون گرم شد، اون یکی کردی میزد بخنده، تا من چشم گرم شد من میزدم بخنده، تا صبح ما همین جوری وحشیانه خندیدیم اونشم. بعدم از این کار من که کم نهی بردم، رفتم شستم همچین خودم رو زدم گرگه کردم که یادش بخیر، خدا رحمتش
1: بود. واقعا بله. به هر حال این فیلم نکته میگم قابل توجهش اون حاشیه هاش هست، چون من در همین کتاب تاریخ سینما ایران جمال امید که داشتم نگاه میکردم دیدم چند صفحه اختصاص داده به این فیلم به خاطر ایرادات زیادی که به این فیلم گرفته بودن. یعنی این فیلم رو مجوز اکران دادن اما بعدش انقدر روزنامه ها علیه این فیلم نوشتن که مجبور شدن هم معادی خواه بیاد واکنش نشون بده، هم کلهور معاون سینمایی که بیان بگن که
0: این بعد اصلا کارگردان نبود. اصلا من نمیدونم این اصلا واقعا بدون رضا موسوی و فریدون چجوری وارد سینما شد، اصلا هیچی نمیدونست. ما یه صحنه داشتیم توی کلانتری خدا رحمتش کنی مختاری، رخش پاسبان بازی میکرد، باید منو با شلاق میزد که من اعتراف کنم.
1: بله بله.
0: من حالا بکن که من آدمی که چیز ندارم، تکنیکی بازی نمیدم، حسی بازی میکنم، همینجوری روی این دیوارای اون اتاقی که مثلا پاسگاه بود خلق میزدم، این منو میزد و میرفتیم و میومدیم و اینا دیگه گریه و گریه و حالت هیستری و بازی اوج گرفته و یه دفعه بعد که احمق گفت خب تعطیل کنیم بریم نهار بقیهشو بعدن میگیریم. گفتم یعنی چی بریم نهار؟ کوف بخورین حالا نخورین، تو یه فلان دیگه مونده، من الان اینجا در متاقون گریه کرده فلان بمیران، بیام بشینم غذا بخورم دوباره بیام همون سیکانس و ادامهش رو برم؟ آخه نمیفهمی که این حسا تداوم داره با هم؟ با مهم نیست، پیاز میدم تو به چلیم چه دماغیده بیرفینیت اشکات بیاد.
1: عجب
0: توهین کرد به من، گفتم حالا نشونت میدم. اینا رفتن غذاشون رو خوردن اومدن سر صحنه که ادامه سکانس رو بگیریم، برگشت گفت یه پیاز بیارین برای خانم بیات، حالا بعد از نهار نمیتونم، من غذام نخوردم.
1: نبود.
0: گفتم لازم ندارم. دوباره تمرکز کردم و اشکام ریخت و به هر اون حالت جوبیده به کتک خوردرم آمدش کردیم و صحنه رو گرفتیم. گفتم تو بعد که تموم شد گفتم برو پیاز ما چلو کبابت بخور حسرت به دلت نمونی. من احتیاج به پیاز ندارم.
1: عجب.
0: آره. بعد دیگه همون جا این دلخوری ها شروع شد و با هم دیگه با
1: من حالا شما کارگردانیشو گفتین بقیه هم گفتن مسلم اولین کارش هم بود بلد نبود کارو، اما بعدها مثلا در فیلم جستجو در جزیره که شما دوباره باش همکاری داشتین بهتر شده بود که مقدار پیشرفتش بهتر.
0: آره به طبیعتا مسلطتر شده بود. قبلش هم من یه فیلم دیگه ازش دیده بودم، کار بعدی نبود. بالاخره ببین همه اینا که میان مثلا تو بکن مثلا افسانه بایگان روز اول بازیگر بود، اصلا از خنده میمردم من نگاش میکردم دیگه یاد گرفت. مثلا کتایون ریاهی اولین کارش رو با من توی غریبه بود دیگه، اصلا یک دونه حس تو صورت این نبود. اوورشولدر که میگرفتن از پشت من صورت اونو میگرفتن، من دیالوگار با چیز میگفتم که اون دیوتن توجه کنه بدون تمرکز کنه، ولی بعدا یاد گرفتم. اینا خیلی هاشون که آکادمیک نبودن مدرسه رفتن، البته همه الان لیسانس بودن، میگن ما دکترا داریم لیسانس داریم، یه دو سال تپه رفتیم دانشگاه، ولی خب هیچ کدوم نداشتن دیگه. به هر حال سابقه بازیگری هم خیلی هاشون نداشتن.
1: بعدها سباغزاده فیلمی مثل خانه خلوت و ساخت که فیلم بدی نبود با حضور انتظامی اینا سال 70 که کلی هم کاندیدا شد تو اون دهمین جشنواره فیلم فجر بود. خانه خلوت فیلم بدی نبود انصافا، شخصیت نویسنده که ترسیم کرده بود انتظامی و اینا.
0: اعتماد به نفس پول خودش خب خیلی تعیین کننده است که تو بتونی یه مهرهایی برای کارت بچینی که زحمت کار خودتو کم کنه. انتظامی کارگردان لازم نداره. اگر یه صحنه رو دوست نداشت بازی نمی‌کرد تا بشینه با یارو کله بزنه که آقا این کار غلطه، این حرکت درست نیست، این نور درست نیست، این زاویه درست نیست، این لنز درست نیست. همه اینا رو بس میکرد. در نتیجه تو وقتی آنچه آدم های با قدرتی رو پول داشته باشی بتونی بیاری برای خودت کار کنن، وقتا ان کارت هم خوب میشه دیگه. و بعد هم یه اعتماد به نفس بید. بعد هم دیگه هرچقدر خنگ باشی تو معاشرت شبانه، پای این بشین پای اون بشین، با این حرف بزن با اون حرف بزن، چهار تا چیز یاد میگیری دیگه.
1: بله دقیقا. حالا سباغزاده این شانس رو داشتش که با یه نویسنده های مثل اصغر عبداللهی مخشور شد، نزدیک شد، بعدها کارش پیشرفت کرد در خیلی از کارا، مثل مارال، خانه خلوت، اینا یه مقدار پیشرفت کرد. به هر حال تحت تاثیر اونا هم بود. ولی نکته‌ای که اشاره کردین نقش رخشان بنی اعتماد مثلا در فیلمی مثل آفتاب نشین ها که به عنوان مدیر در واقع تدارکات و اینها، خب نقش بسیار
0: منشی صحنه
1: به عنوان منشی صحنه نقش
0: تمام مدت مراقب بود که این دوربینش رو اشتباه نذاره، مثلا زاویه‌هاشو درست بگیره، تو مونتاژ مشکل
1: بگیره. و خب غلامرضا موسوی و جیرانی که تجربه بهتری داشتن تو تئاتر، خب بهش کمک میکردم عنوان دوستش هم بودن و اینا، ولی خب نقش اصلی و رخشان داشت به قول شما. فقط این نکته رو در پایان
0: بدون رخشان نمیشد.
1: بعد به عنوان بخش آخر دیگه آخرهای برنامه رسیدیم، من فقط به دو سه نکته ای که از این فیلم ایراد گرفته بودن اشاره بکنم. خب یک مهمتر از همه همین بود که میگفتن رویکردش رویکرد مارکسیستیه، مثلا اصلاحات ارضی رو جالب بود موافق نبودن خیلی بهش پرداخته بشه، به خصوص این که میگفتن که اینها دارن فرصت طلبی میکنن دستن در کارا.
0: چون تو داری یه کاری میکنی که شاه خودش انجام داده دیگه، مثلا چه قوری داری الان؟
1: نه آخه سوژه فیلم اگه یادتون باشه این هستش که با اینکه اصلاحات ارضی شده ولی مالکا همچنان زورگو هستن، در حالی که خود اینا هم میگفتن دستن در کارا، میگفتن این کار این قلب تاریخه. نکته جالب اینه که خود انقلابی ها میگفتن که عملا پیاده شد. حالا تو شما کاتولیک طرف پاپ شدین میخواین بگین که مثلا هنوز مالکا داشتن زور میگفتن. نکته بعدی که ایراد گرفتن این بودش که مثلا ژاندارم ها رو اونجوری که باید و شاید آدم های قدار و آدم های مثلا آدم کش معرفی نشده تو این فیلم. یه مقدار اینا بعضی جاها ملایمت به خرج میدن.

0: چرا رفته تو مسجد داره سخنرانی میکنه که این در جواب آقای موسوی گفته بودش که بابا خب شاهنشاه که نمیگم گفت محمد رضا شاه هم در به اصطلاح حرم امام رضا میومد اونم میخواست تمارز به دینداری بکنه
1: مکه رفتن اعلیحضرت.
0: بله غلام رضا موسوی هم همینو گفت، گفت به هر حال اونا هم از حرب دین استفاده میکردن. خلاصه بحثای اینجوری زیاد میشه و بعد میگفتن که چرا معلمه، همین معلم که نقش بیژن امکانیان بازی میکرد، میگفتن که چرا یه داستانی از صمد بهرنگی رو تعریف کرده در فیلم،
1: دخالت کرده بودن تو همه قصه ها. مسئله مهم این بود که من الانم بگم، امیدوارم به گوششون برسه، من خیلی متاسفم، خیلی برام سوزناک و دردناکه که آدم های خوبی مثل رضا موسوی، مثل فریدون جیرانی وارد سیاستی شدن که ازشون متاسفانه یک موجودات مغرض چرک علیه مردم است. اینا بله. خیلی بچه های خوب، خیلی بله. حسرت دارم برای اون روزای خوبی که من با اینها بودم.
0: متاسفانه بله، متاسفانه یه حقیقتیه که باید گفته بشه دیگه. بله متاسفانه بله. خب من فقط اینجا یه تصحیح بکنم، من خودم یه اشتباهی کردم، داشتم در مورد آقای صباغزاده میگفتم، گفتم که ایشون با اصغر عبداللهی هم همکاری داشت، ولی اون فیلمی که مثال زدم مارال اشتباه بود. مارال آقای محمد هادی کریمی فیلم نامشون نوشت، ولی در دو سه تا کار صباغزاده آقای اصغر عبداللهی دخیل. بله اما خب با چیز همکاریش کم نبود، متأسفانه یکیش صبحانه برای دو نفر بود که عبداللهی کار کرد، یک یه نمونه دیگه همین خانه خلوت هم توش اصغر عبداللهی باز نوشته بود، اونم بودش که من مسازم، ولی چیز اشتباه بود. عبداللهی
1: کلا فعال بود، براشون قابل قبول بود.
0: درسته عبداللهی دوره خیلی تو فیلم نام نویسی دخیل بود. اینا به هر حال صحبت در مورد این فیلم ها زیاده، ما به هر حال امروز بحث اصلیمون چیزهای دیگه شد، ولی به آفتاب نشین ها هم پرداختیم تا اونجا کار که فرصت افتضاح میکرد و حالا در مورد فیلم های دیگه بیشتر صحبت خواهیم کرد، مثل همین فیلم دست شیطان که شما اصلا عملا بازی شما هم نگاه میکنیم خیلی کمه،
1: همه چیمون ممنوع بود.
0: بله بله اون موقع دوره‌ای بودش که هنوز میگفتن زنا نباید زیاد عرض اندام کنن، فقط در دهه 60 بودش که خواستن مثلا افسانه با آوردن افسانه بایگان و پروانه مصومی که دوباره
1: خب اون دیگه به خاطر پشتنه ها بود نه
0: به خاطر، بله یه ذره افسانه بایگان رو اومد، یه ذره پروانه مصومی تو دهه 60 بیشتر به اینا پرداختن که تا رسید به فیلم عروس در سال 69 که دیگه اونا سعی کردن سوپر استار سازی کنن. آره گفتم سوپر استار سازی کنن.
1: البته بعد از عروس فضا باز شد برای ما نبود.
0: نه
1: نه. خودی میتونستن.
0: بله دیگه. اون موقع میگفتم باید ما بالاخره دختران جوان زیبا رو هم بیاریم مثل نیکی کریمی، بهروز افخمی، با فیلم عروس دیگه اومد مثلا یه ذره پروبال بیشتری بده به برخی زنان. نه همیز. با قول شما بازم خودی غیر خودی داشتن.
1: که ما نخودی بودیم.
0: بله بله. کاملا درست. خب از شما بسیار
1: چیز دیگه میخوام در پایان صحبتم بگم بسیار. اینه که جوانها باید اینو درک کنن، چه در هنر، چه در سیاست، چه در خانواده، شرافت اخلاقیتون رو حفظ کنید، وارد چیزهای و مباحثی که وقتتون رو تلف کنه نشین. اون مدتی که نشستی داری نمیتونم چت میکنی این کارا رو میکنی، بشین زبان بخون، بشین یه زبان دیگه یاد بگیر، همش هم تو اینترنت پرچونگی و پریدن به این و اون نیست. عزیزای من شما قراره ایران رو بسازین، ماها که دیگه سرپر سراتیم داریم میریم، شماها باید دنیا رو بسازین. شرافت اخلاقی قبل از این که دیگرون رو به شما در واقع جذب

0: میکنه، آرامش قلب خودتون مهمه. شما با پرخاشگری، با خال زنگ بازی خودتون رو جلو خودتون تحقیر نکنید. خواهش.
1: سپاس از شما به خاطر این نکته خیلی خوبی که گفتین، به زیبایی بیان کردین مثل همیشه. از شما بسیار سپاسگزارم که این بار هم دعوت ما رو پذیرفتید. امروز در واقع 16 برنامه ما بود، 16 گفتگو من بود با شما، که این گفتگوها ادامه خواهد داشت.
0: 1001 شب خیلی داریم.
1: سپاس از شما، امیدوارم که
0: مرسی از تلویزیون میهن، مرسی از خانم و جناب بهبهان، مرسی از مردمی که ما را دنبال میکنن، گوش میکنن، لطف میکنن، کامنت های محبت و آمیز میذارن. خیلی سپاسگزاریم.
1: بله بله، الان واقعا همین کامنت هایی هم که الان گذاشتن همه خیلی خوب بود دیگه. خانم از جمله اینکه خانم بیات هنرمندی مردمی که جایگاهشان فقط در دل هاست همواره، همینطور سرحال و سالم باشید بانوی مردمی. و یکی دیگه که از دوستان دیگه گفتن، درود بر بانو محبوبه بیات، هنرپیشه مردمی ایران، دوستتون داریم. و یکی از دوستانم اینو گفتن که همیشه برای من سوال بود خانم بیات با هنرمندی در بازیگری و زیبایی چرا در اون نقش ها که باید بیشتر دیده بشن نیست، نبودن. و الان جواب خیلی چیزها رو ایشون گفتن. واقعا خیلی دوست داشتنی هستید خانم بیات. دوست دیگری گفتن چقدر خوشبختم که در گفتگو با هنرمند عزیز خانم بیات در لایف هستم. به هر حال صحبت های دیگه هم از من گفتم چند تا رو بخونم، صحبت هایی که دوستان در همین برنامه
0: یاران دوستان من از کل ایرانی ها سپاس گذارم، برای اینکه برای خودم هم گاهی تعجب انگیزه. مثلا با این اومدیم تو پاریس، خیلی از ایرانی ها رد می شدن ایبا خانم بیات اینجا تو پانگانی، خیلی لطف می کردن. یا اینجا گاهی می رفتم شهر مونپلیه، از دوستا می رفتم شهر می دیدم ایرانی هایی که هستن خیلی با محبت بودن، حتی اینجا تو قربت جوان ها که اصلا سنشون به من نمیخوری که من یادشون باشم. و این خب برای من باعث افتخاره، خوشحالم که راهم درست بوده.
1: منم بسیار خوشحالم که شما حضور دارید. به هر حال تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم با آرزوی آزادی ایران به زودی در این چند ماه آینده حد اکثر.
0: پاینده ایران جاوید شاه.
1: پاینده ایران جاوید شاه. بله تا ابد. بدرود.
2: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
3: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه های ماست، خوب زمینه نی تو بزن باز میسازی.
4: اومد زن الان دوباره بینم درست کنی بازم میاد میزنه. یکی بگه میخوام چیکار کنم.

0: از جنوران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن. بار دیگر هر دو تشکر دارم.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: این فاجعه رو ببینید که اینجا عکسش رو دارم به شما نشون میدم. بررسی فقهی عقد موقت مستأجر یا صاحب ملک در ازای مبلغ اجاره. سخنران دکتر فریبا الاسفند، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، نویسنده و پژوهشگر ملی و بین المللی در حوزه زن و خانواده. میدونید این چه فاجعه ایه؟ میدونید دیگه بدتر از این نمیتونه وجود داشته باشه در یک مملکتی؟ این خانم که من اتفاقا رفتم اسمشم سرچ کردم در سایت حوزه، رزومش قشنگ در اونجا دیده میشه، سمینار برگزار میکنه که جدیدم نیست، از سال 1401 این سمینارها داره برگزار میشه که مسائل فقهی رو بیاد بیان بکنه راجع به این که اگر شخصی که مستأجر بود نتونست اجاره خودش رو پرداخت بکنه، بتونه با صابخونه توافق بکنه و در ازای خدماتی که به صابخونه میده اجارهش رو بتونه پرداخت بکنه. میدونید این چه فاجعه ایه؟ یعنی تنفروشی به جای اجاره خونه برای میلیون ها نفری که در ایران مستأجرن و خونه ندارن. قطعا خیلی ها به این مسئله تن در نمیدن، اما چه بسیاری داریم که واقعا توانایی رو ندارن. چه بسیار مادرانی رو داریم که تنها هن، فقط فرزند دارن، دستشون به هیچ جا بند نیست و برای اینکه تو خیابون نمونن ممکنه به این کار تن در بدن. اوج سقوط انسانیت رو ببینید در یک مملکت مذهبی به کجا میرسه که با صابخونت رابطه برقرار بکنی به جای پول اجاره. خب این رو بعدها میشه در جاهای دیگه هم تعمیم داد. خب این رو میشه بعدا در جاهای دیگه هم گسترش داد. برای بقالی ها این اتفاق میتونه بیفته، برای مکانیکا میتونه این اتفاق بیفته، برای هر صنفی در این جامعه میتونه اتفاق بیفته که شما نتونی دستمزد رو بدی، نتونی پول رو بدی و جور دیگه بخوای جبران بکنی. و این جامعه کثیف سیاسی مذهبی جمهوری اسلامی. عزیزان این چیز کمی نیست، بعد به خاطر این مسئله خون گریست. هر جای دنیا این رو عنوان بکنی به عنوان فاجعه و به عنوان یک موزل اجتماعی و حتی به عنوان یک جرم میشه او رو نشون داد، اما جمهوری اسلامی به راحتی میاد در اسم لبای خدا و پیغمبر و شرع همه چیز رو عادی سازی میکنه تا به مقاصد کثیف خودش برسه. تاریخ از شما به عنوان کثیف ترین قوم تمام ادوار ایران یاد خواهد کرد.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: تیر ماه 1367 ایران در یکی از تاریک‌ترین لحظات تاریخ معاصر خود ایستاده است. 8 سال جنگ ماشین جنگی کشور را به فرسایش کشانده و شعار جنگ جنگ تا پیروزی در برابر واقعیت‌های اوریان میدان رنگ باخته. در همین لحظات سرنوشت ساز نامه محرمانه به دست رهبر انقلاب می‌رسد. نامه‌ای که بعدها یکی از تعیین کننده ترین اسناد پایان جنگ خوانده می شود. نویسنده نامه مردی است که تمام جوانیش را در جبهه ها سپری کرده، فرمانده سپاه پاسداران محسن رضایی. او در این نامه تکان دهنده لیستی بلند بالا از تجهیزات دست نیافتنی برای اداره جنگ ردیف کرده است: 350 تیپ پیاده، 2500 تانک، 300 هواپیمای جنگنده و دستیابی به سلاح‌های لیزری و هسته‌ای. به باور او، تنها با تأمین چنین حجمی از امکانات می‌شود تا دست کم 5 سال بعد در برابر ارتش صدام ایستاد و شاید به پیروزی‌هایی دست یافت. اما همین فهرست در دستان آیت الله خمینی به مدرکی بدل شد برخلاف آنچه نویسنده‌اش قصد داشت. نشانه از این که حتی سرسخت‌ترین طرفدار ادامه جنگ نیز پیروزی را تنها در گروه چیزی می‌دید که آشکارا از توان کشور خارج بود. آیت الله با استناد به همین نامه جام زهر را نوشید و قطعنامه 598 و آتش بس را پذیرفت. این نامه نقطه پایان طولانی ترین جنگ قرن 20 بود. اما برای محسن رضایی این فقط آغاز یک دگردیسی بزرگ بود. مردی که در اوج جوانی فرماندهی عملیات‌های بزرگ و پرهزینه جنگی را بر عهده داشت، سالها بعد در قامت یک تکنوکرات با کت و شلوار و دکترای اقتصاد در برابر دوربین‌ها ظاهر شد تا برای صندلی ریاست جمهوری بجنگد. بارها نامزد شد، بارها شکست خورد، اما هرگز از میدان کنار نرفت. و نزدیک به 4 دهه پس از آن نامه سرنوشت ساز، در حالی که اغلب تصور می کردند عمر سیاسی رضایی پایان یافته، او ناگهان دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. اما محسن رضایی کیست؟ ژنرالی که طولانی ترین دوران فرماندهی را در تاریخ ایران مدرن دارد، یا سیاستمداری که هرگز نتوانست در هیچ انتخاباتی پیروز شود؟ مردی که در 27 سالگی فرمانده سپاه شد و امروز در 72 سالگی همچنان در مرکز تصمیم گیری های امنیتی کشور نشسته است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. محسن رضایی در سال 1333 در روستای بنهوار از توابع لالی شهرستان مسجد سلیمان در استان خوزستان به دنیا آمد. پدرش او را سبز علی نام نهاد، نامی که بعدها توسط خودش به محسن تغییر یافت. مسجد سلیمان در آن سالها شهری نفت خیز بود، یکی از نخستین کانونهای استخراج نفت در خاورمیانه، شهری که ثروت زیرزمینیش با فقر بسیاری از ساکنانش در تضاد آشکار قرار داشت. این تضادها بعدها در ذهن بسیاری از جوانان آن دیار از جمله رضایی به پرسش‌هایی درباره عدالت و نابرابری بدل شد. او کودکی و نوجوانیش را در همین شهر گذراند. بخشی از تحصیلات متوسطه را در دبیرستان سینای مسجد سلیمان به پایان رساند. در همین دوران همراه با چند تن از همسن و سالانش انجمنی مذهبی به نام دین و دانش را بنیان گذاشت. نخستین نشانه از گرایشی که در سالهای بعد شکلی سیاسی تر و جدی تر به خود گرفت. سال 1348 برای ادامه تحصیل به اهواز نقل مکان کرد و در هنرستان صنعتی شرکت ملی نفت ایران ثبت نام کرد. اهواز در آن سالها شهری بود پر از تب و تاب سیاسی. کارگران صنعت نفت، دانشجویان و فعالان مذهبی و چپگرا در فضای از نارضایتی از حکومت پهلوی به هم می رسیدند و شبکه‌هایی از مبارزه شکل می دادند. جوان مسجد سلیمانی در همین فضا برای نخستین بار با مبارزان ضد رژیم آشنا شد و به تدریج جذب گروه‌های انقلابی شد. سال 1353 نقطه عطفی دوگانه در زندگی محسن رضایی بود. از یک سو در کنکور سراسری پذیرفته شده بود و باید برای تحصیل در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت راهی تهران شود. از سوی دیگر همان سال ساواک او را دستگیر کرد. او برای 6 ماه به زندان افتاد. تجربه‌ای که برای بسیاری از فعالان آن نسل نه پایان راه بلکه نقطه آغاز پیوندهای عمیق‌تر با شبکه‌های مبارزاتی بود. در همان دوران زندان بود که با گروهی از همفکرانش آشنا شد. آشنایی که هسته اولیه گروهی چریکی به نام منصورون را شکل داد. زندان نقطه پایان سبز علی و آغاز تولد یک چریک حرفه‌ای بود. با شدت گرفتن فشار ساواک بر فعالان مذهبی و چریکی، رضایی ناچار شد دانشگاه و زندگی رسمی را رها کرده و زندگی مخفی را آغاز کند. او از سال 1353 تا 57 دورانی طولانی و پرمخاطره را صرف کادرسازی و گسترش تشکیلات منصورون کرد. این تشکیلات که در آغاز گروهی کوچک بود به تدریج شاخه‌هایی در 7 استان و 17 شهرستان مهم کشور گشود. نام محسن محصول همین دوران اختفاست. او که برای فرار از سایه بلند ساواک هویت شناسنامه خود را رها کرده بود، چنان در نقش محسن غرق شد که حتی پس از پیروزی انقلاب و در حالی که تنها 24 سال داشت، حاضر نشد به نام اصلیش برگردد. بهمن 1357، زمانی که آیت الله خمینی از تبعید به ایران بازگشت، محسن جوان به همراه یارانش در گروه منصورون وظیفه حفاظت از جان آیت الله خمینی را در مدرسه رفا بر عهده گرفت. او که هیچ آموزش نظامی کلاسیکی ندیده بود، حالا در حساس ترین هسته امنیتی نظام نوپا قرار داشت. انقلاب پیروز شده بود، اما نظم تازه هنوز شکل نگرفته بود. کشور در وضعیتی شکننده قرار داشت. نهادهای قدیم فرو پاشیده بودند و نهادهای جدید هنوز متولد نشده بودند. در همین خلاء بود که ایده تشکیل نیروی مسلح و وفادار به آرمانهای انقلاب از دل گروه‌های چریکی مذهبی سر برآورد. محسن رضایی که تا آن روز فرماندهی بخشی از تشکیلات مخفی منصورون را بر عهده داشت، به یکی از 12 عضو هیئتی پیوست که مأموریت یافت اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تدوین کند. رضایی که تجربه چند ساله در کار مخفی و سازماندهی چریکی داشت، به سرعت جایگاهی در ساختار نوپای این نهاد پیدا کرد. در خرداد 58 او با حمایت مستقیم رهبر انقلاب واحد اطلاعات و بررسی‌های سیاسی سپاه را بنیان نهاد و به عضویت شورای فرماندهی سپاه درآمد. اما این واحد از همان بدو تأسیس جایگاهی به مراتب فراتر از یک بخش معمولی سازمانی سپاه یافت. در فضایی که کشور فاقد هر گونه دستگاه اطلاعاتی منسجم و قابل اعتماد بود، ساواک شاه فرو پاشیده بود و نهادهای جایگزین هنوز شکل نگرفته بودند، واحد اطلاعات سپاه به سرعت به تنها بازوی اطلاعاتی کارآمد حکومت تازه تأسیس تبدیل شد.
2: میگم اگر مردم فردا در یک همه پرسی گفتن موافق نیستن شما مسلح باشید،
3: بله،
2: شما... و موافق نیستن شما مسلحانه در برابر مردم بیستید،
3: بله،
2: شما میارید اسلحاتون تعویض میدید یا نه؟
1: در اسفند 58 زمانی که درگیری های مسلحانه در گنبد و ترکمن صحرا به اوج خود رسیده بود، تلویزیون دولتی ایران شاهد یک اتفاق سیاسی کم سابقه بود. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت به همراه تعدادی از فرماندهان نظامی در برابر رهبران چریک‌های فدایی خلق نشستند تا درباره ریشه‌های خشونت در شمال کشور مناظره کنند. در میان مقاماتی که در کنار بنی صدر نشسته بودند، جوانی 25 ساله به نام محسن رضایی حضور داشت. این مناظره که بیش از 4 ساعت به طول انجامید، مجالی برای تقابل 2 روایت متفاوت از بحران بود. رضایی در این جلسه با ارائه اسنادی گروه‌های مارکسیستی چپ را به تلاش برای تجزیه طلبی متهم کرد. حضور او در چنین مناظره‌ای در کنار رئیس جمهور وقت و در برابر چهره‌های اصلی چپ کشور نشان می‌داد که او حتی پیش از رسیدن به فرماندهی کل سپاه به یکی از سخنگویان اصلی نهادهای امنیتی کشور تبدیل شده است. کسی که هم زبان امنیتی و نظامی را می شناخت و هم می توانست در برابر دوربین از این مواضع دفاع کند.
3: شما سپاه پاسداران را متهم می کنید که با فودالا در رابطه است؟ سپاه پاسداران اگر چنین بود که آمریکا از اون وحشتی نداشت؟
1: رضایی خود سالها بعد در بازخوانی آن دوران صراحتاً به این جایگاه استثنایی اشاره کرد و گفت که در آن مقطع مسئول تنها نهاد اطلاعاتی قدرتمند کشور بوده است. اما کشور فرصت چندانی برای تثبیت آرامش نیافت. مهر 1359 ارتش عراق به فرمان صدام حسین به خاک ایران حمله کرد. جنگی آغاز شد که قرار بود 8 سال طول بکشد و یکی از طولانی ترین و خونین ترین جنگ های قرن 20 در خاورمیانه شود. سپاه پاسداران، نهادی که هنوز کمتر از 2 سال از تأسیسش می گذشت، ناگهان خود را در برابر یکی از بزرگترین آزمونه های تاریخیش یافت. در شهریور 1360 در حالی که ایران با بحران‌های پی در پی از جمله عزل ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور و انفجار دفتر نخست وزیری دست و پنجه نرم می‌کرد، سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی نوپا که در 2 سال گذشته چند فرمانده مختلف عوض کرده بود، نیاز به یک فرماندهی منسجم داشت. مدتی بعد از عزل بنی صدر، مرتضی رضایی فرمانده وقت سپاه از سمت خود کناره‌گیری کرد. در چنین شرایطی آیت الله خمینی در حکمی غیر منتظره محسن رضایی را که تنها 27 سال داشت به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب کرد. جالب آن که در همین حکم بود که نام او محسن رضایی برای نخستین بار ثبت شد. نامی که پیش از آن در دوران مبارزات مخفی تنها یک نام مستعار بود. رضایی پس از آن نامش را رسما به محسن رضایی میرقائد تغییر داد و شناسنامه تازه‌ای دریافت کرد. انتصاب یک جوان بدون تحصیلات کلاسیک نظامی به این سمت در محافل نظامی ارتش ایران با ابهاماتی همراه بود. فرماندهان ارشد ارتش که در آکادمی‌های معتبر آموزش دیده بودند، حالا باید با جوانی هماهنگ می‌شدند که تجربه‌اش محدود به مبارزات چریکی و فعالیت‌های اطلاعاتی بود. او فرماندهی سپاه را در حالی تحویل گرفت که بخش‌های وسیعی از خاک ایران در اشغال ارتش عراق بود. استراتژی او برای تغییر موازنه قدرت بر مبنای جنگ انقلابی و استفاده از نیروی انسانی انبوه شکل گرفت، مدلی که با منطق جنگ‌های کلاسیک تفاوت داشت. رضایی معتقد بود برای بیرون راندن ارتش عراق نباید به قواعد کلاسیک جنگ تن داد. او ترکیبی از نیروهای داوطلب مردمی و پاسداران را به کار گرفت تا از نقاطی که ارتش عراق انتظار نداشت پاتک بزند. این روی کرد در عملیات‌های طریق القدس، فتح المبین و سرانجام بیت المقدس که به بازپسگیری خرمشهر منجر شد به اوج موفقیت خود رسید. اما پیروزی در خرمشهر در خرداد 1361 یک دوراهی سرنوشت ساز را پیش روی فرماندهان و مقامات ایران قرار داد. آیا جنگ باید در همان مرزها متوقف می‌شد یا باید تا رسیدن به اهداف بزرگتر ادامه می‌یافت؟ رضایی در کنار بسیاری از فرماندهان نظامی از ادامه جنگ تا دستیابی به اهداف تعیین شده حمایت کرد. این تصمیم آغازگر دورانی بود که برخی از تحلیلگران آن را سالهای فرسایش می نامند. در همین سالها شکاف عمیقی میان محسن رضایی و علی صیاد شیرازی فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش پدیدار شد. ریشه این اختلاف در 2 نگاه متفاوت به جنگ بود. صیاد شیرازی بر انضباط، تدارکات و محاسبات دقیق ریاضی تأکید داشت، در حالی که رضایی بر غافلگیری، سرعت و فداکاری نیروهای انسانی تکیه می کرد. روایت‌های پشت پرده ها که از جلسات تندی است که گاه با پادرمیانی مستقیم آیت الله خمینی یا شورای عالی دفاع به آرامش ختم می شد. اما اختلافات محسن رضایی صرفاً با فرماندهان ارتش نبود. بخش قابل توجهی از انرژی او صرف مدیریت اختلافات داخلی درون خود سپاه نیز می شد. یکی از جدیترین این اختلافات در آذر ماه 1363 یعنی در میانه یکی از سخت‌ترین سال‌های جنگ به اوج خود رسید. در جلسه‌ای که میان رضایی و گروهی از فرماندهان و پاسداران سپاه تهران به ویژه از تیپ سید الشهدا برگزار شد، شماری از حاضران به صراحت از نحوه مدیریت جنگ، شیوه ازن و نصب فرماندهان و آنچه به حاشیه راندن نیروهای متخصص نظامی به دلایل سیاسی می‌خواندند انتقاد کردند. برخی از منتقدان حتی رضایی و حلقه نزدیک به او را به سیاسی کاری و کنار گذاشتن فرماندهانی با دانش نظامی بالا صرفاً به دلیل اختلاف نظرهای گروهی متهم کردند. ریشه این اختلافات به شکافی قدیمی تر در میان اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ائتلافی که رضایی و گروه منصورون نیز بخشی از آن بودند، باز می‌گشت. شکافی میان جناح‌های موسوم به چپ و راست این سازمان. بخشی از منتقدان فرماندهی رضایی به ویژه در سپاه تهران به آیت الله حسین علی منتظری که در آن زمان قائم مقام رهبری و از منتقدان برخی رویه‌های فرماندهی سپاه بود نزدیک بودند. این نزدیکی به تدریج اختلافی که در آغاز صرفاً نظامی و سازمانی بود را به کشمکشی سیاسی نیز بدل کرد. کشمکشی که واژه کودتای خزنده بر آن نهاده شد. عبارتی که گفته می شود نخستین بار از سوی خود آیت الله منتظری برای توصیف نگرانیش از تمرکز قدرت در دست حلقه نزدیک به رضایی به کار رفت. اما در روایت های نزدیکان رضایی این اتهام تلاش هدفمند از سوی برخی افراد نزدیک به بیت آیت الله برای موج سواری بر نارضایتی های نظامی و تبدیل آن به ابزار فشار سیاسی توصیف شده است. آنچه از دل این جلسه پرتنش بیرون آمد تصویری از فرماندهی جنگی بود که در آن رضایی در کنار مدیریت میدان نبرد ناچار بود همزمان با اختلافهای درونی سپاه، رقابتهای ناشی از شکافهای سیاسی گذشته و کشمکش بر سر نزدیکی یا فاصله از بیت آیت الله منتظری نیز دست و پنجه نرم کند. این تنش‌ها در نهایت به کنار رفتن تدریجی بخشی از فرماندهان منتقد از ساختار فرماندهی سپاه انجامید و رابطه میان فرماندهی وقت سپاه و آیت الله منتظری را نیز به تدریج تیره‌تر کرد. رابطه‌ای که سرانجام در اوایل سال 1368 همزمان با عزل رسمی آیت الله از قائم مقامی رهبری به نقطه پایانی خود رسید. سالها بعد در سال 1399 بخشی از نوار صوتی همین جلسه توسط رسانه خارج از کشور منتشر شد و بار دیگر این مناقشه دیرینه را به فضای عمومی کشاند. رسانه‌های نزدیک به سپاه نیز در واکنش نسخه کامل این جلسه را منتشر کردند تا روایت خود از ماجرا را ارائه دهند. اما جنجالی ترین فصل فرماندهی رضایی به زمستان 1365 برمی گردد. عملیات کربلای 4، عملیاتی که در منطقه شلمچه و با هدف تسلط بر بصره طراحی شده بود، اما ساعاتی پس از آغاز عملیات نیروهای ایرانی با مقاومتی غیرمنتظره روبرو شدند. بعدها روشن شد که عراق پیش از عملیات از برنامه حمله آگاه شده بود. رضایی خود در کتابی که سالها بعد با عنوان جنگ به روایت فرمانده نوشت اعتراف کرد که ارزیابی‌های فرماندهی احتمال لو رفتن عملیات را تا شب اجرا 50% تخمین زده بود. با این حال تصمیم به ادامه عملیات گرفته شد. نتیجه یکی از سنگین‌ترین تلفات جنگ بود. برخی منابع تعداد کشته شدگان تنها در آن سال را بیش از 41,000 نفر برآورد کردند. سالها بعد در سال 1394 پیکر 175 غواص ایرانی که در همان عملیات با دست‌های بسته به شهادت رسیده بودند در خاک عراق کشف شد. تنها چند روز بعد عملیات کربلای 5 در همان منطقه آغاز شد. عملیاتی که به گفته رضایی و برخی دیگر از فرماندهان در پیوند مستقیم با کربلای 4 طراحی شده و در مجموع به آزادسازی بخش قابل توجهی از خاک کشور و تصرف چند منطقه راهبردی در نزدیکی بصره منجر شد. دهه‌ها بعد محسن رضایی در یک اظهار نظر جنجالی در توییتر مدعی شد که کربلای 4 عملیات فریب بود. ادعایی که موج از انتقادات تند فرماندهان وقت و افکار عمومی را به دنبال داشت. با گذر سالهای جنگ و افزایش هزینه‌های انسانی و اقتصادی آن، فشار برای پایان دادن به جنگ هم در داخل کشور و هم در عرصه بین‌المللی افزایش یافت. تابستان 1366 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 598 را تصویب کرد. قطعنامه‌ای که خواستار آتش‌بس فوری میان دو کشور بود و عراق بلافاصله آن را پذیرفت. اما ایران برای بیش از یک سال از پذیرش آن سر باز زد. آنطور که بعدها مشخص شد، میان مقامات ارشد کشور و فرماندهان نظامی برای پذیرش قطعنامه اختلاف نظرهای جدی وجود داشت. برخی فرماندهان از جمله رضایی از ادامه جنگ حمایت می کردند و خواستار بسیج تمام امکانات کشور برای اداره جنگ بودند. در این میان اکبر هاشمی رفسنجانی که احتمالاً از مدافعان پذیرش قطعنامه بود، از محسن رضایی می‌خواهد که فهرست نیازهای خود را برای ادامه جنگ و پیروزی بر عراق در قالب نامه‌ای به آیت الله خمینی ارسال کند. رضایی در این نامه که چند دهه بعد محتوای آن فاش شد، فهرستی از نیازهایی را مطرح می‌کند که عملاً تأمین آن غیر ممکن بود. محتوای این نامه است که باعث می شود آیت الله خمینی با پایان جنگ موافقت کرده و آن را جام زهر بنامد. آیت الله چند روز بعد در نامه محرمانه‌ای به مسئولان نظام درباره دلایل خود برای پذیرش قطعنامه به نامه محسن رضایی اشاره کرده و می نویسد: فرمانده مزبور نوشته است تا 5 سال دیگر ما هیچ پیروزی نداریم. ممکن است در صورت داشتن وسایلی که در طول 5 سال به دست می آوریم قدرت عملیات انهدامی و یا مقابله به مصر را داشته باشیم و بعد از پایان سال 71 اگر ما دارای 350 تیپ پیاده و 2500 تانک و 3000 توپ و 300 هواپیمای جنگی و 300 هلیکوپتر باشیم و قدرت ساخت مقدار قابل توجهی از سلاح‌های لیزری و اتمی که از ضرورت‌های جنگ در آن موقع است داشته باشیم، میتوان گفت به امید خدا بتوانیم عملیات آفندی داشته باشیم. وی میگوید قابل ذکر است که باید توسعه نیروی سپاه به 7 برابر و ارتش به 2.5 برابر افزایش پیدا کند. او آورده است البته آمریکا را هم باید از خلیج فارس بیرون کنیم و الا موفق نخواهیم بود. رهبر ایران در ادامه طعنه میزند که فرمانده سپاه البته با ذکر این مطالب میگوید باز هم باید جنگید که این دیگر شعاری بیش نیست. جنگ در نهایت با پذیرش قطعنامه 598 پایان یافت. آنچه از آن 8 سال باقی ماند تنها افتخارات نظامی نبود. میراثی سنگین از تصمیم‌های دشوار، تلفات انسانی گسترده و پرسش‌هایی بود که تا سال‌ها بعد در گفتگوهای عمومی و حتی در توییت‌های خود رضایی بازتاب می‌یافت. رضایی از میدان نظامی بیرون آمد، اما وارد میدانی تازه شد. میدانی که در آن به جای فرماندهی نظامی باید با ابزارهای اقتصاد و سیاست نقش تازه‌ای برای خود تعریف می‌کرد. او پس از 16 سال فرماندهی سپاه به دنبال نقش‌های مهمتر برای خود در حاکمیت بود. رضایی می‌دانست که قدرت در دوران صلح دیگر در لوله تفنگ نیست، بلکه در چرخش چرخ‌های اقتصاد و صندوق‌های رأی نهفته است. او برای ماندن در سطح اول قدرت باید دست به یک ریسک بزرگ می‌زد. در آوردن لباسی که 16 سال با آن هویت یافته بود و اینجا بود که او تصمیم گرفت از فرماندهی سپاه استعفا دهد. برای بسیاری استعفای محسن رضایی در سال 1376 یک تصمیم ناگهانی به نظر می رسید. اما در واقع این پایان مسیری بود که سالها پیشتر آغاز شده بود. رضایی برخلاف تصویر رایج از یک فرمانده نظامی که تمام توان خود را صرف اداره جنگ می کند، از همان سالهای میانی جنگ به تدریج علاقه فزاینده به مسائل سیاسی کشور نشان داده بود. با تشدید اختلافات میان رئیس جمهور خامنه ای و نخست وزیر میرحسین موسوی بر سر نحوه اداره کشور در دوران جنگ، دامنه این کشمکش ها به جبهه های نبرد و حتی به سطوح فرماندهی سپاه نیز کشیده شد. رضایی در این میانه بی‌طرف نماند. او آشکارا از تداوم دولت موسوی حمایت می‌کرد و در عین حال دولت او را به خاطر آنچه کمکاری در تخصیص امکانات به جبهه ها می‌دانست مورد انتقاد قرار می‌داد. ترکیبی از حمایت سیاسی و نارضایتی عملیاتی که نشان می‌داد رضایی فراتر از یک فرمانده نظامی صرف خود را بازیگری در معادلات قدرت کشور می‌دید. این تمایل در جریان یکی از حساس‌ترین برهه‌های جنگ شکلی آشکارتر به خود گرفت. در فروردین 1367 زمانی که ارتش عراق در حال آماده سازی برای بازپسگیری شبه جزیره فاو بود و جبهه‌ها به حضور تمام عیار فرماندهان نیاز داشت، رضایی فرماندهان سپاه را برای نشستی در کرمانشاه جمع کرده بود که موضوع اصلی آن نه استراتژی دفاعی بلکه انتخابات مجلس بود. این دخالت‌ها و تمایل به اثرگذاری بر نهادهایی مثل دولت و مجلس نشان می‌داد که ردای نظامی برای بلند پروازی‌های رضایی کوچک شده است. او که 16 سال نفر اول سپاه بود، حالا احساس می‌کرد به سقف پرواز خود در نهادهای نظامی رسیده است. او به دنبال ایفای نقش‌های کلانتر در مدیریت اجرایی کشور بود. پست‌های نظیر ریاست جمهوری یا جایگاهی که بتواند مستقیماً بر مقدرات سیاسی کشور اثر بگذارد. اما این تمایل لزوماً با اراده سطوح عالی نظام همسو نبود. در شهریور 1376 رضایی استعفای خود را تقدیم کرد. او نه تنها از فرماندهی سپاه کنار رفت بلکه با ورود به مجمع تشخیص مصلحت به نوعی به پارکینگ سیاست هدایت شد. جایی که اگرچه نامی پرتم تراق داشت اما قدرت اجرایی و میدانی سپاه را در اختیار او نمی گذاشت. این خروج سرد رضایی را با واقعیتی تازه روبرو کرد. او دیگر برادر محسن با نفوذ بیپایان نبود. حالا او باید در قامت یک غیر نظامی در ساختاری رقابت می کرد که لزوماً برای او فرش قرمز پهن نکرده بود. رضایی که تحصیلات دانشگاهیش را در رشته مهندسی مکانیک سالها پیش و در بوهبوه مبارزات انقلابی نیمه کار رها کرده بود، اکنون مسیر تحصیلی تازه‌ای را در پیش گرفت. این بار در اقتصاد. او ابتدا مدرک کارشناسی را از مرکز آموزش سازمان برنامه و بودجه گرفت. سپس در دانشگاه تهران، کارشناسی ارشدش را با تمرکز بر سیاست‌های پولی و بانکی گذراند و سرانجام در سال 1379 دکترای اقتصاد را از همان دانشگاه دریافت کرد. در حالی که او سعی داشت در تهران جایگاه خود را به عنوان یک استراتژیست اقتصادی تثبیت کند، یک بحران خانوادگی عمیق نام او را در ابعادی بین‌المللی و با طعمی از سیاست و جاسوسی بر سر زبان‌ها انداخت. در سال 1377 خبر پناهندگی پسر ارشد او احمد رضایی به ایالات متحده مانند یک بمب در ایران منفجر شد. احمد در مصاحبه‌های تند با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور انتقادات شدیدی را متوجه ساختار قدرت در ایران کرد. اتفاقی که برای ارشدترین سردار سپاه یک بی‌اعتباری حیثیتی محسوب می‌شد. اما داستان احمد رضایی به اینجا ختم نشد. او پس از چند سال به ایران بازگشت. مدتی در سکوت زندگی کرد و دوباره از کشور خارج شد. در آبان 1390، پیکر بیجان او در طبقه 18 هتل گلوریا در دبی پیدا شد. در حالی که پلیس دبی علت مرگ را مصرف بیش از حد داروی ضد افسردگی اعلام کرد، خانواده رضایی و برخی مقامات در تهران فرضیه ترور توسط موساد را مطرح کردند. این تراژدی ابعاد پنهانی از فشارهای روانی بر زندگی خصوصی مردی را نشان می‌داد که تمام عمرش را با مفاهیم امنیت و نظام گره زده بود. دو سال بعد از استعفا از سپاه در سال 1378 رضایی برای نخستین بار مستقیماً پا به میدان انتخابات گذاشت. او نامزد نمایندگی مجلس از تهران شد. در فهرست ائتلاف جناح راست اما موفق به کسب رأی کافی نشد. اما این شکست رضایی را از میدان سیاست بیرون نراند. 6 سال بعد در سال 1384 برای نخستین بار پا به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری گذاشت. این بار با شعاری غیر معمول برای یک فرمانده نظامی سابق: دولت عشق. اما این حضور به سرانجام نرسید و او تنها 48 ساعت پیش از شروع رأی‌گیری با صدور بیانیه‌ای از رقابت کناره‌گیری کرد تا به گفته خودش مانع پراکندگی آرای نیروهای ارزشی شود. این عقب نشینی دیر هنگام اولین ضربه را به پرستیژ سیاسی او وارد کرد و تصویر او را به عنوان سیاستمداری مردد در ذهن بخشی از رای دهندگان تثبیت کرد. اما نقطه عطف حضور او در انتخابات سال 1388 بود، در فضایی که دو قطبی شدیدی میان محمود احمدی نژاد و امیر حسین موسوی شکل گرفته بود، رضایی تلاش کرد نقش راه سوم را بازی کند. او در مناظره های مشهور آن سال با تکیه بر آمارهای اقتصادی سیاست های دولت وقت را به چالش کشید. بعد از اعلام نتایج انتخابات و پیروزی احمدی نژاد، رضایی ابتدا به نتایج اعتراض کرد و از تخلفات گسترده سخن گفت. اما به زودی مسیر خود را از موسوی و کروبی جدا کرد و به مدار رسمی قدرت بازگشت. این چرخش او را در وضعیتی معلق نگه داشت. نه منتقدان تندرو او را از آن خود می دانستند و نه هواداران نظام او را به عنوان یک چهره تمام عیار سیاسی قبول داشتند. 4 سال بعد در انتخابات 1392 رضایی دوباره بازگشت. این بار با ایده جنجالی فدرالیسم اقتصادی. او در یکی از مناظره‌ها یک اسکناس 1000 تومانی را در برابر دوربین گرفت و با لحنی هشدارآمیز گفت: امروز ارزش این 1000 تومانی چقدر است؟ من آمدم تا ارزش پول ملی را برگردانم. او در این انتخابات تنها توانست حدود 3,800,000 رأی کسب کند. رتبه 4 پس از روحانی، قالیباف و جلیلی. اما تکرار حضور او در انتخابات‌های پیاپی به تدریج به دستمایه‌ای برای طنزهای سیاسی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. به او لقب کاندیدای همیشگی دادند. با این حال، رضایی بدون توجه به این فضا در سال 1400 نیز بار دیگر کاندیدا شد. با این ثبت نام، او رکورد بیشترین تعداد حضور در رقابت‌های ریاست جمهوری ایران را از آن خود کرد. رکوردی که پیش از آن با محمد باقر قالیباف مشترک بود. رضایی در این دوره با فاصله زیادی از ابراهیم رئیسی در جایگاه دوم قرار گرفت. هرچند نکته‌ای که برخی رسانه‌ها بعدها به آن اشاره کردند این بود که تعداد آرای باطله در آن انتخابات حتی از مجموع آرای او نیز بیشتر بود. نشانه ای از میزان محدود اقبال عمومی به نامزدهایی که شورای نگهبان تایید کرده بود. پس از انتخابات ابراهیم رئیسی او را به عنوان معاون اقتصادی خود منصوب کرد. رضایی که سالها با وعده جراحی اقتصادی و طرح‌های 7000 صفحه‌ای در انتخابات شرکت کرده بود، حالا در متن اجرا قرار داشت. اما حضور او در دولت 13 کوتاه‌تر و کم فروختر از حد انتظار بود. اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت و تداخل وظایف با چهره‌هایی چون محمد مخبر باعث شد رضایی به تدریج به حاشیه رانده شود. او سرانجام از معاونت اقتصادی استعفا داد، اما برخلاف دوران فرماندهی سپاه این بار بلافاصله در جایگاه دیگری منصوب شد. دبیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. پس از 3 دهه تلاش ناکام برای رسیدن به قدرت و در حالی که بسیاری از ناظران عمر سیاسی محسن رضایی را در 72 سالگی پایان یافته تلقی کرده و امیدی به بازگشت او نداشتند، در مرداد 1405 او بار دیگر در کانون یکی از حساس ترین نهادهای امنیتی کشور قرار گرفت. در پی استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، رئیس جمهور مسعود پزشکیان طی حکمی رضایی را به عنوان دبیر جدید این شورا منصوب کرد. حکمی که به نظر می رسید با دستور رهبر جدید ایران صادر شده است. داستان محسن رضایی داستان تطبیق پذیری با سخت‌ترین شرایط بقا در لایه‌های بالای قدرت است. کمتر چهره‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی توانسته است به مدت 45 سال همواره در صفحه اول تصمیم گیری باقی بماند، در حالی که بارها با شکست‌های سنگین در صندوق رأی و انتقادات تند روبرو بوده است. محسن رضایی اکنون به جایی بازگشته که شاید از همان سال 76 به دنبالش بود، مرکز ثقل قدرت. اما میراث او چگونه قضاوت خواهد شد؟ درباره رضایی دو نگاه کاملا متضاد وجود دارد. از یک سو موافقانش او را ذخیره استراتژیک نظام می دانند. کسی که هم زبان نظامیان را می فهمد، هم با چالش های اقتصاد آشناست و هم پیچ و خمه های دیپلماسی امنیتی را می شناسد. از نظر آنها انتصاب او به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی یعنی قرار گرفتن مرد درست در جای درست در یکی از حساس ترین پیچ‌های تاریخی ایران. از سوی دیگر منتقدانش به این حضور طولانی مدت در کانون قدرت با تردید می نگرند. آنها می پرسند آیا کسی که استراتژی‌های نظامیش در جنگ مانند کربلای 4 و ایده های اقتصادیش در دولت همواره مورد نقد جدی بوده می تواند معمار امنیت ملی ایران در عصر جدید باشد؟ آنها رضایی را نماد نظامیگری نهادینه شده‌ای می‌بینند که هرگز حاضر نشد میدان را به نیروهای جدیدتر و غیر نظامی واگذار کند. محسن رضایی حالا در دفتری نشسته است که بر تمام مقدرات داخلی و خارجی ایران نظارت دارد. او دیگر آن جوان 27 ساله‌ای نیست که با یک حکم ساده فرمانده شد. او پیرمردی است که سرد و گرم سیاست را چشیده و از تمام صافیهای قدرت عبور کرده است. نظر شما درباره او چیست؟ آیا محسن رضایی امروز با محسن رضایی دوران جنگ تفاوتی کرده است؟ حضور او در شورای عالی امنیت ملی را یک فرصت می دانید یا تکرار اشتباهات گذشته؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها با ما در میان بگذارید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: این ویدیو مخصوص خانم مریم رجویه، لطفاً اگر دسترسی بهشون دادی این ویدیو برشون بفرستید. سلام خانم رجوی، امیدوارم هر جا هستیم خوب باشین. من یه صحبت خیلی دوستانه به عنوان یک هموطن میخوام با شما داشته باشم. خانم رجوی، من 46 سالم، متولد بوشهرم و از وقتی یادم میاد شما مشغول مبارزه و زحمت کشیدن بودین. اینو خسته نباشین، متولد 32 هم هستین که ماشاءالله اصلاً بهتون نمیاد، دقیقاً همسن مادرمه. من شنیدم آدم 70 که نزدیک میشه و از اون به بعد دیگه کم کم به اون دنیا فکر میکنه، دیگه اون جاه طلبی و حرص دنیا رو کمتر داره، دیگه با خودش صادق‌تره، دنبال بازی نیست. خانم رجوی، یه تعدادی طفلی و هموطنهای ما بیش از 50 ساله دارن زیر علام شما سینه میزنن، باورتون دارن، یا قید زندگی معمولی رو زده تو کمپ و بدبختی و تنهایی، اصلا ظاهرش یه جوری دیگه است. اکثر بچهای مجاهد رو از دور میشه شناخت، همه چیشو گذاشته پای سازمان، شما هم شدی مثل پیغمبر براش، یعنی قشنگ میای پیام میدی، لباسا یه دست میشن شعار میدن. میگم خانم رجبی تو این سن و سال شما هم که مذهبی هستین، دور از جونتون نمیخواین یکم مثلا سوالات نکیر و منکر رو مرور بکنین؟ نمیخواین یه ثوابی بکنین آخر عمری که بعد از 120 سال اگر رفتین اون دنیا خود مسلمه بن عقیل به پیشوازتون بیاد؟ نمیخواین تعطیلش بکنی، اینا رو بفرستی برن دنبال زندگیشون، بگین که سر کارن، پولم دارین که یه سرمایه اولیه هم دستشون بدین بینشون پخش بکنین، برن یه زندگی معمولی داشته باشن دیگه. آخه یارو همه چیشو زندگیشو گذاشته رو باور به شما، هیچ، پدر مادره خیلیشون آرزو به دل موندن بچه‌هاشونو ببینن، گناه دارن. خانم رجوی تعطیلش بکن، قرن 21 داریم زندگی میکنی خانم رجوی، ایران خیلی فرق کرده با اون چیزی که تو ذهن شماست. الان در حال حاضر بلا تشبیه تنها گروه هایی که، تنها کسایی که مردم درباره شون حرفای خوبی نمیزنن، کارنامه جالبی هم ندارن و خودشون هم میگن ما نماینده مردمیم، دور از جون شما، جمهوری اسلامیه و شما یه دیوونه دیگه هم هست. حالا بلش کن فخرآور نره بخالا. به خدا خانم رجوی یه چیزی بگم، شما نمیدونید ایران خیلی فرق کرده تو این مدت، ما یه چیزایی از مردم دیدیم که دیگه مثل قبل فکر نمی کنیم. خانم رجوی، یه دختر کردی اومد تو تهران، به ناحق دستگیرش کردن و کشتنش، از شرق و غرب و شمال و جنوب ریختن بیرون. تو لرستان یه بچه کشتن، ایرانی ها تو لس آنجلس و بلژیک خانم رجب گریه میکردن، 12 روز جنگ شد، تمام حکومت رفت زیر زمین، تلفن نداشتن با هم، خبر هم نداشتن، یه شورشی نداشتیم که مردم تو این خردوخری و نبود حکومت سوء استفاده کنن. چرا؟ چون این ایرانه، چون الان از هر موقع دیگه بهتر فهمیدیم که فقط همدیگر رو داریم، دولت به اسم خودش داره، مردم زندگی رو نگه داشتن، اقتصاد کار و اینا دست دولتی وجود نداره، بازار و اقتصاد و فرهنگ و گمرک و آیین و تاریخ و هنر و نمیدونم مدرسه و آب و برق و اینا رو مردم نگه داشتن، حکومت فقط اذیت میکنه، گند میزنه. همه مردمن، همین مردمی که به اینجاشون رسیده، این اداره ها میری توش مردمن، اون گوساله های مجلس و نمیدونم خبرگان و شورای نگهبان و بیت و بسیجی و گوسفندای ولایت، اینا بجز خرابکاری کار دیگه بلد نیستن. حساب کو گندشون. مصلحت نظام دست محسن رضاییه، دکترای اقتصاد داره، ولی به خدا خانم رجوی حاضرم شرط ببندم جدول زر بلد نیست. امیدوارم محسن رضایی زنده بمونه، جدول زر رو توی برنامه زنده 5 ازش بپرسن. خانم رجوی تعطیلش بکن. متاسفانه این چیزو باید بهتون بگم خانم رجوی، مردم ایران شما رو دوست ندارن، هیچ کاری نداره فهمیدنه. شما الان تو پیج خودت بنویس مردم مثلا قلبم با شماست، بعد ببینید که این مردم خوش ذوقمون تو زدن حرفای بد چقدر متاسفانه پیشرفت کردن. به خدا خانم رجوی گناه دارن اینا، هممون گناه داریم، دیوانه شدیم مثل دیوونه، همش با اخبار و اینستاگرام و با قرص اعصاب و دار و دوا و آخر شبی آبجو بخوریم خوابمون ببره. با این بدبختی ها میاییم یکم امید بدیم، دلداری بدیم، چیزی بگیم، خود مردم گیر به هم ندیم، دور هم جمع بشیم، پرچم شیر خورشید داریم، پرچم آقا 400 سال پرچم ایرانه. خب خانم رجبی این نمیشه که کشوری که قدیمی ترین پرچم دنیا مال اونه تو کرمان 4000 سالش، 4000 خورده سالش، تو موزه ملیه، شیر و اینا هم توش داره. آخه مگه پرچم هر کشوری رو میشه کاردستی باش درست که؟ خانم رجبی نمیشه شما روش نقاشی بکشی، یکی دیگه نقاشی بکشه؟ ای ایرانه خانم رجبی، تعطیلش بکن. خانم رجبی چرا ازدواج نمیکنی؟ به خدا جدی میگم آقا، هر کی هر چی میخواد بگه بگه، اصلا مهم نیست. به نظر من خانم رجبی به چشم خواهری بسیار خانم زیبایی هم هستن. خدا خانم رجبی به خدا این مردم میبخشن از جمهوری اسلامی که بدتر نکردی. به همین جمهوری اسلامی چقدر شانس دادن. این انتخاباتمون دیگه شده بود بین محسن رضایی و رئیسی و خالیباف و احمدی نژاد، یه مش ناندرتال اصلا مریضن. یه اواخر اینقدر وقی شده بود هواپیمای مسافربری با موشک میزدن گردن نمیگرفتن، اون حتما خراب شده. خود آقا خراب شده چه موشک زدن؟ یا آمریکا دیگه به بچه کشی و تیر خلاص و بازار رشت و یعنی تو داستانهای خالی بندی خودشون هم خانم رجبی یزید با امام حسین این کارو نکرد دیگه، شم زن و بچه رو نکشت، اسیر برد. اون موقع هم همه جا اسیر میگرفتن، اسیر میبردن. اینا تو قرن 21 تو بیمارستان مجروح مریض تیر خلاص زدن کشتن. مردان خدا در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی نماینده امام زمان در راه خدا تجاوز میکنن، مریضن اصلا. تو میگی آقا تو که کشور دستته، نفت، پول، چماق، دنیا، ارض، آخرت، همه چی، حماس، حزب الله، دیگه به لباس پوشیدن هم کار نداشته باش، بچه‌هامون رو اعدام نکن، مریضن خانم رجبی. ولی به خدا خانم رجبی خورد خورد اینجوری شروع میشه. چشم باز میکنی خانم رجبی میبینی داری تو فرمان مرگ میدی که کم نیاری. یه جمله معروفی هست میگه اون کسی که میخواد همه خوب باشن در نهایت مجبور همه رو بکشه. خانم رجبی تعطیلش بکن، بذار برن دنبال زندگیشو، شما یه ثواب آخرتی برای خودت جور کن. خدا خانم رجبی شما مذهبی هستین دیگه، ما که هیچ، شما مذهبی هستین. خدا میگه من نماز نخون روزه، من اصلا خودم

نگاه کنین هم دیگر رو صدا کنین، از تو فلق، از تو شفق، از کلمات مرغ حق شور میاد، شادی میاد، داره تلق تلق تلق، اسب سپید زندگی به سوی آبادی میاد. کاریگرا، برزیگرا، آی پدرا و مادرا، که چشمتون خسته شده بست که به جاده های دور دخته شده، بسته شده، شب دیگه داره سر میاد، صبح میاد، سحر میاد، دوباره از تو کوچه ها صدای سوت شاد مرد ره گذر میاد، مثل بلور یا مثل نور موج میزنه توی هوا، موج میده، شادی میاد، بهار و آبادی میاد، اسب سپید زندگی تلق تلق تلق تلق به سوی آبادی میاد. باز دوباره تو آسمون وقتی آخوندا نباشن، ماه راه میفته نغمه خون، بعد هزار سال هزیون، رقص جنون، قلقل خون، شبامون آفتابی میشن، خوابامون مهتابی میشن، وقتی آخوندا نباشن آینه هامون پاک میشن، پاک ز گرد و خاک میشن، وقت سحر کله صبح، بنفشای باغچمون زلفاشونو دوباره شونه میزنن، شبنمی از باد خنک میگیرن و به صورت خواب شبونه میزنن. وقتی آخوندا نباشن پرده های توری هر پنجره ای تو گرگومیش، وقتی که ناقارچی ها میکوبن رو تبل و دهل، گیج میشن از بوی گل، وقت سحر، وقتی آخوندا نباشن ساعت هامون تو تاخچه ها تیک تیک و تیک، تیک تیک و تیک، گنجشکامون تو باغچه ها جیک جیک و جیک، جیک جیک و جیک، آب میچه که شیطون شاد از شیر آب تو پاشویه، چیک چیک و چیک، چیک چیک و چیک. وقتی آخوندا نباشن خنده میاد، گریه میره، صبح میاد، شب میمیره. وقتی آخوندا نباشن کوزه ها از آب خنک، سفره ها از گرمی نون، چهره ها از خنده شوق، پنجه ها از پرپر ذوق، پر میشن و پر میمونن. ساده بگم بچه ها با عروسک ها آواز شادی میخونن، سیاهی در به در میشه، اختناق بی پدر میشه، سحر میشه، سحر میشه.

نگاه کنین نگاه کنین، ماه سرحال و نغمه خون، جار میکشه، طبل میزنه، تو آسمون خبر میاد که مردما آخوندار و همین روزا میگیرن و افسارو پالون میزنن، آتیش میارن، گر گر به قبر جلاد جمارون میزنن، تبر میشن، تیشه میشن،

هرچی زندون میزنن، تیغ میشن، تیز میشن، با آتش و خون میزنن، تیر میشن، رها میشن، به قلب شیطون میزنن. نگاه کنین، نگاه کنین، هم دیگر رو صدا کنین. نگاه کنین، نگاه کنین، نگاه کنین، نگاه کنین، باد میوزه، باد میوزه، از همه جایی داره باد، به شمع جلاد میوزه. نگاه کنین، نگاه کنین، کاخ جمارون لرزونه، کینه مردم داره باز دیواراشو میجنبونه. نگاه کنین، نگاه کنین، هم دیگر رو صدا کنین. از تو فلق، از تو شفق، از کلمات مرغ حق، شور میاد، شادی میاد، از به سپید زندگی.

نگاه کنید هم دیگر رو صدا کنید، هم دیگر رو صدا کنید. شور میاد شادی میاد، شور میاد شادی میاد، سرود آزادی میاد، اسب سفید زندگی تلق تلق تلق.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشیم.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. عرضم به حضور شما که ولی دیگه امروز روز خوبیه، خیلی داغه، ولی یه هفته اینجا هوا شده مثل فلوریدا، یعنی نه تنها گرمه بلکه یک رطوبت بسیار بسیار زننده ای هم داره. عرضم به حضورت که ششم شهریوره و 28 ماه آگست یا اوت. چه 50 سال پیش اتفاقات عجیب غریبی افتاد، یعنی دقیقا 45 سال پیش در سال 60، بعد از ماجرای هفت تیر ما شهریور داریم و انفجار نخست وزیری. اون موقع اینا سرپا نشده بودن، اول بازی بود، اول کودتاها بود بر علیه خواسته های مردم. خواسته مردم در اون 57 واقعا چه بود؟ دنبال چی میگشت؟ امروز نگاه میکنه وضعیتشو و میگه چه اشتباهی بزرگی کردم، چرا این بلا سرم اومد، کجای کارم اشتباه بود. ببین، ماه مرداد در سالهای دور اتفاق مشروطه رو داریم. مشروطه ماهیتش چی بود؟ دنبال چه میگشت؟ چی میخواست پیدا بکنه؟ و چه دستاوردی براش داشت؟ مشروطه هم درست همین قصه بود. یک حکومت در هم و بر هم، بدهکار تا خرخره، به خاطر اینکه شاه قبلی ناصرالدین شاه خزانه مملکت رو برای عیش و نوش مصرف کرده بود. چند بار سفر به فرنگ رفت و مجبور شد که از حاج امین الضرب، یک تاجر بازاری، پول نزول کنه. میدونی که نزول در اسلام حرامه، ولی بالاخره اینا یه چیزی درست میکنن به نام رد مظالم، کل شهریه و برای خودشون بلدن. برای این میگه واعظ غیر متعظ، اون وضع به خودش اطلاق نمیشه، برای دیگریه. مردم از این شرایط به تنگ اومده بودن، به ستو اومده بودن، دنبال اجرای عدالت بودن، یعنی رفع تبعیض. یک کلمه، قانون. من دیروز همینجوری یه نگاه ساده به قضایا انداختم و از گوگل کمک گرفتم. این بار به سراغ رفیقم چت جی پی تی نرفتم، همین گوگل سرچ کردم. میگه انقلاب آمریکا در سال 1776، انقلاب فرانسه در سال 1789، یعنی یه چیزی نزدیک 12 سال بعدش، و مشروطه ایران در 1906. صد و چند سال میشه؟ 11 سال و 6 سال، 17 سال، 117 سال بعدش. از انقلاب آمریکا که در 76 اتفاق افتاد، انقلاب فرانسه که در 89 تفاضلش میشه 12 سال، مال این یکی 112 سال مال. به هر حال نسیم به ایران رسید و اون سفرهای که عجیب مردم رفت، بالاخره چشم گوش ناصرالدین شاه رو باز کرد و متوجه شد که چه اتفاقی افتاده و اینا در چه خواب نازی فرو رفته بودند. یاد جد عطرش افتاد، فتلی شاه، و در حقیقت عموش چی بود اسمش، فرزند فتلی شاه، که در جنگ های ایران و روس به حال شکست فاحشی خوردن و شد ترکمنچای و گلستان، دوتا قرارداد ویرانگر، درست مثل همین کارهایی که جمهوری اسلامی در طی این 40 چند سالی که حکومت میکنه از این قراردادها زیاد بسته. ما هیچ اطلاعی ازشون نداریم، بعدها تاریخ برای مردمان عصر خودش تعریف خواهد کرد. باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. اینو یادم رفت، بذار اینو بذاریم بالا. حتی امیدوارم که درست رفتار کرده باشم، ظاهرا درست. بها مردم به دنبال عدالت بودن و در این ماجرا مملکت در یک جنگی که مثل امروز، چیزی شبیه امروز، نه تابع نعل به نعل پشت پای اون، نه چیزی شبیه امروز، یک گروه مشروع خواه بودن به سرکردگی یه دی از آخوندا، گندشون شیخ فضل‌الله نوری بود، و گروه دیگر که به حال به دنبال ایجاد عدالتخانه بودند، رفع تبعیض و از نقاط مختلف کشور، سران ایل، سران عشایر، قشون خودشون رو به سمت تهران روانه کردند و بالاخره تونستن مردک رو از مملکت بیرون کنن، ممدلی شاه یا محمد علی شاه. محمد علی شاه به روایت مادر بزرگم که اونو محمد علی شاه خطاب میکرد، منم اونو محمد علی شاه خطاب. محمد علی شاه به روسیه پناهنده شد، البته رفت اونجا که لشکری تهیه کنه و برگرده، زورش نرسید، در همونجا جان به جان آفرین تسلیم کرد. و بعد نوبت احمد شاه، یک بچه درباری رسید و اون رو با سلام و صلوات به تهران آوردند و شاهش کردند. او که یک جوان، در حقیقت جوان نه، یه بچه خردسالی بود، شرایط رو نتونست تحمل کنه و گفت هیچ لذتی نداره و رفت به قول خودش به فرنگ و در فرانسه، در جنوب فرانسه بقیه زندگیشو ادامه میداد. در این میانه مردی از میان قزاق‌ها سر برکشی، مردی ناشناخته که در حقیقت تهران اون رو نمیشناخت، کسی اون رو نمیشناخت. چرا؟ در بخش قزاق‌ها، اونم نه همه قزاق‌ها، سران، فرماندهان بزرگ قزاق اسم او رو شنیده بودند. مرد شجاعی که در مبارزات با راهزنها، با دوستا و اینها، و علی خصوص در ماجرای جمهوری گیلان خیلی رشادت از خودش به خرج داد. او متخصص استفاده از یه لانچری بود که بهش میگفتن مسلسل ماکسیم، و در عصر خودش خیلی مدرن و پیشرفته موشک هایپرسونیک بوده و رضا شاه یا رضا خان تبدیل شد در بین بخش کوچیکی از قزاق‌ها به نام رضا ماکسیم. او با درایتی که داشت، با خدمتی که کرده بود به وطن، آشنا بود به امور و میدونست که چگونه با مشت آهنی میتونه مملکت رو به ریل ترقی بندازه. در این دوران همه قصه بر اساس موضوع تبعیض و آزادی به کنار رفت، بلکه اونچه جامعه طلب میکرد چیزی نبود جز امنیت و جامعه تشنه امنیت بود و رضا خان این داستان رو به درستی، این نقش رو ایفا کرد، ایجاد کرد، اجرا کرد و موفق شد تا تاج رو بر سر خودش بگذاره و دودمان پهلوی رو در 1304 برابر با 1925 در میانه جنگ اول تاج سلطنت رو به سر گذاشت. در میانه که نه، در پایان اواخر جنگ اول، به تغییرات بزرگی که در جهان ایجاد شد، مهمترینش سقوط حکومت اسلامی، یاد نره حکومت اسلامی ترکان عثمانی بود. این سنت از دوره خلفای عباسی که سرداران ترک در خدمت خلفای عباسی بودند، تونستن خلافت رو بیارن در بین خودشون و حکومت عثمانی، خلیفه عثمانی خلیفه مسلمین جهان بود. این تاریخ رو اون دیوانه بزرگ، اون کذاب، کذاب لغت مناسبیه برای خمینی، اون یک کذاب بود، دروغگو بود، اون این تاریخ رو بلد بود و نه تنها اون تاریخ رو بلد بود، زندگی کرده بود، بلکه تاریخ اسلام رو هم می دانستن و اینا آخوندات یکی از درساشون همین داستان تاریخ اسلامه، اون تاریخ اسلام رو هم بلد بود. ما 53 سال از تاجگذاری رضا شاه گذشت، مملکت 16 سال بعد از تاجگذاری رضا شاه در 1320 در همین ایام مملکت ایران اشغال شد. این روزها برابر است با روزهای اشغال ایران از دو جبهه جنوب و غرب، انگلیس‌ها از جنوب، آمریکایی‌ها از غرب وارد شدند و در تهران ملاقات بزرگی را انجام دادند که به حال با همت و درخواست رضا شاه که از نخست وزیر مخلوع خودش، نخست وزیری که با توهین بیرونش کرده بود. حالا یه نقبی میزنیم به امروز و نگاه میکنیم، چون تاریخ برای همین به کار میره که نقب بزنی و بیای امروز. این رفتاری که فرض کنید که فروغی که رضا شاه اون رو با زشت‌ترین کلمات خطاب کرده بود و به خانه فرستاده بود، اون رو زن ریشدار خطاب کرد، زنیه که ریش داره، مرد نیست، سرانجام روزگار این زن ریشدار واسط شد بین انگلیسا و رضا شاه. به خواست رضا شاه این بود که سلسله رو که ایجاد کرده ادامه پیدا کنه. فروغی این قول رو داد و انجام داد و محمد رضا شاه رو در 20 شهریور 1325 شهریور 1320 به با یک نطق زیبایی که در مجلس اون روزگاران کرد ضمن قرائت استعفای رضا شاه که خودش نوشته بود بدون اینکه اجازه تفکر بده به جامعه، اجازه نطق کشی در مجلس بشه، پشت سر متن استعفای رضا شاه اعلام حکومت محمد رضا شاه کرد و گفت بر اساس قانون و ماجرای تاجگذاری 1304 از این لحظه محمد رضا شاه پادشاه ایران. از اون تاریخ یه 10-12 سال، شاید 20 سال بهتره بگیم 20 سال طول کشید تا محمد رضا شاه سرپا شد و 20 سال تجربه با بازماندگان عصر قاجار، سیاستگزاران پدرش، تونست اونها رو در حقیقت از خودش دور کنه، سرپا بشه، استقلال خودش رو اعلام کنه و با طرح انقلاب سفید یک تحول بزرگ در نوسازی کشور ایجاد کرد. آزادی زنان بزرگترین قدم بود، اصلاحات ارضی یکی از بهترین کارها بود، سعیم کردن کارگران در سود کارخانه جاد. این داستان اصلاحات ارضی، فروش املاک، پشوانه همین سعیم کردن کارگران در سود کارخانه، سپاه با دانش و در حقیقت شش اصل، یک تحول بزرگ ایجاد کرد و با گماردن جوانان تحصیل کرده از فرنگ برگشته مملکت رو روی ریل ترقی انداخت. اما داستان در 5-6 سال آخر، یعنی از این 35 سال سلطنت محمد رضا شاه، میشه به راستی بگیم که 30 سال حرکت به سمت جلو بود. در 5 سال آخر اشتباه پشت اشتباه، تبعیض پشت تبعیض، بیقانونی پشت بیقانونی. وقتی تبعیض میاد یعنی قانون وجود نداره، یعنی همه در برابر قانون برابر نیستن. اصلا امروز با دیروز قابل مقایسه نیست. این حکومت شیادان شیاطین با حکومت پهلوی اصلا قابل مقایسه نیست، حتی با حکومت فشل قاجار هم قابل مقایسه. من به این حرفی که میزنم ایمان دارم، این حکومت در جهان، در تاریخ جهان، نه فقط ایران، در تاریخ جهان نمونه نداره. از این همه رذالت، از این همه حماقت، از این همه بیشرفی، از این همه نادانی اصلا نمونه نداره. هیچ کجای جهان در طول تاریخی که بالای 3000 سال ثبت شده، این همه آدم اومدن رفتن، این همه جنگ، این همه بساط، نمونه نداره. یک تاست، یونیکه. چرا؟ که تجسد شیطانه، خود شیطانن اینا. با این مقدمه طولانی بریم سراغ ماجرای این. نتیجه این حرف همین بود که در 57 دوباره جامعه بدون اینکه، البته دوستی بزرگی امروز من این تذکر رو داد، گفت اینی که تو میگی ولی یادت هست همون موقع ها، همون سالهای 50 و اینها، مردم، پدر مادرها، بزرگا، اینها نسبت به آخوند، شخص آخوند چه نگاهی داشتن؟ سکوت باید بکنی و فکر کنی، یادت بیاد. ولی من همچنان معتقدم که این شیاطین مردم رو فریب دادن، نه مردم عادی، اندیشمندان بزرگ جهان رو فریب داد. هیچ کس نمیتونست تخیل کنه که یه آدمی در لباس روحانی، در لباس خدافروشی اینقدر جنایتکار باشه، اینقدر صفاک و خونریز باشه. جامعه دنبال یک، در حقیقت همون که پدرش میخواست بود، یعنی اجرای قانون، عدم تبعیض. اما رفت سراغ قشری ترین، زشت ترین، تبعیضگرا ترین بخش جامعه، یعنی آخوند. ببین این شلوغ بلوغ شد اینجا، این چی میگه؟ ببخشید یه اتفاقاتی افتاد. بذار ببینیم اینا چه اطلاعی به ما میدهن. هیچ، نه خبری نیست. من فکر کردم که یه اتفاقی افتاد ولی نیفتاد. خب کجا بودی؟ عدسمون در داستان 57 یکی داستان است پر ز آب چشم. اما گذشته در گذشت، دیدی میگه یارو در گذشته فلانی رو، گذشته در گذشته، قابل بازگشت نیست، نمیشه تکرارش کرد، باید سمت روبرو رو نگاه کنی، به روبرو حرکت کنی. خب برگردیم به داستانی که شروع کردیم. داستان امروز دو تا خبر مهم بود، یکی در گذشت هارالد پنجم پادشاه نروژ، مردی که 35 سال پادشاهی کرد، کارهای عجیب غریب زیاد کرد، یکی گره خوردنش با این داستان این جاکش بزرگ که اسمش همه جا در آمد، که بله او هم در این اپستین فایل شرکت داشته، در پرونده جاکش بزرگ اسم این هارالد پنجم هم ثبت شد. ولی کار بزرگی که انجام داد ازدواجش با دختر یه پارچه فروش و پرده فروش بود و این اون چارچوبی رو که آلیگارشا، مونارکا برای خودشون دارن، این هم مثل اون یکی در انگلستان، اینم اون رو شکون و دنبال اون حرفایی که اونا میگفتن نرفت. این دوتا وجه در زندگی او ثبت شده. اما ماجرایی رو که الان دیدم یه کامنتی رو اینجا گذاشتن، دوباره حرفایی بی خودکی، و میخوام به توضیح بدم که من اینو بارها و بارها راجبش حرف زدم که الان مدتیه میبینی که فضای اینترنت یه ذره در ایران باز شده، یعنی مردم تا حد محدود و مقدور دسترسی به اینترنت دارن. مقدور بابت اینکه خیلی کلاهبرداریه و همینجوری مردم رو سرکیسه میکنن برای وی پی این، برای فیلتر شکن، چیزایی که اصلا هیچی نیست، کشک. اینا ما در فرنگ چیزی به نام وی پی ان نداریم، وی پی ان خودشه. اینا یه سد جلو راش گذاشتن، درو بستن این تنگه هرمز و میگه هر کی میخواد اینجا رد شه یه پولی به ما بده. مردم که چاره ای ندارن میرن پول میدن، وی پی ان میخرن، فیلتر شکن میخرن. حالا این مقدورش و ممکنش، چون این باز شده برای سایبری ها هم باز شده، اونا هم دستشون باز شده و فعالیتشون رو زیاد و زیادتر کردن. هدفشون چیه؟ ایجاد خرد فرمایش، خرد روایت. گفتم دیسکورس علی عظیمی نژادان به هم توضیح داد و گفت آقا دیسکورس خیلی گنده است، این نمیشه بهش بگی دیسکورس، باید بگی خرد روایت. گفتم به هر حال کاربردش، گفت آره ولی اینطوری بهتر. گفتیم باش، تو روزنامه نگاری سابقه داری، حتما بهتر از من میدونی، ولی کاربردش یکی، هیچ فرقی نمیکنه چه دیسکورس چه خرده روایت. و شما میبینی که برای تشویش اذهان چه بازیهایی را میندازن، چجوری منحرفت میکنه. امروز آخرین داستان رفتن یه شیادیه به ایران که اصلا از اولش یارو شیاد بود. چطوری ممکنه یه آدمی ساز بزنه و نوت ندونه؟ من هیچ سازی نمیزنم ولی نوت میخونم، میتونم نوتو بخونم، علاقه دارم، چون ساز زدن ممارست میخواد، تکرار و تکرار و تکرار میخواد. من یه هفته با حسین علیزاده در واشنگتن زندگی کردم، باور کن صبح که از خواب پا میشد میرفت کارشو انجام میداد، دندونشو مسواک میکرد، خودشو تمیز میکرد، آراسته میکرد، میومد میشست، چایی و نون و پنیر رو برقرار میکرد، تارش میمد تو بغلش، همجه که داشت با تو حرف میزد دستش رو این پنجش در حقیقت روی این بندها کار میکرد و مرتب بالا پایین میشد. بفهمید

0: چرا زنگ زدی؟ آها، میخواد ببینه برنامه زنده است یا تکراره. نه، بالاخره معلوم میشه دیگه، از یه دقیقه گوش بدی مناسب با حرفایی که میزنیم میفهمی که این تکرار تازه است، نوع کجا قرار گرفته. ولی حواس منو میتونه قشنگ پرت کنه، مثل کاری که جمهوری اسلامی انجام، نه اینکه این مال جمهوری اسلامی نبود، نمیگه، اینکه تشویش ایجاد کنه تو ذهن جامعه. داشتم میگفتم چطوری ممکنه یه آدمی در این حد با این جیغجیغی که میکه جیغ میزد، خب این که صدا نیست، این که نه خواننده است نه صداست، هیچی نیست، که یه سری صوت ناهنجاره. بعد بری پول بده، چون مجانی که نیستش که، من آشنام به این امور، بلدم اینو. تمام این داستان بندای موزیک و نمیدونم فلان و کیک و استودیوی بل و ایرج حقیقی و ایرج ترکیه و همه اینا رو میشناسم. فرامرز سول و نمیدونم آقا رضا امیدنو و اینا، همون صندوق کشای خیابون سیروس بودن که در دو تغییر، یکی بعد از کودتای 28 مرداد یه تحولی به وجود اومد، اونا از اونجا کنده شدن، اومدن بهارستان و اطراف بهارستان، دلشاد و آقا شیرازی و اون یکی و اون یکی، همه تو اطراف بهارستان بود. اواخر دهه 40، ابتدای دهه 50، بیشتر به تایی 40، 48، 49 این موقع ها، اینا از اونجا خودشون رو سوا کردن، اومدن توی لارستان، یه خیابونیه توی تخت طاووس، از خیابون پهلوی وارد تخت طاووس که میشی، اولین خیابون، اولین بچه خیابون کوچه بهرامیه، بعدش یه خیابونیه به نام لارستان، بعد ادامه پیدا میکنی میره میشه قائم مقام، نمیدونم چی و چی و چی. اومدن اونجا، در نتیجه من یه کمی به این قضایا آشنا. نمیشه بدون پول یه ارکست فلارمونیک رو بیاری پشت سرت بشونی و اونا برات بزنن، تو هم جیغ و جیغ کنی جلو. این یه چیزی با یه چیزی نمیخونه. و بعد داستان میتو و کسافتکاریاش و اینها، شعرهایی که خون علیه رضا شاه و این و اون، فقط برای جنجال، هیچ خاصیت دیگری نداشت. علف بکشیم، ساز بزنیم، برای بعد ایجاد جنجال کنیم. اون موقعی که اون اومد داستان یوتیوب و اینا نبود، این یوتیوب مربوط به 12-13 اون موقع هاست که این بازی آغاز شد، قبلش نبود. دانچه او فقط برای جنجال بود، نمیشه اون موقع بگی برای پول، چون پولی نبود. ولی این هزینه رو این از کجا تأمین میکرد، خودش اسباب سؤاله. اصلا مهم نیست. پرداختن به این موضوعات امروز هیچ گرهی از کار فروبسته ما باز نمیکنه. در همین حد خواستم گفته باشم که نگن چرا نگفتی. اما از خرد روایت ها داستان اینه که در ادامه همین موضوع یه آدمی که ما تا حالا اسمشو نشنیدیم، اصلا نمیدونیم کی هست و اینا، خودش رو به عنوان معاون آقای پزشکیان معرفی کرده و اومده و میگه که ما اون یکی آقای اسم چیه؟ سید صالحی، اما هم سیده، اومده گفته ما برای 100 نفر را باز کردیم بیان و اینو اونو و از یه سری هم اسم بردن. این یارو که یه چهره ناشناخته است خودشو به عنوان معاون رئیس جمهور واقعا شرم میکنه بگه رئیس جمهور، خجالت آدم میکشه. باید رئیس جمهور اتحادیه رئیس جمهورا یه چوب بردارن تو ماتحت این ما بکنن که حیثیت این مقام منی رو از بین برده. جمهور، جمهور مردم، رئیس جمهوری، اصلا آدم خجالت میکشه. به حال این یارو که ما نمیشناسیم کیه و گفته من معاون اینم و این حرفا، گفته با یه عده آدم ها حرف زدم و اسم برده علی افشاری، نمیدونم سروش، دباغ، نمیدونم کذاب، پرستو فروهر. پرستو فروهر بی بی سی از این قصه اومده مایی بگیره. پرستو فروهر رو آورده بود، پرستو فروهر هم نشست که آره با من خیلی ها حرف میزنن، تلفن هم خیلی ها دارن. یکی هم یه موقع به من زنگ زد از موازم پشتیبانی که، اما نگفت که کیه، هیچ حرفی نزد راجب این که من کیم، چیم، چه قصده ای دارم، من نمیدونم یارو چی میگه. آره خیلی ها شماره تلفن منو دارن، خیلی ها زنگ میزنن فوش میخوار مادر میدن، بعضی هم زنگ میزنن تشکر میکنن، بعضی ها زنگ میزنن همین حرفایی که زد که شنیدی. کمکمون کرد؟ نه، وقتمونو تلف کرد با این حرفا، کمکی به ما نکرد، راهی برای ما نگوشد. باید بگردیم دنبال اونایی که در حقیقت راه گشا هستن. بذار بریم ببینیم میتونیم این راه گشا، اول اینجا رو باید درست کنیم. بازم یادمون رفت، همش من یادم میره، خدایا چیکار کنیم از دست این یاد رفتنه، همش یادم. اما عجب گرمایی خدا وکیلیا، خیلی سخته این، چی گرفتار شدیم به خدا. من وقتی از سوئد اومدم تو فکرشو بکن، از سوئد یخ برف اینا، یهو اومدم تو میامی فلوریدا، ببین چه تفاوتی داره اینا با هم دیگه. و دیدم فلوریدا چه شکلیه، چه جوریه، گرماش چیه، هواش چه شکلیه، هاریکن که این میاد، وقتی میگه هاریکن اومد یعنی چی شد، وقتی میگه مثلا 70 مایل 100 مایل سرعت داره یعنی چی، اینا رو از نزدیک دیدم. حتی اون نوع خشکش که منسون بهش میگن، همونایی که در سیستان و بلوچستان میاد، در خوزستان دیده میشه، طوفان خاک، در آریزونا یه بار شاهد بودم و دست نوه کوچولو رو گرفته بودم برده بودمش استه، حتی اون نوه الان کوچولو نیست ماشاءالله. بعد همسرم اومد گفت بده این بیاین تو، الان میخواد مانسون بیاد فلان اینا. ما همینجوری که اومدیم دیدیم که او یه ابر سیاهی از او داره غلطان میاد، یعنی کاملا پیداست داره میغلطه و میاد جلو و هرچی از زمین است میکنه و خودش میاره. اونجا هم چیزی نیست جز خاک، سنگم نیست، همش خاک و این بیابون خدا رو میکنه، خاکا رو میاره بالا و میریزه همجوری دورانی داره به سمت جلو حرکت. گفتم خب خوبه دیگه، بارون میاد الان، ماشینو بذارم زیر بارون، بذاریم آب میریزه، این خاکای روش میریزه دیگه، چشم روز بد نبید. 3 هفته ماشین میشستم، به اندازه مثلا 1 سانت رو ماشین، همه این ماشین رو گل فرا گرفت، گل رس. هی می بردم آب می گرفتم، اگه این گلا که چسبیدن کنده می شدن، تمام لایه درز در و صندوق عقب و کاپوت جلوی ماشین و همش شده بود گل و خاک و اینا، مکافاتی بود. به حال این هوایی که الان هست یه چیز غریبیه، من تا حالا هم چیزی ندیدم، برای اینجا، برای این منطقه از جهان خیلی هوای بد و زشتیه، خیلی گرمه. خب بذار این رو با هم ببینی.
1: صاحب خانم رجبی،
0: نه
1: صاحب
0: خانم رجبی، یه دقیقه صاحب این آقای محمد خدادادی از اون آدم های خوب بچه خوباست که واقعا باید قدرشو دانست. بذار اینو اینجا نگه دارم، نمیشه که هر دو کار با هم انجام بدیم.
1: سلام خانم رجوی، امیدوارم هر جا هستیم خوب باشید. من یه صحبت خیلی دوستانه به عنوان یک هموطن میخوام با شما داشته باشم. خانم رجوی، من 46 سالم، متولد بوشهرم و از وقتی یادم میاد شما مشغول مبارزه و زحمت کشیدن بودید. اینو خسته نباشید، متولد 32 هم هستین که ماشاءالله اصلا بهتون نمیاد، دقیقا همسن مادرمه. من شنیدم آدم 70 که نزدیک میشه و از اون به بعد دیگه کم کم به اون دنیا فکر میکنه، دیگه اون جاه طلبی و حرص دنیا رو کمتر داره، دیگه با خودش صادق‌تره، دنبال بازی نیست. خانم رجبی، یه تعدادی طفلی و هموطنهای ما بیش از 50 ساله دارن زیر علم شما سینه میزنن، باورتون دارن، یارو قید زندگی معمولی رو زده ده تو کمپ و بدبختی و تنهایی، اصلا ظاهرش یه جوری دیگه است، اکثر بچهای مجاهد رو از دور میشه شناخت، همه چیشو گذاشته پای سازمان، شما هم شدی مثل پیغمبر براش، یعنی قشنگ میای پیام میدی، لباسا یه دست میشن شعار میدن. میگم خانم رجبی تو این سن و سال، شما هم که مذهبی هستین، دور از جونتون، نمیخواین یکم مثلا سوالات نکیر و منکر رو مرور بکنین؟ نمیخواین یه ثوابی بکنین آخر عمری که بعد از 120 سال اگر رفتین اون دنیا خود مسلمه بن عقیل به پیش واسطون بیاد؟ نمیخواین تعطیلش بکنی، اینا رو بفرستی برن دنبال زندگیشون، بگین که سر کارن، پولم دارین که یه سرمایه اولی هم دستشون بدین بینشون پخش بکنین، برن یه زندگی معمولی داشته باشن دیگه. آخه یارو همه چیشو زندگیشو گذاشته رو باور به شما، هیچ، پدر مادرای خیلیشون آرزو به دل موندن بچه‌هاشون رو ببینن، گناه دارن. خانم رجبی تعطیلش بکن، قرن 21 داریم زندگی میکنیم خانم رجبی، ایران خیلی فرق کرده با اون چیزی که تو ذهن شماست. الان در حال حاضر بلا تشبیه تنها کسایی که مردم دربارشون حرفای خوبی نمیزنن، کارنامه جالبی هم ندارن و خودشون هم میگن ما نماینده مردمیم، دور از جون شما، جمهوری اسلامی و شما. یه دیوونه دیگه هم وقت حالا برش کن فخرآور نره بخالا. به خدا خانم رجبی یه چیزی بگم، شما نمیدونیم ایران خیلی فرق کرده تو این مدت، ما یه چیزایی از مردم دیدیم که دیگه مثل قبل فکر نمی کنیم. خانم رجبی، یه دختر کردی اومد تو تهران، به 9-7 دستگیرش کردن و کشتنش، از شرق و غرب و شمال و جنوب ریختن بیرون. تو لرستان یه بچه کشتن، ایرانی ها تو لس آنجلس و بلژیک خانم رجبی گریه میکردن، 12 روز جنگ شد، تمام حکومت رفت زیر زمین، تلفن نداشتن با هم، خبر هم نداشتن، یه شورشی نداشتیم که مردم تو این خردوخری و نبود و حکومت سوء استفاده کنن. چرا؟ چون این ایرانه، چون الان از هر موقع دیگه بهتر فهمیدیم که فقط همدیگه رو داریم، دولت به اسم خودش داره، مردم زندگی رو نگه داشتن، اقتصاد کار و اینا دست دولتی وجود نداره، بازار و اقتصاد و فرهنگ و گمرک و آیین و تاریخ و هنر و نمیدونم مدرسه و آب و برق و اینا رو مردم نگه داشتن، حکومت فقط اذیت میکنه، گند میزنه. همه مردمن، همین مردمی که به اینجاشون رسیده، این اداره ها میری توش مردمن. اون گوساله های مجلس و نمیدونم خبرگان و شورای نگهبان و بیت و بسیجی و گوسفندای ولایت، اینا به جز خرابکاری کار دیگه بلد نیستن. حساب کو گندشون. مصلحت نظام، مصلحت نظام دست محسن رضاییه، دکترای اقتصاد داره، ولی به خدا خانم رجبی حاضرم شرط ببندم جدول زر بلد نیست. امیدوارم محسن رضایی زنده بمونه، جدول زر رو توی برنامه زنده طنز ازش بپرسن. خانم رجبی تعطیلش بکن. متاسفانه این چیزو باید بهتون بگم خانم رجبی، مردم ایران شما رو دوست ندارن، هیچ کاری نداره فهمیدنه. شما الان تو پیج خودت بنویس مردم مثلا قلبم با شماست، بعد ببینید که این مردم خوش ذوقمون تو زدن حرفای بد چقدر متاسفانه پیشرفت کردن. به خدا خانم رجبی گناه دارن اینا، هممون گناه داریم، دیوانه شدیم مثل دیوونه، همش با اخبار و اینستاگرام و با قرص اعصاب و دار و دوا و آخر شبی آبجو بخوریم خوابمون ببره. با این بدبختی ها میاییم یکم امید بدیم، دلداری بدیم، چیزی بگیم، خورده مردم گیر به هم ندیم، دور هم جمع بشیم، پرچم شیر خورشید داریم. این پرچم آقا 400 سال پرچم ایرانه. خب خانم رجبی این نمیشه که کشوری که قدیمی ترین پرچم دنیا مال اونه تو کرمان، 4000 سالشه، 4000 خورده سالشه، تو موزه ملیه، شیر و اینا توش داره. آخه مگه پرچم هر کشوری رو میشه کاردستی باش درست کرد؟ خانم رجبی نمیشه شما روش نقاشی بکشی، یکی دیگه نقاشی بکشه؟ ای ایرانه. خانم رجبی تعطیلش بکن. خانم رجبی چرا ازدواج نمیکنی؟ به خدا جدی میگم آقا، هر کی هر چی میخواد بگه بگه، اصلا مهم نیست. به نظر من خانم رجبی به چشم خواهری بسیار خانم زیبایی هم هستن. خدا خانم رجبی به خدا این مردم میبخشن از جمهوری اسلامی که بدتر نکردی. به همین جمهوری اسلامی چقدر شانس دادن. این انتخاباتمون دیگه شده بود بین محسن رضایی و رئیسی و خالیباف و احمدی نژاد، یه مش ناندرتال اصلا مریضن. یه اواخر اینقدر وقیع شده بودن، هواپیمای مسافربری با موشک میزدن گردن نمیگرفتن. اون حتما خراب شده خود رو. خراب شده چه موشک زدن؟ یا آمریکا، آمریکا دیگه به بچه کشی و تیر خلاص و بازار رشت و یعنی تو داستانهای خالی بندی خودشون هم خواهم رجبی یزید با امام حسین کارو نکرد دیگه، شم زن و بچه رو نکشت، اسیر برد. اون موقع هم همه جا اسیر میگرفتن، اسیر میبرن. اینا تو قرن 21 تو بیمارستان مجروح مریض تیر خلاص زدن کشتن. مردان خدا در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی نماینده وام زمان در راه خدا تجاوز میکنن، مریضن اصلا. تو میگی آقا تو که کشور دستته، نفت، پول، چماق، دنیا، ارض، آخرت، همه چی، حماس، حزب الله، دیگه به لباس پوشیدنم کار نداشته باش، بچه‌هامون رو اعدام نکن، مریضن خانم رجبی. ولی به خدا خانم رجبی خورد خورد اینجوری شروع میشه. چش باز میکنی خانم رجبی میبینی داری تو فرمان مرگ میدی که کم نیاری. یه جمله معروفی هست میگه، میگه اون کسی که میخواد همه خوب باشن در نهایت مجبور همه رو بکشه. خانم رجبی تعطیلش بکن، بذار برن دنبال زندگیشو، شما یه ثواب و آخرتی برای خودت جور کن. خدا خانم رجبی شما مذهبی هستین دیگه، ما که هیچ، شما مذهبی هستین. خدا میگه من نماز نخون روزه من اصلا همه خودم میگذرم، ولی حق و ناس نمیگذرم. خب 50 سال این آدم ها در راه شما دارن کشته شدن، ناقص شدن، شکنجه شدن، تنها شدن، خانواده هاشون رو از دست دادن. اینا حق و ناس دیگه خانم رجبی. شما که اعتقاد دارین، چیزایی که خودتون میگین گناه دارن، بذاری باقی زندگیشون آزاد زندگی بکنن. خانم رجبی تعطیلش بکن. این ویدیو مخصوص خانم مریم رجویه، لطفا اگر دسترسی بهشون دادی این ویدیو برشون بفرستی. سلام خانم رجوی، امیدوارم.
0: و خیلی کارش درسته، واقعا به این میگن هنرمند. نه آدمای آشغال، هر آشغالی اسم خودشو بذاره اینطوری. بذار یک دوتا خبر بهت بگم در ادامه ماجراهای آقای وسنتو ترامپ و همه اینها. سفر هم پیروز گفتم دیگه، سفر، وضعیت سفر این آقا به مسکو، رادکلیف رئیس CIA به مسکو، گفتم چند تا موضوع میشه حد زد. اولا با پوتین این دیدار نمیکنه، اینو گفتم. دوم این که حتما یکی از موضوعاتی که مطرح میشه مسئله ایرانه و ادعای زلنسکی که روسا اطلاعات در اختیار اهریمن قرار میدن. آدرس پایگاه های آمریکا در چه نقطه‌ای، چه زاویه‌ای، با چه گرایی بگی بزن کار روساست. و این ماجرای تحریم به احتمال خیلی زیاد موضوعاتی که مطرح شده همین چند تا موضوع بیشتر نمیتونه باشه. اینکه با ناتو خودتو در ننداز، سعی کن آروم اینو حلش کن، وگرنه این کشدار میشه و ماجرا برات میشه. دوم وضعیت اوکراین و ایران رو یه جوری شاخو بکش. ولی این در ماجرای سفر. اما در ادامه این ماجرای هر کی با ما کار نکنه ارتباط باهاش قطع میکنیم، و بعد از اینکه دبی اعلام کرد که آلو بل، امروز یکی از خبرهای مهم اینه که بانک مصری، اصلا میتونی تصور بکنی مصر در ماجرای پولشویی و دسترسی شیطان به دلار چند میلیارد این بازی کرده و روش یک حکم تحریم گذاشتن. دسترسی این بانک مصری به دلار آمریکا قطع شد. حالا باید ببینیم که اروپا هم اکثر عمل نشون میده یا نه. ولی برای یه بانک دسترسی به دلار یکی از موضوعات مهمه. الان شما نگاه کنید در کجاست؟ در کانادا. این صرافی ها یک پس از دیگری اعتصاب کرد، چیز کردن، کلوبرداری کردن. رفته یارو اومده یه ویدیو هم از خودش جا گذاشته که بله من دارم چیکار کنم، تقصیر ما نبود و تقصیر آسینم بود، من پول بردم دادم به یه شرکت دیگه در تورنتو، اون پولو بلاک کرده. و یه جورایی هم خب اگه واقعا آشنا بشی با این سیستم اینها، یعنی که اینا، یعنی یه صراف به تنهایی که نمیتونه این همه پول داشته باشه که جا به جا کنه، حتما با یه سری صراف دیگه چینه، در ارتباطه. یعنی شما ریال میخوای، اون به تهران زنگ میزنه به یه صرافی در تهران که مشتری دلاری داشته باشه، بهش میگه من به تو دلار

بفرسته به اونجا، از اونجا بفرسته به اینجا، 30 تا 40 تا دست میچه. حالا 30 40 تا که نه، بالاخره 3 4 دست تو این بازی حضور دارن. و اگه یه دونه از اینا وسط راه یه شکسته داشته باشه، این شکسته تو این قطار میافته دیگه. این قطاره، همه به هم وصلن، قطاری هن. هر کدوم از اینا واگونا از ریل بیرون بیفته، لک بزنه، کج بشه، رو همه قطار، رو حرکت همه قطار تأثیر میذاره. بنابراین این بانک مصری که این وسط گیر کرده، حالا برو حساب کن ببین چند تا بانک دیگه تو این ماجرا درگیرن. این اولین نمونه کاریست که در مسئله این تحریم اقتصادی، جنگ اقتصادی، اولین نمونش رو آمریکایی‌ها نشون دادن. یه بانک مصری در دبی که چند میلیارد دلار برای ایران پول جابجا می‌کرده، مانی لاندری می‌کرده و داره کار یه جوری حرکت می‌کنه. اما در ایران حکومتی که از روز اول خودشو چند وچی نشون داد، اونجا سر جریان رضا شاه و فروغی، زکارمک، گفتم زکارمک و رضا شاه با فوش و فضیحت بیرون کرد، ولی موقعی که رفت بهش گفت، او چون یک انسان وطن پرست بود برگشت اومد و کاری کرد، کارستان و مملکت رو نجات داد. رفتار اونو مقایسه کن با رفتار یه مردک واقعا عقب افتادهی به نام خاتمی. گفتن این همیشه من یاد دلکای همون میندازه، قیافش شکل اوناست با این ریش خضاب گرفتش. اگه بری مطالب این رو در همون دوران 3 سال اول که مسئول بود در کیهان بخونی، میبینی خدا پدر مهدی نصیری رو رحمت کنه. حرفایی که اون میزده اصلا شریعت مداری به گردش نمیرسه. حالا میدوه میاد، این آدمیه که یارو راش نداد، همه رو دعوت کردن برن دیدار آقای خامنه‌ای در بیمارستان، اینو دعوت نکردن. این دوان دوان خود شد سون گوینه در رو کجاییم بریم، منم میامه، همون قصد است. راش ندادن. اون قصه این بودش که پاسبانا چند تا رو داشتن میبردن دادسرا، یکی فضولی پیدا شد خودشو زد لای صف، گفت ما رو کجا میبری. حالا داستان خاتمیه، میگه چی؟ میگه رهبر شهیدم، چشم خون میریزه، نمیدونم فران و این حرفا. یه اصلا آدم بی شخصیتیه، آدم بی آبرویه. این چیزی که نمیفهمه قصه وطنه. اما حکومت داره چیکار میکنه؟ یه کسی که پدرش یا آخوندی بود که در ماجرای 7 تیر به درک واصل شد، یه موقعی هوس کرده بود که بشه نماینده مجلس، نماز روزم داشت. به جرم عدم التزام عملی به جمهوری اسلامی صلاحیتش رد کردن. حالا اخیراً آقای سید امیری صالحی او رو گماشته به عنوان رئیس اداره نظارت بر فیلم و سینمای ارشاد. یعنی یه وجه اصلاح طلبی. آیا

به نظر شما با این تغییرات میتونن این جوی که به وجود اومده رو کنترل کنن؟ من فکر نمیکنم. این حرفایی رو که فیلد مارشال رضایی میزنه، کسی یادش میره این کی بوده، چی بوده، چی میکرده؟ بذار این رو با هم ببینیم.

0: Beyefendi.
1: Abi beyefendi, selam, hoş geldin.
0: Selam ezbendes.
1: Haltın kuvve, sen
0: Memnun.
1: almışsın uyma.
0: Ne çekiyor?
1: Abi beyefendi, yes suali koçik şoma diye ru podcast'ta nisin?
0: Podcast kocası. Çera hastayım. Çera nisim?
1: Ne
0: Ya
1: ilk
0: Twitter?
1: podcast'ta? Ha.
0: Ne ru Twitter ne?
1: Ne bu Twitter, ne bu podcast'taki Mihan TV'yi
0: چرا؟
1: mizleştiğin Minisin
0: هستی هستی
1: Bad
0: همش هست همش تو یوتیوب
1: Pod
0: هست.
1: با تو یوتیوب هست، اوکی، ولی آدم میخواد بشنوه با خودش این ور اون ور ببره
0: اونا رو
1: تا
0: توی کانال
1: مثلا
0: تلگرام
1: 6 ماه.
0: دنبال کن یا روی فیسبوک.
1: دقیقا، فقط تلگرام اونم مشکل بعضی موقع، ولی تو پادکست دانلود میشد کرد و اینا. دیگه شما تو همه پادکست ها بودین، دیگه نیستین تو
0: خب
1: پادکست، درست
0: نمیدونم پس
1: میگم؟
0: من بی اطلاع ببخشید. من میدونم
1: خاچم
0: که سال
1: خاچم.
0: هاست در تلگرام بودم، جای دیگه ندارم، امکان جای دیگه رو نداشتم. یه
1: والا ما تو
0: موقعی
1: هر پادکستی اسمتون رو می نوشتیم میهن تیوی، تمام برنامه هفتهتون ماه پیش، سال پیش، همش می اومد پشت هم، بعد امکان دانلودش هم بود. تو ساند کلاد هم باز هستین هنوز، ولی امکان دانلودش نیست. ولی تو تمام پادکست ها، مثلا اپای هست
0: ساند کلاد
1: پادکست
0: داره،
1: داره
0: ساند کلاد از اول رو ساند کلاد بودیم، درست میگی،
1: بودین، ولی قدیم مثلا میشد ساند کلاد تو اون اینستل نگارش بزنی که دانلود کنه فایلاتونو. فایلاتون چون اکثرا تصویری اوکی هست، ولی صوتی آدم با خودش این ور اونور میتونست ببره یا شیر کنه با این و اون. بعد تو پادکست ها فقط یه میهن که می نوشتی کل برنامه های، میگم تا چند سال پیشتون هم بود، ولی الان از 6 ماه، یه سال 6 ماه بیشتر کمتر به این ور، فکر کنم عذر میخوام فضولی نشه، ولی از موقعی که آقای مستاقی رفتن برنامهاتون دیگه او چه آپدیت نشده تو پادکست ها.
0: خب پس
1: اصلا
0: کار من
1: دیگه
0: نبوده، کار کسای دیگه بوده، این کارا رو
1: کار
0: میکنن
1: کسای دیگه بوده.
0: آره اونا میکردن دیگه، نمیکنن، من کاری نمیتونم بکنم که.
1: حق با شماست، راست، و همه چی میگن، همه داستان ها دست شما. شما اگه بخواین میتونین تو پادکست باشین، تو یوتیوب باشین، اگرم نخواین که نمیتونین دیگه.
0: نه، یه عده آدم ها میتونن اون لینک ها رو دانلود کنن ببرن این برنامه و پخش کنن. بعضی ها با من تماس میگیرن که آقا میخوایی مثلا اجازه میدی ما این کار رو، من میگم آره، هر کی دلش بخواد این کار رو بکنه، چون قصد من
1: درست
0: توضیح مسئله است، قصد من
1: دقیقاً
0: انحصار داستان نیست که من اینو انحصار برای خودم نگرشتم.
1: برای همین اون پادکست ها خیلی خوب بود. شما همه
0: خب شما
1: پادکست ها
0: کار.
1: میگم
0: کاری نداره که شما اون وظیفه رو
1: نه بزن. نیستین، باور کن، من کارم با این اون آدم شیر میکرد با دوست و رفیق و اینا، چون کم حجمم بود میشد این ور اون ور بفرستی. نیستین، یعنی میهن تیوی مینویسی، میگم تا 6
0: من
1: ماه
0: اطلاع
1: پیش
0: ندارم
1: بیشتر کرد.
0: نازنین شما هی
1: نداره.
0: تکرار میکنید،
1: درست.
0: من دارم بهت میگم
1: جایی
0: که من قرار میدم در توییتر، در فیسبوک، در کانال تلگرام، این ستا من میدونم که
1: درست
0: انجامش میدم. یوتیوبم بس کردم به وبسایت، رو صفحه اول وبسایت قرار میگیره. روی شادکستم تمام فایل های صوتی ما تو شادکست میتونی دنبال کنی، همه فایل های صوتی تو شادکست
1: موجوده. باشه، چشم.
0: ممنونم ازت،
1: دست در نکنه، قربان شما.
0: مرسی.
1: مرسی. خوش باش عزیزم، خداحافظ. خداحافظ.
0: خدا نگهدار. نه اون من دست من نیست که یارو اومد رفت. و همیشه گفتم، بازم تکرار میکنم، من جایی نرفتم، من سر جام نشستم. شما هی اینا رو میپرسید، فقط جهت تشویشه، کمکی نمیکنی. شما رو نمیگم، اونایی که کامنت می نویسن آقای مستاقی کجاست، آقای برای خودش بپرس کجاست، معلومه کجاست، تکلیفش با خودش روشنه. برنامه داره روزانه، 2 تا 3 تا برنامه داره. اینجا نمیخواد باشه، خب نباشه. خیلی اینجا اومدن میدونی چند هزار آدم من یه چیزی من پیروز گفتم فکر کنم نصف جامون راجب این امید نادان گفتم این رو وقتی که اومد از ایران بیرون تو ترکیه همون نادرینا در حقیقت بچه های نادر که هرانا رو راه انداخت بعد معلوم نشد چرا کشته شد مرد چه بلایی سرش اومد رو اون رو هم هرگز نفهمیدیم چون پرونده مرگش معلوم نشد پلیس اجازه نداد دوستانش برن دنبال کنن ببینن که چی بوده چرا چگونه شد که این جوان یهو رفت اجازه ندادن پروندهش باز بشه پلیس ترکیه توی نفشهیر اجازه نداد اون موقع اینو به من معرفی کردن گفتن این اونه گفتن این خوبه بعد توضیح دادم براتون که اگر به عکس احمد باطبی در 18 تیر 78 نگاه کنی با عکس این پسره که در روز عاشورا ازش عکس انداختن ببینی که یه شباهت تصویری داره خوبه؟ و من این پرسشو ازش کردم که تو چطوری اصلا اگر در اون روز عاشورا که اونها بازی رو برگردوندن در ماجرای 88 تا روز عاشورا از 25 خرداد تا همجوری داستان ادامه داشته تو آبان و آذر که میشه همون عاشورا اونا تونستن موفق بشن یه عده خس و خاشاک اومدن این وسط و نمیدونم اون یکی گفت من نظرم به نظر ایشون نزدیکتره و از این حرفایی که زده شد و شنیده شد اونا دست بالا رو پیدا کردن و من بهش گفتم تو رو اون روز که گرفتن اصلا تو به کلانتری نباید برسی اون بچه امروز بهش میگه ارزشی اون روز بهش میگه بسیجی اون بچه بسیجی ها یا ارزشی های امروز اگه تو رو بگیرن اصلا تو به زندان و کلانتری اینا نمیرسی انقدر میزنن تو تو جوب بیفتی و دیگه بلند نشی تو چطوری سالم بعد رفتی اون تو زندان بعد با اونا کلکل کردی بعد از تو زندان ویدیو گرفتی فلان و بهمان خب یه جوری یه چیزی و یه چیزی نمیخونه دیگه بعدم میگی زنت هم داره میاد آخه اون چطوری داره میاد چطوری ممکنه همچی چیزی یه چیزی با یه چیزی نمیخونه بعد دیگه بعدش دیگه رفتارشو میدونی اول از این که شاه و فلان و امروزم در حقیقت توی برنامه آقای عظیمی نژادان این موضوع مطرح شد و معلوم شدش که این با آدمای دیگه تماس گرفته و بهشون گفته که بیایم این نقش بازی کنیم این نقش بازی کردنم دوباره یه قصه خنده‌دار داره در اون سالها که در واشنگتن زندگی میکردم و فعالیتاش گونه دیگه‌ای بود و اینها و من موفق شدم که یه سری تظاهرات بذارم و تظاهرات رو بیارم جلوی جایی که همین دفتر حفاظت بود بخشی از سفارت پاکستان رو در اختیار ایران قرار داده بودن به عنوان دفتر حفاظت از منافع که کارهای کنسولی رو انجام بده در حقیقت مردم وکالت میخوان مردم پاسپورتشون رو تمدید کنن از این کارا کار کنسولی نه کار سفارت و دیپلماسی نه فقط کنسولی برای ایرانیانی که در آمریکا گرفتارن بتونن کاراشون رو حل و فصل کنن و من تظاهرات رو از اونجا از تو خیابونا جمع کردم جایی می رفتن جلوی کاخ سفید و امارات کنگره و اینور اونور گفتم اینجا اداره HR چه می‌دونم کارگزینی نیست که نیروی انسانی نیستش که شما میری به این میگی خب فردا یکی دیگه میاد میگه اینو ورد منو بذار. یه اداره کارگزینیه. ما یه دعوای جدی داریم با حکومت مستقر در کشور، باید بریم اونجایی که اینا حاضرن، دفتر حفاظت، و اونا با اونا دعوا کنی، نبریم جلوی امارت کنگره و کاخ سفید. ما چیکار داریم با اونا؟ اگه این روش رو اجرایی کنیم و عادت بدیم، فردا که این حکومت رفت، حکومت شما اومد سر کار، دوباره یه عده میرن به آمریکا میگن که به کنگره و کاخ سفید میگن اینا ورد ما رو بزن. ما یه کارگزینیه، ما دعوا با اینا داریم، میریم دم دفترشون. و کارهای تو این زمینه شد، انجام شد، ویدیوهاش هم منتشر شده. یکی از دفعه ها رفتن زنگ زدن به همین دفتر، جمعیت زیادی تو خیابون فریاد میکشیدن علیه اینها. اون موقع هم شور 88 بود، جامعه‌ای که دائما در شور و در جامعه رمانتیک، و خلاصه رفتن در زدم گفتن پس چرا آقا چی کار میکنی؟ ما میخواییم بیاییم برادر کارمون را بینیم، کارمو گیر کرد، اینا اصلا کیان اومدن اینجا؟ یارو احمق تحریک شده، اصلا اون پشت تلفن شروع کرد فوش دادن. گفتم آره بیا همینا رو پایین بگو. مرده که اومد پایین و اینا، یخش و ملت گرفتن و گفتم مرد که پدر سوخته فلان بهمان، و میخوام بهت بگم که ما چگونه نتونستیم از موقعیتامون بهره ببریم. مثل اون داستان مهسا که زنان بزرگ جهان بالاخره شناخته شده گیساشون رو جلوی دوربین بریدن به عنوان اعتراض. حمایتمون کردن دیگه، ما نتونستیم. در اون 88 هم همینطور بود. ویدیوش هست، من دیدم این یارو داره میاد، ماشینای پلیس هم اونجا وایستده بودم، من اومدم به سمت ماشین پلیس، پلیس در ماشین رو باز کرد، پیاده شد، حایل شد بین من و اون مهاجمی که از سفارت اومده بود بیرون و مردم هم بهش فحش میدادن و اینها. اون به سمت من حمله ور شد، پلیس اومد حایل شد و نذاشت. یعنی پلیس در حالی که در شرایط عادی نباید این کار میکرد، باید هر دوی ما رو میشون، با ما حرف میزد، یا حل میکرد یا ما رو میفرستاد به کلانتری، ولی استاد سمت ما. ما از این موقعیت ها فراوان به دست آوردیم، نتونستیم ازش استفاده کنیم. در یکی از این تظاهرات ها در حقیقت خیلی برام جالب بود، یه بزرگی اومد به سمت من، فکر کنم 28 مرداد بود که من نه 14 مرداد بود، داستان مشروطه بود، و من اون رو به عنوان یه روزی که همه مردم درش سعیم هستن معرفی کردم و درخواست کردم که بیایم جلوی همین سفارت یا دفتر حفاظت اعتراض کنیم. زنده یاد داریوش همایون اومد و یکی دو تا شخصیت های دیگه. یکی از اینا اومد به سمت من و گفت ببانی یه طرح خوب دارم. گفتم چیکار چرتون چیه؟ گفت یه سنگ بزنیم به شیشه سفارت و پلیس بیاد و ماجرا به روزنامه کشتش. گفتن نکن آقا این کارو بکنی، یا من اسم دادم، بعد اولا شیشه های ایمنن، با یه سنگ نمیشکنن، ولی اونا میتونن شکایت کنن، چون من درخواست کردم برای این گرد همایی، بالاخره میان یخه ما رو میگیرن و این کارو نکن. رفت و چرخید و من گوره حق با توه، اما یه طرح دیگه دارم. گفتن طرح دیگه چیه؟ گفت که یکی رو پیدا کنی که طرفدار جمهوری اسلامی بشه و بیاد اینجا و مردم باهاش درگیر میشن و خلاصه میریزن و کار به پلیس و اینا میرسه. بذار اینو بنویسم.

ببخشید، گفتم که این کارو نکنی یا بعد کی نقشو بیاد بازی کنه، من یا شما بازی کنیم؟ بعد اون آدم فردا تو این شهر میتونه راه بره، میتونه زندگی کنه، همه اونو به عنوان عامل جمهوری اسلامی میشناسن. حالا قصه امروز ماست، ما نمیتونیم از این فرصت هایی که داریم بهره ببریم. یه دلیلم بیشتر نداره. ما در طی این سالها برامون یه چند تا چی لاینحل مونده. اونا چی هن؟ بذار این ویدیو رو ببینیم بعد با هم راجبش حرف میزنیم. بذار من اینو برش کردونم این ویدیو رو. چرا این کار میکنم؟ نمیدونم چه مشکلی داره.

بذار ببینم اینجا میتونم پیداش بکنم. این گوشی هم امروز داستان شده واسه ما. بله الان این رو گیر میارم و با هم

0: برای اینه با هم ببینیم.
1: مرحله پیش آمد که اون نقاطی که ما در داخل عراق بودیم و مهم هم بود، مثل جزایر مجنون یا فاف و جاهای دیگری بود که خوبی هم گرفته بودیم، عراقی‌ها پس گرفتن.

0: اولین کسی که به من خبر داد که وضع فاو بحرانی است، خدا رحمت کنه، شهید ستاری بود. صبح زود بود، ساعت مثلا 6 صبح، 5 و نیم 6 صبح بود، به من زنگ زد، گفت شما از فاو خبر دارید؟ گفتم نه. گفت وضع فاو خیلی بده. تو چطور؟ اصلا ما باورمون نمیشد. گفت که سپاه از ما بمباران خواسته، ما بمباران شروع کردیم و الان اردستانی، شهید اردستانی از بمباران برگشته، با من صحبت کرده، گفته فاو داره سقوط میکنه. من همون وقت تماس گرفتم با آقای هاشمی. گفتم آقای هاشمی وضع فاو خیلی بحرانیه. گفت کی به شما گفته؟ گفتم نیرو هوایی میگه. گفت امکان ندارم، این خبر درست است. نیم ساعت بعد من تماس گرفت، شاید مثلا حدود 7 بود، با من تماس گرفت و گفت اون خبر دروغ بودا. گفتم چطور؟ گفت من الان با آقای رضایی صحبت کردم. گفت نه خیر، هیچ خبری نیست فاو.
1: خب معلومه تو تلفن وقتی از من سوال میشه که الان داره فاو سقوط میکنه، من بگم که آره سقوط میکنه و از ما خیلی خرابه و همه چیز درب داغونه، که آدم که هیچ وقت تو صحنه جنگ این چنین چیزی نمیگه، قاطعا میگه که نه خیر، شما مطمئن باش.
0: حتی این جمله رو آقای هاشمی به من گفت، گفت آقای رضایی گفته که فاو فقط با بمب اتم ممکنه سقوط کنه.
1: این قاعدتا به خاطر تخریب روحیه طرف مقابل ما این کار رو بکار، چون اون روش شنودهای بیستیمای ما بودند.
0: ساعت 8 شد، آقای ستاری به من گفت که خط اول فاو سقوط کرده. گفتم چطور؟ گفت سپاه به ما گفته خط اول برید بمباران کنید و ما داریم خط اول بمباران میکنیم، خط اولی که دست ما بوده،
2: یعنی سربازای خودمون،
0: داریم اونجا رو بمب میزنیم ما،
2: یعنی سربازای خودمون.
0: من زنگ زدم به آقای هاشمی، گفتم آقای هاشمی خط اول فاو سقوط کرد. گفت من بهت میگم این خبرها دروغه، تو گوش نکن.
2: یعنی جوانای خودمون
3: دروغه.
2: خدا بدینا
3: گفتم قنبری بده به راست، گفتم قنبری بده به راست.
0: اولین باری که آقای هاشمی با من صحبت کرد، گفت آره مس که خبرایی هست، بعد از ساعت 9 بود، 9 و نیم ایشون زنگ زد، گفت آره مثل این که فاق. گفتم آقا من به شما گفتم صبح داره سقوط میکنه.

0: اصلا کسی باورش نمی آمد. تو شوک رفته بودن همه، کسی باورش نمی آمد که فاف سقوط کنه.
1: اینا شاهکارهای محسن خالیبنده. محسن خالیبند عملیات کربلای چهار هزار جوون مملکت زیر ساخت از بین بردن. ببین یه چیزایی هست که ما درست و به جا ازشون استفاده نکردیم و نمیکنیم. تو صحبتایی که خانم پرستوی فروهر با بی بی سی صحبت میکنه راجب همین ماجرایی که یکی به زنگ زده و بعد اون یارو معاون رئیس جمهور بوده و اینجور و اونجور، ضمن این که رد میکنه و تایید میکنه و اینها، اما میگه آره اونجا که گفتش که خیلی عصبانی بودم، ترامپ گفت میخواد بزنه تمدن رو نابود کنه. راجب این تمدن نابود کردن من بارها، یعنی اتفاقا همون موقع از آقای دستمالچی خواهش کردم بیاد و راجع به این نابود کردن تمدن با هم حرف بزنیم. آقای دستمالچی اینجا تشریف بودن، نوارش موجوده، ویدیوش هست، میتونید برید ببینید. خالیبندی نیست، واقع است که ایشون گفت تمدن ایرانو خمینی سالهای پیش این رو نابود کرد. ما تمدنی تو اون مملکت وجود نداره، هرچی هست وحشیگریه. از روز دوم شروع کرد به اعدام کردن بدون محکمه قضایی، بدون حق دفاع. چه تمدنی؟ اون گفت میخواسته تمدن رو نابود کنه. تمدن نابود شده، تمدن اینا بم زدن توش. اصلا تمدن چیه که کسی بتونه نابودش کنه؟ مگه تاریخ پاک شدنیه؟ میشه بگیم مادها وجود نداشتن؟ سکاها نبودن؟ میشه همچی حرفی رو بزنی؟ چی رو نابود کنه؟ این همون دیسکورس هاست، همون است که برای تشویش اذهان به کار برده و موفق شده. اینا همش همونه.

0: او چه خبره اینا؟ چرا کار نمیکنه پس؟ نازنین این همه لینک میفرستی اینا کار نمیکنن که.
1: بقای اخیر اصلا میترسن شغلشون از دست بدن، هیچ کس نمیدونه چه کاری باید انجام بده و یا چه تصمیمی باید بگیره. ما میدونیم که دیگه هوا قابل تنفس نیست، همینطور هم غذای ما قابل خوردن نیست. من نشسته بودم تلویزیون نگاه میکردم که گوینده خبر با ناز ادا اعلام کرد امروز 15 تا قتل داشتیم و 62 جرم بزرگ. انگار که قرار همیشه همینطور پیش بره، مثل اینکه همه چی در همه جا از تعادل خارج شده، همه دیوانه شدن، سر رشته کارها از دستمون در رفته، دیگه حتی نمیتونیم از خونهامون خارج بشیم. بعد بشیم توی خونهامون و درها رو از هر طرف قفل کنیم، بگیم خواهش میکنم، التماس میکنم، اقلا تو خونهامون بذارید راحت باشیم. ولی من خیال ندارم، دست از سرتون بردارم، میخوام عصبانیتون کنم. من نمیدونم در مورد کسادی و تورم در این جامعه دیوانه چه کاری باید کرد. تنها چیزی که میدونم اینه که اول باید عصبانی بشیم و فریاد بزنیم، بگیم من یک انسانم، لعنت به شما، زندگی من ارزش داره. بنابراین از همه شما میخوام بپاخیزید، از شما میخوام از روی صندلی هاتون بلند شید، از شما میخوام برید جلوی پنجره بازش کنید، سرتون رو از اون سوراخ بکنید بیرون، فریاد بزنید، بگید من عصبانی هستم، دیگه حاضر نیستم این وضع رو تحمل کنم، همین حالا بلند شید.
0: به این وضعیت گم شدیم به خاطر وجود این خورده روایت ها. هر روز یه قصه تازه. یعنی چی خانم فروهر؟ من عصبانی شدم، میخواست ترامپ گفته میخوام تمدن عوض بین برد. مگه تمدن رو میشه اینجوری تعریف کرد؟ با تعریف شما، با تعریفی که پرویز دستماچی سالها روی این موضوع کار کرد، همون جوری که میگم لاجوردی، خانواده لاجوردی در حالی که همه پولاشون نوشته بودن، رفته بودن، قایم شده بودن، او پولش رو اوورد گذاشت وسط و تاریخ شفاهی هاروارد رو راندا و رفت با تک تک این آدما که تو سوراخ بودن، رفت تو سوراخاشون باهاشون مصاحبه کرد. کار بزرگ و سترگی بوده. پرویز دستمالچی هم نوع دیگه ای کرد، رفت نشست قانون اساسی رو خوند، رفت تا دور دنیا و تعریف کرد که این قانون سراسر تبعیضه، این فقط برای یه عده خاص نوشته شده. برید کتاباشو بخونید، آزادی و دشمنانش، جامعه باز، برید اینا رو بخونید. خانم شما 100% اشتباه کردی، 1000 بار اشتباه کردی، نه یه بار، نه دو بار.
1: لازم نیست بگم اوضاع چقدر خرابه، همه میدونن که اوضاع خرابه، همه جا کساده، همه نگران وقایع اخیر هستن، میترسن شغلشون از دست بدن، هیچ کس نمیدونه چه کاری

0: جمهوری خیابونه، آزادی میدونه، استقلال تیمه، روزنامه تبلیغه، کتاب دکوره، پینه های دست آره، دروغ حلاله، شادی زشته، ریا ایمانه، ایمان برای نونه، اینجا سرزمین واژه های وارونه، جایی که داد بیداد میشه، درد مردم رو از هر سمت بخونی بازم درده.
1: همینه ها، سرزمین واژه های وارونه. داستان محسن رضایی، یه کلاش، یه حقه باز، یه بی سواده که میگه من دکترای اقتصاد دارم با معدل 19.9. لابد اون 1% هم به خاطر اینکه اسمت محسن بوده کم کردن، وگرنه اگه اسمت محمد بود 20 بد میداد لابد دیگه. بابا ما گرفتاریم جان، تو بدون اینکه متوجه باشیم اسیر شدیم، اسیر نادانی خودمون.

می‌نویسه آدم‌های جدیدی قرار نیست به این تلویزیون وارد شن و صداهای تازه‌ای شنیده شود. کلن شما خط قرمزهایی برای گزینش آدم‌ها در تلویزیون داری یا هر کی می‌تواند وارد شود. خودت چی فکر می‌کنی؟ یکی از برنامه‌های خانم شیوای نظامفر رو گوش بده، آخرش رو گوش بده. او چند سالی مدتی نمیدونم چه مدتی با شینشین کار کرد، رها کرد اونجا رو، اومد اینجا و هر برنامه آخرش میگه آقا اینجا به من اجازه میده هر چی دارم بخواد بگم، هیچکی به من نمیگه کی رو بیار کی رو ببر، چرا آوردی چرا بردی. حرف اونه، حق اونه که حقشه حرفشو بزنه، مسئولشونه، از او سوال میکنه، نه از من نباید سوال کنی که. نه هیچ چی اینایی که بافتی هیچ کدومش برای ما تنبون نمیشه.

در آریزونا بادهای صد روزه سیستان می باشه. مریم رجوی متاسفانه همسن منه، منم مجردم. حالا میخوای بری با مریم رجوی؟ تو دیگه کی هستی؟ با زانو بزنه تو صورتش. چرا این کارو میکنی؟

منم چرا این ملت فوکوس میکنن که چرا این رو ما همه میریم به سرای باقی، یعنی چی؟ آیا شما باورمند هستید که دولت مردان و سیاست مردان غربی یا شرقی خواهان تغییر اساسی هستند یا با کارهای نمادین مثل قیچی کردن مو اتفاق خاصی نیست غیر عوام فریبی است؟ ببین اگر که برنامه های من رو دنبال کرده باشی، من جزو اون دسته از آدمایی هستم که اتفاقا همیشه گفتم که نه، اینا نمیخوان همچی اتفاقی بیفته. تو دوره اون ماجرای هواپیمای اوکراین و اعتراضات گفتم که اوکراینی ها خیلی کمک مالی کردن به اون تظاهرات، ولی همزمان عربستان سعودی، امارات، اینها در جهت مخالف حرکت میکردن برای بقای جمهوری اسلامی. نفعشون در اینه. همین ماجرای امروز و بانک مصری در دبی نشون میده حجم پولی که این وسط جابجا شده. اینو زب داره 40 سال و هر سال 365 روز بکن و ببین چه حجم عظیمی از پول در اختیار ایناست و اینا با اون پوله چه حالی میکنن و چگونه بر علیه ما قدم میزنن. کاملا روشنه، کاملا معلومه.

بذار ببینم اینو میتونم اینجا برات بخونم. موضوع مهمیه. هارانا اینو منتشر کرد و خوبه با همدیگه دنبال کنیم.

اگه چشمم چی بگفت داریوش عشق من چشم من بیا یاری بکن اگه چشم ما یاری بکن حالا می نویسه که حمزه درویش زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت در رنجنامه‌ای به شرح جزئیات ضرب و شتم خود در تاریخ 12 مرداد پرداخته. به گفته وی این واقعه پس از انتشار یک فایل صوتی انتقادی رخ داده و در پی جراحت وارده مدتی در بهداری و سلول انفرادی نگهداری و از تمام تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شده. به گزارش هارانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمزه درویش زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت با انتشار رنجنامه‌ای که نسخه ای از آن برای هارانا ارسال شده، روایت خود از وقایع منتهی به ضرب و شتم وی در روز دوشنبه 12 مرداد 1405 و شرایط نگهداری پس از آن را تشریح کرده. آقای درویش در این رنجنامه عنوان کرده که بعد از ظهر مذکور سعید قلی‌پور رئیس زندان لاکان رشت به همراه شماری از مسئولان زندان به سالن 8 مراجعه کرده و خواستار گفتگو با وی شده. به گفته این زندانی او از گفتگو با آنان خودداری کرده و مسئولان هنگام ترک سالن به وی گفتند کاری میکنیم امنیت خودت برای صحبت نزد امشب ما بیایی. حمزه درویش در ادامه نوشته است که حدود ساعت 9:30 دقیقه شب همان روز شماری از زندانیان او را به در سالن 8 مورد ضرب و شتم قرار دادن. خیلی گرمه. نه زندانیان، زندانبانان. بله، 9:30 دقیقه شب همون روز شماری از زندانبانان او را در سالن 8 مورد ضرب و شتم قرار دادن. وی علت این اقدام را انتشار یک فایل صوتی انتقادی درباره نحوه عملکرد و مدیریت زندان عنوان کرده و گفته است که این ضرب و شتم با هماهنگی و برنامه‌ریزی قبلی مسئولان زندان صورت گرفته است. او در شرح شدت جراحات وارده اعلام کرد شدت ضرب و شتم به حدی بود که از درد شکستگی سمت چپ قفسه سینه از هوش رفتم و برانکارد مرا به بهداری زندان منتقل کرد. به گفته وی پس از انتقال به بهداری حدود 3 هفته را در بهداری و سلول انفرادی زندان لاکان سپری کرده و در این مدت تحت درمان با سرم و آمپول قرار گرفته. او در این دوره امکان تماس و ملاقات با خانواده را نیز نداشته است. حمزه درویش در ادامه رنجنامه خود از تداوم درد در ناحیه قفسه سینه و دشواری در تنفس سخن گفته و خواستار رسیدگی نهادهای مسئول به نحوه برخورد با وی شده است. او همچنین اظهار کرد که برخی زندانیان در ازای برخورداری از امتیازاتی در داخل زندان با مسئولان همکاری میکنند. او در پایان رنجنامه خود با طرح این پرسش که آیا نهاد یا سازمانی مسئول رسیدگی به موارد ضرب و شتم زندانیان و برخوردهای غیر انسانی در زندانها وجود دارد، خواستار رسیدگی به آنچه ضرب و شتم برنامه‌ریزی شده خود از سوی مسئولان زندان خوانده است و
درخواست رسیدگی کرده. هرانا بیشتر در گزارشی که در روز وقوع این رویداد منتشر شد از ضرب و شتم حمزه درویش توسط ماموران زندان خبر داده بود. اطلاعات آن گزارش در همان روز از طریق یک منبع مطلع دریافت شد. این منبع بر اساس اظهارات یکی از همبندی های آقای درویش که در آن مقطع به مرخصی آمده بود اعلام کرده بود که وی توسط ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. اکنون آقای درویش در روایت مستقیم خود از این واقعه میگوید که عاملان فیزیکی ضرب و شتم شماری از زندانبانان بودند. با این حال وی این اقدام را مرتبط با مسئولان زندان دانسته و آن را اقدامی از پیش تدارک دیده و برنامه‌ریزی شده از سوی آنان توصیف کرده. از این رو تفاوت میان گزارش اولیه هرانا و روایت کنونی آقای درویش به نحوه انتقال اطلاعات اولیه درباره هویت افرادی که مستقیما در ضرب و شتم مشارکت داشتن باز می‌گردد. این زندانی روز دوشنبه دوم شهریور ماه پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی به بند میثاق زندان لاکان رشت منتقل شده. حمزه درویش زندانی اهل تالش از سال 99 در زندان لاکان رشت نگهداری می‌شود. به پیشتر در پرونده‌ای به 14 سال حبس محکوم شده که این حکم در پی تسلیم به رأی در مرداد 1402 یا 3 به 10 سال و 6 ماه حبس کاهش یافت. او بیش از این نیز یک دوره محکومیت بلند مدت دیگر را سپری کرده بود. وی بیشتر در اظهاراتی عنوان کرده بود که در سال 93 نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کردند. مدتی را در زندان داعش بوده، سپس با دریافت اماننامه از سفارت ایران در ترکیه به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده، اما همین سرگذشت دستمایه تشکیل پرونده علیه او شده است. رفته بودن که خلاصه که داستانی است یکی پر ز آب چشم و هر روز از این خبرها فراوان فراوان فراوان است.

اینم به ما ربطی نداره. آخرین خبر چیه؟ بخشی از پارک یوسیمیتی در شمال کالیفرنیا در شرق سان فرانسیسکو رو دادن به بساز بفروشا. اینجا اون بساز بفروشا رو بهشون میگن دیولوپر، اونایی که کار زمین و ساختمان میکنن رو گفته که برید اونجا فعلا. بذار این داستان رو برات بگم که داستان بامزه‌ایه. اینم یه جایی یادداشت کن جیبت بذار یادت نره. یادتونه در 11 سپتامبر رو عملیات 11 سپتامبر و اون عده‌ای رو که از عربستان دستگیر کردن، بعد یه آدمی رو گرفتن تلویزیون نشون داد ریختن تو خونه‌اش، یه آدم گنده‌ای بود خیلی هم با زیر پیرهن بی یقه بی چی بود بی آستین بود رکابی و یه تن پرپشم پلی هم داشت، اسمش شیخ محمد چی بود؟ شیخ محمد خالد شیخ محمد. این خالد شیخ محمد که یه مدتی در گوانتانامو بود، بعد اینکه گوانتانامو رو تعطیل کردن دوباره اینو منتقلش کردن به زندان‌های خیلی خیلی محفوظ و اونجا نگهداریش کردن، حالا میگه که خیلی ما بامزده ایم. حالا قاضی اومده پرونده اینو رسیدگی کرده، گفته نه خیر آقا، این بابا این اظهاراتی که کرده زیر فشار بوده، این حرفا رو زده، آزادانه این حرفا رو نزده، پس جمعش کن دوباره دسته. و این یعنی میدونی چه وقت و هزینه ای رو در بر میگیره؟ دوباره بریم از اول، دوباره بریم باجویی کنیم، سوال کنیم، بیاریم، پرونده تشکیل بدیم، بعد دوباره ببریم پیش قاضی، بعد هیئت جوری اینا رو محاکمه کنیم، بالا کنیم، پایین کنیم و دوباره هیئت جوری برن جور کنن، با هم دیگه بیان و نظر بدن. پرسشی که پرسیدی، آیا کشورهای دیگه در مورد جمهوری اسلامی چی فکر میکنن؟ از اینجا میتونی جواب سوالتو پیدا بکنی. که قاضی امروز حکم داده که نخیر آقا، این خلیل نمیدونم فلان محمد مزخرف، این بابا این حرفایی که زده زیر اجبار بوده، خودش نبوده، یکی دیگه بوده که این حرفا رو میزده. و از این دست میجر بیلو تو دی یو اس کیس اگینست خلیل شیخ محمد دی من اکیوزد اف پلاتینگ دی سپتامبر 11 اتاک ملیتری جای. یه تازه دادگاه نظامی بوده، قاضی نظامی بوده، گفته که اعترافات او به اف بی آی در حقیقت مامل خودش نبوده، could not be used at trial، به خاطر اینکه اونا رو خودش با خواسته خودش در حقیقت والنتوری نیومده اینا رو بگه و به زور ازش این اعترافات گرفته شده، بنابراین جمع کن عدس سر بریز. و این قصه همچنان ادامه دارد و ما گرفتار این بازی همچنان هستیم. بذارینم نگاه کنم و باز برمیگردم با هم حرف میزنیم.

میرسی که بدنام ترین زندان همون لاکانه. وقتی بیرون زندان توحش به اوج رسیده، دیگر از زندانها و زندانبانان چه انتظاری داری؟ و بعد هم گفته که این مثالایی که میزنی ربطی به موضوع نداره. نمیدونم. بدنامترین زندان همون لاکانه، اینه که گفتی که منشور رو باید بزنی. تا جمهوری اسلامی هست زندان و شکنجه و اعدام و چپاول و قوادی هم هست، و زمانی این زشتی ها و اعمال دون نه مادون حیوانی نخواهد بود که جمهوری نجس نباشد یا نحس نباشد. ها طبیعیه، ولی این که ادهی نشستن تا دستی از غیب بیاید و کاری بکند، نه، همچی اتفاقی نخواهد افتاد. این بر عهده ماست، تک تک ما. حتی ما که در خارجیم، در فضای آزاد داریم تنفس میکنیم، وظیفه بیشتری داریم تا اون آدمایی که در محاق توقیف هستن، درون مملکتن. اونا گرفتار نان شبن. ما اینجا این گرفتاری رو نداریم. ما حداقل ها رو داریم، میتونیم از این حداقل ها استفاده کنیم. فردا شنبه است. به جمع معترضین در شهرها بپیوندید. این صدا نباید خاموش بشه، باید ادامه پیدا کنه. من ارجاع میدم به گذشته، در سال 1900 و نمیدونم سالهای 50 71 72، 12 نفر از فعالین سیاسی آن زمان، مثل کامبیز روستا، مثل ساده ناصر پاکدامن، مثل چندتای دیگه، 12 نفر در پاریس نشستن، اعتصاب کردن و دبیر کل سازمان ملل رو پای خط تلفن آوردن، تلفن اون زمانا، نه این تلفن واتساپ و نمیدونم فیس تایم و اینا، نه اپل به اپل آزاده و اینا، نه تلفن سالای 70 قارقرکی. اوتان دبیر کل سازمان ملل رو آوردن پای خط تلفن، گفتن از شاه ایران بخواهی که اعدام ها رو متوقف کنه. موثر بود. چرا امروز نمیشه؟ به خاطر اینکه نظام گذشته نظام دیگری بود، اصلا قابل مقایسه با اینا نیستن. بازم تکرار میکنم، این داستانی که داره گولت میزنه، بونات پارتی از راه میرسه، مرد با اسب میاد، اینا شدنی نیست، اینا نشدنیه. در ایران چیزی به نام ارتش وجود نداره، نظامی وجود نداره، نظامی وجود نداره. اینا همشون پاسدار انقلاب اسلامی هستن، IRGC.

0: همین دست کرد، دسته نگهبانان انقلاب اسلامی. اینا چیزی نه از ایران درشون، نه ارتش یه تعریف دیگه داره. گروهی هستن که برای حفظ موقعیت کشور، مرزهای کشور در مقابل بیگانگان آموزش میبینن، خودشون رو تجهیز میکنن تا بتونن با اونها مقابله کنن. اینا اصلا هم چیزی توشون نیست. شما به حزب الله نگاه بکنی همون IRGCه، به حوثی ها نگاه کنی همون IRGCه. الان تو این منطقه‌ای که گرفتن در اختیار، این حرفایی که دیدی این یارو محسن چاخان گفت خالیبند، به خاطر اینکه عده‌ای از همینا از بزرگان اینها در همین جنوب لبنان توی اون قلعه گیر افتادن، تو اون برندیای دارفور کجا اسمش هست، هر چی اسمش هست، اونجا گیر افتادن. اینا دارن تقلا میکنن اونا رو از بند نجات بدن، زورشون نخواهده. بفرمایید شما.
1: درود بر شما جناب بهبهانی.
0: درود بر شما. از
1: به به این شکل تلفن تماس هم عوض کردین، تمامی شماره ها دیده میشه. خیلی خوشحالم از این بابت. خواهش میکنم، دست شما درد نکنه. بابت این صحبتی که الان میکردین، ارتش همون IRGCه، تازه یه چیزی تندتر از اونم هست. من نمیدونم چرا هموطنهای ما فکر میکنن مثلا این ارتش باقی مانده ارتشیه که اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی گذاشتن یا یه کسایی از اون تو هست. خوب اگر یه ضرب و تفریق کاری نداره که 22 سال 23 سال پیش تمام بقایای اون ارتش اگر طرف دانشکده افسری رو تموم کرده بود بازنشست شده. 22 سال پیش اینا خود پاس دارن، تازه از پاسدارم. شما خاطرتون باشه چند سال پیش بود که سپاه برگشت گفتش که ما مرزا رو تقدیم ارتش کردیم و خودمون حفاظت داخلی رو چیز داریم، و اون فرمانده ارتش هم برگشت گفت با هر گونه در داخل کشور آشوبی ما برخورد خیلی سختی میکنیم. یعنی خود پاسدار دیگه، به تو چه مربوطه؟ تو مگه حافظ مرز نیستی؟ همه فکر میکنن که این ارتش مثلا ارتش اعلی حضرت، مثلا اینا یک مقدار تو وجودشون چیز دارن، میهن پرستی دارن یا یه مقدار عرق به مردم دارن یا مثلا میخوان خون نریزن. اینا نمیدونن همشون، شما اون سرانشون رو که نگاه میکنین همشون اومده از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به ارتشن. یعنی رفتن اونجا دوره هاشون رو گذروندن بعد اومدن اینجا. هیچ کدوم از اینا هاش که شما میبینید فرمانده های بالاشون اصلا دانشکده افسری نرفتن دیدن. اگرم رفته باشن مگه دانشکده افسری الان فرماندهش که بوده؟ خامنه‌ای بوده، با اساش میرفته به اینا درجه و نمیدونم چیز میداده، مدال میداده، کس دیگه ای نبوده. یعنی ما باید یک بار این توهم، نه ارتش با سپاه فرق داره، هیچ فرقی نمی کنه. به درستی شما اشاره کردین، اینا همشون یه چیزن. اگر بدتر از سپاه نباشه هیچ وقت بهتر از اون نیست، هیچ وقت
0: بدتره.
1: خیلی میان بله خیلی بدتره،
0: خیلی
1: بله بله خیلی از همه ارکاناشون همینطوره.
0: آره سپاه بالاخره یه چیزی رو این وسط به دست میاره، یه جاهایی میتونه از اون داستان استفاده کنه به نفع شخص پاسداره. تو محلش که راه میره این آقای پاسداره، این میتونه یه کاری بکنه. اما ارتشیه نه، این گروبان قندلیه، این نمیدونم سرکار استواره، این اون چیزو نداره، اونو نداره، اون امکان نداره. در نتیجه بسیار پایین تر از پاسدار است، ولی همون نقش پاستوره رو بازی میکنه، لباسش فرق میکنه.
1: در تمامی همه جای الان شما ایران نگاه کنین به همین صورته. یعنی طرف میبینین که بر میگردن میگن این الان عوض شد، همه فکر میکنن که مثلا یه ذره چون تحریش داره یا فرزن ریش نداره بر این اساس میشه روی این حساب کرد که این یه ذره آدم خوبه. چند وقت پیش در آوردن یکی هست، یه ارتشی که مونده از زمان اون دوران پهلوی مونده بود، اسمش هم چی سیار

0: بود، یه همچین چیزی که این خیلی مرد غیرتمنده، دیدیم که هیچی هم نبود، هیچ کاری هم برای مردم نکرد، همونی بود که ازش انتظار میرفت. یعنی اگر غیر از این بود اینا نگرش نمیداشتن تو رأس، یعنی اگر غیر از این نبود اون حالت وحشی خویی آخوند رو نداشت اینا هیچ وقت نگه نمیداشتن که.
1: دقیقا دقیقا، یعنی نظام
0: تو یعنی ما یک دقیقا یعنی یک بار ما باید برای همیشه بیایم با خودمون این قضیه ها رو صاف بکنیم. آقا این ارتش که شما اینقدر بهش میبالین اون ارتشی نیستش که نمیکشت، این اون ارتشی نیستش که من خودم چون زمان دوران پهلوی در گارد جاویدان من خدمت میکردم، من پشت بیسی چون رستم مخابرات بود، من پشت بیسی میشنیدم که میگفتن که آقا اینجا اصلا 500 نفر جمع شدن، میگفتش که بهش دستور میداد، میگفت زود سوار ماشیناتون بشین، سربازا رو سوار کنیم برگردیم به مقر. نمیتونستن بکشن، نمیتونستن، اصلا دستشون نمیرفت. اینا بابا اون ارتشی ها نیستن، اینا یه چیز دیگه.
1: 50 سال
0: شما حتی بله دقیقا 50 سال شما سربازا رو نگاه بکنین، سربازا رو شما تو فیلمی که از زندان اوین اومده بود بیرون، فیلمی که اون کادریه نشسته سربازه داره چک و لگد به اون زندانیه میزنه، خاطرتون هست اون فیلم ها رو؟ شما خودتون هم پخش کردی خاطرتون هست؟
1: بله
0: از زند بله اون سربازه میبینیم بدتر از درجه داره صد تا بعضی وقتا میخواد اعمال قدرت بکنه، میخواد اعمال نفوذ کنه، میخواد بگه که منم هست، منم یه قدرتی دارم. یعنی درجه داره نشسته شما اون بیخیال داره کارشو میکنه، داره مینویسه، اینه که داره چک و لگد رو به اون زندانیه میکشه، این سرباز وظیفش تازه. و ازش میخوان این کارو بکنه، اگه نکنه بهش اضافه خدمت میدن، زندانیش میکنن و اونم میکنه. سپاسگزارم جناب بهبهانی، ببخشید که مزاحم شدم، خواهش میکنم، قربان تو برم، فدایش
1: همین. من میخوام این قضیه مرد که چیه پرهام که یه بناپارتیزم در ایران را میفته، اصلا این حرفا نیست، ما نداریم هم چیزی، اینا فقط دور کردن مردمه از هانو، فریب دادن، هیچ چیز دیگه. بزو بینیم این دوستمون زنگ زد. بفرمین شما زنگ زدید.
2: الو
1: بفرمین. سلام علیکم.
2: سلام جناب بهبهانی.
1: بله بفرمین، در خدمت شما هست.
2: یه لحظه گوشی دستم، من صدا رو کم کنم تلویزیونو.
1: حتما. برای داستان اینه، ما هنوز درگیر یه بازیایی هستیم، یه ذهنیتایی هستیم که هیچ پایه تو واقعیت نداره. ما هنوز تو اون رویاها، توی اون ابرا قدم میزنیم، واقعیت زمینی نداره. ایران اون نیست که ما ترکش کردیم. یه مقوله دیگه جانم بفرم.
2: جناب بهبهانی، من این موندم که آیا اینایی که من مثل
1: این بلندتر مارسی... صحبت کنید، صداتون خیلی کمه اگه امکان داره.
2: من این موندم که بین این دولرمند هایی که دارن میرن ایران کنتر بذارن، مثل معین، مارتیج، همین نامجو اینا، آیا مردم رو از کشورهای دیگه میارن اونا رو ببینه، یا خود مردم ایران که میگن گوش نداریم، نون نداریم، این تخم مرغ نداریم، پیاز نداریم، آب نداریم، میرن کنسرتش؟
1: سوال خوبی. خوب اولا من فکر میکنم اینا همشون به ایران برگردن، اینم یه بازی را انداختن و گفتم این جهت تشویش اذهانه. آخه مارتیک چیکار داره بره ایران؟ دردی داره بره ایران؟
2: شاید به خاطر پول و اینا برن، شاید هم حتی بلیت مجانی بدن به دیگر سالن رو پر کنن برای که نمایش، ولی مردم ایران که نمیاندن به خونه بزننشون بگن میبریم تو زندان اعدامتون کنیم یا بریم تو سالن بشینیم.
1: نه
2: باید از خود نشون بدن اینا. یا
1: حق با شماست، من حرف شما رو رد نمی کنم، حق با جانب شماست، این مردم هن که خودشون میرن سالن رو پر میکنن، از کشور دیگه که نمیارن بفروشن.
2: والا اون وقت به نشون میدن به خارجی ها، میگن اینا که میگن گوش ندارن نون ندارن دروغه. اینا ببینید برای بلیط هم پول دادن اومدن نشستن اینا رو ببینن.
1: درست، هر روز از این بازی ها هست، هر روز
2: هر روز هست. مردم نباید مردم نباید هنر پیشه این بازی ها باشن.
1: صد دست حق باشه باست. ممنونم از
2: این
1: تشکر میکنم، قربانت برم، موضوع خوبی بود. بذار من اونی که میدونم و برات بگم، نه بیشتر از اون. اولا در میون این آدمایی که خوانندن نمیدونم کنسرت میذارن فلان اینا، تعداد قلیلی هستن که وضع مالیشون خوبه، کمن، همشون اینطوری نیستن، لنگن، همشون وضعشون خوب نیست. مثلا ستار به خاطر ازدواج که کرده و یه برنامه هایی بود که خداش رحمتش کنه پرویز کاردان درست کرده بود به معنی نهار با پرویز کاردان و میرفت این برام و با این آرتیستا میشست و میگه اومدم یه نهار خونه شما بخورم. خوارات معلوم بود که از پیش همه چیز رو درست کردن، نور، صدا، فلا، همه چی قبلا تنظیم شده، نمایش دیگه. نمایش اینه که من سرزده میام خونه شما و با هم یه نهاری میخوریم، این نمایش. بعد مثلا به خونه ستار که رفت، یک تابلوی بزرگ، ستار نشسته و زیر یه تابلوی بزرگ که این گفت کیه؟ گفت پدر خانومم. یعنی یه مرد ثروتمند، این زیر سایه اون مرد ثروتمند نشسته بود. اینا نشانه است، اینا رو میشه درک کرد. اندی وضعش خوبه، بلد بوده داستانا، شپره ها اینا بلد بودن از اول که اومدن مثل اینای دیگه رفتار نکردن. موین اون ذات اسمونیش بوده، پولا به دستش میچسبه، خرج نمیکنه. و مثلا شپره ها میدونم که از اول که اومدن برنامه همین تکس مالیات و فلان و اینا رو درست پرداخت کردن، در نتیجه به بازنشستگی که رسیدن چک بزرگ میگیرن، اون حد اقل نمیدن، اون حد اکثر رو میگیرن، حالا هرچی هست. و خودش زنش دوتایی دوتا چه که حد اکثری رو بگیرن برای دو نفر پول خوبیه دیگه، میتونن زندگی داشته باشن و حتما اونا پسندازم دارن. موین جزء پولداراست، نمیدونم اندی جزء اوناست، یه چند تایی هستن که وضعشون خوبه، بقیه شون نه. بعد یادت باشه از ماجرای پیش از کووید، یعنی سقوط هواپیمای اوکراینی که اینا به عمد اون هواپیما رو زدن، در حالی که اون روز هواپیماهای ترکی، قطری، من فلانم رو آسمون بودن و اینا میدونستن که از پیش میدونه که چقدر مسافر داره این تیاره، مسافراش بیشترش ایرانی بودن، چند تا اوکراینی بودن، بقیه هم بی خودکی بودن، زورشون نمیرسه. و همیشه اون قصه رو تعریف کردم که یادمه برایان هوک اومده بود اینجا برای مدیا حرف بزنه، برای رسانه ها حرف بزنه و داستان سلیمانی و کشتشنش رو تعریف کنه. من از آقای خلیلی، چون این تو مرکز یهودیان اجرا میشد، زنگ زدم به آقای خلیلی شرکت کتاب، گفتم چیه اگه رسانه است چرا ما رو دعوت نکردی؟ گفت تو رزومه نداری. گفتم چطور؟ 30 دفعه دادم، بیا اینم رزومه. گفت خب من برات یه کارت ویژه صادر میکنم. و با یه سکیوریتی خیلی بالا ما رفتیم اونجا و اینو 20 دفعه گفتم، تون تون میگم، و رفتیم تو دام دام دام متل کردن فران کردن، ساعت 12 قرار بود یارو بیاد حرف بزنه، نیم ساعت بزنه اینا، یه نیم ساعت هم پرسش و پاسخ باشه، یک ساعت مجموعه باشه. اولا ساعت 2 اومد و ما از ساعت 11 اونجا نشسته بودیم، نه آبی بود نه دونی بود، هیچی نبود. گوه اگه آب میخوای برو طبقه بالا از بوفه بالا بخر. رفتیم دیدیم یه بطری آب داغ اونجا رو میزه، گوه اینا رو داریم. گفتیم خب بهتره هیچیه. و گفتیم پس این بابا کجا؟ گفت داره با واشنگتن حرف می زنه. کاری نرم اومدیم دام دام دام تموم شد، اومدیم بیرون. من با رضای گوهرزاد بودم، گفت من گشنمه. گفتم خب الان میبریم همبرگری اینجا، یه دونه از این همبرگری ها میریم یه همبرگر با هم میخوریم، ساندویچیه دیگه. خلاصه ساعت 20 دقیقه به 4 رادیوی ماشین بریک نیوز زد و گفت الان 4 تا فایتر آمریکایی از سمت خلیج فارس پرشین گلف به سمت ایران حرکت کردن. و بعد ما هرگز این خبر رو نشنیدیم، نفهمیدیم که کی این اتفاق افتاد، چرا این اتفاق افتاد، چگونه این اتفاق افتاد. هیچ وقت ساعت 4 دوباره خبر رو تکرار کردن و بعد محو شد این خبر. خب این خبر بازی بود برای جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی هواپیمای اوکراینی رو زد. از موضوع پرت نشم، اینو فقط تکرار میکنم که چون کمتر کسی به این موضوع اشاره کرد و من همیشه این موضوع رو در مورد هواپیمای اوکراینی چون واقعی بود که دیدم شنیدم، نتونم خودم رو گول بزنم که. خب کنسرت نمیشد بذاری اون موقع، مردم داغدار بودن. تا اومد جمشه بازی شرایط به سمت کنسرت بره شد کووید. خب کووید هم که نمیشد مردم سالن بگیرن جمشن فلانشن بهمانشن. دولت شروع کرد یه پولی رو تخص کردن بین شرکت ها و مؤسسات و اینا، یه پولی رو قرض داد، بستگی به درآمد تو فدان و بهمان و قرض داد. اطلاع دارم یکی دوتا از اینا رو که کمکشون کردم، معرفی کردم بهشون، گفتم فلانجا اپلیکیشن پر کنید، این کارها رو بکنید، حسابدارتون برید بگید که این درست کنه براتون یه پولی بگیری. یکی دوتاشون رو میدونم که گرفتن. بعد اینا کسایی هن که به روز زندگی میکنن، یعنی یه کنسرت که میذاره 20,000 دلار 30,000. البته بعدها این رقم ها گنده شد، اول که اینقدر گنده نبود، سال 90 که این رقم ها نبود، که بعدن تو سالهای 2000 اینا گنده شدن، رقم ها رفت بالای 20,000 دلار و 100,000 دلار. گوگوش که وارد شد این نرخ ها شکسته شد، چون بیشتر این نرخ ها اون گذاشت. بگذاریم، بعد خوردن به داستان کووید و نبود و بعد شد مهسا. خب نمیشه دوباره کنسرت اینا الان 5-6 سال پولی این در نیاوردن و اینا همون پولی که در میورده همون یه ماه دو ماه تموم شده میرفته، منتظر کنسرت دوم بود. سالی هم 3-4 تا کنسرت میدادن، بالاخره یه پولی گیرشون میومد، زندگیشون میچرخید. من یادمه تو همون دوران کووید و مهسا و اینها، اینا دست 3-4 با هم تو یه خونه زندگی میکردن، نه خونه های درجه یک وسط بیولی هیلز و نمیدونم ویلچر و نه اونجاها، نه تو بیابونای بالای لس آنجلس، بالای ولی، حتی از ولی هم برو بالاتر، اونجا زندگی میکردن، سه خونوار با هم دیگه. اسم نمیبرم ولی میدونم که اینا رو بعضشون خوب نیست. الان 4-5 ساله هیچ کنسرتی بقا، حالا امسال دارن تقلا میکنن که شاید بتونن این چرخ رو را بندازن. آیا موفق میشن نمیشن؟ به قول این بانو، این مردم هم که میرن سالن رو پر میکنن، از جای دیگه که نمیاد آدم که. باید منتظر شیم و ببینیم که آیا میشه یا نمیشه. بعد هم یادت باشه اون ابی خواننده نسل جوان بالای 84-85 سالشه. ابی خواننده نسل جوان نیستش که، یه آدم 84-85 ساله. یادت نره اینا تو ردیف 20 ساله بودن که کاراشونو شروع کردن. بعضیشون زیر 20 سال بودن، 18-19 ساله بودن که معروف شدند و شناخته شدند. بنابراین آره اگه دعا باشه میرم ایران، یا یه سری بزنم یا برم بیام یا بمونم. موندن تو کارشون نمیتونن باشن. الانم غالب اینا تو ترکیه زندگی میکنن، تو اینجا با پول آمریکایی نمیتونه تو آمریکا زندگی کنی، باید کار کنی، باید درآمد داشته باشی. با پول کم نمیشه زندگی که او طالبه، نمیتونه اینجا اجراش کنه. تو ترکیه میشه اجراش کنه. بنابراین ما از اینها، اما همین حرکت ها، همین مثلا دیما، همین اینا، این ماجرا رو به عقب انداخته. اگر که این وقایع جنگ 12 روزه، دیما، جنگ اسفند نمیدونم اتفاق نمی افتاد و همون شرایط پیشین بود، آره اینا سنیک میکردن، یواشکی میرفتن میومدن فلان. اون علی ضیا تو این بازی نقش زیادی رو بازی کرد، گفتگوهایی که کرد با آدمهای مختلف، حرف زد، بالا کرد، پایین کرد، خیلی کار کرد، خیلی کار کرد.

0: میخوای مقاله توی ژورنال خارجی چاپ بشه باید طرف خارجی از فیلتر امنیتی رد شده باشه. تا اینجاش رو همه شنیدن و همه هم گفتن باز شروع کردن، اما یه زاویه هست که تقریبا هیچ کس بهش نگاه نکرده. این قانون برای این نیست که جلوی رفتن دانشجو رو بگیره، برای اینه که جلوی برگشتنش رو بگیره. یه لحظه فکر کن، یه دانشجوی ایرانی تو برلین یا تورنتو خطرناک نیست چون ممکنه جاسوس بشه، خطرناکه چون با یه چیزی برمیگرده که هیچ گمرکی نمیتونه ضبطش کنه، قدرت مقایسه. آدمی که دیده یه اداره چطور بدون رشوه کار میکنه دیگه نمیشه قانعش کرد که فساد سرنوشت محتوم ماست. سال 1961 آلمان شرقی هم دقیقا همین درد رو داشت. اونایی که فرار میکردن کشاورز نبودن، پزشک بودن، مهندس بودن، استاد دانشگاه. حکومت اسمش رو گذاشت دزدیدن مغزها به دست غرب و دیوار رو کشید. دیوار 28 سال دوام آورد و بعد تو یه شب ریخت. ولی بخش جالب ماجرا مال آلمان نیست، مال خودمونه. برگرد به دهه 40 و 50 خورشیدی، کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، همون شبکه‌ای که ستون فقرات مخالفت با شاه بود، همون هایی که هر سفر رسمی شاه به اروپا رو تبدیل.
1: حرفای بی خودی میزنی، خودتو آدم مشکوکی هست، تو جزو اون گروهی هستی که مشکوکی.

ملت گرفتارن به آنهایی که برای کنسرت می روند. ریزخاران سفره آخوندا هستن. آه یه چیز دیگه اینم بگیم، اینم موضوع مهمیه در کنار اون ماجرای چی بود؟ بوناپارتیسم. در کنار بوناپارتیسم که گفتم این ارتشی وجود نداره، همش IRGCه، یعنی چی بود اسمش؟ سپاه پاسداران انقلاب، Islamic Revolutionary Guard Corp، دسته حفاظت از انقلاب اسلامی. گفتم بخشی از اینا به عنوان مستشار. یه چیزی بهت بگم، مثلا همین عمان میبینی سالها چششو میبست و اینا از طریق عمان وارد یمن میشدن، نیرو از طریق عمان تو همین دوران جنگ ها، تو همین دوران جنگ. فهم میکنی دستگاه امنیت انگلیسا امریکایی ها نمیدیدن این صحنه ها رو؟ میدیدن، چششو میکرد اونوری، را باز میکرد براش، میگو بذار بره، اب نداره از خودمونه. یکی هم موضوع اعتصاباته که آقا باید اعتصاب سراسری و اعتصابات بزرگ، چنین چیزی امکان نداره، برای اینکه تمام این تشکیلات همه اینایی که شما میبینی که هی این ذهن مقایسه‌گر که دکارت راجبش حرف زده ما رو 10 سال پیش، میگه مقایسه، اینو با اون مقایسه میکنه، انسان دائم در حال مقایسه است. در دوره آریامری شرکت ها خصوصی بودن، مال آدم شخصی بود، الان همه مال سپاهه، همه کارمند سپاهن. این که نمیتونه اعتصاب کنه که، این که نمیتونه از سپاه استعفا بده که، همه اینا در جهت انحرافه. مردم میتونن این کارو بکنن، مردم میتونن با اعتراضاتشون نظامو به زیر بکشن، با خرید نکردن هاشون، با نه با نه نه نه نه نه، این سرنیزه اینجاست، باید بگی نه، بگی آره دخلت اومده. اینو باید یاد بگیره که میتونه نه بگه، باید نه بگه، راه دیگه ای نداره. یاد باد فریدون فرخزاد. یاد بادت روزگاری را یاد باد، یاد باد آن روزگاران را یاد باد. نه بر نگرد به گذشته، برگرد به آینده، رو تو بکن به سوی جلو، پیش رو رو نگاه کن، از کجا اومدیم، کجا ایستادیم، کجا رو داریم نگاه میکنیم. این باید سراسر زندگی ما باشه، نه هیچ چیز دیگه. از اینکه دنبال کردی ازت سپاسگزارم. برای شما خوبان از صمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. بازم تقاضا میکنم لینک برنامه رو در یوتیوب لایک کن، سابسکرایب کن، اگر سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، شیر کن، سایرین ببینه. این یک کمک، دیده میشوی. اما نیازمند حمایت مالی هستم. بدون حمایت مالی شما کار پیش نمیره. من هزینه های زیادی رو بایستی که پرداخت کنم. یوتیوب، اونی که تو یوتیوب کار میکنه، تنها هزینه ای که داره وقتش. وگرنه اینترنت رو که قبلا خریده و داره و داره استفاده میکنه.
ولی یه تلویزیون، یه رادیو ابزار و امکانات ویژه میخواد. همینجوری نمیشه، با یه کامپیوتر 300 دلاری کار را نمیفته. بنابراین اگه میتونی در این زمینه یاری رسان ما باشی. از همه همدلی و همراهیت سپاس گذارم. یک شنبه ها رو یادت نره، دو تا برنامه یا سه تا برنامه هست همیشه. اولی مهستان گفتگو و بحثی است که به صورت یه پارلمان خارج کشور داره اداره میشه، نشون میده، تمرین میکنه که یاد بگیریم در کنار هم زیستن رو یاد بگیریم. بعد یه برنامه ایست که در هیچ رسانه‌ای وجود نداشته، اونم کاریست که علی حسین نژاد زحمتش رو گرفته به عهده و رسانه‌های عربی رو برای ما به فارسی ترجمه میکنه. از او هم ممنون و سپاسگزاریم. و همیشه میگم در مقام مقایسه با اندازه توانمون، به اندازه سرمایه‌مون، ما موضوعی رو که عرضه میکنیم، برنامه رو که عرضه میکنیم، کم از رسانه های میلیون دلاری نداره. از نظر محتوا، از نظر موضوع، زرق و برق اونا رو نداره. ما که زرق و برق نمیخوایم، ما اون در حقیقت موضوع برامون باید مهم باشه، نه شکلش. بنابراین برای ادامه راه ما رو حمایت کن. بازم متشکرم از شما. ممنون که تا این لحظه با من همراه بودید. متشکرم. مرسی.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: تهران قبل از انقلاب پر از کافه هایی بود که هر کدام هویت خیابان را می ساختن. اما با گذشت زمان بیشترشان یا تخریب شدند یا تغییر کاربری دادند یا فقط نامی از آنها در خاطرها باقی مانده است. با این حال هنوز چند کافه از آن روزگار جان سالم به در بردند. اولین مقصد کافه نادری است. از سال 1306 تا به امروز نزدیک به یک قرن از عمر این کافه می‌گذرد. نادری جایی است که صادق هدایت، نیما یوشیج، احمد شاملو، جلال آل احمد، سیمین دانشور و بزرگ علوی ساعت‌های زیادی را پشت همین میزها می‌گذرانند. هنوز هم وقتی وارد حیات و سالن قدیمی آن می‌شوی انگار عقربه‌های ساعت چند دهه به عقب برمی‌گردند. چند متر آن‌طرف‌تر کافه گلرضایی قرار دارد. کافه‌ای که از دهه 1310 میزبان نویسندگان، روزنامه‌نگاران و دانشجویان بوده است. یکی از مشهورترین بخش‌های کافه میز کنار پنجره است. این میز محل همیشگی نشستن صادق هدایت بوده است و بعدها با نام فروغ فرخزاد نیز گره خورده. به همین دلیل این میز برای سالها به عنوان نمادی از آن خاطره حفظ شده است. بعد نوبت کافه اورینت میرسد، یکی از بازمانده‌های تهران قدیم، جایی که هنوز عطر قهوه، ویترین قدیمی و سکوت دلنشین تو را به سال‌های می‌برد که کافه رفتن فقط نوشیدن قهوه نبود، بخشی از سبک زندگی بود. گاتا، نازوک، پیروک، شکلات تلخ با پوست پرتقال بخشی از شیرینی‌های معروف اورینت هستند. کافه‌ای که بیشتر جنبه خانوادگی داشته تا ادبی. در کنار آنها شیرینی فرانسه هم از معدود یادگارهای قبل از انقلاب است. مکانی که نسل‌های مختلف از پدر بزرگ‌ها تا نوه‌ها هنوز می‌توانند در همان فضای قدیمی کنار هم بنشینند. برای راه اندازی این قنادی مؤسسان مجبور شدند تمام ماشین‌آلات مدرن شیرینی‌پزی را از آلمان وارد کنند. اما مهمترین تصمیم آنها استخدام یک سرقناد سوئیسی فرانسوی به نام روبرت جیلبرت بارو بود. شاید برای دیدن تهران قدیم لازم نباشد سراغ عکس‌های سیاه و سفید برویم. شاید کافی باشد وارد یکی از همین کافه‌ها شویم، یک فنجان قهوه سفارش بدهیم و چند دقیقه به گذشته گوش بدهیم.
2: وقتی یه جامعه دچار بحران اقتصادی عمیق میشه، فقط جیب مردم خالی نمیشه. قواعدی که سالها به زندگی معنی میداده فرو میپاشه. مثلا قاعده قدیمی روشن بود: درس بخون، کار پیدا کن، پس انداز کن، ازدواج کن، خونه بخر. ولی وقتی کار نیست، پس انداز بی‌معنیه، ازدواج زمینه محکمی نداره، خرید خونه غیر ممکنه، یعنی قاعده قدیمی مرد. دیگه نمیشه با اون قاعده زندگی کرد و قاعده جدیدی هم هنوز به دنیا نیومده. تو این فضای بینابینی ما آدم ها گم میشیم، طبیعیه. دیگه نمیدونیم چی درسته، دیگه نمیدونیم چجوری باید زندگی کرد. و قصه فقط این نیست که فقیر شدیم، به جای گوشت باید عدس بخوریم مثلا، بلکه این بحران اقتصادی تبدیل میشه به بحران معنا. ما معنی رو از زندگیمون میگرفتیم، به چیزا میدادیم. وقتی زندگی بی‌معنی بشه، سرایت میکنه به همه چی. فیلم‌ها و سریال‌ها بی‌معنی میشن، حرفا بی‌معنی میشه، موزیکا بی‌معنی میشه، تحصیل بی‌معنی میشه، برنامه‌ریزی بی‌معنی میشه، روابط بی‌معنی میشه. امیل دورکیم اسم این وضعیت رو گذاشته بود آنومی، یعنی وضعیت بی‌هنجاری. میگفت جامعه شاید از فقر جون سالم به در ببره، اما از بی‌معنایی و بی‌هنجاری نه. برای همین تا موقعی که زندگی قاعده دیگه ای پیدا نکرده، ما باید به قدر توانمون جلوی این بی‌معنایی رو بگیریم. درسته که این با فقر میاد، ولی اگه جلوشو نگیریم، فقرم یه روز بره که ایشالا میره، این نمیره، این خفتمونو بدجور میگیره.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: ما اصالتاً اهل شریف آباد اردکان یزد هستیم. یه دهی در سال 1300 و مثلا 20-30 شما حساب بکنید این ده مثلا در اردکان یزد مثلا چقدر جمعیت داره و اوضاع احوالش چیه. من با مؤمرین اونها اونجا نشستم صحبت کردم، گفتم حزب توده اینجا بود یا نبود، گفتم بود، و گفتند که اینجا خونه ها رو نشون میدادن، گفتن مثلا این خونه مقر حزب بود فلانی که من دیده بودمش و فوت شده بود، این به اصطلاح رئیس حزب بود در این ده، فلانی ها که باز من میشناختمشون اینها معاونینش بودن، مثلا میرفتن از خونه فلان آدم توانگر مثلا فرش زیر پاش یا زیلوی زیر پاش رو برمیداشتن میوردن اینجا مینداختن توی مثلا مقر حزب یا میدادن به کسی. گفتم کسی چیزی نمیگفت، میگفت جرئت نمیکردن. تقیه فداکار که از ساری و از گرگان و از رشت به مجلس نرفت، از اصفهان رفت. این حزب توده سالگردی رو برگزار میکنه، آقای سنجابی میگه ما به دکتر مصدق گفتیم آقا شما با این آزادی عملی که به حزب توده دادید آبروی ما رفته. دکتر مصدق گفتش که خب من چه کار بکنم، باید مثلا دادگستری بگیر و چه بگیر و اینها. خلیل ملکی برمیگرده به دکتر مصدق میگه که آقا ماهی رو که نمیخوان بگیرن از دمش میگیرن، یعنی شما میخوای این حزب اینطور باشه. این یک ماجرایی بود که برای هم نیروهای ملی هم نیروهای مذهبی خیلی سنگین بود و دکتر مصدق به هر حال مرتکب اینجور اشتباهات شد. رئیس شهربانی رو در آخرین روز آقای متین دفتری میگذاره. باز دکتر سنجابی میگه، میگه من خودم اونجا بودم و شاهد بودم که این اتفاق افتاد و ما از حزب توده با توجه به اون سازمان نظامی که داشت به دکتر مصدق اطلاع داده بودن که آقا این آقای متین دفتری جزو کودتاست، نفوذیه، حواستون جمع باشه. دکتر مصدق گفته بود نه این ایشون باشه.
0: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
2: مرحله پیش آمد که اون نقاطی که ما در داخل عراق بودیم و مهم من بود، مثل جزایر مجنون یا فاف و جاهای دیگری بود که خوبی هم گرفته بودیم، عراقی ها پس گرفتن.

0: اولین کسی که به من خبر داد که وضع فاو بحرانی است، خدا رحمت کنه، شهید ستاری بود. صبح زود بود، ساعت مثلا 6 صبح، 5 و نیم 6 صبح بود، به من زنگ زد گفت شما از فاو خبر دارید؟ گفتم نه. گفت وضع فاو خیلی بده. تو چطور؟ اصلا ما باورمون نمیشد. گفت که سپاه از ما بمباران خواسته، ما بمباران شروع کردیم و الان اردستانی، شهید اردستانی از بمباران برگشته، با من صحبت کرده، گفته فاو داره سقوط میکنه. من همون وقت تماس گرفتم با آقای هاشمی، گفتم آقای هاشمی وضع فاو خیلی بحرانیه. گفت کی به شما گفته؟ گفتم نیرو هوایی میگه. گفت امکان ندارم این خبر درست است. نیم ساعت با من تماس گرفت، شاید مثلا حدود 7 بود، با من تماس گرفت و گفت اون خبر دروغ بودا. گفتم چطور؟ گفت من الان با آقای رضایی صحبت کردم. گفت نه خیلی، هیچ خبری نیست فاو.
1: خب معلومه تو تلفن وقتی از من سوال میشه که الان داره فاو سقوط میکنه، من بگم که آره سقوط میکنه و از ما خیلی خرابه و همه چیز درب داغونه، که آدم که هیچ وقت تو صحنه جنگ این چین چیزی نمیگه، قاطعا میگه که نخیر شما مطمئن باش.
0: حتی این جمله رو آقای هاشمی به من گفت، گفت آقای رضایی گفته که فاو فقط با بمب اتم ممکنه سقوط کنه.
1: این قاطعا به خاطر تخریب روحیه طرف مقابل ما این کارو بکار، چون روش شنگاه بیستیمای ما بودند.
0: ساعت 8 شد، آقای ستاری به من گفت که خط اول فاو سقوط کرده. گفتم چطور؟ گفت سپاه به ما گفته خط اول برید بمباران کنید و ما داریم خط اول بمباران میکنیم، خط اولی که دست ما بوده تا دیروز، داریم اونجا رو بمب بزنیم ما. من زنگ زدم به آقای هاشمی، گفتم آقای هاشمی خط اول فاو سقوط کرد. گفت من بهت میگم این خبرها دروغه، تو گوش نکن. اگه دروغه بگی اولین باری که آقای هاشمی با من صحبت کرد گو آره مثل که خبرهایی هست، بعد از ساعت 9 بود، 9 و نیم ایشون زنگ زد گو آره مثل که فاو. گفتم آقا من به شما گفتم صبح داره سقوط میکنه.

0: قوت فاو یک دومینه بود، یعنی یه حرکتی بود که پشت اون حرکت‌های بعدی رو آورد. سقوط فاو به معنی یک ضربه اساسی به روحیه رزمندگان بود. به اعتقاد من اصلا خود فاو مهم نبود که سقوط کرده، اون که مهم بود روحیه رو شکوند.
1: اون چند نقطه‌ای که پس گرفتن هم به عراقی‌ها روحیه داده بود که اونا میتونن بجنگن، هم به نیروهای ما یه قدی آسیب روحی رسیده بود.
0: درسته ما میگیم اسلحه داشت عراق، نه همه مؤثر ها پشتیبان سیاسی داشت، درسته بهش پول میدادن امکانات میدادن، همه اینا درسته. اصل روحی است. روحیه یه هر طرف باقی بمونه پیروز جنگه و هر که روحیه ببازه شکست خورده.
2: رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
3: درود به هم میهنان ارجمند و همراهان گرامی برنامه های پنجشنبه در میهن تیوی و درود به یاران و همراهان ارجمند و گرامی و سخت کوش میهن تیوی. امید که همه ما در کنار هم، هم دوش، هم سرود و همگام باشیم و اگر نظرات سیاسی من تفاوت دارد اشکالی ندارد و مهم این است که ما با هر ایده‌ای که داریم در خدمت ملت ایران و میهن ارجمند و تاریخ خودمان باشیم. و من همیشه چون سالها در فرانسه به سر بردم و برخی دیگه کشورها و اسناد و فیلم های زیادی رو در این زمینه دیدم، برای من جالب بود که موقعی که فرانسه در زیر یوغ فاشیسم هیتلری قرار داشت، که واقعا تأکید می کنم او یک دولت خارجی بود که اومده بود فرانسه و خیلی از قسمت های اروپا رو اشغال کرده بود، ولی وقتی که اون دوران رو میبینم و نبرد فرانسوی ها رو با هر عقیده، فکر، سوسیالیست، کمونیست، ناسیونالیست، نیهیلیست، آنارشیست، حتی تو فیلماشون هست که خیلی خوب اینها رو تصویر کردن، در خدمت یک آرمان بودند، یعنی نجات فرانسه از چنگال فاشیسم. و بعد که جنگ تموم شد و فرانسه آزاد شد، احزاب خودشون رو راه انداختند که هنوز هم اون میراث ارجمند باقی مانده است. ما درگیر حکومت ننگینی هستیم که به اصطلاح فکر میکند ایرانی است، میراث بر بزرگترین پیامبر جهان است، امامانش شکی درشون نیست، و هزاران هزار آخوند خرافه پرداز جنایتکار رو بر سر ملت آوار کردند و ما در فاشیسمی به راستی سنگین تر داریم به سر میبریم از دوره هیتلر در فرانسه، به نام دین و آیین و خدا و پیامبر و امامانشون، هر سپیده دم، هر سپیده دم، موقعی که به اصطلاح باید سر بر آستان خدا گذاشت، خدای اونها زیباترین، دلیرترین، سرمایه های ملت و میهن رو به دار میکشند، انگار که در کشتاری مشغول درو هستن. به این دلیل که من میگم باید هم دوش بود. 10 برنامه رو پشت سر هم گذاشتیم، پشت سر گذاشتیم و از ارتجاع غالب و مغلوب اندکی از بسیار رو گفتیم. ارتجاع غالب رو که میبینید چه کرد در ایران و چه میکنه. ارتجاع مغلوب رو من کوشش کردم بدون توهین و تحقیر فقط یه مقدار روشنایی بیافکنم، زیرا ما حق داریم بعد از دهه ها، بعد از سال 1300 در حقیقت 1303 که رضا شاه آمد و به خصوص از سال 1320 که رفت و محمد رضا شاه آمد، با یک جهان، با یک جهان واقعا تصویرهای نادرست روبرو شدیم، باید اینها رو بشناسیم. یعنی آنچه که به ما گفتند، من قبل از این اشاره کردم، ارتجاع مغلوب قدرت عظیمی داشت، اون بخشی که در خدمت کاخ نشینان کرملین و استالین بود. و اگر فرصتی داشته باشید یا شنیده باشید برنامه های خیزش های عصر پهلوی رو، 91 ساعت صحبت که چند صد ساعت تحقیق رو به خودش اختصاص داد، میبینید که رضا شاه چه کرد و این جنبش ها و خیزش ها تک و توکی هستند که ریشه در ایران دارند. حتی کسانی که جزو قدیسان ما بودند مثل میرزا کوچک‌خان جنگلی یا مدرس، وقتی که واقعیت رو بنگریم میبینیم جناب مدرس آخوندی بود مرتجع، با رأی دادن زنان، با بی‌حجابی زنان مخالف بود و میرزای بسترا دلیر جنگل ما در بخش آخر عمرش قبل از کشته شدن سر بر آستان کرملین داشت. البته فکر میکرد که بسترا جمهوری سوسیالیستی گیلان میتونه مردم رو نجات بده، ولی اینا رو به ما نگفتن. شعر، سرود، تاریخی که کسانی که هوادارشان بودن نوشتن. حالا برید سراغ کسانی مثل پیشه‌وری، تزیه آذربایجان، شیخ ازعد، برویم به کردستان، جنبشاشو ببینیم، بلوچستان. و ما لطفاً کسانی که مخالف هستند لطف فرموده اجازه بدهند که ما نیز کمی بفهمیم و اگر ادعای دموکراسی دارند بتوانیم عبور کنیم، یه مقدار از امامزاده ها بگذاریم. مصدق رو به عنوان یک شخصیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بررسی بکنیم، ایده‌هاش و اندیشه‌هاش. احمد شاملو رو، مهندس مهدی بازرگان رو، صفی از شاعران رو، صفی از کسانی که سیاسیون بزرگ این مملکت بودن و روزهای کنونی رو رقم زدن، مثل مهندس بازرگان. و امروز ارتجاع مغلوب رو ببینیم. ببینید، من میخوام برم سر بحث اصلی، چون این 11 بخش آخرین بخش بررسی ارتجاع مغلوب و غالب هست و من تصمیم دارم فردی یک بحث دیگری بشم. اگر لازم بود در آینده میتوان باز هم صحبت کرد، ولی فکر میکنم که بعضی کافی رفتیم جلو. ولی قبل از اینکه به رشته اصلی بحث من برسم، میخوام یه نگاهی بندازم به این روزها، یعنی همین ماه شهریور و ماه مردادی که ما پشت سر گذاشتیم. مهمترین چیز در طول ماه‌ها، به خصوص بعد از دی ماه، کشتار جمعی رشیدترین فرزندان ملت ایران هست به دست آخوندهای پس فطرت رذل مرتجع و غیر ایرانی و ضد ایرانی، مهاجرانی که تخم و ترکه آخوندهایی هستند که مثل برکی و 400 تا آخونده دیگه که زمان صفوی آمدن به ایران. چند روز قبل مجید آدینه یکی از دلاوران این ملت رو که سرگذشت من خوندم 300-400 نفر انسان بی سرپرست و بچه ها رو سرپرستی میکرد در دیما بازداشت کردن و در نخستین روز شهریور اعدام شد. بعد وقتی میریم تو اخبار میبینیم که این رژیمی که از یک طرف داره به سر ندای سازش با ترامپ رو میده و ترامپ هم علاقه داره که سازش بکنه، یک حکومت آخوندی مغلوب رو اگه بتونه ترجیح میده، ولی میبینیم که در روزهای گذشته دنبال ترور نتانیاهو یکی از پسران نتانیاهو و یکی از فرزندان ترامپ بودن. یعنی فشار میره روی ملت با فشار اقتصادی و الان دیروز اعلام کردن قحطی در ایران شروع شده. حکومت آخوند منو به دوران شاه سلطان حسین صفوی میاندازد که با حماقتی که این کسانی که در افغانستان اون روزگار که تکی از خاک ایران بود حکمرانی میکردن اینقدر جنایت رو تجاوز کردند که موجب حمله شدند و ایرانی که زمان شاه عباس البته چندین برابر الان وسعت داشت حدود 40 میلیون نفر جمعیت داشت و با یک دیکتاتوری شاه عباسی داشت جلو میرفت. ارتش قوی بود. حالا شاه عباسی من قبلا نقد کردم کامه توی تاریخ ایران، ولی سر این آخوند بازی شاه سلطان حسین که تخم مبترکه این آخوندها در زمان اون رشد بسیار زیادی کردن و هر کاری که دلشون خواست کردن، اون موجب شد که جمعیت به دلیل هشدار، به دلیل طاعون، به دلیل وبا، به دلیل قحطی برسه به 11 میلیون نفر جمعیت ایران. الان این آخوندها دارن چنین وضعیتی رو برای بخش عظیمی از جمعیت ایران خلاصه ترسیم میکنن و میسازن. تو همین ماه ما یکم شهریور، اینا همه در رابطه با ارتجاع غالب و مغلوب است. سالروز درگذشت یکی از دلاوران فرنگی که در تمام عمر خودش علیه ارتجاع مغلوب که اون موقع غالب نبود، محمد رضا شاه حاکم بود، مبارزه کرد. بسیار خوشنام دکتر پرویز ناطق خانلری که در یکم شهریور سال 69 در 70 سالگی درگذشت. شاعر بود، نویسنده بود، نوگرا بود و استاد دانشگاه بود. شاگردان زیادی رو تربیت کرد در بنیاد فرهنگی که تحت مسئولیت اون بود. 300 کتاب مهم رو چاپ کرد. نماینده مجلس سنا شد. معاونت وزارت کشور رو داشت. وزیر فرهنگ شد دوره محمد رضا شاه. او کسی بود که طرح سپاه دانش رو پیشنهاد کرد، صحبت کرد در موردش و شاه فقید اون رو اجرا کرد. مهمترین مجله فرهنگی ادبی یعنی سخن رو انتشار میداد که در اون سمپاشی وجود نداشت. کسانی که اونجا بودن ایران پرست و ایران دوست بودند و میدانستند که محمد رضا شاه چه میکند. بعد از انقلاب گرفتن این رو، ارتجاع مغلوب گرفت این رو، اون شاعران گردن کلفتی رو که درود بر خمینی گفته بودند و شعر براش نوشته بودند و نمیدونند سفارت آمریکا رو تایید کردند اشغالش رو، من جمله گرامیان احمد شاملو، دکتر سایدی، به در سر نیفتادند، ولی او رو به زندان کشندند و اونقدر اذیتش کردند که قابل گفتن نیست. ولی مقامش اونقدر زیاد بود که برخی آخوندان صداشون در اومد، به جمله مطهری، و از زندان خلاصی یافت. او در کنار همسر ارجمندش که اون نیست یکی از خدمتگزاران فرهنگ ایران زمین، فرهنگ راستین ایران زمین، نه سمپاشی، نه وابسته به کرملین، نه دنبال شطور ابوذر. این رو من تأکید میکنم که قدر این عزیزان رو باید داشت. زهرا کیا همسر دکتر خانلری بود، همدوش او، خلاصه کار کرد و تا پایان اون با هم بودند. بسیاری رنج های اینا کشیدند و سرانجام رفت، ولی الان دوباره طلوع کرده است در ضمیر جوانانی که به دنبال خدمتگزاران راستین فرهنگ ایران می‌گردند. همچنین باید

هاش من جمله مخارق الانبیا نفی این که این چرندیاتی که آخونده میگن و معجزات اینا رو قبول نداشت و عمر کوتاهش رو در خدمت پزشکی گذران، کاشف الکل بود و بسیاری چیزها. این رو به این دلیل گفتم که ما بحثی رو کردیم که در این بحث با امامزاده ها سر و کار داشتیم، امامزاده هایی که به هیچ وجه نمیشد به هیچ وجه. این رو تأکید میکنم، به سراغشون رفت، تبدیل شده بودن به قدیس. طبعا منظور نیست که آدم های کوچکی بودن، نه بزرگ بودن، شاملو نامآور بود، مصدق یک قدیس بود توی دنیای سیاسی ما، نمیشد نزدیکش شد. هر که مخالفت میکرد مارک میخورد یا جلال آل احمد، آدمی که شیخ فضل‌الله نوری رو پرچم به سرا آزادی میپنداشت، میگفت که موقعی بر فراز دار بالا آمد. اینطوری شد و اومدیم رسیم به 57 دیگه. یکی از این امامزاده ها مهمترینش، من تأکید میکنم نظر شخصی منه، امیدوارم که اجازه داشته باشم که بعد از نیم قرن آوارگی و رنج و زندان و تبعید و نمیدونم اینا نظر خودم رو داشته باشم، شما هم میتونید رد کنید یا نظری بهتر از من بدین. اینا یکی از اینا دکتر محمد مصدقه، ماجرای 28 مرداد. خود مصدق من تأکید کردم در طول 20 برنامه توی خیزشا، از برنامه 51 تا فکر کنم 61 هست یا بیشتر، از نکات روشن و تاریکش. ولی از روزی که مصدق به سرات رفت اون احمد آباد و تمام دوستانش منهای فاطمی که اعدام شد، اگر بخونید بیش از 2-3 ماه در زندان نبودن. بعضی همون اول رفتن گفتن آقا ما نیستیم. محمد رضا شاه با کمال جوانمردی خلاصه برخورد کرد با اونها. بعدش هم اگر دنبال بکنید مقامات حساسی رو در دوره محمد رضا شاه داشتن، گاهی به زندان می رفتن مثلا جناب مهندس بازرگان، ولی کسی کشته نشد، دولت از خودش دفاع می کرد. ما یه مقداری با تجربه حکومت 47 ساله آخونده ها باید بفهمیم که محمد رضا شاه با کسانی که میخواستن سرنگونش بکنن چه بکنن. این 28 مرداد که کودتای به اصطلاح به نظر من نخست وزیر بود علی شاه، نه شاه علی نخست وزیر، زیرا اگر شاه سقوط کرده بود ایران مطمئنن میرفت تو شکم شوروی. چه کسانی باقی میموندند و مصدق چه میتوانست بکند با اون قدرت گسترده حزبی که وابسته بود به کرملین و اون همه شخصیتی که تعویض داده بود. این تبدیل شد به یک چیزی که من تو برنامه آخر میخوام تأکید بکنم، حزب نیرومند توده و دکتر محمد مصدق. اون فضایی که ایجاد شد بالاترین خلاصه ضربات انقلابی خودشون رو زدن به بنیادهای فکری 2-3 نسل. شاعران رو جذب کردن، نویسندگان رو جذب کردن. محمد رضا شاه شد یک عنصری تاریک و سیاه. من تجربه خودم رو دارم دیگه، از امکانات خوبی برخوردار بودم، تا دانشگاه مشکلی نداشتم، تا وارد دانشگاه شدم جذب یکی از گروه هایی شدم که تو شاخه ما از 7 نفر 6 نفر پیرو خمینی بودن، مصدقی بودن، عاشق بیژن جزنی بودن، نمیدونم پویان براشون قدیس بود و شروع کردیم به خلاصه لطمه زدن به بنیادهای حکومت محمد رضا شاه، بدون اینکه بدانیم دموکراسی چیست، آزادی چیست، چگونه به دست بیاد. یک مطلق گرایی عجیب غریب، یک به اصطلاح یکی از شعرهای تازه میم سحر، شاعر بسیار خوب و شجاع و دلیر ما

محمد جلالی چیمه، یک شعری داره در مورد همین 28 مرداد، کودتا یا قیام، که من براتون میخونم. خیلی قشنگ توضیح داده. تو چند سطر: کودتا یا قیام، هرچه که بود سهم ما شد ز آتش ویدو. جعل بر جعل، یاوه بر یاوه، داغ بر داغ و کین به کین افزود. به جز از کجروی نزاد از وی، به جز از دشمنی دری نگشود. شد به دست زمان دستاویز، بیرق دست های خون آلود. هر که نقش زمیر خیش در او دید و تعبیر تازه‌ای فرمود، آن به توصیف وی به منبر رفت، وین به تفسیر او حماسه سرود. من قبلا شعرهای شاعران رو در ستایش مصدق براتون خوندم تو برنامه خیزش ها بخشش. آن به توصیف وی به منبر رفت، وین به تفسیر او حماسه سرود. لیک از آن نغمه های ناهمساز، که روان می فسرد و می فرسود. هیچ آزاده هیچ طرف نبرد، زان جرنگا جرنگ قیرندود. از زبان خرد در این اوصاف، گوش انصاف نکته ای نشنود. درس تاریخ درس تلخی بود، که در او گشت مدعی مردود. نه از او توده ای تالی یافت، نه در او شد مصدقی معبود. این چنین 28 مرداد، کرد راه نجات را مسدود. به روی صلح در فرو بستند، کینه ورزان عصر کور و کبود. طی 70 سال از این سودا، غیر دشمن نبود کس را سود. ارتجاع سیاه فاتح شد، وانچرا وهم کشته بود درود. آرزوهای دور شد بر باد، آرمان های قوم شد نابود. درود به سر. خیلی روشن اینو بیان کرده. و نکته ای که میخوام تاکید بکنم، در مملکتی که 2500 سال شاهنشاهی داشت، که 1500 تاش قبل از اسلام بود و بزرگترین امپراتوری جهان بود، در بیشتر موارد در دوره هخامنشیان و دوره های بعدی اشکانیان و ساسانیان، ایران بسیار قدرتمند بود جز اواخر دوره ساسانی. بعدش هم که خب ما فقط ضربه سیاسی نخوردیم و نظامی، مثل دوره که هخامنشیان منقلب شدند و سلوکیان اومدند زمان اسکندر، ولی هویت ما سر جاش بود. دلاوران اشکانی برخواستند. ولی بعد از اسلام عزیز، بارها اینو من تکرار کردم، توجه بکنید، ارتجاع مغلوب رو اسکندر نساخت، تا چنگیز خان مغل نساخت، امیر تیمور گورگانی هم نساخت، اگرچه خود امیر تیمور مسلمان بسیار معتقدی بود. قرآن خانی در قصرش تا آخر عمر برپا بود، کل مناره هم در ایران برپا کرد، سرها برید و میگفت بهترین لذت من موقعی است که گردن محکومی رو میزنند و اون خون فواره میزنه نیم متر روی هوا. این یک مسجد متحرک داشت با قرآن خانی دائمی و وصیت کرد که بعد از مرگ اونو زیر پای شیخ برکه، یکی از کسانی که بهشون معتقد بود، دفن کنن که آمرزیده بشه، بره بهشت و جاودانه بشه. ولی تاکید من اینه که بعد از ساسانیان ما جنگیدیم ملت ایران، ولی هویتش رو چنان زخم دار کردن که درونش تا قرنها تا همین دوره پهلوی، شخصیتی که به ایران بیندیشد زیاد نبود. این فردوسی رو داشتیم، حافظ رو داریم، بعد شما بسنم خیام رو داریم، زکریا رو داریم و اینها رو. من مفصلا بحث کردم که تناقض درون ادبیات ما وحشتناکه. بزرگترین ادیبان ما مثل عطار که دوست داشتنی، مثل مولانا، متناقضن. چهار خلیفه قبلگاهشونه، الله قبلگاهشونه و
جهان رو در برخی اوقات نه از دیدگاه یک تفکر بیمهار پاکیزه شاعرانه، بلکه در چارچوب قفسی میدیدند که در اون زندگی میکردن. برخی آثار عطار شاهکاره، برخیش واقعا یک روزه های رو منبره، پر از خرافه و رویاهایی که به مردم تحویل داده. من تو تیر می نویسم اون زیبایی یک اسطوره است. حالا کتاب دیگه شو بخونید که نمیدونم، که فقیه شیخی در حال سفر بود، عارفی پول نداشت، میخواستم بنزنش تو دریا، چون پول کمی و میگفت مثلا 2 سکه باید بدی. موقعی میخواستم بندازن، عارف دعای خون، هزاران ماهی در دهان هر یک سکه طلا بود، آوردن بیرون دادن به ناخودم. یا سعدی، سعدی قابل احترامه، ولی وقتی که میگه که کسی را تپانچه بر پس سر زد، پس گله ای زد، خیالش که یهودی است، بعد فهمید نه با مسلمان عذرخواهی کرد. از سعدی باید پرسید برای چی باید پس گله یهودی خلاصه بزنن. یا اون شعر معروفش داشت: ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری. گبر همین زرتشتی ها هستن، صاحبان ایران. ترسا هم که مسیحی هستن. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمن این نظر داری. در نگاه سعدی که در اینجا متناقضه، ترسا و گبر دشمنان خداش هستند. از این بدآموزی ها خروار هاست. این بدآموزی ها وقتی میاد جلو در هیئت آخوند و میرسه، این بخش آخره بحث ما، میخوام یه مقداری خلاصه و فشرده بگم که میرسه به دوره مشروطیت. یه دوره ما نفس میکشیم، بعد که جناب کرملین پیکای خودش رو به صورت فرهنگی و سیاسی میسازه، اینا به هم میرسن. ایران گذشته، ایران هخامنشی، ایران اشکانیان، ایران ساسانیان، ایران زرتشت، ایران باربد و نکیسا، ایران آریوبرزن و یعقوب لیث کثیف میشه. اینه که شاملو میگه شاهان ایران حرامزاده بودن، ضحاک سوسیالیست بود، فریدون شاه بود. با اون چرندیاتی که سر شاهنامه فردوسی برمیداره سر هم میکنه، آره آدم گردن کلفتیه، ولی وزن فردوسی در مقابل این آقا یه مقدار آدم خودش رو بفهمه. قربانی بود. برگرد یک طرف، آقا من انسان رو فلان دارم، شعر انسان ماه بهمن و علی رضا شاه می سراید، مادران نمیدونم بر سجاده ها گریه می کنند به خاطر کشتارهای به سران محمد رضا شاه، در حالی که سینما رکس و آخوندها منفجر می کنند. تو 17 شهریور من، قاسم مریضی‌زاده، برادران منتظر قائم که اون موقع هوادار مجاهدین بودند و هر دوشون رفتن از سران سپاه پاسداران شدن، بعدن یکی در تبس کشتشون محمد، یکی هم حسن که روزنامه نویس بود و بعد افتاد ماشینش دره مرد، شاهد بودیم. آری از پشت بام هم شلیک شد، الان در گندش در میاد، مردم ممنوع شده بود تظاهرات، تیراندازی شد، جلوی خود من تعدادی به خاک افتادند. بعد خود همین قاسم میرزاده و بعد هم منطقه ما از میدون اومدیم بیرون، گفتن آقا 700 نفر 1000 نفر 2000 نفر الان خودشون آمار دادن، 60-70 نفر کشته شدن تون میدان. بعد شعر و آقا سرود و بند و بساط و اینها همه اومدن پشتش، برای اینکه هویتی نبود، فکر نمی کردن ستون که خراب بشه تو مملکتی که آخوند حاکمه، خمینی اومده. الان اصلا اپوزیسیون رو ببینید دیگه، رأی دادن اکثر گروه های سیاسی من جمله مجاهدین به جمهوری اسلامی، چون مسموم بود، چون مصدق مطلق مقدس بود، چریک فدای خر، چریک مجاهد مطلق مقدس بود، برای خودم هم مقدس بودم. همین آقای بیژن جزنی رو که من به عنوان متفکرترین عضو از اعضای فدایان میشناختمش، واقعا
مثل مثلا اون کسانی دیگه بود، مثل حنیف نژاد اینها که من پیروشون بودم به اصطلاح، همونقدر ارزشمند. ولی واقعیت چی بود؟ به کجا رسید؟ برای اینه که من میگم خود سازمان چریکهای فدایی خلق و سازمان مجاهدین به اندازه مصدق و تلاش های حزب توده در سقوط 57 نقش نداشتند. اسناد از خودشون میگن 15 خرداد موجب شد سازمان ما سر برآورد، زاده شود. فدایی هم همینطور. 15 خرداد یک حرکت ارتجاعی از آخوند جنایتکاری بود که بعدها دیدیم که مملکت رو به چنان بدبختی انداخته که هنوز ادامه داره. و هیچگاه فکر نکردیم که محمد رضا شاه چه کرد. من ریز داستان دستگیری نهضت آزادی و جبهه ملی رو در دوره محمد رضا شاه صحبت کردم با سند بدون دروغ و حقه بازی. اسنادی که بوده گفتم آقا اینجوری بود، این دستگیر شد، این رو اونجا گرفتنش، رو بردن سه ماه زندان بود اینا. ولی محمد رضا شاه نکرد اون کاری رو که یک دیکتاتور میکنه، که ور میداره آقای جزنی میگه که او بدتر از باتیستا بود، بدتر از پاپادوک بود، بدتر از جنرال فرانکو بود، که من اصلا تمام اعتقادم بهش ریخت. اون موقع فکر میکردیم گل سرخی فقط سواد کافی نداره که میگه آقا مولا علی سوسیالیست بود من یاد گرفتم. بعد فهمیدیم نه، اصلا این یک کینه و نفرتی است که چنان پراکندن که ازش نمیتونه آدم نجات پیدا بکنه. شما نگاه بکنید این وضعیت ماست. ولی محمد رضا شاه اگه میخواد مثل شاه دیکتاتور برخورد بکنه ها جور دیگه برخورد میکرد. همین مصدق برخلی یه رگ قاجاری هم دارد دیگه، از طریق همسر و محبوبیتی که داشت و تو 12 سالگی دوستان خراسان بزرگترین سمت رو بهش دادن به عنوان یک خلاصه متصدی مالیات و از این چیزها. ولی اگه ما مراجعه بکنیم که چجوری شاه برخورد میکنه اگه بخوان سرنگونش بکنن یا شک بکنه، و محمد رضا شاه رو بگیم پاپادوک بود، محمد رضا شاه آ مصدق برد تو احمد آباد تو خونه نشون، مصدق میخواد سرنگونش بکنه، اگه استالین بود 10 بار تیربارونش میکرد، اگر لنین بود درجا میکشتش، اگر ماوستون بود درجا میکشتش. بعد مقایسه میکنن با نمیدونم فجان را فرانکو. ببینید یک پدر جد این به سرا سلسله قاجار جناب آقا محمد خانه که اومد روی کار به همت میرزا ابراهیم کلانتر که یه مدت ها خلاصه با زندیه بالا و پایین رفت و لطف علی خان رو کمک کرد و نمیدونم با بختیاری ها و زندی ها خلاصه تلاش هایی داشت که 2-3 نفر رو به سر کار آورد. من نمیخوام اینجا صحبت بکنم، خودتون داستان ابراهیم کلانتر رو برید بخوانید، خیلی جالبه. سرانجام آقا محمد خان به خاطر اینکه او علیه لطف علی خان فعالیت کرده بود و آقا محمد خان رو به سلطنت رسانده بود، اون رو مقامات بالایی داد، وزیر کرد، و وقتی آقا محمد خان کشته شد او کمک کرد که فتحعلی‌شاه قاجار به حکومت برسه و به پاس این خدمت شد صدر اعظم اصلی. لقبش هم بود اعتماد الدوله، مثل جناب مصدق که البته او با سلطنت رضا شاه مخالفت کرد موقعی که اون سردار سپه بود، و لقبش هم مصدق السلطنه بود که رضا شاه بهش نداده بود، اونو دوره ناصرالدین شاه بهش دادن. اومد سر کار جناب اعتماد الدوله که خدمات زیادی کرده بود به قاجاریه زمان فتحعلی شاه، نفوذ و اقتدارش رفت بالا، بچه ها و فک و فامیلش رو بر ولایات دور و نزدیک کشور حاکم کرد. من همین رو درباره مصدق گفتم، 45 تن از نزدیکترین اعضای خاندانش سکانهای اصلی رو در دوره نخست وزیریش در دست داشتن. اشکالی هم نداره اگه صاحب صلاحیت بودن داشته باشن. ولی وقتی که میرزا ابراهیم کلانتر اینها رو به قدرت
رسان شاه بدگمان شد، بهش گفتن این میخواد کودتا بکنه. البته اون موقع به کمک انگلیس، نه که میگن آقا شاه به کمک انگلیس آمریکا، این مزخرفاتی که الان گفتم دیگه، دنبال نفرات دست چهارم هستن انگلیس و آمریکا و کشورهایی که تاییدشون بکنه بتونن برخی اپوزیسیون ها به حکومت برسن. جناب فتح علی شاه که خیلی هم آدم مثل آقا محمد خان نبود، سلیم و نفسی بود، در سال 1801 میلادی 1215 قمری دستگیرش کرد، فرستاد به طالقان، زندانش کرد. بعد از یک ماه گفت هر دوتی چشمش رو کور بکنم و زبانش هم ببرن. هزار بیم کلانتر جناب فقط فکر میکردیم ممکنه کودتا بکنه، بعدم گردنش رو زدن. حالا فرزندانش چی بودن؟ دارن که بدونید تفاوت این که میگن دیکتاتور بود، پاپادوک بود، ترانکو بود، چقدر مزخرف و چرنده. مصدق واقعا میخواست بندازه تا 28 مرداد، اونجا دوزاریش افتاد. فاطمی هست دیگه، میگو آقا جون مسلح کن تا دخلشو بیاریم، هواپیماشو بزنیم. حالا مرگ حاج ابراهیم کلانتر جالبه، یه سند دیگه از میگه او را به بند کشیدن و سقف مطبخ امارت پادشاهی آویزان کردند. دیگ بسیار بزرگی را پر از آب نموده و هیزم فراوان زیر آن روشن کردند تا آب داخل دیگ به جوش آمد و سپس ابراهیم خان کلانتر را آرام آرام با تناب به داخل دیگ آب جوش فرو بردند و به قدر رسید. دارایی‌های او به نفع شاه ضبط شد، سمتش به میرزا محمد شفیع آصف الدوله رسید و به گفته یاروند ابراهیمیان در ایران بین دو انقلاب میگه که این جناب کلانتر را در روغن در حال قلقل جوشاندند و کباب کردند. خانوادش میرزا محمد خان پسر بزرگش و بیلر بیگی فارس در همین زمان اعدام شد، سربریدند. اسدالله خان در سال 1793 با اینکه هنوز کودک بود، آقا محمد خان او را به حضانت خود گرفت، فرستاد قزوین. در اوایل ظهور فتحعلی شاه، زمانی که 16 ساله بود این بچه، برای مدت کوتاهی فرماندار کاشان شد. بعد وقتی که میرزا ابراهیم کاکسادی شد، این بچه هم کورش کردند. بعد علیرضا پسر دیگه حاج ابراهیم کلانتر در پاکسازی زنده ماند، اما او را اخته کردند و در حرم علی، حرم سرای علی اکبر، سرای سلطنتی خواجه شد. بعد باز هم بودن دیگه، یکی دیگه بود که قرار بود که بکشنش ولی بیمار بود، فکر میکردن نمیره ولی نمرد. بعدها موقعی که قضای تموم شد، لقبش رو دادن قوام الملک، زمین های خانوادیش رو برگردوندن و خاندان قوام از او برآمد که قوام السلطنه هم از ادامه اونهاست که خدمات زیادی هم به این مملکت کرد. شما نگاه بکنید تفاوت برخورد محمد رضا شاه رو با مصدق، مجسمه‌هاشو پایین کشیدند، نمیدونم مجبورش کردند از ایران خارج بشه. دکتر فاطمی فحش رو کشید، به یاد این چیزایی میفتم که این روزا علیه خانواده شاهزاده منتشر میکنن، چرندیاتی واقعا، عکس هایی که آدم شرمش میاد. این کارا رو کرد، ولی وقتی که به اصطلاح کودتا پیروز شد، چه کودتای خوبی. اگر کودتا سال 32 پیروز نشد و به قول اینها، کی می اومد؟ یه لحظه بشینیم فکر کنیم. فاطمی می اومد مملکت رو راه ببره، مصدق نف می شد به دلیل اینکه یه مقداری تفاوت داشت. اون حضراتی که بعد از 25 سال مصدقی بودن اومدن و تمام برنامه های سقوط شاه، آقای سنجابی، آقای دکتر یزدی، اینا همه مصدقی و جبهه ملی و نهضت آزادی آماده کردند و سرنگون کردند و آمدن با چه عشق و حالی، همه هم دنبالشون کشیدن، از مجاهد و فدایی و تودهی و روزنامه های اون دوره الان داره منتشر میشه، دوباره بازنش پیدا میکنه، توی چیز آدم میخونه حیرت میکنه.
چی شد؟ دولت موقت فاسفت کردن خمینی رو چه کسانی برپا کردند؟ لیست و با تک به تک خون و کار کرده شما. جناب مهندس مهدی بازرگان و یارانش، رجلی که به اصطلاح یک چهره ملی بود و باید رفت و دید واقعا ملی بود. آیا ما میگیم شاملو به هیچ وجه ملی نبود؟ برای اینکه وقتی که یه شعری میگه که برای رضا شاه شرف یک پادشاه بی همه چیز، و آن کس که برای یک قبا بر تن و سه قبا در صندوق، و آن کس که برای یک لقمه در دهان و سه نان در کف، و آن کس که برای یک خانه در شهر و سه خانه در ده، با قبا و نان و خانه یک تاریخ چنان کند که تو کردی، رضا خان نامش نیست انسان، نه نامش انسان نیست، انسان نیست، من نمیدانم چیست به جز یک سلطان. اولا این شعر نیست، پرت و پلاست. شعر سفید بدبختی اینه که یه موقع از توش نرودا در میاد یا سهراب سپهری برخی شعراش، یه موقع می که هرچی فوش آدم میخواد ردیف بکنه اینو، اگر که یه کس دیگه تو دفتر مشقش مینوش کسی نمیگفت شعره. ولی چون ایشون شاملو مخالف بود و هرچی میگفت آقا به اصطلاح داخل امامزاده در حال چرخش بود میشد شعر. حالا باید رفت تک تک این بزرگان رو که در زمان شاه چه ناله ای کردند. آقا منو گرفتند، شاملو رو فلان کردند، در کمال عزت زندگی کرد، شعراش رو پخش کرد، تبدیل شد به اصطلاح پدرخوانده شعر سفید و نو ایران. هیچ کس نفس نمی کشید، خانه داشت، زندگی داشت، فیلمنامه می نوشت، کمک می گرفت از همون دولتی که نفیش می کرد. ولی زمان خمینی، آقا و خدا را در پستوی خانه باید نهان کرد، زندگیشو کرد، رژیم هم نکشتش خوشبختانه، بلکه به خاطر دیابت درجه یک و مشکلاتی که داشت بنده خدا عاشقت کردن و از دنیا رفت. ولی تا پایان با تاریخ ایران قهر بود. فردوسی رو رفته بود به جدار فردوسی، که من فکر کنم که یه مقدارم خوب آدم به جدار این فوهای مثل فردوسی بره، چون که معروف میشه دیگه آدم، یعنی آقا به فردوسی فوش داده دیگه، مثل برادر های حاتم طایی که یه کاری کرد که از حاتم معروف تر شد. ولی خب اون مسئله مال خاص اون نبود. یه موقعی بود که حتی نیمه اوشیچ، حتی صادق هدایت، فضایی که ایجاد شده بود زد بودن. جناب هدایت که ما خیلی دوستش داریم، در کتاب حاجی آقا پیش از شهریور 1320 برمیداره کلی علیه رضا شاه از زبان حاجی آقا حرف میزنه. داشتم از بازرگان میگفتم، باید رفتیم دیدیم که او چه کرد. رفتیم آیا دنبال کردیم زندگیشو که این رجل ملی ما فعالیتش چی بود؟ و اینو باید فهمید، باید رفت و خواند و دید. جناب مهندس مهدی بازرگان رو ما میتونیم به راحتی دنبال کنیم. 300 خورده ای کتاب این آدم نوشت و جزوه چهره ملی است، چهره مصدری است، چهره است که اصلا وقتی که ما میگفتیم ملی که ملی دیگه ما نمیشناختیم، که مثلا تو دانشگاه آقای مهدی بازرگان زندان رفته فلان کردن. ایشون سال 1386 به دنیا میاد، 1373 فوت میفرماید، یعنی میشه حدود 90 سال. تیتراش سیاستمدار شیعه روشنفکر پژوهشگر قرآن نخست وزیر دولت موقت تحصیل کرده با بورسیه رضاشاهی در فرانسه، همکار گروه های فرانسوی و گروه های مذهبی فرانسوی که دین و خداپرستی هنرش این بود، فرانسه که
رونسانس داشته، ایشون رفت و برگشت، آقا دین و خداپرستی ریشه عقب‌ماندگی اجتماعی نیست، یکی دیگه است، رضاشاست، محمد رضاشاست. دانشگاهی که تو دانشگاه تدریس میکرد زمان محمد رضاشاه، تأثیر بازرگان در دانشگاه ها در دفاع از اسلام و یک لباسی که آقا دین علمی است، حرف مفت، دین وقتی علمی بشه دخلش میاد. باور نمیکنه آدم با الاغ پیغمبر رفته به معراج، باور نمیکنه آدم که رود نیل و شکافتن یا شق القمر رخ داده، معجزات اماما، نمیدونم جهنم، بهشت. هل جواب میده، میگه آقا جان آدم گربه خودش حاضر نیست آتیش بزنه، خدایی که خالقه، گیرم گناهکار بنده، اونم با بساتی که درست کردن، شیطان رژیم رو اجازه داد هر غلطی میخواد بکنه گول بزنه که بتونه جهنم آتش روشن کنه. بنابراین علمی بودن دین رو کنار بذارید. در جهان بی‌نهایت حتی آدم یه اعتقاد فلسفی هم داشته باشه، میشه خیلی وقتا ندانم گرا. بعد رو وجه علمی احکام دینی رو به خصوص در بخش نجاسات بررسی کرد. از سال 1330 شروع کرد به قرآن پژوهی، سیر تحول قرآن، یک نظریه درست کرد. توجه بکنید این شخصیت ملی ماست، ارتباط دین و سیاست. و تا آخر عمرش جز سال 71 که فهمید چه فضاحتی رخ داده و چه ننگی و نکبتی به ملت ایران نثار شده، یک سخنرانی کرد به خدا، آخرت و هدف بعثت انبیا، که عده‌ای گفتن یه مقداری سکولار شده. حالا این زمان دولت دکتر مصدق، رئیس هیئت مدیره خلیت از شرکت نفت انگلیسی بود، بعد شد رئیس مدیریت لوله کشی، با اصلاحات ارضی شاه مخالفت کرد، یعنی همون چیزی که خمینی هم مخالف بود. 6 سال زندانی شد. حزب نهضت آزادی رو او برپا کرد، نماینده تهران در مجلس اول شورای اسلامی بود و حالا برید دیگه زندگیش مفصله، درس خوندنش در کدوم مدارس، دارالمعلمین که زیر نظر فروغی بود و ابوالحسن فروغی، نه اون فروغی که مورد نظر ماست، جزو اولین گروه دانشجویان ممتاز روانه خارج شد، رشته ترمودینامیک و نساجی رو خوند. 1313 پس از 7 سال تحصیل زمان رضاشاه به ایران برگشت. در سال 1315 استاد دانشکده فنی بود زمان رضاشاه، کسانی که میخواستن سرنگونش بکنن. بعد دانشیار فنی دانشگاه تهران شد، 6 سال رئیس دانشکده فنی بود. عجب شاه دیکتاتوری، نکشتش، فلان نکرد، فقط میخواست سرنگون که بکنه، آقا گرفت انداخت زندون. بعد برید بخونید دیگه، ازدواج کرد، 5 تا بچه پیدا کرد که عبدالعلی الان فعاله. در 1319 با طالقانی آشنا شد، همکار شدن. دوره نخست وزیری دکتر مصدق بسیار فعال بود و کارهای فراوان. ببینید این یک رجلی است که ملی است. ما میخواییم کجای این ملی است؟ یک بار ما دیدیم که یک رجلی که اسمش ملی است روی تاریخ گذشته ایران، ببینید 4 شهریور روز به اصطلاح زاد روز کوروش کبیر، کینگ کوروش، رهبر عقیدتی، کینگ بود دیگه، تا میتونید بهش فوش بدید، کینگ مجتبی، واقعا خنده داره. پادشاهی که اسم شهریاری با کوروش مهر خورده و شهریاران نامدار ما و آخوند دوزاریه، مرتجع میخواید یکی بکنید؟ نه خیر آقا جون، ایشون شیخ مشتباس، میخواید خرابش بکنید؟ دارید بهش ارزش میدید. اگر کینگ بود جناب مشتبا، الان ایران بعدش خیلی بهتر بود، هیچ کینگ این خرابکاری رو نکرد، ها بدونید شیخ و میخ و مقدسین مقدسات کرد. این جناب بازرگان، فرصت واقعا کمه با
بیشتر صحبت کرد بعدها. ببینید، تمام عمرش رو به قرآن پژوهی و نمیدونم این چیزها گذروند. وصیت نامه چی آدم میخونه؟ ببینید این رجل، وصیت من این است که نه آخرت و قیامت را نفی یا فراموش نکنید و نه روزی رسان و آفریننده خودتان را که برای جهان غیر از او صاحب گرداننده قابل تصور نبوده. الان نمیدونم چرا این روزی رسان اصلا به این مملکت شیعی که بهترین مملکت دنیاست و دینش هم بهترینه اصلا نظر نداره. صبح تا صبح با اسمش دارن درق و درق اعدام میکنن و اونم احتمالا میگه آقا بیاید من جاودانتون میکنم. بعد واقعا جالبه، وصیت‌نامه بازرگان من، کسی که راه طی شده رو نوشت، ذره بی انتها رو نوشت، عشق و پرستش رو نوشت، ما ده ها و صد ها جلد از کتاب این رو پخش کردیم. وقتی هم مرد، خامنه ای او را از پیشوایان ترویج و تبیین اندیشه های ناب اسلامی با زبان و منطق و شیوه نوین دانست که از این ره گذر در چشم همه علاقمندان به گسترش و رواج ایمان اسلامی در میان طبقات تحصیل کرده در دوران خفقان و دین زدایی رژیم پهلوی دارای شأن و ارزش بخصوص. خامنه‌ای ببینید چه احترام میذاره، کسی که 50,000 تا جوان ایرانی رو ظرف 3 روز کشتار کرد. چرا این را توجه نمی کنی؟ بعد به ایران که اومد، این رجل ملی ما که ناخواسته ارتجاع مغلوب رو نمایندگی میکرد، در این بحث تئوریک میکنیم. ایشون در نوشتن دیگه در فرانسه به واجبات دینیش قویان پای بند بود، با گروه کاتولیک فعالیت میکرد و وقتی که اومد به ایران دید آقا احمد کسروی داره کار میکنه، علی احمد کسروی شروع کرد به نوشتن. دین و دانش رو با چیشی رو سازگار نیست. راه طی شده در مقابله با یکی از بزرگترین روشنفکران محمد کسروی نوشته شد سال 1927. کتاب مذهب در اروپا توجیه اسلام شیعی رو در ایران کرد که نخیر آقا رشد میکنیم. عکساش هست دیگه، با خمینی، با نمیدونم فلان. ایشون الان دیگه روشن شده، اولین نمازخانه رو در دانشکده فنی در دانشگاه تهران زمان شاه ایجاد کرد. در کتاب مطهرات در اسلام تلاش کرد وجه علمی احکام دینی به خصوص در بخش نجاسات که الان بر ایران محاکمند نشان دهد. خلاصه و نیز با اون یکی نیرو تبلیغات ضد دینی حزب تودن هم خلاصه مقابله میکرد. 3 دوره ایشون کتاب آموزش قرآن رو به چاپ رسون، سیر تحول لفظی قرآن رو به چاپ رسون. تأکید میکنم رجل ملی ماست. یک بار ما ندیدیم مثلا از زکریا رازی صحبت بکنه، این آدمی که یکی از قولهای مملکت ماست، از آریوبرزن حرف بزنه، از اساطیر ایرانی حرف بزنه، یه خط از شاهنامه بخونه و سیستم فکرش مشخص بود دیگه، اخلاقگرا و ریسک و خطرم نمی کردم. گفتم خیلی آدم منظمی بود، حواسش جمع بود. حالا یه جمله مونده که من از ابتدا با آیت الله خمینی اختلاف نظر داشتم، ایشان ایران را برای اسلام میخواست و من اسلام را برای ایران. نه عزیز من، کار کرده حدود 80 ساله تو قبل از فوتت شما همین کار میکردی. تئوریک میگفت من مشروط خواه معتدلم، دموکراتم و مهمترین چیزی که ببینید، نخست وزیر دولت موقت در سوی امام خمینی و تلفیق مذهب و سیاست اینجا به بار نشست. پای خمینی سفت شد. فقط تون خدا و آخرت حرف بعثت انبیا یه مقدار گفت آجون نبوت حکومت دوشیدن دیگه خر از پل گذشته بود و شروع کرد به اینکه اماما حکومت نمیخواستن، نمیدونم امام رضا مأمون رو
خلافتش رو نپذیرفت، ولایت عتیق امام حسن با معاویه صلح کرد، دیگه دیر شده بود و باید رفت فعالیتش رو دید. 80 سال، 75 سال بعد میاد سال 1342 خطاب به شاه چی میگه در دادگاه به مخط طلایی در دوره ما بر قلب ها نوشته: ما آخرین گروهی هستیم که به زبان قانون با شما سخن میگوییم و بعد از ما دیگر با این زبان با شما صحبت نخواهند کرد. چه گلی به سر ملت ایران زدند، با زبان ترور، با زبان کشتار، با خواندن کتابایی که شما ترویج دادید و حنیف نژاد شاگرد شما بود، رهبر سابق من دارم میگم نخستین رهبر فکری من ایشون بودن. نهضت آزادی رو تشکیل میده و اصلاحات ارضی رو رسما گفت، گفت توطئه‌ای برای توسعه نفوذ سیاسی حکومت شاهنشاهی دانستن. سر تا پا باش حکومت شاهنشاهی مخالفت مخالف بود. افتاد حکومت شاهنشاهی، به کجا رسیدی؟ تا 47 در زندان بود، از 41 تا 47 نکشتنش و آزاد شد، فعالیتاشو ادامه داد. همه میدونن سه بنیانگذار سازمان مجاهدین به خصوص حنیف نژاد اعتقاد علاقه خاصی به بازرگان داشتن، شاگرد او بودند و کتاب راه طی شده تدریس میشد در گروه هایی که واسه مجاهدین بودن. شما نگاه بکنید، نخست وزیر نماینده مجلس و در افتتاحیه نهضت آزادی حزبش گفت ما مشمون سه کلمه است: ما مسلمانیم، یک ایرانی هستیم، دو و مصدقی هستیم، سه. امام خمینی چی میفرماید؟ جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را سالهای طولانی است از نزدیک میشناسم و یک مردی صالح، متدین، عقیدمند، دیانت و امین و ملی بدون گرایش به یک شیء که برخلاف مقررات شرعی است. صحیفه نور، امام خمینی، جلد 5، صفحه 30. رجل ملی ماست، مورد احترام امام خمینی و جناب خامنه ای و نیز طوفان برانگیز انقلاب 22 بهمن، یکی از محورهای اصلی. بسیار بسیار نکات دیگه هست که بهمن 57 با کمک مطهری دولت موقت رو تشکیل داد، یک سال ادامه پیدا کرد و آبان 58 تقریبا یک سال استعفا داد، ولی کار از کار گذشته بود. من میخواستم تو این برنامه به سر پایان بدم این بحثو، ولی هنوز مونده یک کمی، بنابراین توی قسمت 11 پایان نمیدم، یک یا دو برنامه دیگه ادامه میدم، چون لازمه واقعا این ستون هایی که چهرهشون با نجابت آمیخته بود، محبوب بودند، قدیس بودند، مقدس بودند، ما بهتر و بیشتر بشناسیمشون بدون نفرت، بدون توهین. ببینید، باید شناخت. من خودم تو این وادی بودم، چندی قبل یه شعری سرودم که اگه فرصت شد بعد براتون بخونم، که ببینید دست گم شدن در بیابان مشکل نیست، در جنگل هم همینطور آدم میاد بیرون، تو دریا هم میتونه بالاخره برسونه به جزیره خودشو. بدترین نوع گم شدن، گم شدن در درون خیشتن و در تاریکی های دوگمیست که ما داریم، هیچ وقت نمیتونیم آزاد بشیم. ملتی رو بیچاره میکنیم. ببینید ایران رو، احتیاجی به دلیل نیست و صبح به صبح در این تیربارون ها شاهدیم با الله اکبر چه نقشی ما داشتیم. تو خودم مثال میزنم، من موقع جوانی بودم که کسی نبودم، ولی در خدمت اینا بودم. گناهکار میدونم خودم رو، زیباترین فرزندان ملت رو میبینم خون از دلم میچکه،
بعد هنوز بچسبم که آقا اسلام امتحانشو داد به کی میخوایم صبر کنیم. بعد با کوروش مخالفیم، کینگ مشتبه، کوروش مقابلتون ایستاده، خیالتون راحت باشه. بگذرم، اگر فرصت بود دو سه ساعت صحبت میکردم تو این زمینه همین برنامه، ولی میگذارم برای بعد. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.

0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. اخبار عزیزان زیادن، من فقط تیترها رو با رفرانسش میدم که لطفاً رجوع بکنید. در صدای امریکا، وایس آف امریکا نوشته بود که وزیر خزانه داری امریکا گفت که از دوشنبه تهاجم مالی علیه جمهوری اسلامی شروع میشه و گویا میخوان یک قانونی هم بگذرونن که به عنوان غرامت جنگی کشتی های نفتی ایران رو بتونن به اصطلاح مصادره بکنه. عزیزان، دنیا متاسفانه در قانون اون چی که میگن قانون جنگل بر جهان حاکمه، که در اون حق با قوی است و ضعیف فاقد حق است. به قول شاعر، برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت، البته طبیعت حاکم، با قانون جنگل ضعیف پامال است. سیاستمداران متاسفانه در این قانون جنگل شرافت خود را از دست میدن و به اون جمله معروف که از خانم آقایون عذر میخوام، به فاحشه سیاسی تبدیل میشن، یعنی قابل خرید. اسرائیل نماینده هلند رو باز وایس آف آمریکا نوشته، از مرکز هماهنگی غزه اخراج کرد و در واقع متاسفانه بله این در اردیبهشت ماه یک قانونی در اونجا تصویب شد که واردا در هلند تصویب شد که متاسفانه نداره شرافتمندانه، که واردات خرید و فروش و دلالی تجاری یه محصولات تولید شده در شهرک‌های اشغالی اسرائیل در کنانه باختری، از جمله اضافه میکنم غزه، ممنوع کرده. من یک دوست کشیشی داشتم که بسیار انسان وارسته و بی‌نظیری بود. این کتابشه، به من لطف کرده، آلن مایاخ دولا موغانده، دولا موغانده، که این چیز افسریشه در الجزیره و جنایات فرانسه را شرح داده. یک بار اومد در مغازه پرتقال رو برداشت انداخت، متوجه شد که من دیدم، موقع که منم اومدم بیرون به من گفتش که دیدی من انداختم، گفتم آره، گفت چرا، گفتم مال اسرائیل، گفت آره، من ضد اسرائیل نیستم، 91 سالشه ماشاءالله، ولی ضد صهیونیستم. این پولها تبدیل به گلوله میشن، قلب انسانهای بیگناه و به خصوص کودکان را میشکافند و من نمیخرم. باز یه مسئله مختومه شدن پرونده امدادگران غزه، سه کشور غربی که خونه ها را چیز میکنن، آبشو میبرن اینا، بله، تصمیم اسرائیل را شرم‌آور خواندند. بریتانیا، کانادا و استرالیا، همینو عزیزان میتونن به اصطلاح عنوانشو بزنن بیاد. هشدار بیش از 100 دیپلمات سابق بریتانیایی و فرانسوی درباره محو فلسطین، که اینها هم به آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه و اندی برنام نخست وزیر بریتانیا چیز نوشتن که جلوی این به اصطلاح جنایت علیه حقوق بشر رو بگیرید دیگه. ولی قانون جنگل فعلا حاکمه. باز عرفی لبنان اسرائیل را به آتش زدن عمدی زمین‌های جنوب متهم کرد. خبرگزاری فرانسه خیلی خلاصه شد چیز میکنم. از مقامات لبنانی ساکن جنوب کشور گزارش کرد که از آغاز درگیری حزب الله و اسرائیل در اکتبر 2023 بیش از 16,000 هکتار از جنگل، باغ و زمین‌های کشاورزی جنوب این کشور سوخته است. آنان اسرائیل را به اجرای سیاست زمین سوخته متهم کردند. ارتش اسرائیلیش ربطی نداره جواب. میگوید برای کاهش آسیب به غیر نظامی ها و محیط زیست تدابیر احتیاطی اتخاذ کرده است. مبارک. بله. با صدای آمریکا به دنبال اعلان خرد کننده ترین تحریم علیه جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ، ارزش ریال جمهوری اسلامی اساس پوله، سرمایه مالی سقوط بیشتری یافت. کانال های چیز به اصطلاح عصر شنبه 31 مرداد گفتن 195,000 تومان رسید یک دلار. باز افزایش قیمت دلار در بی بی سی و طلا در ایران همزمان با نگرانی فشار اقتصادی آمریکا که به 200,000 تومان رسیده. اینم عزیزان چیز میکنن. به هر حال یه نقطه هم گفتم هفته گذشته اشاره کردم، امریکا فشار بر دیوان کیفری بین المللی را افزایش میداد چون اسرائیل را چیزو نتانیاهو را جنایت علیه بشریت محکوم کرده. دونالد ترامپ که خصومت خود را نسبت به دیوان کیفر بین المللی پنهان نمی کند، این بار با تحریم رئیس ژاپنی این دیوان گام دیگری در جهت فلج کردن این نهاد بین المللی برداشت که قانون جنگل راحت بشه و در عین حال نارضایتی ها و خشم ژاپن یکی از نزدیکترین متحدان خود را برانگیخت که چهارشنبه تصمیم گرفت که برای اعمال تحریم علیه خانم توموکو آکانه رئیس ژاپنی دیوان کیفری بین المللی لاهه و یکی از دادستانهای ارتش این نهاد را گفت بسیار متاسفیم که امریکا این کار رو کرد. حملات اسرائیل به غزه دست کم 10 فلسطینی کشته شدند. منابع پزشکی و پلیس به خبرگزاری رویترز گفتند که تازه ترین حمله هوایی اسرائیل به مقر پلیس در غزه 9 فلسطینی کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. الی آخر بن گویر باید هر شب 30 یا 40 نفر را در غزه کشت. فرانسه و آلمان اون را محکوم کردن. بله. وزیر افراطی اسرائیل کشتن ساکنان غزه را که 10 نفر کافی نیست، بیش از 30 نفر بایست کشت، 40 نفر. فرانسه و آلمان این سخنان را به شدت محکوم کرد. وزیر امور خارجه فرانسه گفت غیر قابل تحمل و غیر انسانی است. انسان وقتی که به یک کتاب مقدس ایمان بیاره و در اونجا خدا فقط خدای اون قوم باشه، نه خدای عالم و تمام انسان‌ها، اونم قوم برگزیده انتخاب بکنه، خب نتیجه این توحش در قرن 21 عصر علم و انفورماتیک و حقوق بشر همین میشه. کشته شدن 350 امدادگر در یک سال در غزه و سودان مرگبارترین مناطق بود. اینم عزیزان چیز بکنن. به هر حال من همینقدر چیز میکنم. بی بی سی هم اعلام کرد آتش سوزی در بازار گرگان اتفاق افتاد. باز بی بی سی اضافه کرده پس از 16 سال 3 محکوم در یک روز در امریکا اعدام شدند. یعنی 13 اوت 22 مرداد. ضد حقوق بشر اروپا اجازه نمیده هیچ مملکتی که اعدام و لغو نکنه وارد اروپا بشه. آقای ترامپ در سال 2020 و در طول دوره اول ریاست جمهوری خود با صدور دستور اعدام 13 نفر در یک دوره 6 ماهه به توقف حدود 2 دهه مجازات اعدام در امریکا پایان داد.

Nobel Noblus. بله. مایک هاکپی سفیر آمریکا در اسرائیل. ببینید چقدر ترشه آش. روز پنجشنبه 22 مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اقدامات کسانی که پشت این اقدامات تروس یعنی نتانیاهو پشت این اقدامات تروریستی هولناک برای ارعاب و آزار این خانواده ها هستند نفرت انگیز است. او افسود هیچ بهانه ای چنین رفتار عرازل معابانه ای را توجیه نمی کند. عجب خوب نوشته. دمشگر. بله این هم دیگه مسائلی که هستش. آقای ترامپ با انتشار نقشه تنگه هرمز را قلمرو جدید آمریکا خواند که کانادا را هم همینطور گرونلند و الاخر. بله ترکیه مسئله گفت خیال پلوه یه کمی روغنش رو زیاد کنیم. قطر هم که امروز رفته با ملاقات کرده و غیره و غیره. به هر حال خبرها زیادند و همینقدر کفایت میکنه که فقط آخر نقطه 28 مرداد هم روز کودتای امریکای انگلیسی علیه مصدق بود و هم روز آتش زدن سینما رکس آبادان. البته آیت الله کاشانی مصدق که بعد از چیز قبل 12 مرداد بله در تهران و 19 مرداد چیز سراسری اعلام کرد، از جمله در 8 آیت الله کاشانی مرداد با آن مخالفت نمود و در 10 مرداد خیلی سریع تحریمش نمود، در حالی که بعضی مجتهدین از جمله آقای میرزا جواد سلطان قرایی مجتهد آذربایجان شرقی اعلامیه‌ای به در و دیوارها چسبوند که شرکت در رفراندوم تکلیف شرعی است. و مادر من آورد یکی از اونا رو داد به پدرم. به هر حال این هم سینما رکس آبادان را هم که آتش زدن واقعا بی ارزگی سیستم شاه بود. به جای محاکمه علنی عاملان آن و علنی کردن این که این آخوندا این کارو کردن، آخوند مخالف سینماست معلومه، به گردن شاه افتاد. به تمومه رسیدم به کتاب بازخوانی کتاب. البته قبل از این اینو بگم که 2 کتاب به دست من رسیده که دوستان به من فرستادن دادن. یکی اسفند 1299 رضا خان جورج پنجم کیشمات آقای وحید سرشکی نوشته، انتشارات فروغ چاپ کرده که نشون میده که رضا شاه هیچ به اصطلاح از با اینکه از کودتای انگلیسی استفاده کرد هیچ حمایتی از انگلیس نکرد، تنها کشتی‌های انگلیسی اومدن ناچار شد قرارداد رو تمدید بکنه، هیچ قراردادی با انگلستان یا چیزی با انگلستان نبست، به اروپا، فرانسه، نمیدونم سوئیس، بالاخر آلمان چیز داشت. کتاب دومم تاریخ را تحریف نکنیم آقای مهندس منوچهر برومند نوشته در جوابی است که در واقع به مصاحبه عرض خدمتتون آقای دکتر عباس میلانی کرد و در این کتاب هم با سند به خوبی نشون داده

که ایشون یک جانبه گری 126 صفحه است. اون یکی کتاب هم که اسفند 1299 رضاخان جورج پنجم کیشماد، اون هم 405 صفحه است. برسم به درس هایی از تاریخ معاصر تیمسار آریانپور که نکات ضعف در واقع محمد رضا شاه رو نه برای عیب جویی بلکه برای اینکه بدونیم این انقلاب از کجا پدید اومد و چرا پدید اومد. همه رو هم اغلبش هم از یادداشت‌های طرفداران شاه علم و غیره نقل میکنه که بله که میگه که چرا این اوضاع پیش اومد. من رسیدم به دنباله خاطرات علم دو هفته قبل. هفته قبل به سوالات جواب داد. در مذاکرات شاهنشاه و کیزینگر و سفیر آمریکا ریچارد هلمز شرفیاب بودند. در مذاکرات شاهنشاه کیزینگر سفیر آمریکا ریچارد هلمز شرفیاب بودند. دلم به حال عباس خلعتبری وزیر خارجه بدبخت خیلی سوخت. معنی عدم شرفیابی او یا هر کس دیگر از دولت این است که شاهنشاه به اینا اعتماد ندارد. برعکس تو خاطراتی گفتم که رضا شاه را که آتاتورک دعوت کرده بود به وزیر خارجه گفته بود همیشه باید باشی که بدونی ما با هم چه صحبتهایی کردیم چه تصمیماتی گرفته شد. هر روز هم که اسم نخست وزیر را از یعنی شاه از لیست مدعوین سر شام خط زدن، یعنی شاه خط زد هویدا را، و فحشی هم به هرمز قریب رئیس تشریفات که چنین لیستی تهیه کرده بودند داد. یادداشت علم 10/8/1353. نیک پی شهردار تهران عرض کرده بود نخست وزیر یعنی هویدا به من میگوید تو خسته شده ای. بله من کی گفتم خسته شدم؟ فرمودن به او بگو نخست وزیر خیلی از خانم آقایم عذر میخوام قهمی خورده، کارت را بکن. البته این ریچارد هلمز از 1973 تا 76 رئیس سازمان CIA بود که در ایران سفیر شد و کلوب روتاری را هم افتتاح کرد. من اون موقع یک فامیلی داشتم دعوت شده بود به کلوب روتاری برای سخنرانی، استاد دانشگاه بود، من بهشون گفتم و رد شد. امروز والا حضرت همایونی با هواپیما یعنی آقای رضا پهلوی پرواز تنها کردند. چند نقطه پرواز سولوی S-O-L-O فلایت یعنی پرواز سولوی. پرواز سولوی والا حضرت همایونی در مورد پرواز سولوی والا حضرت همایونی عرض کردم مثل اینکه
که بدون خلبان، یعنی یک کسی اولین بار خودش پرواز بکنه، سلوی معنیش اونه، بدون مربی و کمک خلبان، به تنهایی هواپیما را هدایت کنه، بلند کنه، پرواز کنه و بنشینه. سلوی اونه. یه را هم فارسی اضافه کرده، پرواز سلوی والا حضرت همایونی در مورد پرواز عرض کردم، مثل اینکه امر فرمودید سر و صدا نشود. به این جهت من عریضه تبریکی که به والا حضرت عرض کردم نمیفرستم. فرمودم برعکس بفرستید. خود روزنامه ها چیزی ننوشتن. به این خیلی عذر میخوام از خانم ها آقایان. شاه اخلاق پدرشو پیدا کرده بود آخر عمر. بله. به این چارکش ها بگو پرواز ولیعهد کشور حتی از خبر یک چاگوکش هم کمتر است که هیچ نمی نویسید. نمی خواهیم فشار بیاوریم. بالاخره حیای گربه کجاست؟ یاد داشته چهارشنبه اول خرداد 1353. مقداری راجع به روحیه مردم و رجال، داخل پرانتز تیمسار نوشته، به اصطلاح رجال صحبت شد. عرض کردم خیلی کوتاه فکر، بدبخت و بیچاره هستم. تمام مسائل مملکتی را از نظر نقطه نظر شخصی قضاوت میکنن که تو اون پست بمونن. اگر کار آنها رو به راه باشد همه چیز خوب است، و اگر نباشد همه چیز بد است. فرمودن متاسفانه همین طور است، ولی چه کنیم، آدم نداریم. اینو من بعدن جواب میدم که در دیکتاتوری به قول عموی من تیمسار محمود کی، دلاغکه و ملاجکه، دلغکا و ملیجکا دور بر دیکتاتورها جمع میشن و اونام آدمای با شخصیت رو تحمل نمیتونن بکنن، همه رو بازنشسته میکنن. عرض کردم راست است که اعلی حضرت از پدرتون شاهنشاه فقید خواستید که خاطره بنویسد، یعنی بگه بنویسم. فرمودن چه بنویسم؟ رضا شاه میگه من یک سرپوش طلا روی یک ظرف گه بودم، یعنی ایران یک گه بود، من یک سرپوش طلا. میخواهید این سرپوش برداشته شود؟ البته این عقیده درباره هیئت حاکمه ایران است، نه مردم. علم اضافه میکنه در حالی که به مردم اطلاق میکنه روی کل مملکت. یادداشت 19/9/53. بزرگترین عیب دیکتاتورها این است که شخصیت کشی میکنند و به جای پرورش رجال با شخصیت، دلغک ها و ابن الوقت های متملک دور و برشان جمع میشوند. آلبرسلان سلجوقی که آلپ ار اسلانه، یعنی شیرمرد آزاده به ترکی، خواجه نظام ملک میگه دیوان تفتیش گرست کنیم، تکراره ولی جالبه، میگه میخوای سلطنت سلجوقی رو به باد بدی؟ خواجه میترسه میگه نه قربان، چطور مگه؟ میگه ببینم اون که گزارش میده هر روز کیه؟ کسی نیست که هر روز نیک و بد دیگران رو به من میگه. آره، میگه برگشت گفتش که خب اون آدمای با شخصیت که به این باجی نمیدن. اون آدمای با شخصیت که به این باجی نمیدن اینا به هر حال بله اون آدم ها رفته رفته ازش بد گزارش میده و چیزه. من از من دور میشن،
منم آدمم، تحت تاثیر قرار میگیرم. هی میاد میگه از شما بد میگه، بعد از اون دلغک ها هی کادو میارم میگه عاشق شماست، من توسط دشمنان واقعیم به صورت دوست معاصره میشم، دوستان واقعی از من دور میشن، سلطنت به باد میره. دیده بود اونو، 260 سال حکومت کردن، بزرگترین امپراتوری بعد از اسلام ایران، قبل از اسلام و کل طول تاریخ. خیلی عذر میخوام، من بایستی اینو یه جایی بذارم که دیگه زنگ نزنه. بله، به هر حال این مسئله است که همیشه دوربر شاه را هم آدمای مثل با شخصیت مین باشیان جمع اینا کنار گذاشت و کسانی رو آورده بود که بله قربانگو بودن. اونا نمیتونستن تو اون مقطع خطرناک تصمیم بگیرن. آدمای درستی هم بودن بعضی هاشون، مثل قره‌باغی دوز نبود، رئیس ژاندارمری بود 10 سال، اگه میخواست به دوزه میلیاردر بود، ولی خونه نداشت. اونجوری بله، زنش بیشتر ادارش میکرد تا خودش. شاهنشاه خیلی چند نقطه خیلی عصبانی فرمودند این مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات را از دور میبینم و شاخ و شانه میکشد که بیاید با من حرف بزند. شاهنشاه فرمودند روزنامه اطلاعات ارگان مصدقی ها و توده ای ها شده. مثلا امروز از قول تاکسیران ها نوشته است که ما مثل سگ زحمت میکشیم و این شرکت تاوانی تمام عایدات ما را میخورد. مگر شرکت تاوانی مال کیست؟ آن هم که مال خودشان است. به هر صورت برخواستم و به بدبخت مسعودی گفتم که حق ندارد شرفیاب شود و بعد از این هم در کاخ اولیا حضرت ملکه پهلوی دعوت نخواهد شد. چیزی نمانده بود سکته کند. گفت پریشب در همین جا مطالبی را شاهنشاه به من فرمودن که برخلاف میل هویدا بود. اصرار فرمودن که به وزیر اطلاعات هم بگویم. من هرگز از این غلط ها نمی کردم ولی چون امر بود اطاعت کردم. گویا مطلب به هویدا نخست وزیر گران آمده و مطالبی به شاهنشاه عرض کرده و به هر حال من چوب این کار را می خورم. نفاق افکنی و ایجاد عدم اعتماد. یادداشت 15 خرداد 53. به علت ناراحتی ناشی از طرد خود از دربار، تیمسار اضافه کرده، عباس مسعودی 2 هفته بعد سکته کرد و فوت نمود. اختلاف بین دولت مردان، بله، سیاست کلی دیکتاتور هاست که اختلاف بنداز حکومت کن، و استعمارگران. علم در یادداشت‌های روز چهارشنبه 28 فروردین 1153 خود نوشته است پلاه پلاه گزارشی در مورد مقایسه 2 معامله داده بود. آنچه مربوط به خودش بود خیلی تعریف کرده بود و آنچه که مربوط به دکتر پرویز مینا در پاریس فوت کرد بود تقریبا رد کرده بود. با آنکه من می دانستم به این شدت اختلاف ندارد، وقتی به عرض، یعنی علم میگه، رساندم شاهنشاه خندیدند، فرمودند اینها نمی دانند که من همه را می شناسم و قبل از آنکه فه بگویند ته دلشان را، یعنی فرحزاد، می خواندم.
عرض کردم واقعا اعلیحضرت معجزه می‌فرمایند که با این همه گزارشات و گفته‌های ضد و نقیض باز هم تصمیم می‌گیرند. فرمودن آخر وارد به همه چیز هستم. این فاجعه است. به قول افلاطون همه چیز را همگان دانند و همگان از یک مادر نزایند. هر انسان اینو بایستید با طلا بنویسه بالای سرش. هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد و دارایی از من تقاضا کرد که آن وزیر دیگر را برای شام کیزینگر دعوت نکند، چون مقام من پیش کیزینگر اگر زیر دست این وزیر که از من در پروتکل بالاتر است بنشینم پایین خواهد آمد، چون من مأمور مذاکره با او هستم، یعنی با کیزینگر. خیلی خیلی وقت عرض کردم بله، خیلی خیلی وقتی عرض کردم خندیدن خندیدیم. فرمودن اینها مثل گنجشک فکر میکنن. 29 هفته 1353. کمک های ایران به کشورهای خارجی و خرید سهام کارخانه های در خارج، که اینم یکی از علل بحران، زایش بحران و نارضایتی مردم شد. ایران با خرید 25.4% یعنی از نصف، 1/4 بیشتر سهام کارخانه کروپ آلمان، یکی از صاحبان سهام اصلی آن شرکت گردید. در 1974 79 انقلاب شده. پرداخت وام به انگلستان به دو شرکت دولتی گاز و آب مجموعاً 1200 میلیون لیره بود که قرار بود در 3 قسط سالیانه هر یک به مبلغ 400 میلیون لیره پرداخت شود، ولی پس از پرداخت قسط اول از سال بعد به رغم خوشبینی های آغازین، ریخت و پاش های بی حساب دولت را دچار گرفتاری مالی و کمی بعد ناچار کرد از نو از بازار خارجی وام بگیرد. از خود انگلستان با ربح 2% وام دادیم، با 8% وام گرفتیم. یادداشت 2/5/1353. قرار بود ایران 1200 میلیون دلار 3 ساله به پاکستان وام بدهد. شاهنشاه بیش از 450 میلیون دلار تصویب نفرمودند. چرا دادیم؟ به همه جا، ونیز، برای اینکه نمیدونم فرو میرن به خاطر آب، از این چیزا، بهانه ها. یادداشت 26/2/53. نزدیک آخرشه. از اخبار مهم جهان انفجار بمب اتمی هند بود. البته اون سازنده بمبو در هواپیما منفجر کرده، ولی هند ساخت، که خیلی معنی میدهد و تعادل نیرو را در آسیا به هم میریزد. تعجب است یک جا خانم گاندی، ایندرا گاندی، به گاندی رفت نداره، دختر نهروه، 3000 میلیون دلار از ما گدایی میکند و از طرف دیگر بمب اتمی میسازد و ملت گرسنه هند را به حال خود میگذارد. یادداشت 29/2/1353. پاکستان هم در رقابت با هند ساخت. البته عبدالقادر خان که در هلند زندگی میکرد، به نظرم یکی از دانشمندان اتمی پاکستانی بود، و منیر احمد خان ساختن، به هر حال
پاکستان گفت ما بدون وقتی هند داره ما هم نمیتونیم نداشته باشیم. انگلیس هم اینا رو تجزیه کرده که رقابت انداخته که اون مسلمان اون هندو الاخر. با وجود این هند بزرگترین کشور مسلمان نشین دنیاست، بیش از اندونزی داره ولی کشور مسلمان نیست. در کار برنامه به گردش انداختن دلار نفتی حسابی به نام تسهیلات نفتی در صندوق پول بین المللی باز شد و کشورهای اوپک به نسبت درآمد خود هر یک وامی به این حساب واریز کردند. سهم ایران 990 میلیون دلار بود. یادداشت 24 اردیبهشت 53. نخست وزیر مراکش به دعوت هویدا، شاه دعوت نکرده عمدن، به هویدا گفته دعوت کنه، به ایران آمده بود. در پایان سفر ایران 30 میلیون دلار به مراکش برای توسعه کشاورزی وام داد. یعنی شاه. یادداشت 25/2/53. اخبار مهم جهان خبر انعقاد قرارداد تجارتی 15 میلیارد یعنی میلیارد دلار بین آمریکا و ایران است که 8 نیروگاه اتمی را در بر می‌گیرد. 14/12/53 هیچ کدوم ساخته نشد، پولام رفت. مبارک. اختیارات شاه و قدغن کردن شرفیابی وزرا. سفیرها را رضا شاه ممنوع کرده بود، شاه اجازه داده بود 3 روز بیان به خاطر همون مسئله که اسمت اینونو شهریار سپهبدی رو شوهر خاله هویدا رو صدا میکنه، بهش میگه که انگلیس و آمریکا روسیه قرارداد بستن به ایران حمله میکنن، رضا شاه ور میدارن، خودش وارد معامله مذاکره بشه، به من یا اختیار بده من در یه هفته حل میکنم. سپهبدی میگه چیکار بکنیم؟ میگه هیچی، آلمان ها رو بیرون میکنید، با اونا وارد مذاکره میشید، به منم اختیار بده. تلگراف میکنه میگه از آنجایی که صلاح مملکت خیش خسروان دانن، 1 سال بعد دیدم که هیچ خبری نیست، اومدن ایران رو گرفتن، منم به وزارت خارجه خواستن، تلگراف پیدا نشد. فریدون هویدا که آدم باهوشی بود یادش میفته، میره مسئول رمز ترکیه کیه، یه تبریزی آذربایجانی رو میگن، مرده زنده، زنده است، کجاست؟ تهران. وقتی اومد به من خبر بدید، پذیرایی میکنه. اون میگه که معاون وزیر خارجه دستور داد من اون رو در یه پرونده گم و گور کردم، و میاد تلگراف رو میده دست آقای هویدا. حالا شاه وزرار هم همینطور. اختیارات شاه و قدغن کردن شرفیابی وزرا. شاهنشاه قدغن فرمودن وزرا دیگر نمیتوانن شرفیاب شوند. خیلی خیلی به فکر فرو رفتم اینکه چه بازیست و هویدا چه خیالاتی دارد، چون موضوع شرفیاب نشدن وزرا را هرگز از هیچ دولتی شاهنشاه قبول نفرموده بودند، مگر از دولت مصدق که موضوع علاهده است. داخل پرانتز تیمسادم نینویسه در دولت علی امینی هم جز وزیران جنگ و امور خارجه دیگران به حضور شاه نمی رفتن مگر به دستور امینی. اصولا گسترش مداخله شاه در امور کشور تدریجی بود. در دهه 1320 نفوذ شاه محدود بود، ولی در دهه 30 یعنی بعد از کودتای 28 مرداد 1332 پس از روی کار آمدن دکتر اقبال مداخله شاه روزافزون شد. البته دکتر اقبال به خودش خانزاد خطاب و گفت و در روزنامه ها نوشتن خانزاد عبارت از اینه که بچه هایی که از کلفت ها در نتیجه همخوابی با
رئیس خانه زایده میشه اونا را خانزاد میگن، که غیر از مثلا برده و کنیزاده، که کنیزاده به اصطلاح. بله. پس از اون کار آمدن دولت دکتر اقبال، مداخله شاه روزافزون شد و از زمان هویدا به اوج خود رسید. 29 دی 1353 اخبار جلسه کمپ دیوید را انگلیسی ها به اطلاع شاه می رسانند. خبرهای بسیار مهمی به عرض شاه رساندم که توسط یک دولت خارجی به احتمال بسیار قوی شاپور ریپورتر به ما رسیده و باعث شگفتی شد. متن مذاکره جلسه کمپ دیوید مرکب از رئیس جمهور آمریکا، نماینده انگلیس، آلمان، ژاپن و نماینده غیر رسمی فرانسه بوده است. وزرای خارجه آنها به اضافه کیسینجر آمده بودند. صحبت اشغال نظامی لیبی و الجزیره پیش آمد و اینکه با الجزیره هم می توان کنار آمد، که امریکا میخواست اونجا شروقی را بندازه، ژاک شیراک رفت و نذاشت. نماینده ژاپن عقیده داشته که باید مخصوصاً ایران را تحت فشار گذاشت. البته همه کشورهای نفتخیز، ولی سیمسار اضافه میکنه سرآمد آنها ایران. نماینده انگلیس عقیده داشت که برعکس، اگر ریش و گیسی دست شاهنشاه ایران بدهید کار را معالن اصلاح میکند. نماینده غیر رسمی فرانسه گفته است که اگر بین شما، یعنی مصرف کنندگان و تولید کنندگان، به جنجال کشید مرا واسطه قرار دهید. نماینده آلمان اعتقاد داشته است که باید به هر صورت صرفه‌جویی در مصرف نفت کرد، ولی شدت عمل دردی را دوا نمی کند. به هر حال در این زمینه ها هاست که کیسینجر با شاهنشاه صحبت خواهد کرد، ولی تردیدی نیست که به این آسانی ها نمی گذارند که ظرف 10 سال آینده 100,000,000,000 دلار در خاورمیانه انبار شود. تازه واقعا غیر از ایران و عراق و الجزیره سایر کشورهای نفتخیز محل مصرف آنها را ندارند. یادداشت 21/7/53. اینجا یادداشت های علم تموم شد و نتیجه گیری تیمسار پشتش میاد. واقعیت اینه که این کنفرانس کمپ دیوید رو، البته کمپ دیوید یه جایی استراحت رئیس جمهورهای آمریکا، 100 کیلومتری واشنگتنه، یه کنفرانسی هم در 26 شهریور 57 برگزار شد. مناخیم بگیم و انور سادات رو دعوت کرد، کارتر به ایمان صلح با هم بستن. البته اون کنفرانسی که شاه رو انداختن کنفرانس گوادلوپ بود، 4 تا 7 ژانویه 1979، 14 تا 17 دی ماه 57، که رؤسای 4 دولت آمریکا، جیمی کارتر انگلیس، جیمز کالاهان فرانسه، ژیسکار دستان و هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان، در اون که گوادلوپ مال فرانسه است، در دریای کارائیب و اونجا منصوب شده که ژیسکار دستان گفته شاه رو برداریم، ولی ژیسکار خودش گفته که نه، کارتر گفته. به هر حال وقتی تموم شد، وزیر خارجه آمریکا گفت تصمیم گرفته شد شاه از ایران برود و یکی از دوستداران شاه در لندن گفت اعلیحضرت اینم برای ما نذاشتن که بگیم، خودشون غر کردن رفتن. اونم بایستی از وزیر خارجه آمریکا میشنیدیم.
نتیجه گیری. من فقط همین مقدمه رو میخونم و پایان میدم. از سال 1341 به بعد محمد رضا شاه پهلوی به پرقدرت ترین مرحله زندگی سیاسی خود رسیده بود. نخست وزیران، وزرا و نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا نیک می دانستند که از سوی دستگاه شاه دستچین شده و باید تنها تابع اوامر او باشند. در نتیجه در مورد مسائلی مانند بودجه، سیاست خارجی، دفاعی یعنی ارتش و نفتی که شاه شخصا سرپرستی می کرد، نقش آنان چیزی مگر سهه گذاردن بر تصمیمات شاه و تکنوکرات های او نیست یا نبود. متصدیان امر مستقیما به او یعنی به شاه گزارش می دادن و از او دستور می گرفتن. تیمسار نوشته به او گزارش می دهن و از او دستور می گیرن. به همین ترتیب سران کشورهای خارجی و سفیرانشان نیز می دانستن که مسئله اصلی را باید بدون دخالت وزیر خارجه یا دستگاه های دیگر ایران مستقیما با شاه در میان گذارند. به این ترتیب شاه کانون اصلی تدوین سیاست کشور در همه زمینه‌ها می شود و قدرتی بی سابقه به دست می آورد. ظاهرا کشور در حال توسعه اقتصادی سریع و چشمگیر افتاده بود که در برابر اظهار کارشناسان ایرانی در سراسر جهان کم مانند بود. واقعیت اینه که در جمهوری اسلامی هم همینطوره، ولی فقیه بود تا خامنه‌ای زنده بود. پوتین یه بار اومد مستقیم رفت به جای اینکه وزیر خارجه رو ببینه، رئیس جمهور رو ببینه، مستقیم رفت خامنه‌ای رو دید. بعد هم با آقای حسن روحانی یه عکسی گرفت. یعنی رئیس جمهور هیچ کاره، نشون داد که طرف واقعا هیچ کار است. خواستم بگم که همون سیستمه. متاسفانه من دیگه مطلب رو نمیخونم که نتیجه گیری تیمساره و بقیه رو به هفته بعد موکول میکنم. شب و روز عزیزان به خیر باد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی، در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. امروز یه صحبت کوتاهی خودم دارم. ببینین دوستان عزیز، ورزشکار، بازیگر، هنرمند، سیاستمدار و هر کس دیگری تا جایی که در مسیر مردم روی سر جا داره، به محض اینکه مقابل مردم قرار میگیره ازش بگذرید. ما الان در شرایطی نیستیم که به حاشیه هایی که جمهوری اسلامی از هنرمندانی که خودش تبدیل به هنرمند کرده، شاید در راه اصلی هنر اونها سالهای زیادی مانده بود تا بتونن تبدیل به هنرمند بشن، سوء استفاده میکنه بر اینکه حاشیه‌ای بسازه که ما مشغول به اون باشیم. چندین سال این کار را انجام میده، ولی دیگه ما باید یاد بگیریم اصلا اهمیتی نداره که فلان فوتبالیست چه میگه یا چه نمیگه که بسیار از ادب خارج میشه. مهم نیست که فلان آقای نامجونامی میره ایران یا نمیره ایران. اینها در شرایطی که مردم ما در رنجی قرار گرفتن، طاقت فرسا و جمهوری کثیف اسلامی هر روز و هر روز داره آدم میکشه، مستقیم یا غیر مستقیم. مستقیم اعدام میکنه، شکنجه میکنه، غیر مستقیم بیماری های صعب العلاجی که اومده، مردم از گرسنگی دارن بیچاره میشن. پس به حواشی توجه نکنیم، حرف های رضا شاه دوم و راه او و سلام چیز دیگری نباید اهمیت داشته باشه. مثل هر هفته در خدمت دو تا از کارشناسان گرامی هستیم، آقای سهیل ملکپور گرامی و آقای دکتر سمری. آقای ملکپور بفرمایید، به مردم درود بگید.
2: خواهش می‌کنم، درود بفرستم خدمت شما و همه همیهنان عزیزم، خصوصا جناب آقای دکتر سمری عزیز نازنین، دوستان خیلی خوب، و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. بدید نمنت هستم در خدمتتون.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری بفرمایید. خواهش می‌کنم.
3: درود و مهر بر همه بینندگان گرامی، بر شما بانو نظامفر گرامی و بر دوست و همکار عزیزم جناب سهیل پور گرامی. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. جناب سهیل ملک پور گرامی، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. پوزش میخوام.
2: زنده باشید.
1: شما یه کمپلکسی از اسم و یه قسمتی از اسمشون و قسمتی از فامیلشون رو یک کلمه کردیم. بسیار عمالی. بدون فوت وقت میریم سراغ صحبت ها که احتمالاً مفید خواهد بود برای بینندگان ما. جناب ملکپور، در سه بین‌المللی شاهدیم که آمریکا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی افزایش داده. تحریم هایی که نزدیک علیه حدود 60 نفر مرتبط با شبکه‌های نفتی، موشکی، هسته‌ای، سایبری و غیره رو بس کرده. میخوام بدونم به طور کلی آیا واشنگتن به این نتیجه رسیده که فشار اقتصادی مؤثرتر از ادامه عملیات نظامی یا هر دو یا هیچ کدامه، و آیا بازی قبلی ادامه داره یا بالاخره داره به اون نقطه‌ای که مجبور بشه کاری رو که باید انجام بشه میرسه؟
2: ببینید، من به صراحت تا به حال بارها نظرم رو گفتم، خب میدونم که به زعم خیلی ها خوش نیومده. من حقیقتا اساسا هیچ این عملکرد ایالات متحده آمریکا رو به هیچ عنوان نمیپذیرم و نمیپسندم، و از دیدگاه من چیزی که من از اهداف آمریکا دارم میبینم، چون از دیدگاه من بین حزب جمهوری خواه و دموکرات در بحث سیاست خارجی هیچ گونه اختلافی نیست، و اون جنایتی که در سال 57 اون و حمله وحشیانه که در سال 57 دولت ایالات متحده آمریکا رهبریتش رو داشت که اون زمان حزب دموکرات بود، حزب جمهوری خواهم تا به همین الان اون رو نگه داشته. و از دیدگاه من ورود آمریکا به این جریان که توسط اسرائیل شروع شد و با درایت بی نظیر شاهنشاه رضا پهلوی داشت منتج می شد به سرنگونی جمهوری اسلامی، متاسفانه آمریکا از دیدگاه من به هدف نگهداری 57 اومد. آمریکا چیزی که من بهش به زرس قاطع معتقد هستم، به هیچ عنوان خواهان بازگشت پادشاهی پهلوی به ایران نیست، و برای اون نگه داشتن جنایت 57، حالا به هر اسمی، چه اینها رو بزک بکنن چه به ازلای دیگر 57، اون بیشتر هدفش. کما اینکه آقای ترامپ هم دیدیم به صراحت اومد گفت و اسم قالیباف هم به صراحت آورد و حتی دیدیم که رو گفت که دیدگاه من همین ها بهترن، اینو من باهاش صحبت کردم، جمهوری جدید، حکومت جدید و ما اون چیزی که به هر حال عیانه. ولی و این از دیدگاه من، با شما حساب کنید با چه کشوری معمولا تحریم میشه، چه کشوری معمولا تحریم اقتصادی میشه؟ در کشوری که مثلا دولتی که دچار مشکل شده باهاش در چالشن فلان. بسیار از دیدگاه من مضحکه که در زمان عملیات سرنگونی اون حکومتی که مشکل داره دیگه، مثلا که تحریمش کردیم، عملیات سرنگونی کاملش رو طرف میاد جلوشو میگیره و بعد میره به سمت تحریم اقتصادی با عرض پوزش. اصلا من همچین چیزی رو یک بازی سردرگم میبینم که عرض میکنم چرا این هدف از دیدگاه من پیشو میگیرن. چون ببینه خیلی مسخره است، خیلی از دیدگاه من مضحکه. چون باز تکرار میکنم، مقداری روش تأمل کنیم، چه حکومتی رو محاصره اقتصادی میکنن، چه حکومتی رو تحریم میکنن یا مناظره میکنن، هرچی که هست که دچار مشکل دیگه. خیلی خب، معمولا اول تحریم هاست، معمولا اول نشست و برخواسته، ولی بعد که وارد جنگ میشه یعنی دیگه پلان آخره. ضمن اینی که جمهوری اسلامی اصلا جنگ رو اینا اومدن، قبلش مردم ما انقلاب شروع کردن، رهبریت محبوب دارن که به فرمانش در دو روز میلیون ها ایرانی اومدن بیرون و کلن یه پرونده دیگری بود. ایشون میاد در این جنگ دخالت میکنه، جنگ یعنی مرحله آخر، کشوری که توش انقلاب هم بوده، و بعد دم سرنگونی، جلوی سرنگونی رو میگیره، بعد میره به مذاکره و حالا تحریم اقتصادی، یعنی یه چیزی که باید قبلش باشه. خب من چنین بازی رو، جز اینی که اون ملتی که اون هدفی رو دارن که اون هدف مغایره با اون چیزی که ایالات متحده میخوان، و این بازی دقیقا باعث میشه که مردم و داخل دوچار یک فرسایشی بخوان ببرن که تهش مردم ایران به روزی برسن که بگن آقا فقط اوکی، ما فقط میخوایم برگردیم به زندگی عادی و دست از هدفشون بردارن. خیلی خوشحالم که این نسل نشون داد، که تا به الان نشون داد، مخصوصا با این چالش هایی که میاد، با ایستادگی که وایستاده، به نشون دادن که به دنیای غرب به هیچ عنوان دیگه باز این بازی ها رو نمیخوره و باید هم وایسیم. ببینید، من در برنامه هفته گذشته در جای دیگه مهمان بودم، یه مطلبی رو عرض کردم. یک اشتباه ناخودآگاه همواره در جامعه ما شد که ماجرا رو با 57 میان ناخودآگاه مقایسه میکنن. خیر، ماجرای 57 تو جهان جداست. 57 یک حمله وحشیانه به کشور ما شد برای از بین بردن یک حکومت ملی، به یک حکومت مردمی، یک کسی که از جنس ایران بود و ایران ما را داشت میساخت. و اون کشورهایی که در حمله کننده بودن که الان کماکان میخوان اون به قول معروف دستشوندهی که آوردن رو نگه دارن. این دوتا چیز با هم کاملا جداست. امیدوارم مردم، شاهنشاه آریامهر حکم یک پدری رو داشت که فرزندان ناسپاسش دارن با افتادن به جونش با چاقو میزننش، با همه حرفا حواسش بوده و پاشمون زخمی نشه، که اون که یادمونه در اون زمان نگران بوده و پولشون قطع نشه، نگران بوده و هواپیمایی که آورده بیرون رو برگردونه ناوگان ملیشون به هم نخوره، جوارت سلطنتی مال موزه ملی، یه همچی چیزی یک رویا بود که متاسفانه مردم ایران اون نش از دست دادن. خب به دلایل همین دلایل باعث شد که امروز چندین نسل گذشت فهمیدن که چه جنایتی در 57 بود و میخوان جبران کنن. ولی خب ما داریم میبینیم که اون کشورهایی که زینف هستن نمیخوان. پس این یک جنگ حقیقی است. امیدوارم مردم ایران تا به الان روی سخنم با این نسل جدیده که هر آنچه که از نسل 57 هیچ ابایی ندارم میگم، نفرت دارم و از دیدگاه من نسل شرم تاریخ ایران هستن، این نسل نسل افتخار تاریخ ایران، چون با همه این بازی های اهریمنانه به قدرت ایستاده، از خواستش عقب نشینی نکرده. با همین فرمون اگر بریم، مطمئن باشین که این سیاست ها هم جواب نمیده. ما از این ماجرای بازی تحریم هم خواهیم گذشت و پادشاهمون رو بریم. مسلما این تحریم اعمال بشه، شدیدن یک فقر عجیب قحطی به ایران خواهد اومد بدون شک. و این مسئله ایست که به هر حال ما باید یادمون نره. ما برام اصرار دارم که مردم باید به اساسا کاری که دولت ایالات متحده میکنن روش بر ندارن فوکوس کنن، ما به هدف خودمون باید فوکوس کنیم. این دیدگاه منه که بتونیم کار رو به تمام برسیم. ببخشید خیلی زیاد شد، گوش میکنم.
1: ایشون کارم سپاسگزارم از شما. ای دکتر سمری، در این خصوص نظر شما را میدم، پرسش رو شنیدیم.
3: بله، با کلیات سخنان دوست گرامی کاملا موافقم.
1: کمیم اگه ممکنه بلندتر صحبت.
3: بله، با کلیات صحبت‌های جناب ملکپور گرامی موافقم در مورد اینکه ما باید به قدرت خودمون اتکا کنیم، ما باید بر روی راه و هدف خودمون تمرکز کنیم. اما در مورد وضعیتی که ترامپ ایجاد کرده و تیمش برای ایران ایجاد کردن، باید عرض کنم که با عرض پوزش و با کمال احترام کاملا مخالف هستم با نظری که شما می‌فرمایید. ما داریم دقیقاً می‌بینیم که اینها با روش‌های مختلف به یک هدف فوکوس کردند. هدف سرنگونی جمهوری اسلامیه به چندین و چند دلیل. اگر منافع دموکرات‌های آمریکا در سال 57 ایجاب می‌کرد که به خاطر مسائل نفتی به خصوص شاهنشاه ما را از صحنه خارج کنند تا در مقابل ایرانی که در اوپک همه کاره بود، قدرت نفت در دستش بود، شاهنشاه ما عقاب اوپک بود و روز به روز کشور ما داشت قوی و قوی تر می شد، بتونن جلوی اون رشد رو بگیرن، الان منافع همون آمریکا، حتی اگر جمهوری خواهان و دموکرات ها در پشت صحنه با هم به خاطر کشورشون ارتباطاتی داشته باشن، منافع همشون حکم می کنه که کشور ایران به صحنه سیاست جهانی برگرده و قدرتمندانه برگرده، نه با یک جمهوری دوم، نه با اصلاح طلب ها. علتش اینه که آمریکا تو تمام این مدت به پشتیبانان خودش متکی بود. از جنگ جهانی دوم به بعد اروپای میانی و اروپای غربی رو به عنوان شرکای خودش داشت. ولی اروپای کنونی داریم میبینیم به خصوص تو 20-25 سال اخیر در دام چپگرایی و اسلامگرایی رفته و دیگه شریک مطمئنی نیست. آمار سال گذشته نشون میده که چین 1300 میلیارد دلار سود تجاری داشته، آمریکا 1300 میلیارد دلار ضرر تجاری داشته در طول یک سال. رقم بدهی‌های آمریکا از 40 هزار میلیارد دلار گذشت و اینجا به اروپا دیگه نمیتونه تکیه کنه، به یک شریک استراتژیک قدرتمند نیاز داره. اگر بعد از جنگ جهانی دوم شوروی، اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی، هارتلندی بود که باید میومد دور تا دورش سنگربندی میکرد و جلوی نفوذ و گسترش کمونیسم رو میگرفت، و اگر 4 سال بعد 1949 چین به جمع کمونیست‌ها اضافه شد و آمریکا مجبور شد بیاد با طرح مارشال اروپا را قوی کنه، حتی ژاپنی رو که خودش دوتا بمب اتم توش زده بود دوباره قدرتمند کنه که بتونه چین و شوروی رو محاصره کنه، الان خطر بزرگ برای آمریکا چینه و باید بتونه چین رو محصور کنه. رو اروپا هم دیگه نمیتونه حساب کنه. برای همین منافع آمریکا، من نمیگم اونا دلشون برای ما سوخته، منافع آمریکا در اینه که ایران ما قدرتمند بشه و قدرتمندی ایران در سایه یک حکومت ملیگرا و میهن پرسته و این غیر از پادشاهی پهلوی نمیتونه باشه. هر چیزی غیر از این بخوان برای ما آلترناتیو درست کنن، جامعه از هم میپاشه، مردم نمیپسندن. ما داریم میبینیم مردم با چه قدرتی پشت پادشاهمون ایستادن. به همین خاطر با اون چیزایی که من از پشت پرده خبر دارم، ترامپ داره با روش دیگری به همون هدف میرسه. منتها فرقی که با عراق و افغانستان و لیبی داره، اونجا اومدن بمبارون کردن و با خاک یکسان کردن و رفتن. ولی در ایران ما، ایران قرار شریک استراتژیک باشه، کمترین ضربه به زیر ساخت‌ها باید بخوره، کمترین آسیب باید انجام بشه. به همین خاطر بود که اون جنگ کوبنده رو که میتونستن ادامه بدن، رژیم زودتر سرنگون میشد، اما دو تا بدی بزرگ داشت. یک، زیر ساخت‌های ما نابود میشد. بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی، شاهنشاهمون برمیگشت، ولی چندین سال طول میکشید بازسازی کشورمون حتی اگر پول کافی وجود داشته باشه. و دو، جمهوری اسلامی خودش زاده چپگرایان و کمونیست ها در بالا دست خودش، گلوبالیست ها، و پدرخوانده تمام گروه های تروریستی در منطقه است. اگر تمرکز رو فقط رو جمهوری اسلامی بذارن و پشتیبانان جهانی و مزدوران منطقه ایش رو از بین نبرن یا به طور همزمان ضعیف نکنند، با حذف جمهوری اسلامی بی ثباتی نه تنها در خاورمیانه کم نمیشه بلکه به ایران ما هم گسترش پیدا میکنه، چون همون گلوبالیست ها، همون هایی که دارن از جمهوری اسلامی تو تمام این سالها حمایت میکنن، حالا مستقیم میرن همون گروه های نیابتی رو شروع میکنن خودشون تحت پوشش قرار گرفتن. حزب الله آماده است، اسلحه داره، کافیه قطر بره بشه اسپانسر مالیش، کافیه گلوبالیست ها برن بشن اسپانسر مالیش، و نه تنها همون ویرانگری رو تو منطقه ادامه بدن بلکه به داخل ایران شاهنشاهی ما هم نفوذ کنن. کاری که ترامپ داره میکنه اینه که یک، از نظر اقتصادی رژیم رو فلج میکنه، نه فقط از نظر نظامی، ایران ساختارش میمونه و پول تو جیب رژیم نمیره. فرض کنید ایران امروز 100 میلیون بشکه نفت بفروشه، آیا یک سنت از اون خرج اون مملکت یا مردم میشه؟ نه، همش میده تو جیب خود آخوندها و سپاهیها و توزیع میشه بین گروهای تروریستی. پس این خسارت داره مستقیم به رژیم میخوره، در حالی که اگر جنگ و حمله میکردن اون خسارت به زیرساختهای کشورمون هم میخورد. خود جمهوری اسلامی سرانش بارها و بارها تا اینجا تاکید کردن که جنگ اقتصادی برای ما بدتر از جنگ نظامی بوده. حق دارن، درست میگن. به همین خاطر کاری که الان داره ترامپ میکنه در راستای سرنگونی جمهوری اسلامیه. اینو من قول میدم و مطمئنم که رژیم سرنگون میشه و ترامپ در کنار نتانیاهو و همراه با نتانیاهو و در پشت پرده با پادشاه ما برنامه آینده بازگشت شاهنشاهی و تبدیل شدن ایران ما به یک کشور ابرقدرت قبلی در منطقه مثل دوران شاهنشاه آریامهر رو چیدن. ایران، اسرائیل و آمریکا سه رأس مثلث هژمونی آینده جهان خواهند شد و اروپایی که غرق شده دیگه شریک به درد بخوری برای آمریکا نیست. این رو هم داریم از الان میبینیم. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. بینندگان عزیز پیام ندید برای من، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. دو انسان شریف داریم اینجا که هر دو یک آرزوی یکسان دارن، آزادی ایرانه، هر دو پادشاهی خواهن، هر دو علازت و قبولن. دو دیدگاه مختلفه، ببینین بشنوین خودتون

0: شد، عملیات سرنگونی نظامی شروع شد، اتفاقا با کمترین آسیبم بود، چون دقیقا داشتن مهره های نظام رو می زدن و عملیات نظامی شروع شد. به هر حال برای من این آتش بس و عوض کردن دار، جز اینکه اون خودش رو ریکاوری کنه، از اون ساعت تا به حال هر روز داره اعدام میکنه و تونه حکومتی که در عرض 48 ساعت پس از عملیات نظامی آسمون رو باخت، زمین رو باخت، به التماس تاریخ ایران افتاد، شروع کرد تو کوی و برزن، از آریا برزن، از زرتشت بزرگ، اینها رو برای التماس این کار رو میکرد، یعنی اعلام ضعف دستی اردو بالا و در تمام مراکز. عرضم به خدمتتون که چه مجازی چه در رسانه ها از کوروش و داریوش و گفتار نیک و پندار نیک که بندازه که بتونه بعدها جونشو بخره. و بعد از این آتش بس ها چنان قدرت گرفت برای خودش و فرصت ریکاوری گرفت که هر روز داره میکشه. الان تمام این بعد از آتش بس ها این اعدام ها به هر حال، چون من خودم فرزند یک اعدامی هستم، هیچ توجیهی از دیدگاه من نداره. اینها این همه انسان کشته شد بعد از این آتش بس ها که نباید میمردن، و پس اون انقدر این بتونه خودش رو ریکاوری بکنه که بیان و امروز میبینیم که چگونه دارن با چه الفاظی دارن نفسکش میطلبن. و هم وقتی که حکومتی که دیگه به التماس کوروش و داریوش و آریا برزن در خیابون‌ها افتاده بود، حالا میاد میگه بریم به مادرتون تمرین رقص رو جسد یاد بدین، همتون رو میکشیم، فلان میکنیم. بسه بره، من آرزومندم که تحلیل شما درست باشه، باور بفرمایید همچه چیزی باشه که دیگه اساسا دیگه فکر نمیکنم کسی وجود داشته باشه از این ماجرا بخواد ناراحت باشه غیر از عوامل رژیم. بره ببینید دیدگاه ها همطور که شما فرمودید متفاوته، و چون به هر حال هر کسی بر مبنای اون چیزهایی که دیده حالا یا تجربه کرده و یا به قول معروف چی میگن تحقیق کرده، یه دیدگاهی داره. من از اعماق وجودم آرزومندم که این تحلیل درست باشه که هرچه سریعتر کشور ما آزاد بشه. چی بعدش میاد که به این صورت بشه و بعد از اون یعنی این آقای ترامپ، البته بازم این اعدام ها هیچ توجیهی نداره از بعد از آتش بس، در حال اینم هست این بچه ها موش آزمایشگاهی نیستن، این همه آدم کشته شد بعد از این آتش بس بدون هیچ دلیلی، چون عملیات همونطور که عرض کردم عملیات سرنگونی، عملیات نظامی، عملیات آخر، اگر هنوز شروع نشده بود بله، ولی وقتی که اون شروع میشه قطع کردنش و بازگشت به کاری که باید قبل از عملیات نظامی بشه، خب من حقیقتش توجیهی رو روش نمیرم. ولی آرزومندم که به قول معروف چی میگن این اتفاق بیفته. آی دکتر نازنین، یه چیزی که طبیعتا آرزو هر ایران برد زنده باشه.
1: جناب ملک بود، حالا در این میان نتانیاهو گفته در دیداراش با ترامپ از آغاز تا کنون همیشه سه گزینه روی میز بوده: توافق، اقدام نظامی، فشار اقتصادی. آیا در حال حاضر فکر میکنین که اسرائیل هم به فشار اقتصادی رو مؤثرتر میدونه و این گزینه در اولویت از نظر اسرائیل هم قرار گرفته، یا او شکارچی صبوریه که فعلا داره صبرش رو امتحان میکنه؟
0: من گزینه دو رو اسرائیل، اون چیزی که حالا من الان فعلا چه از به قول معروف بیانیه سخنرانی که پریروز کرد آقای نتانیاهو و بیانیه که خانم گیلا گامبریل داد، حتی چون یه جمله رو ایشون گفتن آیه نتانیاهو که نشست و مذاکره با شیطان بزرگترین اشتباهی، همچین لفظی بود. بله. من تصور یعنی به قطعیت از دیدگاه اون چیزی که از اسرائیل من حالا دنبال کردم در چیزی همین رسانه هست، ما موافق هستن که طرح ضربتی برخورد بشه. من فکر نمی بینیم به قطعیت من مطمئن هستم که گزینه اسرائیل نیست، ولی به هر حال آمریکا شریک بزرگ و اساسیش فعلا که میبینیم که مجبورن که با هم را بیان. حالا ببینید که زمان مشخص میکنه، در مجموع باز تکرار میکنم ما میتونیم تحلیل کنیم بر مبنای دیدگاهمون، ولی دنیای سیاست اساسا امکان داره یه دفعه چیزی از زیر میز در بیاد که هیچ کدوممون حتی فکرش هم نمیکردیم. این یه ریسک که میگم عرض کردم، یه تحلیل های مختلف، ولی من از اسرائیل نمیبینم که موافقت با چنین چیز داشته باشه، علی رغم اینی که مجبور همراهی بکنه. به هر حال اینا دو شریک بزرگن با هم.
1: آیا این اجبار تا آخر طول میکشه؟ انتظار میره که اسرائیل این اجبار رو تا یه حدی تحمل بکنه، چون اسرائیل مسئلهش موجودیته.
0: بله، انتظار میره دقیقا به همین علت که اون سری هم خدمتتون عرض کردم. ببینید در اون منطقه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در تقریبا

0: نسبت به ما مردم ایران و یهودی ها در امان هستن. ما و اسرائیلی ها، یعنی ما ایرانی های نژاده و عرضم به خدمت رو یهودی ها، در منطقه زندگی میکنیم که دور تا دورمون کسانی زندگی میکنن که نفرت خونی از ما دارن، که در تمام نوشته های به اصطلاح بزرگانشون از صدام حسین رو نمیدونم عرضم جمال عبدالناصر رو تمامشون رو شما برین تو اخوان المسلمین رو تمام شما برین ببینین، ایرانیان یعنی ناسیونالیست های ایرانی و یهودی ها اینا به قول معروف همواره مورد لعن و نفرین و نفرت اینها بودن. و اگر جمهوری اسلامی و یا اساسا اون حرکت 57 به هر عنوانی حتی اگر این نظام دچار استحاله بشه یا نه اساسا اینا برن، دارم عرض میکنم، یک جمهوری دیگری بیاد از راه 57، اینا در یک چیز با هم همشون مشترکن، دشمنی با یهودی ها و اسرائیلی ها، که ما از جبهه ملی میدونیم که دارن، که به کرات دیدیم از چپ ها که در اردوگاه های یاسر عرفات اینا آموزش میدیدن و و و های دیگر که میدونیم. شانسی که ما در اینجا آوردیم موجودیت اسرائیل، موجودیت یهودی ها، چه در نظر سنوات تاریخی چه در الان، فقط و فقط تضمین شده با بازگشت شاهنشاهی به ایران، که میتونن یهودی ها و اسرائیلی ها با آرامش و با امنیت در اون منطقه زندگی بکنن. این شانس بزرگی است که ما داریم، که بنده امیدوار هستم که همین ماجرا باعث بشه که به هر حال آقای نتانیاهو و دولتش غالب بشن بر سیاست های دیگه و هرچه سریعتر این از این اهریمن 57 نجات پیدا بکنه، چون به واقع تمام این کسانی که دور ما هست از ما دو نفرت دارن. به همین علت هم هستش که شبانه روز دارن تلاش میکنن ایجاد نفرت بیا، یعنی نفرت رو بیشتر کنن راجع به اسرائیل. ما داریم حتی در اروپا میبینیم، در آلمان آقای دکتر سمری شاهد هستن، اساسا دیگه الان خیلی از گروه های آلمانی رسما میان میگن چون پرچم اسرائیل رو داریم ما دوست نداریم از شما حمایت بکنیم، یعنی یک نفرتی از این اسرائیل از یهودی ها و این روش این انجمن های گلوبالیست واقعا دارن روش کار میکنن، در حدی که اساسا من خودم به شخص واقعا دچار شوک میشم از راستگراها که خب طبیعتا احزابی مثل NPD و IFT که قاطیش اینا که خب طبیعتا ضد یهودن، چپگرایان هم همینطور، در فرانسه من از دوستانی که دارم پرسم همین جریان ایتالیا و و و های دیگه، و هر روی این هم باز یک شانسی برای ما هست.
1: سرآمد همشون انگلستانه، میگم بله بله. انگلستان سرآمد همه،
0: بله مجموعاً اینا اتفاقا برای ما شانسه. چرا؟ به صرف این نیست که به هر حال همین رو بیشتر اسرائیلی ها در این تکاپو میافتن، خب یه بالاخره وحشته، این هولوکاست به قول معروف مثل رأی گردن بهشون نزدیک، کما این که به ما هم همینطور، ما 18 و 19 دی هولوکاست رو تجربه کردیم، بماند که ما در عرضم به خدمتون 96 و 98 هم دیدیم، ما در جنایتی که در کرمان شد که بچه هامون رو زنده بگو، که اینقدر حجم جنایت زیاد بود که خیلی من متاسف میشم که البته شاید بشه تعبیر به قول ایناشون رهبر عقیدتیشون استالینه، میگه اگر یک نفر رو بکشی میشه جنایت، اگه میلیون نفر رو بکشی میشه آمار و مردم عادت میشه، و این اتفاق در کشور ما افتاد. هر یک از جنایاتی که جمهوری اسلامی کرد میتونه که یک کشوری رو به انقلاب بکشه، از اسید پاشی در صورت دخترامون، زنده به گور کردن جوونا در کرمان باند قنات، عرضم به خدمت رو شیمیایی کردن بچه‌ها مدارس دخترونه، زنده غرق کردن در صدها کاری که قرون وسطا میکنه، یعنی کاری نبوده که اینا نکرده باشن. و ما میبینیم که دنیای غرب هم چشماش همواره بسته بوده در تمامی، حتی من یادم در سال 96 هنوز این رئیسی زنده بود، بعد از اون جنایت عظیم که در کشتار 98 شد که اینا رو در سازمان ملل کردن رئیس نمیدونم چی حقوق بشر، بر ابراهیم رئیسی اومد اینجا تو کمرم جلوش دلا شدن. ما چنین شرم های بزرگی رو دیدیم از غربی ها. امروز این خطر به رگ گردن از یهودی ها هم رسیده و همین موضوع میتونه برای ما شانس بسیار زیادی باشه که آقای نتانیاهو برای حفظ و موجودیت ملیتش هرچه سریعتر به صورت رادیکال این سرطان رو بتونه از شر منطقه و طبیعتاً از دو ملت کم بکنه. ببخشید من زیادی گویی کردم آقای دکتر، معذرت میخوام، وقتی شما رو گرفتم.
1: نفته. آقای دکتر ثمری در این باب شما موافق نظرات آقای ملک
2: بله هستید؟ بله. واقعا همینطوره. ببینید جهان ما رو اگر بخوایم الان نگاه کنیم، ما سه ایدئولوژی داریم که این ایده ها میتونن آینده رو نشون بدن. نگیم سه ایدئولوژی، چون یکیش ایدئولوژی نیست بلکه هویته. ما یا باید به اون چیزی که هستیم، به هویت تاریخی و فرهنگیمون ببالیم، همون ناسیونالیسم، ملیگرایی، وگرنه مجبوریم به یکی از هویت‌هایی که برامون ساختن ببالیم. این سه هویت جعلی، یکیش هویت عربی اسلامیه که ایدئولوژی امتگرایی دارن. مهم نیست کجا به دنیا اومدیم، مرز نداریم، مسلمونیم. کاری که شیعیان در ایران خواستن بکنن، خود خمینی امت رو بر ملت ترجیح میداد. بعدی کمونیست ها هستن که توده و خلقگرا هستن. توده های کمونیستی، کشور مهم نیست، اینها به آب و خاک پایبند نیستن، حاضر باشن انسانها رو فدا میکنن، حاضر باشن کشور رو فدا میکنن. و سومین شاخه که این اواخر دا ایجاد شده، گلوبالیسم یا همون چپگرایی جدیده، وکیسم و فمینیسم و غیره. این سه ایدئولوژی همه به دنبال ایده ها هستن. به همین خاطر با کسانی که به دنبال هویت اصلی خودشون، هویت فرهنگی و تاریخی خودشون، ناسیونالیسم خودشون هستند، مخالفن. چه با ایرانی هایی که دنبال میهن پرستی هستند و الگو و سرمنشه بالادست همشون خاندان پهلوی. برای چی همه اینها پهلوی ستیزن؟ چون چرا قاجار ستیز نبودند ولی پهلوی ستیز هستند؟ پس با پادشاهی مشکلشون نیست. پهلوی الگوی ملیگرایی و هویت فرهنگ تاریخی ماست. قاجار نبود، قاجار خودش سمبول اسلام بود، با قاجار مشکلی نداشتن، با صفوی مشکلی نداشتن. و به همین دلیل همه اینها با یهود هم مشکل دارن، چون مردم یهود با اینکه خودشون گروهی هستن که فعلا بر اساس دین یهودیت دوره همن، ولی قبل از دین یهودیت هم اینها دوره هم بودن، قوم بنی اسرائیل. این قوم سابقش از دین یهود که 3400 سال عمر داره عمیق‌تره، قدیمی‌تره. و این قوم و ایرانی‌ها همیشه با هم دوست بودن در طول تاریخ. ما هیچ وقت با هم یک بار هم جنگ نداشتیم، ولی بین ما، یکی در شرق خاورمیانه، یکی در غرب خاورمیانه، در ناحیه جنوب در شبه جزیره عربستان، عرب‌ها و تازیان بودند که یک سری قوم بیابونگرد که هر وقت به قدرت می رسیدن، اول که با هم می جنگیدن، یه ذره قدرتشون زیاد می شده، یا به ایرانی های حمله می کردن یا به یهودی های حمله می کردن. در طول تاریخ نگاه کنید، هزاران جنایت اینا در حق هر دو گروه کردن. و الان هم چون تمام مسلمان ها رو ببینید، از عربستان گرفته تا عراق و سوریه و ترکیه و بقیه کشورها، اینها خودشون رو نه بر اساس کشوری که توش به دنیا اومدن، کشورشون همه نوساز و جدیده، بر اساس دینشون تعریف میکنن و بر اساس اون دین باید با ایرانی مخالف باشن، باید با یهود مخالف باشن، غیر از این نمیتونن باشن. کمونیست ها و چپگرایان جدید همینطور، اینها هویتشون بر اساس نیشنشون، بر اساس ناسیونالیسم یا ملیگراییشون نیست، هویتشون بر اساس اون ایده ایدئولوژیکشونه. مال اسلام 1400 ساله، مال کمونیسم 100 خورده ساله. و اینها مخالف با هر آنچه هستند که رنگ و بوی هویت و ملیگرایی بده. و یهودی ها و ایرانی های میهن پرست دو الگوی بزرگ هویت ملی هستند. به همین خاطره که با ایران مخالفن، با یهودی مخالفن. این همه یهود ستیزی که ما از چپی ها در سر تا سر جهان میبینیم به خاطر اینه. و این پهلوی ستیزی که از تک تک این گروه های خودمون، از چپی ها و مجاهدین و مذهبیون و همه و همه میبینیم، اینه که پهلوی سمبول فرهنگ و تاریخ ایرانه، به دنبال احیای فرهنگ ما بود. برای همین یهودی ستیزیشون مثل پهلوی ستیزیشونه و ما و قوم یهود دست در دست هم داریم. به همین خاطر همونطور که فرمودند، اسرائیل میخواد که شاهنشاهی ما برگرده، اصلاح طلبا بیان رو کار، ایران به ملیگراییش بر نمیگرده که دوست اسرائیل باشه. اگر جمهوری دوم بشه، یه بار از مجاهدین یکی بشه رئیس جمهوری، یکی از تجزیه طلبا بشه، یکی از توده‌ای ها بشه، کشور ما ملیگرا نمیشه که دوست اسرائیل باشه. این موضوع فقط موضوع اسرائیل نیست. آمریکا از زمانی که ترامپ الان روی کار اومده، میبینیم چقدر به ملیگرایی و آمریکایی بودن و پرچم آمریکا احترام میذارن، چون چپ ها و اسلامیستا دارن اونجا هم دست بالا رو میگیرن. هرگز فراموش نکنیم بعد از دوران اول ریاست جمهوری ترامپ 2016 تا 2020 قرار بود ترامپ دوباره رئیس جمهور بشه و اگر شده بود تا 2024 جمهوری اسلامی رفته بود. این تقلب بزرگ چپگراها و کمونیست‌ها بود که یک دور ترامپ رو عقب انداخت، بایدن رو دوباره کردن رئیس جمهور، و الان که ترامپ برگشته محاله که گروه سی‌پاپ، گروه کنزرواتیف های بین المللی که منتظر این فرصت بودن و تا اینجا پیش اومدن، اجازه بدن جمهوری اسلامی جون به در ببره. اگر جمهوری اسلامی بمونه، مطمئن باشید که گلوبالیست ها و چپگرایان جهانی دست بالا رو میگیرن و توی این جنگ پنهان، جنگ سرد دوم بین المللی، شکست میدن کنزرواتیف ها رو و این اتفاق نمیفته. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. البته خب این بوی و این میدان دیگه، ادعای آقای ترامپ هم دائما همینه که اگر بایدن نبود من ال میکردم. خب الان بایدن نیست، شما هستی، ال بلش رو بکن ببینیم دیگه. جان ملک‌پور، میخوام یه از نقیض ماجرا بریم جلو، بفرض محال که این اتفاق
0: نمیفته، از چی مذارت میخوام؟
1: میگم از نقیض ماجرا بریم جلو.
0: بله بله، نقیض ماجرا. بله،
1: من فرض که این فرض محاله که جمهوری اسلامی باقی بمونه، امریکا توافق کنه و باقی بمونه، که این فرض محاله چون مردم اون مردم گذشته نیستن و الان اعلیحضرت هست، امید بسیار بالایی دارن و این کار بالاخره به نتیجه میره. بعد این فرض محال که محال نیست، بعد فرض محال باقی بمونه، آیا امریکا چون هر چقدر بگه آره ما صلاح دیدیم اینجوری، این تالی فاسدش میشه پس بر نیومدن امریکا، تالی فاسدش میشه که امریکا نتوانست، آیا بعد در منطقه میتونه از پس چین و روسیه و حتی کشورهای عربی و حتی کشورهای کوچیکی که وجود دارن بر بیاد و آیا منطقه خاورمیانه به شدت به هم نمیریزه؟
0: خب ببینید، پرسش بسیار خوبی. اول که و ما خوشبختانه نسل جدید رو داریم که حتی در این چند روز اخیر و پس از این همه عملیات که شد که بتونن این عشقی که مردم به شاهنشاه داشتن یا مخصوصا این فرصت براشون مهیا شد بعد از اون آتش بس که اون کشتارم بعد شروع کنن اعداما که بتونن مردم رو پشیمون کنن از اینی که عشق به شاهنشاه داشتن و به اون به عشق ایشون اومدن بیرون و فرمانش رو اجرا کردن. دیدین که همین پریروز به محض که یک کلمه گرک رفر اومد، یک حرف خیلی به حقیقت بزرگتر از دهانش زد، همین جوونا دوباره اومدن رو با ترند کردن گلوبند عکس رضا شاه و اونجوری و قبلش با موزیک حامد فرد که راجب جاوید شاه بود و تمام برنامه های اینا رو دیدن، این جوونا وایسه و این نسل، نسل 57 نیست کاملا، این داشته که هم چیزی اتفاق نمیفته. اما در خصوص پرسشتون، اگر که به قول فرمایش شما فرض محال، چون عرضم خدمت و ازاری هم که حالا دیدگاه من راجع به آمریکا تا الان منفی است، این دیدگاه منه، خب دیدگاه دکتر سمری دیدگاه دیگری است و دوستان دیگر، ولی به هر حال ما اینم باز تکرار کنم، اسرائیل نخواهد گذاشت، چون اینجوری اسرائیل هم به سه ما از بین خواهد رفت. حالا باز به قول فرمایش شما فرض محال، مگه افغانستان رو به همون راحتی تحویل طالبان ندادن؟ دیگه طالبان پا برهنه، دیگه مسخره ترین مدلی بود، یعنی اگر با عرض پوزش از شما دوربین آقای دکتر عزیز، اگر امریکا میگفت ببخشید ما فراموش کردیم شلوارمونو برداریم، خیلی چی میگن طنز ماجرا کمتر از این بود که بگه ما یک مرتبه مجبور شدیم 800 خورده میلیارد از سلاح مدرن رو بذاریم و بیایم بیرون. خب ببینید در این حد مسخره. خب مگه جلو طالبان به قول معروف کم نیه بابا، که خودمون میدونیم که خودش میخواست تحویل طالبان بده، و یا عرضم به خدمتون که در جاهای دیگه، نه اینا اگر برنامه‌ای داشته باشن از اینی که به قول معروف این رو این ماجرا رو ختم به اصلاح طلب بکنن، از این ماجرا ترسی ندارن. چرا؟ به صرف این نیست که اونایی که شما نام بردین هم آرزوشونه این ماجرا ختم به ماجرای ایران ختم به ارسال طلاق بشه و پهلوی برنگرده، و مطمئن باشید که یک هماهنگی بینشون اتفاق خواهد افتاد اگر خدای ناکرده به قول فرمایش شما این اتفاق بیفته. برای روسیه، چین، عرضم به خدمت تو تمام این قدرت‌های شرقی که به رسمیت از عشاق جمهوری اسلامی هستن در روی پرده، خب طبیعتاً اونا آرزوشون این ماجرا ختم به یک اصلاح طلبی بشه بره، به هیچ عنوان نه تنها برای آمریکا بد نمیشه از این بابت، بلکه مطمئن باشید که یک هماهنگی‌های با هم بشه. ولی همچین چیزی رو حتی اگر با دیدگاه منفی من نسبت به امریکا در دستور کارشون هم باشه که بخوان برجا بکشن پیروز نخواهد شد.
1: این قسمت اوکی، اما اینجا اسرائیل هم وجود داره که با توجه به ائتلاف مکه‌ای که بین پاکستان و عربستان و غیره، حالا این که انجام بشه یا نشه معلوم نیست، ولی به هر حال زمزمش بود تا انجامش هنوز فاصله است، و اگر جمهوری اسلامی سر کار بره بمونه بر همون فرض محال، موجودیت اسرائیل بیش از پیش و 100% با خطر مواجه میشه. آیا اینو از این منظر قبول دارید؟
0: من که اولش عرض کردم اگر اینا بمونن اسرائیل نابوده. به صرف این است ببینید همین الان از پس این دوتا آتیش بس الان ما داریم میبینیم که مسلمونای منطقه چنان نسبت به اسرائیل به قول معروف وقیح شدن و چنان احساس پیروزی دارن، و مخصی که ما رو مثلا در بیرون میبینن که ایرانی هستین نمیدونن افکارمون چیه، که از هر ملیتی 100% دو آلمان اینجوری های دکتر سمری قطعا تایید میکنن به این کشورهای مسلمون تا میگی ایرانی هستی قبل از که موضع ما رو شروع میکنن ماشاءالله افتخار میکنیم بهتون بوز اسرائیل رو زدین فلان بیستا تو بعد بحث شروع میشه میفهمن ما که بعضن به درگیری پیش میاد. خب شما فکر کنین که تموم شه و جمهوری اسلامی بمونه، اسرائیلی ها حتی یک شب دیگه نمیتونن با آرامش بخوابن، چون 1 میلیارد مسلمون منطقه مولتیویغن، یعنی چی میگن، چنان انرژی گرفتن برای محو اسرائیل، چون جمهوری اسلامی تونسته برن که دیگه اسرائیلی ها یک شب بدون جنگ بدون ترور نمیتونن داشته. این ایست که به قطعیت من مطمئن هستم امکان نداره. یعنی ببخشید دیگه اسرائیلی ها باید واقعا حیف که دور بینه، امکان نداره که همچی خطیتی بکنن که به اجازه بدن که این بمونه به هر اسمی. برای این تنها چیز به همین علت ما خیلی امید داریم به این ماجرا که مطمئن باشید که این طرحشون هست. طبیعتا کشورهایی که سود کلانی بردن از این سرطان 57 طبیعتا آرزوشونه که این سری هم ختم به این ماجرا بشه، اما اون موقعی که جمهوری اسلامی شروع کرد در جهان اسلام خودشو مرجع کرد و خیلی از این ماجرا خوشحال بود و احساس میکرد پشتش گرمه، خوشبختانه همین ماجرا امروز شد سرطانش، که اگر سر قدرت بمونه به خاطر این مرجعیتی که در دنیای اسلام پیدا کرده اسرائیلی ها دیگه با آرامش نمیتونه. حتی اگر جمهوری اسلامی پشت پرده به اسرائیل ضمانت بده که ما کاری باهات نداریم، شما اجازه بدیم ما بمونیم ما کاری باهات نداریم، اما به 1 میلیارد مسلمان نمیتونه بره بگه که ما پشت پرده به اینا بستیم، که چون خودشو به عنوان بت ضد اسرائیل معرفی کرده. اون 1 میلیارد مسلمانی که در این تصور هستن که جمهوری اسلامی پوز اسرائیل رو زد دیگه شب و روز برای یهودی ها نخواهند گذاشت و زندگی رو برای اسرائیل جهنم خواهند کرد. اینجا بود که ما میبینیم که اون قهرمانی که برای خودش کرد در منطقه اسلام شد خار تو گلوش، دیگه حتی نمیتونه بره پشت پرده و اسرائیلیا ببنده و برای اینکه اسرائیل بتونه امنیت داشته باشه چاره ای نداره جز که جمهوری اسلامی رو با قاطعیت کامل سرنگون بکن، در غیر این صورت دیگه نمیتونن تو منطقه زنده. و اینجاست که اون با بگیم شانس و یا عدالت و قضاوت تاریخ، حالا هر اسمی که بذاریم، برای ناسیونالیست های ایرانی و باید شدیداً تلاش بکنیم که به انحراف نره ماجرا. این دیدگاه من.
1: سپاسگزارم از شما. آی دکتر سمری، با شما هم میخوام به نقیض مسئلهی که باور دارین اشاره بکنم، چون پاسخ شما رو در مورد این پرسش که میدونیم، یعنی در پرسش قبلی گفتیم، میخوام از شما هم بپرسم، شما اعتقاد دارین که امریکا و اسرائیل در مسیر درستی هستن و در مسیر ایران و ایرانی هستن، هر دو همگامن. خب این سوال، این پرسش برای همه وجود داره، اسرائیلی که از اتاق خواب سران سپاه خبر داره، اسرائیلی که در روز اول جنگ حتی ساعتهای اول جنگ میتونه خامنه ای رو از جایی از بین ببره و اعوان و انصارشو و قسمت های مختلف که دیگه هممون میدونیم، یعنی الان نمیتونه با همون اطلاعات همون رفتار رو انجام بده، چون این خیلی غیر واقعیه که اون اول جنگ رو اینگونه شروع بکنه، 40 خورده ای از سران سپاه هم از بین برن بعد برای کسانی که وجود ندارن بعضن مثل رهبر جمهوری اسلامی یا بقیهشون نتونه پس بر بیاد و یه حالتی ایجاد بشه که جمهوری اسلامی هم داره میزنه و حتی این شایبه برای خیلی ها پیش بیاد و این سخن از جمهوری اسلامی بیاد و پرورش پیدا بکنه در بعضی از مردم که نه اسرائیل نمیتونه همچین موشک میزنن از بین میره کم آورده عقب کشیده. پس این جریان رو چجوری شما توجیه میکنید؟
2: بله. این دو مسئله متفاوت شد، یکی یکی بهش پاسخ بدیم. اولا در مورد اون مسئله نقضی که شما فرمودید، جمهوری اسلامی با وضعیت کنونیش امکان نداره بمونه، یا باید پوست اندازی کنه یا باید سرنگون بشه و حکومت دیگه ای بیاد. پوست اندازی
1: منظورتون
2: یعنی
1: از
2: که...
1: پوست اندازی منظورتون از پوست اندازی حالا. چیه؟ یعنی جمهوری سوم؟
2: توضیح میدم الان.
1: دوم سوم
2: پوست اندازی مثلا به این معنا که تمام تندروها رو بذارن کنار، حتی سکولار بشن، مذاکره کننده ها بیان روی کار، دست از موشکاشون بردارن، دست از هسته ای بردارن، دست از پشتیبانی از نیابتی ها بردارن، بشن یه بچه خوب و سر راه بفرض. یا اینکه نه، این جمهوری اسلامی با سران کنونیش سرنگون بشن و یه جمهوری دوم بیاد روی کار، به طوری که احزاب بعضن همه مزدوران خود رژیم هستن بیان یه رقابت ظاهری راه بندازن و اکثرا چپگرا هستن، میدونیم اکثرا مذهبی هستن. اون گروهی که تشکیل میشه، چه جمهوری اسلامی کاملا پوست اندازی کرده چه جمهوری جدید، این به نظر شما آیا احزابی که توش هستن مخالف اسرائیلن یا دوست اسرائیل؟ به وضوح مخالف اسرائیل خواهند بود، چه چپی هاشون چه مذهبی هاشون. اینها آیا وارد همین پیمانی که الان مکه راه انداخته، پیمان بین پاکستان و ترکیه و عربستان نخواهند شد؟ آیا این پیمان رو بزرگتر نخواهند کرد؟ این پیمان، پیمان ضد جمهوری اسلامی نیست، این پیمان ضد اسرائیلیه. از پیش بستن از ترس روزی که شاهنشاهی قدرتمند ایران برگرده و با اسرائیل دستش تو یک دست باشه، اون وقته که منافع اسرائیل به مراتب بدتر به خطر میفته، همونطوری که فرمودن. پس چه جمهوری اسلامی پوست اندازی کنه، چه یک حزب، یک جمهوری بعدی بیاد روی کار، در هر حالت بر ضد منافع اسرائیل و محافظه‌کاران جهانی، همه راستگراها، از امریکا گرفته تا کشورهای دیگه. از طرفی چین و روسیه از این جمهوری اسلامی تحریم شده دارن سود میبرن که مجبور نفتشو ارزون مثلا به چین بفروشه. اگر جمهوری اسلامی سر به راه بشه یا یک جمهوری دیگه بیاد که دیگه مشکلات فعلی رو ایجاد نکنه، مثلا بشه مثل سوریه فعلی، در این صورت دیگه تحریمی نداره، پس چرا باید نفتشو به چین ارزون بفروشه؟ پس منافع چین از بین میره. به عبارتی چین یا این جمهوری اسلامی رو میخواد که این جمهوری اسلامی دیگه موندنی نیست، میدونیم که نیست، امکان نداره، یا اگر این جمهوری اسلامی بخواد عوض شو و پوست اندازی کنه دیگه به درد چین نمیخوره، دیگه منافعی برای چین نداره. و یک مورد رو هرگز فراموش نکنید، چین در سال 1 تریلیون دلار صادرات به آمریکا داره. 1 تریلیون دلار کافیه آمریکا بیاد 5% رو این مالیات ببنده. فراموش نکنیم رو اروپا آمریکا 15% مالیات بسته. 5% اگر رو وارداتش از چین مالیات ببنده میشه 50 میلیارد دلار در سال. کل داد و ستد دو طرفه چین با ایران در سال 30 میلیارد دلار بود قبل از تحریم ها. سودش برای چین شاید 3 میلیارد دلار بود. یعنی چین حاضره به خاطر این 3 میلیارد دلار 1000 میلیارد دلار صادرات خودش با آمریکا رو به خطر بندازه؟ محاله. یعنی مطمئن باشید که آمریکا کافیه بگه تعرفه‌هاتو 1% میارم پایین که اون 1% سودش از سود 5 برابر معامله با ایران در طول سال با جمهوری اسلامی بیشتر باشه. پس اینی که ما فکر میکنیم چین از ایران داره سود میبره، بله، چون ایران تو تحریمه، هر کسی سود میبره. یک بازرگان پاپتی پاکستانی و افغانستانی هم جنس بیاره سود میبره، چون ایران تو تحریمه، ولی سودش همچین لقمه بزرگی نیست. کل مبادلات ایران با چین دو طرفه در سال 33 میلیارده. دومین کشوری که با ایران بیشترین معاملات رو داره امارات 20 خورده میلیارده. سومیش عراق 11 میلیارده. این ستا رو که بذاریم رو هم دیگه کل واردات و صادراتشون به اندازه 5% که ترامپ رو چین تعرفه ببنده نمیشه. به همه خاطر اینا اصلا لقمه های چشمگیری نیستن. ولی از طرف دیگه اگر جمهوری اسلامی بره و ایران شاهنشاهی بیاد با ملتی که الان به جرأت میگم میهن پرستترین و ملیگراترین ملت جهان هستند، هیچ سیاستمداری تو دنیا الان نیست که 90 خورده درصد از مردم کشورش پشتیبانش باشن، شاهنشاه ما هست، چنین چیزی تو جهان بی سابقه است. چنین کشور یک پارچه و یک دستی که مردمش عاشق محافظه کاران آمریکایی هستند، عاشق اسرائیل هستند، میتونه قوی ترین پیوندو با اونا داشته باشه. این چیزیه که میخوان، نه یه جمهوری دوم که بره بشه فردا دوست ترکیه و پاکستان و عربستان که میدونیم همشون به خون اسرائیل تشنن. و همین خاطر من اصلا نگران این نقیض نیستم. مورد بعدی که فرمودید این که فرض کنیم بیان اصلا تحریم ها رو بردارن، جمهوری اسلامی حتی بیان پولم بهش بدن، پولای بلوکه شده رو آزاد کنن. چقدر پول بلوکه شده داریم؟ این چند وقت اینا التماس میکردن 7 میلیارد 6 میلیارد رو ما پس بدیم. زمان احمدی نژاد 700 میلیارد دلار نفت فروخته شد. زمان اوباما 100 میلیارد و به روایتی 180 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی دادن. به کجا رسید؟ آیا جمهوری اسلامی تو اون زمان پیشرفت اقتصادی کرد؟ آیا با این پول که میشد هزاران کارخونه زد، یک کارخونه زد؟ آیا اقتصاد کشور بهتره؟ حالا 6 7 میلیارد مثل یه قطره آب روی سنگ داغه، همون لحظه بخار میشه، اصلا اثری نداره. یعنی فکر نکنید اگر تحریم ها رو بردارن یا نمیدونم ایران شروع کنه نفت فروختن یا پولای بلوکه شده رو آزاد کنن، جمهوری اسلامی یه دفعه اقتصاد ایران رو شکوفا میکنه. پول دست یک احمق معتاد بدین، اگه بیشتر بدین بیشتر خودش رو نابود میکنه. جمهوری اسلامی سرانش مثل معتادا هستن. اگه پول یه نخ سیگار بهشون بدیم میرن یه نخ سیگار میکشن، بیشتر بدیم میرن یه پاکت سیگار میکشن، بیشتر بدیم میرن هروئین میخرن. اینا چنین موجوداتی هست. 700 میلیارد. بله
1: آیدتا ببخشید، پرسش دوم منه، چرا اسرائیل عمل نمیکنه پس اگر با امریکا در یه راستا هست؟ چرا عمل نمیکنه؟ چرا ادای نتوانستن در میاره؟ بهتره بگیم الان بله. چون با توجه به کاری که عدد از توانایی کم نداره، اگر با امریکا در یک راستا هست چرا الان ادای نتوانستن در میاره پس؟
2: بعد از کشتار دیماه 18 و 19 دیماه 50 روز همه میگفتیم چرا حمله نمیکنن، چرا حمله نمیکنن، مگر نگفته بودن حمله میکنیم؟ روز 50 حمله کردن و تو ساعتی حمله کردن که خامنه ای از اعماق زمین با خانواده‌اش اومده بود بالا، با یه گروه بزرگ همه رو کشتن. ولی اگه میخواست 2 روز قبل این حمله رو بکنه، اون جمع رو پیدا نمیکرد که همه رو با هم نابود کنه. اگر میخواست 10 روز قبل انجام بده، این اتفاق نمیافتاد. اگر الان هم بخواد حمله کنه، اعلام کردن که ما لیست اهدافمون رو همه رو به روز رسانی کردیم. ولی اینها همه تو مخفیگاه هن، میدونن کجان. 5 تاشون الان در دسترسن، 20 تاشون نیستن. فردا 8 تاشون در دسترسن، بقیه شون نیستن. باید منتظر و مترصد زمانی باشن که بتونن با یک ضربه، چون ضربه رو که بزنن بقیه میرن مخفی میشن، با اون یک ضربه اکثریت رو بزنن. ممکنه اگر امشب بخوان حمله کنن به 10 تاشون دسترسی داشته باشن، فرداش صبح مثلا بتونن به 15 تاشون دسترسی داشته باشن. اینها نه تنها باید آمار تک تک اینها رو داشته باشن، بلکه باید ببینن کی تعداد بیشتری از اینها در دسترسن و اون لحظه بزنن. همیشه من این مثال رو میزنم، 50 روز بعد از کشتار دیماه اون ضربه وحشتناک رو زدن. اگه میخواستن 20 روز زودتر بزنن، نمیتونستن بزنن. این خیلی مهمه که اهداف در دسترس باشن. و ثانیاً ببینید، شما تو یک میدان توی رینگ بوکس دارید با یه نفر مسابقه بوکس میدید، ولی توی یه وضعیتیه که اون طرف داره ازش خون ریزی میکنه، یه جاش زخمی شده داره همینجوری خون میره. شما اگه الان برید 5 تا مشت بزنید، 4 تا هم میخورید، 2 تا هم میخورید. اما اگه 10 دقیقه صبر کنید، اون ضعیف و ضعیفتر شده، اون موقع راحت تر میتونید بزنیدش. فقط به خاطر محاصره دریایی جمهوری اسلامی روزی 600 تا 700 میلیون دلار داره خسارت میبینه. کافیه 10 روز دیگه صبر کنن. 6 7 میلیارد دلار جمهوری اسلامی ضعیف‌تر شده. هر چی جلو برن جمهوری اسلامی ضعیف و ضعیف‌تر میشه. این گندگویی‌هاشون رو بذارید کنار، ما داریم موشک می‌سازیم. با چی دارن موشک می‌سازن؟ هیچ ماده اولیه‌ای برای موشک نمیاد، سوختش نمیاد. اینا هیچ اینا نمیتونن حتی بعد از 47 سال بنزین برای نیاز داخلی رو تامین کنن، با اینکه ما بزرگترین منابع نفتی و گازی جهان رو داریم. ما منابع نفتمون در جهان 4 و گازیمون 2. اینا حتی برای مصرف داخلی بنزین نمیتونن تهیه کنن، سوخت موشک تهیه کنن. این ادعاهاشون رو بذارین کنار، حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در جنگ 12 روزه 400 تا موشک با هم بود. بعد در جنگ 40 روزه شد 10 تا 20 تا 30 تا، این آخرا 4 تا 5 تا موشک میزدن. اینا هیچی ندارن و الان در حال خونریزی هن. به نظر من اگر جای ترامپ یا نتانیاهو بودم، میدونم ما دوست داریم امشب جمهوری اسلامی سرنگون شه، نه فردا شب، هرچه زودتر بهتر. ولی اگر من جای اونا بودم، میدیدم رقیبم داره تلو تلو میخوره و هر لحظه ممکنه خودش بیفته زمین. یه روز دیگه صبر کنیم، دو روز دیگه صبر کنیم و این انرژیمون رو الان بذاریم گلوبالیستا رو پدرشون رو در بیاریم که الان هر روز تو آمریکا داره یه قانون جدید میاد، دارن چپگراها رو ضعیف میکنن، به نانسی پلوسی و بقیه گیر دادن و به زودی اونا رو میندازن زندان و میبینیم که گروهای تروریستی مزدوران نیابتی جمهوری اسلامی رو هر روز دارن میزنن. سه جبهه هست که باید با هم ضعیف شن. جمهوری اسلامی با محاصره دریایی و فشار اقتصادی داره نابود میشه، پشتیبانانش و مزدورانش هم دارن میزنن. من فکر میکنم با معلوماتی که من دارم، با آگاهی که من خودم در حد خودم دارم، اگر جای ترامپ بودم، جای نتانیاهو بودم، دقیقا همین کارو میکردم که اون دارن میکنن.
1: سپاسگزارم از شما. منم مثل جناب ملک‌پور آرزو میکنم تحلیل‌های شما درست باشه. جناب ملک‌پور، یکی از معاونین پزشکیان علنا اومده اعلام کرده در مورد مهرهایی مثل تاج‌زاده، مثل سروش که ما همه به اینا میگیم جا انداز جمهوری اسلامی هستن، اینا اپوزیسیون نیستن، هممون میدونیم، ولی اومده صحبت کرده که اینا هم ناراضیان، اپوزیسیون بودن و ما باشون صحبت کردیم، گفتیم نارضایتیت بیان بگین، خلاصه یه نشون دادن یک جامعه دموکراتی که ما دیگه میخوایم دموکرات باشیم. میخوام از این منظر اینو توضیح بدین که جمهوری اسلامی سعی میکنه یک اپوزیسیون فیک بسازه، همون گونه که همیشه سعی کرده بگه مجاهدین اپوزیسیون قوی من هستن، در صورتی که همون میدونیم در پشت با هم همکارن، که پهلوی رو ضعیف نشون بده یا نشون بده که اپوزیسیون ما نیست. از این منظر یه توضیح بفرمایید لطفا.
0: از اولش بود، از ساعت اول، از 23 بهمن 57 تازی، با وجودی که مردم اون نسل هنوز در اون فریب بودن، اینها و با اربابانشون میدونستن که تنها یک اپوزیسیون دارن، اونم پهلوی است. حالا الان امت اون نسل اومد دیگه، نسل متاسفانه در اون لحظه امت شده نه، ولی میدونستن این اتفاق میفته. به همین علت هم بود که اونگونه وحشیانه ارتش شاهنشاهی رو تصفیه کردن تا وقت هست، جنگیرم درست کردن تا وقت هست. یعنی چی؟ یعنی هنوز مردم نرسیدن به این که تمام اون جانیان 57 ستون پنجم بیگانه هستن و همه دستور بیگانه برای تخریب نظام شاهنشاهی که ایران که به حقیقت ایران رو داشت به دیگه، همه میدونن که داشت به کجا میرن. ولی خب اون موقع میدونستن که مردم هنوز در اون فریب موفقی که زدن ترسی نداشتن، وقت داشتن دونه دونه. پس بنابراین اینا خود خوب میدونستن تنها یه اپوزیسیون دارن، اونم شاهنشاهی یا ناسیونالیست ها هستن، که ما نداریم غیر از شاهنشاهی. پس ناسیونالیسم یعنی شاهنشاهی. من بعضی موقع قد خندم میگیره که الان یادم افتاد بیان جمهوری خواهان ملی، یعنی واقعا انقدر با ما بازی کردن. و متاسفانه از عدم دانایی من اخه میدونین بعضی موقع واقعا یه چیزایی رو من شخصا نمیفهمم، چون 47 سال گذشته دیگه قابل توجیه نیست. خب ما نداریم، ناسیونالیسم و ملیگرایی در هر کشوری یک شاخصه ای داره. خب شاخصه ناسیونالیست در و ملیگرایی در ما پادشاهی مونه. و اساسا من نمیتونم بفهمم، طرف میگه من ملیگرام ولی پادشاهی رو قبول ندارم. خب تو وقتی شاخصه اصلی ملیگرایی ما که پادشاهی مونه، چجوری میشه همچیز؟ اصل ماجرا رو قبول ندارم. اینا دیگه قول معروف ما این مسخره بازی رو داشتیم. به هر روی اینها میدونستن که در این اتفاق، یعنی ناسیونالیست های حقیقی و دشمنان، یک روز این اتفاق میفته و مردم ایران نسلی خواهد اومد که به قول معروف به سمت ملیتشون میخوان برگردن و حقانیت رو میفهم. از همون ساعت اینا این عملیات تخریب رو آغاز میکرد. بروی تا سالیان سال حتی اسمو نمی آوردن، فقط میگفتن منافقین، یعنی که فقط اپوزیسیون و مطرحشون بشه مجاهدین، چون میدونستن منفورتر از خودشونه. من در 78 ماجرای کوی دانشگاه و این جریان، سر چهارای پهلوی شخصا به چشم دیدم که عوام اومدن یه درته اطلاعیه مسعود رجوی رو پخش کردن. به محضی که پخش شد همه برگشتن خونه هاشون، یعنی حتی یعنی اون گاز اشکاور اون اثر رو نداشت. اعلامیه مسعود رجوی از وقتی مردم دیدن برگشتن تو خونه. سندمم دقیقاً 23 تیر 78 روزنامه اطلاعات، خامنه ای اعلام که از جوانان تشکر میکنیم که ما رو به منافقین ترجیح داد. دیگه از این سند بالاتر، چون واقعا هم بود وقتی اسم این مرد که اومد ببخشید همه برگشتن تو خونه. بری اینا همیشه برای همین هم میخواستن اپوزیسیونشون اون منفورتره رو، برای همین هم خرجش رو در همون زمان، من یه مقاله نوشتم سال 2000 که روزنامه کیهان چاپ کرد. در اون زمان آقای امینی شنیدم که فوت کردن و بسیار ناراحت شدم، روانشون شاد باشه. مقالم این بود که سپاه پاسداران واحد عراق، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی واحد عراق، و در اون توضیح دادم به چه دلایلی سازمانی که همه بهش میگن آی تنها سازمان مسلح ضد جمهوری اسلامی، یک واحد سپاه پاسداران، به دلایلش هم حالا عرض کردم در اون زمان. بگذارید، خب بنابراین ما همواره این ماجرا رو داشتیم، اپوزیسیون فیک، ساختن یه اپوزیسیون که مردم رو جدا بکنن از ماجرا، ولی خب موفق نمیشن، چون وقتی ملیگرایی در ایران زنده شد، همونطور که جای جناب دکتر هم فرمودن، علت دشمنی با شاهنشاه پهلوی چی بود؟ ماجرای نفت، من اینو توی برنامه هم توضیح دادم قدیم، ماجرای نفت ماجرای سوم بود. اولین و مسئله‌ای که با شاهنشاهی پهلوی داشتن که ناسیونالیسم ایرانی از زیر 1400 سال خاک کشیدن بیرون، و این چیزیست که اینها به هیچ عنوان نمیخوان، و به همین علت هم هستش که شدیدن در این ماجرا دارن دشمنی میکنن، حتی در این حد که بدینن، چون میدونن مردم ایران عاشقان پهلوی رو دوست دارن، به خود پادشاهی بند میکنن. چندین مصاحبه داشتن اعلیحضرت در فرانسه، در آلمان، اصلا اینقدر با وقاحت اون خبرنگار گفت پادشاهی که نمیخوای برگردونی، هی شاهنشاه توضیح میدادن که آقا ما میخوایم مملکت آزاد شه، مردم رای بدن، باشه، ولی تو پادشاهی رو که نمیخوای برگردونی. یعنی اون اصراری که میکرد اون خبرنگار، چون خبرنگارای سیاسی هم همه ما میدونیم که در همه جای دنیا عوامل امنیتی هستن، یک واقعیت، با شخصیت های سیاسی اون خبرنگاری که مطالبه میکنه عامل امنیتی، و تماما میخواستن از ایشون چیز کنن که پادشاهی رو تو نمیخوای بری، پادشاهی رو که نمیخوای. ببینیم ما در یه همچین شرایطی هستیم، خب طبیعی است که این اپوزیسیون فیک رو درست میکنه. مسئله درونی ما در به نام تاج‌زاده اصلاح طلب، ببینید اینا در نهایت چیزی که برداشت منه، اینها الان هر زمان یه چیز رو یادمون نره، جمهوری اسلامی به کرات اعلام کرده که حفظ نظام اوجب واجباته، ما اشتباهات گذشته رو نمی کنیم، چون اون بزرگ مهر آریایی رو اینا میگن اشتباه که مردم احترام گذاشتن، خب اینا همچی چیزی هست، هر که گریز از خراجات شاه بارکش دیو بیابان شد. بله، اینا هر زمانی که فرصت ریکاوری پیدا میکنن، از سرنگونی نجات پیدا میکنن، یک کاری رو اینا میکنن، یاد گرفتن که عقب نشینی نکنن، فشار رو انقدر بیشتر میکنن که مردم رو راضی بکنن به قبل، یعنی آرزوی مردم رو تقلیل بدن. این سیستم جمهوری اسلامیه. بخوام یه مثال موازی رو براتون بزنم، مثلا بنزین 50 تومن بود، میخواست بکنه 100 تومن، اول شایع میکرد که بنزین از اول فروردین میشه 300 تومن، بعد که میشد 100 تومن مردم جشن میگرفتن. یعنی مثالش، اینا همواره وقتی فشار رو بیشتر میکنن خیلی مضاعف، یک پلان دادن شادی کاذب دارن که مردم رو بتونن از خواست قبلیشون نه تنها بدن، این مدتی که فشار رو بیشتر میکنن مردم از خواست اصلیشون پشیمون بکنن که هیچ، و با دادن اون شادی کاذب دوباره برنده میدون بشن، یعنی مردم بکشن تو بنبست دوباره اصلاح طلبی این جریان. چیزی که حدس منه شنا، اینها الان با ماجرایی به نام مشتبه، با این فشارهایی که الان دارن میارن خیلی مضاعف، و اینها در نهایتش میگم الان تمام تلاششون اینه که اولا بتونن چهره شاهنشاه رو خراب کنن که امکان نداره، همین علت دارم عرض میکنم این نسل رو من سجده میکنم در مقابلشون که اینقدر زیبا تمام بازی ها رو ایگنور کردن، ولی اینا هنوز به قول معروف تلاششون رو دارن میکنن که شاید واقعا مردم رو بتونن از ایشون زده بکن، و بعد یه مرتبه مثلا اعلام بشه مشتبهی وجود نداره یا مرده یا هر چیزی، و جاش خاتمی رو مثلا به عنوان رهبر معرفی کنن، دادن یه شادی کاذب، رو سریام که رفته کافه کاباراتون هم باز میکنیم یه ذره مثلا بیاریم پایین. علتی که الان دوباره تاج زاده نمیدونم فلان این ماجرا رو یک نمه دارن راجبش به قول من رو تبلیغ میکنن، در پارالل و یعنی در موازات فشار رو دارن بیشتر میکنن، طبق سیاست جمهوری اسلامی که همواره همین بوده، فشار رو بیشتر میکنه که بعدها بتونه به قول معروف یه شادی کازه به این اجتماع بده و برنده ماجرا بشه، بحرانش رو رد کنه، که تماما همواره همین کاری کرده. ولی خب تا قدیم موفق میشدن تو همون فشاری که بیشتر میکردن مردم از خواستشون پشیمون میکردن، و بعد با اون دادن اون شادی کازه به ماجرا رو میگرفتن دستشون. الان دوباره همچین چیزی رو دارن انجام میدن. ولی این سری موفق بهشون نیستن از دیدگاه من. اینش که تا به الان جوانان نشون دادن که هیچ سیاستی هیچ بازی دیگه جواب نمیده.
1: سپاسگزارم از شما. به عبارتی من همینجا نظر خودمون بگم، همیشه جمهوری اسلامی بد و بدتر رو میذاشت که بدتر رو نشون میداد، بد و اعمال میکرد. ولی از اونجایی که 18 و 19 دی بدترین رو اعمال کرد و همزمان بهترین که رضا شاه دوم باشه برای مردم نمود عملی کردن، همیشه بودن، همیشه همین حرفا رو می زدن. اگر سخنرانی های 18 سالگیشون تا همین جا رو بیاییم بذاریم بغل هم، همیشه همین حرفا بوده. ولی الان مردم می شنون از اونجایی که بهترین و بدترین مقابل هم در مقابل چشم مردم قرار گرفت، دیگه بازی بد و بدتر فایده نخواهد داشت. آقای دکتر ثمری، ببینین، میدونیم که حکومت داره استفاده میکنه. من کاری ندارم که شخص چه عکس العملی نشون میده. به باور من همش حاشیه سازی ها. این پلن جمهوری اسلامیه، حالا توسط یه نفر با فهم و درک داره انجام میشه یا بدون فهم و درک، در عمل فرقی نمیکنه. یه فوتبالیستی بیاد شروع بکنه توهین کردن به اعلیحضرت، یا یه موسیقیدانی، یا یه اپوزیسیون فیکی. آیا به باور شما مردم مردمی هستند که دوباره گول بخورن؟
2: نه، امکان نداره. و این رو میشه از روی ترن اوور یا زمان رو شدن دست این مهره ها دید. اگر برگردیم به تاریخچه اپوزیسیون جعلی ساختن، این برمیگرده به انقلاب بلشویکی روسیه سال 1917. وقتی این انقلاب به پیروزی رسید، اولین یکی از اولین ایده های لنین این بود که ما بالاخره مخالفینی خواهیم داشت، چه بهتر مخالفین رو خودمون در دست خودمون داشته باشیم. این بنیانگذاری ایده ی اپوزیسیون جعلی بود. بین سالهای 1921 تا 1928 اینها اومدن، حتی چون اپوزیسیون اصلیشون باقی مانده سلطنت طلبها، اونهایی که طرفدار تزار روسیه بودند، بودن، اومدن حتی یه حزب درست کردن، حزب سلطنت طلبان روسیه، که زیر نظر خود کمونیست‌ها بود. و اینا حتی تونستن چند تا از بزرگان پادشاهی خواه رو که میخواستن حکومت کمونیستی بره و به اون سلطنت قبلی برگردن رو از خارج مخفیانه بکشن و داخل روسیه کنن، داخل شوروی، و اونجا دستگیر و زندانیشون کنن. سالها اینو دنبال کردن. بعد از اون استالین اومد اینو حتی گسترش داد و جمهوری اسلامی با کمک استادان روسی خودش از کاگبه دقیقاً همین الگو رو تو ایران پیاده کرد. حتی کسانی که در ابتدا واقعاً دشمنش بودن، مجاهدین رو واقعاً اول گرفت و خیلی هاشون اعدام کرد، توده‌ای‌ها رو خیلی هاشون اعدام کرد، ولی سران مجاهدین و سران حزب توده یک عده پوپولیست دنبال پولن، بقیه‌شون رو میشه خرید. یه عده‌شون رو اعدام کرد، ضربه رو زد، حالا به بقیه‌تون پول میدم، از این به بعد اپوزیسیون جعلی من باشید. و از این استفاده کرد که به مردم همونطوری که فرمودن نشون بده که اپوزیسیون ما از خود ما بدتره. برید خدا رو شکر کنید که ما هستیم، ما بریم مجاهدین میان، ما بریم کمونیستا میان. یعنی اینو تو ذهنها ایجاد کرد. ولی اپوزیسیون اصلی آتش زیر خاکستری بود که سالها طول کشید تا مردم ما به اون بلوغ فکری برسن و به پادشاهی خواهی خودشون برگردن. این اپوزیسیون، اپوزیسیون واقعیه، سرانش خریدنی نیستند، پادشاه ما رو نمیتونه با پول بخره. به همین خاطر از این اپوزیسیون هراس داشت. ولی این هرگز به این معنی نیست که سعی نمیکنه در این اپوزیسیون هم نفوذ کنه، در این اپوزیسیون هم سعی میکنه نفوذ کنه. زمانی که چند سال پیش ما دیدیم کسی رو از وزارت اطلاعات سپاه فرستادن، اومد یراس صاف اومد تو آلمان و هنوز به آلمان نرسیده، سازمانش اینجا براش با چند شعبه تو چند کشور مختلف راه اندازی کرده بودن و اینجا اومد جلسه گرفت برای خودش و فلان، و بعدن مشخص شد که خود من اولین کسی بودم که پرونده‌شو ریختم بیرون، که این آقا از طرف خود وزارت اطلاعات سپاه اومده این مردک. و پشت سرش بعد از اون ماجرایی که من براش ایجاد کردم و چه درگیری برای من ایجاد کرد، بلند شد رفت پیش شهبانو فرای پهلوی، ایستاد عکس گرفت که بگه نه من پادشاهی خواهم. ولی این چند روز هفته های پیش ویدئوش اومده بیرون که علنا میگه ما ملیگرایی رو بعد از پهلوی بذاریم کنار، جدا کنیم. اینها نفوذی ها به درون جریان پادشاهی بودن. و نمونه های دیگه ای که داریم میبینیم، حالا اسم نمیبرم از کسی، ولی کسانی که پادشاهی خواه بودن فریاد جاوید شاه میزدن تو خیابون. بعد میبینیم یه دفعه میگه ما میگیم پادشاهی میخوایم ولی لزومی نداره پادشاه پهلوی باشه. همین چند وقتی که شونو دیدیم، یا همین دیروز دیدیم ماجرای جدید رو که باز اسم نمیبرم. تمام اینها نفوذی ها به درون جریان پادشاهی خواهی هستن، ولی خوشبختانه برخلاف مجاهدین خلق که از بالا تا پایین فاسدن و اوج فساد در اون بالاشونه، برعکس چپگرایان که از بالا تا پایین فاسدن و اوج فساد بالاشونه، ما بالا و نوک هرم میهن پرستی و پادشاهی خواهیمون پاک پاکه و هرچی جلوتر رفتیم پاکی ایشون بهتر شناخته شد، طوری که الان شاهنشاه ما معیار سنجش شدند. کسی که با ایشون همراه، قدمش روی چشم همه، کسی که با ایشون زاویه پیدا میکنه. دیروز دیدیم آقای علی کریمی استوری گذاشتن، خودشون گذاشتن، پیش دست کسی دیگه از گذاشتن نمیدونم، ولی برید ببینید تو سایت socialblade.com در میان بیش از 1 میلیارد پیج اینستاگرام، 1 میلیارد نه 1 میلیون که الان وجود داره، بیشترین ریزش فالوور در تاریخ متعلق به آقای علی کریمی شد. بیش از 200,000 فالوور رو در 36 ساعت از دست دادن. باور نکردنیه. یعنی انقدر مردم ما به پادشاهمون باور دارن. پادشاهمون پست میذاره 95 میلیون ویو میگیره. مگه ما 95 میلیون ایرانی هستیم؟ باور نکردنیه. و این نشون میده که ما انقدر مسیرمون خالصه که ما نمیخوایم بیایم ببینیم رئیسمون کدوم وری میره، راهشو درست میره یا نمیره. مطمئنیم به درست بودن ایشون، بقیه رو با ایشون میسنجیم. و این چیزیه که این اپوزیسیونیه که نمیتونن بدزدنش، نمیتونن بخرنش و نه با تمام تلاشی که دارن میکنن میتونن بدنامش کنن. بیشترین تلاش رو دارن میکنن برای بدنام کردن این اپوزیسیون، ولی نمیتونن. نمیتونن.
1: سپاسگزارم از شما. 3 سپتامبر در دوسلدورف رویدادی خواهد بود که هر دو شما عزیزان رو اونجا خواهیم دید و این هم یکی از فصل‌های کارهایی هست که رضا شاه دوم به باور من در حال انجامش از خیلی سال پیش هستن و ما امروز داریم نمود بیرونیش رو میبینیم. باید بسیار تلاش کنیم تا روزی که ایشون به ایران برگرده و تاجگذاری بکنه، تا اون روز نباید راحت و آسوده بنشینیم. همونجور که آقای ملکپور گفتن، همونجور که آقای دکتر سمری گفتن، هر کدوم از این دیدگاه ها که درست باشه، ما از پای نخواهیم نشست، چون که ایشون رو داریم و مردم این بار خون و جون دادن. به باور من هم پهلوی از هویت ملی جدا نیست، مخصوصا خانواده پادشاهی جدا نیست، ولی مخصوصا خانواده پهلوی جوری عمل کردن که به باور من حداقل فرقی با پرچم شیر خورشید ندارن، در هم تنیده شدن و ما به اون آزادی که لایقش هستیم خواهیم رسید. سپاسگزارم از شما دو گرامی که در برنامه من شرکت کردیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه ما رو تحمل کردین و از تلویزیون خوب میهن که اجازه میدن بدون سانسور، من اینو همیشه تاکید میکنم چون خیلی مهمه، بدون سانسور اجازه میدن که دانسته هامون رو با شما مردم عزیزمون به اشتراک بگذاریم. به هر روی مثل همیشه، منتها این بار هموطن یار منه، پهلوی شاه منه و پاینده ایران جاوید شاه تا ابد و یک روز.
2: بدرود ایران و جاوید شاه. بدرود
0: ایران جاوید شاه. خدا نگهدارتون.
3: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود من به همه ایرانیان گرامی، ایرانیانی که در ایران هستند و یا در خارج از کشور. نکاتی رو که میخواستم با شما در میان بگذارم چند نکته مهم هستش. یکی مسئله انقلاب مهسا تا جنبش دیماه. آیا این دو مرحله تفاوت اساسی با هم دارند یا نه؟ برای که برخی ها اینها رو جدا میکنن، یک جنبش رو در برابر جنبش دیگر قرار میدن. ولی قبل از اون یک مفهوم عمومی و اون هم مسئله امیده. برخی اوقات با دوستان ایرانی که به هر حال با هم ارتباط داریم، همدیگر رو میبینیم، در تظاهرات میان دنیا، برخی هاشون رو پرسش میکنم، میگن امیدیم رو نگه داریم، نگه نداریم، ناامیدیم تا حدودی، دل سردیم تا حدودی. خب من بنابر رسم زندگی و با نگاهی که دارم به اونها پیوسته امید میدم. یعنی مسئله امید دادن به معنای چیست؟ به معنای این که نه صرفا به صلاح بر اساس چیزهای واهی باشه، نه چیزهای پوچ، نه، بلکه در واقع در مفهوم امید مفهومی هستش که خودش رو متکی میکنه به شکل مستقیم یا غیر مستقیم بر یک سلسله داده هایی که دور و نزدیک هستن. مشخصا منظور من چیست؟ منظور من این هستش که اگه من برم

من دلم میخواد برم به چه میدونم به اعماق دریاها بپرد. خب اون یک تکنیک هایی میخواد که شاید بشه فراهم کرد. بنابراین بین اون چیزی که من میگم برم کره مریخ و اون چیزی که برم بگم در اعماق دریاها تا حدودی داده هایی وجود داره که احتمالا اگر خودتو آماده بکنی، امکانات تکنیکی رو فراهم بکنی، خب زیر دریایی ها که میرن در زیر دریا و به این ترتیب تو هم میتونی بری زیر دریا، منتها خب تا یه حدی خارج از به اصطلاح این کشتی ها میتونی بری مستقیما در دریا. حالا این مطلب در ارتباط با در واقع شرایط ایرانه، شرایط ایران و اینکه این رژیم میماند یا میرود، چه موقعی پایان میپذیرد. خب ما هممون دارای امیدهای مختلف هستیم، امید به اینکه زندگی بیشتری داشته باشیم، امید به اینکه فرزندمون عروسی بکنه و بچه دار بشه، امید به اینکه اگر کاری نداریم کاری خوبی به اصطلاح به دست بیاوریم، اگر اینکه دانشجو هستیم در رشته ای که رفتیم موفق بشیم. خب همین ها دارای کلی دشواری ها و به اصطلاح دست انداز های گوناگونی وجود داره، ولی که در نهایت میشه. یعنی این امید خودتون رو متکی میکنید بر واقعیت ها، واقعیت ها رو تکون میدید یا جمع میکنید یا از این ور اون ور کمک میگیرید و به مرور حالا شاید یک هفته دیگر، شاید 4 سال دیگر میتونید به صلاح هدف خودتون دسترسی پیدا کنید. حال در ارتباط با حکومت های خب جمهوری اسلامی 47 سال ما رو خسته کرده، بخشی از ما رو ناامید کرده و به هر حال آدم ها سوال می کنن که اینها که این همه باقی موندن به لحاظ کشتارها و غیر و غیره، و بنابراین امیدی نیست اینها باز باقی خواهد بود. حالا اگر ما به تاریخ نگاه بکنیم سلسله های گوناگونی در ایران داشتیم و اینها دارای به هر حال دوره های بسیار طولانی بودن، ولی که از بین رفتند. همین داشتم نگاه میکردم به عنوان نمونه حکومت سامانیان 130 سال طول میکشه، تیموریان 130 سال، سلجوقیان 150 سال، غزنویان 220 سال، هخامنشیان 230 سال، سلوکیان 240 سال، ساسانیان 420 سال، اشکانیان 400 70 سال، عباسیان 500 سال که ما برها جز مستعمری عباسیان بودیم. 500 سال طول میکشه و بعد سلسله های گوناگون دیگری که یه مقدار محدودتر آمدند و بر قدرت نشستند. شاهان صفویه، افشاریه، زندیه، ارزم حضورتون که قاجاریه، تا اینکه برسیم به دوران پهلوی که در واقع یک دوره کوتاهی بود و رسیدیم به جمهوری اسلامی که عملا در لحظه کنونی 47 سال شده. خب 47 سال کم نیست البته، ولی که در ردیف مجموعی سلسله های سیاسی که وجود داشته و از جمله سلسله های خونخوار که به هر حال برخلاف ملت ایران بودن و منافع ایرانیان رو نابود کردن، به هر حال اونها هم رژیم های سخت‌سری بودن و جمهوری اسلامی مانند همونها هست. مغول‌ها، تیموریان و عباسیان و قبل

مذهب‌باشان، امویان و غیر و غیره. حالا امروز درسته که ما انتظار داریم و شتاب داریم، دلمون میخواد هرچه سریعتر به آزادی برسیم، ولی که به هر حال تناسب قوا به نفع ما نیست. شرایط مبارزاتی هنوز به اندازه کافی در این دوره بالا و در اوجگیری نیست. در ارتباط با شرایط بین‌المللی هم شرایط گاه مناسب هستش، ولی در لحظه کنونی علی‌رغم محاصره اقتصادی که آمریکا اعلام کرده، باز کافی نیست که یک رژیم مانند جمهوری اسلامی نابود بشود. هنوز ابزارهای گوناگونی ما نیاز داریم و این ابزارها اگر توجه بکنیم، یکی ابزارهای مربوط به مبارزات مردمی هستش، یکی دیگر از ابزارها مداخله های خارجی بوده، یکی دیگر از ابزارها پوسیدگی خود اون نظام بوده، کودتاها بوده و غیره و غیره. و امروز هم ما نمیدانیم چه شکل و چه به اصطلاح ویژگی پیدا خواهد کرد لحظه فروریزی جمهوری اسلامی. ولی دوستان عزیز من، به هر حال به تاریخ نگاه بکنید، ببینید همه جاهای دیگر رژیم های مستبد و ایدئولوژیک فرو ریختن. در روسیه شوروی رو دیدید، هرچند که به هر حال ما هنوز در یک مدل دیکتاتوری هستیم، ولی کن اون سیستم شوروی پیش فرو ریخت. و در ارتباط با جمهوری اسلامی هم امروز جمهوری اسلامی شکاف های بسیار عمیقی برداشته. هیچ زمانی مانند امروز جمهوری اسلامی در ضعف و ناتوانی به این میزان قرار نداشته است. هیچ زمانی. امروز ما جمهوری اسلامی که در ایران ما میبینیم نیروی هوایی نداره، نیروی دریایی نداره، بخش مهمی از سران خودش رو و از جمله دیکتاتور بزرگ رو از دست داده. خب اینا ضربه است، بله وجود داره، رژیم وجود داره، ولی ضربه های بسیار بزرگی خورده. مراکز اتمی جمهوری اسلامی ضربه های شدیدی خورده، در داخلشون جدال آتشه، باند های مختلفشون. و در لحظه ای داریم زندگی میکنیم که بر اساس سنجش ها فقط 9% ایرانیان موافق رژیم هستن، 91% مخالف این رژیم هستن. پس اینا چیه؟ سبک و سنگین بکنید، اوضاع چرخیده، اوضاع ثابت نیست. بله هنوز قدرت به دست مردم نرسیده، ولی این همه شکست هایی که در این سالهای اخیر جمهوری اسلامی و در این یک ساله اخیر جمهوری اسلامی بهش وارد آمده بی سابقه بوده. پس اینا رو نگاه بکنید و بالاخره چه شرایطی نمیدانم، شرایط فروریزی جمهوری اسلامی، ولی من حس من، حس قوی من بر اساس داده هایی که ما داریم به من امید میده که جمهوری اسلامی به این ترتیب نمیتواند پایداری داشته باشه و فرو میریزه. اگر همین لحظه اگر توجه بکنیم که به فرض جمهوری اسلامی ماهای دیگری اضافه بشه برای فشار اقتصادی و مالی جمهوری نسبت به جمهوری اسلامی، ضربه زدن روی رؤسای دیگری که باقی ماندن، ضربه زدن به سیستم های اتمی موجود، ضربه زدن به سیستم موشکی جمهوری اسلامی، یاران جمهوری اسلامی مانند نیابتی ها نیروشون نصف شده امروز با توجه به ضربه هایی که اسرائیل به اونها وارد کردن. بنابراین اینها هم واقعیتی. البته جمهوری اسلامی تا
آخر باقی میمانه تا زمانی که هست با تمام قوا از خودش و از امتیازهای کلانش، از دارغسای فاسدش، از حکومت مستبدانش، همه و همه دفاع خواهند کرد و ما میدانیم. ولی تنوس و بقا میگرده. ببینید در همین مبارزات دیما چندین میلیون تو خیابون ها ریختند و بنابر گفته خود جمهوری اسلامی، مشهد از دست جمهوری اسلامی خارج شده بود. میبینید خارج شده. و به همین خاطر هم هست اگر چنانچه دوره جدیدی از حملات اسرائیلی و آمریکایی علیه جمهوری اسلامی وارد بشود و شرایطی باشه که مردم در واقع دل و جرأتشون باز دوباره به فعالتر بشود، من فکر میکنم اون دوره نهایی جمهوری اسلامی خواهد. پس امیدتون نگه دارید برای کارهای کوچک و بزرگ، و این کار بزرگی هستش. و در این مسیر آدمهایی میان، آدمهایی میرن، آدمهایی با دلی پر از امید میان و گاهی از دل اونها امید خارج میشه و ناراحتن، دلسرد میشن. بله این چیزا همیشه هست در اطراف خودتون، در بیان دوستانتون، همه این چیزا هست، کجا که نیست. ولی بالاخره میره. من و تو تا کجا میتوانیم همسویی داشته باشیم؟ این همسویی رو باید نگه داریم. من و تو اگر تظاهراتی هست، آیا من میروم در اون شرکت میکنم یا نه؟ اگر برنامه خوبی هست در پخش اون برنامه و مطلع کردن دیگران اقدام میکنم یا نه؟ اگر در محیط، به عنوان نمونه در مورد خودم میگم، در محیط فرانسوی هستم و با رسانه‌های فرانسوی دارم همکاری میکنم، آیا نقش من مثبت هست یا نه؟ بله بله من میدانم، برای اینکه کار من آگاه ساختن همین روزنامه‌نگاران اینجا هستش. بنابراین اونها به من احترام میذارن زیرا من یکی از منابع مهم برای اونها هستم. خب این به من امید میده و منو قوی میکنه و بنابراین من به دیگران نیز کمک میکنم و این رابطه های فعال انسانی امید بخش رو باید نگه داشت. دوستان، جمهوری اسلامی خواهد رفت، نابود خواهد شد، مطمئن باشید، دلتون پر امید. نکته دیگری که میخوام با شما در میان بگذارم در ارتباط با همونگونه که گفتم جنبش مهسا و جنبش دیما هستش. ببینید جنبش مهسا رو من یک کتاب درباره جنبش مهسا نوشتم تحت عنوان انقلاب برای یک گسست. گسست از چی؟ گسست از استبداد، گسست از فرهنگ اسلامی، گسست از باورهای رایج پوسیده، گسست از شیوه های زندگی دینی، گسست از سی، گسست از در واقع دلسردی، گسست از این که اینها همه در درون انقلاب زن زندگی آزادی بود، یک مرحله جدیدی بود. خب این انقلاب مهم سیاسی، اهل دموکراسی، آزادی شخصی، حقوق فردی، نقش زنان، رقص دختران، خب وقتی که ما اینها رو میبینیم و خلاقیت هایی که به وجود آمد اون در اون لحظه انقلاب زن زندگی آزادی، اونتا کمبودایی هم داشت،
کمبودهاش از جمله نداشتن یک رهبری بود، عدم فعال گروه های سیاسی بود، اینکه در واقع جنبش بتونه خودش رو سازماندهی سراسری قوی تری بهش بده. خب اینها جنبه های کمبود های اون جنبش. و سپس ما میرسیم به جنبش دیما. جنبش دیما که از بازار شروع شد، به دانشجو، به کارمندان کشیده شد، کارگران، و با فراخوان حدود 10 روز بعد با فراخوان شاهزاده پهلوی به اوج خودش رسید، زیرا میلیون ها انسان در نزدیک از 400 شهر بزرگ و کوچک و متوسط ایرانیان به خیابان ها آمدند. 400. چه گفتن؟ مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، دموکراسی. و یک شعار جدیدی نیز اضافه شد به شعارهای پیشی و اون هم پهلوی برمی‌گرده. و این شعار تجلی برآمد یک لیدرشپ جدید بود، چیزی که در انقلاب مهسا نبود. و برخی ها گفتن که خب می شود اسم این انقلاب رو گذاشت انقلاب شیر خورشید و غیره. ولی به هر حال جنبش دیما جنبشی بود که تمام ارکان جمهوری اسلامی رو لرزاند. رادیکال بود، سیاسی بود، همه جانبه بود، سراسر ایران بود، ملی بود. همین ها ادامه همون انقلاب مهسا بود، با این تفاوت که این انقلاب یعنی این جنبش دو تا حداقل از تفاوتاش، یکی که ابعاد این جنبش گسترده تر از انقلاب مهسا شد، یک. دو اینکه این انقلاب یا این جنبش در واقع جنبه سیاسی بسیار بسیار مستقیمی گرفت. با چی؟ با طرح مربوط به بازگشت پهلوی. این دو تا جنبه، جنبه مهم و متمایزی هستش که در این دو مرحله مشاهدهش هست. خب حالا دوستان عزیز من، چرا من این بحث رو دارم مطرح میکنم؟ سوال بسیاری این است که آیا این دو جنبش متفاوتی در ماهیت خودش تفاوت داره؟ نه. دموکراسی میخواد، آزادی میخواد. و اونجایی هم که شاهزاده گفت، شاهزاده صدا زدن، خب بخشی از جامعه بودن، بخشهای دیگری چیزی دیگری رو حتما میخواستن، ما نمیدانیم. ولی همین بخشی که این شعارها رو مطرح کرد، شما فکر میکنید که مثلا موافق این بودن که یه شاه دیکتاتور مثلا بیاید؟ نه، به دموکراسی اعتقاد داشتن، به آزادی. و خود شاهزاده هم مطرح کرده بود که خواست او نه اینکه شاه بشود در این لحظه، بلکه انداختن جمهوری اسلامی، آغاز یک دوران گذار، رسیدن به انتخابات، رسیدن به تایید قانون اساسی، و در این لحظه هستش که مسئله فرم حکومتی جمهوری یا پادشاهی پارلمانتاریستی معین بشود. 6 ماه دیگر، 1 سال دیگر بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی. خب این عین دموکراسی هستش. عین دموکراسی هستش. حالا دوستان عزیز توجه بکنید. جناحای
از درون پادشاهی خواهان یا سلطنت طلبان هستند که خصومت می‌ورزن نسبت به انقلاب یا جنبش زن زندگی آزادی. اینها فقط بیان یک شعور عقب افتاده و ارتجایی هستش، انحصار طلبانه هستش، فاقد یک درک جامعه شناختی هستش. یعنی مواردی بوده که کسی که شعار زن زندگی آزادی رو میداده، اینها چپ چپ بهش نگاه میکردن، یا عناصری از اینا بودن که میخواستن اونها رو در واقع خفه بکنند. یک طرف اینه، در واقع افراد کور و دوگماتیستی که با پرچم سلطنت طلبی هستند. یه بخش دیگه بچه های چپ هستند و اونها در واقع برای اینکه در این انقلاب یا جنبش دیما چون مسئله لیدرشیپی به عملا پهلوی خودش رجوع میداد، اینها از اونجایی که ضد پهلوی هستن، از اونجایی که کینه دارن، از اونجایی که عقب افتاده هستن، از اونجایی که در واقع ایدئولوژیکی هستن، شروع کردن بگن که نه، ما وقتی که از انقلاب زن زندگی آزادی صحبت میکنیم از اینها نباید صحبت بکنیم. بنابراین محدود کردن چی؟ یا در واقع به این ترتیب که یکی رو باید انتخاب کرد و برای اونها این چپ هایی که ایدئولوژیک هستن نمیخوان واقعیت ها رو ببینن، گفتن که بله، جنبش مورد قبول اونها جنبش زن زندگی آزادی است و در این مورد دوم سکوت میکنن، سکوت میکنن احمقانه. و این کسانی که این کار رو میکنن فقط افراد چپ نیستن، برخی از افراد ملی مذهبی هستند، برخی از افراد ارزم حضورتون که ملی گراها هستند، مصدقی ها هستند، که همین ها افراد واقعا متاسفانه عقب افتاده هستند که فاقد یک درک تحلیلی عمیق از جنبش های اجتماعی هستند. 4 سال پیش جنبش زن زندگی آزادی یک تحول بزرگ، یک پیروزی بزرگ بود از نظر واکنش اجتماعی، جامعه شناختی و فرهنگی در درون جامعه ما. و وقتی که ما میرسیم به جنبش دیما، جنبش دیما هم دارای ویژگی های برجسته هستش. اتحاد مردم، تبدیل سوگواری ها به سوگواری های لایک، ترانه های زیبا، همبستگی در درون این جنبش. دیدید اینها رو؟ دیدید شجاعت؟ خب این ادامه همونه، در همین بستر اجتماعی هستش که این دو جنبش داره اتفاق میافته. جنبش مهسا جنبه فرهنگی خودش رو بیشتر برجسته میکرد، ولی این جنبش همون جنبه فرهنگی رو داره، منتها جنبه سیاسی، یعنی مسئله زدن قدرت و صدا زدن پهلوی رو با خودش داره. و اینجا هستش که افراد عقب افتاده، افرادی که ضد جنبش هستن، افرادی که فاقد تحلیل از جنبش هستن، کینه دارن نسبت به ولیت، چنین رفتاری میکنند. بنابراین دوستان عزیز من، ما از جامعه شناختی این دو جنبش رو هم سوی دیگر باید تلقیش بکنیم. در درون بافت عمیق ساختار اجتماعی اینها همسو هستند، از یک بستر اجتماعی بیرون می آیند، دارای خواستای یگانه‌ای هستند،
منتها در مرحله دوم اضافه می شود لیدرشیپی بر این جنبش. البته کسانی دیگه هم بودن که گرایش های دیگری داشتن ولی صداشون به هر حال ما نشنیدیم. ولی اینهایی که چپ ها از اونجایی که کینه ورز هستن میگفتن نه ویدئو اصلا صحبت از خاندان پهلوی نمی کنه. کی بود کی بود؟ من نبودم، هیچکی نبود. اینقدر در واقع پستی در برخورد به یک جنبش اجتماعی. پس شما هر کجا که هستید یادتون باشه به همین برنامه رجوع بکنید و بگویید این دو جنبش همسو هستند، علیه جمهوری اسلامی هستند. یکی یک مرحله دیگر از روند جنبش هستش. مگه جنبش های سال 96 سال 98 مانند انقلاب یا جنبش مهسا بود؟ به هیچ وجه، خیلی متفاوت بودن. ولی اونها بسترهای مقدماتی بود که ما رو به اینجا رساند. ما باید تحلیل جامعه شناختی و فرهنگی از جنبش ها داشته باشیم. خب به این ترتیب به دام این توده‌ای ها، به دام این فدایی‌چی ها، به دام این طرفداران مصدق، به دام این افراد چپی که متاسفانه از کینه خودشون دست بر نمی دارن، به دام اینها نیفتید. ما باید تحلیل علمی داشته باشیم از جنبش ها و بگویید که جنبش مهسا چه ویژگی هایی داشت و برای این به کتاب من رجوع بکنید، کتابی که توسط انتشارات توی آلمان، الان یک لحظه اسم انتشاراتش یادم رفت، انتشارات فروخت توجه بکنید و اون رو حتما لطف بکنید و تهیه بکنید و به شما یاری خواهد رسوند. و برنامه های من در نوشته ها و یا برنامه های تلویزیونی در ارتباط با همین جنبش دیما هم در واقع می تواند به شما کمک های فراوانی بکند. خب این نقطه اساسی بود که میخواستم با شما در میان بذارم. یک مطلب دیگر، کافی جوانان، کافه های جوانان و مقاومت جوانان. دوستان عزیز من، تو این روزهای اخیر شما شاهد بودید و دیدید که چگونه، هفته پیشم من به این اشاره کردم که چگونه دختری زیبا به نام نیلیا آسمانی ترانه فرانک سیناترا رو غریبه ها در شب رو میخونه، یعنی یک ترانه آمریکایی در دل جمهوری اسلامی در درون کافه‌ای که در خیابان نفل شتو هست داریم میخونه. خب این همه اینها خیلی معنا داره، یعنی نشون میده که جوانان ضد آمریکا نیستن. و نفل شتوی گذشته که در ارتباط با خمینی بود، امروز با نیرو و انرژی جوانان مدرن پر میشود. یعنی ما با یک تحول فرهنگی که به وجود آمده بود در انقلاب مهسا، این ادامه داره. انواع اقسام کافه های مختلف در ایران، گروه های موسیقی یا میکس، یعنی دختر پسر یا پسر، در زمینه های مختلف، یعنی از برنامه های
موسیقی سنتی بگیرید تا موسیقی راک تا موسیقی پاپ و غیر و غیره، اینها همه در درون این کافه ها تولید و بازتولید می شود. و وقتی که این جوانان رو می بینید مدرن هستن، مانند همه جوانانی که در هر نقطه جهان مدرن دارن زندگی می کنن، ایرانیان عقب افتاده نیستن. و اینها در واقع دارن چه کار دارن میکنن؟ دو تا کار اساسی رو دارن میکنن. یکی این که اینها جوانن، اینها آرزو دارند، اینها هنر دارند، اینها میخوان از هنر خودشون استفاده کنن و اون رو بپرورونن، هنرمندن. دو این که اینها در برابر جمهوری اسلامی و احکام اسلامی دارن مقاومت میکنن. جمهوری اسلامی هی میخواد همه جامعه رو خفه بکنه، ده ها کافه، ده ها و ده ها گروه موسیقی، کلاس های موسیقی اوج میگیره و دختران به شکل های گوناگون، گاهی به شکل گروه های موتور سوار، دختران و پسران جوان بدون حجاب با لباس های رنگارنگ دارن هنرنمایی میکنن. بنابراین مورد دوم مقاومت اینها در برابر این نظام جمهوری اسلامی هستش، یعنی در برابر حکومت اسلامی و در برابر اسلام سیاسی و در برابر خود اسلام هستش. چرا؟ به خاطر این که دوستان عزیز من، شما خودتون نیز میدانید که صدای زن حرامه که در به سلام ملای عام بخواند و صداش به دیگران برسه، برخلاف قرآنه. این فرهنگ عقب افتادی ارتجاعی قرآن نمیپسند و این من ای که در درون قرآن هست تبدیل شده به یک قانون، قانون جمهوری اسلامی و قانونی که ابزارهای فشار رو داره، دستگیر میکنه، تهمت میزنه، به سرا کافه ها رو میبنده و غیر و غیره. پس بنابراین این مفهوم این که موسیقی، این موسیقی که مورد نظر این دختران و پسران هستش، موسیقی هستش که در روان اونها هستش. ببینید در ایران ما در واقع در دوره های 2000

0: و موسیقی در درون دربار بوده. توجه داشته باشید. پس بنابراین سنت دیرینه ما توامه با موسیقی، توامه با هنرنمایی، توامه با ترانه‌خوانی بوده. این جمهوری اسلامی و در واقع قواعد مربوط به قرآن و اسلام بودند که پیوسته و پیوسته به عوامل سرکوب هنر، هنرنمایی، موسیقی و غیر و غیر تبدیل شدند. و بنابراین جوانان امروز چه میخواهن؟ سنت خودشون رو میخواهن و به دنیای جدید میگوین ما هستیم و به دنیای جدید میپیوندن. وقتی که میبینیم که این دختر هنرمند جوان فرانک سیناترا رو در ایران داره میخونه و اون ترانه زیبای غریبه در شب رو در واقع تکرار میکنه با صدای بسیار زیبا، این فقط یک دهنکجی به نظام نیست، بلکه تجلی یک هنرنمایی هستش و امید خودش رو داره به این ترتیب بیان میکنه. یادتون باشه. ولی خب جمهوری اسلامی در این حالی که برها دوره جنگ و صلح و بحران هستش و جمهوری اسلامی تمام دار و دسته های گوناگونش به ویژه دار و دسته های پایداری ها و دار و دسته های در واقع فناتیک جمهوری اسلامی، اینا از طریق رادیو تلویزیون، از طریق دار و دسته های خشونتبار، از طریق کلاغ های به اصطلاح در محله های گوناگون، منظور من از این زنهای با چادر کامل، اینها در واقع میان چیکار میکنن؟ اینها به این ترتیب دارن هجوم میآورن، کافه ها رو میبندن. تا صدا رو خفه بکنن. همین کافه ای که میلیا آسمانی میخونه جزء کافه های بسته شده هستش. شما بزنید ده ها کافه رو در این هفته های اخیر جمهوری اسلامی بسته. بنابراین یک جدالی که ادامه داره، یک جنگی که ادامه داره. جوانان، هنرمندان میخواهند زنده باشن و هنرنمایی بکنن و جمهوری اسلامی رو به مسخره بکشن و جمهوری اسلامی میخواد اینها رو سرکوب بکنه، اینها رو خفه بکنه. ولی به مرور که داریم ما جلو میام، تعداد اینها، این روحیه ها افزایش پیدا کرده. جمهوری اسلامی کماکان همون حربی سرکوب رو داره، کافاری میبنده، افراد رو پرونده سازی میکنه، افراد رو به دادگاه میکشونه، افراد رو در واقع جریمه بهشون تحمیل میکنه. همین افراد هنرمند و این جوانان رو میگن. به جایی که یک سیاست تشویقی باشه، جمهوری اسلامی سیاست سرکوب رو داره. هر جای دنیای عادی برای این دختران و جوانان در واقع کلی سرمایه گذاری میشه، کلی اینها رو حمایت میکنن، کلی اینها در واقع امکانو پیدا میکنن که بیان در رسانه های ملیشون در واقع هنرنمایی بکنن و به این ترتیب به شهرت برسن و دیگران حذف بکنن. ولی در جمهوری اسلامی فقط محل روزخونهای کثافت و حامیان حکومت هستن که تمام رسانه ها رو در قبضه خودشون در آوردن. حالا به علاوه دوستان عزیز من، یک جنبه دیگه هم که شما، یک واقعی دیگری هم که در واقع ما شاهدش بودیم، همین امروز در واقع خاطرتون هست این نکته رو هفته پیش گفتم که یکی از یک مجری، خانم مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی مطرح میکنه که در یک برنامه تلویزیون به طور مستقیم که چی؟ نقل قول میکنم، فدا شدن جنوب ایران برای جنوب لبنان، این رو اعلام میکنه و در علیه این مجری، علیه برنامه های این جمهوری اسلامی، علیه برنامه سازان جمهوری اسلامی یک موج بزرگ، کارزار بسیار بزرگی در شبکه‌های اجتماعی راه میفته و جوانان دهه 80 و 90 با ترانه‌ای با از گروه سندی و گلوبندهای تصویر رضا شاه به این سخنان جواب میدن. و این در کجا اتفاق میفته؟ در جنوب ایران اتفاق میفته، در اهواز و آبادان و اون طرفا این اتفاق میفته که میرید میبینید که چگونه در واقع این جوانان جمع شدن و چگونه اینها در واقع کنار هم آواز میخونن و این آواز خوندنشون در درون این آواز خوندن با وسایل موسیقی که دارن در ضمن از رضا شاه صحبت میکنن.
1: بقیه دو سهمشون محرومیت، بیکاری و فراموشی. با این ویدیو اکسال بایی شما
0: رو گردنش گلوبند عکس رضا شاه همینطور دارن میخونن و وقتی که ما متشاهده میکنیم این جوانان در واقع خوشحال و پیروزمندانه دارن به رضا شاه رجوع میکنن که جواب اون مجری مرتجه تلویزیون جمهوری اسلامی رو جواب بدن که مایی که در جنوب ایران هستیم اجازه نمی دهیم که جنوب ایران فدای جنوب لبنان بشود و به جمهوری اسلامی اعلام می کنن که ببین ما می رقصیم، ببین ما آواز می خوانیم و ببین که درو به اصطلاح دختران ما، زنان این منطقه چگونه هستش که در واقع چیکار می کنن با گلوبند هایی که روی اون نقش رضا شاه قرار داره میرقصن، شادمان هستن، مهمانی میرن و همه با این گلوبند خودشون دارن به خوشحالی زندگی میکنند. و این به اصطلاح ویدیو صدها هزار بار در درون تمام این شبکه‌های مختلف اجتماعی ایران پخش شده در داخل و در خارج. این جواب جمهوری اسلامی هستش که بفهمی که فرزندان ما چگونه دارن زندگی میکنن.
1: سر تلاش کرد رضا شاه. ویدیو خیلی زود فراگیر شد. صدای ترانه از جنوب صفحه‌های کاربران در سراسر ایران و جهان رسید و گلوبند عکس رضا شاه به یکی از ترندهای شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. حالا نوبت دختران و پسران دهه 80 و 90 که مقابل دوربین برقصند، همخوانی کنند و گلوبندهایی با تصویر رضا شاه را به دوربین نشان بدهند.

آره متوجه شدی در گلوبند خودشون عکس رضا شاه رو گذاشتن و به این ترتیب هستش که ما با این پدیده عمیق روبرو هستیم. کدوم پدیده؟ پدیده ای که از جنس همون جنبش مهسا هستش، جنبش فرهنگی مهسا هستش، جنبش در اعماق. و اینها، این هنرمندان جوان با این همه قدرت تولید و ابتکار از هر فرصتی استفاده می کنن که به جمهوری اسلامی نبگوین و آرزوهای خودشون رو نشان بدن. و این جالبی قضیه عزیزان من، جمهوری اسلامی آیا می تواند همه اینها رو کور بکنه؟ هرگز می تواند. هر چقدر که می گذرد تعداد این هنرمندان، تعداد این گروه ها، تعداد این موسیقی به کار گیرنده ها همیشه و همیشه داره افزایش پیدا میکنه. بنابراین ما با یک گسست فرهنگی عمیق مواجه هستیم، گسست از شیوه در واقع سنتی، گسست از شیوه دینی، گسست از در واقع قواعد اسلامی، گسست از حکومت اسلامی. پس میخوان چی؟ میخوان زندگی عادی، زندگی پر از شادی داشته باشن. بله این رو میخوان. این گسست در خدمت زندگی کردن هستش. ایدئولوژی اونا نمیخوان مانند نسل‌های پیش و یا اونهایی که کمابیش عقب مانده باقی ماندند، نه، اینا میخوان زندگی بکنند. زندگی همین زندگی عادی، منتها با رفاه، منتها با آزادی، منتها با حقوق برابر، منتها با آزادی در سفر، آزادی در خلاقیت، آزادی در شعرگویی، رقصیدن، آواز خواندن، موتور سوار شدن، در خیابان‌های مختلف قوای خودشون رو به نمایش گذاشتن. همه اینها فرهای مختلف یک واقعی جدید در دل جامعه هست و اونم این هستش که انقلاب ادامه داره، انقلاب فرهنگی ادامه داره، انقلاب در رفتار ادامه داره، انقلاب در شیوه زندگی ادامه داره و همه اینها در تناقض با مدل جمهوری اسلامی، در تناقض با مدل اسلامی، در تناقض با شیوه های سنتی هستش. و اینها نیروشون از کجا میگیرن؟ از تاریخ خودشون میگیرن، از قدرت خلاقیت خودشون میگیرن و از جهان میگیرن، از طریق تمام شبکه‌های اجتماعی میگیرن. اینها شکست ناپذیرند. مطمئن باشید عزیزان من، اینها شکست ناپذیرند و جمهوری اسلامی قادر نیست اینها رو چیکار بکنه، اینها رو خفه بکنه. شما مطمئن باشید. پس کافه‌های جوانان، بیان خلاقیت هنری و بیان مقاومت نسل‌های زد و ایگرگ کنونی علیه نظام قلدرمنشانی اسلام محمدی هستند. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، مسئله به هر حال استراتژی در برابر جمهوری اسلامی، استراتژی آمریکا، محاصره اقتصادی تا کی، تا کجا و به کجا خواهد انجامید. امروز این بحث رو من به شکلی دیگر از جنبه های دیگری در هفته پیش باز کردم، منتها فقط چند نکته رو در این زمینه یادآوری میکنم. اینکه امروز اتوریته های مهم آمریکا اعلام دارن میکنن که ما این به اصطلاح محاصره اقتصادی رو باید ادامه بدیم و در تا نهایت هم باید ادامه بدهیم، تا نهایت باید ادامه بدهیم. و این به این ترتیب اونچه که برای اینها مهم هستش اینه که بله الان یک نکته رو که میخواستم
لومون، روزنامه لومون گزارشی داده از کشورهای اطراف خلیج فارس که اونها پس از 6 ماه تنش شدید میان در واقع تهران و واشنگتن در تلاشن با اهداف و توسعه خطوط لوله وابستگی خود به تنگه هرمز برای صادرات نفت کاهش دهند. و به نشه لومون، جنگی که آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند در ایران آغاز کردند و اختلال در تنگه هرمز اولویت‌های کشورهای نفتیز منطقه را تغییر داده است. پیش از درگیری‌ها روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور می‌کرد. اکنون طرح‌های ایجاد مسیرهای جایگزین از مرحله به مرحله بحث به اقدام عملی رسیده است و به این ترتیب اقدام‌های گوناگونی هستش که داره انجام میپذیره برای اینکه نفوذ جمهوری اسلامی رو محدود بکنن، برای اینکه در واقع در برابر توطئه‌های جمهوری اسلامی دیواری بکشن. و از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا همین امروز اعلام کرد که مردم ایران برای تامین نیازهای اساسی خود با مشکل روبرو هستند، اما حکومت فاسد مبالغ هنگفتی را در خارج از کشور هدر می دهد. او اضافه می کند که حکومت ایران به جای سرازیر کردن میلیاردها دلار برای دلار به نیروهای نیابتی تروریستی خود باید این پول را برای مردمش هزینه بکند، که خب این چنین چیزی به هر حال نیست. از سوی دیگر

0: از سوی دیگر یه نکته دیگه هم فقط به اینجا میخواستم بله این رو اعلام بکنم. نیروی دریایی آمریکا قصد داره ناو هواپیما برای تئودور روزولت رو با 5000 به اصطلاح پرسنلش در این منطقه به اصطلاح بنشاند، مستقر بکند. چرا؟ در ارتباط با بحث ما، یعنی اینکه ببینید دوستان، محاصره داره انجام میشه، محاصره به شکل گسترده. امیدوارم که حرف نباشد و به شکل عملی اجرا بشود، مانند همین محاصره ای که آمریکایی‌ها در دریای عمان به وجود آوردن، خیلی خیلی مؤثر هستش. هیچ نفکش جمهوری اسلامی از اینجا دیگر نه عبور میکنه برای بیرون رفتن، نه عبور میکنه برای داخل وارد شدن. خوب یقه جمهوری اسلامی رو گرفته و بنابراین تمام کشورهایی که با جمهوری اسلامی قرار داد دارند و مراوده دارن، اونها باید به کار تجاری خودشون با ایران و جمهوری اسلامی پایان ببخشند. این جزء شروط تحریمی آمریکا هستش. پس بنابراین اگر جلوی نفت گرفته بشود، اگر جلوی تمام امکانات مالی جمهوری اسلامی، دیجیتالی جمهوری اسلامی و شبکه های پولرسانی جمهوری اسلامی جلوش گرفته بشود، حتما ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی وارد می شود. ولی دوستان عزیز من، دلم می خواد این نکته رو با شما بگویم که شما می توانید از خود سوال بکنید که آیا این امر کافی است که اولا جمهوری اسلامی واژگون بشه؟ یعنی محاصره اقتصادی تا سرنگونی به جلو میره یا نمیره؟ آمریکایی‌ها چه کار باید بکنن؟ یا اون اهدافی رو در ابتدا اعلام کردن که جمهوری اسلامی نباید داره بمب اتم بشه، یا به این وفادار هستن؟ بنابراین باید برن تا تهش به شکل‌های گوناگون، حالا گاهی نظامی، گاهی سیاسی، گاهی اقتصادی، ولی یا گاه‌های ترکیبی، که برن به طرف این هدف. راه دیگری ندارن. اگر چنین کاری نکنند، فردا ما با اشتهای جمهوری اسلامی دارای بمب اتم مواجه خواهیم شد که برای مردم ما بسیار خطرناکه، برای خاورمیانه و برای جهان نیز به همین ترتیب، به خاطری که اینها مشتی وحشی قاتل هستند و هر کاری رو اینها میتوانند انجام بدهند. خب این هم در این مطلب هستش که به هر حال صرفا اگر مسئله امر اقتصادی باشه کافی نیست عزیزان من، کافی نیست. و لومود امشب هم این رو به نحوی مطرح میکنه. ببینید اینجا و نوشته شده ایران دو نقطه جنگ که به سرانجام نرسیده، جنگ به سرانجام نرسیده اسرائیل علیه رژیم اسلامی. بله اسرائیلیا خیلی تمایل دارن، خیلی انگیزه قوی تری از آمریکایی‌ها دارن که جمهوری اسلامی بیافتند، و به همین خاطر هم هستش که اسرائیلی‌ها در تمایل خودشون برای انداختن جمهوری اسلامی از این زاویه نزدیک میشن به خواستای عمیق ملت ایران. خواست عمیق ملت ایران چیست؟ سرنگونی جمهوری اسلامی، رفتن به سوی آزادی، رفتن به سوی دموکراسی، برقراری حکومت لایک. حالا منتهای مراتب برای اسرائیل همین که حکومتی نباشه که خواهان بمب اتم باشه، همین هدفشون در همین جا میتونه احتمالا محدود بشود. ولی ما، ملت ما، عمیق‌تر خواستش. پس بنابراین ما امیدواریم که یک مبارزات مردم ما باز هم خودشو آماده بکنه برای اقدام های جدید، و اینکه به هر حال مبارزه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی برای مانع شدن از اتمی شدن جمهوری اسلامی باید ادامه پیدا کند. مسلمه که باید ادامه پیدا کند. خب دوستان عزیز من فکر میکنم که به سرعت باید پایان بدم. فکر میکنم آخر کار هستم و فقط میخواستم یک نکته رو بگم که دیگه ظاهرا فرصت نیست، و اون هم در ارتباط با خلع سلاح حزب الله. ما باید از این پروژه‌ای که آمریکا مطرح کرده و اسرائیل هم میخواد و ملت لبنان هم میخواد که چی؟ که عملا حزب الله خلع سلاح بشود، تمام قدرت نظامی اون کاملا منحل بشود و در اختیار ارتش لبنان قرار بگیرد. به خاطر اینکه تا حزب الله هست جمهوری اسلامی هستش، جمهوری اسلامی تا زمانی که هستش این حزب الله رو بسیج میکنه، نظامی میکنه، پول بهش میده به عنوان نیروی مزدور در خدمت خود جمهوری اسلامی. بنابراین ما باید بخواهیم و همسوی با ملت لبنان باید بخواهیم که چی؟ که عملا حزب الله به عنوان یک نیروی ارتجاعی مسلح نظامی از بین برود. همین. به امید روزهای بهتر تا نوبتی دیگر. متشکرم.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. امروز پنجشنبه 5 شهریور برابر با 27 اوت 2026، در رابطه با چند موضوع مختلف صحبت خواهم کرد، چون 2 ساعت وقت است. 1. در رابطه با فروپاشی اقتصادی بر اثر محاصره‌ها و التماس افتادن رژیم و همون جنگ و دعواهایی که بروز کرده و در نبود مجتبا این بیشتر شده، چون اگر خامنه‌ای پیشین بود، خامنه‌ای شماره 1 بود، اینقدر اجازه نمیداد اینها بیفتن به جون هم دیگه. سپس بحثی خواهم داشت در رابطه با مقایسه شاه با 57ها، منظور اون گروه های دهه 40-50-60 هست، نه به لحاظ اقتصادی و فرهنگی بلکه به لحاظ امنیتی و سیاسی. بعد در رابطه با خط قرمز اپوزیسیون که چه چیزهایی رو ما خط قرمز میدونیم و خیانت ملی تو این رابطه چیست. خب سپس کوتاه در رابطه با علی کریمی صحبت خواهم کرد و در حاشیه‌هایی که بوده حتی امید دانام بوده. بعد در رابطه با وحدت کردهای سوری با جولانی و اگر فرصتم بشه ادامه مستند دادگاه تاریخ، این هم صحبت خواهم کرد. پس امروز بحثای متنوعی هست و من به تبع در آینده هم این مقایسه دوران حکومت شاه، محمد رضا شاه، با اون گروه های سیاسی رو هم به لحاظ درون خودشون، هم به لحاظ اون حکومت های آرمانی که تبلیغش میکردن از اون کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی، اینها رو مقایسه خواهم کرد، چون خیلی جالب هست. خب میرسیم به فروپاشی اقتصادی که اولین بحثمون است. واقعیت اینه که معاصره که جدیدن شروع شده و این تحریم هایی که هست هنوز جزئیاتش بیرون نیامده. اگر این خوب پیش بره میتونه ضربه سختی به این رژیم باشه و مذاکرات بعدی هم اگر بر اساس این فشارها و خواسته‌ای که ترامپ داره، یعنی همون تسلیم شدن، اون اجرا بشه، بایستی بیاد پای هر سه موضوع، یعنی هم هسته‌ای، هم موشکی، هم نیابتی. نیابتیاش داره دو مسیر طی میکنه، هم فشارهای خود آمریکا هست و به اسرائیل، و هم از طریق خود راهل‌هایی که توی اون دولت‌ها دارن اتخاذ میکنن، همکاری‌هایی که با جوزف اون دارن تو لبنان، از اون طریق هم دارن پیش میبرن، ایزن تو مسئله غزه و غیره اینا. پس اینجا ما بر اثر همین فروپاشی اقتصادی که هنوز 3-4 روز نشده، دلار بالای 205,000 و کارشناسان تشخیص میدن که اگر این بحران حادتر بشه یا طول بکشه یا به یک تنش نظامی بدل بشه، ممکنه به 250-300 تام میل پیدا کنه این قیمت دلار. و به همین دلیلی که تا قبل از این ما چنین موازی رو شاهد نبودیم، خیلی شروط سنگینی میذاشتن برای ادامه مذاکره با آمریکا. و تمام نامه الان حتی

ترین جناح رژیم که همون سخنگوشون یعنی سخنگوی سپاه اومد رو صحنه میگه که اگر آمریکا به تفاهم نامه بازگرده تنگ هرمز رو باز میکنیم. خب این جالبه که با اینکه همچنین که اضافه میکنه که تنگ هرمز در دست جمهوری اسلامیه، خب این خلاف واقع در دست رژیم نیست و هیچ شناور نظامی بدون هیچ شناور نظامی طرف مقابل در خلیج فارس حضور ندارد. خب این راست میگه، اما تو 400 هزار کیلومتری اما اشراف داره، هواپیماهاش هست، پهپادهاش هست، تمام دیدبان کنترل خود آمریکا هست و ناو جدیدش هم داره جایگزین میشه، یعنی همین ناو روزولت هم میاد جایگزین ناو جورج واشنگتن میشه. بس همون سازوکار نظامی آمریکا سر جاش هست. خب اینجا حالا این عنوان میکنه این آبراه های به اذکری که حتی نزدیک عمان هم هست اونم تحت کنترل جمهوری اسلامی، اینجا هم دروغ میگه چون تحت کنترل خود آمریکاست، بیشتر نفکش ها دارن اونجا حرکت میکنن، حتی اینجا که با نفکش هایی که میرن در خارج از تنگ هرمز اینا رو کشتی به کشتی میکنن و خارج میکنن. ظرفیت تنگه ای که 20 تا بوده الان رسیده به 15-16 میلیون و خود این از دلار از قیمتی که نفت همین امروز بوده 86 دلار شده میشه فهمید که تنگه وضعیتش خوب هست و توی این هفته از زمانی که همین محاصره بوده از یک روز قبلش که میخواسته بشه و از زمانی هم که اعلام شد تقریبا 7-8 دلار پایین اومده قیمتش. ترامپ هم خیلی واضح و عریان و آشکار گفته که هیچ عجله‌ای برای مذاکره و سرگیری این به اصطلاح تفاهم نام ها غیر اینا رو نداریم، جدول مشخصی هم نداریم. اینو هر دو سخنگوی کاخ سفیدم روش تاکید کردن که اصلا مذاکره در کار نیست و حتی ترامپ گفته که اقتصاد ایران در حال فروپاشیه، خود وزیر خزانه‌داریش حتی صحبت از فروپاشی و حتی سقوط رژیم کرده و خود ترامپ حتی در مصاحبه‌ای که با برنامه رادیویی گلنبک صحبت کرده میگه حرفای واقعی زده، میگه آیا فکر میکنین مردم تو این شرایط بیان تو خیابون؟ بعد میگه اصلا میگه فکر نکنم، چون وقتی سلاحو که مسلسل و بالا هر ساختمون چیدن هر کی میاد شلیک میکنن دیگه اصلا بحث شجاعت نیست، اینا رو همه رو دارن به اصطلاح که کشتار که میکنن، وقتی 6 نفر 10 نفر تو زمین میفته که کشته میشه، جمعیت اگر 100-200 هزار نفر هم باشه خب طبعا اینا محلو ترک میکنن. یعنی جهان فهمیده ترامپ هم درست هم میگه، چون بعضی هم میگن که احتمال داره که با این وضعیت محاصره که بشن مردم بیان کف خیابون، یا اهداف ترامپ این است که با اینو دشمنان سرنگونی رژیم، اونایی که دنبال مماشات با رژیم هستن، اونایی که ضد جنگ هستن، میگن هدف ترامپ و اسرائیل این است که فقر و به اصطلاح این گرانی کالاها رو اونقدر زیاد کنه که مردم در استیصال بیان کف خیابون و رژیم سرنگون کنن، در حالی که اصلا ترامپ خیلی واضح گفت اصلا امکان پذیر نیست و واقعیت هم همین است، مگر شرایط طوری دیگری ورق بخورد و ساختارش فرو بریزد که اونم در چشم انداز به اصطلاح خیلی سریع نیست. خب الان پس علتی که مردم کف خیابون نمیان ترامپ خیلی آشکارا ترک کرده، از طرفی هم گفته که خودش میگه که فکر نمی کنم مجدبا چیز باشه، مجدبا مرده باشه، اما به شدت آسیب دیده هم سمت چپ بدنش، دستش، پاش و همه این قسمت ها به شدت آسیب دیده و عدم حضور خود مجدبا در این چندین ماه هم همین رو که نشون میده، مخصوصا با جنگ دعواهایی که رژیم داره تالا از مجدبا هیچ خبری نیست. ترامپ تاکید هم میکنه اساسا توافق با رژیم ساده نیست چون اونا به هیچ اصولی پایبند نیستن. خود نتانیاهو هم گفته و من اون زمانی که رفتم با ترامپ دیدار کردم اساسا
سر سه مقوله صحبت کردیم، یا عملیات نظامی داشته باشیم یا یه توافق خوب داشته باشیم. اون تاکید میکنه رو صفت خوب، توافق خوب، نه هر توافقی. یا اینکه معاصره کنیم، میگفت الان تصمیم گرفتن که همین کار انجام بدن و این گزینه سوم همون معاصره رژیم جمهوری اسلامی بوده. خب این اینم معاصره سنگینی، الان جزئیاتش معلوم نیست. هر چه بریم جلوتر به اصطلاح مشخص‌تر میشه، نیاز به هماهنگی با خیلی از کشورهای متناظر رژیم داره و این هر روز این حلقه تنگتر خواهد شد. پس ما شاهدیم که در همین 3-4 روز اخیر شلوغی پمپ‌بنزین ها بوده که حتی معاون پزشکیان هم گفته که با محاصره دریایی آمریکا نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. اینم راست میگه، نه تنها قبلا که از روسیه می آوردن، حتی بلاروس، اونا خودشون به خاطر جنگ اوکراین تو روسیه مشکلی که بنزین دارن و مازادی ندارن که بخوان صادرات که داشته باشن از این رژیم. حتی بحث اینه که خود پزشکیان هم گفته آقا بیایم از ذخایرمون وارد کنیم که جلوی این کمبودا رو بگیریم، که جلوی فشارا رو بگیریم، اما سپاه مانع است که میگه اون ذخایرمون ذخایر استراتژیک، نمیتونیم بیاریم برای مردم اون مسائلشون حل فصل کنیم. این اختلافات هم هست و حتی بحثایی هست که بیان بنزین رو محدود کنن، گران کنن، سهمیه بندی کنن و الان صفای بنزین تقریبا تو همه شهرهای ایران هست. بعد واقعیت اینه خود پزشکیان هم که گفته بوده توی هفته پیش که تاکید کرده بوده به تاثیر محاصره که هست و گفته بود که اصلا دولت منابع لازم رو برای واردات بنزین در اختیار نداره، حتی منابع مالی شد نه کانال ها شد. خب این وضعیت این رژیم تو آخرین آمارهای رسمی هم که اعلام شده، تولید روزانه بنزین توی این سیستم یعنی رژیم ایران حدود 115 میلیون لیتر و مصرف اون حدود 129 میلیون لیتر، یعنی حدود 14 میلیون لیتر کم میاد از میزان اون مصرفی که مورد نیاز هست. خب اینجا حتی کارشناسان حکومتی همین رژیم هم هشدار دادن که گفتن اگر ایران به وضعیت شبیه ونزوئلا برسد حتما اتفاقهای بدتری خواهد افتاد. و اون تو حرف هستش اینه که حتی قیمت بنزین افزایش پیدا کنه که بایستی حتما یه خون کمتری هم که ریخته بشه تا رفاه مردم تامین که بشه. پس اینا خودشون هم میدونن که راه حلی برای بنزین نیست و این مشکل روز به روز بیشتر خواهد شد، مخصوصا که دلاری هم که اضافه شده بالای 205 هزار، خب این تو تمامی کالاهای دیگه تأثیر میذاره و همین بخشی از فشارها رو میاره رو خود مردم. از طرف دیگه حتی هر دو حزب آمریکا تو کنگره آمریکا برای تحریم بانک‌های مرتبط با رژیم ایران در چین و فعالیتشون افزایش دادن و حتی الان خود هم فکر کنم وزارت خارجه چین بوده که همین 3-4 روز پیش گفت که ما نمیتونیم این تحریم ها و محاصره که آمریکا گفته بیام اعمال کنیم، ما بر اساس منافع خودمون تصمیم خواهیم گرفت. به نوعی اولین کشوری بوده که به صراحت این موضوع رو گرفته، ولی هنوز تعیین تحریم نداره که منافع خودمون تا چه حد میتونه وایس جلوی این محاصره و تحریم هایی که خود ترامپ اعلام کرده. چون ترامپ هم گفته این تحریم ها به تحریم ها سابق نیست، هر کسی بخواد به هر دلیلی با هر توجیه تفسیری این تحریم ها رو دور بزنه، کوتاه بیاد با رژیم سازش کنه، امکانات بده بسون داشته باشه از هر لحاظ، زمینی، دریایی، هوایی، طلا، بانک، ارز دیجیتالی و غیره، اینا با شدیدترین واکنش ما مواجه خواهد شد. و به همین دلیله که 3 شرکت بزرگ نفتی دولتی چین به دلیل رابطه گسترده که با بانک‌های غربی دارن اساساً از خرید نفت این رژیم خودداری کردن، اما پالایشگاه‌هایی که مربوط به بخش خصوصی چین هست اونا این رابطه ها رو
دارن و با تخفیف های قابل توجهی دارن از رژیم نفت میخرن. فقط بایستی تو همین قدر به اصطلاح که توضیح داد که خود رهبر چین تقریبا یک ماه دیگه سفر میکنه به آمریکا و دیدار داره با ترامپ. یعنی شی جین پینگ تقریبا بایستی بره اونجا و اونجا مذاکرات اصلی، تصمیم گیری اصلی اونجاست. از نظر من این موضوع تند و تیزی که الان میگیرن درباره محاصره‌ای که خود آمریکا اعمال کرده الان سخت میگیرن و داره یه نوع گرانفروشی میکنه برای آمریکا، میخواد قیمت رو که ببره بالا. به طب وقتی شی جین پینگ رفت پیش ترامپ اونجا مذاکره کنه، اونجا بایستی فتیله رو بیاره پایین، یه معامله کنه. بستگی داره که اونجا آمریکا چجوری باش تا میکنه، یه بدبستون اونجا خواهند داشت. ولی به طب تو تجارت هر چیزی که هست پول مهمه. چین با رژیم سالیانه 40 میلیارد صادرات و واردات داره، اما با آمریکا تقریبا 10-12-13 برابره، یعنی 500 میلیارد، و به طب نمیاد منافعی که در رژیم ایران داره این رو ارجح بدونه بر منافعی که بر آمریکا داره. ببینید این که فقط اون 500 میلیارد نیست، آمریکا جاهای دیگه هم چوب لای چرخه خود چین خواهد گذاشت. پس تقریبا اکثر کشورهای دیگه، ایزن خود آلمان هم فعلا چیزی نگفته که داریم تو رابطه با محاصره گفته داریم با کشورهای دیگه اتحادیه اروپا بحث و فصل میکنیم، حتی کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر کشورها کسی واکنش منفی نداشته. حتی به غیر انگلیس، قطر هم که متحد همیشگی همین رژیم هست، اونم حمایت کرده. یعنی اینم یک چرخشی هست توی قطر که تا همین چند وقت پیشم موسموس میکرد این رژیم و این مذاکرات هم خودشم پرچمدار شده بود، میداندار شده بود، الان تصمیمش چیز دیگری است. خب این تحریم ها واقعیت اینه که فشارش میاره به مردم، چون خود ترامپ گفت ما نمیخوایم زیر سخت رو مورد هدف قرار بدیم چون مردم آسیب میبینن، فشارش میاد رو مردم از برق و گاز و نفت و غیره اینا، ولی تحریم ها هست. تحریم ها به طب به مردم فشار خواهد آورد، ولی عامل اصلی این تحریم ها نه آمریکاست بلکه خود رژیمه که حاضر نیست به هیچ وجه از سلاح هسته‌ای کوتاه بیاد و حتی تنگه هرمز رو به گروگان گرفت، اون این جنگ ها رو تحمیل کرد، اما یک سر زدن حاضر نیست از اون خواسته سلاح هسته‌ای کوتاه بیاد، چون اهداف فراتر از اون رو داره. پس الان پایه مزد کارگرا تو ایران که در یک دهه از 232 دلار به حدود 80 دلار سقوط کرده، خب این فاجعه است. و با قیمتی هم که گفتم امروزه از دلار و یورو بوده، خب این فشار ضریب خواهد خورد و این خیلی طاقت فرساست. محسن باقری عضو کارگری این شورا هم که 30 مرداد که گفته بوده که خط فرق برای خانواده 4 نفری در تهران را 90 میلیون تومان و هزینه سبد معیشت برای زندگی نرمال را بیش از 150 میلیون تومان برآورد کرده. این شورا تعیین دستمزد حدود 17 میلیون کارگر ایران را به معنای تحمل فقر، بیماری و گرسنگی به میلیون ها نفر که دونسته. خب این میگه حداقل زندگی یک خانواده که متوسط به 3 نفره تو پایان تیر ماه 90 میلیون 600 هزار تومان محاسبه شده بوده، اما بر این اساس این دریافتی که دارن 24 میلیونه. یعنی فاصله ها واقعا زیاده، 90 میلیون 600 هزار تا کجا، 24 میلیون و 900 هزار تومانیه که یک کارگر متأهل داره یک فرزند تنها بوده 28% هزینه زندگیشو
کفاف میده. این وضعیت کارگران ماست و قشر کم درآمد. خب آمارها تو همه زمینه این هست، حذف گوش از سفره خانواده کارگرها غیر اینا، حتی خرید قسطی تخم مرغ و گوش که هیچ، از خیلی گوش نمیشتن، اون مواد ساده اولیه هم داره، حتی نون هم بوده، نون قسطی، اینا خیلی عجیب بوده. خب میرسیم به همین بحثی که تو رابطه با چین کردیم، ایزن همین مسئله در رابطه با متحدی در این رژیم روسیه هست که پولیتکو گفته که سفر رئیس سازمان سیاه که به مسکو، بعد هم تو رابطه با ناتوه، یعنی اون جنگ روسیه و اوکراین، هم تو رابطه با رژیمه و میخواد به تهران هشدار بدن که حمایت نظامی و اقتصادی از جمهوری اسلامی رو باید کاهش بدن. خود وزیر خارجه بوده یا سخنگوش مال روسیه، این که چنین بحثایی میخواد بشه اینو تکذیب کرده، ولی یه واقعیته که جان ردکلیف که رئیس به اصطلاح سیاس اینجا گفته که این از روسیه خواهد خواست که ارسال تسلیحات و فناوری دفاعی به جمهوری اسلامی رو متوقف کنه. خب یک مقام بریتانیایی هم که از این سفر که مطلع بود از محتواش، این هم گفته شده که در صورت تاثیر تحریم های آمریکا بر روسیه واکنش بیش از حد نشان ندهند. خب اینجا ما بایستی ببینیم که این سفر، چون خود روسیه هم زیر فشار است، توجه داشته باشیم روسیه در جنگ اول و دوم، در هر دو جنگ کمک آنچنانی به این رژیم نکرد. ایزن چین حتی پدافندان ندادن، یعنی حتی اون پدافندایی که رژیم 10 سال دنبالش S-400 و 10-12-15 ساله که اصلا من تا جایی یادم از سال 1990 ما قبلون هم بود، تقریبا نزدیک 2 دهه هست که دنبال این سلاح هست، ندادن، چون اونا دنبال S-400 بودن، اینا رو به ترکیه هم که داده بودن اینا، اما به رژیم که ندادن، چون فکر میکردن اگه نار بزنن بزنن یه پوشش هوایی داشته باشن برای مقر رهبریشون، یعنی همین خامنه‌ای که به درک واصل شد. تو همین چارچوب با شروع همین تحریم ها و این فشارهایی که هست، هنوز 2 سال نشده، در درون رژیم با چند پدیده ما مواجه هستیم. اگر این طوری که شرایط داره پیش میره تو این چند روزه، اگر این مجدبا که الان رهبری نظام است به لحاظ جسمی سالم بود و به تب نباید در فردای اعلام محاصره و جنگ و دعوا میون سران این رژیم ظهور و بروز نداشته باشه، خودش رو نشون که نده، و الان ما میبینیم که اختلافاتی که هست بین پزشکیان قالیباف از یک سو و اون عناصر سپاه، اینا شدت پیدا کرده. اونطور معلومه که مجدبا حضوری ندارید که اون اتوریته هژمونیش و تسلطش رو بر امور رو بیاد اعمال کنه. توجه داشته باشیم که خود پزشکیان اساسا رئیس جمهوری که نوخور خامنه‌ای بوده، ذوب شده در رهبری بوده، با این حال الان چنین کسی اجازه پیدا نمی کرد و نمی کنه که در مقابل رهبری که اون خط داره پیش میره اینجوری هر روز بیاد بر علیه جنگ صحبت کنه و مدافع تفاهم نامه و اون سرکه باشه و مذاکره ای که الان قطع شده. پس اینجا جای خالی که مجدبا هست ابهام هست، چون به دلیل همون بیماری که داره، ضرباتی خورده، احتمالا حتی بس این نیست که دارن ترمیمش میکنن یا جراحی پلاستیک میکنن یا پاش ناقصه که میخوان یه پای مصنوعی، اندام مصنوعی بهش بدن، نه، توانایی نداره، چون اگه توانایی داشت میتونست هوش حواسی که داشت که میتونست اکتیو باشه، فعال باشه توی زمینه، حتما جلوی جنگ دعواها باید گرفته میشد. اینم در دراز مدت این پنهان کردن مجدبا خب به زیان این رژیم هست، اگرچه خود ترامپ هم به طنز گفته بود که ما هر موقع که باهاش مذاکره میکرده میگفتن بایستی بریم این موضوعات پیش مجدبا رهبریمون مطرح کنیم. خب شما حساب کنین
این وضعیت این رژیم و درونش تو جایی که مجتبی تو هر سه پیامش دم از وحدت زده، یک پارچگی زد، در پیام آخرش همینه گفته. مقایسه کنین این وضعیت رژیم که اختلافات هست با وحدت درون حاکمیت خود آمریکا و دولت آمریکا با که با شروع خط معاصره اقتصادی 180 درجه تفاوت داره. حتی جی دی ونسی که اون میگفت اول آمریکا موضوع هسته‌ای، موضوع اصلی ما نیست، مثلا انرژی مثلا اصلی ما نیست، اونم حرفاشو پس گرفت چون ترامپ زد تو دهنش و اون اومد گفت که اصلا مسئله اصلی ما، مسئله اول ما هسته‌ایه، بوده و خواهد بود، همچنان که خود ترامپ گفته بود. پس این دولت ترامپ یک دست شد، خط سازش مذاکره تفاهم‌نامه پس زد. ترامپ هم گفته اصلا مذاکره‌ای نداریم تا چیز قابل توجهی پیش بیاد. الان اینم اگرچه روبی هم گفته الان دنبال خط نظامی و جنگ نیستیم، ولی این گزینه هم کماکان روی میز هست و واقعی هم هست، چون رژیم دست از پا خطا کنه و بخواد گردن کشی کنه به تب نغز آتش بسه که بشه تهاجمات ادامه خواهد داشت. هنوز جزئیات این تحریما بیرون نیومده و تا کنون من ندیدم از هیچ کجایی ابراز مخالفت بشه. ژاپن هم نق نقای کرده، خب طبیعیه، اصلا ساختارش این هست و سیاست همیشه گیش است. اما حراس و التماس رژیم که بار گفتم سخنگوی سپاه همون فرداش اومد گفت آقا جون ما حاضریم به اصطلاح برگردیم به همون تفاهم نامه 14 ماده ای، آمریکا جوابش رو نداده. اینا که هفته قبل 7-8 شرط که میذاشتن الان کردن یک شرط. این حراس و التماس رو با این که بعضا هارتوبورت میکنن که ما جلوشون وامیسیم، محاصره تاثیر نداره، اینا نمیدونم کاریکاتوره، نمیدونم فلانه، ولی واقعیت اینه که منوچهر متکی که قبلا وزیر خارجه بوده الان نماینده مجلس است، گفته اگر آمریکا نمیخواهد تفاهم نامه اجرا کند به ترامپ پاس گل ندهید. اینقدر دارن التماس میکنن، میگن التماس کردناتون پاس گل به رژیم ها. با توجه به اینکه آمریکا اعلام کرده با ترامپ مذاکره نمیکند، دلیل برای مذاکره وجود ندارد، نباید به ترامپ پاس گل داد. اکنون زمان میدان است، یعنی تایم، یعنی این زمانی که هست، این بازه زمانی بعد اعلام معاصر اقتصادی میگه این میدان ماست و حرفش هم صحیحه. میگه اگه ترامپ در میان دوره‌ای پیروز شه، اسرائیل آمریکا رو به جنگ بعدی وادار خواهد کرد. میگه ما در داخل با تدبیر کنیم که اگر آمریکا سر ناسازگاری دارد، اگر نمیخواد تفاهم را اجرا کنند، ما پاسگل ندیم، باید این هوشیاری میخواد. من بارها به همکاران دوستانم که گفتم الان زمان میدان است، میدان باید حرف خود را که بزند، نه اینکه بریم درخواست مذاکره تفاهم نامه یا پالس بفرستیم از کشورهای دیگر یا همون بحث توافق عمان رو هی بیاریم که مطرح کنیم، چون آمریکا باب سیاستش رو تعطیل کرده و گفته با جمهوری اسلامی مذاکره نمی کنیم. چه دلیلی داره که ما بریم باهاش مذاکره کنیم؟ درست هم میگه و اینطور میگه که اگر آمریکا توی میان دوره‌ای یعنی انتخابات نوامبر شکست خورد، 2 سال سردرگمی خواهد داشت. البته این به ذهن خودش ها، شکست هم بخوره باشه، اختیارات ریاست جمهوری آمریکا آنقدر بالاست میتونه مستقل عمل کنه و خیلی جاها کنگره هم نمیتونه مانش بشه. این ویژگی های ساختار دولت آمریکاست. پس این میگه هیچ کاری نمیتونه انجام بده و اونجا ما راحتیم، در حالی که چنین چیزی نیست. خب ما رسیدیم به وضعیت سلامتی مجتبی و تضادهای درونی این رژیم. همین که جناهای مختلف افتادن به جون هم دیگه تو این 4-5 روزه، معنیش اینه که مجتبی در وضعیت نرمالی نیست. یعنی بحث سلامتیشه، نه اینکه آسیب دیده، پا نداره، یه طرف گردنش نیست و که گوشش نیست. پس واقعیت ها این هاست. یه لحظه من بیرم یک پیامی. اومد؟ خب نه.

یه سوالی به حساب برام ارسال کردن، اگه فرصت بود تو پایان جواب میدم. خب پس قیمت این مجتبا کم کم و حتی در بلند مدت یکی از مشکلات اساسی این رژیم بدل که میشه، چون واقعیت که ابهام اینه که چه کسی در درون این رژیم داره تصمیم بگیره برای سطوح پایین یا بدنه این رژیم و حتی اون قشر مردمی که هوادارشونن، حزب اللهیان، برای اونا هم که نامشخصه. خود قالیباف هم که جنگ و دعوا داشته با این حسین شریعت مداری که مسئول به اصطلاح روزنامه کیهانه، این جنگ و دعواها هست و حتی پزشکیان گفته که دخالت بیگانگان اینجوری است که اونا سعی میکنن بین ما اختلاف بندازن و در صدد ترور شخصیت هستن. اینو عطف به اون جنایه ضد خودش میگه سپاه غیر اینا، ولی واقعیت اینه که اگر چنین چیزی هست پنهان کردنی نیست، که چون خود پزشکیان هم میگه ما نمیتونیم جلوی این تحریمات واسطیم، ما مذاکره کردن تابو نیست و ما میتونیم مذاکره کنیم، خدا هم همیشه نگفته همیشه ما جنگ داشته باشیم و فلان اینا، به هر دری که میزنن. اما واقعیت اینه که حتی خود قالیباف هم که گفته بوده اگر مردم گرسنه باشن، گرسنگی بشن، چجوری میخوایم روی روی آمریکا واستیم؟ به طب این حرفاش خطاب به خود مجتبا هست، یعنی این مسئله هم هست. الان خود قالیباف هم خطاب به کیهان گفته برخی در کمینن تا هر دستاورد تیم و مذاکره کننده را خیانتی بنابن، این در حالی که خود مجتبا هم گفته علل اصول اونو پذیرفته. خب این جنگ و دعواها هر روز داره که بیشتر میشه و علنی تر هم میشه. صفوندی هم به اصطلاح مشخصه، هم مجلس و هم دولت قاطعانه مقابل خط احمد وحیدی و طیف مختلف سپاهی که هستن، که اونا سردمدار جریان هستن، جلو اونا که واستادن. بعد قالیباف میگه اصلا مذاکره به من عقب نشینی نیست و مذاکره کننده باید ضمن حفظ وحدت و اعتقاد به نیروهای وفادار به رهبر جمهوری اسلامی از دستاورد جنگ هم حفاظت کنه. این در حالی که کیهان میگه حتی این سفر مقام پاکستانی اومد که فرمانده ارتش اومده بوده، این در عملا فاز جدید عملیات فریب کاخ سفیده، اینا هیچ چیزی رو بهش تن که نمیدن. خب پزشکیان هم گفته آقا جون جنگ اصلا راه حل نیست، همیشه راه حل نیست، گره که با دست باز میشه نباید با دندون باز کرد، جنگ همیشه راه حل عبور از مشکلات نیست، گروهی را این به اصطلاح همون به اصطلاح ضرب المثلی که بالا زده بود. پس میگه ما به رغم بی‌اعتمادیمون باید باهاشون کار کنیم و حتی همه اعضای شورای امنیت به جز یه نفرشون که همون جلی بوده به تفاهم نامه رأی داده بودن و تأکید کرده که حکومت تلاش میکنه که با تدبیر از بحران کرونی خارج بشه، اما از نظر من نمیتونه خارج بشه. یک واقعیت دیگر هم هست که مذاکرات حاشیه‌ای در کنار هست با عمان هست که هدفش گشودن تنگه هرمز نبوده. این بازی مذاکره عقیمه، چون در ارتباط با آمریکا منافع و خواست آمریکا و خواست جهانی نبوده و نیست، فقط برای رژیم اهرمیه، برای پیچوندن آمریکا، پیچوندن مسئله تنگه هرمز، طول دیدنش و اعمال موضع قدرت خودش در تنگه هرمز، حتی برای کشور عمان. تا جایی که ترامپ برگشت گفت اگر بخوای این خط رو بری بم میزنیم کشورت رو نابود میکنیم. اساسا چون کارت تنگه هرمز اگر نگوییم مثلا سوخته است، ولی نیم سوخته است که به سمت سوختگی بیشتر داره، میگه تمام سوز خواهد شد و دیگر بازی مذاکره با عمان برای قدرت نمایی و دست بالا داشتن اعمال سلطه تو تنگه هرمز هم به تب خواهد سوخت. همینجوری هم شده. آخرین بیانیه که دو روز پیش بین ایران و عمان تراته با تردد ایمن دریای تو تنگه هرمز بوده، سوم شهریور ماه، که اینو با
وزیر خارجه عمان آقای بدر سعیدی به اصطلاح که بوده، آقای سید بدر بن حمد بوسعیدی، که یک چیزش خیلی جالبه، هر حرفی زدن ولی به نظر من اونجایی که میگه مذاکره فنی میان هر دو طرف با هدف توافق و فلان فلان فلان این کوریدورها ادامه خواهد یافت، یعنی 4-5 ماه داره مذاکره میشه. حتی 2-3 هفته پیش، ماه پیش گفتن تمام شده، توافق کردیم، ولی در اگه بگن تمام شده که بسیار فلان شده بعد تنگ باز نمیشه. همون عباس راخشی اومد گفت که اون سخنگوش اومد گفت که توافق کردیم، ولی حتی توافق با عمان هم باعث باز شدن تنگ هرمز نمیشه، ما اجازه نمیدیم کشتی ها بیان عبور مرور کنن. یعنی معلوم بود که کش فقط این تبادل یا این اصطلاح این بیانیه که مشترک اینها دادن یک چیزی توش هست که این نشون میده که این توافقنامه به هر حال شکست خواهد شد. گفته آنها یعنی هر دو وزیر خارجه همچنین بر لزوم رعایت حقوق بین ملل قابل اعمال و احترام به حقوق حاکمیت کشورهای ساحلی تاکید ورزیدند. حالا این همچنین بر لزوم رعایت حقوق بین ملل، یعنی نه رژیم نه عمان، منظورم رژیم ها، هیچ غلطی نمیتونه به صورت خودسرانه تک پایه خود رأی خود سر تصمیم بگیره تو رابطه با تنگه، بلکه لازمش اینه که اون حقوق بین المللی که بر تنگه حاکم هست اون باید بهش احترام گذاشته بشه، یعنی یک آبراه بین المللیه، نمیتونی ازش باجگیری کنی. اینجا هم آخرین متنی که توی این چیزی که مشترکاً امضا کردن توی این بیانیه معلومه که اصلا قابل اجرا نیست. یه موضوع دیگه وحشیگری همین رژیم هست، اگرچه الان به دلیل شرایطی که هست خیلی کم شلیک میکنه، مورد حمله قرار میده این کشتی ها رو، امروز هم یه حمله داشته، ولی جاهای دیگه داره اینو گسترش میده. این وحشیگری رژیم تو پهنه‌های دیگر طوری بوده که سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ابوالفضل شکاری گفته که رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور رو جز اهداف نظامی خونده که بهشون حمله کنه، اهداف نظامی، این پایگاه‌هایی که آمریکا و اسرائیل غیره اینا، و از میان اینها به ایران اینترنشنال و بی بی سی و رادیو فردا و افرادی در این رسانه‌ها فعالیت می‌کنن میشه به عنوان بانک اهدافشون به نام بود. من که اصلا میبینم که بی بی سی که تمام عیار، حتی از رسانه های خود رژیم هم اونورتره. یک تیتری هم گویانیوز چاپ کرده بود که خود این بی بی سی از رسانه های رژیم کاسه داغ‌تر از آش شده. رادیو فردا من تماما میدونم که ضد پهلوی، حالا ولی سیاست هایی که هست رابطه با جنگ، به هر حال اون اخبار جنگ و آمریکا رو اونجوری که هست ارائه میده. پس موضوع بحث دیگرمون، میرسیم به مقایسه محمد رضا شاه با 57 ها. ما توی این مقایسه، من اگه بخوام تو زمینای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدرنیزی کردن ایران و جامعه از هر حیث به اصطلاح صحبت کنم، اساسا جایی هیچ شک و شبهه‌ای نمیمونه که محمد رضا شاه کجا، اون دوران حاکمیتش و رشد و توسعه‌ای که داشتیم، پیشرفتایی داشتیم، اون کجا، و اون 20 کشور کمونیستی و سوسیالیستی که گروه‌های سیاسی دهه 40-50-60 کعبه آمالشون بوده، اونا انگیزه‌شون هم اونجا می‌کردن، ساختار فکریشون، ساختار تشکیلاتیشون هم اونجا بوده، اصلا قابلی که مقایسه نیست. چه در چین، چه در به اصطلاح که شوروی، چه در کشورهای بلوک شرق که تابعی از شوروی سابق بودن، یا حتی کشورهای کوچک تابعی از خود چین بودن، ویتنام و کامبوج غیره اینا، و یعنی در آسیای شرقی، چه در خود
به اصطلاح خاورمیانه و تک و توکی هم توی افریقا، مثل اون هانگس و هایل ماریام. پس یا تو آمریکای لاتین تقریبا بل استستان تمامی اون حکومت ها شکست خوردن، خیلی هاشون فرو پاشیدن و توشون جنایت ها فساد های عظیم بود، جنایت علیه بشریت بود، مردم و خودشون رو بقاید زیر فشارهای سیاسی امنیتی برده بودن، فشارهای اقتصادی هم بود، هیچی برای مردم باقی نداشته بودن جز اون حاکمیت توتالیتاری فاسد خودشون که تحت عنوان دیکتاتوری پرولتاریا اعمال میشد. حالا این چپ هایی که اساسا معتقدن به دیکتاتوری پرولتاریا، بدون بغیر اعمال دیکتاتوری پرولتاریا نمیتونن این ساختار رو ایجاد کنن، حالا اومدن تو خارج کشور دوزیست میشن، مدعی حقوق بشر و دموکراسی و به اصطلاح کثرت‌گرایی و این حرفایی که اصلا با مارکسیسم لنینیسم اصلا خانایی و سنخیتی نداره و نداشته. پس ما اینجا میبینیم که حتی توی اون زمانی که شاه انقلاب سفید راه انداخت که آموزش هم مجانی بود و فلاینا، حتی مدارس و معلمانی که توی آلبانی بودن تو دوران حکومت انور خوجه، هفته 3 روز معلمان و دانش آموزان باید از کلاس ها رو تعطیل میکردن، میرفتن تو مزارع پنبه، اونجا برای تولید پنبه، کشت پنبه اونجا فعالیت که میکردن، چون نیاز دولت انور خوجه بود. حتی دانش آموزان که تو سن کودکی هستن اینگونه اینا رو ازشون بهره کشی میکرد و استثمارشون میکرد. این فرهنگ این کشورها هست، فقط هم خاص آلبانیا نیست، هر کدوم با یه ویژگی خاص. اما اگر بخوایم انقلاب سفید و مشابهتشو با اون انقلاب فرهنگی چین اصلا بگیم، توی اون سالهای 1960 که از 66 بوده تا 69 که جمع شد با اون گاردهای سرخش که سرکوب میکردن و چه فاشیست بازی هایی در آوردن تحت نام انقلاب فرهنگی، یه چیزی فراتر از انقلاب فرهنگی که خود رژیم، خود خمینی سال 59 راه انداخت که دانشگاه رو بست، مال این اصلا راجع به دانشگاه نبود، راجع به طیف وسیعی از موضوعات سراسر کشور بود. خیلی از شخصیت ها رو، خیلی از سیاستمدار رو، خیلی از فرهنگیان رو تحت عنوان یا مارک بورژوازی اینا رو آوردن مینداختن تو استبل ها کار میکردن، توشون توغ مینداختن به اصطلاح که تو گردنشون تو شهر میشدن، هر گونه توهینی که میکردن. پس اینا فرهنگشون اینه. این چپهای کنونی ما که دوزیست هستن در ماهیت به این دیکتاتوری پرولتاریا، به این ساختار تعلق دارن، اینجا که میرسن آنچنان اهل حقوق بشر، دموکراسی، کثرت‌گرایی، ضد اقتدارگرایی میشن که آدم تعجب میکنه. ببین شما اصلا چپین، شما مارکسیست لنینیست هستین، ماویس هستین، انور خوجه‌ایست هستین. این دوزیست بودن یکی از ویژگی های جدید این هاست که تطبیق میخوام پیدا کنم با شرط روز که بتونن مخالفت هاشون رو انجام بدن. یکی از این مخالفت ها تو رابطه با آقای پهلویه. اما بحث من اساسا بحث فرهنگ، اقتصاد، توسعه نیست، چون چین کنونی هم که الان توسعه پیدا کرده زمانی بود که هوا کوفانگ فرمون رو چرخوند برعکس خود برعکس خود ماو. بعد هوا کوفانگ هم تنگ شیوپینگ اومد و تا الان که شی جین پینگ هست، اقتصاد چین رو از اون شیوه های مارکسیستی کمونیستی خارج کرد و یک اقتصاد توسعه طلبانه و تقریبا پراگماتیسم
که توی این سالیان ما شاهدشیم تونست این پیشرفت رو بکنه. اما برگردیم به زمینه سیاسی و امنیتی. ما میخواییم ببینیم که آیا شاه به لحاظ سیاسی امنیتی از این گروه های سیاسی اون زمانی که فعالیت میکردن بر علیه شاه بهتر بود یا بدتر بود، چون مخالفان شاه نه تنها علیه شاه حمله میکردن، مورد تهاجم قرار میدادن، مورد ترور قرار میدادن، حتی تفاوتش با خود شاه این بود که اینا خودشون قتل‌های انجام میدادن، ترورهای انجام میدادن که بعد نسبت میدادن به خود پهلوی، این تروری که حزب توده داشت اون منصور رو کشت و چند سال بعد معلوم شد که اینو شاه نکشته، اینو از قضا همون تیمای خسرو روزبه کشتن، بعد انداختن گردن خود شاه. من تو رابطه با قتل‌های سازمانی بسیار وسیع هست، فقط قتل‌ها بر نمیگرده تو شریف واقفی سال 1354 تو 16 اردیبهشت که کشتن و جسدش رو سوزوندن و انداختن تو اسید و غیره، اینا به علت اینکه حاضر نشد از اسلام دین سابق سازمان مجاهدین برگرده و به مارکسیسم گرایش پیدا کنه. همون نوع قتل‌عامی که خمینی تو سال 67 با چپ‌ها کرد با حکم مرتد، اینا معکوسه، اینا این تغییر شهران پیکاری این چپ‌ها افکارشون و کارکرداشون عین رژیم خمینیه، عین قرآن، عین اسلامه. مرتد اون معکوس میگفت که مسلمان بوده است شده است مارکسیست بی خدا، یکی میگه برعکس، چون بر نگشته از اسلام به مارکسیزم میکشیم، ترورش میکنیم، هر بلای هم سرش هم که میاریم. این فقط تو دوره نبوده بگیم فقط چپ خواهی کار کردن. جواد سعیدی یزدی که اون زمان که این فرد توی این تشکیلات که بوده، این در سال 52 با تصمیم رضا رضایی اون زمان که همین مجید شریف واقفی هم که تو شهریور میبخشی تو اردیبهشت 54 ترورش کردن توسط اون باندی که مارکسیست شده بود، اون گروهی که مارکسیست شده بود تغییر ایدئولوژی داده بودن، شریف واقفی هم با رضا رضایی که از زندان فرار کرده بود تو قتل همین جواد سعیدی یزدی هم شرکت کردن. یعنی فقط عطف این کشتار این تصدیدرمی فقط عطف چپا و پیکاریا نیست، این همین کار قطعای بعدی هم بوده. اون محمد یقینی هم سال 55 هم همین جوری که اومدن به اصطلاح ترورش کردن و این توسط حسین سیاکولا انجام شد که برادرش محسن سیاکولا الان تو تشکیلات سازمان جز حفاظت رجبی هم بود، ولی الان تو همون قرارگاه اشرف سه در تیرانا بود. از این قتلا ما زیاد داریم، تو حزب توده هم داریم، تو چریک های فدایی هم داریم به دلایل مختلف. آقا شما با نیروهای خودتون یا اختلاف تشکیلاتی داشتین یا شک می داشتین یا هر چیزی، یا اگه طرف روابط عاشقانه داشت قتل انجام میدادین اجازه نداشتن روابط عاشقانه داشته باشن، شاه کدوم این کارا رو میکرد؟ اگر شما جای شاه بودین، من سوالم اینه که همین گروه های سیاسی مگه شما توفیه بالاتر از اون کشورهای حاکم 20 تا کشور حاکم در جهان بودیم که اونا چنین کشتارهایی را انداختن در درون خودشون، تصویه های هولناکی داشته، مگه شما اگر حاکم بودیم بهتر از اونا عمل کردون بود؟ نه. سال 63 تو کردستان میبخشید تو عراق تو روستای هاپیلون همین چریک های فدایی که بزرگترین گروه مارکسیستی بود
زدن همدیگر رو تیکه پاره کردن، آشناش کردن و همدیگر کشتن. مگه همین 2 سال پیش نبود کمله سر اختلاف شلی کردن به همدیگر، همدیگر رو کشتن؟ شما اگه جاش پیدا کنین 4 دیوارتون رو خواهید کشید و اون تو هر کاری خواهید کرد. شما یه تافته جدا بافته از حاکمیت کمونیستی و سوسیالیستی نیستید، از قضا شما عقب مونده تر هستید. پس تفاوت شاه نه در اقتصاد نه در توسعه که پیشرفتش هستن قابل مقایسه با هیچ کدوم اینا نیست. پیشرفت های زمان شاه کجا؟ با اون رشد اقتصادیش و این کشورهای کمونیستی عقب مونده کجا؟ مگه شما همین سازمان که مجاهدین عین پلپت نبود؟ ازدواج اجباری، طلاق اجباری. من 7 ماه پیش تو همین خونه با خانم آذر وطن پرست که مصاحبه کردم، سال 64-5 زندانیش کردن تو پاریس 20 روز 25 روز. 25 روز علی قادری برادر حسن دایی، این حسین داییه، اسم سرش علی قادریه، اون زندانی کرده بود. دختر بزرگ مادر اسمت که بعدها 3 مدرک تخصصی پزشکی داره و عضو حزب یکی از احزاب به اصطلاح سوئد هم هست. و این خانواده رو که 11 خانواده‌اش هم جان باختن تو این مسیر، اینو زندانی میکنی سر اینکه با مردی که ندیدنش هیچ وقت حرفی هم نزده، مردم اینو اصلا نیده باش حرفی هم نزده، با هم دیگه مجبور ازدواج کنن. میگفت فشارهایی که نوردم، من چون عنصر اجتماعی بودم، آدم اجتماعی بودم، پرعاطفه بودم، من دهنم شکستم، پذیرفتم. بعدها طلاق گرفت ازش. مگه شما این تک نموده؟ مگه قتل‌های دیگری که در اشرف در عراق انجام شد یا همین پیکار، سازمان پیکار در سال 61 انجام داد، من روشنگری کردم، تک نموده؟ ما با جریانی از تسویه حساب، قتل‌های درون سازمانی نیست و نابود کردن، شکنجه، هولناک‌ترین شکنجه‌هایی که هست در شکنجه‌هایی که در زندان‌های سازمان مجاهدین است. همون کاپ‌ها، همون شکنجه‌ها، همون آویزون کردن‌ها، شکنجه‌های روحیش بدا بیشتر. شما طلب چی رو دارین از مردم؟ چه چیزی عرضه کردین به این مردم، به اندوخته مردم؟ به همین دلیل باور میکنید مردم که شما رو دیدن، بعد رژیم هم که دیدن، ناگزیر رفتن به گذشته، دیدن و گذشته اون اینه، ما چنین وضعیتی داشتیم، اصلا قابل مقایسه با در حکومت خمینی نبود. مردم میفهمن اینو. نسل جدید نه تنها شما رو نیپذیره، بلکه شما رو هم همردیف، همشونه، همگام رژیم خمینی و خامنه‌ای که میدونه، چون همون افکار، همون دستگاه ها رو دارین، ضد امپریسی، ضد غرب، ضد مدرنیته، ضد اسرائیلی، فلسطین گرایی، دنبال جنبش های آزادی بخش هستین و فلان فلان. انگار که جنبش آزادی بخش حماس هم شده جنبش آزادی بخش. مردم به این دلیل نه تنها با رژیم بلکه با شما هم مرز دارن.

تا جایی که خود رجعی میگفت که در قیاس زندانهای رژیم شاه با همین رژیم خمینی میگفت یک به صد هم نبود، نه زندانش اصلا قابل مقایسه نبود، اصلا شکنجه هاش هم نبود. ببین چیه که من دارم مستند حرف میزنم، شکنجه های درون سازمان، این شکنجه هایی که رژیم جمهوری تو دهه 60 بود. رجبی میگفت ما فعلا نمیتونیم اعدام کنیم چون دست اون بسته است تو خارج کشور، نه که مخالف اعدام باشه، چندین بارم حکم اعدام دادن، بعضی هم که سر به نیست کردن. من حدود 107 تا اسم داده بودم ولی از این که بیشتر 111 12 13 تا شده. پس این هم از این موضوعات هست. واقعیت اینه که شاه از مخالفین خودش بقایت بازتر و دموکراتیک تر بود، حتی جایی که رجوی میگفت که یکی از اشتباهات شاهین بود که سوسول بود، حاضر نشد کشتار کنه، اگر کشتار میکرد خمینی نمی آمد. اما شما نگاه کنید همین کردها که اون زمان هم که می جنگیدن، همین کردها حاضر بودن دو سه بار با این رژیم جمهوری اسلامی، با اون خمینی مذاکره کنن، دو تا از رهبرانشون قاسم و شرفکندی کشته بشن، حتی بار سوم هم همین آقای هجری هم بگه ما میخواستیم مذاکره کنیم ولی حاضر نیستن با پهلوی بیان بشینن صحبت کنن. این بحث مثلا فهم سیاسی نیست، فهم اصول و چارچوب های مبارزه سیاسی اصلا نیست، این یه عقب افتادگیه، این یه کینه و عقده های شخصی شده است. حتی دو روز قبل باز هم رژیم حمله کرده به مقر احزاب حزب کردی در شهر اربیل که با دو تا پهپاد حمله کرده، چندین بارم تا حمله کرده. ما توی این وضعیتیم. از نظر من گروه های سیاسی سنتی دهه 60 هرگز درکی از مبارزه مردم و موضوعاتی که میتونه متن این مبارزه مردم باشه در حتی چند سال که به اصطلاح جدیدن توش هستیم نداشتن اینا، چون افکارشون بیشتر ضد امپریالیستیه یا ضد غربیه یا ضد اسرائیلیه یا فلسطین‌گرایی غیره. اینا اساسا با نسل جدید جدا شدن، سنخیتی بسیار ندارن. این احزاب سنتی کماکان از مردم، از جوانان میخوان که خلق قهرمان ایدئولوژی نبشن، افکان آرمانگرایی نبشن و این حرفای غیر واقعی که میزنن که برای این نسل جوان یا نسل زد و نسل آلفا اصلا خنده داره. مردم واقعیت اینه که میخوان قهرمان سفره خوش و قهرمان زندگی خوش و قهرمان توسعه خوش و قهرمان سفرها و آزادی هاشو باشن. این تفاوت این نسل و یکی دو نسل فعلی با اون نسلایی که تو دهه 40 50 بوده. اساسا این گروه ها همچنان که مریم رجوی به اونا که تو اکباتان رقصیدن بهشون میگفت هری، نمیدونم اینجا جای چیز نیست، اینا اصلا رخت جزه مبارزه نیست. حتی یه زمانی میگودن که آقا بحث حجاب اصلا بخشی از این مبارزه نیست، اساسا رقص، آواز، ورزش زنان، هر چی که از رانندگی، حتی شراب از نظر من بخشی از مبارزه با رژیم است. من نمیگم شراب خاری ها، می خارگی ها، نه متعادلش. اگر رژیم مخالفته، مبارزه و پهنه های اون تو عرصه‌های اجتماعی سیاسی فرهنگی چیه؟ یادون هست که اون زمان ها میگفتن که آزادی حجاب بخشی از این مبارزه مردم نیست، یا رقصیدن در خیابان یا فلانجا فلاینا بخشی از این مبارزه نیست. همین چهار سال پیش، من میبخشی 5-6 سال پیش بحث جیرم کردم اینا. بگذارید معنا و مفهوم مبارزه رو برای کسب آزادی به ویژه در یک سیستم توتالیتاریسم و فاشیسم
مذهبی که الان توشیم این رژیم حاکمه تصدیق کنم که به صورت قانونمند، واقعا قانونمند، هر چیزی که بخشی از زندگی است بخشی از مبارزه هم هست، چون نتیجه بلافصل هر ممنوعیتی تعمیم و گسترش به موضوعات دیگر غیر مجاز هم می انجامه. پس هر پدیده‌ای که در مدار زندگی و خواست مردم، رفاه مردم، طیف وسیع انسان و اجتماع وجود داره میتونه بخشی از موضوعات رویارویی با رژیم قرار داشته باشه و بخشی از متن اصلی مبارزه و سرنگونی این رژیم محسوب میشه. این چرخ‌دنده های یک ارگانیسم که همدیگر رو تکمیل میکنن و یک سیستم رو راه اندازی میکنن. به همین دلیل که مجاهدین اساساً وقتی انقلاب زن زندگی آزادی شد چند ماه بعد شعارش هم عوض کردن، چون اصلا مخالفن، گذاشتن زن مقاومت آزادی، زندگی رو حذف کردن، چون اینا شهادت طلبن، ایدئولوژیشون اینه.

فقط نفرت از رژیم، رژیم اشغالگر حاکم نبود، بلکه سایر گروه های سیاسی، هر طریقی، هر کدوم به درجاتی، اونایی که تو خارج از کشورن نیز به نوعی در اندیشه و نظرگاه ها و عملکردها با رژیم یکسو بودن، چه در استراتژی، چه در سیاست هاشون، چه در افکارشون. اما در رابطه با خط قرمز این اپوزیسیون میخوام صحبت کنم. در شرایط کنونی که خیانت ملی چیست؟ خط قرمزمون چیست؟ ما باید خطها و شاخصامون رو برجسته کنیم. هر کسی از این شاخصها عبور کنه نمیتونه بخشی از اپوزیسیون بشه، بلکه به عکس، هم خیانت ملی هم عبور و عدول از مبارزه اصولی است، بخشی از اپوزیسیون نیست. برای چی هم داریم جلوتر میریم؟ این صفبندی نیروهای سیاسی، این کنش واکنش ها داره غلیظتر میشه، آشتی ناپذیرتر میشه، حادتر میشه. به ویژه پسا دی ماه 404، اگرچه اولین بار 6 سال پیش از اون بیانیه 6 حزب جمهوری خواه شروع شد، اون زمان که آقای پهلوی هم که گفت که من ترجیح میدم، که جمهوری ترجیح میدم به سلطنت، از اونجا این تضادها تشدید شد، این اختلافات، این هیستری تشدید شد. اما در انقلاب زن زندگی آزادی هم با اون اعتراف که شد، اونجا هم شدت پیدا کرد، ولی اصلش در دیماه بود که فوران کرد، چون یک چیزی چرخید دیگه. پهلوی در اون موضع پیشین نبود، پهلوی رو کف خیابون میلیونی صدا کردن، مردم کشته دادن، در پاسخ به اون فراخوان اومدن تو کف خیابون، و دیگه انگار که تمام گروه های سیاسی یه صحنه رو باختن. فقط رژیم خامنه‌ای نبود که صحنه رو باخت، که چندی شهر سقوط کرد، ایزن که مشهد چندی ساعت در دست مردم بود، بلکه گروه های سیاسی هم دستشون توهی شد. تازه فهمیدن همه چیزو زد برد پهلوی، زد برد نه با زور و ضرب، نه غیر واقعی، بلکه خودجوش از درون مردم. قابل پیشبینی هم بود. اینها به خاطر همین هم از 6 سال پیش دارن هی تهاجم میکنن به پهلوی، قبلش اینجوری نبود. واقعیت اینه که صورت مسئله از رضا پهلوی یا دوران شاه شروع نشده، صورت مسئله در منشأ و کلیت آن در نفی دستگاه فکری 57 هاست، از اونجا شروع شده. صورت مسئله در دستگاه فکری دهه 40 تا 60 یک صورتبندی بین همه اونها که مشترکه، ضد امپریالیستی بودن، غرب ستیزیس، اسرائیل ستیزیس، یهودی ستیزیس، فلسطین گرایی، همگرایی با مذهبی ها و روحانیون، مبارزه با مظاهر مدرنیته به عنوان فرهنگ بورژوازی، فرهنگ استثماری، مستضعف پناهی اسلامی و پرولتاریا گرایی، انترناسیونالیسم این کمونیست ها و این چپ ها در کنار امت اسلامی و ام القرای اسلامی. این اسلامیست و کمونیست، هر دو شباهتاش خیلی به هم دیگه است. مردم از این فرار کردن، اومدن که به سمت پهلوی. پس بس این نبود که خمینی رو نشناختن این گروه های سیاسی، که به دروغ میگن ما نمیشناختیم که این چیه. نه آجون، خمینی به انقلاب اصلا که خیانت کرد، از داره من هیچ خیانتی نکرده، خیانت رو شماها کردین که این آوردین سر کار. بحث این بود که خمینی رو به صورت تاریخی همه گروه های سیاسی میشناختن، چون همین خمینی از مشروطه تو 15 خرداد اینا رونمایی شده بودن، مشروع خواهان بودن. بحث این بود که اینها، یعنی همه گروه های سیاسی، چه چپ، چه ملی مذهبی ها، چه این فرقه که به اصطلاح رجبی باشه، از حریف نژاد گرفته اصلا تا اینا، با روحانیون و اسلامگیرها همگرایی داشتن، وحدت عمل داشتن، تا جایی که حتی به رهبری بلا منازع خمینی اینا مهر زدن، همه اسنادش هست،
اطلاعی دادن رهبری بلا منازعه خمینی، میگفتن رهبری اومد دو

0: هستید. فرض کنیم میگه چون ما رو سرکوب کردن، رهبرامون رو کشتن، خمینی اومد رهبر دزدید. فرض کنیم اگه حنیف نژاد بود، اگر اون نمیدونم حمید اشرف بود، جزنی بود، آیا اینا میتونستن رهبری این جمهوری رو در دست بگیرن توی کشوری که شیعه است؟ چرا دروغ میگین؟ سال 57 چه کسی از مردم رهبران گروه های چریکی یا فرقه رجبی که میشناختن؟ درصد خیلی انبوهی. حتی اونا هم که بودن در مقابل خمینی آچمز بودن، هیچ کاری نمیتونستن که بکنن، همونقدر که رجبی رو میشناختن، همونقدر که خود حنیف میشناختن. بعضی از این چپ ها میان میون بد و بدتر که میگن که به پزشکیان یا روحانی رای دهید، عین این فرخ نگهدار و این طیف فدایان خلق و بسیاری الان که الان جمهوری خواه شدن، اما وقتی انتخاب میان خامنه‌ای و پهلوی میشه، اینا بد و بدتر و پهلوی رو بدتر از خامنه‌ای میدونن و خامنه‌ای رو ترجیح میدن به اینا. اینا بین جناحای درون رژیم، بین بد و بدتر، حاضرن بعدش انتخاب کنن اما حاضر نیستن تو اپوزیسیون از پهلوی استفاده کنن. چرا؟ چون اینا اصالتشون اون آرمان‌ها و دستگاهی که تو دهه 40-50 داشتن، اینا آرمانی هن، عقیدتی هن، ایدئولوژیک هن، کوتاه نخواهند آمد. پس موضوعات بسیاری که بسیاری هست توی این مرزبندی من در انتهاش خواهم گفت. اینکه اتهام میزنن که آقای پهلوی مبارزات انقلاب و مصادره کرده و این اپوزیسیون رو، آقا چرا دروغ میدین؟ کی مثلا مگه رهبری انقلاب مصادره کردنی؟ مگه انقلاب مصادره کردنیه؟ چون روند خود به خودی از سال 1390 شو نگاه کن، به این وقت شیب به سمت آقای پهلوی بوده. شما 47 سال وقت داشتین کار کنین رو مردم، جذب کنین، بلکه حتی از اون میزان نیروهایی که تو دهه 60 داشتین ریزش کردین، همچنان که رژیم ریزش کرده. این نتیجه بلافصل سیاست های شماست. مردم که اشتباه نمی کنن که، یه نفر دو نفر که نی، بحث میلیونیه. مخالفان پهلوی در استدلال و منطق همیشه گیر پاش کردن هرچی میان جلوتر. وقتی مخالفان پهلوی میان بوق و شیپور میزنن که پهلوی در کشتار دیماه مسئولیت داشته، چون فراخوان داده که مردم بیان کف خیابون و مردم میلیونی اومدن اون کف خیابون، آقا اینا حتی نمیفهمن که این استدلال بر علیه خودتونه. چطور نمیفهمید؟ شما قبلش میگفتین، حتی الان میگه این پایگاه اجتماعی نداره، خیلی کمه، ولی میگین که فراخوان داد و مردم ریختن خیابون و سهم داره در اون کشتار دیماه. اینجوری خوشویی میکردین. اگر شما واقعا راست میگین که پهلوی یکی از جرماش اینه که فراخوان داد که مردم بیان کف خیابون، میلیونی ها اومدن، رژیم هم رهبرانش هم وزیر خارجش هم میگه میلیونی اومدن تو کف خیابون، میلیونیش تو خارج کشورم دیدیم، پس این یعنی عملا شما دارین تایید میکنید که مردم فقط با فراخوان پهلوی به خیابان آمدن میلیونی، یعنی میلیون ها نفر حامی و طرفدار پهلوی هستند که با فرمانی نوبدن تو کف خیابون. میفهمید داره چی میگید یا نه؟ یکی از اینا خانم لیلا حسین‌زاده است. ایشون خب الان چند وقتی اومده تو خارج کشور، من یه مصاحبه دیدم از ایشون با بی بی سی تحت عنوان که لیلا حسین‌زاده زندانی سیاسی پیشین که آرزوی هم سرنگونی رژیم است، اما رهبرسازی نباید کرد. همین امایی که میذاره، من حتی پیش از این که این رو بخونم آرزوی هم سرنگونی رژیم است، گفتم اگه این آرزوی باشه باید همه فلش تمرکزت روی این مسیر باشه. یو الان دوباره خوندم اما اما رهبری سازی نباید. مگر رهبر سازی میشه کرد؟ اگر رهبر سازی میشه کرد تو بیا بکن. این همه گروه های سیاسی هست. شما که با از اون سالا فرصت داشتی، زمان داشتی، حتی شاه سرنگون شد، اون زمان مردم با شما بودن، چی شد مردم برگشتن روی برگردن از خود شما؟ این مصاحبه رو فرناز قاضی‌زاده از بی بی سی کرده. من دقیقه 70 شد که برای شما که میذارم، که اینجا میگه که تمام ضد پهلوی، میگه حتما آقای پهلوی در میون بخشی از مردم طرفدار دارن نه، اون هم وسط چنین استیصال و سرکوبی، استیصال مردم از ادامه حاکمیت رژیم، اصلا استیصال، ناگزیری، ناچاری، ناخواستی میخوان تن بدن به پهلوی. میبینید داره چجور زور چپون که میکنه عقایدشو. بعد میگه بهتون من دارم میگم که داعش هم در ایران طرفدار داره. این خانم جدیدن چنین ادعایی کرده. من تا نشدم داعش طرفدار داشته. از این که نمیتونیم حقانیت سیاسی که بگیریم، یعنی از داعشی بودن، نه اتحاد برای سرنگونی، اگه داعش طرفدار داره، این خانم انگار که نمیدونه داعش اصلی مگر خود همین رژیم نیست؟ مگه اون باند جلیلیش یا همین محمد باقر خرازی که گفت زنا رو باید گرفت تو خیابون این کارو که از زد و فلان کشید تا حل بشه، مگه این نیست؟ این محمد خرازی که الان میگفت از اون داعشی ها منعطف‌تر حرف میزد و همین طالبان داعشی که الان حاکمن در خود افغانستان. خانم چرا آدرس اشتباه میدی؟ یه لحظه اینو ببینیم. البته خیلی حرفای دیگری هم حرفای دیگری هم زده است.
1: بله خب، ولی شعارهای مردمی هم هست دیگه. الان داریم می‌بینیم که مردم تو خیابون دارن شعار میدن در حمایت از ایشون. اون رو چه کار می‌کنیم بکنیم؟
2: من خدمتتون عرض کردم بخشی از مردم، حتما که آقای پهلوی هم بین بخشی از مردم طرفدار، مخصوصا وسط چنین استیصال و سرکوبی. بهتون من دارم میگم داعش توی ایران طرفدار داره. یعنی واقعا مثلا از این که نمیتونیم نه حقانیت سیاسی نتیجه بگیریم نه مثلا اتحاد برای رسیدن به سرنگونی.
1: داعش که با رضا پهلوی قابل مقایسه نیست، دو تا بحث کاملا جداست. ولی بحث من چیز دیگه یه خانم حسین‌زاده، چون وقت خیلی کمه.
2: شما دارید تنها معیار رو میذارید طرفداری، معیارهای دیگر رو میشه بگید؟
1: من معیار نمیگذارم. من میگم شما اگر که دارید اشاره میکنید به اینکه به هر حال یک جنبشی وجود داشته، الان همین جنبش اگر در خیابان ازش سراغ میگیرید داره اسم او رو میبره. جواب اونها رو چی میدید که دارن؟
0: بگید تنها ملاک بذارید طرفداری. ببینید منظور چیه؟ بیام تعریفش کنیم، جامعه مادی تنش کنیم. طرفداری یعنی که صندوق رای بیاد، طرفدارا میان رأی میدن به پهلوی، میگه این ملاک نیست. همچنان که اون ایمان سلیمانی هم میگه مردم اشتباه کردن، غلط کردن، این کارو میکنن. میبینی چپ ها، ببین من ضدیت فردی یا اینا یعنی اصلا که ندارم، منم تو همین ساختار بودم، منم تو همین سیستم بودم. تازه حرفایی که میزنه، ببین این آش چقدر شوره که بی بی سی فراز قاضی‌زاده به این میگه بابا جون این حرفا چیه؟ مردم کف خیابون پهلوی رو که اصلا پهلوی صدا میگه، اصلا داعش قابل مقایسه با این نیست. آخه داعش رو میاد مقایسه میکنه با پهلوی، چرا؟ چون میخواد حکم بعدیشه بده، باعث جلوی اینا واستیم، نباید بذاریم اینا به حاکمیت برسن. وقتی این پهلوی رو میکنه داعشی، بس رژیم امکان حیات داره. این خانم لیلا حسین‌زاده برخلاف اون چپ ها که یه ماه بعد چند روز بعدم تو فرانکفورت برنامه داره سر اون دهه 60 قتل عام 67، من اینجوری نیستم، من حرفامو صریح میزنم. این خانم که پهلوی رو مقایسه میکنه با اون، وقتی که خانم شیرین بادی رفت آقای پهلوی دیدار کرد، این جزء اون 200 خورده ای یا 300 نفر امضا کننده علیه شیرین بادی بود که جایزه معنوی رو باید پس می گرفت، که اغلبشون امضا کنندگانشون در درون رژیم از باجویان شکم جگلم اطلاعاتی بودن که هفته قبل اسم بردم، سه نفرشون و پرونده هاشون که تو قتل و کشتارهای این رژیم دست داشتن. این خانم زندانی سیاسی ها، زندانی بوده ها، مبارزه کرده با رژیم ها، حتی حاضر بره اون با اون شکنجهگران با اون قاتلان بشینه سر یه بیانیه امضا کنه علیه شیرین عبادی که جایزه نوبل گرفته به یه دلیل. چرا؟ رفته با پهلوی عکس گرفته، یا تو کمیته عدالت تو کمیته عدالت انقلابی این سرشه. این خانم دموکراتیکه، میفهمی چی میگم؟ خور خشمم از چنین چپهای نازل بی محتوایی. به همین خاطر من از فرقه رجوی کنده شدم، جلوش باستاد بودم. 30 سال در درون تشکیلات، 74 68 رفته بودم اونجا، اواخر 67 که رفتم اونجا، من 4 سال قد تو زندانهای خود سازمان بودم، 4 به زندان توسط خود رجعی محاکمه شدم. هزاران بلا سر آمده. یه روز خوش تو اون 17 سال آخر تو این تشکیلات من نداشتم. انهدام انسانی روح و ذهن آدم و از صبح تا شب با شکنجه‌ای که روانی داغون کردن. حالا این خانم اصلا باور کنه میگم جوجه یه روزه هم نیست، نمیخوام تو جوجه گریزی. میگه راه حل شما برای سرنگونی چیز، خانم خبرنگار میگه که از مردم بگیریم به مردم بدیم. من یهو دیدم اصلا این هیچی نمیدونه. این اون کتابایی که ما تو زندان که میخوندیم، بعضی فاکتاش یا چیزاش از مارکس لنین بود، حتی حد خود همین لنین هم میگفت، میگفت هر چی که از مردم میگیریم اونا رو جمع‌بندی میکنیم و اون جمع‌بندی خودمون رو ارتقا میدیم، باز اونا رو بر میگردونیم، بعضی میره اونجا بازخورد پیدا میکنه، باز بر. این هیچی، چون اصلا استراتژی نداره، چون اصلا چیزی نداره.

ایشون فقط برای که پهلوی تخریب کنه، منهایی که بیاد داعش رو هم به جای این که بخشی از ماهیت رژیم و اسلامگرایی این حاکمیت اشغالگر که بذاره برعکس میکنه، به جای که داعش رو بچسبونه به این رژیم که جزی از این رژیم هست، هم خانوادن، اینو میچسبونه به پهلوی. همچنان که خود رجبی هر موقع پیام میده میگه کی مجدبا. چرا میگه کی مجدبا؟ تنها کسیه که میگه کی مجدبا. چرا؟ میخواد تداعیگر پهلوی هم باشه، یه اتهام هم به پهلوی هم که بزنه. اینا عقده دارن. خب ما این نامه‌ای که گفتم 320 امضا که از فعالین سیاسی مدنی حقوق بشر به دانشگاهی، عجب، که علیه شیرین‌آبادی نوشته بودن. خب پس واقعیت اینه که اینا اصلا با حقایق کاری ندارن. من توضیح بدم، سال 61 بود، دقیقا فکر کنم سال 61 یا 62، من فکر می‌کنم کتاب کارل پوپل جامعه باز و دشمنانش، همون به اصطلاح کتاب زرد رنگ، خیلی زرد رنگ کم رنگی بود، مثلا نخودی مانند، اونو تو قزل خوندم یا فکر کنم بعدش آوردم توی انفرادی های گوهردشت خوندم، جامعه باز و دشمنان. واقعیت اینه که میگه اگر کسی که به من میگه که آزادی بیان مثلا که بایستی داشته باشه اما مشروط کنه به چیزی یا کسی غیر اینا، خب این جای اصل حرفه. توی این کتاب جامعه باز و دشمنانش بحث روادایی رو مطرح میکنه، اما یه سوالم میکنه، جامعه باز باز روادار باشه، اما رواداری یک گیت باز نیست، یه درندش نیست، یه چیزی پرانتز اصلا به صدا پرانتز که نداشته باشه، گل و گشاد باشه نیست. با کسایی که خودشون روادار نیستن اساسا نباید روادار بود. حرف منم همین است، پوپرم همین حرف زده به نوعی در مقابل اسلامگرهای فاشیست و تندرو در همین اروپا، که نخست وزیرش دانمارک همین هفته قبل باهاش ضدیت داشت، اصلا نباید روادار بود. آیا رواداری رو باید به صورت مطلق انجام بدیم در حالی که طرف فاشیست اسلامگراست، این تروریستی که در برلین با ماشین رفت تو جمعیت LGBT، این چه رواداریه؟ آزادی هم یه حد مرز داره، رواداری هم مرز بسه حد مرز داره. بعد همین بحث رو مثلا کرد، تو این بحث رو تو رابطه با همین خط قرمز های این اپوزیسیون ما باید داشته باشیم. هر کسی که از این حرفا میزنه باید قاطعانه جلوش ایستاد. من شاخصهایی میدم که از نظر من باید بی بهابا در برابر این کسایی که این کارا رو میکنن ایستاد و اساساً هیچ واهمه ای هم که نداشت. یه لحظه من میبخشید.

خب ما شاخصمون برای این اپوزیسیون چیه؟ خط قرمز هامون برای این اپوزیسیون چیه؟ ما هر چقدر که جلو میریم به با شاخصهایی داشته باشیم. بایستی هشدار بدیم به همه گروه ها و جریان ها و افراد که آجون یک شاخصهایی هست، یک خط قرمز هایی بایستی باشی در این اپوزیسیون. خط قرمز هایی اینه که هر گونه ترجیح حکومت پلید جمهوری اسلامی با آقای پهلوی یا این همانی کردن کاذب آقای پهلوی با خامنه ای یا طبق این گفته این با داعشیان، دشمن انگاری به قرارداد پهلوی در کنار رژیم جمهوری اسلامی، عملی خیانت‌آمیز، کثیف، پلید بر ضد میهن مردم و جان باختگان کف خیابون به ویژه این دیماه، شامل همه هم میشه فقط دیماه نه. آقا جون میتونید، پهلوی مطلق نیست، میتونید با پهلوی مخالفت کنید، نقدش کنید، اصلا قبولش نداشته باشین، اما یه اما داره، مطلق که نیست که اینا هر کاری خواسته میتونید بکنید. نه آقا جون، ما فقط یه دشمن داریم، بایستی بدونین دشمن پهلوی نیست، دشمن اصلی رژیم جمهوری اسلامیه. ما فقط یک هدف داریم، سرنگونی تام و تمام این رژیم با تمامی دستجاتش. ما فقط یک راه داریم، تمرکز روی دشمن اصلی با حفظ اختلاف نظرها، اختلاف ایدگاه ها، ولی که حتی اتحاد هم نداشته باشیم، همگرایی هم نداشته باشیم، مثلا متضاد باشیم، ولی دشمن اصلیم رو پهلوی ندانیم. عدول، کوتاه اومدن از این خط قرمز ها در جبهه وسیع مبارزه مردم میهن با هیچ توجیهی، تفسیری، دلیلی قابل چشم پوشی نبوده و نیست و نخواهد بود. صورت مسئله اصلا در این بحث من شخص آقای پهلوی یا ایکس و ایگرک نیست، نه حمایت یا عدم حمایت از یک شخصیت مثل آقای پهلوی یا ایکس و ایگرک، بلکه دفاع از مردم میهن و انقلاب ملی و تمام جانباختگان، تمام اون کیسه های سیاهی که اونجوری سپهر بابا کجایی جان باختن اونجوری و داغش هنوز برای ما زنده است. این چهار دهه خونین با تمامی جان باختگانش مرزامون ایناست. این از این پس این مسئله که میگیم، هر فرد، جریان، گروه سیاسی که ادعای مبارزه سیاسی داره، به اصول و پرنسیپ های این مبارزه اعتقاد داره، گردن میذاره، التزام نظری و عملی داره، این جریان باید نقض اصول مبارزه ملی و دموکراتیک طبق خاص اکثریت مردم ایران رو باید بی محابا بپردازه اگر بخواد اینا رو نقض کنه. این مرزبندی اصولی صفوف مبارزه مردم با صفوف دشمن و ایادی و منحرفین از خاص و منافع مردم و میهنه. هر کسی از این عدول کنه، آگاهانه یا حتی بگیم ناآگاهانه، دیگران ناآگاهانه هم نیست، آقا این کار خیانته. یه دشمن داریم، نمیفهمی 50 سال، نزدیک 50 سال اینها حاکمان دارن میگوشن فلان، تا حالا پهلوی شما یک پروندش قد دارید؟ اون که رجبی بود از همه شما کینه توزتر، در نامه که 88 به پهلوی نوشت گفت آقا اصلا شما شریک جرم پدر نیستی، شما مثلا زیر سن بودی، ربطی به شما نداره، بس انتقام چی نمیکشین از پهلوی؟ یکی دو موضوع حاشیه‌ای هم بگم که چون فرصت نیست من کوتاه که میپردازم. موضوع علی کریمی با حاشیه‌هایی که بوده و امید دانا که این روزا صحنه گردان هم است و واقعا من اصلا اسم امید دانا رو که میبرم خودم شرمنده میشه، این اصلا برام کسشنه، برام توهینه که بیام اسامی اینها رو تو تلویزیون بیان کنم تا این حد. ما کجا و رسیدن به چنین روزهایی که این افراد بیان خودشون رو جا بزنن به عنوان
طیف مردم و ضد رژیم با سوابقی که داشته، با فیلم ها و اون ویدیوها و صحبت هاش و همه اون چنگولک بازی هاش و غیر اینا، حالا رنگ عوض کرده، اینجوری میخواد ضربه بزنه به این اپوزیسیون و به این مردم از سوی رژیم. اما در رابطه با آقای علی کریمی، من بحثم در این مورد است. خب علی کریمی رو من به عنوان فوتبالیست قبولش دارم، یعنی نه که هنر کردم که قبولش دارم، نه نه، واقعا به لحاظ فوتبالی، چون من خودم فوتبالیستم، خیلی هم علاقه دارم، همین روزام هم دنبال میکنم، همه فوتبال هم که دنبال میکنم، تا جایی که البته که وقت داشته باشم، اونجا که خسته میشم ذهنم از مسائل سیاسی، گاهم میرم دنبال فوتبال، این فیلمای مثلا کودکان یا زندگی مستند اشعار رینا. خب تقریبا برجسته ترین فوتبالیست به لحاظ تکنیکی، به لحاظ قدرت مانور و عبور از حریفان، خیلی هم خوش تکنیک و خیلی هم خوش فکر. اما اینها دلیل نمیشه که در سایر زمینه ها ایشون چنین چیزی باشن. من تقریبا ایشو گفت 7-8 ماه پیش یه پستی گذاشتم تو فیسبوک از علی کریمی، نقدش کردم، خیلی هم قاطع، چون ایشون یک پستی گذاشته بودن، حدود 30-40 نفر عکس گذاشته بودن از زنان و مردان این اپوزیسیون، حالا بعضن طیفایی که مختلفی بودن، چند تاشون خانم خانم بودن، این شیرین عبادی و نرگس محمدی و خانم نسلی ستودو و چند تا از که بسیار شخصیت های مردم، حالا ممکنه حتی بعضا از رژیمی ها وابستگان های به رژیم هم مثلا بودن. به اینا یه فوش رکیکی داده بود، یک فوش جنسی داده بود، بارز مذارت، چون میخوام حرفم معلوم بشه مجبورم تکرار کنم، برگشت بود از این لفظ استفاده کرده بود که مادرتونو با هم. اصلا من اصلا دیدم این فرهنگ نیست، این حتی لومپنیزم هم نیست، این لومپنیزم جنسی فراتر از اونه. بیای تو صحنه سیاسی عالی ترین مدار اجتماعی که تصمیم گیری برای تمامی مردمه، تو عالی ترین سطوح بیای از این فحاشی های کنی، از این لومپنیزم ها بکنی، بعد تفاوت ما این با جوا شکنجیگر ها با این لومپن های رژیم که بهشون انتقاد بکنیم چیه؟ اگر حساب کنی از فردا شما همین مسئله رو چیزش کن، عامش کن، به غیر علی کریمی همه بیان اینجوری حرف بزنن، همه باید بیان بگیم مادر و خواهر و دختر و اصلا نگه سنگ و سنگ بنا نمیشه، هیچی نمیمونه، هیچ حرمتی باقی نمیمونه. چرا؟ چون آقا فوتبالیسته، یه بارم فوتبالیست آسیا شده، چون آقا فالوور داره یا هر چیز دیگه که خودش فکر میکنه، حق داری به نیشه صحبت کنه. یه آدمی که توی صد نباشه جرات نمیدونه این کارا کنه، روک بگم جرات نمیکنه این غلطا بکنه، میذاره کف دستش، مثلا حسابش نمیکنن. بابا جون اون زمان من اینو، این پستمو که گذاشتم تو برنامه مجرا کردم، تو همین میهن تیوی هم گفتم که گفته بودم باید بی‌محابا در برابر این عمل ننگین ایستاد. علی کریمی هفته پیش به فحاشی خداداد عزیزی انتقاد کرده بود و به او گفت اعتبار خودت را با این حرفا خراب نکن، اما خودش عملی مرتکب شده که صدها هزار بار رقیق‌تر، جنسی‌تر، عام‌تر، بی‌در و پیکرتر و چند نقطه دیگر، نه به طیف وسیعی از مردان بلکه حتی به زنان و حتی به هیچ حرمتی به کلمه مادر، به مادرانشان هم چنین فوشی داده. آقا جون مگه نمیدونین حرف خودش یک عمله، این عمل انجام داده، نمیفهمی؟ تو به مادرانشون هم این حرفی میزنی؟ اون زمان اگر وای میستادن جلوی همین علی کریمی، اون فحاشی الان به این روزا نمیکشید، این اتهام زنی یا این شاخشونو کشیدن. آقا بشین سر جات، درخ هرچی پربارتر سرش پایین تره. آقا سلبریتی باید نقشش پوششی باشه، حمایتی باشه، تحقیق کننده باشه، انگیزونده باشه، تشویق کننده باشه، شاد کننده باشه برای مردم.
نه اینکه خودش بخشی از حاشیه سازی علیه متن اصلی این مبارزه باشه، اونم با این فحاشی های مثل خجالت میکشم که بگم تکرار کردنش هم آدم خراب میکنه. بعد منم یه نفرم گفت خب ایشون فالوور داره نه فلان اینا. جالبه یه ویدیو از امید دانا دیدم که از علی کریمی برای اولین بار شنیدم و به عنوان جهان پهلوان کریمی یاد میکنه. آخه اگه این صفت رو اگه که گرفته بودی که مثلا دهش مشروعیت داشت اینم غلط بود. آخه نمیخوره، جهان پهلوان یه معنی داره، یه چیز خاصی بوده. همینجوری مثلا به لجن کشیده شده همه چیز. چجوری بگم، اون امیدانا که خودش تو لجن قوطه‌بره، تو لجن این رژیم. پس اگر هر کسی نمیتونه بفهمه و ببینه و درک کنه که امیدانا تو این چند سال چه نقشی بازی میکنه، داره چه کاری میکنه، چه کار کسیبی میکنه، خب مشکل تو این سه زمینه های پایه‌ای داره. یعنی نمیتونه فهم کنه، نمیتونه ببینه، نمیتونه درک کنه و حتی شنوایی داشته باشه. مگه نمیبینین امیدانا؟ مگر ویدوهاش نیست؟ من اینو حتی تو دادگاه همین دوری هم که بود، اون رقصی هم که ما تو جشن دادخواهی کرده، گفته بود عده پیروپاتال اومدن رقصیدن. آقا جون یکیش من بودم. آقا حساب کن، منی که اون زمان 63 سالم بوده حق رقص ندارم بعد این همه جنایت هایی که تونستیم بعد 33 سال اینه به دادگاه بکشیم بعد قتل نشستم شادی نداره؟ همه اون خانواده هایی که اونجا می رقصیدن خیلی هاشون زندانی بودن، خیلی هاشون این آزار وطن پس یازد بچه هاشون رفته. اینا رو میگه پیر پاتال، انگار که رقص فقط مال جوان هاست. این آدم تو بیحرمتی نامبر وانه. تو رفتی کنار این، این پشتیبانته، حالا به هر دلیلی که ممکن. آدم اگر نمیدونه خود تحقیق میکنه. آخه اصل اینترنت مثل دهه ما دهه 40-50 نیست که اصلا اصل دیجیتال نباشه، اینترنت نباشه، فلان نباشه. الان همه چی کلیک کنی میاد همه چیز. علی کریمی میگن فالوور داره، خب آره داره، ولی فالوور یعنی چی؟ آقا 14 میلیون و 800 هزار تا به اصطلاح فالوور داره، اما انگار که فالوور داره یه کسی هست. اصلا اینجوری نیست. فالوور ها یه شاخص دیگری هست. مهناز افشار 18 میلیون داره، 18 و 800. حسن ریوندی از این بیشتر داره، اون کمدین 20 میلیون داره. گلشیفته 17 میلیون داشت، یه حرف غلط زد مردم ریختن آنفالوش کردن. محمد رضا گرزار 12 میلیون خورده. آقای داروش اقبالی 5 خورده ای. خود خانم گوش هم 6 و 6 تا داره. ببین اینا همشون دارن. مثلا حسن یزدانی کشتیگیره 3.5 میلیون فالوور داره. طارمی 6 میلیون داره. آقای رضا پهلوی در این شاخص خیلی خوبه. آقای رضا پهلوی تو اینستاگرام 9.2 میلیون تا فالوور داره، در حالی که علی کریمی 14 داره. ببین چرا؟ چون همه فوتبالیست ها و غیره اینا که هستن تو ایران جای اینا، ببین علاقه دارن دنبال میکنن. تعداد فالوور اصلا شاخص نیست. اگر رونالدو رو بگیم تو همه شبکه هایی که مختلف داره 1 میلیارد داره، مسی 500 میلیون که داره، آیا اینا شاخصه؟ اگر فرضاً علی کریمی همین فردای پیام بده که بیاین تو تظاهرات تو کف خیابون ببین کسی میاد یا نمیاد، آقا اون خواننده‌ای بود که دستگیرش کردن چی بود؟ این الان اینقدر هیجانی شدم این اسمش یادم رفت.
سرش هم همش تتو کرده بود، امیر تتلو، اونم بالای 10-12 تا داشت. خب آقا جون، امیر تتلو وقتی دستگیر شد، زندانش کردن، فلانش کردن، یه نفر اومد کعب خیابون بگه این آزادش کنه، یه نفر کمکش کرد؟ ها نه، فالوور اینجوریه آقا، با موزیک باش میره، باش حال میکنه، ولی فالوور عنصر رهبری کننده، عنصر سیاسی، عنصر انگیزاننده مردم بیان کبخی، عنصر رهبری کننده که نداره که. فالوور میتونه نقش کمکی داشته باشه، این اینا تا همه جای دیگه. پس این به نظر من اگر اونجا اون روز نخست جلوی علیدایی گرفته میشد، اینجور فحاشی ها رو نکنه، نرم شده بود. خب علیدایی دیگه، علیدایی همیشه اینجوری، بعد حتی بهش کف و دست هم میزدن، این حرفا میزد، تشویقش میکردن که قاطعه، که فحش میده اینجوری دیگه. نمیدونین کسی که اینجوری فحش میده قابل کنترل نیست، فردا به دیگری هم فحش خواهد داد. این خودشو مجاز میدونه، مجاز میدونه، به حق میدونه برای خودش اینجور فحاشی ها کنه. اون جامعه که جلوی این وای نمیسته، قاطانه وقتی چنین بیمرزی هایی میکنه بزنه تو پوزش، به لحاظ فیزیکی نمیگم، به لحاظ اخلاقی قاطانه محکومش کنه، همینجوری هم سر بیاره از این حرفا میزنه. آقا جون اختلاف داری؟ چه ربط داره به پهلوی داره؟ جدیدن آخرین چیزش که بیرون داده، از هیچ شخص یا حزب سیاسی حمایت نمی کنم. حرفی که نوشته مثلا که این است که از این لحظه تو شبکه ایکس نمیشه، از این لحظه به بعد از هیچ شخص یا حزب سیاسی حمایت نمی کنم. قبل از پهلوی حمایت میکرد، در حد توانم به مبارزم علیه رژیم اشغالگر شیعه ادامه خواهم داد. این تصمیم من به منظره سنگ اندازی در راه مبارزه دیگر افراد یا رژیم اشغالگر آخوندی نیست، به امید آزادی ایران و مردم نازنین. خب آقا جون شما قبل از آقای پهلوی به اصطلاح پشتیبانی میکردی، توی تجمعات هم بودی، حمایت میکردی، الان که به همین دلیل اختلاف پیدا کردی. آقا جون شو حتی اینقدر سطحت نیست، اگر با یکی مخالفی باید گروکشی کنی از پهلوی، اونو بذاری زیر فشار که حرفای تو رو انجام بده. آقا اصلا اینجور سنگ رو سنگ بنا نمیشه، چون آدم سیاسی نیستی، چون رفتی بالا. اصلا من این پستاشو که میبینم هم عکس خوش است، اونجا یه نوشته علی کریمی اینقدر علی رو کشیده، علی کریمی همینجوری هم نوشته، اصلا خوشش میاد که اینجوری صداش کنن، حتی اسم خودش هم اینجوری نوشته، 7-8 تا تکرار کرده علی. چرا باد میزنه خودشو از این احساس، یا احساس میکنه که اینجوری ارضا میشه؟ خب سطحت این هست، این تو رو پایین میاره، تو رو بالا نمیبره. اینجور کارهایی که اینقدر قیقاش میری، همه جاده خاکی میری، تو شونه خاکی میری، تو رو بالا نمیبره، پایین میاره. همون روزه ای که برای خدا عزیز خوندی، خودش 1000مشو رعایت کن. من اساسا همیشه گفتم با هر گونه توهین، فحاشی، مارک زدن، تمسخر کردن اینا مخالفم. اینجوری باشه ما با صبح تا شب بیام همدیگر که مسخره کنیم، اصلا نجابت و صداقت از سیاست داره حذف میشه. هر کی میاد هر فوشی، اصلا مهم نیست دارن فوش رکیب ده ها، هر توهینی، اصلا نقل نبات شده. توجیه هم اینه که خب فوش هم بخشی از ادبیات دیگه، شما دیگه بخش نیست، دیگه سراسر ادبیات شده، اینجوری میزنه بیرون. پس ما این وضعیت رو میبینیم. هدف من از این بحث اینه که ببین اگر بحث رو جلوش نگیریم، فردا یه مورد دیگر هم که پیش میاد، میگن کلوخنداز را پاداش سنگ است. اگر این جور چیزا رو جلوی اون دم در اول گام جلوش نگیریم، بزرگ میشه اینجوری. کاش که چنین چیزایی به وجود نیاد و نمیاد.
ما اینقدر درگیر مسائل حیاتی مهمی هستیم در درون جنبش، در درون ایران مردم دارن زنگ میشن، شما دیگه کجای این آقا؟ این رژیم به اندازه کافی با این فرهنگ تحمیل کرده فرهنگ خودشو تو جامعه و مردم. حداقل شما دیگه دامن نزنیم با اون فرهنگ. واقعیت اینه که این که گفتم خط قرمز این اپوزیسیون و خیانت و این خیانت ملی باید ترسیم بشه. سهیل عربی همین 6 ماه پیش گفت آقا 50% زندانی های دستگیر شده دیماه طرفدار خود آقای پهلوی بودن. شما ببینید این ننگ بر این اپوزیسیون نیست؟ چرا صداتون در نمیاد؟ پرستو فروهر رو معاون پزشکیان میگه من با سروش و پرستو فروهر و تایزاده و علی افشاری و فلان اینا زنگ زدم با تای... حالا میگیم اینا در درون رژیم بودن، عجبی نیست. اما پرستو فروهر سوال اینه که با تو زنگ زده تو بهش چی گفتی؟ اونا رو بیا بگو، کاش که این مکالمه علنی بشه. در جواب معاون پزشکیان که پزشکیان همین ماه قبل کشتار رو توجیه میکرد، میگفت 3000 تن بیشتر که نکشتیم، ذوب شده در رهبریه، یا اون سخنگوی وقیهش مهاجرانی، اینا جنایتکارن. تو میری بی معاون این زنگ میزنه به تو، حتی تشکر میکنه شما واقعا ایرانی هستین. آقا جون، خانم پرستو فروهر، شما باید به مردم جواب بدین. اسم این کارا خیانته، میفهمی چی میگم یا نه؟ شما چطور روتون میشه به چشمای مردم نگاه کنید؟ شما همون خنجر چاقویی که سر پدر مادرتون رو اونجوری بریدن و کشتن، اون دشتر رو وارد کردن، شما همون خنجر رو، همون چاقو رو ور میداره صاف و صوفش میکنی، تبدیلش میکنی به یه دونه کاردک، به یه دونه ماله، ماله میکشی روی این رژیم. مگه پارسال نرفته بودی تو تهران عوضی که بری دادخواهی خونه پدر مادرتو بکنی؟ که رفتی اونجا میگه ساختمونش ترمیم میکنن، اونجا برای پهلوی حرف میزنی، دوست هم آتش شاکرمی کله پهلوی حرف میزنه و اصلاح طلبان میگه مردم دارن اصلاح روی میارن به اصلاح طلبان. شما چجور دادخواهی هستین؟ من شرمم میاد 2 هفته قبل گفتم نوبر دادخواهی، این به تمسخر، ولی الان ننگم میاد. آقایون چپ ها، آقایون دوستاشون، آقایونی که باشون مراوده دارید، چرا ساکت نشستید؟ این ننگه بر شما. سیامک بگو که ننگه بر شما، چون اگر نگی باید خفقان بگیری. این ننگه بر من که سکوت کنم؟ مگه در مقابل سازمان مجاهدین ما سکوت بایستی میکردیم یا میمدیم حقایق به مردم میگفتیم؟ چرا سکوت میکنی؟ چه منافعی دارین؟ چه چیزی به دست خودتون، پسرتون، برادرتون میرسه که اینگونه مردم فروشی میکنید؟ تازه عباس صالحی وزیر فرهنگش اومده گفته که خیلی های دیگه هم هستن، اینا رو دعوت کردیم از آقای سروش و نمیدونم کدیور و غیره اینا و عطالله ماجری که اینا بیان داخل ایران، دیگه ما هیچ مشکلی نداریم چون اینا پای ایران ایستادند. خب تازه این فرد میگه که سروش، پرستو فروهر، علی افشاری، مصطفی تازه، افراد دیگری هم اصلا بودن، بعد گفته اینا اصلا تهدید نیستن، همه فرصتن. خانم فروهر، رژیم به ما نمیگه ها ما تهدید نیستیم، فرصتی ما به تو داره میگه. آخه دیگه من نمیام برای تو حرف بزنم که رژیم داره به به و چهچهت میکنه، میگه این گل گلاب ماست، اینو باید تحویلش بگیریم، فرصته، امکانه برای ما. میدونی فرصت یعنی چی؟ همون فرصت هایی به شما دادن، به برادر و غیر اینا که دادن، اینا فرصت میدن، یه چیزی میدن، یه چیزی میگیرن. شرماوره، اصلا شرماوره، اصلا ننگی نیست. بعد میبینیم که تازه بعضی ها اینو به به و چه چه میکنن، این مهداد درویشپور که این نمیدونم گل و گلابه، نمیدونم شخصیت حقوق بشری و فرهنگی و فهم و شعورش اینا. آقا فهم شعور تو اصلا چیه که
این الگو قرار داده. بیدلیل نیست که مردم حتی نمایش نوید محمدزاده رو تئاتر بازی میکرد، تئاتر کوروش هم بود، نمیدونم چی بود، تحریم کردن. اگرچه بلیتاش گرون بود ولی به خاطر همون فلسطین گراییش، مردم در مرزبندی با فلسطین گرایی که محمد آقای نویدی که محمدزاده اون پیرن پوشید بود، پیرن فلسطینی پوشید با شماره 7 که میگفتن نمادی از هفته اکتبر 2023 است، تحریم کردن. خب این به طب اثری از مردمه. همچنان که مردم هفته قبلم گفتم در چندی شهر شعار دادن که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن، آمریکاست، علیه جنگ شعار سر دادن. این تفاوت مردم اصیل با شماها. خب من خط قرمزهای این اپوزیسیون هم گفتم، اما یک واقعیتی هم هست. ببینید اینجا تقریبا درباره همه احزاب کردی صدق میکنه. نیروهای قصد که کردهای سوری هستند، آقای مظلوم عبدی رهبرشونه، از 10 سال بیش هم اونجا به اصطلاح با نیروهای داعش میجنگیده، با خود آمریکایی هم همکاری میکرده، النهایه همین دیروز پیروز تو سوریه با احمد جولانی به وحدت رسیدن. نه تنها کردهای سوری و مظلوم عبدی، بلکه در خود ترکیه هم عبدالله اوجاران به وحدت رسید، بخواد حزب جدیدی را بندازه. احتمالا 6-7 ماه دیگه طول خواهد کشید تا حزب جدید به را بندازه تو چارچوب صلح‌آمیز با این رژیم که به وحدت برسه و فعالیت کنن. حالا ممکنه خود طول بکشه آزادی عبدالله اوجاران، ولی این در دستور که کار است. من اینجا تاکید کنم از کردهایی که مال خودمون هستن، همشون ضد پهلوی، بالام گفتم دو تا رهبرشون کشتن، با این حال با رژیم دارن مذاکره میکردن غیر اینا که سومی هم که اونجوری بشه. آقا اینجا مظلوم عبدی خیلی گفته آقا جون ماموریت نیروهای دموکرات سوریه پایان یافته، الان ما دوره بازسازی هستیم، دوره توسعه هستیم، دوره سازندگی هستیم، ارتش ما، نیروهای ما، نیروهای دموکراتیک ما حل میشن توی ارتش خود سوریه، فرماندهش با اوناست. حتی سیستم اداریش هم 6 ماه پیش پس حل شده بود. آقا اینا فهمیدن دنبال هفتیرکشی و این نیما فلان نیستن. گفت ما جون حد اکثر چیزی که هست زبان ما رو به رسمیت شناختن، ما میتونیم تو اون یک دو شهری که داریم به زبان کردی آموزش ببینیم و آموزش که بدهیم. اینو پذیرفتن. آقا بده، یعنی آقایون کردها هر حز 5-6 حزبی که الان وحدت کردین، یعنی شما پهلوی رو به اندازه احمد جولانی هم نمیدونید، یعنی پهلوی رو به اندازه خود رهبر ترکیه نمیدانید، از اون بدتر میدانید. آخه جون دنیا اینجوریه، شما فازتون چیه؟ اینجوری میرین پس میرین. به تجربه میگم، حتی خمرهای سرخم، پلپوتم، زمانی که با سیهانوک، شاهزاده سیهانوک وحدت کردن توی دوره‌ای، از قضا بلعه جنرال نول که وزیر که دفاع بود کودتا کرده بود، اینا وحدت کردن، از قضا تو همون 2 ساله نیروهاشون 4 برابر شد، چون مردم از این پلپوت ها شناختی نداشتن که، تشکیلات مخفی بودن که، علنی نبودن که، اینا همشون تحصیل کرده های فرانسه بودن. ببین چی بوده که اونجا تحصیل کرده بودن اومدن اتوش اینجا پلپوت در اومد. خب این ذات توتالیتاریزم دیکتاتوری پرولتاریاست. ولی تو اون تجربه بوده، مردم دیدن که اینا اومدن با شاهزاده سیانوک وحدت کردن، سر همین به اینا اعتماد کردن، رشد تشکیلاتشون تو 2 سال 4 برابر شد. از نظر من گروه های سیاسی چپ و جمهوری خواه اگر میخوان رشد کنن، اگر من رهبر چپ ها بودم، من با پهلوی وحدت میکردم. یعنی ببین آقا جون ما هم میفهمیم دموکراتیکیم،
آدم بیلمز نیستیم، آدم ناشاغل نیستیم که اون شعارهای ناشاغله که رژیم الان داره میده، ما هم دهه 60 میادیم، دهه 45 میادیم، همون جوری هستیم. به نفع پلپوت شد، بو شما عقبین. تازه این وحدت رو هست. تازه خود عبدالله جلال در پاسخ به منتقدین همین کردها که میگه بابا جون ما کردها رو نفروختیم، اگر پروژه آشتی شکست بخوره کردها دوباره بر میگردن که به قیام. همین از نوروز 2027 هم که معادل مثلا تاریخ اون تقویم 2727 تقویمی که کردی است، گفته حزب جدید تشکیل میشه با محوریت کردها تحت رهبری عبدالله جالان. اما چون ممکنه آزادیش طول بکشه، این پروژه به اصطلاح که آشتی یه خود طول بکشه، اما النهایه تو این چارچوب دارن فعالیت خواهند که حالا ممکنه 6 ماه یا از این که بیشتر طول بکشه. آقای جون اینا اومدن توی این روند، اما در جبهه ایرانی، اینو گفتم، ما در جبهه ایران جدید روز 15 ماه مه 2026 نشست نمایندگان حزب حیات آزاد کردستان و حزب کمونیست کارگر ایران برگزار شد. آقای نسان نودینیان و اسقر کریمی از حزب کمونیست کارگری و ابراهیم علیپور و نهوان چیاکو از حزب حیات آزاد کردستان شرکت داشتند. حرفشون چی بود؟ برخلاف، یعنی شما بالاتر بزرگتر از نمیدونم اون قصد و عبدالله اوجلان که سر شماست که هستید، میگه به نقش و جایگاه مبارزه در کردستان هم سرنوشتی سراسری مردم کردستان و ایران، ضمن تاکید بر حق جدایی، تاکید کردن بر حق جدایی با حزب کمونیست، حق جدایی، این حق جدایی رو اصلا جدایی طلبی رو اینجور داره میگه، حق جدایی و مقابله با اپوزیسیون راست یعنی پهلوی و فاشیست به اصطلاح پرداخته شده با حزب کمونیست. آقا شما آمار ارقامتون چند نفره که اجازه میدین که شما در ایران آینده اینا حق جدایی داشته باشن، یعنی یک شهر رو یا یک منطقه از ایران جدا کنن؟ بعد هدفتون مبارزه با اپوزیسیون راست و فاشیسته. معلوم نیست توی این احزاب کردی توی چه خبره، یعنی سیاست هاشون، یعنی واقعا گیر کردن خودشونو، مردم خودشون هم به درد سر انداختن. خب پس تازه میگه که تداوم جنبش زن زندگی آزادی و ضرورت دفاع از آن در بیانیه و فعالیت سیاسی و میدان اینا به عنوان یک مسئله مهم هم برای سرنگونی جمهوری اسلامی و هم به عنوان صدی مقابل اپوزیسیون دست راستی یکی از موضوعات مهم بود که مورد توافق دو جریان قرار داشت. من اینجا وارد بحث دیگری خواهم شد. فقط اینجا نیست، فقط این موضوع نیست. من حداقل تو این 10-11 ساله، از سال تقریبا از نیمه دوم سال 1394 حداقل میگم تا الان 20 شاید 40 نوشته و مقاله فیسبوکی که زیاد از آقای ناصر کاخساز خوندم، علاقه هم بهش داشتم. خودشو برخلاف اون که تو گروه فلسطین بود چپ بود، خودشو لیبرال و میانه معرفی میکرد. اما همین آقای ناصر کاخساز تو تمامی که نوشته هاش هست، اگر فرصت باشه امروز هم فرصت نکنم، من هفته بعد خواهم خود، که اصلا ملی‌گرایی رو پتانسیل یه جنبش میدونست از 10-15 سال قبل. آقای پهلوی رو بخشی از جنبش میدونست، سلطنت طلب ها رو. اما اجازه بدیم من چند تا شروع رو که جمع کردم برای شما بخونم، با این که ممکنه فرصت نشه. نیرومند آهان تیتش اینه، آلترناتیو همچین جنبش ملی 2016، نیرومندترین امکان همکنون گرایش به تاریخ ملی است. این گیر و مشکل بزرگ لاینحل حاکمه دینی است. همه جا را که ببندن این یکی را در اساس نمیتوانند. یادمان نرود به خصوص ملت های تاریخ را نمیتوان از تاریخشان که با آن عاطفه ملی آنها شرط میدهد جدا کرد.
پاسارگاد یک تسویه حساب با حاکمیت و آزمونی برای این اپوزیسیون بود. همش صحبت همینه که با ناسیونالیسم مثبت ایرانی که به بینش دموکراسی خواهی در اقلام مشروطه و نهضت ملی از نظر معنوی که مجهز است نمیتوان به صورت آشکار در افتاد. همه صحبتاش همینه. حتی میگه خانم روزا لوکزامبورگ از مفاخر جنبش کارگری و چهره دوست داشتنی جنبش زنان اگر اشتباه عمده‌ای کرده باشد، بورژوازی دانستن حرکت‌های ملی با نگرش نفع کننده بود. من حداقل الان نزدیک 20 تا فاکت جمع کردم امروز، اما فرصت خوندنش نیست چون الان ساعت 12:56 است. من فکر کنم 14 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداشته باشم، 14-15 دقیقه دیگه، چون یه بحث دیگر هم که میخوام انجام بدم. بله من اشتباه کردم، 4 دقیقه وقت دارم. بله 4 دقیقه وقت دارم. پس این سند رو میذارم که برای بعد سر فرصت اینها رو ارائه خواهم داد تا بحثان مستند بشه. حالا همین آقای کاخساز که 2 دهه از اینجور حرف ها مینوشت، حتی میگفت من حاضرم اعدام بشم، من حتی حاضرم خودم رو سلطنت طلب بنامم ولی اون نفر اعدام نشه. 88 داشتن یه سلطنت طلب رو اعدام میکردن. میگو اساسا یا خود بهایی ها یا سلطنت طلب ها یا مجاهدین یه گروه هم گذار گذار اینا همیشه زیر تیغ اعدامن، ما باید از اینا پشتیبانی کنیم که یعنی اولی کسایی که میرن دم تیغ اینا هم. و این حرفا رو میزن. ولی بعد اینکه این کنگره آزادی ایران تشکیل شد، اون آقای زمانی که یک اپوزیسیون پورساز هست ایشون تشکیل داده بود، اون گفته بود کنگره اولی که تشکیل شده بود باعث شد که پهلوی ناکدام بشه، کنگره دومی که در آینده برگزار میشه امیدوارم که پهلوی ناک اوت بشه. آقا شما که پهلوی رو بخشی از این جنبش لازمه این جنبش فلان اینقدر تعریف تمجید میگردین از این ملی گرایی فلان اینا که بخشی از جسم بایسی هم که باشه، چه خبره؟ حالا داری عکس میکنین. از زمانی که هر چی پهلوی دامن زد میان مردم، شعله ور شد خواستهای مردم، رفت به سمت پهلوی، اینا مسیر عوض کردن، 180 درجه چپه شدن، ضد پهلوی شدن. شما دیگه به حرفای خودتون هم 2 دهه 3 دهه زده اصلا باور ندارین. من چجوری که از حرفای شما استقبال میکردم، خیلی جاشم آموزش میدم، من تابعی از حرفای پیشین شما بودم، ولی چطور خودتون دارین نقض میکنین؟ چرا صادق نیستین؟ پای من نیستین برباز شدن. مهرنگیز کار میگه که درسته این رژیم این همه کشتار کرده، قتل کرده تو دیما، اگر این رژیم این کس برود، این خامنه‌ای برود، یک کسی یا عین خامنه‌ای میآید یا بدتر از این میآید. خانم مهرنگیز کار، من سیامک نادری ننگ میدونم حرف شما رو و حتی وجود خودتون رو ننگ میدونم، عین پرستو فروهر. اما من اگه به من میگن سیامک هم الان مهرنگیز کار بیاد حاکم بشه خوبه یا نه، میگم بله بیاد. 100 تا بدتر از مهرنگیز کار بیاد حاکم بشه ولی این رژیم بره. مینا هدی که 10 سال پیش میگفت با پهلوی دیدار کردم، الان ضد پهلوی، عکسشو میگیره تو فیسبوک آتیش میزنه، بعد میگه اونها به ما میگن مرگ مرگ مرگ. منصور حکمت که 64 گفته بابا پروژه سیاه فرقه رجبی اسلامگیرها، پروژه سفید یعنی بخش جنبش پهلویه. مسعود رجبی 88 تو جنبش سبز به پهلوی نامه نوشت من میرم کنار رهبری رو میدم از شما، شما اصلا گناهی نداشتی، اصلا اون جرم و جنایت پدر اصلا به تو رفتی نداره، شما اگه تازه سلطنت رو بذاری کنار توی اقدام تاریخی و جمهوری خواهی پیشه کنی نام نیک از خودتون برگزار میده. حتی شما اون جایی که دولت مالکی به ما حمله کرد چندی بار پیام دادی حمایت کردی که

0: بس پهلوی نیست، بس طیف مردمه، خاص مردمه. تظاهرات کف خیابون میلیونی داخل و خارج عین صندوق انتخاباته. اگر نخواهیم پایبند بشین، اگر بخواهیم کارهای فاشیستی انجام بدین، اینجور حرفا بزنین، فاشیستی اینه که پهلوی رو داعش نمایی کنین، این شرم‌آوره. ولو که اسمتون زندانی باشه، من از اسم زندانی مگه جا میخورم؟ ما تو دهه 60 بودیم، هزار برابر شما اصلا قابل مقایسه با زندان‌های فعلی اصلا نبود. اگر اونجور که این خانم مسیح علی‌نژاد میگفت که رهبران ما در زندانن، من میگم اصلا کسی اصلا میشناسه این چه رهبریه که داره چه حرفایی میزنه؟ بابا جون، منطق، منطق نسل جدیده، نسلی که تجربه کرده، برخلاف ما کلیشه های ذهنی اون دهه 40 50 60 رو نداره. اینترنت تو دستشه، تاریخ رو نگاه میکنه، اخبار نگاه میکنه، ویدوهای گذاشتن نگاه میکنه، میذاره که در هم دیگه میگه این خمینی کجا، این شاه کجا، این رضا پهلوی کجا، این چپ ها غیر فرقه رجبی کجا، تشخیص میده آقا اینا اوت میان تو خیابون میگن رضا رضا پهلوی. این تمامی حرفای من است. بحث دادگاه رو ادامه حرفای هفته قبلمو میذارم برای روز دوشنبه هفته بعد. با سپاس از همه شما، شب همگی خوش. ممنونم.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: عمان تنها کشوری که مذهب رسمیش عبازی است، یعنی نه شیعه است نه سنی. حالا این عبازیه یعنی

0: یعنی چی؟ اینو خواهیم گفت. اما چرا؟ این مذهب از کجا اومده و چطور شد که عمان با وجود همسایه‌هایی مثل عربستان و امارات و حتی ایران اینقدر متفاوت باقی موند؟ و داستان عملیات نظامی ارتش شاهنشاهی محمد رضا شاه پهلوی در شورش ظفار در عمان چی بود؟ طبق معمول بیاید تاریخ عمان و البته مذهب عوازیه رو با جغرافیای خاص این کشور شروع کنیم. کوه‌ها و سرزمین‌های همواری که مسیر تاریخ این کشور و مذهب رو شکل دادن. کشور عمان با مساحت تقریباً 309,000 کیلومتر مربعی، تقریباً دو برابر تاجیکستان، نصف افغانستان و 1/5 ایرانه. بیش از 5 میلیون نفر جمعیت داره و دین مردم اسلام و زبان رسمی اونها عربیه. حالا درباره دین و مخصوصاً مذهب اونا یعنی عوازیه بیشتر صحبت می‌کنیم. اما به جز اعراب یه گروه دیگه غیر عرب زبان در عمان هستن که تأثیر زیادی در تاریخ این کشور داشتن و امروزه هم گروه پرجمعیتی محسوب میشن، یعنی بلوچ‌های عمان. در واقع بلوچ‌های عمان دومین گروه پرجمعیت بعد از اعراب در این کشورن و در زمان دو سلسله یعروبیان و آل بوسعید نقش مهمی رو در دفاع از عمان در برابر پرتغالی‌ها داشتن. از بالا که به نقشه این کشور نگاه کنیم میبینیم در شبه جزیره عربستان قرار گرفته و با کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی و یمن همسایه است و از شمال به تنگه هرمز و از شرق به دریای عمان یا دریای عرب یا گاهی دریای مکران هم میگن محدوده. عمان بیش از 2000 کیلومتر نوار ساحلی داره و بیشتر تجارت خودش رو هم از طریق بنادری که در این سواحل هستن انجام میده. بنادری مثل مسقط در شمال و بندر سلاله در جنوب. آب و هوای عمان گرم و خشکه و اونم بیشتر به خاطر شرایط جغرافیایی که داره. یه شنزار بیابانی بزرگ بیشتر مناطق مرکزی عمان رو در بر گرفته. شرایط بد آب و هوای این منطقه باعث شده که جمعیت خیلی کمی هم توی این مناطق میانی عمان زندگی کنن و بیشتر مردم مناطق خوش آب و هواتر و کوهستانی شمال و جنوب این کشور رو برای زندگی انتخاب کنن. رشته کوه حجر در شمال و کوههای ظفار در جنوب شرایط خوبی رو برای زندگی مردم فراهم کردن و اصلا همین رشته کوه‌ها در تاریخ این کشور هم بسیار مؤثر بودن که خواهیم دید. پس میتونیم بگیم که کشور عمان از لحاظ جغرافیایی به سه قسمت ساحلی و کوهستانی و دشت ها تقسیم میشه. منطقه ساحلی در شمال رو باطنه میگن که خیلی حاصل خیز و نقد شده که مردمان خوشبختی هم داره و از اون طرف مناطق کوهستانیش تقریبا لمیزرعه و به ظاهره معروفه که اسم استانهای باطنه و ظاهره امروزی در عمان هم از روی همین اسامی تاریخی موندن. اما توی این نقشه دقت کنید، استان مسندم از این کشور خب خیلی نکته جالبی داره. عمان از طریق همین منطقه 15,000 کیلومتر مربعی که از خاک اصلی عمان هم جدا و دور افتاده است با تنگه هرمز در ارتباطه و یه موقعیت خاصی رو به عمان داده. اینجا یه منطقه استراتژیکه که کشتی‌های نفتی زیادی مجبورن از این قسمت عبور کنن و به خاطر همین عمان هم یکی از کشورهای تأثیرگذار در منطقه و جهان محسوب میشه. میدونید که تنگه هرمز یه تنگه مهم دنیاست که امنیت این تنگه نقش کلیدی در تأمین بیوقفه انرژی جهان داره و درصد بالایی از نفت جهان از همین تنگه تأمین میشه. اینو هم بگم، یه جای خوندم که بیشتر رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز از طرف عمانی این تنگه صورت میگیره که نمیدونم تا حالا چقدر صحت داره. بگذاریم. داخل این استان مسندم که خودش یه استان کوچیکیه، یه منطقه خیلی کوچیکتر وجود داره به اسم مدها که اون هم از مسندم جداست و هم از سرزمین‌های عمان، اما با این وجود بخشی از عمانه. نکته عجیب‌تر هم اینه که داخل همین بخش کوچیک یه بخش خیلی کوچکتر یا یه روستایی هست که اون دیگه متعلق اصلا به عمان هم نیست و بخشی از امارات محسوب میشه. این مرزبندی عجیب هم خودش کلی داستان و تاریخ داره که اگه علاقه‌مند باشید میتونیم توی قسمت جداگونی درباره‌شون صحبت کنیم. خب حالا تا اینجا جغرافی عمان رو شناختیم و حالا بهتره کمی از وضع کنونی این کشور بگیم. کشوری تقریبا کوچیک و کم جمعیت که تبدیل شده به یکی از کشورهای باثبات منطقه. کشوری که همین الان هم خیلی از ایرانی‌ها این روزا به دنبال مهاجرت بهش برای کار هستن. و اگه شما هم به دنبال کار در عمان افتادین، حتما با یه مؤسسه خوب مشورت کنین. یعنی اگه کسب و کاری دارین که خدمات مهاجرت به عمان رو ارائه میده، این دقیقا همون جایی بود که باید تبلیغ میکردین و این کار رو نکردیم. واقعا فکر کنم جایی اسپانسر خوب اینجا حس میشد که بگذریم. عمان از اون کشورهاییه که سیاست بی‌طرفی رو خیلی جدی گرفته. یعنی اگه دقت کنی هم با ایران رابطه داره، هم با کشورهای عربی، هم حتی با اسرائیل. سال هاست که توی دعواهای منطقه‌ای طرف هیچ کس رو نمیگیره و همیشه سعی کرده نقش میانجی رو بازی کنه. مثلا وقتی بین ایران و آمریکا تنش بود، عمان شده پل ارتباطی بین این دوتا کشور. یا وقتی عربستان و یمن درگیر بودن، عمان بدون اینکه طرف یکی رو بگیره تلاش کرد واسطه‌ای برای صلح باشه. این سیاست بی‌طرفی باعث شده که کمتر کسی بخواد برای عمان دردسر درست کنه، چون میدونن این کشور دنبال جنگ و دشمنی نیست. از لحاظ اقتصادی عمان هنوز وابسته به نفت و گازه، ولی خوب میدونه که این منابع یه روزی تموم میشن. برای همین دولتش از چند سال پیش برنامه هایی رو شروع کرده که وابستگی به نفت رو کمتر کنه. طرح چشم‌انداز 2040 که یکی از برنامه های مهم اقتصادیشونه، روی گسترش بخشایی مثل گردشگری، حمل و نقل، شیلات و صنایع تولیدی تمرکز داره. تو این چند سال پروژه های زیادی مثل ساخت بنادر، مناطق آزاد تجاری و توسعه گردشگری توی صلاله و مسقط انجام شده که باعث شده عمان توی تجارت جهانی جایگاه خیلی بهتری رو پیدا کنه. عمان از نظر روابط اقتصادی هم خیلی هوشمندانه عمل میکنه. برخلاف بعضی از کشورهای عربی که بیشتر به غرب وابسته هستن، عمان با چین، هند، ایران و حتی کشورهای اروپایی همکاری‌های تجاری زیادی داره. از طرفی عمان توی حوزه گردشگری هم حسابی سرمایه‌گذاری کرده و سواحل زیباش و کوهستان‌های جذاب و فرهنگ سنتیش حسابی توریستا رو جذب خودش میکنه. یه نکته جالب درباره عمان هم اینه که جامعهش یه ترکیبی از سنت و مدرنیته است. توی مسقط و صلاله می‌بینید که شهرها کاملا مدرن شدن، ولی هنوز توی بخش‌های دیگه مردم با همون سبک سنتی زندگی می‌کنن. عمانی‌ها به فرهنگ و رسومشون خیلی پایبندن و هنوزم لباس‌های سنتیشون رو می‌پوشن و مراسم‌های قدیمیشون رو اجرا می‌کنن. البته دولت عمان توی بخش آموزش و توسعه انسانی هم کارهای زیادی کرده. دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی زیادی ساخته شده تا نسل جوان بتونه توی مشاغل جدید و مدرن هم کار کنن. در کل عمان یک کشور آروم، باثبات و در حال توسعه است که تونسته بدون درگیر شدن توی بحران‌های منطقه‌ای مسیر خودش رو به سمت پیشرفت پیدا کنه. عمان یه پادشاهیه که به صورت موروثی اداره میشه. یعنی سلطان بالاترین مقام کشوره و تقریباً همه اختیارات اصلی رو داره. الان سلطان عمان هیثم بن طارقه که بعد از فوت سلطان قابوس قدرت رو به دست گرفت. قابوس تقریبا 50 سال سلطان عمان بود و توی این مدت کشور رو از یه جای عقب مونده به یکی از باثبات‌ترین کشورهای منطقه تبدیل کرد. ولی عمان یه جورایی حکومت سنتی و مدرن رو با هم ترکیب کرده. یعنی هم یه پادشاهی مطلقه است، هم یه مجلس مشورتی داره که یه سری از اعضاش انتخابی هستن. ولی در نهایت حرف آخر رو همون سلطان میزنه. حکومت عمان از نظر سیاست خارجی خیلی باهوش عمل کرده و نه مثل بعضی از کشورهای غربی کاملا طرف آمریکا و اسرائیل و نه مثل بعضی دیگه به طور کامل تو جبهه ایران و روسیه است و این سیاستهایی که عمان در چند دهه اخیر اتخاذ کرده باعث رشد اقتصادی این کشور شده. قبل از 1970 نیروی کار عمان به کشورهای دیگه مهاجرت می‌کردن، اما حالا وارد کننده نیروی کار متخصص شده و همه این تغییرات در 40-50 سال اخیر پایه‌گذاری شدن. البته ایران هم در این 40-50 سال بیکار ننشسته و کلی کار کرده که حالا بعدها بهتره دربارشون صحبت کنیم. راستی یه بچه اشتراک دیگه هم بین ایران و عمان وجود داره. واحد پولی اونها هم مثل ایران ریاله. اما این کجا و آن کجا؟ هر ریال عمانی تقریبا 2.6 دلار ارزش داره. یعنی از دلار آمریکا هم گرونتره و در ایران هم هر دلار تقریبا 900 هزار ریال ایرانه. البته در زمستان 1403 و موقع ضبط این قسمت، نمیدونم موقع پخش دقیقا چقدر میخواد بشه. تاریخ عمان با مذهب عباسیه گره خورده. پس قبل از اینکه به تاریخ این کشور بپردازیم، بهتره ببینیم عباسیه چیه. تلفظش در عمان به شکل عباسیه و در شمال آفریقا عبازی است که هر دوش درسته. مذهب عباسیه یکی از شاخه های اسلامیه که در همون قرن اول هجری شکل گرفته. نه زیر مجموعه اهل سنته و نه زیر مجموعه شیعیان. کلن یه مذهب جداگانه است که با هر دو گروه اهل سنت و شیعیان هم اشتراکات داره و هم تفاوت‌های فاحش. این مذهب به عبدالله ابن عباس تمیمی نسبت داده میشه، اما بنیان فکری اون به گروهی از مسلمانان برمیگرده که بعد از جنگ صفین و درگیری هایی که بعد از اون به وجود اومده دیدگاه های متفاوتی رو درباره خلافت و حکومت داشتن. یه عده عباسیه ها رو فرقه ای از خوارج میدونن که تا به امروز دووم آوردن. یعنی در کتاب های تاریخی گفته شده که عباسیه در جریان خروج خوارج به وجود اومده و بعد راه مستقلی رو در پیش گرفته که خود عباسی‌های امروزی نسبتشون با خوارج رو رد میکنه. به هر حال داستان شکلگیری عباسی‌ها رو اینجوری میگن که در جریان جنگ صفین و جریان خوارج گروهی گفتن که علی نباید حکمیت رو میپذیرفت و با این کارش خلافت رو زیر سوال برد و دیگه شخص درستی برای خلافت نیست. البته این قطعه هم ساده نبود و کلی داستان داره، اما برای فهم ما فکر کنم در همین حد ساده سازی کافی باشه. خلاصه این افراد با شعار حکمی جز حکم خدا نیست در جنگ نهروان بر خلیفه سوم یعنی علی شورش کردن و در نهایت این جنگ خوارج شکست می‌خورن. اینو بگم که خوارج با بنی امیه هم مشکل داشتن و دشمن اونا هم محسوب می‌شدن و حتی بعد از شهادت علی بارها علیه امویان هم قیام کردن. تا اینکه امویان تصمیم میگیرن خوارج رو به کلی از بین ببرن و در این نبردها ابو بلال مرداس که بین خوارج آدم میانه روی بوده هم کشته میشه. این ابو بلال هم در شکل گیری افکار و عقاید عباسیه بسیار تاثیرگذار میدونن. خلاصه سالها بعد خوارج برای دفاع از مکه دور هم جمع شدن، اما اختلاف نظرهای بین خودشون باعث شد که چند گروه بشن. یه چند تا گروه تندرو و میانه رو شکل گرفتن که این وسط یه گروه هم شکل گرفت که به عبدالله ابن عباس پیوستن و تصمیم گرفتن برخلاف بقیه علیه خلافت قیام نکنن و در بصره بمونن که همین گروه بعدها به عباسی معروف شدن. اینو هم بگم که اون موقع برای خلافت شخصی هم به اسم عبدالله ابن زبیر در مکه ادعای خلافت میکنه و این خوارج هم ابتدا با اون علیه امویان هم پیمان میشن و وقتی میبینن که عقایدشون با هم فرق داره مسیرشون رو از همدیگه جدا میکنن. بعد از این جدایی یکی از گروه های تندرو به رهبری شخصی به نام نافع از خوارجی که در بصره مونده بودن یعنی همونا که تابع ابن عباس بودن میخواد که به این جهاد علیه مشرکین و کفار بپیوندن که ابن عباس در پاسخ به این نامه می‌نویسه اگر این قوم مشرک بودند سخنان نافع درست بود، ولی اینان تنها کافر نعمت‌ها و احکامند و از شرک بدورند و تنها خون اینان بر ما حلال است نه اموالشان. عبدالله ابن عباس عقیده داشت که مخالفان مسلمان اونا کافرند نه مشرک، پس ازدواج باهاشون و ارث بردن از اونا جایزه و غنیمتی که میشه در جنگ ها از اونا گرفتم فقط سلاح و اسب، نه چیز دیگی. و کشتن اونا به طور پنهانی حرامه و خلاصه این که این ابن عباس از همون موقع راهش رو از بقیه خوارج تندرو جدا میکنه و یک حالت اعتدال به خودش میگیره که این طرز فکر همچنان هم بین عباسی ها وجود داره. با همین طرز فکر عباسی ها به حیاتشون ادامه میدن و حتی در سال 129 قمری که میشه حدود 747 میلادی مکه و مدینه رو هم میگیرن و با این کار خطر بزرگی رو برای امویان که پایتختشون دمشق بوده به همراه دارن و امویان دیگه از حال و بعد از عباسیان بیشتر میترسن. پس امویان لشکری رو آماده میکنن و عباسیان رو هم در مکه و هم در مدینه و هم در مرکزشون صنعا شکست میدن و عباسیان باقی مونده در مناطق دور افتاده تری مثل عمان رشد میکنن و از اون موقع به بعد عمان میشه کانون عباسیان که برای خودشون امام تعیین میکردن تا سرزمین هاشون رو اداره کنه. اصلا یکی از نکات جالب عباسیه و فرقشون با بقیه مذاهب مثل امامیه یا شیعیان همین بحث امامته. البته تفاوت زیاده، ولی دیگه وارد مباحث فقهی و کلامی و این چیزا نمیشیم و فقط به طور موردی یکی دو نمونه تفاوت رو میگیم. عباسیه و امامیه دو تا مذهب اسلامی هن که توحید رو اصل اول دین میدونن و به این معتقدن که خدا یکیه، بی شریک و بی نیازه. هر دو عدل الهی رو قبول دارن و میگن خدا نه ظلم میکنه و نه بی دلیل کسی رو عذاب میده. توی بحث ایمان هر دو تاکید دارن که فقط گفتن ایمان دارم کافی نیست، بلکه باید توی عمل هم اینو نشون بدن. حتی توی تعریف کفر هم تقریبا هم نظرن و اون رو به دو بخش کفر شرک و کفر نعمت تقسیم میکنن. هر دو قبول دارن که قرآن کلام خداست، ولی توی قدیم یا حادث بودنش اختلاف دارن. اما بریم سر اختلافات. امامیه برای اصول دین یه ترتیب خاص دارن. توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد، ولی از اون طرف عبازیه ها همچین ترتیبی رو لازم نمیدونن. درباره امامت هم عبازیه معتقده که امام یا رهبر جامعه باید با رأی و انتخاب گروهی از بزرگان و افراد دانا و با صلاحیت تعیین بشه. یعنی انتخاب امام یک مسئله انسانی و شوراییه و مردم در این انتخاب نقش دارن. اما امامیه یا همون شیعیان باور دارن که امام از طرف خدا منصوب میشه و مردم نقشی در انتخابش ندارن. یعنی امامت یک مقام الهیه که پیامبر یا امام قبلی امام بعدی رو معرفی میکنه و مردم فقط وظیفه دارن که از اون امام پیروی کنن. عبازیان اعتقاد دارن که خلافت مهمترین رکن دولت و بزرگترین مظهر اراده مردم و نیرومندترین مقام در اجرای دستورات خداست. بنابراین نباید مبتنی بر نظام موروثی باشه یا به نژاد، قبیله و یا خانواده منحصر بشه، بلکه شرایط اون کفایت مطلقه، یعنی کفایت دینی، کفایت عملی و کفایت عقلی. پس عبازی‌ها خودشون رهبرشون رو انتخاب میکنن که در بخش تاریخی عمان دربارش بیشتر میگیم. اما درباره شباهت‌ها و تفاوت این مذهب با اهل سنت و بقیه گروه‌های خوارج دیگه بهتر وارد نشیم و همین که از حوصله این ویدیو هم خارج این مسائل. حالا صرفاً جهت یادآوری، کانال دروازه گردشگری رو هم فراموش نکنید. کانالی که در اونجا من، حمید، راهنمای گردشگری به همراه بچه‌های تیم تاریخ و گردشگری می‌خوایم این دوتا مسئله رو با هم دیگه ترکیب کنیم و جاذبه‌های گردشگری رو با نگاهی متفاوت ببینیم. تاریخ سیاسی عمان رو میشه به چند دوره مهم تقسیم کرد. به دوره پیش از اسلام اشتیاط کاری نداریم، اما به طور خلاصه هم بگم که پیش از اسلام ایرانیان بر این مناطق حکمرانی می‌کردن. یعنی در عصر هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان این مناطق، یعنی شمال عمان امروزی، بیشتر در اختیار ایرانی‌ها بوده. در همون دوران هم قبایلی از عربستان مرکزی و غربی به سمت شرق مهاجرت کردند که یکی از این اقوام قبیله ازد بوده. از همون موقع بیشتر حکومت دست ازدیان بوده و امامان هم اغلب ازدی بودن. خاندان سلطنتی کنونی هم از همین قبیله. با روی کار اومدن اسلام و بعد از اون گسترش مذهب عبازیه در این منطقه، تاریخ اینجا به کلی با این مذهب گره میخوره. بعد از اینکه عبازیان از اومدیان شکست سختی میخورن، به سمت عمان حرکت میکنن و اونجا مذهب خودشون رو گسترش میدن. وقتی بنی عباس و بنی امیه با هم درگیر میشن و قدرت به دست بنی عباس میفته، عبازیان عمان هم از این فرصت استفاده میکنن و از این هرج و مرج به وجود اومده استفاده میکنن و شخصی به اسم جلندی بن مسعود رو به عنوان امام و حاکم خودشون انتخاب میکنن و این شخص میشه اولین امام عبازیان و حاکم عمان در دوره اسلام. اما این حکومت ها زیاد دوام نمیارن و عباسیان با شکست عبازیان کنترل عمان رو به دست میگیرن و حاکمان غیر عبازی بر این مناطق سر کار میان. تا چندین سال بین عبازیان و عباسیان هم جنگ های زیادی رخ میده تا در نهایت عباسیان علاوه بر کشتار عبازیان کتاب های اونا رو هم میسوزونن و خیلی از عبازیان به هرمز و شیراز و بصره مهاجرت میکنن و نخستین امامت عبازیان رو توی قرن نهم میلادی از بین میبرن. سلطه عباسیان چندین دهه ادامه داشته، اما عبازیان هر از گاهی دست به شورش میزدن و این وسط یه چند دهه هم قرمطیان بحرین توی این منطقه قدرت میگیرن. تا اینکه آل بویه بر بغداد مسلط میشه و عبازیان عمان هم تسلیم قدرت آل بویه میشن. اگه خاطرتون باشه گفتیم که جغرافیای عمان بر تاریخ این کشور بسیار اثرگذار بوده. گفتیم که خود عمان از مراکز حکومت دور بود و یه جورایی از لحاظ جغرافیایی منزوی محسوب میشد. حالا داخل این منطقه منزوی عبازیانی هم بودن که اونا هم به خاطر تفاوتشون با بقیه از لحاظ مذهبی منزوی بودن و بیشتر اونا توی کوهستان ها ساکن بودن. عبازی ها همین که شکست میخوردن میرفتن در لاک دفاعی و انزوای خودشون و اسمن منزوی میشدن، اما رسمن هیچ وقت از رسالتشون عقب نشینی نکردن. هر بار که امام و رهبرشون کشته میشد دوباره یک نفر رو انتخاب میکردن و باهاش بیعت میکردن و امامت عبازیه رو در مناطق کوهستانی حفظش میکردن. هرچند گاهی بوده که هیچ امامی نداشتن، اما عمدتا در کوهستان‌ها به زندگی خودشون ادامه میدادن تا دوباره فرصتی پیش بیاد تا بتونن قدرتشون رو گسترش بدن. پس عبازی ها بیشتر در کوه ها بودن و عمال خلافت و بقیه حاکمان بیشتر در مناطق ساحلی معروف به باطن حکومت میکردن. خلاصه از آل بویه و سلجوقیان بگذریم و از حدود سال 1154 میلادی به بعد سلسله نبهانی ها قدرت رو توی بیشتر مناطق عمان به دست میگیرن. بنی نبهان تا اواخر قرن 15 یعنی حدوداً تا سالهای 1470 میلادی کم و بیش در بعضی از مناطق قدرت داشتن. حالا چرا میگیم کم و بیش؟ چون اون موقع قدرت خیلی پراکنده بود و در هر گوشه از این منطقه قبیله قدرت رو داشت و نوار ساحلی و شهر مسقط در دست پادشاه ایرانی هرمز بود. در این دوران با اینکه گاهی امام عبازی انتخاب و معرفی میشد، اما در واقع در مناطق مختلف قدرت دست رؤسای قبایل بود. تو این پراکندگی قدرت عبازی هم مکررن با حاکمان متعدد مبارزه میکردن و نهایتاً هم موفق میشدن حکومت نبهانیان رو شکست بدن و شهرهای تحت تصرفشون رو فتح کنن. ولی خب خود عبازی ها هم به خاطر اختلافهای داخلی سر انتخاب جانشین کل موقعیت رو از دست میدادن. بارها امامی رو انتخاب کردن که بعد از مدتی مجبور شدن اونو عزل کنن و همین عزل و انتصابهای امام اختلاف بین خودشون رو بیشتر میکرد و این اختلاف نظرها باعث میشد قدرتشون کمتر بشه. این دوران هم همزمان میشه با عصر صفویان در ایران، دوره‌ای که کم کم پای پرتغالی‌ها به خلیج فارس باز میشه. پرتغالی‌ها با ورودشون شهرهای ساحلی رو از اختیار حاکمان ایرانی خارج میکنن و خودشون میشن حاکمان جدید مسقط و شهرهای ساحلی این کشور. این شرایط زمینه اتحاد مجدد عبازی‌ها رو فراهم میکنه و بعد از حدود 400-500 سال پراکندگی قدرت، یعروبی ها در عمان میتونن قبایل مختلف متحد کنن و علیه پرتغالی ها بسیج بشن و حالا اینا هم که یک قدرت مرکزی رو دارن توی عمان به وجود میارن. این نکته رو تاکید کنم که گفتیم که بین عبازی ها دوتا مکتب فقهی هم وجود داشت که همیشه سر انتخاب جانشین با همدیگه اختلاف نظر داشتن، اما این بار اونها هم همرأی شدن و فردی به اسم ناصر ابن مرشد یعروبی رو به عنوان امام انتخاب کردند. در واقع شروع دولت یعروبی ها در عمان فقط یک اتحاد ملی نبود، بلکه اتحاد دینی رو هم به دنبال داشت. این دولت نه تنها به اختلافات دینی خاتمه داد، بلکه پرتغالی ها رو هم اخراج کرد و در امور دیگه هم برای عمان اعتبار و اقتدار آورد. در همین دوره بود که دولت یعروبی بین دو نظام سلطنت و امامت پیوند زد. گرچه اختلافاتی بین این دو موضع بود، ولی در نهایت با غلبه حاکمیت سلطنت امام، تداوم و بقای عمان مستقل و مقتدر فراهم شد. این بار عمانی ها خودشون به یک قدرت استعماری تبدیل شدند و مستعمرات سابق پرتغالی ها در شرق آفریقا از جمله سواحل سواحیلی و جزیره زنگبار رو تصرف کردند و وارد تجارت برده شدند. دیگه عمان تبدیل به یه امپراتوری شده بود که ناوگان دریاییش حرف اولو در منطقه میزد. تا اینکه امپراتوری اونها در اوایل قرن 18 به دلیل جنگ داخلی بر سر جانشینی امام فرو پاشید و به شاه ایران نادرشاه افشار اجازه داد که در سال 1727 به عمان حمله و اونجا رو فتح کنه. بعد از مرگ نادرشاه و در سال 1749 عمانی ها شورش میکنن و ایرانی ها رو شکست میدن و از اونجا به بعد سلسله بوسعیدیان قدرت رو به دست میگیره. در واقع میتونیم یک عامل قدرت گرفتن حکومت آل بوسعید رو حمله نادر به عمان بدونیم. ایرانی ها که به عمان اومدن امام منصوب از طرف روحانیان رو برداشتن و از اون طرف حاکم موروثی خاندان یعروبی ها هم از دنیا میره و یک خلاء قدرت به وجود میاد. اون موقع رؤسای قبیله حکومت موروثی رو مفید می‌دونستن و اونو باعث استمرار و اقتدار و ثبات می‌دونستن، در حالی که روحانیون عبازی موروثی بودن امامت رو قبول نمی‌کنن و یه شخص دیگر رو به عنوان امام معرفی می‌کنن. این اختلافات باعث شد که نادر به درخواست یک طرف از این درگیری وارد عمان بشه، ولی با جنگ‌های داخلی که بود حکومت موروثی خیلی ضعیف شده بود و دیگه وقتش بود که یک حکومت مقتدر ظهور کنه. اینجا بود که احمد ابن سعید بوسعیدی که با اخراج ایرانی ها از عمان لیاقت و اقتدارش رو ثابت کرده بود با موافقت روحانیون به امامت رسید و از اون تاریخ به بعد خاندان بوسعید سلطنت و امامت رو در عمان به دست گرفتن. احمد ابن سعید در دوره 39 ساله حکومت خودش علاوه بر اینکه مشکلات و ناآرامی‌های داخلی رو کنترل کرد، عمان رو در خارج از مرزها هم به قدرت رسوند. در کنار تحولات سیاسی، تحولات فرهنگی هم اونا داشتن. حتی نقش روحانیون عوازی بسیار کمتر شد و برای اداره امور از تکیه بر علما خودداری کردن و به جاش از فرزندان و نزدیکانشون مشورت می گرفتن. حتی در نظام قبیله‌ای هم دیگرگونی های رخ داد. تا اون دوران شهر رستاق مرکز سنتی و مذهبی عمان بود و به عنوان پایگاه اصلی روحانیون و علمای مذهبی شناخته می شد. در دوره سلسله آل بوسعید پایتخت رسماً از رستاق به مسقط تغییر کرد و با این کار نفوذ روحانیان کمتر و کمتر شد. در این زمان دیگه واژه و لقب امام به عنوان یک سنت و عادت به تبع نام حاکم در اومد و حتی رسم بیعت با امام هم از طرف علما مثل قبل برگزار نمی‌شد. احمد ابن سعید با پایگذاری دولتش سرآغاز حکومت سلطنتی موروثی شد. مردم هم ترجیح دادن که به این نوع حکومت تن بدن. حتی با جایگزین کردن کلمه سید به جای امام در ابتدای نام پادشاهان بوسعیدی، حکومت به لحاظ اسمی هم سلطنتی و موروثی شد. در این دوران عمان همچنان قدرتمند بود و حتی گاهی هرمز و کیش و قشم و بندرعباس و به بندر چابهار هم دسترازی میکنن. دیگه از قرن 19 هم انگلیسی هم از عمان حمایت میکنن. اونا حتی در عصر قاجار بخشی از بنادر و جزایر رو از دولت ایران اجاره میکنن. اونا یک بار هم تصمیم میگیرن تا با تمام قوا به بندر بوشهر هم حمله کنن و سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان رو کاملا در اختیار بگیرن، که البته این بار انگلستان اجازه این کار رو نمیده و جلوگیری میکنه از این کار. اما بالاخره در دوره ناصرالدین شاه و امیرکبیر زمینهای دستیابی ایران به قدرت نظامی و توسعه نقش‌آفرینی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان برای ایران فراهم میشه. اون هم به خاطر اینکه سلطان عمان پایتختش رو به زنگبار منتقل میکنه و جانشینش رو در مسقط برای مدیریت سواحل شمالی دریای عمان میذاره، که اونم نمیتونه به خوبی این کار رو مدیریت کنه. اما دیگه کم کم از قدرت سلطان عمان کم میشه. بریتانیا مستعمرات عمان مثل سواحل شرقی آفریقا رو ازش میگیره و قدرت عمان در قرن 20 کمتر و کمتر میشه تا میرسیم به عصر معاصر. عوازی در عصر حاضر همچنان پویاست. سلطان قابوس حاکم و پادشاه سابق این کشور از شخصیت‌های مهم عوازی در عصر معاصره. از همون ابتدای قدرتش دنبال مدرن سازی حکومت و سبک زندگی مردم بود، در عین اینکه دینداری و رسومات محلی رو هم رعایت می‌کرد. سلطان قابوس با شعار جالب مخالفت با مصادره فکر حتی تونست مخالفان خودش رو هم جذب کنه و همین نقطه عطف شیوه حکومت داریش به حساب میاد. عمان تنها حکومت عوازی رو در دنیا داره. در این سیر تاریخی تا عصر حاضر تحولات اساسی کرده و عوازی امروز دیگه در انزوا نیست. اهل تفکر و خشونت نیست و به صلح طلبی معروفه. سلطان قابوس با سیاست‌های متوازنش نقش مهمی رو در معاملات سیاسی منطقه‌ای و حتی بین المللی داشت که بخشی از اون تبلیغ مذهب عوازی است، اما به شیوه خودشون. اونها در تجارتشون هم مذهبشون رو تبلیغ میکنن و تا حدی پیش رفتن که از این طریق تونستن عوازیه رو به مناطق دیگه از جمله سودان، الجزایر و مالی و اسپانیا برسونن. از ابتدای ویدیو دیدیم که عمان و ایران مدام درگیر بودن. نادر از سمتی به کمکشون میومد، اما باز کسی روی کار میومد که اونها رو از مرزهاشون اخراج میکردن. اما وضعیت مصالحه با ایران در زمان پهلوی دوباره تغییر کرد. ایران زمان پهلوی اولین کشور منطقه بود که حکومت سلطان قابوس رو به رسمیت شناخت و اون هم در اولین دیدارش از ایران بین مهمانان ویژه جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی بود. حتی نقش اصلی در پشتیبانی از نیروهای نظامی عمان با شبه نظامیان ظفار به عهده نیروهای نظامی ایرانی بود. به همین خاطر توی جنگ ظفار ایران نه تنها با اعزام نیروی زمینی و هوایی به عمان، بلکه با ارائه تجهیزات نظامی و کمک‌های لوجستیکی نقش کلیدی رو در سرکوب شورشیان ایفا کرد و تونست موقعیت سلطان قابوس رو تثبیت کنه. این همکاری باعث شد روابط ایران و عمان در دوران پهلوی بسیار نزدیک و استراتژیک بشه. جنگ ظفار هم همون جنگی که در ابتدا یه شورش داخلی علیه حکومت سلطان عمان بود، اما با حمایت کشورهای بلوک شرق مخصوصاً چین و شوروی این شورش به یه جنبش کمونیستی ضد سلطنتی تبدیل شد. شورشی‌ها که با نام جبهه آزادی بخش ظفار شناخته می‌شدند، علاوه بر پشتیبانی خارجی، حمایت بخشی از قبایل محلی رو هم داشتن و تونسته بودن کنترل بخش‌هایی از ظفار رو به دست بگیرن. اما بعد از به قدرت رسیدن سلطان قابوس در سال 1970 با کمک ایران و بریتانیا جنگ به نفع حکومت عمان تغییر کرد. حتی بعد از این جنگ هم نیروهای ایرانی در عمان حضور داشتن تا اینکه انقلاب 57 ایران رخ میده. بعد در دوره جمهوری اسلامی سلطان قابوس موضع خونسایی داشته و در سه دهه اول انقلاب هیچ وقت به تهران نیامد. ولی به خاطر مواضع محافظه‌کارانش توی سیاست خارجی در اوج انتخابات 1388 و بحبوحه اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات به تهران میاد. به طور کلی در تمام این سالها، حتی زمان بحران روابط بین ایران و کشورهای عربی موقع جنگ ایران عراق یا حتی اختلافات ایران با امارات سر جزیره خلیج فارس، هیچ وقت روی روابط خوب مسقط و تهران اثر منفی نداشت. در واقع عمان به قدرت میانجیگری تبدیل شد که حتی تونست نقش مهمی در آزادسازی زندانیان خارجی و دو تابعیتی داشته باشه. یا در زمان توافق اتمی ایران در سال 2005 هم نقش مهمی رو ایفا کرد. خلاصه عمانی که امروز میبینیم یک تاریخ پرفراز و نشیب رو داشته، چه از لحاظ مذهبی و چه از لحاظ حکومتی. کشوری که سه تا اصل نظام قبیله‌ای، امامت عباسی و سنت دریانوردی همیشه در شکل دهی به هویتش نقش اساسی داشتن. این سه تا عامل قرنها باعث شدن که عمان یک قدرت مستقل در منطقه باقی بمونه و حتی در برهه‌هایی از تاریخ نفوذش رو تا سواحل شرق آفریقا و بخش‌هایی از ایران و هند گسترش بده. عمان در مذهب عباسیه هنوز خیلی نکته و جای کار داره، مخصوصا عمان معاصر. پس اگه علاقه داری در بخش نظرات بنویسید تا یه اپیزود کامل و با جزئیات درباره عمان معاصر بسازیم. دمتون گرم. من حمید هستم، اونجا کانال دروازه تاریخ. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: سلام بر شما. اگر اجازه بدین قبل از هر چیز اظهار تأسف خودم، شما، همه دوستان حزبمون رو در مورد مسئله‌ای که برای آقای فؤاد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران پیش آمده ابراز بکنم. البته هنوز ما از کل داستان با خبر نیستیم، هنوز پلیس گزارش خودش رو نداده، ولی به هر حال آقای فؤاد پاشایی چهره سرشناسی بین اپوزیسیون حکومت اسلامی است و هر اتفاقی که برای ایشون بیفته به هر حال اهمیت داره. امیدوارم که هر چه زودتر این مسئله روشن بشه، ایشون هم سلامت خودشون رو باز بیابند و به فعالیت‌های خودشون ادامه بدن. در مورد برنامه امروز می‌خواستم پیشنهاد کنم که کمی در مورد استراتژی یا راهبرد به اصطلاح امروزی‌های دوران گذار از یک حکومت تمامیت‌خواه به یک حکومت دموکراتیک سکولار تأمل بکنیم. همونطور که می‌دونید ما یک هدف در مبارزه داریم، یک استراتژی داریم و یک مقدار تاکتیک داریم. معمولاً اینا از لحاظ زمانی با همدیگه تفاوت می‌کنن. هدف یک پایداری بسیار بلند مدت داره، استراتژی تا حد ممکن ثابت باقی میمونه، اما تاکتیک در لحظات مختلفی ممکنه که تغییر پیدا بکنه، شکل عوض بکنه و غیره. ما امروز میخوایم راجع به راهبرد صحبت بکنیم، یعنی اینکه هدفمون مشخصه، میخوایم از یک حکومت تمامیت خواه به یک حکومت دموکراتیک برسیم. حالا راهبرد ما یا استراتژی ما چیه؟ در این مورد من با توجه به اینکه ما برنامه‌مون رو سه قسمتی کردیم، فکر کردم که در قسمت اول راجع به ویژگی‌های عرض کنم که استراتژی صحبت بکنم، در قسمت دوم بحث رو ببریم به سوی اینکه هدف‌های داخلی استراتژی، نه هدف کلی مبارزه، چیه، و بعد هم راجع به اینکه دولتی که دل این استراتژی برای انجام کار بیرون میاد چه مشخصه مهمی داره. البته خب روشنه که صرفاً مخالفت با رژیم تمامیت خواه که کافی نیست. نیروهایی که خودشون رو سکولار دموکرات میدونن باید از پیش درباره مجموعه محدودی از اصول بنیادین به توافق برسن، مثل حفظ تمامیت ارضی، یکپارچگی ملی، برابری شهروندان و نفی هر گونه تبعیض و البته خب جدایی مذهب از حکومت، تکثر سیاسی و آزادی تشکلها و انطباق قانون اساسی آینده با اعلامیه جهانی حقوق بشر. خب میدونیم که تعیین شکل نهایی حکومت به اختیار مردمه که از طریق انتخابات آزاد یا همه پرسی حاصل میشه و نظارت نهادهای غیر نظامی بر نیروهای نظامی هم و امنیتی هم به نظر من نکته ای که باید در همه این امور لحاظ بشه. این مجموعه به ما میگن که ما چگونه میتونیم این مسیر رو طی کنیم، موانع رو از سر راه خودمون برداریم و غیره. به عبارت دیگه در دوران گذار توافق بر سر این اصول مهمتر از اینه که بیایم توافق بکنیم که آینده ایران میتونه جمهوری باشه یا پادشاهی باشه، یا سیاست اقتصادی ما، یا اشخاصی که باید در آینده عهده‌دار مدیریت مملکت بشن چه کسانی باید بشن. اینا هیچ کدوم ربطی به دوران گذار نداره و در واقع تصمیم گیری درباره این مسائل رو ما باید از حوزه استراتژی خارج بکنیم و اون رو موکول بکنیم به پس از برقراری آزادی سیاسی، اون هم به رأی مردم و تشخیص مردم. و تمام تلاش ما در دوران گذار این باشه که مردم بیشترین اطلاعات و بیشترین آزادی رو داشته باشن برای اینکه بتونن تصمیم درست رو بگیرن. من به همینجا خاتمه میدم عرضم و منتظر میشم ببینم که دوستان عزیزم در این مورد چی میفرمایید.
1: با تشکر از آقای دکتر نوریالا میریم با هم دیگه صحبت‌های هموندان خودمون رو بشنویم. جناب سایی، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
2: ممنونم آقای دایبی، منم درود میگم به بینندگان و هموندان عزیزمون. بحث استراتژی رو که دکتر شروع کردن به نظر من خب خیلی کلیدی هست و ما قبلا هم توی برنامه های قبلترمون سالهای قبل فکر کنم در روزگار آلترناتیو راجبش صحبت کردیم، هدف گذاری درست و تبیین یک استراتژی مناسب برای رسیدن و اهمیتش خیلی صحبت شد. اگر آپدیت کنیم شاید اطلاعاتمون نسبت به این 3-4-5 سالی که گذشته از اون تاریخ روزگار آلترناتیو، فکر کنم تغییرات بزرگی رخ داده در اپوزیسیون و از اون جمله من میتونم اشاره کنم به شرایطی که الان شاهزاده پیش روی اپوزیسیون گذاشته با تعریف اون 4 اصلی که به نظر من استراتژی حرکت دموکراسی خواه و سکولار اپوزیسیون رو مشخص میکنه. فی الواقع من خودم اعتقاد ندارم که مثلا گروه هایی که به اسم اپوزیسیون با نهله یا بکگراند چپ میان خودشون رو مطرح میکنن عملا روی این اصول کارشون استوار باشه و ادعایی که میکنن درست باشه. در نتیجه اگر ما بخوایم به اون هدف آمالی آرزویی که داریم، یعنی برقراری یک حکومت دموکراتیک واقعی در ایران، حکومتی که قدرتش رو از مردم بگیره، مالکیتش برای مردم باشه و عملا مردم بتونن سرنوشت خودشون رقم بزنن و داشته باشیم و بخوایم برسیم، من فکر میکنم بهترین گزینمون و انتخابی که الان پیش رومون هست همراهی با شاهزاده و استفاده از این استراتژی که ایشون مشخص کردن با اون 4 شرطی که هست، به اصطلاح پیروی از این 4 شرط و این استراتژیه. ببینید ایشون با این چتری که باز کردن عملا من فکر میکنم تمام افراد آزادی خواهی که معتقد هستن به دموکراسی و آینده سکولار برای ایران با حفظ اینکه افراد مذاهب خودشون رو داشته باشن ولی نخوان در حکومت بیان و شرایط مذهبی ایجاد کنن، اتفاقی که در اغلب حضورها تجمعات مسلمان ها ما میبینیم متاسفانه، اتفاقی که الان تأثیراتش رو ما داریم در کشورهای مثل انگلیس میبینیم، با اینکه سیستم کاملا سکولار هست، دموکرات هست، باز میبینیم که تجمعات و اون گتوها یا اون کامیونیتی هایی که افراد مسلمان تونستن ایجاد کنن باعث یه جور ناهماهنگی فرهنگی شده بیشتر در اونجاها. میبینیم در بعضی شهرها میان شعار حاکمیت شریعت رو سر میدن، حتی میبینیم که در رده های خیلی بالای امور شهری اونجا مثلا مسلمان ها اومدن تونستن سمت بگیرن و حالا بعضا با اون فکر میکنم سیستم تقیه با دروغ گفتم مثلا سعی میکنم بگم ما همون دموکراسی رو میخوایم رعایت کنیم ولی زیرپوستی تلاش میکنن که اون فرهنگا و اون به قولی اعتقادات مذهبیشون رو هم وارد این مجموعه حکومتی یا سیستم مثلا اجرایی اون شهرها بکنن. در نتیجه من امیدوارم که ما با توجه و اقتدا به این استراتژی، یعنی سکولار دموکراسی، اعلامیه حقوق بشر و حفظ تمامیت ارضی به عنوان 3 هدف اصلیمون بتونیم پیروی کنیم از شاهزاده و با رهبری شاهزاده برای دوران گذار ما به اون آینده‌ای که مد نظرمون هست بتونیم برسیم. در این راه قطعا اون دست‌اندازهای وجود خواهد داشت، قطعا یک سری افراد میان و سمپاشی میکنن، قطعا یک سری افراد میان از اون نقطه ضعف‌هایی که در به هر تیمی که داره همراهی میکنه این جریان رو سعی میکنن پیدا کنن. هر کسی میتونه باشه، میتونه من باشم، میتونه از میخوام میگم این مثلا آقای نوریالا باشه یا هر کسی که تو این راستا داره قدم برمیداره، عملا برای جمهوری اسلامی و حامیان به ظاهر اپوزیسیونشون یک هدف میتونن باشن، یک به قولی نشانه هستن که برای اینکه این چرخ و این حرکت رو بتونن متوقف کنن از هر کاری کوتاهی نمی کنن و فکر میکنن که به هر حال هر کدوم از این افراد رو اگر بتونن ضربه بزنن این چرخ انقلاب ملی و انقلاب شروع خورشید رو میتونن کند کنن یا شاید برای خودشون فرصتی بتونن بخرن که از این فاجعه‌ای که داره براشون اتفاق میفته به نوعی خارج بشن. قبل‌تر هم آقای دکتر راجع به آقای پاشایی صحبت کردم که اتفاقی که برایشون افتاده و خیلی های دیگه. الان جوانایی که دو ایران دارن با جرم‌های واهی به اعدام محکوم میشن. من خواهشم از تمام ملت ایران اینه که به این مسائلی که داره اتفاق میفته با نگاه فردی نگاه نکنن. ببینید جامعه رو دارن اینا اصلا میپاشونن. باید هر لحظه‌ای که میتونیم بیشتر زودتر این قطار حکومت نحس اسلامی رو متوقف کنیم، از ریل خارجش کنیم. اینو من نمیدونم، من خودم هر روز که به این فاجعه فکر میکنم، خصوصا بعد از 18 و 19 که واقعا به نظر من یک نقطه عطف تاریخی بود این جنایتی که کردن، یه حرکتی بود که شاید دهه هاست اتفاق نیفتاده، شاید در کشورهایی که حداقلی از مدرنیزاسیون حداقلی از رفاه توشون وجود داشته این قضیه اتفاق نیفتاده. این شرایط رو باید عوض کنیم، این شرایط رو باید کمک کنیم با انتخاب راه درست، انتخاب هدف درست و انتخاب مجریان درست، شاید رهبران درست، هر چه زودتر به این هدف برسیم. امیدوارم دوستان کامنت های بهتری داشته باشن. ممنونم، از من تمام.
1: خیلی ممنون از شما جناب ساقی گرامی. جناب بیگلر بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
3: سپاسگزارم، با درود به تمام همبندان و با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران. این مسئله که به اصطلاح موضوع بحث امروزمون، من فکر میکنم ایران در حال حاضر به یه نقطه عطفی رسیده که تعبیر و تشبیه برای درک جمهوری اسلامی دیگه لازم نیست. یعنی در اصل ما به اون نقطه رسیدیم که جمهوری اسلامی رو داریم میشناسیم. شناخت جمهوری اسلامی برای طرح استراتژی یا طرح راهبردی و تاکتیکی که باید به اون راه به اصطلاح اون عملکرد راهبردی رو انجام بده خیلی مهمه. آدم دشمن رو باید بشناسه، باید روانشناسیش رو بشناسه، حرکاتش رو بدونه و تفکرش رو بدونه. این چیزی بود که شاید 10 سال پیش هنوز چه در ایران چه در خارج از ایران مخالفای جمهوری اسلامی رو تعبیر میکردن به رژیم دیکتاتور، رژیم فاشیست. حالا الان میدونیم تمامیت خواه، ولی تمامیت خواه معمولی هم نیست، مثل رژیم مثلا ناسیونال سوسیالیست آلمان یا چه میدونم مال ایتالیا نبوده و فرق میکنه. یعنی شاخصهای خودشو داره، تعابیر خودشو داره، به خاطر اینکه یک حکومتی بود به باور من برخواسته از 1400 سال راه‌های متفاوت برای گذار از اون شکستی که ما ایرانی‌ها خوردیم و دائم به بیراهه باز برمیگشتیم، مانند یک دایره شیطانی برمیگشتیم به همون جایی که بودیم. و این جمهوری اسلامی من فکر کنم نقطه عطف تاریخی ایران بود که دشمن اصلیشو بشناسه، بدونه که چی براش مهمه و اینو به نسل‌های آینده واگذار کنه. ما میبینیم که در حداقل اگر نسل و به نسل 10 سال حساب بکنیم، داریم میبینیم جوانایی که مال دهه 60 مقایسه بکنیم با دهه 70، دهه 70 و با 80، 90 هم که تازه اینها سنشون کمه و من فکر کنم اینها بیداد خواهند کرد. یعنی این مسئله که من مطرح کردم به خاطر اینه که من فکر کنم جامعه ایران، آنچه که ما درون ایران داریم، یه خصوصیاتی داره و جامعه ایرانی به قول معروف دیاسپورا در خارج از کشور اون یه خصوصیات دیگه ای داره که اینا بعد از سقوط جمهوری اسلامی یک جورایی در هم تلفیق خواهند شد. جامعه دیاسپورا تجربه دموکراسی های مختلف رو داره، جامعه ایران تجربه شکست های مبارزه هایی که کرده در برابر این نظام و تجربیاتی که کسب کرده هر روز آشناتر شده و به این نتیجه رسیده که اون چیز اصلی که باید باشه اون هویت ملیه که باید شناخته بشه. در ایران تا اونجایی که من تماس دارم با دوستان فرق نمیکنه چپ میخواد باشه، راست میخواد باشه، طرفدار چی باشن، موضوع اصلیشون مسئله ایرانه دیگه، مسئله نمیدونم حقوق کارگری و نمیدونم بازنشسته ها و از این حرفا نیست، مسئله هویت، بازگشت به خیشتنه. و این اون استراتژی رو یه جورایی شکل میده. به خاطر همینه که من موافقم با جناب نوری علا که در آموزگفتارشون بیان کردن دیگه الان موقعیت این سر این نیست که بشینیم تو سر کله هم دیگه بزنیم که پادشاهی میخوایم یه جمهوری، نمیدونم سیاست اقتصادی میخوایم یه شخصی یا اون چیزی که در آموزگفتارشون فرمودن. به خاطر همین شناخت خیلی مهمه، شناخت دشمن خیلی مهمه و ما در اون نقطه عطف قرار گرفتیم که بتونیم دشمن و واقعیت به اون چیزی که هست تجزیه تحلیلش کنیم. این قدم اولیه به سمت اون طراحی اون تاکتیک که بعداً خواهد اومد. من تمام سپاسگزارم از وقت که دادید.
1: سپاس از شما جناب بیکلر گرامی. آقای صاحب بفرمایید، در خدمت شما هستم.
2: ممنونم. من بعدی سه صحبت دارم فکر میکنم بذارم به بخش دوم، ولی یه سوالی که اینجا ذهنم رو مشغول کرد در حین صحبت ها برام پیش اومد این بود که حالا اگه دکتر زحمت بکشن جواب بدن. ببینید، مطمئن نیستم دارم درست میگم یا نه، اینکه شرایط محیطی و منطقه‌ای آیا استراتژی ما رو تحت تأثیر قرار میده یا استراتژی همونطور که حالا بحث کردیم قبل‌تر اون چند تا اصلی است که ما رو به هم وصل میکنه برای رسیدن به اون سکولار دموکراسی و شرایط منطقه‌ای و محیطی تو تعیین تاکتیکای رسیدن به اون هدف کمکمون میکنه. اگه دکتر توضیح بدیم ممنون میشم.
0: بله، من شاید مبهم صحبت کردم در ابتدای برنامه. ببینید، هدف ها فعلا برای ما سکولار دموکرات ها که رهبری شاهزاده رو پذیرفتیم همون هدف هایی که شاهزاده گفته دیگه، ما تمامیت ارضی رو میخوایم حفظ بکنیم، حکومت سکولار دموکرات میخوایم مبتنی بر اعلامیه جهانی و بشر باشه، تصمیم نهایی در مورد شکل حکومت هم با مردمه، به ما ربطی نداره. اینا هدف های بلند مدت ماست. ما برای این هدف ها حالا فکر کنید کوله بارمون رو برداشتیم، میخوایم حرکت بکنیم تا یه روزی برسیم به اون هدف ها. این حرکت ما هستش که استراتژی ما رو تعیین میکنه. استراتژی یعنی که مسیر رو باز کردن برای اینکه این حرکت ادامه پیدا کنه. مثلا برانداختن حکومت اسلامی، این تو هدف های ما نیستش، این تو استراتژی ماست، چون این یه سدی که سر راه ما قرار گرفته، برش بندازیم ما رو به هدف نمیرسونه. ما باید معطوف بر هدف این کار رو انجام بدیم. در نتیجه حالا ممکنه که

0: گفتم که در ابتدا شاید اشتباهاً مبهم صحبت کردم، هدف رو بعد از استراتژی توضیح دادم، در حالی که هدف اصل قضیه است، استراتژی بر اساس اون تعیین میشه. خب استراتژی اون وقت خود به خود نگاه میکنه به شرایط دیگه، شرایط بین‌المللی چیه، شرایط منطقه‌ای چیه، جنگی داره اتفاق میفته در خلیج فارس، همه این حرفا روی استراتژی ما اثر میذاره که نگاه بکنیم که کدومشون مؤید حرکت ما به سوی هدف، کدومشون مانع هست و چگونه میشه این مانع رو از سر راه برداشت.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر گرامی. جناب عباس پور، ما حدود 3 دقیقه برای این قسمت وقت داریم، در خدمت شما هستیم.
2: سپاسگزارم. من از این نکته دکتر استفاده میکنم که گفتم شاید من مبهم صحبت کردم. از نظر من حداقل مبهم نبود، به این جهت که از اونجایی که ما همیشه دیدیم که توی صحبت‌های بسیاری از دوستان حتی کارشناس‌هایی بودن که جای هدف، استراتژی و تاکتیک رو ممکنه با هم جابجا بگن، چون از زوایای مختلف اگر ما به اینا نگاه بکنیم اینا در واقع به هم تایید شدن، یعنی پیوستن به هم. ما اگر بخوایم مثال کوتاهی بزنیم، همین الان جامعه جهانی در برابر حکومت اسلامی، شما ببینید کشورهای منطقه که نزدیکتر هستن به جمهوری اسلامی، اونها برای حفظ منافع خودشون ممکنه هدفهاشون تغییر داشته باشه با هدفی که اسرائیل داره و همینجور هدفی که امریکا داره، و همینطور تاکتیک هایی که در برابر حکومت استفاده میکنن. شما ببینید استراتژی و تاکتیک در هم یه جوری تنیده شده است، یعنی بعضی جاها آدم نمیتونه تشخیص بده که اینا کدوم یکی ارجحیت داره بر اون یکی. برای اینکه قیمت نفت رو حفظ بکنن، خب مجبورن تاکتیکشون رو عوض بکنن. حرکت هایی که حکومت اسلامی انجام میده، اشتباهاتی که میکنه، اینها اون رو به صورت تاکتیک یا حتی استراتژی به فرصت تبدیل میکنن. دقیقا ما در داخل کشور هم همین رو حس میکنیم. ما حالا امیرجان آقای بیگلر در بخشی از صحبتاش گفتش که مردم داخل از شکست هاشون تجربه پیدا کردن، ولی در واقع من از دید خودم اینها رو شکست نمی بینم. واقعا من فکر میکنم که این باید اتفاق می افتاد و این نقشه راه و این هدفی که چه ملت ایران در داخل دارن چه دیاسپورا در خارج دارن، چون نهایت هدف ما براندازی یا سقوط جمهوری اسلامی، حکومت اسلامیه و برپایی یک حکومت سکولار دموکرات، من فکر میکنم اینا چون همش به هم پیوسته و در هم تنیده هستش، اینه که شاید یه جاهایی حتی اینا رو ما با هم دیگه اشتباه میکنیم. ممنونم، من میخواستم همین توضیح بدم. جام دارم.
1: خیلی ممنون.

اگر اجازه بدید من حالا یک نکته دیگه رو به ماجرای مربوط به استراتژی بیافزایم و اون اینه که وقتی ما در مورد هدف صحبت میکنیم یه هدف کلی غایی مبارزه رو داریم، یه هدف معین استراتژی رو داریم، برای که استراتژی در واقع ما رو میخواد برسونه به حوالی اون هدفی که مورد نظر ما هستش. در نتیجه باید توجه بکنیم که صرفاً استراتژی برای این نیستش که یک رژیمی رو سرکوب بکنه، بلکه میخواد که حاکمیت رو منتقل بکنه، از یک دستگاه ایدئولوژیک در بیاره و تحویل به شهروندای یه مملکت بده. اما چطوری؟ بدون این فروپاشی نظم، یعنی موجودیت کشور حفظ بشه، خدمات وجود

0: داشته باشن ادامه پیدا کنن و کاری نشه که دستگاه دولت یک باره با خود این استراتژی از بین بره. پس هدف داخلی استراتژی در واقع تعیین شرایطیه که دوران پیش از فروپاشی اقتضا کردن و استراتژی رو ساختن. این تمایز رو میشه اینطوری جمله بندی کرد که رژیم باید از میون بره، اما کشور و دستگاه‌های ضروری دولت باید باقی بمونن. از این رو یک دوران گذار که موفق تلقی بشه چند تا هدف پیوسته داره. اول برچیدن قدرت تمامیت خواهیه، دوم اداره کشور در خلأ یک قانون اساسی، و سوم ایجاد یه نهادهایی که بازگشت به استبداد رو چه در دوران نوشتن قانون اساسی و چه در دوران انجام انتخابات آزاد و منصفانه دشوار بکنن. من فکر میکنم که اگر راجع به این مسئله صحبت کنیم یه جنبه دیگری از استراتژی گذار روشن میشه.
1: خیلی ممنون از شما جناب ویدر، بفرمایید در خدمت شماست.
2: سپاسگزارم که دوباره به من وقت میدید. این مسئله که در بخش دوم مورد بررسی قرار میدیم، جناب نوریالا توضیحاتی که دادن، من واقعیت در مورد ایران، چون ما اصولا اصلا موضوعمون مسئله ایرانه، مثال نمیدارم از کشور ایکس یا کشور دیگه نمیاریم، در مورد ایران فقط میایم زیر ذره بین میذاریم تو محدوده بحث خودمون. به خاطر همین من با شناختی که این چیزی که از جمهوری اسلامی میفهمم، فهمیدم، میدونستم، خیلی خیلی خوبه، فکر میکنم عالیه اگر ما بتونیم یه همچین استراتژی رو پیش ببریم که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم، قدرت رو بتونیم انتقال بدیم بدون اینکه ساختارهای یا زیر ساختارهای کشور از بین نره. البته من فکر میکنم تنها مشکلی که تو این بخش میتونیم ما داشته باشیم که مربوط به امنیت در اصل میشه، امنیت کشور که خیلی مهمه برای پیشبرد راه‌های اقتصادی، راه‌های دموکراتیک، برای آینده ساختار دموکراتیک رو بخوایم زیربناشو بذاریم، خب مسئله امنیت بسیار بسیار مهمه. این امنیت باید وجود داشته باشه که ما بتونیم به سمت جلو بریم و به خواسته هامون، به اهدافمون، به قول شما یکی پس از دیگری برسیم. من فکر کنم خیلی سخت باشه، یعنی ما واقعیت باید تو این استراتژی باید به فکر بخش نظامی که امنیت کشور رو پس از این سقوط و در دوران انتقال باید در دست بگیره باید بشینیم فکر بکنیم. به خاطر اینکه من به شخصه فکر نمی کنم جمهوری اسلامی به خاطر اون ماهیتش، به خاطر اون پاتولوژی اجتماعی که خودش داره، من همیشه میگم اینا توفاله های جامعه بودن که بر مسند قدرت نشستن، بلا خیلی سخته قدرت از دست اینا گرفتن. یعنی واقعیت با حکومت پابرهنه های انقلاب فرانسه هم نمیتونیم مقایسهشون بکنیم. به خاطر همین مشکل ما فکر میکنم در این بخش باشه که مسئله امنیت رو در دوران گذار برای رسیدن به اهدافمون توی استراتژیمون باید جا بدیم. سپاسگزارم. من تمام.
1: سپاس از شما جناب سایی، بفرمایید.
3: ممنونم آقای دارمی مجددا. ببینید دوستان، یه مطلبی من خواستم عرض کنم، امیدوارم که در بحث بگنجه. خیلی موقع ها وقتی که بحث میشه برای که ما میخواییم به دموکراسی برسیم و به شرایطی که الان ما تعریف میکنیم به عنوان آمال آرزوی سکولار دموکرات ها تعریف میکنیم، بعضا یه کامنت هایی من دیدم بعضی ها میدن، صحبت هایی میکنن که آقا فلان کشور فلان جا مدت ها طول کشیده تا به دموکراسی برسن. اتفاقا من تو این هفته اخیر فرصت اینو پیدا کردم یکم تاریخ سوئد رو بخونم و دیدم اتفاقا اینجا هم تقریبا 100 سال طول کشیده تا از زمانی که یه پادشاهی کامل برسن به دموکراسی واقعی. و جالبه بدونید که دموکراسیشون رو کامل ندونستند تا زمانی که 1921 زنان سوئدی هم تونستن حق رأی بگیرن و بشن عضوی از افراد رأی دهنده، یعنی کل جامعه مشارکت کنن در آینده کشورشون. حالا اتفاقی که میفته اینه که تو این 100 سال تظاهرات های مختلف شکل گرفته، حرکت های جنبش های مختلف شکل گرفته، ولی عملا اغلبشون خشونت پرهیز بوده، خیلی کشت و کشتار درشون اتفاق نیفتاده و من تصورم این است که افرادی که قدرت در اختیارشون بوده افرادی ملیگرا بودن و آینده کشور و مردمشون براشون اهمیت زیادی داشته، وگرنه میتونستن از قدرتشون استفاده کنن، شاید میتونستن مثل همین جنایتی که حکومت نفس اسلامی میکنه برای حفظ قدرت خودشون و اون نمیدونم سرمایه ریالی و پولی که دارن حفظ کنن، برای حفظ اون منافعشون به هر حال دست به کشتار بزنن. حالا نه که اینا مثلا کشتار نداشته باشن، حتی مثلا یک ردپایی از یک کانفلیکت نظامی هم در سوئد مثلا مشاهده شده، ولی در تاریخ خود کشور سوئد وقتی ما نگاه میکنیم میگن که 200-300 سال گذشته، روز معدود کشوره که هیچ جنگی درش اتفاق نیفتاده یا درگیر هیچ جنگی نشده. این یه نکته مثبت. حالا اگه من اینو بخوام بس بدم بیام برای ایران بخوام یه نسخه بپیچم، میبینیم شرایط خیلی متفاوته. ما برعکس سردمدارای ملیگرا و حامی منافع مردم سوئد، یه سری نکبتی اونجا بر سر قدرت هستن که برای اون ایدئولوژیشون حاضرن خانواده خودشون رو هم سلاخی کنن. در این زاویه اگه نگاه کنیم می‌بینیم چه فاجعه‌ای میتونه اتفاق بیفته، مبارزه با این رژیم. اما در این حال می‌بینیم که باز مردم چه داخل چه خارج دارن با این رژیم مبارزه می‌کنن. دلیل این قضیه چیه؟ دلیل این قضیه اینه که سطح آگاهی و شعور مردم به قدری بالا رفته و میفهمن که ارزش آزادیشون و دموکراسیشون چقدر هست که بابتش باید این هزینه رو بدن. این قضیه به نظر من کمک میکنه که وقتی ما داریم استراتژی تعیین میکنیم که بگیم چجوری میتونیم برسیم به اون سکولار دموکراسیمون، حالا اگر اون استراتژی های پایه‌ای یا تقسیمش کنیم به چند خورده استراتژی که یکیش عبور از این حکومت نحسه، ما ارزشش رو میدونیم، قدرتش رو میدونیم که داریم و همه توانمون رو میتونیم بذاریم روی این براندازی. و فکر میکنم یکی از مؤثرترین و مهمترین نقاط یا پونکتهایی که در این وضعیت وجود داره اینی که ما آگاهی داشته باشیم از توان اجراییمون و اینکه چقدر واقعا میخوایم که این سیستم سرنگون بشه. الان بعد از کشتار 40-50 هزار نفری دیما و این ادامه خشونت ها و این جنگی که اتفاق افتاده، جمهوری اسلامی که حتی جمهوری نیست، این حکومت نحس اسلامی در ضعیفترین موقعیت خودشه. من فکر میکنم مردم باید اینو بهش توجه کنن، از این نقطه ضعف، از این نقطه عطفی که در مبارزات یا در شرایط اپوزیسیون پیش اومده حتما استفاده کنن و اون ضربه نهایی رو بتونیم بزنیم. و خیلی بحث شده توی اپوزیسیون که آقا نیروی خارجی میتونه یا نمیتونه فکر میکنم متفق القول تمام افرادی که فعال هستن توی این جبهه سمت ما هستن، سمت مردم ایران هستن، متفق القول با این قضیه موافقن که ضربه نهایی کار ملت ایران. حالا اگر ما بتونیم اجماع جهانی رو اضافه کنیم به این استراتژیمون بر علیه ایران به نفع مردم ایران، بتونیم این محاصره اقتصادی که آمریکا شروع کرده رو برسونیم به یک بایکوت سیاسی کامل، فکر میکنم از اون نقاط برگ‌های برنده‌ای که دیاسپورا و اپوزیسیون خارجی کشور بهش دست پیدا کرده. چون تا زمانی که این حکومت نصب بتونه معامله کنه با این کشورها، تا زمانی که بتونه اون سیاست گروگانگیریش رو ادامه بده، ما به یه بخشهایی از اهدافمون نمیتونیم برسیم، یا اگر برسیم با هزینه‌های خیلی بیشتر، همونطور که شاهزاده میگه با هزینه خیلی بیشتر قراره برسیم. من فکر میکنم ما باید تلاش کنیم این فرمایشات های دکتر، این برنامه هایی که لازم هست، تبیین استراتژی درست و تاکتیک های مناسب در زمان مناسب رو روش کار کنیم، برنامه ریزی کنیم، اطلاع رسانی کنیم راجع بهش. میگم یکیش فکر میکنم، حالا اگه آقای دکترم کامنت بدن رو این قضیه ممنون میشم، فکر کنم یکیش همین بحث اجماع جهانی، بایکوت سیاسی این حکومت نحسه که بذاریم در کنار حالا این استراتژی، یا حالا یا استراتژی بگیم بهش یا یکی از تاکتیکایی که باید انجام بدیم تو این شرایط. ممنونم از من تمام.
1: خیلی ممنون از شما. جناب مرادی بفرمایید، در خدمت شماست.
4: درود بر همه دوستان، هموندان و بینندگان و درود به مردم ایران. من استنباطی که دارم از بحث امشبمون، در واقع این گفتار که در کنار هم داریم، بیشتر برمیگرده به این که ضرورت ایجاد این دید در جامعه که هدفها رو درست تشخیص بدیم و مسیر رو درست جلو بریم. چون شاید برای خیلی از افراد قبل از اینکه خامنه‌ای کشته بشه، خود مرگ خامنه‌ای به عنوان یک هدف تعریف میشد. ولی من فکر میکنم که با این آموزگفتار پیام اصلی این هستش که اینها هدف نیست، اینها وسیله هستش که ما رو به اون هدف میرسونه، یعنی ایستگاه‌های بین راهی هستش که ما اینا رو بایستی بهش برسیم با یک استراتژی خاصی، و اون هدف ایران آزادی هستش که همه ما دنبالش هستیم برای اینکه اون سرمنزل مقصود برسیم. توی این مسیر خب اول از همه همون جوری هم که شاهزاده گفتن، خونه در حال سوختنه. حالا به عنوان ایران، مادر ایران، خانه وطن یا میهنمون رو در نظر بگیریم، اول باید این آتش خاموش بشه، اول بایستی این پلیدی از توی ایران بیاد بیرون. ولی این همه کار نیست. شما نمیتونید یه خونه ای که در حال سوختنه برید بعد توش زندگی بکنه. این احتیاج به یک فونداسیون درست داره، احتیاج به یک در واقع نهاد که بر اساس قانون، بر اساس قانون اساسی جلو بره، یک ساختار میخواد و اون باز هم هدف نیست. هدف اینه که جامعه این دیدگاه سکولار رو به نظر من به دست بیاد. حالا من نمیدونم بعد از این در مورد چه چیزی میخوایم صحبت بکنیم، چون من این مطلب رو پی‌دی‌افش رو نخوندم، ولی من باز هم اون هدف نمیبینم. شما میتونید بهترین قانون اساسی رو هم بنویسید، شما میتونید بهترین دموکرات روی کره زمین هم به عنوان اولین رئیس جمهور داشته باشید، ولی وقتی این دیدگاه توی جامعه نیاد بشینه و افراد این دیدگاه رو بهش نرسن که حق شهروندی یعنی چی، چه زمانی قانون اجازه داره حق من رو در واقع جلوش وایسه و چه زمانی من اجازه نباید بدم که حق من ضایع بشه، این دیدگاه حالا بخشی از فرهنگ بخوایم حسابش بکنیم به صورت کلی، توی سیاست، توی جامعه باید وارد جامعه ایران بشه و خیلی مهم هست. من خوشحال هستم نمونه هایش رو زیاد داریم ببینیم که افراد با این مسئولیت پذیری میان جلو و خودشون رو توی این فضا میبینن که پرسشگری بکنن و اگر کسی خطش رو رد بکنه جلوش وایسن بگن اینجا جایی برای دیکتاتوری نیست و انسان ها به این دید میرسن کم کم. من فکر میکنم با همین برنامه هایی که ما داریم، برنامه های دیگهی که در جامعه هست، فضای اینترنت خیلی کمک میکنه که این دیدگاه ها روشن بشه، این فضاها، این فضای تاریک روشن بشه. خیلی حالا شاید گسسته گفتمش، جمعش بخوام بکنم در کوتاه. من فکر میکنم بحث امروزمون بیشتر این هستش که نقشه راه، اون فضایی که میخواد وجود بیاد ترسیم بشه که یک پلان باید باشه، استراتژی یا اون پلان باید باشه که چجور به اونجا میرسیم و اینکه این ایستگاه‌های بین راه به عنوان هدف نهایی نیستن. حالا اینکه مثلا توی ایران مردم بتونن چون میدونم راحت زندگی بکنن بابت اینکه مشروبات الکلی بخرن یا چه میدونم موزیکی که دوست دارن گوش بکنن، لباسی که دوست دارن بپوشن، این اون هدف ما نیست. خب ونزوئلا هم داره همین کارو میکنه، کشورهای دیگه هم که حالا توشون دموکراسی وجود نداره این کارا دارن میکنن. ما بایستی جامعه رو به نظر من این آمادگی ذهنی رو براش به وجود بیاریم که اینها مسیر هست تا اون نقطه، اینا ایستگاه‌های بین راه هست تا اون نقطه. چون مثلا الان ویدیوهایی در میاد که خانم‌ها توی شیراز یا شهرهای دیگه خیلی آزاد و خیلی راحت دارن میرن توی خیابون، ولی این هدف نیست، این جایگاهی نیست که آدم بخواد اونجا استوب بکنه. این مهم هستش به نظر من که جامعه این دیدگاه رو بهش برسه و یک افق دید داشته باشه برای آینده که آینده رو چجوری میخواد ببینه و این وظیفه همه ماست که بهش کمک بکنیم. سپاس از شما.
1: با تشکر از شما جناب مرادی گرامی.
0: عرض میکنم که هدف از برنامه امروز از لحاظ من این بود که ما بتونیم معنای هدف، استراتژی و تاکتیک رو در بیابیم. حالا این میتونه به یه کاری که خودمون داریم برای مدرسه خودمون انجام میدیم، محله خودمون انجام میدیم یا کشور خودمون انجام میدیم. همیشه وقتی که ما حرکت میکنیم برای انجام کاری، خود به خود این سه تا مقوله مطرح میشه. اما متاسفانه این مقوله ها اکثرا با همدیگه اشتباه میشن. بعضی وقتا به خصوص در مورد استراتژی خیلی ها فکر میکنن که موارد استراتژیک هستش که باید هدف باشه. اینی که بسیاری از ناکامی ها به نظر من بر اساس عدم تفکیک درست این سه مقوله پیش آمده است. من خودم رو آماده کردم که در قسمت سوم برنامه‌مون بپردازم به یه مثال روشنی برای این کار، اصلا فارغ از مبارزه و نمیدونم برانداختن حکومت اسلامی و غیره، یه مثال کوچک کاری رو در نظر بگیرم و ببینیم که ما به طور خود به خود چگونه ناگزیریم که هدف، استراتژی و تاکتیک رو به موقع خودش در عمل قرار بدیم و چگونه اونا رو بدون حتی ناخودآگاه اینا رو میایم دیگه از هم دیگه تفکیک میکنیم. من ترجیح میدم که این مطلب رو در قسمت بعدی در دو سه دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگیرم بیان بکنم که حاصل نظری کار امروز ما هم توی این برنامه روشن شده باشه. ما اگر موفق بشیم که به طور ساده نشون بدیم که چگونه هدف، استراتژی و تاکتیک از همدیگه جدا هستن و هر کدوم کارکرد خاص خودشون رو دارن، به نظر من خیلی کمک خواهد کرد حتی در داوری ها و قضاوت های ما نسبت به کاری که در داخل اپوزیسیون حکومت اسلامی داره انجام میگیره.

0: با تشکر از آقای دکتر نوریالله بابت توضیحاتشون در قسمت پایانی برنامه. جناب عباسپور بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
1: سپاس مجدد. من امشب یه مقدار از نظر فنی هم گوشیم متاسفانه مشکل داره، هم اینکه میخوام وقت زیادی از دوستان نگیرم. در مورد صحبتهایی که دوستان کردن، باز هم من میخواستم این توضیح رو بدم که من هنوزم حس میکنم که ما این سه مقوله اینقدر به هم تنیده و نزدیک هستش. مثلا فرض بفرمایید در قسمت قبل که جناب مرادی فرمودن که این هدف اصلی نیست، ما میتونیم هدفهای متعددی داشته باشیم. هدف میتونه کوتاه مدت باشه، میان مدت باشه و بلند مدت، و به قول ایشون هدف نهایی. هدف نهایی رو من عرض کردم، همه ما ملت ایران هدفمون سقوط حکومت اسلامیه، ولی از این مسیری که ما میخوایم رد بکنیم، حتی یکی از هدفهای ما که همیشه در موردش صحبت کردیم، ابتدا رسیدن به یک دولت موقت یا دولت درگذاره که ما هنوز به اون مرحله هم نرسیدیم، یعنی هنوز به اون هدفمون هم نرسیدیم. و این هدف دقیقا همون وسیله میشه که اگر اشتباه نکنم جناب سایی هم اشاره کردن، بعضی از این هدف ها هستش که به صورت وسیله در همین استراتژی در مسیر ما رو هی گام به گام نزدیک میکنه به اون هدف اصلیمون. من این رو باز میخواستم الان تأکید بکنم که به نظر من باز هم ما اگر حتی بتونیم هدف هامون رو اولویت بندی بکنیم، یعنی در کوتاه مدت هدفمون چی هست، در میان مدت و در نهایت هدفمون چی هست، من فکر میکنم اینجوری بهتر میتونیم برنامه ریزی بکنیم برای اون نقشه راهی که داریم از اینجا تا رسیدن به دولت درگذار. از دولت درگذار که همیشه گفتیم باید موقت باشه، برای اون باید برنامه داشته باشیم که همونجور که در دفترچه استقرار یا شکوفایی هم گفتن، برای 18 ماه ابتدایی برنامه ریزی کردن، اینها رو ما باید گام به گام براشون برنامه داشته باشیم تا به هدف نهایی برسیم. سپاسگزارم جناب.
0: سپاس از شما. جناب سایی در خدمت شما هست.
2: ممنونم مجدد آقای داراوی. ببینید بخش سوم که تمرکزش ظاهرا بر وفاداری به موقتی بودن دولت گذار هست، خب خیلی مهمه این قضیه از این جهت که شما ببینید وقتی ما صحبت از حکومت ملت و مردم میکنیم، وقتی صحبت از جمهوریت میکنیم، وقتی میایم میگیم که مردم هستند که باید آیندهشون رو رقم بزنن و سرنوشتشون رو تعیین کنن، هیچ کدوم اینا اتفاق نمیفته تا زمانی که یک رفراندوم، یک انتخابات سراسری در کشور شکل بگیره. یعنی مادامی که این قضیه اتفاق نیفته، یک انتخابات آزاد رخ نده، ما اولا به دموکراسی نرسیدیم. در این حال و در داخل پرانتز این که این امکان رو ایجاد کنیم که تمام اقشار مردم در شرکت کنن، یعنی زنها شرکت کنن، مردها شرکت کنن، ادیان مختلف، مسیحی، زرتشتی، بهایی، مسلمان، یهود، هر دینی که شما اسمشو میذارین، بودایی، هر کسی که وجود داره در این گستره کشور ایران با هر اعتقاد مذهبی که هست شرکت کنه، با هر اعتقاد یا وابستگی اتنیکی و قومی که هست شرکت کنه. هر موقع تونستیم همچین همه پرسی رو انجام بدیم، همچین انتخابات رو انجام بدیم، اون وقت میتونیم مدعی بشیم که ما الان به دموکراسی رسیدیم و یک جمهوریت برقرار کردیم. خب به طب هر کدوم از این صحبتهایی که من کردم اتفاق نمیفته اگر ما در ادامه حکومت نهض اسلامی یک حکومت بیاد بر سر کار که بر سر کار بمونه. چرا؟ چون این حکومتی که داره میاد سر کار قطعا دموکراتیک نیست، طبق بحث‌های چندین باره که همیشه شده، چه در محفل ما، چه در مهستان، چه در دوستان دیگه، کنشگرهای سیاسی دیگه صحبت می‌کنن. چون به حال یک اپوزیسیون نمایندگی یک بخشی از جامعه رو داره، هر چند این بخش خیلی بزرگ باشه، خیلی اکثریتی باشه، باز یک بخش کوچکی از جامعه شاید غایب باشه در این انتخاب. این افرادی که بر سر کار میان شاید بر اثر محدودیت انتخاب به وجود بیاد، چون به حال میدونین که کسایی که فعالیت دارن میکنن با چه محدودیت های مواجه هستن، با چه خطراتی مواجه هستن. خیلی از آدم هایی که قابلیت دارن، توانایی مدیریت دارن، از نظر علمی و کاربردی توانایی دارند که در اداره حکومت و مملکت مشارکت کنند، به دلایل مختلف، بودن در خود کشور ایران و خطر آسیب دیدن از جمهوری اسلامی و خیلی دلایل دیگه خارج از کشور، امکان فعالیت ندارند. و ما وقتی میتونیم این شرایط رو برای همه یکسان فراهم کنیم که بتونیم اون همه پرسی و انتخابات آزاد رو برقرار کنیم، و قبلتر از اون شاید اقدامی که بسیار واجب به نظر میاد، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت احزاب سیاسی. ببینید اینا همه ابزارهایی هستن که در دنیای دموکراتیک، شما وقتی کشورهای اروپایی رو نگاه میکنید، همه اینا به نوعی در قوانین اساسیشون گنجانده شده. یعنی شما قانون اساسی سوئد 4 اصل داره کلا. یکیش اصل پادشاهی و انتخاب وارثه که اون 4 تازه. دومیش آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی حقوق فردی و شهروندیه. یعنی هر کسی حقوقی داره باید از رعایت بشه. این 4 اصل کلا شالوده کل قوانین کشوری مثل سوئد هست که از نظر تو کل دنیا نسبتاً جز همیشه رتبه‌های 1-10 رفاه و آسایش اجتماعی و ایناست. خب اینا رو ما به راحتی میتونیم استفاده کنیم به عنوان یک چراغ راه. حالا بعضا میگم بیاید با شرایط کشور هم بررسی کنید، نمیدونم قومی هم. ولی به نظر من خیلی ساده است اینا. یعنی شما این اصول رو وقتی قبول داشته باشین و بخواید برای چی میگن این رو تکثیر کنید برای تمام اقشار جامعه، میرسید به همین دموکراسیه. دلیل نداره بگید حالا اونجا مردم مسلمانند یا نیستن، اینجا هم یه بخش زیادی مسیحی داریم، اما آیا مسیحی ها میان به بقیه اقشار زور میگن؟ نه، اون بحث سکولاریسم میاد، اون بحث برابری جنسیتی میاد وسط. این قوانینی که همه دیگه نهادینه شده در این جامعه های اروپایی و مدرن، و من فکر نمی کنم ایران ما با این سطح از آگاهی که من میبینم الان بین جوانای ما تو بحثایی که در سوشال میدیا میبینم، واقعا سطح آگاهی اجتماعی سیاسی مردم ما خیلی بالا هست و میتونیم به این نقطه برسیم که به راحتی شاید بگم میانبره، راهی که خیلی از این کشورها طی دهه ها طی کردند رو ما بتونیم شاید خیلی کوتاه طی کنیم، هرچند شاید خورده گرفته بشه از من، ولی خب این کوتاهی یه 40-50 سال حکومت نهضت اسلامی رو باید ازش فاکتور بگیریم. من نمیدونم، خیلی چیزا ما از این حکومت یاد گرفتیم که به قول قدیم فکر کنم توی دوران دبستان بودن، لقمان حکیم بود، یکی بود میگفت هر چی کارهای بد کردن من نکردم. دقیقاً حکومت نهضت اسلامی هم اینجوری، هر کار اینا کردن اگر ما نکنیم فکر می‌کنم یه حکومت گل و بلبل و خیلی عالی خواهیم داشت، چون واقعا هر چی اینا انجام دادن نباید انجام بده حکومت بعد. ولی بس به اینجا رسید از این که این حکومتی که واسط قراره بشود به عنوان حکومت گذار، این اگر موقتی نباشه ما به اون هدف نمی‌رسیم. چون کی قراره ما اون انتخابات آزاد رو برقرار کنیم؟ وقتی که این حکومت بگه من تمام ابزارهای لازم برای دموکراسی رو فراهم کردم، یک قانون اساسی سکولار و دموکرات تدوین شده، هیئت مؤسسان و مجلس مؤسسان اون رو تهیه کردن با کمک کارشناسان حقوقی و سیاسی و اجتماعی، و حالا ای مردم شما بیایید به این رأی بدین و بعد از اون نوع حکومت و آینده کشورتون رو خودتون دستتون بگیرید، با کمک احزابی که شکل گرفتن، با کمک پارلمانی که به توسط نماینده مردم اداره میشه، و کل این قلتک دموکراسی شروع میکنه به چرخیدن به سمت شکوفایی کشور. ببخشید فکر کنم خیلی حرف زدم، من عذرخواهی میکنم.
0: خیلی ممنون از شما و نقاش بکنید. جناب بیگلر بفرمایید، در خدمت شماست.
3: سپاسگزارم حسین جان، خسته نباشید. من فکر کنم اینجوری که از بخش سوم آموز گفتار جناب نوریالی یا توضیحات ایشون متوجه شدم، مشخص کردن این سه واژه از هدف، استراتژی و تاکتیک که اینا با هم دیگه همجور که خب دوستان دیگه هم گفتن در ذهن خیلی از ماها اینا در هم ادغام میشه، جاش عوض میشه و در نهایت گنگ میمونه که آیا در این مرحله من باید استراتژی داشته باشم یا تاکتیک داشته باشم؟ هدفم کجاست؟ هدفم اینیه که گفتم اول سنگر اول بگیریم، یا هدف اون این بود که اصلا دشمن رو نابود بکنیم؟ در حال من فکر میکنم هدف یا اهداف وقتی صحبت کنیم، تو صحبت‌های گفتار جناب نوریالا هم بود، صحبت از هدف بود که اون در اصل هدف نهاییه و اهدافه. در اصل این بخش استراتژی اهدافی رو در نظر میگیره که مرحله به مرحله باید بهش برسه. حالا چجوری به این اهداف میرسه؟ اونجاست که تاکتیک خودش رو نشون میده، که میگه که تاکتیک ما این چنینه که اول اینجا رو بگیریم بعد به اون هدف دوم برسیم از این راه با این وسیله. حالا تمام اینا رو هم که برام مشخص شد، در نهایت بازم صحبت سر اینه که این جمهوری اسلامی رو این قبیله توحش که ما در خودمون اینو به وجود آوردیم و به قول معروف یاد اون شعر ناصر خسرو میافتم که روزی عقابی ز سر سنگ هوا خواست، که در آخرش وقتی تیر بهش میخوره نگاه میکنه میبینه که پری به اون تیر هست و اون پر پر خودش بوده که از ماست که بر ماست. واقعیت به خاطر همین در گفتار در آغاز صحبت هام گفتم که ما الان به یک نقطه عطفی رسیدیم که هم دشمن رو میشناسیم، ساختارش رو میدونیم چجوریه، بیراهه دیگه نخواهیم رفت، فقط مسئله سر اینه که هدف مشخصه، استراتژی چجوری باید باشه و با چه تاکتیکی این استراتژی رو پیاده بکنیم. سپاسگزارم، من تمام.
0: سپاس از شما. جناب مرادی بفرمایید، در خدمت شماست.
4: سپاس. حالا بعد از صحبت هایی که جناب دکتر نوریالی داشتن نسبت به برنامه امروز، برای خود من بیشتر روشن شد که مثالشو بخوام بزنم، بحث در واقع استراتژی و روشی هستش که در واقع مسیری هستش که حالا کشوری مثل آمریکا و اسرائیل در مقابل ایران دارن، و خیلی از افراد هستن توی جامعه که به قول گفتنی یه روز با یه خبر فکر میکنن که فردا ایران آزاد شد، روز دیگه با خبر بعدی فکر میکنن که نه 6 سال دیگه طول میکشه، آمریکا همش کمک نمیکنه و همه چیزا فقط یه بازی بوده. این صحبتی که الان کردیم در مورد تفاوت، من فکر میکنم هدف رو بیشتریا، یعنی ما همه میدونیم منظور از هدف چیه، ولی فکر می‌کنم اونجا اشتباه پیش میاد که تاکتیک و استراتژی باید از هم جدا بشن. ما اینو توی بحث در واقع دیزاین برای دیتا ساینس داشتیم که صحبتش بود توی رشته انفرماتیک که من داشتم تحصیل کردم و این تاریخچه‌اش اونجا که داشتیم این از در واقع از توی اگه من اشتباه میکنم خودتون هم دکتر تحصیلش کنیم از توی بحث جنگ میاد، یعنی این دوتا واژه هستش که از توی جنگ میاد و حالا بحث ببریم روی زمین، یادم هست مثالش در مورد زمین شطرنج بود، شما هدفتون اینه که طرف مقابل کشومات بکنید، خب همه که میدونیم، ولی که یه پلانی دارید برای این کار، اون استراتژیتون میشه و اون حرکتهای کوتاهی که انجام میدید، مثلا با یه سرباز با یه فیل دوتا خونه میرید جلو دوتا خونه میرید اون طرف، اون تاکتیکتونه. من یادم هست توی اون موقع صحبتشو میکردیم تو کلاس، یعنی طرف مقابل میبینه که شما چه حرکتی رو الان زدید ولی پلن اصلی که تو ذهنتون هست رو نمیدونه، اون استراتژیتونه. این تفاوت رو من میتونم حالا تو اون چیزی که تو ذهنم بود و متوجه شدم بگم. و اینکه توی این مسیر ما بر اساس دیتا ساینس که کار میکردیم، استراتژی این بود که از روی داده ها به اون نتایجی که میخوایم برسیم، یعنی اون مسیری که داریم جلو میریم، بایستی توی مسیر هدفهای درستی رو تعیین کرده باشه. که مثلا حالا بحث شطرنج رو بخوایم بگیریم، من بایستی استراتژیم باشه که دوتا فیلاشو اول ازش بگیرم یا چه میدونم سربازاشو نذارم به نزدیک بشن سمت من بیان. این استراتژیشه، بر اساس اونم میاد تعیین میکنه که حالا چه حرکتهایی باید انجام بدم، چه تاکتیکایی باید به خرج بدم که نذارم این اتفاق بیفته یا باید به این سمت برم به این هدف برسم. این من یادم هست که برای ما توی کار بر اساس دیتا بود، یعنی بر اساس این که چه نتایجی رو بهش میرسیم، حالا بر اساس اون نتایج میمد دوباره بررسی میکرد که استراتژی که به کار بردیم درست بوده یا نه و این مسیر رو میرفت جلو. و این توی دوران الان، حالا من بحث همین ترامپ رو منظورم هست، خیلی از اوقات دوستان میان این تاکتیک رو به عنوان استراتژی ترامپ حسابش میکنن یا تاکتیک جنگی که الان هستش رو به عنوان استراتژی ترامپ حساب میکنن. استراتژیش یه نقشه راه در نظر بگیره، من میخوام از هامبورگ برم پاریس، هدفم اینه که برسم پاریس و این مسیر خیابونها یا اون نویگیشنی که هست 3-4 تا مسیر رو به من میده، این 3-4 تا استراتژی میشه، ولی من تو این خیابون دارم میرم تو این شهر میرسم، اون تاکتیک من هست، از این خیابون باید برم یا از این 4 راه باید رد بشم. فکر کنم این کمک میکنه واسه اینکه ما بهتر بفهمیمش. برای آینده ایران تاکتیک های متفاوتی رو میشه به کار برد، ولی استراتژی که حالا به صورت کلی من دارم میبینمش تو ذهن خود من نقش گرفته برای اینکه ما بتونیم این مسیر رو جلو بریم، آگاهی اجتماعیه، یعنی همین بحث روشن کردن جامعه، فضا رو به این سمت ببریم. حالا این ممکنه با همین برنامه هایی باشه که ما الان داریم انجام میدیم، این یه تاکتیکه، تظاهرات یا کنفرانس های خیابونی جمع های 500 نفره باشه اون یه تاکتیک دیگه است، روزنامه اون یه تاکتیک دیگه است. این ابزارهایی هستش که آدم داره تا بتونه به اون هدفش که سکولار دموکراسی بر آینده ایران برسه. من فکر کنم کوتاه نظرم گفتم. من
0: خیلی ممنون از شما آقای مرادی. جناب عباس پور در خدمت شما هستیم.
1: ممنونم جناب دارابی، خسته نباشن دوستان. مسعود جان مثال خوبی زدن، به هر حال از شطرنج گفتن، از جنگ گفتن، ببینید روش مبارزه رو همیشه طرف مقابل شماست که برای شما تعیین میکنه. یعنی همون شطرنجی رو که شما مثال زدید، طرف شما دست به هر مهره‌ای بزنه و هر حرکتی بکنه، شما نسبت به همون عکس العمل نشون میدید و حرکت میکنید. یعنی اینا همه میشه کنش و واکنش. عذر میخوام. در مورد ما سکولار دموکرات ها هم به همین صورته. وقتی که ما از ابتدا با همدیگه قرار گذاشتیم و صحبتمون این بود که هدف ما سکولار دموکرات ها برقراری یک حکومت سکولار دموکرات هست در برابر یک حکومت اسلامی ایدئولوژیک، تا اون هدف نهایی ما یک برنامه بلند مدت میخواد که در این مدت، در این مسیر ما از تاکتیک های مختلف استفاده میکنیم. حسین جان در بخشی از صحبتاشون گفتن که سطح آگاهی در ایران بسیار بالا رفته، اینها رو من قبول دارم، ولی از اونجایی که در این 48 سال گذشته حکومت اسلامی مرتب مانع از این بوده که حتی در نظام آموزشی ما هیچ صحبتی از حداقل سکولاریسم نشه و بعدم دموکراسی اگر قرار صحبت بشه، اینا بیشتر نظرشون دموکراسی اسلامی بوده. به خاطر همین الان من فکر میکنم برای رسیدن به سکولار دموکراسی که من خیلی بلند مدت میبینم این هدف رو، ما نیاز به آموزش داریم. یعنی همینجور که در بخشی از صحبتاشون هم آقای سائی مثال زدن سوئد رو، خب من هم میتونم فنلاند رو مثال بزنم. اینها هم به عنوان یکی از دموکرات ترین کشورهای دنیا شاید حدود 100 سال طول کشیده تا به دموکراسی امروز دست پیدا کردن. این آموزش دموکراسی، این روندی که خود دموکراسی باید طی بکنه تا نهادینه بشه در جامعه ما، این خودش مسیر طولانیه که من میخواستم بگم که ما الان داریم همین کار رو میکنیم با ضبط همین برنامه ها و به نظر بیننده هامون میرسونیم که ما حتی در بین خودمون هم ممکنه که راجع به همین سه مقوله‌ای که امشب راجع به صحبت کردیم اختلاف نظرهایی داشته باشیم، ولی با رعایت دموکراسی و تمرین دموکراسی ما، این یکی از هدفهامون بوده که در پیش هستیم. مرسی جناب دارایی.
0: مرسی از شما. آقای دکتر وقت داریم برای برنامه؟
5: یه مثلا 2 دقیقه هنوز وقت هست. من البته خب نرسیدم به اون مثالی که در پایان قسمت دوم عرض کردم که میخوام با یه مثال ساده تفکیک بکنم اینا رو، ولی به سرعت خدمتون عرض میکنم. شما فکر کنید که ما میخوام بریم به شیراز مثلا، همون مثالی که آقای مرادی زد، بریم پاریس. خب این هدف ماست. اگر که بگیم که نه ما میخوام بریم وین، دیگه اصلا تمام بازی به هم میخوره دیگه، هدف رو نمیشه عوض کرد. هدف یه چیزیه، ثابت ترین بخش یه کاره. اما خب بعد حالا که میخوام بریم پاریس، با قطار بریم، با اتوبوس بریم، با هواپیما بریم، این خودش یکی از انتخابهای استراتژیک کاره که ما چجوری میخوایم بریم، چرا میخوایم اونجوری انتخاب بکنیم، چرا هواپیما رو انتخاب نمیکنیم، اتوبوس رو انتخاب میکنیم، و بعد موانعی که در سر راه ما قرار داره چیه، چگونه میخوایم با این موانع سر کله بزنیم، چطوری میتونیم رفعشون بکنیم، و در مجموع آماده سازی و پیشبینی کارهایی که باید انجام بدیم. حالا راه میفتیم، یهو میبینیم بنزین ما تموم شد مثلا، یادمون رفته بنزین بزنیم. خب این یه عمل تاکتیکیه، نه به هدف ما کار داره نه به استراتژی ما کار داره. در این لحظه ما باید توی پمپ بنزینی نگه داریم و این بنزین رو بزنیم. یا وقتی که داریم میریم جلو، میبینیم که جاده‌ای که قراره بریم جلو، اون جاده دچار خرابی شده، ما باید از یه شهر دیگه این تیکه رو دور بزنیم بریم. باز میبینید که نه به هدف مربوطه نه به استراتژی. در مجموع این نوع کارها هستش که میتونه اینها رو از هم دیگه تفکیک بکنه.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

من وقتی بچه بودم یه پازل از نقشه ایران داشتم که هر استان توش یه تیکه از این پازل بود. همه میدونیم که نقشه ایران شبیه یک گربه نشسته است. جای چشم این گربه توی پازل بچگی‌های من یه قطعه خوشگل آبی رنگ بود. وقتی اونو میذاشتی گربه زیبا میشد، بینا میشد و شروع میکرد بهت نگاه کردن.

0: باشن،
1: اما واقعیت گاهی ما رو شوکه میکنه. واقعیت تلخی به نام دریاچه سابق ارومیه.
2: اگه ارومیه بشین و ترس میکشم، واسه قبض توی قفس میکشم، تو رو دست نمیزنم، تو رو نفس میکشم.
1: فلات ایران یک سرزمین وسیع با موهبت‌های خدادادی و منابع عظیم و بسیار ارزشمند. ایران رتبه 4 ذخایر نفت و رتبه 2 ذخایر گاز در دنیا رو داره. در یک جغرافیای گذرگاهی واقع شده و موقعیت ترانزیتی بسیار ارزشمندی هم داره. در حال حاضر نیروی جوان متخصص ارزان قیمت زیادی داره و میتونه یکی از بزرگترین و قدرتمندترین اقتصادهای دنیا باشه. اما صبر کنید، جلوی اون احساس غرور ملی و بر طبل شادانه به کوب و پیروز و مردانه به کوب و بگیرید. تو این ویدیو قرار نیست حماسه پردازی کنیم، بلکه میخوایم براتون از داستان مافیا بگیم. داستان مصرف شدن فلات ایران رو تعریف کنیم و بگیم چطور مافیاهای مختلف مثل زالو افتادن به جون این سرزمین و وضعیت رو به اینجایی رسوندن که الان درش حضور داریم. شاید دردناک باشه، ولی دونستن این واقعیت‌ها تنها راه فرار از مرگ تدریجیه. توی این مجموعه ویدیو تلاش می‌کنیم تصویر بهتری از واقعیت‌های اقتصاد ایران ارائه بدیم. گروه‌های مافیایی رو بشناسیم و توی این ویدیو به طور خاص در مورد مافیای آب صحبت خواهیم کرد. همون مافیایی که واقعیت تلخ دریاچه ارومیه رو رقم زد. اقتصاد علم تخصیص منابع کمیابه. علم دعوا سر بهره‌مندی از منابع. علم انگیزه هاست، علم بررسی رانت ها و گروه های سودجوه. کشوری که سیاست مداراش بتونن سود گروه های رانتجو رو در جهت خیر عمومی اون کشور تنظیم کنن توسعه پیدا میکنه، و کشوری که نتونه این کار انجام بده مصرف میشه. در واقع گروه های رانتجو مصرفش میکنن، منابعش رو تموم میکنن، مثل زالو میفتن به جونش و خون رو از رگهاش میمکن. این اتفاقیه که در طول دهه های گذشته برای ایران افتاده. سرزمین ایران اسیر گروه های مافیایی شده. مافیای آب ارزان، مافیای وام بانکی و ریال ارزان، مافیای دلار ارزان، مافیای انرژی ارزان، مافیای زمین و معدن ارزان، مافیای غیر رایگان، مافیای خودروی گران، مافیای لوازم خانگی گران، و بدتر از همه مافیای تحریم. البته که مردم ایران هیچ تفاوت ویژه‌ای با مردم سایر کشورهای دنیا ندارن. اینطور نیست که فقط ایران مافیا داشته باشه و بقیه کشورها مافیا نداشته باشن، بلکه این سیاستمدار خوشنیته که میتونه با تصمیماش مافیا ایجاد کنه، میتونه از مردمی که میخوان کار کنن و درآمد داشته باشن اعضای مافیا بسازه. خیلی وقتا سیاستمدار خوشنیت میاد به مردم کمک کنه، ولی در نهایت گروه‌های مافیایی رو تقویت میکنه. البته بعضی از وقتا هم سیاستمدار خوشنیت نیست و خود شریک مافیاست یا حتی جزئی از مافیاست.
3: خدا رو شکر.
4: بله خدا رو شکر.
1: مافیا بعضی سیاستمدارا رو میخره، بعضی اعضای خودش رو در ساختار سیاسی رشد میده و بالا میبره، رسانه ها رو میخره تا حرفی که به نفعش رو پروموت کنن، و اصلا رسانه ممکنه تأسیس بکنه برای خودش.
5: یعنی وای به حالت اگر گیرم بیافتی.
1: خلاصه هر حرفی که ما مردم ایران از زبان رسانه‌ها یا کارشناسا یا مسئولین میشنویم باید شک کنیم که این حرف از زبان یک شهروند در اومده یا از زبان مافیا. برای اینکه بفهمیم چه کسی شهرونده و چه کسی مافیا، باید هر کدوم این مافیاها رو بشناسیم و بدونیم که از چه چیزهایی سود میبرن و از چه چیزهایی ضرر میکنن، در مورد چه چیزهایی صحبت میکنن و چه چیزهایی رو بهونه میکنن. در یک مجموعه ویدیو در مورد هر کدوم از این مافیاها صحبت خواهیم کرد، ولی اول از همه میریم سراغ شاید مهمترینش و واضح‌ترینش، مافیای آب. چرا مهمترینشه؟ چون وقتی آب تموم میشه، وقتی یه دریاچه خوش میشه، یا وقتی یه بحران زیست محیطی پیش میاد، راه برگشت اصلا ساده نیست. راه برگشت بسیار زمان بر و هزینه بره، طوری که شاید خیلی اوقات دیگه کاری از دست کسی حتی بر نیاد و شاید راه برگشتی هم وجود نداشته باشه. همونطور که زمان میبره تا یه بحران محیط زیستی ایجاد بشه، اصلاحش هم سخت و زمان برتر و طاقت فرساه. خیلی اوقات هم دیگه اصلاحی امکان پذیر نیست. ولی چرا واضح ترینشه؟ چون همه میبینن که دریاچه ارومیه با اون عظمتش خشک شد و تبدیل به شورزار شد. چشم گربه ایران کور شد و این تراژدی عجیب و بزرگ و سهمگین رو مافیای آب جلوی چشم 88 میلیون نفر ایرانی رقم زد. ولمون کن حسین میرزایی، تو هم تو چراز همه چیو که میخوای به اقتصاد رد بدی. آخه این چه ربطی به اقتصاد داره؟ نه صبر کن، بذار داستان رو تعریف کنیم تا بفهمیم وقتی میگیم اقتصاد علم انگیزه هاست یعنی چی و چه ربطی به خوش شدن دریاچه ارومیه داره. بچه که بودم وقتی کتاب دزده و مرغ فلفلی رو میخوندم، عکسی که از دریاچه ارومیه کشیده بود یه دریاچه قابل کشتیرانی بود، ولی حالا اون کشتیه به گل نشسته و به این روز افتاده. دریاچه ارومیه وضعیت خیلی بدی داره که توی این عکس هوایی مشخص و تقریبا خوش شده. این عکس مال سال گذشته است، یعنی تابستون 1401، و امسال وضعیت بدتر هم شده و دریاچه این شکلی شده. در واقع باید بگیم دریاچه امسال مرد. مرحوم مغفور دریاچه

0: رومیه، تاریخ تولد 13000 سال پیش، تاریخ وفات 1402 هجری شمسی. البته این به این معنی نیست که دیگه آب توی دریاچه نخواهیم دید. این دریاچه که 13000 سال پیش به وجود اومد و از اون موقع تا حالا دوام آورده بود و هیچ وقت خوش نشده بود، ظرف حدود 30 سال تبدیل شده به یک چاله فصلی که در فصول پربارون مقدار کمی آب توش جمع میشه و در فصول کم بارون خشک میشه و اکوسیستم طبیعی و جاذبه گردشگریش از بین میره و کلی هم آسیب از گرد و خاکش به اطرافش میرسونه. اما مگه خوشسالی شده؟ هیچکی متوجه روندی که داشت طی میشد نبود؟ مقصر خوش شدن دریاچه ارومیه کجا پنهون شده؟ راستش مافیا اصلا پنهون نشده و اون دور سرمرو گنده به شکل اون قسمت‌های سبز رنگ داره خودنمایی میکنه. بیاید این ویدیوی تلخ رو با هم ببینیم که از 38 سال پیش تا به حال عکسای دریاچه رو نشون میده. دقت کنید که اون قسمت‌های سبز رنگی که باغات میوه و زمینای کشاورزی هستن توی این چند دهه نه تنها از خشکسالی آسیب ندیدن، بلکه مقداری هم بزرگتر شدن. این روزنامه رو ببینید، اینجا تاریخش هست، از سال 1380 یه عده هشدار داده بودن که دریاچه قراره خشک بشه. آقای عیسی کلانتری که سال 1376 وزیر کشاورزی بود توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته اواخر دولت مرحوم هاشمی، آقای جواهری که مشاور آب و خاک من در وزارت کشاورزی بود، یه روز اومد و یه صفحه کاغذ جلوی من گذاشت روی میز و گفت این حساب ورودی و برداشت از آب دریاچه ارومیه است. گفت همین سدهای در دست ساخت هم که ساخته بشه دریاچه تا سال 95 دیگه آبی نخواهد داشت. به استناد همین صحبت مرحوم جواهری، ما در سال 77 تو شبستر یک سمینار برگزار کردیم. اون موقع من وزیر کشاورزی بودم و میدونستم چه بلایی داره به سر دریاچه میاد. اونجا از مرحوم مجتهد شبستری نماینده وقت مجلس که هنوز امام جمعه نشده بود دعوت شده بود. اومدن بندر شرفخانه. دقت کنید که میگه بندر شرفخانه، یعنی بندر بود و اونجا کنار دریاچه کشتی پهلو میگرفته. زمانی بود که دریاچه در پیک آبش بود، راه آهن ایران و اروپا رو با کیسه های شن حفاظت کرده بودن از آب دریاچه. امروز از راه آهن تا آب 20 کیلومتر راهه. خدا من رحمتش کند، ایشان به من گفت آقای کلانتری این چه حرف بی ربطیه که دریاچه دارد خشک می شود، راه آهن را دارد آب می برد. بعد از اون بنده سال 1382 به عنوان مشاور رئیس جمهور با این مضمون که دریاچه در حال خشک شدن است با آقای خاتمی نامه نوشتم. البته در آن زمان دریاچه حدود 19 میلیارد متر مکعب آب داشت و نشانه ای از خشک شدن هم نبود. من هم بر اساس محاسبات مرحوم مهندس جواهری به این نتیجه رسیده بودم که به دلیل سدسازی هایی که شده و در آینده خواهد شد، دریاچه تا سال 95 آبی نخواهد داشت. ولی چرا هشدارها جدی گرفته نشد؟ چرا علارغم این که با خشکی دریاچه مواجه هستیم که 7 برابر مساحت تهران تبدیل به بیابون و شورزار میشه، کسی کاری برای جلوگیری از این فاجعه زیست محیطی نکرده؟ خشک شدن دریاچه یعنی طوفان نمکی در شعاعی معادل 600 کیلومتر، یعنی اینکه چیزی معادل 14 میلیون انسان در خطر بیماری‌های پوستی، سرطان و آسم قرار بگیرن. و اگه دریاچه خشک بشه، شهر تبریز باید تخلیه بشه. از سال 76 نزدیک به 25 سال گذشته، در ادامه میخوام توضیح بدم که چرا دریاچه خشک شد و چرا کسی به حرف اونا توجهی نکرد. دلیلش خیلی ساده است. دریاچه ورودی داره و خروجی. ورودی دریاچه رودخونه هایی هستند که بهش میریزن و خروجی اون تبخیر آب توسط گرماست. رودخونه هایی که به دریاچه ارومیه میریزن اینجا نشون داده شدن. اگه حجم آب خروجی از دریاچه بیشتر از حجم آب ورودی بهش باشه، آروم آروم و طی زمان سطح آب دریاچه پایین میاد و کم کم دریاچه خشک میشه. توی دنیا هم قبلا نظیر این اتفاق رو دیدیم. مثلا برای دریاچه آرال روسیه که چهارمین دریاچه بزرگ کل دنیا بوده و الان تقریبا چیزی ازش باقی نمونده و روی نقشه هم کاملا پاک شده. توی ایران خودمون هم بارها این اتفاق افتاده. مثلا برای دریاچه بختگان، دریاچه تشت، دریاچه مهارلو و دریاچه پریشان در استان فاس که در دهه 80 کاملا خشک شدن. دریاچه هامون در استان سیستان و تالاب گاوخونی در استان اصفهان که در دهه 80 به صورت ناقص و در سال 1401 به صورت کامل خشک شد. خلاصه تعدادشون خیلی زیاده. اینا همه زیبایی های این سرزمین بودن که عمرشون رو دادن به مافیای آب ارزان. اما چی شده که برایند این ورودی ها و خروجی ها طی 13000 سالی که دریاچه ارومیه وجود داشته منجر به خشک شدنش نشده و یهو طی این 30 و چند سال ورودی ها کمتر شده و دریاچه خشکیده؟ نگاه کنید که در تمام مسیر این رودخونه ها چقدر مزرعه و باغ ایجاد شده. خب اینا از رطوبت هوای رودخونه که استفاده نمی کنن، آبشو پمپ میکنن سمت محصولات خودشون و باعث میشن چیزی به دریاچه نرسه. اینجا رو ببینید، سهم کشاورزی از آب مصرفی ایران تقریبا 90% و از هر کشور بزرگ دیگه بیشتره. چرا باید در یه جغرافیای گرم و خشک این همه کشاورزی انجام بشه و همه جور میوه و حبوبات تولید بشه؟ طبق صحبتی که آقای محمد درویش فعال و محقق محیط زیستی گفته، خشک شدن در چاله ارومیه 70% به خاطر مسائل انسانیه و فقط 30% به خاطر خشکسالیه. 70% مسائل انسانی چیاست؟ در یک کلام، مافیای آب که ابتدای این ویدیو بهش اشاره کردیم. توسعه بیش از حد کشاورزی، اونم با مصرف آب بسیار بالا، حفره 48,000 چاه غیر مجاز، ساخت حدود 4400 در طی 3 دهه گذشته روی حوزه آبریز دریاچه، رشد روز به روز اراضی کشاورزی و آب مصرفیشون، همه اینا در کنار هم باعث شده مافیای آب قدرتمندی در اطراف دریاچه ارومیه شکل بگیره که مثل جاروبرقی آب دریاچه رو بمکه. مافیا چیه؟ یه گروه متشکل از آدمای زینف و پرنفوذ که به صورت سازمان یافته برای حفظ موقعیت و سود خودشون تلاش میکنن تا با خریدن رسانه‌ها و مسئولان به مردم القا کنن که ما حتما باید به خود کفایی غذایی برسیم و حتی میوه صادر هم بکنیم به کشورهای همسایه که قیمتش اونجا چند برابره، مثل ترکیه و عراق و امارات و قطر و ارمنستان. این مافیا با شعار خود کفایی و امنیت غذایی سالی چند صد میلیون دلار سود میکنه و هزینه خشک شدن چندین دریاچه رو روی دست مردم ایران میذاره. این اظهار نظرها رو ببینید. رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفته اگر امنیت غذا را در تقابل با امنیت آب قرار بدهیم، به نوعی امنیت بشر را به طور جدی به خطر انداختیم. این خیلی منطقی به نظر میرسه، نه؟ اما نتیجه چیه؟ استفاده بیش از حد تحمل محیط زیست از آب برای کشاورزی. آب رو به آسیاب کی میریزه این حرف؟ مافیای آب یا سرزمین ایران؟ یا این یکی رو ببینید. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت توجه توأمان به بحث امنیت آبی و غذایی گفت امنیت آبی را نباید در تقابل با امنیت غذایی قرار دهیم که در این صورت بشریت را با مشکل مواجه خواهد کرد. ایشون آب رو به آسیاب کی داره می‌ریزه؟ این مسئولین تو کدوم تیم هستن؟ تو تیم شهروندان یا تو تیم مافیا؟ از کجا میشه فهمید کی داره راست میگه و کی به نفع مردم عمل میکنه؟ ایشون در بخش دیگه از سخنان خودش با اذعان به این که امنیت ملی یعنی امنیت دفاعی به علاوه امنیت غذایی یادآور شد، با خشکسالی های اخیر و جنگ اوکراین و روسیه امنیت غذایی در سطح بین المللی دوچندان شده، چرا که تولید کنندگان مواد غذایی در جهان صادرات محصولات کشاورزی خودشون رو محدود کردن. خب این امنیت آبی در استان آذربایجان داره صرف چه چیزی میشه؟ تولید گندم که واجبه برای امنیت غذایی؟ نه خب راستش میدونی اونجا قطب تولید میوه و به خصوص سیبه.
1: شمازه ماما موز.
0: همچنین بخشی از نماینده های ارومیه هم عملا تو زمین مافیا دارن بازی میکنن و روند خوش شدن دریاچه رو تسریع میکنن با هدف ایجاد اشتغال برای مردم حوزه انتخاباتیشون. با مسئولین وزارت نیرو برای اجرای پروژه های سدسازی لابی میکنن و جلوی اقداماتی که میتونه منجر به احیای دریاچه ارومیه بشه نیستن. این نامه رو ببینید که نادر قاضی پور نماینده سابق ارومیه زده به وزیر سابق نیرو برای احداث سدهای نازلو و باراندوز و کانال دلم اخی تا قلنجی و قوشچی. از اون طرف هم می اومد توی مجلس مرثیه سر می داد برای از دست رفتن دریاچه ارومیه.
2: نمایندگان وطن، آقایان بزد آقای جهانگیری بشنود، آقای روحانی که در رفت جهانگیری تا گوش کند در هیئت دولت بگرد نماینده محترم به کنار آقای لارجانی بگرد نماینده به کنار.
0: جالب خود وزارت نیرو که مجری طرح‌های آبی و سدسازی و باقی موارد مرتبط با آب در مورد تخصیص آب هم تصمیم گیرنده است، نهادی که بودجه رو پخش میکنه تا پیمونکارا سد بسازن و پروژه های عمرانی رو انجام بدن، خودش هم باید آب رو مدیریت بکنه. حالا فرض کنید اون پیمانکارا چند نفری رو توی اون نهاد اخفال کنن یا شریک کنن. تصور کنید گرگ رو بذارن از گله گوسفندا مراقبت کنه. تعارض منافعی بالاتر از این سراغ دارین؟ وزارت نیرو سودش در اینه که سد بسازه و آب رو مصرف کنه. این نماینده هایی که گفتم سیاستمدارای خوشنیتی ان که آسیب های دوستی خاله خرسشون متوجه مردم شهرهای خودشون نیست و مردم شهرهای دیگه مثل تبریز رو بدبخت میکنه. همین الان 99% در حوزه آبریز دریاچه ارومیه فعال و 600 دیگه هم در حال ساخته که البته وضعیتشون نامشخصه، ولی نماینده های مجلس فشار میارن که این صدا به بهره برداری برسن. همسویی اقدامات سیاست مدارای خوشنیت با چیزی که مافیا میخواد فاجعه خلق میکنه. این چرخه باعث میشه کشاورزا و مافیا قدرتمندتر بشن، در انتخابات مجلس از نماینده هایی که منافعشون رو تأمین میکنن حمایت کنن و در نهایت نماینده‌ای در ساختار سیاسی داشته باشن که منافعشون رو حفاظت میکنه، صد براشون میسازه و کمکشون میکنه. این خبر که اخیراً پخش شد رو ببینی، پروژه عظیم طول 36 کیلومتری انتقال آب از سد کانیسی به سمت دریاچه ارومیه یکی از اقداماتی بود که کار اجراییش از سال 94 شروع شد و در اسفند 1401 با حضور خود رئیس جمهور فاز نخست بهره برداری ازش استارت خورد. این یکی از طرحهایی بود که ستاد احیای دریاچه ارومیه تصمیم گرفت ازش برای احیای دریاچه استفاده کنه و حقابه محیط زیستی برای این طرح مصوب کرد تا سهم دریاچه باشه و برای توسعه کشاورزی مورد استفاده قرار نگیره. در نهایت این طرح اجرا شد، ولی عملا هزینه 3,500 میلیارد تومانی اجراش نه تنها به احیای دریاچه ارومیه کمکی نکرد، بلکه دود شد و رفت تو چشم دریاچه ارومیه. ای بدبخت، چرا این اتفاق افتاد؟ شاید مضحک به نظر بیاد، ولی دلیل اصلی اینه که این آب دزدیده شد.
2: معلوم باید دهنی کیو سرویس کنم.
0: اصلی ترین منبع تأمین کننده آب دریاچه بارش های سالیانه و آب رودخونه هاست. سالی که بارش ها در سطح میانگین و نرمال باشه، ورودی آب دریاچه باید نزدیک 3 میلیارد متر مکعب باشه. در سالهای اخیر که شرایط بحرانیه، آب ورودی به دریاچه حدود 1 میلیارد متر مکعب رسیده بود که الان کمتر هم شده. تو فاز نخست این طرح انتقال آب قرار بود 300 میلیون متر مکعب آب به صورت سالانه فقط وارد دریاچه ارومیه بشه. فاز دوم هم طبق گفته مسئولین قرار سال آینده مورد بهره برداری قرار بگیره و آب ورودی به دریاچه رو تا 600 میلیون متر مکعب افزایش بده. قصه اینجاست که اجرای این طرح ها فایده ای نداشت و نخواهد داشت، چون زمیندارهای بزرگ نمیذارن آب به دریاچه برسه.
2: خیلی اوزاخیته. خیلی اوزاخیته.
0: با پمپای قدرتمند و با ایجاد کانال مسیر آب رو منحرف میکنن سمت باغها و اراضی کشاورزی خودشون. گزارش‌های متعددی وجود داره که دلیل نرسیدن این 300 میلیون متر مکعب آب به دریاچه همین مافیای آبه. پارسال مصاحبه‌ای با آقای درویش شده بود و ایشون تو مصاحبه گفته بود هنوز طرح انتقال آب رودزاب به دریاچه ارومیه اجرا نشده، ولی کشاورزا و زینفعایی که توی مسیرن اعلام کردن نمیذاریم یک قطره از این آب شیرین وارد دریاچه بشه و در راه قراره با موتورپمپ همه این آب رو بردارن. باورش خیلی سخته، ولی تقریبا همین اتفاق هم افتاد و درصد کمی از آب به دریاچه رسید. دقت کنید، اگه این اتفاق نمی افتاد باید تعجب میکردیم. این اتفاق کاملا طبیعیه. وقتی آب قیمت نداره و عملا مفته، وقتی برق قیمت ناچیزی داره و هر چقدر بخوای میتونی با موتور پمپ برقی آب بکشی، وقتی حکمرانی وجود نداره و همه چیز بی حساب کتابه، وقتی کشاورزا میتونن چغرنه رو سیب بکارن و محصولشون رو صادر کنن به استانهای دیگه و کشورهای همسایه حتی، چرا نباید این کارو بکنن؟ کی از توسعه بدش میاد؟ کی بدش میاد مردم بیان سر کار؟ وقتی سیاستمدار خوشنیت فکرشو به کار نمیندازه، خروجیش میشه همین. کشاورزای محلی حتی از پمپای 6 اینچی برای استفاده از حقابه انتقال داده شده استفاده کرده بودن و مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از کشف 2 تا موتور پمپ در کنار کانال انتقال آب رودخانه زاب خبر داد. مشابه همین ماجرا برای زاینده رود هم اتفاق افتاده و داره میفته. مثلا این فیلمو ببینید.
3: زاینده رود جاریه می‌بینید. امروز هم 13 مرداد 1402. زاینده رودی که تا سامانیات تا صبحانیات، ولی حقابه محیط زیست و کشاورزان شرق اصفهان حقشون ضایع میشه. سنگ و سنگ بستهی که میبینید بابا هدایت میکنه به زیر این پل و این طرف هم مطورایی بیناوای بزرگی بستن توی اتاقات ها و این تازه یه دونه شد اتاقات هست، اون بالا هست، سنتایی هست.

گسترش و قدرتمند شدن مافیای آب ارزان باعث شد قطع کردن و یا کاهش آب مصرفیش تبعات اجتماعی داشته باشه و این گروه اندک ولی قدرتمند طی زمان اهرم فشار بزرگی به دست آورد که با بهونه کردن اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی و معیشت و اقتصاد مردم محلی آب دریاچه رو بمکه. این موارد در کنار خشکسالی روند خشک شدن دریاچه ارومیه رو سریع‌تر کرد. در حال حاضر حدود 580 هزار هکتار مساحت زیر کشت قرار گرفته که میتونید تصاویر هواییشو در طی زمان در کنار خشک شدن دریاچه ببینید، در حالی که قبلا اراضی تحت کشت حدود 300 هزار هکتار بوده، یعنی مساحت این اراضی تقریبا دو برابر شده. به گفته آقای محمد درویش فعال محیط زیست، مشکل ما در حوزه آبریز دریاچه ارومیه این بود که 360 هزار هکتار بیشتر از توان این حوزه وسعت اراضی کشاورزی رو افزایش دادیم و علاوه بر این برخی اقلامی اضافه کردیم که اینا به شدت آب بر بودن. مثلا حوزه آبریز دریاچه ارومیه به خاطر تاکستان‌ها و تنباکو معروف بوده و ما اونا رو تبدیل به باغ سیب کردیم که هر هکتار سیب به طور متوسط 5 برابر هر هکتار انگور آب مصرف میکنه. همونطور که توی این نمودار میتونید ببینید مصرف آب سیب حتی از هندوانه بیشتره در هر هکتار و چیزی حدود 2 برابر هندونه است. علاوه بر این برخی محصولات که در این حوزه تولید میشد برای تأمین نیازهای غذایی اهالی دریاچه ارومیه هم نبود، بلکه برای صادرات بود و این صادرات تا جایی بود که چغندر در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه کاشته میشد یا اینکه سیب کشت و صادر میشد. جالبه در مورد چغندر اینو بدونید که هزینه تولید و صادراتش به اصفهان و خراسان برای اقتصادمون بدون احتساب استهلاک ماشین گرونتر از واردات شکر از خارج بود. در مورد سیب هم لازمه بدونید صدها تن سیب از سیبهای منطقه به دلیل نبود تکنیک‌های بسته‌بندی و کارخونه های آب میوه‌گیری، نبود سردخونه و شیوه های غلط بسته‌بندی به دست مصرف کننده نمیرسید و هر سال ویدیوهایی در میاد که کلی سیب کنار جاده تخلیه کردن تا بپوسه. متوسط بارش سالانه بارون تو کل دنیا سالی حدود 1000 میلیمتر و متوسط بارش ایران 250 میلیمتر. آخه کی گفته با یک چهارم بارش تازه متوسط دنیا ما باید در تولید میوه و پروتئین و غلات هم خودکفا باشیم و تازه صادرش هم بکنیم؟ حوزه دریاچه ارومیه بیش از 2.5 برابر متوسط دریافتی آب کشور آب دریافت میکرد و نتیجهش تازه همین وضعیتی شده که دریاچه ارومیه الان عکساش توی فضای مجازی دست به دست میچرخه. اگه ما نتونیم آب رو درست استفاده کنیم، انتقال آب به درچاله ارومیه مثل این میمونه که به کسی که بلد نیست دخل و خرج زندگی خودش رو مدیریت کنه اسکناس بدیم که اسکناس رو بریزه توی شومینه خونش تا خودش رو باهاش گرم کنه. راندمان آبیاری در کشاورزی حدود 30-40% و 70%ش هدر میره و ضایعات محصولات کشاورزی هم 20%، چون تکنیک‌های بسته‌بندی و سردخونه و دپو مشکل داره. راهکار عبور از این بحران اینه که سهم دریاچه رو بدیم و با آب باقی موندهش کشاورزی کنیم. ارزش واقعی آب رو بدونیم. دولت هم برای کشاورزی و انتقال فناوری سرمایه گذاری کنه. کشاورزی که داره از آب استفاده میکنه و آب رو هدر میده باید پول آب مصرفیش رو پرداخت کنه. فقط در این صورته که آب ارزش پیدا میکنه و کشاورز سعی میکنه کشتش رو مدیریت کنه و جریان آب ورودی به دریاچه مجدداً آروم آروم افزایش پیدا کنه. سیاستمدار باید طرح نکاشت رو اجرا کنه، گسترش اراضی کشاورزی رو متوقف کنه و با پرداخت هزینه به کشاورزا سعی کنه راهکارهای درآمدی جایگزینی رو برای اونها ایجاد کنه تا منابع آبی رو غارت نکنن. هنوزم دیر نشده و میشه دریاچه رو احیا کرد، منتها از مدیریت که کار رو به اینجا رسونده نمیشه انتظار داشت که بحران رو یهو حل کنه. تجربه 6 سال منتهی به 1400 نشون داد که مصرف آب در پایاب سدها رو تونستن 40% کم کنن و با این اقدام تولیدات کشاورزی تا 10% هم افزایش داشت. پس مسئله اینه که دولت درست مدیریت کنه تا این فاجعه بیش از این چیزی که هست وخیم نشه. اما یه گروه کوچیک و قدرتمند جلوی این اصلاحات ایستاده، مافیای آب ارزان. برای کشوری که بعد از قطر و رژیم اسرائیل و لبنان رتبه 4 تنش آبی در کل دنیا رو داره، شعار خودکفایی غذایی حکم خودکشی تدریجی رو داره. ولی این خودکشی به ضرر همه تموم نمیشه. قبل از مردن مافیای آب همه کارشو کرده و بارشو بسته و ثروتشو هم منتقل کرده اون طرف آب. این تراژدی به دریاچه ارومیه ختم نمیشه. ما علاوه بر ارومیه در حال مصرف سایر منابع آبی این جغرافیا هم هستیم. ما در یک جغرافیای کم آب زندگی میکنیم و
گذشتگان ما برای اینکه بتونن زنده بمونن یاد گرفته بودن که مصرف آب رو مدیریت کنن. تکنولوژی قنات برای همین در ایران خلق شده بود. بنجامین سفیر آمریکا که در دهه 80 قرن 19 ایران بوده میگه که عمده رودخونه ها و دریاچه های ایران متاسفانه بسیار کم و منابعشون ناچیزه که در هیچ کشوری به اندازه ایران آب گران تمام نمی‌شود و برای به دست آوردن آب احتیاج به مصرف نیروی انسانی زیادی است. آب را در ایران معمولاً ساعتی می‌خرند و ارزش هر محل بسته به تعداد ساعتی است که آن محل می‌تواند در مدت هفته آب داشته باشد. سیستم آبیاری ایران پیچیده و طبق روش خاصی است که از زمان انوشیروان تا کنون در این کشور معمول است. یکی دیگه از عجایب تکنولوژی قنات این بوده که تمدن ایران بر پایه همین قنات بنا شده. بیشتر تمدن‌های بزرگ بجز تمدن ایران در کنار رودهای بزرگی مثل نیل، دجله، فرات، سند، گنگ و چیزهای دیگه شکل گرفتن، ایران تنها تمدنیه که بر روی قنات‌ها پدید اومده. مثلا ویل دورانت میگه هر جا سخن از آب در میونه سخن از تمدن در میونه، به جز تمدن بزرگ ایران که بر روی 83% پهنه خشک پدید اومده. این عکسیه که یک اکانت علمی توییتری از شبکه‌ای از قنات‌ها در ایران گذاشت و نوشته که 3000 سال پیش در ایران تکنولوژی قنات‌ها مهندسی شده بودند برای انتقال آب به مناطق خشکی که در نبود این شبکه آبرسانی قابلیت حیات نداشتند. این سوراخ‌ها اکسیژن را برای کارگرانی که قنات‌ها را حفر می‌کردند در طول مایل‌ها مسافت تأمین می‌کردند. جالبه بدونید مجموع طول 65000 قناتی که گذشتگان ما تو ایران حفر کرده بودند به اندازه 2 برابر فاصله زمین تا ماه بوده و اونا به اندازه‌ای تو این دانش فنی مهارت داشتن که کتابی به نام ماتیکان در این باب نوشته بودند. و این مهارت رو به دیگر ملل هم انتقال می‌دادند که نمونه‌اش دریادار ارتش منشیه که هنگام اقامت در مصر فنون احداث قنات رو به مصریان یاد داد. این عکسی از باقی مونده تکنولوژی آبی باستانی ایرانی در مصر که بهش قنات شاه میگن. البته اینا قصه است و ما از این آینده اندیشی گذشتگانمون درسی نگرفتیم. ما در حال مصرف منابع آبی این سرزمین هستیم. البته دقیق تر بگم مافیای آب ارزان در حال کشیدن خون از رگ‌های این سرزمینه. دریاچه ارومیه و بقیه دریاچه‌هایی که خشک شدن نمونه‌هایی هستن که میتونیم به چشم ببینیمشون و بفهمیم داریم چه فاجعه‌ای رو رقم میزنیم. ولی وقتی آب زیر زمینه مردم عادی خبردار نمیشن چه اتفاقی داره براش میفته. در واقع خیلی طول میکشه تا خبردار بشن. وقتی هم متوجه میشن که دیگه کار از کار گذشته و اینقدر آب از سفره آب زیرزمینی برداشت شده که در نهایت فرونشست زمین رخ داد. فرونشست پدیده‌ایه که در سالهای اخیر زیاد رخ داده، خصوصا در مناطق کویری که توشون برداشت از آب‌های زیرزمینی بیشتره. این نمودار رو ببینید. اینجا میتونید ببینید که سهم منابع آب زیرزمینی در تأمین آب مصرفی هر استان چقدره. همونطور که میبینید مناطقی که بارش کمتری دارن برداشتشون از آب‌های زیرزمینی هم بیشتره و در معرض آسیب و فرونشست بیشتری هستن. فرونشست آسیبای خیلی زیادی داره، از جمله اینکه آستانه تاب‌آوری زمین رو در برابر زلزله به شدت کاهش میده و برای مناطق مسکونی خطر ایجاد میکنه، طوری که مردم ساکن خیلی از مناطقی که دچار فرونشست زمین میشن مجبور به مهاجرت و کوچ خواهند شد. این نقشه رو ببینید. این نقشه نشون میده منابع آب کجاها در خطر کمبود قرار داره. همونطور که میبینید ایران جزو نقاطی از دنیاست که به شدت در معرض تنش‌های آبی قرار داره و سفره‌های آب زیرزمینیش در حال کاهشه. این نقشه رو ببینید. این نقشه نشون میده چند درصد از اراضی ایران برای کاربری کشاورزی شرایط مساعدی دارن. همونطوری که توی این نقشه میبینید اکثر مساحت ایران برای کشاورزی حاصلخیز نیست و شرایط مساعدی نداره. در چنین جغرافیای کم آب و غیر حاصلخیزی ما نزدیک به 90% از منابع آبی تجدیدپذیر کشورمون رو برای کشاورزی مصرف میکنیم. فاجعه اینجاست که 55% از این آب از منابع زیرزمینی تأمین میشه. بر اساس داده های موجود طی 50 سال اینقدر از منابع آب زیرزمینی برداشت کردیم که منجر به کاهش بیش از 130 میلیارد متر مکعبی آب از ذخایر زیرزمینی شده. آمارها نشون میده سالانه حدود 5 میلیارد متر مکعب کسری مخزن داریم. یعنی سالانه حدود 5 میلیارد متر مکعب بیشتر از آبی که وارد سفره ها میشه ازشون برداشت میکنیم. مجموع ذخایر آب زیرزمینی سرزمین ایران پس از انباشت تاریخی طی میلیون ها سال 250 میلیارد متر مکعب بود و ما بیش از 130 میلیاردش رو در طی همین 50 سال گذشته
مصرف کردیم. الان هم به طور متوسط سالانه 5 میلیارد ازش کم میکنیم. اگه مافیای آب با همین دست فرمون ادامه بده، 24 سال آینده همه یه آبهای زیرزمینی تموم میشن و فجایع زیادی از جمله فرونشسته وحشتناک و خطرناک در انتظار ما خواهد بود و فلات ایران دیگه قابل سکونت نخواهد. آقای عیسی کلانتری در مصاحبه‌ای که 27 دی 1401 انجام داده بود گفت سیاست‌های جاری در کشور در مصرف آب برای کشور بسیار خطرناک. اگر این سیاست‌ها ادامه پیدا کنه تا سال 1420 آب‌های زیرزمینی ما تمام شده است. به خصوص تغییرات اقلیمی این موضوع را تشدید می‌کند. همه دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها خشک شده است. فاجعه به این ختم نمی‌شه. مثلا این نقل قول از آقای پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران رو ببینید. ایشون درباره تلف شدن سالانه 30% محصولات کشاورزی گفته برای این میزان ما 9 میلیارد متر مکعب آب داریم مصرف میکنیم، در حالی که کل آب شرب کشور ما چیزی حدود 10 میلیارد متر مکعب است. یعنی ببینید چه میزان ظرفیتی است که اگر اینجا آزاد شود کمک میکند به ناترازی حوزه آب ما که بسیار هم قابل توجه است. مجموع سالانه منابع آب تجدید پذیر کشور در حال حاضر به حدود 88 تا 90 میلیارد متر مکعب رسیده. یعنی ما سالانه 88 تا 90 میلیارد متر مکعب آب برای استفاده داریم. فکر می‌کنید سالانه چقدر آب مصرف میشه؟ جوابش تکان دهنده است. خوب دقت کنید، ما سالانه حدود 93 میلیارد متر مکعب آب تو ایران مصرف میکنیم. این آمار برای کشوری با کم آبی ایران فاجعه است. حکم مرگ تدریجی رو داره. درسته تدریجیه ولی حتمیه. احتمالاً میپرسید ما چجوری بیشتر از مقدار آب در دسترسمون استفاده میکنیم؟ جواب اینه که ما از ذخایر تاریخی سفره‌های زیرزمینی کمبود آب رو داریم تامین میکنیم. مثل این میمونه یکی لاتاری برنده شده باشه و یه جایی هم کار کنه ولی دائما خرجش بیشتر از حقوقش باشه و کسریش رو از پولی که توی لاتاری برده تامین میکنه. واضحه که این آدم یه روزی ورشکسته میشه و به خاک سیاه میشینه. کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل شاخصی داره که به نوعی همین مرگ تدریجی رو اندازه میگیره و بیانش میکنه. طبق این شاخص اگه تو کشوری میزان استفاده از منابع آب تجدیدپذیر زیر 20% باشه، از لحاظ اکولوژیکی و استرس و فشار بر منابع آبی مشکلی پیش نمیاد. اگر کشوری بیش از 40% منابع آب تجدیدپذیر خودش رو برداشت کنه و مصرف کنه، در وضعیت بحران شدید آب قرار میگیره. اگر این مقدار به بالای 60% برسه، کشور با کمبود فیزیکی آب مواجه میشه و در صورتی که مقدار مصرف آبش از منابع تجدیدپذیر بیش از 75% برسه، به مرز کمبود شدید منابع فیزیکی آب میرسه. همونطور که گفتیم ما بیشتر از 100% منابع آبی رو داریم مصرف میکنیم. ما اصلا در قالب این استانداردهای بین المللی نمی گنجیم و کار خودمون رو داریم میکنیم. مافیای آب و امنیت غذایی منابع آبی رو هرت میکشه، خون رو از رگه های ایران داره بیرون میکشه و به تدریج این گربه رو داره میکشه. ما رکورد زدیم. ما 100% از منابع آبی تجدیدپذیر کشور رو مصرف داریم میکنیم. ما در حال هرد کشیدن منابع آبی این جغرافیا هستیم و 55% آب رو از منابع زیرزمینی تامین میکنیم. نه تنها همه آبی که روی زمین جاری میشه رو مصرف میکنیم، بلکه همه آبی که سفره‌های آب زیرزمینی رو تغذیه میکنه رو هم مصرف میکنیم و به این هم اکتفا نمیکنیم. علاوه بر این از ذخیره تاریخی سفره‌ها هم برمیداریم. شاید کمتر کشوری در دنیا چنین مدیریت آبی داشته باشه. آبی که میلیون‌ها سال طول کشیده تا جنبشه رو مصرف میکنیم و این خیالمون هم نیست. طبیعیه، مافیا نمیاد با کلمات بد مردم رو گول بزنه. مافیا با کلمات قشنگ مردم رو گول میزنه. با امنیت غذایی در حوزه آب، با سفره مردم در حوزه ارز ترجیحی و چیزای دیگه. وقتی آب ارزشی نداره، وقتی برق ارزونه، طبیعیه چنین فجایعی رخ بده. این بازی رو مافیای آب و سیاستمداران طراحی کردن و مردم بازیگرای این بازی هستن. در چنین سیستمی همه متضرر میشن و دود تو چشم همه مردم میره. مشکلاتی مثل تورم یا بیکاری سریع خودشون نشون میدن، ولی بحرانهای زیست محیطی در دراز مدت یقه مردم ایران رو میگیرن. حدود 800 هزار حلقه چاه مجاز و غیر مجاز تو کشور وجود داره که در مجموع سالانه بالغ بر 45 میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمین رو دارن استخراج میکنن. 85% از 45 میلیارد آبی که به صورت سالانه از منابع آب زیرزمینی برداشت میشه توسط چاه‌های مجاز انجام میشه و این چاه‌ها 55% چاه‌های کشور رو شامل میشن.
بیش از نصف چاه‌های مجاز کشور برقی شدن و نزدیک به 75% از برداشت کل چاه‌های مجاز توسط چاه‌های برقی انجام میشه. معنیش اینه که سالانه 28 میلیارد متر مکعب از منابع آبی ایران به خاطر برق ارزون و سوء مدیریت هرک کشیده میشه. ما با شما در مورد مسائل اقتصادی و بحران‌های این سرزمین صحبت می‌کنیم. شاید این حرفا تلخ باشه، ولی مطرح کردنشون برای رهایی از این مافیاها واجبه. ما مردم ایران باید مافیاهای مختلف رو بشناسیم و بدونیم که با چه مفاهیم و کلید واژه‌ها و آرمان‌ها و حرف‌های قشنگ و رؤیافروشی‌هایی مردم و مسئولین رو فریب میدن تا بار خودشونو ببندن و ایران رو مصرف و تموم کنن. من حسین میرزایی هستم، اینجا چرازه. ما با شما در مورد 9 مافیای قدرتمند ایران و جوری که اینا دارن کشور ایران رو مصرف و تموم میکنن و خون رو از رگه های این کشور بیرون میکشن صحبت میکنیم. مشکل آب هم مشکل اقتصاد دستوریه، مشکل قیمتگذاری دستوری بر روی آب و برقه. حتی این رو هم ما داریم از قیمتگذاری دستوری میخونیم. قیمتگذاری دستوری و اقتصاد نیمچه کمونیستی پدر من بکرد.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درود بر شما بچه‌های گرامی، مشیری هستم بهرام در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم، وقت محلی لس آنجلس. در خدمت شما دوستان هموطنان گرامی هستم و همزبانان گرام، و عرض کنم که در باب گسترش عقل صحبت میکنیم. این عقل رهنما که تاریکی های جهل را شکافته است و مدنیت امروزین در پناه خرد و عقل موشکاف انسان است که شکل گرفته است. اجازه فرمایید یک غزلی از حافظ بزرگ به شما هدیه کنم که بسیار هم مشهور است. ما شران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصهش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که داز کنید. به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. نخست موعظه پیر می فروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید. هر اون کسی که در این حلقه نیز زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. وگر طلب کند انعامی از شما حافظ، حوالتش به لب یار دلنواز کنید. به به، یا غزلهای عرض کنم که بسیار بسیار عالی حافظ هست. و میخوام بگم خدمتتون که وقتی حافظ رو باز بکنیم، کمتر فکر میکنیم که چرا ما این حافظ رو قد دوست میداریم، به چه دلیل ما این همه ارادتمند حافظ هستیم. این به واسطه فقط شعر او نیست، به واسطه هنر او هم هست، اما همه ارادت ما به واسطه هنر او نیست. ما حافظ رو دوست میداریم به جهت فضیلت‌های انسانی او، چون انسان خوبی است، انسان بزرگی است حافظ، به حدی که ما به او اعتماد میکنیم، به وجهی اعتماد میکنیم به حافظ که از دیوان او فال میگیریم که آینده خود رو در حقیقت به دست او میسپاریم تا در کلام او به ما بگوید که مثلا فرض فرمایید که چه حادثه رو خواهد داد. این تنها خرافه زیبایی است که در فرهنگ ما هست، شاید همین حافظ باشد. باز کردن حافظ به مقصود فال. و این عرض میکنن که اخلاق انسانی، عرض کردم خدمت شما، فلسفه که حالا موضوع سخن ماست، در یونان قدیم چند شعبه داشت. یکی از این اتیکس بود، اتیکس، متافیزیکس، لاجیکس، پالیتیکس. این اتیک یعنی اخلاق، پایه همه این داستان هاست. در واقع این سقراط بود که به ما گفت آقا نگاه رو از جهان کهکشان ها ابتدا به خود بیاندازیم و خود رو اصلاح بکنیم، مناسبات انسانی خود رو ترمیم بکنیم. و همین آقای ابیغوری که امشب قرار است من در واقع صحبت بکنم میگوید که سعادت بدون دوست میسر نیست. فکر میکنم بیشترین کلامی که در سعدی به کار رفته و تکرار شده این دوست است. شما نگاه کنید، دیوان رو باز بکنید، غزلهایی که با قافیه دوست ساخته شده خیلی مفصل هست. بنابراین اخلاق می اندازه مهم هست. بدون اخلاق، بدون مودت، مناسبات خوب انسانی اساسا کاری میسر نیست. یعنی قد و قامت ما در واقع بسیار کوتاه هست در بسیاری موارد، از این اندیشه های بلند مربوط به کار سیاست و آزادی و غیره و اینها. و عرض کردم وقتی جامعه به انحطاط رفت، همه چیزش به انحطاط می رود. در واقع ابتدا ما بایستی این خودسازی رو در حقیقت اولویت کار، این خلق خوب، اخلاق خوب، درستی و راستی،
ما نمیدانیم که هیچ سازندگی در تخریب نیست، در نفی دیگران هیچ گونه سازندگی عرض کنم به وجود نمیاد، در خراب کردن عرض کنم هیچ آزادی و آبادی نیست. و با در روزگار قدیم نزد عوام اینها، حالا نمی آمدن و نمی دونم توضیح اخلاق سقراط بدهند یا اتیکس نمی دونم ارسطو اینها درس بدهند، نه، اینها این خلقیات نیک ایرانی بر محور یک اصطلاح بود و اون جوانمردی بود. جوانمردی، این جوانمردی بسیار فراموش شده، این واژه جوانمردی کجا جوانمرد عید میلاد؟ داستان این شیخ ابو سعید اباخیر میهنی رو براتون خوندم یک بار که به حمام رفت و عرض کنم که اون حمامی که آمد یک مرد خامی بود، وقتی شیخ نشست و اینها، این با اون کیسه ها قدیم میگفتن چرت میکرد، چرت میکرد یعنی تمیز میکرد، اینا میامد اینا رو جمع میکرد مقابل چشم این شیخ، و معمولا کسی به این بزرگان مشایخ که میرسید میپرسید که یک درسی از جوانمردی به من بده، اینا این جمع میکرد اینجا و خلاصه شیخ هم نگاه کرد اینها، وقتی میخواست بره از سربینه بره به گفت ای شیخ یک درسی به من بده از جوانمردی، گفت جوانمردی آن است که چرک رو مقابل چشم کسی نیاوری، یعنی عیب افراد رو پنهان بکنی. حالا این باز خود در یه حدی است، یعنی کسی عیبی داشته باشد و ما پنهان کنیم یکی از مراتب اخلاق رو پیمودیم، چه بسا که اساسا کسی عیبی نداشته باشد و ما به او اتهام هم بزنیم، به عنوان مثال عرض بکنم. و اینا بیش از اون که کسی دیگری رو خراب بکند گوینده رو خراب میکند، متاسفانه این هست. باری ما حافظ رو بدون جهت دوست میداریم که صاحب اخلاق هست، صاحب فضیلت هست، بقیه مطالب و مسائل زینتی است و عرض کنم که شخصیت انسانی حافظ. گرفتاری های ما با من بسیار زیاد هست. اینا یک سفیر انگلیس گفته است که این در روزگار جنگ نفت و اینها شبت که یک شخصیتی بود که در کابینه مرحوم دکتر مصدق بود، این اسب به اسب من گزارش میداد، کل جزئیات رو میگفت. روز اول بدم نیامد، چون هر آینه من یک آدم انگلیسی بودم، اینها هم با منافع انگلیس در افتاده بودن و اینها، اما من چون میدانستم که این مرد دارد چه میکند برای مردم، روز دوم سوم که آمد بدم آمد، به لحاظ اینکه آقا داشت یک کار غیر اخلاقی میکرد. گفتم آقا شما چرا همچی کاری میکنی؟ یعنی به شما اعتماد کردن که در اون کابینه باشی، دولت شما با دولت ما در حالی جنگ است، شما میای همه اخبار سری رو برای من میگی. گفت که برگشت یک چیزی گفت که بدتر از اون کار اولش بود. گفت بله من اینجا میترسم این کمونیست ها این مملکت ما رو بگیرن، من میام جاسوسی میکنم که شما های کاری کنید، سرکوبی بکنید، کاری بکنید و اینها. این چند عمل غیر اخلاقی در کار این آقا بوده. منظور عرض بنده این هست که ما اگر نتوانیم خود رو بسازیم، یعنی مناسبات اولیه رو رعایت بکنیم، مراتب اولیه که در دبستان ها به بچه ها یاد میدهن و یاد بدیم دیگه، کار سیاست و نمیدانم مطالب بزرگ و اینها که اصلا در قد و قامت ما نیست، اون آدم های دیگری رو طلب میکنه. اینها یک قضایایی است که واقعا آدم وقتی بهش فکر میکنه تعجب میکنه، تعجب، فقط تعجب است از کار ما. ایداد بیداد. خب عرض شود خدمتتون که چندین بار خدمت شما این موضوع داستان اتم و ایران رو گفتم خدمتتون. از ابتدا نظر بنده این بود و امروز هم این هست که اگر پنج اولویت این آخونده داشته باشن، هر پنج تاش برمیگرده به ساختن اتم. به لحاظ این که اینها میدانند پایه های قدرت اینها بر شانه های مردم نیست و میدانند که جامعه بین الملل از اینها نفرتی عظیم دارد و نفرتی عجیب، بنابراین به سیم آخر زدن و میدانند که داره ارتش هم نیستن، یعنی امروز ایران میتوانیم بگیم ارتشی ندارد، یک عده چماق به دست و مسلسل به دست برای سرکوب مردم، ارتشی که بتواند در مقابل یک ارتش واقعی استادی بکند ندارد.
فکر نمی کنم این ریشوهایی که ما میبینیم اینها داره اون نظم و انضباط نظامی باشند و اون دوره های خاص رو دیده باشند و عرض کنم سیستم فرماندهی و عرض کنم مدیریت نظامی و لوجستیک و اینا گمان نمی کنم اینا بتوان یک گروهان درست به میدان جنگ ببرن. این است که گفتن میونبر میزنیم. عاشق مرتضی اگر ما سه این بمب اتم اگر بسازیم و دو سه تاشو یکی شد دو سه امتحان کنیم همه فرار میکنن ما دیگه بلای به روز ملت میآوریم. هر چی بخوایم میکنیم این آمریکایی های ملاعین و این خارجی ها هم دیگه از ما میترسن. ما لقمه چرب رو خواهیم داشت حالا قرن ها ویرا هستیم و اینا. عرض کردم اگر پنج اولویت بشن اینا دست بردار نخواهند بود. و مرتب دوستان سخن از معامله و صحبت و نگوشیشن و اینا با این آخوندها کردن و عرض بنده این بوده است که اینا غیر عادی هستن. با این آدم های غیر عادی حرکات عادی و عرض کنم که شرایط عادی میسر نیست، مناسبات عادی میسر نیست. 5-6 سالی است که عرض کنم که این وزرای امور خارجه دولت های فرنگ عوض شدند و عرض کنم رفتند و آمدند و اینها و به هیچ نتیجه نرسیدند. و آقای البرادعی که عرض شود که مردی بسیار محافظه‌کار هم هست و عرض کنم که آدم ضد جنگی هم به نظر میاد، سلطوسی هم به نظر میاد، برای گفته است نه آقا حالا ببینیم چه میشه و بخم خان و اینها. و آخرین گزارشی کرده است که اینها اساسا جوابی به سوالات اساسی به ما نمیدهند، همکاری نمیکنند. آخوندها هم از سوی دیگر علی ظاهر میگن 3800. حالا خدا میداند که اون عبدالقادر خان چه تعداد از این سنتریفیوژها در اختیار اینها گذاشت. مشغول هستن شب و روز به چرخاندن اینها و غنی کردن اورانیوم. مشکل اینها این است که بتوانند یک چیزی حدود 20 تا 30 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا حد 90% به دست بیاورند. طرح بقیهش خیلی کار سختی نیست. مهمترین مطلب در راه تولید یک سلاح اتمی ابتدایی همین عرض کنند که فیژنبل متریال به قول اهل فن ماده اول که همون اورانیوم باشد هست که عرض کنم آخوندها به شب و روز دارن کار میکنن و دفع الوقت میکنن و دفع الوقت میکنن و دفع الوقت میکنن تا اینکه عرض شبتی به اونجا برسن. و با توجه به اینکه سیاست این مملکت در حال تغییر هست، حکومت در حال تغییر هست، فکر کردن که خب ما هی بگیم آقا حالا صحبت میکنیم اونجا صحبت میکنیم بیایم ببینیم چه میشه اینها تا ما بتوانیم اون مقدار لازم رو به دست بیاوریم. طرح این بمب اتمی ابتدایی که عبدالقادر خان داشت و در اختیار لیبی گذاشت و لیبی همون بلوپرینت رو در اختیار آمریکایی‌ها گذاشت و عرض کنم که بچه خیلی خوبی شد این آقای قذافی و مناسباتش با آمریکا درست کرد و انباراشو باز کرد و اینا. آخرین چیزی که میدویدن دو تا لیبیایی پشت سر هواپیماهایی که رفته بودن باز کرده بودن دو تا لوله بلند بود که طرح این بمب‌های اتمی اون در اونجا بود نقشش. اینا رو عبدالقادر خان به این آخوندهای خودمان هم داده، بنابراین طرحش هست. عرض کنم که چند مشکل فنی هم از قبیل عرض کنم که تهیه اون چاشنی و یک چیزهای دیگه هست، اما کار غیر ممکن و خیلی مهمی نیست این کار. بنابراین آخوندها عرض کنم که مشغول هستن برای این کار و اینا هم میدانن این مطالب را. و اینکه تاکنون جنگی روی نداده نه اینکه از عرضه آخوندها باشد و اینها، موقعیت ایران بسیار بسیار موقعیت حساسی است، اما اونقدر حساس نیست که جهان ساکت بنشیند و عرض کنم منطقه داره آخوند اتمی بشود. این آخوند اتمی بدترین چیزی است که ممکن است در منطقه اتفاق بیفتد. یالا بنده در این مطلب سعودی دارم خدمتون که چه خواهد شد، عرض کنم که پیامدها چه خواهد بود. میرسیم به اینجا که خطر جنگ هست، خطر جنگ از میان نرفته. جنگ هم که آغاز بشود هیچ معلوم نیست به کجا خواهد رسید پایان جنگ. یک عملی باعث عمل دیگری خواهد شد و یک سلسله عرض کنم حوادث زنجیری به دنبال خواهد داشت. خدا میداند چه بشود. و اتفاقا این سر و صدایی که آخوندها به راه انداختن و این فشفشه های بی عرضه‌ای که از کره خریدن و خودشون ساختن و اینها باعث شده است که اگر جنگ بشود تخریب بیشتری متوجه ایران بشود. یعنی این که فرض کنید مثل عراق، همه میدانستن که عراق دارای چه توان نظامی است، در اون نیروگاه اوزیراک رفتن همونجا رو خراب کردن رفتن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد.
اما این سر و صدایی که اینا کردن که ما موشک داریم و میزنیم و اسرائیل رو نمیدونم پاک میکنیم و از روی زمین و آمریکا رو چنین میکنیم و اینها، سبب میشود که اگر خدا اینا کرده و همه ما باید خواستار این باشیم که جنگی روی ندهد. آخوندها جستجوگر این هستن که دوباره به بهانه جنگ یک تصفیه خونین بکنن، چنان که کردن و این جنگ صدام حسین سبب استقرار این حکومت آخوندها شد و مردم را صحنه سیاست رفته رفته بیرون کرده. اینها جنگ دیگری عرض کنم به نفع ملت ایران نیست به گمان من اینها، مگر اینکه طرحی باشد که واقعا این آخوندها رو بردارن از صحنه و یک عرض کنم که مملکت به دست صاحبان اصلیش برسد. عرض این بنده این که به واسطه همین سر و صداهایی که کردن اون شک و اینها یک تخریب کلی خواهد بود در تمام این سرتاسر مملکت، در هر جایی که یک عرض کنم پادگان نظامی، یک موشک، یک تانکی، چیزی باشد، اینها اگر بخوان جنگ آغاز بکنن اینها رو تخریب میکنن و این صدمات کلی و خسارات غیر قابل جبران متوجه ایران خواهد شد. و عرض کنم که این دو سه ماه آینده عرض کنم که احساس هست و سانکشن های بیشتری رو قرار است تحمیل بکنن. این وضعیت نابسامانی اقتصادی مملکت که هیچ پارتی نمیفروشن، ابزار یدکی نمیفروشن. یک دوستی که در اداره برق کار میکند پرسیدم آقا این که برق نیست یعنی چه؟ مثلا فرض کنید در آذربایجان برق نیست، در خراسان برق نیست، چه شده؟ ایشون میگفت که این کارخونه های برق مرتبا نیاز به تعویض بعض قطعات یدکی دارن که با این سانکشنی که شده نمیدن، بنابراین ما نمیتوانیم اینها رو به کار بیاندازیم، یا غذای از این دست، یا بالا رفتن قیمت ها. این یه مطلب مهمی است که بایستی به اون توجه بکنیم. و یکی از بسیار بد این داستان اتمی فراموش شدن موضوع اصلی در ارتباط با جامعه ایرانی بوده و اون موضوع حقوق بشر هست. حقوق انسان در ایران نادیده گرفته شده و این آخوندها هر کار که خواستن کرد. هیچ کس دیگه از صحبت از حقوق بشر نمی کنه در مغرب زمین. حقوق بشر تا جایی برای این آقایان مهم هست که منافع اینها رو به گونه به دنبال داشته باشن. بعضی اوقات شعارهایی میدن حقوق بشر، حقوق بشر. بهترین دوست اینها عربستان سعودی است. عرض کنم این گاوداری عربستان که در اونجا گردن میزنن. آقا اینها جلادهایی دارن که مستخدمین دولت هستن، با شمشیرهای تیز هر روز گردن مردم رو میزنن. حقوق بشر. ما طرفدار حقوق بشر هستیم. این هم یک مطلب دیگری بود خدمت شما خواستم عرض کنم. عرض شود که امشب صحبت میکنیم در ارتباط با یک فیلسوف بزرگ دیگر. من فکر نمیکردم این ماجرا انقدر طول بکشد. فکر میکردم که ما یک عرض کنم که یک گذر خیلی مختصر داشته باشیم، اما وقتی دست ما بند میشود به این مطالب و مسائل، این نیازمند توضیح بیشتری میشه. بعد از ارسطو، فیلسوفی که شایسته توجه هست و یکی از شخصیت‌های واقعا بسیار بسیار شاخص و بسیار بسیار درخشان تاریخ فلسفه است، نامش هست اویغور، اپیکور. و این آقای اویغور از شبت که مرد جالبی بود، یک فلسفه جدید بنیاد کرد که دنبال کارش هنوز قطع نشده. در واقع بخشی از سیاست در کشورهای مغرب زمین به گونه‌ای متوجه اندیشه‌های اویغور هست. اینها در باب این مرد صحبت می‌کنیم که این که بود و چه می‌کرد و اساساً اندیشه‌های سیاسیش چه بود. مطلب دیگری خواستم خدمتتون عرض کنم. مرتب به بنده زنگ می‌زنن که آقا این آقای شجره چرا برنامه شما رو در فلان ساعت نمی‌گذارد و ما ناراحت هستیم، چنین و چنان هست. اینا می‌خوام خدمتتون عرض کنم که اینا تقصیر آقای شجره نیست. آقای مهندس شجره مردی سخت، سلیم و نفس و شریف است. من ایشون رو عرض کنم که خوب شناختم در این عرض کنم مدتی که با هم بودیم و اینها. بسیار بسیار بردباد، بسیار بسیار سلیم و نفس و بسیار بسیار مرد خوبی است مهندس شجره. عرض کنم خدمتتون یک روزی من بسیار عصبانی بودم از یک آقایی که در این تلویزیون بود و فحاشی بسیار میکرد و اینها. ای دوست من زنگ زنگ آقا این
آقا چه میگه از این تهمت ها میزنه و اینها. من بسیار عصبانی زنگ زدیم به آقای شجره، گفتیم آقای شجره داد و فریاد و خلاصه صدای ما بالا رفت و اینها چنین میکنم و چنان میکنم. شجره گفت آقای مشیری شما یه کمی ناراحت هستید، یه چایی بخورید بعد با هم صحبت میکنیم اینها. این اولین برخورد ما بود با حلم این آقای مهندس شجره. و بعد که عرض کنم که با هم کار کردیم اینها، بر من معلوم شد که شجره مرد پاکتینت و عرض کنم که بسیار شریفی است واقعا، اگر کاری به تواند انجام میداد. این برنامه ها رو ما با توافق هم با توجه به ساعاتی که در اختیار بود انتخاب کردیم، یعنی فکر کردیم که برنامه رو پخش کنیم بین ساعات تیکه هم در آمریکا بیننده داشته باشه هم در ایران. بنابراین روزهای دوشنبه و چهارشنبه رو برای ایران اختصاص دادیم ساعت 11 و نیم که گمان من اندکی دیر هست، حالا باید با آقای شجره صحبت کنیم اگه بشه بعد اندکی زودتر، و اروپا. و دو روز شنبه و روز جمعه رو گذاشتیم برای آمریکا. این هست که این ترتیبی بوده است که ما از ابتدا با هم به توافق رسیدیم. بسیار خوب، عرض می‌شود خدمت شما که برویم سر آقای

بین سالهای 341 تا 270 قبل از میلاد، شاید یکی از مشهورترین فیلسوفان بعد از ارسطو در مکتب یونان هست، بعد از دوره اپیکور هست و مکتب او که به مکتب باغ یا حدیقه به قول اعراب گفته میشد، عرض کنم که به اسکندریه انتقال یافت. اپیکور درخشانترین چهره اون دوره است و این مرد به لحاظ عقیده اتمیست متریالیست بود، یعنی کسی که پشتیبانی کرد از عقیده اتمی دموکریتوس و لئوسیپوس آقای اپیکور بود. یعنی که جهان مادی وقتی اون رو تقسیم بکنیم به یک ذرات غیر قابل تقسیمی میرسیم که اینها آجرهای سازنده ساختمان عرض کنم که کهکشان ها هستند به نام اتم، و این اتم واژه یونانی است. و عرض شود که ارسطو همونطور که خدمتتون عرض کردم مخالفت داشت با اتمیست ها و جهان رو پیوسته واحد میدانست، اما اپیکور اون هوشیاری رو داشت که بگوید این جهان ساخته شده است از اتم ها، بنابراین هر پدیده‌ای در جهان که ما نام میبریم پدیده های ملموس گیتی از اتم ها ساخته شده است. بنابراین چون این اندیشه ای طبیعتا عرض میکنم که شخص رو متریالیست میکند، یعنی کسی که معتقد به اصالت ماده هست. و اپیکور بچه که بود با مادرش از این خانه به اون خانه میرفتن، این مادر کارش فالگیری بوده، جنگیری بوده اینا. اپیکور کودک متوجه شد که یک ترس و وحشتی در میان عوام از موهومات هست، از چیزهای نادیده، خرافات در واقع، و در این اندیشه بود که چگونه می شود با این ترسی که بر جان مردم عرض کنم که رخنه کرده از موهومات مادر طبیعت چگونه مبارزه کرد. بی‌نیاز از گفتن است که عرض کنم که ما شیعیان جهان از موهومات بسیار می ترسیم. عرض شود که ما اونقدر که از الله می ترسیم به لطفش اعتماد نداریم، وحشت داریم از این الله مدینه، پوست می کند این الله مدینه، می ترساند ما را، ترسنده است ما را. این وحشت عرض کنم که از قبر به اون طرف هست که این زندگی ما را هم حرام کرده در این دنیا، به گونه ای بر جان و روح ما عرض کنم که سایه افکنده است که ما فضیلت های ابتدایی رو فراموش کردیم. یعنی اگر یک نیکی هم در جامعه انجام می دهیم این است که الله هم یه چیزی به ما بدهد در مقابل، در حالی که فضیلت و کرامت آن است که شما خوبی بکنید به خاطر خوبی، به خاطر عرض کنم نشر خوبی، عمل خوبی که انجام می دهید به خاطر نشر خلق نیک است که دردها در جامعه کم بشود و رنج های انسان کم بشود، نه اینکه الله یه چیزی به ما بدهد. یعنی میخوام خدمتتون بگم که مدنیت انسان، فضیلت های بشر دشمنی بزرگتر از این الله و دین نداشت. خانم بنده زنگ زدن که آقا من مریضم، سرطان دارم، رفتم در بیمارستان، نشستم تو ماشین داشتم غذا میخوردم، گرسنه‌ام بود و اینها، گفت یک خانم چادر به سری از این عرض کردم که همین فاطمه ماتمه ها اومد و گفت خجالت نمیکشی روزه میخوری؟ گفتم خانم به شما چه ربطی داره، من مریضم، اینجا بیمارستان آمدم و اینها. نه، از سر و وضعت پیداست، از موهات هم پیداست. اون خانم داشته چیکار میکرده؟ داشته عرض به امر به معروف و نهی از منکر میکرده که این یکی واقعا خجالت آوره، یعنی فضولی در جامعه، لایسنس و عرض کنم پروانه فضولی دادن به این دست اینون. که البته این پایه جاسوسی است در واقع. آقا به کسی چه ربطی داره؟ بخیر، امر به معروف بکنید، نهی از منکر بکنید. سعدی اون داستان رو آورده در نقد این عرض شود که این نهی از منکر و اینها، که میگوید که رسیدم به یک جوانی در یک جایی، اینها در دختر بسیار زیبایی دیدم که یک سیاه بلند قامت نخراشیده گرفته بود و این دختر رو میبوسید،
مرا امر معروف دامن گرفت، فضول آتشی گشت و در

من گرفت. این آتش فضولی رو این الامر معروف نهی از منکر از کنم در جواب باره که طلب کردم از پیش و پس چوب و سنگ به این که ای ناخدا ترسی بینام و ننگ. خلاصه میگوید زلاهو لمون دیو سیرت بجست و غیره و اینا. میگوید که وقتی فرار کرد اون سیاه از نهیب من و از این چوب و سنگ اینا فرار کرد اینا، این خانم یقه منو گرفت که مرد بیشرفه، نمیدونم ریش بزیه، پیر مرد خرفت، به تو چه ربطی داشته؟ من چندین سال از عاشق این مرد بودم و این تنها لحظه بود که من پیدا کرده بودم که تو نگذاشتی. مقصود سعدی این هست که ما قاضی نشویم. این عرض کنم اینجا لغتی هست در انگلیسی، اصطلاحی هست، میگن که کسی میخوان بگن که اخلاق بدی داره، میگن he has judgmental attitude، یعنی قاضی میشه برای مردم. آقا قاضی فقط دادگاه، در دادگاه هست که کسی میتونه قاضی باشه، پشت میز نشسته. بقیه ما حق قضاوت در حق هم رو نداریم. این ملعون روزه میخورد، این کافر است. باری این ترس و وحشتی که حالا ما رافضی ها از علی باید بترسیم باج بدهیم، از حسین تشنلب باید باج بدهیم، سالی چند میلیون دلار ملت ایران باج میدن به حسین تشنلب. عرض کنم که از اون حسن که ماشاءالله عرض کنم که تعداد زناشو کسی نتونست حساب بکند و پول گرفت از معاویه و اینها که گفتم خدمتتون، به اون باج میدهیم. باقر و بقیه هم هستن و اینها نوکراشون هم هستن و غلامانشون و اینها، تا اون یکی که به ته چاهه. همه موهوم، همه موهوم، امام موهوم، الله موهوم، جبرئیل موهوم، نکیر موهوم، منکر موهوم، همه چیز موهوم. از موهومات عرض میکنم که ما رو به وحشت دچار کردن. و بعض اوقات ما چنان صحبت میکنیم که انگاری با اینا نشستیم، میری شما آقا در یه دهی فرض فرمایید، این آقا داره کود میکشه، فضولات گاو و بار کرده توی رو جوال روی خرش داره میبریم. یه آقا بس بپرسی که آقا قربونت برم این چیه میبری؟ میگه این کوته. خب این کوت رو کجا میبری؟ کوت رو میبرم میرزم پای خربوزه. تو میدونی این کوت چی هست؟ میگه خب پشکله دیگه، میری میرزم اینا. نه میپرسم کوت چه چیزیست؟ این آقا نمیدونه، کوت رو نمیشناسه. یه آقا این از چه چیزی ساخته شده؟ به چه دردی میخوره؟ چگونه است؟ یا فرض فرمایید که اون آقای جاهلی تو تهران یه روز دیدم که از این لاتای لنگ هم روشونش بوده، اینا چاقو هم به کمرش بوده اینا، بری از این بپرسی آقا این چاقو چیه که به کمرته؟ میگه چاقوه. میگه آقا این فلزش چیه؟ نمیدونه. یعنی نه این چاقو کشه چاقوشو میشناسه، نه اون کود کشه کودشو میشناسه. اما حالا بیا صحبت الله بکن. 4 تا بچه‌م دادم در راه الله کشتن، آخونده بردن سر مرز، افتخارم میکنم، 4 تا دیگه‌ش هم میدم. پنداری هر شب این الله میاد با این یخنی میخوره و اون اونو میشناسه و اینا. یا آقا جان تو آب رو نمیشناسی، چاقو به کمرت، اون کود رو نمیشناسی، چجوری خدا رو شناختی به این زودی؟ چی بوده این داستان؟ اینا برمیگرده به روان انسان واقعا و ضعف‌های انسان و جهالت، مطلق جهالت. حالا این نیست که بنده بگم خدا شناسی چیز بدیست، فوری برچسب نزنید لطفا. نه، موضوع جهالت و بدبختی و ایجاد ترس و وحشت از موهوم هست که این آقای اپیکور رو آزار میداد. که ما باید چه بکنیم که مردم نترسن. و نگاه کردید آدم ها از مرگ خیلی میترسن و عرض شود که از همین جریانات موهوم و جن و روح و اینجور جریانات میترسن. و آمد و این مکتب خود رو مبتنی کرد بر لذت و این که سعادت در این زندگی. آقای وارتان چی میگذره قرمتون جا؟ سعادت در این زندگی عرض میشود که عبارت از کم کردن که درد نباشد و پلژر لذت باشد. که البته آخوندها هم در روزگار بودن که این ملعون دنبال چیز لذت هست، این حتما شهوتران هم هست، شب خارگی میکند و لذاره میکند و اینها. چنین نبود. اپیکور مرد بزرگی بود، سیلابت بود به قول زبان انگلیسی، یعنی سکس نداشت. به خاطر که ثابت بکند که آقا ما داره تقوا هستیم، گرچه معتقد بود که تقوا نبایستی در حد عرض کنم که افراط باشد،
این مکتب خود رو بنیاد کرد، کم کردن درد و افزودن لذت، و میگوید لذت فقط تنها در نبود درد و رنج هست که لذت میسر هست. و روی عرض می شود که کیفیت لذت کار می کند. در واقع چون بنگریم خیام، این حکیم بزرگوار ما، که یکی از چهره های درخشان تاریخ ماست که نترسیده و اندیشه هاش رو بدون تعبیرهای پیچ در پیچ و بدون استعاره ها و کنایات گنگ و مبهم بیان کرده، می توانیم بگوییم خیام شاگرد اپیکور هست. این هم دانشمند بود، ریاضیدان بود و ضد خرافات بود، نمیپذیرفت و زندگی رو دوست داشت. این اندیشه اپیکور که عرض می شود که نبود درد و رنج هست و بود لذت، عرض شود که پیروان پیدا کرد چندین قرن. این امپراتوری روم در بیشتر موارد مبتنی شد بر، عرض می کنم که، اندیشه های سیاسی اپیکور، تا اینکه مسیحیت آمد. مسیحیت که آمد، چون داستانش فقر بود و اون دنیا پامیان گذاشت و قبر به اومد به وسط دوباره، به معنی که قبر آمد و فشارش آمد و از اینجور داستانها و جهنم و بند و بساط و اینها، اندیشه های اپیکور گم شد و اندیشه های دینی مسیحی آمد و هیچ فکر سازندهی دیگر تولید نشد در این اروپایی که امروز هر شبت که بزرگترین آزمایش های فیزیک تاریخ رو انجام میداد و علم انقدر درخشان بوده و کشفیات همه از اونجا شده است و اینها، بعد به آمریکا رسیده است و اینها، در این دورهایی که آخوندها بودن و الله اونجا کار میکرد و نماینده هاش بودن و کتاب، این کتاب قدیمی بیمعنی اونجا بود، هیچ چیز تولید نشد. یکی میگه هیچ چیز تولید نشد، یکی دو کار ادبی شایان یا شایسته، یا بگم بهتر بگم درخشان، در این دورهای قرون وسطا بود. یکیش کمدی الهی دانته هست، یکیش هم منظومه السید هست. عرض کنم در همین کمدی الهی دانته، وقتی که به تمسخر، رند بزرگی بود این دانته، طبقه ششم جهنم رو توضیح میدهد، در اونجا قبر اپیکور رو نشان میدهد که داره میسوزه در جهنم. یعنی از نظر مسیحیان و دین این اپیکور ملعون جهنمی بوده، به جهت این که توجه به این جهان داشته، به آباد کردن گیتی معتقد بوده. اما اپیکور عرض میکنم که بر اعتدال نظر میداده، یعنی میگوید که وقتی که یک چیز لذت بخش که برای ما لذت دارد در نبود درد بسیار زیاد شد و ما تسلیم لذت شدیم، اون موقع است که لذت از دست میره. حتی در باب فرض کنید که مسائل عشقی و جنسی و اینها هم نظر میدهد که اگر اندک باشد دارای لذت است، اگر بیشتر حد باشد ایجاد نفرت میکند. اینها و بعد این اندیشه های او است که در قرن 17 و 18 هم رسید به سیاست اندیشان فیلسوف نظیر جان استوارت میل و جرمی بنتام که شاگرد او بود، که اینها هم آمدن مکتب یوتیلیتریانیسم را آوردن. یوتیل از یوتیلیتی، که باز میگوید که بهترین دولت آن است که بیشترین پلژر یا لذت رو برای جامعه بیاورد، و بعد بر سر کیفیت و کمیت این لذت بین آقای، عرض کنم که، جان استوارت میل و شاگردش اینها اختلاف نظر بود. یکی نظر بر این داشت که لذت مراتب گوناگون و طبقات گوناگون دارد، ما لذت‌های پست داریم، لذت‌های متعالی داریم، که البته لذت متعالی آن است که، عرض کنم که، از خرد برخیزد. اینها که اینها عرض کنم دوباره در حقیقت زنده کردن مکتب اپیکور بوده، و اپیکور باغی داشت و شاگردان رو به باغ می آورد و در باغ به اونها تدریس می کرد. کودکان رو بسیار دوست داشت، بسیار نیکی می کرد. این کار او در ارتباط با کودکان که بسیار مهربان بود در حق بچه ها، من رو به یاد محمد ابن زکریای رازی می اندازد، بزرگ دیگری از سلاله بزرگان ایران زمین. و این مرد یک سر مخالف مابعد و طبیعه بود، یعنی میگفت هرچه هست از اتم ساخته شده و جز این نیست. یعنی حتی زبانی هم که ما فکر میکنیم، یک جریانات اتمی در ذهن ما داره اتفاق میفتد، که امروز هم البته پزشکی همین رو ثابت کرد. هرچه هست کار اتم هاست،
میگوید و چیزی مابعد الطبیعه و اینها هرگز وجود ندارد، در باب خدا میگوید خدا بین جهان مادی و وکیوم که خلأ مطلق عرض کنم که بسیار بزرگ باشد، میگوید یک چیزی است ملموس در اونجا که هیچ کاری نه دنیا را خلق کرده و نه در سرنوشت انسان‌ها کوچکترین مداخله را دارد. این خدا در اونجاست. تفاوت ما انسان‌های میرا در این است که روح در وجود خدا باقی میماند و نمیرود، در حالی که ما انسان‌های میرا عرض کنم که این سول یا روح که اون هم اتمی است در واقع از جنس ماده ساخته شده از بدن ما خارج میشه. یک همچین صحبت. و وقتی میپرسیدن که آقای اپیکور و چگونه است که اجسام کوچکتر از تشکیل اجسام بزرگتر رو میدهن، یک سخن خیلی جالبی گفته است که من یک بار در بابش صحبت کردم و ما امروز میدانیم که ترکیبات شیمیایی چگونه انجام میشه، یا از طریق نقل و انتقال الکترون از مدار یکی به مدار دیگری است یا از طریق تقسیم الکترون هست که اینها با هم قسمت میکنن و بزرگتر و بزرگتر میشوند. او میگوید بعض اجسام داره قلاب هستن، اتم ها، بعض اتم ها داره سوراخ هستن. در حرکاتی که اینها دائم میکنن که اتم ها همواره متحرک هستن، بعض این قلاب ها گیر میکنند و بعض این سوراخ ها و چیز بزرگتر میشوند. بسیار چیز جالبی است در واقع در اون روزی که هیچ کشفی نبود، هیچ آزمایشگاهی نبود و اینا، چنین سخن بزرگی است. سبب تحریک اندیشه شده است این سخن آقای اپیکور، فیلسوف بزرگ یونانی. و یک مطلب جالبی رو عرض کنم در ارتباط با خدا گفته است. 4 سوال مطرح کرده، خیلی جالبه. میگوید که از من میپرسن سرچشمه شر خداست. 4 سوال من مطرح میکنم در اینجا. 1، این که خدا هست قادر است که شر رو از روی زمین و بین عرض میکنم که جماعت بشری بردارد، اما این کار رو نمی کند. یعنی تواناییش رو دارد اما شر رو بر نمی اندازد. 2، این هست که خدا میخواهد ریشه کن بکند شر را اما تواناییش رو ندارد. این عرض کنم که مطلب 2 هست. مطلب 3 این هست که خدا نه میخواهد نه میتواند شر را از زمین بردارد. 4 اون که خدا میخواهد و میتواند شر را ریشه کن بکند. چون وقتی ما میگوییم خداوند تبارک و تعالی سرچشمه خیر هست و همه نیکی ها از خدا و هست، این است که ما در جواب این سوال پس شر در این جهان از کجاست همواره در مانده ایم. یعنی کسانی که خیلی هم معتقد هستن به الله مدینه و به ریش الله مدینه و به چپقش و اینها نتوانستن این جواب رو بدن. آخرین چیزی گفتن سخن مهمل این که خداوند دارد امتحان میکند. خداوند چرا باید بیچاره آفریقایی ها رو چند میلیون سال امتحان بکنه؟ این شر رو بدبختی و گرفتاری و فقر و درد این هست، خداوند شما رو امتحان میکند. این سخن مزخرف و مهمل عرض میکنم هیچ جایگاه و پایگاه اندیشه نداره. این سخن مزخرفی. خب حالا آقای اپیکور آمده و جواب داده به این صحبت ها. میگوید گفتیم که عرض کنم خدا میتواند شر رو ریشه کن بکند و نمیکند. پس این چه خدایی است که ما نمیتوانیم این صفت رو این چیز به خدا میشه. یکی اینکه خدا میتواند اما نمیکند، که این هم باز که خیلی مسخره است که خدای میتونه شب گم و کار انجام بده. یکی که خدا نمیخواهد نمیکند، باز هم این هم صفتی نیست که عرض کنم که لایق خدا باشد. بعد میگوید که این که خدا میتواند بکند و یعنی توان کار رو انجام دارد و میکند هست. بعد سوال میکند که به من بگویید پس این همه شر در گیتی از کجاست؟ یعنی اپیکور با این 4 سوال هوشمندانه نمیخواد نفی خدا بکند در وجود. میگوید که آقا خدایی هم اگر باشد در زندگی ما آدم های حقیر هیچ گونه دخالتی ندارد. که البته دنباله این کار رو همین متفکران خودمان هم گرفتن، مثل حکیم ابن سینا و رازی، که دخالت خالق رو در کلیات میداند نه در جزئیات. یعنی که زمینی که خداوند تبارک و تعالی طراح جهان هستی هست
اما در جزئیات امور هیچ گونه دخالتی ندارن. که حالا حسن بزنه در گوش حسین، خدا هم یک سیلی می نوازد به پس گردن مثلا حسن. این کار خدا نیست، چنین چیزی نیست، میسر نیست، دیده نشده، دلیلی نداریم. هیچ آدم عاقلی هم از کنم از این فکرها به کلش نزد. باری اپیکور میگوید که در زندگی برای عرض شود که، و میگوید که بیشترین فایده‌ای که از تحصیل و تعلیم و تربیت به دست میآید رد خرافات و ما بعد و طبیعه هست. بنابراین اگر ما بخواییم تعریف اپیکور رو قبول کنیم که بسیار تعریف درستی به گمان من، این است که این کسانی که 400 رفتن دانشگاه و 4 تا کتاب بارشون هست، بعد عرض می شود که معتقد به این قضایی هستن، پیداست اینها ایژوکیشن به معنی اخص کلمه نداشتن. یه آدم های بیکاری بودن، رفتن یه 400 هم سکت کردن یه کاری به دست بیاورد. میگوید که پیامد بزرگ تعلیم و تربیت نفی خرافات هست. حالا یه آقای بازرگانی هم ما داشتیم رحمت الله علیه، مرد خیلی خوبی و شریفی هم بود. این آدم رفته بود تو فرانسه، فرستاده بودنش با پول مردم بره فرانسه ترمودینامیک بخواند. یه آفتاکاری که کرده بود اول بار آیه آفتابه با خودش برداشته بود، بعد آمده در باب نجاسات و آب کر، آقای آب کر مطلب نوشته. میگویند یک بار مأمورش کرده بودن لوله کشی بکند، استفتا کرده از یه آخوندی که آقا آیه لوله کشی حلال هست یا حرام هست؟ چون خزینه بود در ایران، یه چیزی بود، این خزینه یک چیزی بود، خدا نصیب گرگ بیابان نکند که اگر که فکر میکنم یک ملاقه از این آب بریزن در این اقیانوس اطلس، فکر نمیکنم یه ماهی زنده در بره از اینجا، که البته یه چیز شاعرانه بود. اما خزینه از کنه اولا بچه ها پایین حد تکلیف و عقل تا می رسیدن ادرار میکردن اونجا، بعد همه بدن چرکای بدنشون گری و کچلی و اینها میموند، انقدر میموند شش ماه یک سال به یک سال این آب عوض. این گفتن آخوندا میومدن قرقره میکردن، آب کور که کثیف نمیشه، آبی که یک متر یک بدنم در چی باشد، وزنش هم باشه 250 من مثلا باشد، این هیچ موقع کثیف نمیشه. آقای بازرگان استفتا کرده بوده از یک آخوندی که آیا لوله کشی خوب هست، اسلامی هست یا اسلامی نیست. بنابراین می توانیم بگوییم که تعلیم و تعلیم این آقای بازرگان ایژوکیشن به معنی اخص کلمه نبوده، چون ذهنی آقا رو به جایی نبرده، رفته یه جوت فرمول این چیزا یاد گرفته برگشته. اما بازرگان مرد شریفی بود، اخلاق داشت. فراموش نکنیم ما وقتی ضعف‌های کسی رو بررسی می‌کنیم، آدم‌های تاریخی فضیلت‌هاشون هم بررسی کنیم، بازرگان مرد بی اندازه با شرافتی بود، مرد بسیار بزرگی بود، اما نمیباستی آدم وارد کار سیاست میشد. به جهت این آدم خرافاتی بود، یک سال و نیم فکر کرده در این حزبی گذاشته که بگوییم ما اول اسلامی هستیم بعد ایرانی هستیم، یا بگوییم اول ایرانی هستیم بعد مسلمان، بعد آخرش بمیشه که ما اسلامی هستیم. و بعد وقتی آقا رو مأمور میکنه محمود دکتر مصدق که جز هیئتی باشد که برود خلع ید بکند از انگلیس، انگلیس ها رو از مملکت ما بیرون بکند، رفته استخاره کرده. یعنی این که رفته پیش طالقانی گفته آقا استخاره کن، اگه این استخاره که میزد به گلش به قول دهاتی و باز میگرد، بعد میومد این آقا نمیرفت خلیت بکنه از انگلیس. سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و لاحالم به رشاد. وقت ما در اینجا به پایان رسید، فردا خدمت شما هستم. و هر شبت که یک سوالی هم که مطرح بوده است در این جمهوری اسلامی و نوکران جمهوری اسلامی در باب این که این مشیری از کجا تغذیه می شود هم داد. و با سپاسگزارم از وارتان گرامی و دوستم ایرج از اون پناه که موسیقی به این زیبایی رو در اختیار ما گذاشت، و همه شما همزبانان گرامی از افغانستان بگیرید، از مردم بزرگ افغان تا تاجیکستان، کسانی که صدای ما رو میشنوند و میفهمند این زبان الکن ما رو، تا هموطنان بزرگوار نازنین سرتاسر ایران، از همه شما سپاسگزار هستم. تا فردا ساعت 11 و نیم شما رو به خداوند بزرگ و مهربان ایران زمین، فراموش نکنیم که عرض میکنم خدای ایران زمین فرق میکنه، میسپارم. درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستند در این روز چهارشنبه چهارم شهریور ماه هست و 26 ماه آگست یا اوت فرنگی ها. شهریور یه ماه چند وچیست. یه وچش اینه که برای آدم های تنبل مثل من خیلی ماه سختی بود. دوباره باید میرسی امتحان تجدیدی میدادی و منتظر میشدی ببینی که این ماجرا به کجا میبره تو را. و برای دیگران هم بالاخره آخرین فرصت تابستان بود و دو هفته دیگه مدارس باز میشه. اما 40 ساله 50 ساله این ترما همه به هم خورده. نه شهریور اون لطافت رو داره، نه مدارس اول مه تشکیل میشه. سال هاست ما این درد رو داریم. وقتی میخوای مملکت رو نابود کنی، برو زیر ساختشو بزن. زیر ساخت یه جامعه کارخونه و بنا و ابنیه نیستن. اینا رو میشه دوباره نوترش کنی، مدرنترش بکنی. اونی که زیر ساخت واقعیه نسل جوان جامعه است. نگاه به وضعیت جامعه امروز بکنید و ببینید که ما کجا قرار گرفتیم. حالا آقای ترامپ با یه طرح دیگه اومده. امروز هم گفته که آقا من اصلا قصد ندارم کاری بکنم، هیچ طرح و برنامه، یعنی نه اینکه طرح و برنامه، زمان بندی نگذاشتم برای خودم که فلان تا فلان تاریخ این کار میشه، از این تاریخ تا این تاریخ این کار میشه. نه، این کارا رو نکردم، بلکه نشستم منتظرم اینا خورد میشن، اینا میرسن. به همین دلیل امروز صحبت رو با دوست بسیار خوب هممون جناب آقای آلبرت بوتساز در همین زمینه شروع میکنیم. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنم. از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار هستم این مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خرسندم که یه بار دیگه در خدمتتون نازنین هستم.
2: با درود به شما و یکایک دوستداران این برنامه، دوستداران شما و اونایی که گوش میکنن برنامه ما رو دنبال میکنن. پیش مقدمه خیلی خوب و جالبی رو گفتین راجع به ماه شهریور. و
1: تو چی؟ تو کجا بودی؟ تو هم مثل من بودی؟ منتظر امتحانه تجدیدی بودی؟ نه،
2: من یه ذره دانشجوی بهتری بودم
1: همیشه. آره، جزو بچه خرخونا بودید در تعریف، همش کتاب دست.
2: نه خب کتاب که چیز خوبی آقای بهبانی، همه دارن، ما هم سنامون دیگه داره زیاد میشه. خوندن کتاب خب چندین خصوصیات داره، غیر از این که خب شما علاقه پیدا میکنین و هی گسترش میدین اون چیزی که ما به عنوان دیدگاه شخصیتونو میگم. ولی یه نکته در اینجا وجود داره و اون اینه که خوندن به مغز یک تعلیماتی رو میده که از در واقع کمبودهایی که در سنین بالا پیش میاد جلوگیری بکنه و خوندن شما رو فعال میکنه. میخواستم قبل از که شما سوال بکنین، این داستان طرح سوء قصد به جان پسر نتانیاهو و پسر ترامپ و این مسئله رو یه توضیح کوچیکی بدم. البته خب شکی نیست که دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل و بقیه اومدن و یه چیزی رو پیدا کردن. یکی از دوستان من در هلند برای من داستان رو تعریف میکرد. ایشون یکی از فعالان سیاسی و یکی از در واقع روزنامه‌نگاران جدی و پرکار اروپا هستند. برای من میگفتن که از همین طریقی که اعلام شده بوده میخواستن پسر آقای ترامپ رو در واقع مورد سوء قصد قرار بدن، پسر ایشون این خانم روزنامه نگار رو از طریق همین بازی های که بچه ها با هم دیگه میکنن، اکس باکس و بقیه، تونسته بودن که از روی تلفن پسر ایشون تلفن ایشون رو هک بکنن و دستیابی پیدا کنن به آدرس و تهدیدهایی کرده بودن. و این صحبت دو سال پیشه، شاید سه سال پیش، برای من توضیح میدادن. بعد من وقتی داشتم این داستان رو دنبال میکردم، پسر آقای ترامپو، یاد این داستان افتادم. یکی از دوستانم از من پرسید که این حقیقت داره، و وقتی براش توضیح دادم که به چه نحوی میتونن این کار رو انجام بدن و چه، حالا من آدم فنی توی هرچه یاد میگیرم هی باید زنگ بزنم به این، زنگ بزنم به اون که آقا این چیه، این چجوریه، این ای آی چجوری کار میکنه، این چطوریه، این چطوری. بنابراین میخوام بگم که دولت ایالات متحده آمریکا و پلیس مخفی آمریکا که وظیفه پشتیبانی جانی از حمایت جانی از رئیس جمهور و خانواده رو داره، این مسئله رو بسیار بسیار جدی گرفته. و متاسفانه ما هر چقدر میخوایم خودمون رو از این مسئله تروریست بودن این رژیم دور بکنیم، هر روز صفحه دیگری رو این رژیم مافیایی تروریستی که به نظر من یک رژیم باید بگیم که ملیتری هوندا، یعنی یک رژیم نظامی، رژیمی مثلا اون سران نظامی یونان در آرژانتین، شیلی و در جاهای دیگه، اینا هم همونا، هیچ فرقی
1: نه بابا کن، اینا همونا نیست. بعد من تاریخ نمونه مثل این ندیده. شما فکر کن مثلا ما یه تاریخ واقعا ثبت شده داریم نزدیک 3000 ساله، نداره اصلا، هم چیزی مثل اینا نیست.
2: سیستمی رو فقط گفتم، نه از نخونه.
1: آره دقیقاً میفهمم، نظامیان، ولی نمونه نداره، مثل این مثل اون نیست، این مثل هیچکی نیست. یه مش وحشی، ترامپ گفت امروز دیگه اینا وحشی هن. یه مش حیوان وحشی مملکت رو اشغال کردن و با یه بازی نمیدونم مشتبا و مشتبا و مشقوا و اینا ملت رو به خیال خودشون سرکار گذاشتن، در حالی که روح جامعه نپذیرفته اینا رو و نمیپذیره. این نه اصلا یه داستان عجیب و غریبی هن اینا. من نمیدونم، بپرسم از شما که اولا تصویر دارین شما الان؟ میبینین تصویر؟
2: بله من شما رو میبینم، شما دارین صحبت کنین، عینکتون گرده، پیرنتون بژ رنگ،
1: بسیار عالی،
2: بلندگان مشکیه.
1: عرضم به حضورت که نه، این داستان محاصره اقتصادی، این چجوری بهش نگاه میکنی؟ چون میدونی اینا فقط داستانشون از طریق نفت نیست، اینا کلی جندخونه دارن، قمارخونه دارن، قاچاق مواد مخدر از لبنان تا کولومبیا در اختیار ایناست، همه نوع جنس رو اینا توزیع میکنن و در نتیجه پول سیاه تو دستشونه و اینا نیازی نمیدونم چطوری آمریکا میتونه اینا رو تریسشون کنه، دنبال کنه، ببینیم از کجا به کجاست. چجوری میبینی؟ خودت فکر میکنی این موفق میشه؟ آیا واقعا میتونه اینو بشمونتش یا نه؟
2: آقای ببانی، ببینین این یه سوال بسیار عمیق و در واقع شاید تا حالا در هیچ جایی انجام نشده، ولی زمانی که ایالات متحده آمریکا میاد عملیات نظامی رو متوقف میکنه و نگاه میکنه که عملیات نظامی اون بازده تصمیم گیری برای جمهوری اسلامی رو انجام نداده، میان دنبال آلترناتیو میگردن. و آلترناتیو چیزی بوده که اینها متوجه شدن در 17 روزی که اجازه دادن به جمهوری اسلامی، یعنی داستان بر اینجاست که بعد از 28 فوریه که شروع شده، حالا تا 28 این ماه، یعنی 6 ماه الان ما در طور در گیرودار این جنگ و مذاکرات و نمیدونم تنگه هرمز و این چیزا هستیم، ایالات متحده آمریکا، اتاق تصمیم گیری کاخ سفید و کابینه نزدیک آقای ترامپ که الان نقش اول رو دیگه آقای هسکت وزیر جنگ و آقای روبیو وزیر امور خارجه انجام نمیدن. امروز نقش اول آقای بسنت وزیر خزانه داری نقش داره انجام ده. آمریکا متوجه شده که ریختن بمب‌ها روی پایگاه ها و از بین بردن موشک ها و کارخانه ها و بقیه نتیجه سریع زمانی رو نمیده. آماری رو که گرفتند دیدن که در اون 17 روزی که اینها تونستن نفت رو بفروشن و به دلار آمریکا تضمین رو کرده بوده، گرفتن نزدیک به 6 بیلیون دلار، یعنی 6000 میلیون دلار اینها پول نفت رو در ظرف، حالا بفرمایید، از همون 17 جولای که بستن و یک ماه قبلش هم که رفته بوده، یعنی 60 روز که اینها وقت میدن یا نقدی میفروشن یا چون قیمت پایین تر بوده، بفرمایید که از سپتامبر تا 90 روز دیگه اینها این پول رو دریافت میکنن. پس یه پولی هست که الان داره میره در خزانه سپاه پاسداران، نه ملت ایران، نه کشور ایران، سپاه پاسداران. شما اشاره کردین به مواد مخدر رو نمیدونم، ولی امروز آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا که از این تحریم های حد اکثری و مطلق داره صحبت میکنه، اومده شرکت ها و کشورها و سیستم، توجه بفرمایید وقتی میگم سیستم یعنی چی، سیستمی رو که نه به عنوان تحریم اولیه نه به عنوان تحریم دومیه، یعنی primary and secondary sanctions، اینها اومدن رفتن دنبال دستگاه و سیستم. دستگاه و سیستم اینه که هیچ وقت وزارت خزانه داری آمریکا و آقای بسنت هیچ وقت نمیدن بگن ما جلوی پولای رمزی رو داریم میگیریم. من دارم دلایل یکی یکی برای شما به کار میبرم که چرا این اتفاق خواهد افتاد و این باعث فروپاشی این رژیم خواهد شد. خب ما داریم صحبت میکنیم جلوی رمز ارزی رو گرفتن. تا حالا جلوی رمز ارزی رو نگرفته بودند. اومدند به عمان گفتن که اگر بخوای با اینا کنار بیای و شرط پشت سر ما شرط بندی بکنید، قراردادی ببندید که بخواید پول بگیرید برای تنگه و پول رو بدید به ایران، ما بمبارانتون میکنیم. سخن آقای ترامپ ویدیوهاش هست. سوم، اومدن به مرکز تحولات ارضی جمهوری اسلامی یعنی امارات متحده عربی، به امارات گفتند که اگر شما این کار رو نکنید ما نمیتونیم موفق بشیم، شما باید جلوی این داستان رو ببندید. میرسم حالا که این داستان چی هست. جای دیگری رو که اینها دارن فشار میارند، آقای رادکلیف رئیس CIA برای 4 ساعت با آقای پوتین، چند روز پیش ایشون در مسکو بودن، برای 4 ساعت با آقای پوتین و رئیس FSB که همون دستگاه اطلاعاتیه و وزیر جنگ روسیه ملاقات کردن. حالا این سفر آقای رادکلیف رئیس CIA ربط به این مسئله داره که چیز دیگه ای نمیتونسته باشه، چون رابطه اقتصادی که نداره. جنگ اوکراین هم که پوتین فعلا میگه ما الاده ما میزنیم، ما کاری نه، ما همه رو میزنیم، بزنیم. بنابراین امروز به جای رسته که وقتی رئیس CIA برای 4 ساعت میره و نگاه میکنیم که در ماه آینده آقای شی رئیس جمهور چین دارن به آمریکا میان و چینی ها هی دارن میگن این تحریمات غیر قانونیه، چرا چینی ها دارن این حرف رو میزنند؟ میرسیم بهش. بنابراین وقتی که اگر بخوایم نگاه بکنیم الان دلیلی که من آوردم چه تأثیراتی داره میذاره، وقتی این نگاه میکنیم به داستان اقتصادی، به شاخص اقتصادی ایران، وقتی که دلار از این مرز میگذره، برگردین 28 فوریه کمتر از 140 هزار تومان بود، 138 هزار تومان بود تا اونجا که من درآوردم، در ظرف 6 ماه این اومد، ببینید به کجا رسیده، یعنی نزدیک به 30% 30 چند درصد از ارزش خودش رو از دست داده. پس این فشار اقتصادی آمریکا داره کار میکنه. من در کنار امارات، روسیه، باید اسم عراق هم بیارم و در واقع هنگ کنگ. اینها یعنی هنگ کنگ، عراق، امارات و روسیه عوامل و دستگاه‌هایی هستند که دارن این سیستم فساد جمهوری اسلامی رو نه تنها پشتیبانی دارن میکنن، بلکه دارن به جایی میرسونن که خاری باشه در چشم آمریکا. خیلی ساده براتون بگم، آمریکا اوکراین رو انداخته به جون روسیه، خب روسیه هم اومده میگه ما این دیوونه ها رو میندازیم به جون شما. این خیلی ساده است، داستان در اینجا قرار داره. حالا در اینجا روسیه و چین همدست هستن و نفت میبرن. بنابراین باید به یک نکته نگاه بکنیم که خب آیا این سقوط داستان سقوط اقتصادی به چه نحوی انجام میشه؟ آمریکا میخواد یک خفقان اقتصادی برای جمهوری اسلامی به وجود بیاره که این خفقان اقتصادی جمهوری اسلامی رو فلج بکنه و این عمل حداقل برآوردی که دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل دارن میگن و خود CIA داره این اطلاعات رو داره پخش میکنه اینه که این رژیم تا یک سال نمیتونه دوام بیاره. ولی من فکر میکنم که برنامه اصلی در اینجا قرار داره که این فشار اقتصادی چند ماه رو انجام بدن و از داخل رو خراب بکنن. روزانه 29 میلیون لیتر کمبود نفت هست، بنزین هست در داخل ایران. ببینید بله ایران نفت تولید میکنه، صادرم میکنه، ولی پالایشگاه ها قدرت تصفیه رو ندارن، بنابراین وارد میشد از جانب کشتی و از جانب روسیه. روس ها دیگه نمیتونن به ایران بنزین بفروشن، نفت بفروشن برای ماشین و هواپیما و این چیزا. چرا؟ برای اینکه اوکراینی ها از این طرف با این پهپادا زمین رو درب و داغون کردن، هرچی پالایشگاه ها رو بوده از کار انداختن. پس بنابراین اگر ما میخوایم بگیم که یک نقشه اساسی پشت سر این داستان هست، بله ایران قسمت دوم این معادله است. قسمت اول ونزوئلا بود که جلوی نفت ارزان چین رو گرفتند، قسمت دوم داستان ایرانه که جلوی انرژی چین رو بگیرن. و در ماه دیگه که آقای جی میاد آمریکا، من نمیخوام بگم گوشش رو میگیرن میپوشونن، خیر، ولی مؤدبانه بهش میگن که وقت این رسیده که شما سلاح به جمهوری اسلامی ندین. حالا چینی ها میگن ما سلاح نمیدیم، به اونم خواهم رسید. پس بنابراین ما میایم بعد از این شاخص مسئله اقتصادی به این نفع انجام خواهد شد که سوال شما این بود که آیا اینا موفق میشن یا نه. کجا موفق میشن آقای بهبهانی؟ در اینجاست که بتونن جلوگیری از پرداخت و جلوگیری از عمل کاری سپاه پاسدارانه. من در اول که داشتم صحبت میکردم گفتم اینها یک شبکه نظامی مافیایی هستند، اینها پول احتیاج دارن و برای 2 تا 3 ماه آینده که از نظر من حتی 6 ماه آینده اینها اون پول رو دارند که بر در داخل پرداخت بکنن. زندگی برای مردم سخت‌تر میشه، ولی همونطوری که نمیتونن کارخونه‌دارها نمیتونن حقوق پرداخت بکنن و در واقع چرا نمیتونن پرداخت بکنن؟ چون قدرت خرید مردم به خاطر سقوط پول کم شده و چون قدرت خرید مردم به خاطر سقوط پول و بالا رفتن قیمت ها و تورم، خودشون دارن میگن تورم 110%، ارقامی که دارن نشون میدن میگن 110% تورم هست. بنابراین وقتی که اینها نمیتونن پول سپاه رو بدن، پول مردم رو بدن و در واقع من غذا در داخل مقداری تولید میشه، تمامی اینها و مسئله اون محاصره اقتصادی که الان محاصره بنادر ایران که وجود داره، تمامی اینها آقای بهبهانی نشان دهنده یک تغییر آشکار در سیاست ایالات متحده است و اون اینه که این حرکت به سوی تغییر رژیم داره پیش میره. اینها تا الان دنبال تعمیر رژیم بودند، ولی این عمل داره تغییر رژیم رو پیش میاره. چرا بیان بمب بندازن؟ چرا بیان موشک 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون دلار بزنن؟ نمیدونن موشک ها پرواز بکنه. بنابراین من فکر میکنم که بله جواب سوال شما اینه که این موفق خواهد شد، به شرط اینکه مجددا پاکستان و ترکیه و قطر پا برهنه دوباره وسط این داستان نپرن. این دفعه آمریکایی‌ها فهمیدن که با این پاکستانی‌ها مالی نیستن، اینا هم دارن سنگ خودشونو به سینه میزنن. ولی اگر من این فشار اقتصادی رو قدری بخوام بگم فشار منطقه‌ای هم نگاه بکنم، قطر دیگه نمیتونه اون نقش رو ایجاد بکنه، اون بازی که با آمریکا و ایران میکرد و آمریکایی‌ها فهمیدند. غیر از نرخ دلار به ریال که حالا 203,000 تومن یا 205,000 تومن که من فکر میکنم این سرعت سریعتر خواهد شد. منابع مالی قطر 85% کم شده. یعنی چی؟ یعنی وضعیت تجارتی که قطر داشته و پولهایی رو که به دانشگاه‌های آمریکا و بقیه جاها میفرستاده و کارهایی که میکرده دیگه نمیتونه این کار انجام بده. چرا؟ برای اینکه اون تانکرهای گاز، قطر صادرکننده بزرگترین صادرکننده گاز، قطر نفت آنچنانی نداره که صادر بکنه. بنابراین من فکر میکنم که اگه اینو بخوایم جمع‌بندی بکنم از نقطه نظر اقتصادی، حالا آسیب پذیری رژیم رو بهش خواهیم رسید، این جمع‌بندی به نظر میرسه که فشار اقتصادی حداقل قطر رو کنار گذاشته، امارات رو داره از چنگ ایران در میاره و من فکر میکنم که به خاطر قراردادی که عراق با آمریکا بسته برای خروج نیروهای آمریکایی و سرمایه گذاری شرکت‌های آمریکایی در عراق، عراقی‌ها مجبور هستند که در واقع اون چیزی رو که به عنوان شبکه نتورک جمهوری اسلامی در عراق هست رو ببندن. تمامی نکاتی که ما بهش اشاره کردیم به یک جا ختم میشه و اون پول‌های رمزیه، کریپتوکارنسیز. اون پول‌های رمزی زمانی که آقای بسنت میان میگه اون دیده اقتصادی هست، یعنی بلایی رو ما میاریم سر جمهوری اسلامی میاریم که دیگه نتونه بلند بشه، منابع مالی منطقه باید تغییر پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی این که دیگه اون منابع مالی که در منابع مالی منطقه خلیج فارس که در اختیار جمهوری اسلامی باید جلوش گرفته بشه و اون عمل با تلفن هایی که آقای پرزیدنت ترامپ به رئیس امارات متحده عربی، نخست وزیر عراق، عمان، قطر و در واقع یک دو از من فکر میکنم شرکت های بزرگ عراقی کردند، به این نتیجه گیری میتونیم برسیم که در 6 ماه آینده با محاصره نظامی و تحریمات و تحریمات سلایه‌ای، من فکر میکنم که آمریکا در این مسئله، در این مسئله تغییر در واقع سیاست و رسیدن به جایی که بخواد جلوی جمهوری اسلامی رو از نظر گسترش نظامی بگیره، میتونه این کار رو انجام بده. ولی من باورم اینه که جمهوری اسلامی عکس العمل نشون خواهد داد و من باورم اینه که اتفاقات زیادی خواهد افتاد و دنبال جنگ قسمت 4 در نوامبر امسال باشه. بفرمایید آقای بهبانی.
1: آره، همه بها چشم دارن، اما بی بی هم یک صحبتهایی کرده و گفته که به ترامپ گفتم که میتونیم با اینا نمیشه موافقت توافق خوب امضا کرد، اینا قابل اعتماد نیستن و ترامپ هم ظاهرا پذیرفته این حرفو. ولی از یه طرف وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اسرائیل واقعا بعد از 7 اکتبر سیاست رو تغییر داد، یعنی یه نظم جدیدی در خاورمیانه ایجاد شده و به حال حالا در عراق هم داستان همین هشت شعبی و اینها که بایستی که خل سلا بشن، در بیروت داستان سفیر قلابیشونه که اعتبارنامهش تصویب نشده و اونجا به زور وایستاده، رفته درخواست کرده به عنوان شهروند عادی که 90 روز بتونه اونجا بمونه. وضعیت در حقیقت به نفع اینا نیست، در هیچ شرایطی به نفع اینها نیست، اما اینکه شریان اقتصادشون رو قطع کنه من رو اون یه ذره شک دارم. برای همین داستان قمارخونه، جندخونه، نمیدونم مواد مخدر اینا رو گفتم، اینا پول میتونن پیدا کنن از منظر داخلی که ماشین چاپ اسکناس دارن و همجور پول جنریت میکنن، اون کاری نداره. منتها بحث دلاره، بیت کوین هم که دارن، داستان کمبود برق و اینام گفتن مربوط به همین فارمای بیت کوینی بوده، کامپیوترهایی که سری میکنن و اونا شبان روز کار میکنن، تا دستن بسازن و خیلی کار پرزحمت و پردرد، اما اینا همه امکانات مملکت رو در اختیار گرفتن این کار رو انجام میدن. من هنوز تردید دارم نسبت به موفق بودن این طرح، برای همین از شما کمک خواستم.
2: آقای بهبهانی ببینین، این درست مثل همون داستان موشک های ردیاب میمونه، سلاح ردیاب هم یه موشک میزنن 90% شانس داره، یعنی 90% از این پهپادها و موشک هایی که جمهوری اسلامی میزنه شکار میشه. یعنی چی؟ یعنی 10% به هدف میخوره. داستان وزارت خزانه داری آمریکا آقای بسنت هم همینه. داستانشون این نیست که اینها 100% میتونن جریان و شریان اقتصادی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و قاچاقچیان رو خاموش بکنن. شما کاملا درست میگید. حالا از مسئله چاپ اسکناس که من اینجا یه ذره با شما اختلاف نظر دارم، برای اینکه چاپ اسکناس رو زمانی که شما چه در صرافی های تهران و چه در صرافی های دیگه که برین، وقتی که پول از شما میگیرن یا اگه میخواین دلار رو بفروشین، وقتی میذارن توی اون ماشین ها، اونها اون خط وسط رو نگاه میکنه.
1: نه این که پول قلابی که نیستش، که ریال ایرانی رو
2: خودشون ریال ایرانی
1: بگنه پول خارجی که یه دوره تو سوریه درست کردن، سری آمریکایی‌ها یخش گرفتن، همه پول اون شماره سریو از رده خارج کردن.
2: من درست متوجه نشدم.
1: نه این
2: در مورد
1: ولی میخوام حالا بپرسم، با توجه به این حرفایی که از داخله میشنویم، یارو به سر شده فیلد مارشال رضایی اومده یه حرفایی زده که ما میزنیم اتون نابود، من نمیدونم اینا به خودشون درجات قلابی میدن. یه روزگاری میدونی تو دنیا فقط 5 فیلد مارشال وجود داشت، همه دنیا که میگشتی 5 فیلد مارشال وجود داشت، ولی دوره آریامری ما 45 فیلد مارشال ارتش بود داشتیم. از این درجه ها کاری بر نمیاد، ولی عکس العملش به نظرت چه خواهد بود؟ جمهوری اسلامی چیکار میکنه در مقابل این ماجرا؟
2: این خیلی مهمه. ببینید، حداقل من میخوام این کلمه رو بگم، این آغاز پایانه. شما نکاتتون درسته، ایالات متحده آمریکا 100% نمیتونه جریان و شرایین اقتصادی ایران رو به طور کلی خاموش بکنه. چرا؟ برای اینکه مثل خود همین ها قاچاقچی در دنیا زیاده که حاضرن برای مثلا یه تانکر نفت رو اینها، حالا اومدن تانکرها رو میبرن در داخل نزدیکای چین، وارد تانکرهایی میکنند که در تحریم نیستند، و وقتی که نفت وارد چین میشه، اون نفت بدون تحریم حساب میشه. بنابراین چینی ها میتونن پولش رو بر نحوی که هست به این اوباش رازل بدن. اما وقتی من میگم آغاز پایانه، آغاز پایان یعنی این که آقای بهبهانی، بله خیلی از رژیم هایی که در این سبک و شیوه عمل میکردن تا روزهای آخر جنگیدن، ولی بالاخره سقوط کردن. زمانی که من میگم که احتمال فروپاشی، این احتمال فروپاشی دیگه 5% و 10% نیست، این احتمال فروپاشی امروز به بالای 50% رسیده. چرا؟ برای اینکه شما نمیتونین با مسئله اقتصادی بازی رو بکنید که دنیا رو میخواین تحت فشار بذارید. منظورم تنگه هرمزه، منظورم اون گلوگاه‌های راهبردیه، منظورم حوثی‌ها هستند که به اونها هم گفتن شما هم بزنید. اما اگر عکس العمل رو بخوایم صحبت بکنیم، چون زمانی که عکس العمل رو شما میبینید، یعنی اون فشار چقدر بوده، فشار اقتصادی آمریکا چقدر بوده. ایالات متحده آمریکا متوجه این مسئله شد که فشار اقتصادی نظامی و خفه کردن و فلج کردن اقتصادی سپاهه که میتونه اینها رو به جایی برسونه که در واقع بخواد. عکس العمل جمهوری اسلامی اینه که

غیر از راههایی که شما اشاره کردین آقای بیبهانی، مسئله چینه و پولهای ایران، پولهای جمهوری اسلامی که در هنگ کنگ هست. منظورم از چین چی آقای بیبهانی؟ وقتی نفت به چین میره، چینی ها پول اون رو به یوان چین میدن، پس شامل تحریم نمیشه، چون تحریم آمریکا روی دلار و یوروه، بیشتر روی دلاره. وقتی که اون پول به دلار نمیره، یعنی هیچ ترانسفری از بانک چینی به نیویورک انجام نمیشه که از طریق سویفت به ایران بره، پس چیزی دیده نمیشه، اون پول در چین میمونه و با کالاها و سلاحا. من هی راجع به این سلاحا صحبت کردم، الان توضیح میدم منظورم چیه. درسته که چین پهباد به ایران نمیده، درسته که چین موشک به ایران نمیده، اما موتور موشک رو میده، اما موتور پهباد رو میده، اما تمام وسایل فایبرگلاس بدنه این پهباد شاهد 136 رو میده. یه مقداری از موتورام در داخل ایران داره تولید میشه الان، یعنی باز به جایی که موتور کامل رو از چین بیارن، موتورهای پارت‌های موتور رو از چین میارن و در ایران اسمبل میکنن و میزنن روی پهپاد. موشک‌هایی که میاد از سوختش که به صورت سه ماده وارد میشه و در اونجا این ماده رو قاطی میکنن، سوخت جامد و مایع رو سوار موشک‌ها میکنن، از چین میاد. بدنه‌ها، حالا کارخونه های فولاد رو زدن، باز هم فولاد داره از کشورهای دیگه وارد ایران میشه، آهن و اینا داره وارد میشه که اینا بتونن این موشک ها رو بسازن. پس بنابراین جمهوری اسلامی هم در اونجا یک سیستمی رو برای خودش پیاده کرده، اما چه تصمیمی خواهد گرفت، چه واکنشی نشون خواهد داد؟ به نظر من واکنشی که جمهوری اسلامی نشون خواهد داد اینه که اینها میان دستگاه های آب شیرین، بنادر، حالا ساختمان ها، هر چیزی که منابع انرژی منطقه رو زیر حمله میبرن تا اونجا که بتونن. الان اگر که شما دارین میبینین که خط جنوبی تنگه باز شده و از طریق عمان کشتی ها میان، نه اون اندازه، ولی در شب با خاموش کردن در واقع اون ردیابی های خودشون عبور دارن میکنن و الان قیمت نفت 150 دلار شده بود. چرا اینطور شده؟ برای اینکه آمریکا تمامی رادارهای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را که در طول سواحل ایران در منطقه هرمز، تنگه هرمز داشتن، زدن. اینا نتونستن این رادارها رو تعمیر بکنن. یه سری از این رادارهای موبایل از طریق چین وارد شده ولی اونها به اون خوبی کار نمیکنه. درست مثل همون موشک‌های ضد موشکی دارن که عربستان سعودی داره و کار نمیکنه و شلیک نتونسته بشه. وقتی موشک‌های ایرانی اومده، حتی قادر به شلیک یعنی نتونسته ردیابی کنه که شلیک بکنه. بنابراین من فکر میکنم که در اینجا عکس العمل جمهوری اسلامی همون عکس العمل خواهد بود و آمریکا سعی برای این مسئله داره، هم مذاکره باشه، هم محاصره باشه، هم فشار اقتصادی باشه و هم نفت بیاد بیرون، و این عمل داره امروز انجام میشه. پس بنابراین هر عملی که جمهوری اسلامی نسبت به اون جایی که مناطقی که نفت میخواد ازش رد بشه، من فکر میکنم ایالات متحده آمریکا اون تدابیر رو انجام داده. نکته مهمی که در اینجا وجود داره من فکر میکنم اینه که اگه باز هم بخوایم جدول زمانی رو نگاه بکنیم، بخوایم کی این جدول زمانی و فشار اقتصادی که حداقل منابع مالی ببینید، این فشار اقتصادی بر دو نوع داره انجام میشه. یک، گرفتن جلوی گرفتن درآمد امروز جمهوری اسلامی. دو، جلوگیری از استفاده جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از پولهایی که در خارج دارن. حالا اونا اگر به صورت کالا داره وارد میشه، از طریق راه آهن به اون اندازه نمیتونن اون کالاهای مورد نیاز رو، چه از راه شمالی، چه از راه، چون خیلی از کشتی ها همونطور که گفتم در هفته پیش میان در بنادر پاکستان بندر میگیرن، لنگر میندازن و از طریق کامیون و راه آهن وارد ایران میشه. بنابراین هنوز یه چیزایی داره انجام میشه. پس بنابراین اگر که این رقم 6 بیلیون دلاری که اینها درآمد نفتی در اون 17 روز پیدا کردن رو، همون صحبتایی که آقای فیلد مارشال رضایی گفتن، ما نمیدونم 60 بیلیون، چون یه صفر زیادی گذاشته بودن بغلش، این رقم چیزی رو که اعلام کردن حداقل اعلام درست 6 بیلیونه، ایشون گفتن 60 بیلیون. من فکر میکنم که عکس العمل بسیار شدید خواهد بود. جمهوری اسلامی سعی

0: حمایت کرد تا نزدیکی های انتخابات آمریکا و اون در واقع داستانی که انجام میشه، حملات نظامی به کشتی ها بیشتر میشه. اگر تا اون موقع مسئله حل نشده باشه، که به نظر من نمیشه، چرا؟ چون دیدگاه جمهوری اسلامی اینه که ما 2 سال دیگه باید صبر کنیم. این ترامپ رفته، بنابراین آقای ترامپ هم این مسئله رو کاملا میدونن و برای اینکه خدمت جمهوری اسلامی برسن و جمهوری اسلامی رو وارد اون دایره فکری و عملی که میخوان بکنن، من باور من بر اینه که ما در ماه نوامبر بعد از چند ماه فشار اقتصادی حملات نظامی رو مجددا خواهیم ریخت. امروز جمهوری اسلامی از اسرائیل ترس داره، به اسرائیل حمله نمیکنه، میدونه که اگر به اسرائیل حمله بکنه براشون بسیار بسیار گرون تمام میشه، چون دیگه حزب الله اون قدرت رو نداره. ولی من نکته که در اینجا میخوام بگم اینه که وقتی که ساختار دستگاه سپاه پاسداران دچار بحران بشه، وقتی که دستگاه های امنیتی نتونن تأمین مالی خودشون رو انجام بدن، وقتی که شبکه های نیروهای نیابتی در خارج، امروز گزارش هایی که حداقل از غرب بیرون داره میاد اینه که هنوز مقدار زیادی پول داره میره به حزب الله و حوثی ها، و دلیلش هم اینه که اونها به طریق دلار اون پول میفرستن، آمریکایی‌ها میتونن ببینن. مسئله بزرگی که در اینجا وجود داره، یعنی عکس العمل جمهوری اسلامی، به خاطر این صرافی هاست، چون آمریکا جلوی صرافی ها رو داره میگیره، صرافی هایی که در هنگ کنگ هم هستن و در امارات. کاری رو که در امارات داره انجام میشه و در عراق به خصوص، یعنی امارات و عراق، در کویت خیلی کمتر، در قطر هم خیلی کمتر، ولی در عراق و امارات صرافی ها هستن که اون جان اقتصادی و پول رو در اختیار سپاه پاسداران برای تأمین نه تنها مایحتاج داخلی کشور، بلکه برای نیازهای خود سپاه انجام میدن. بنابراین من فکر میکنم که رژیم بسیار آسیب پذیره. امروز در بدترین جایی که در تاریخ 47 سالش بوده در اینجا قرار داره و من فکر میکنم شبها وقتی بنجامین نتانیاهو میخوابه میگه ناز شست خودم که تونستم رئیس جمهور آمریکا رو، اگر متقاعد کرده باشه، من نمیدونم، متقاعد بکنم که با این حمله جلو ایران رو بگیرن. ولی داستانی که در اینجا وجود داره اینه که ایران خطر بزرگی شده بود جمهوری اسلامی برای ایالات متحده آمریکا و برای اینکه اون نظم جدید منطقه‌ای انجام بشه. آلبانی، ما امروز یه اشکالی داریم در اینجا. اشکالی که در اینجا داریم اینه که به طور کامپلیت حماس هنوز از بین نرفته. حالا من نمیخوام وارد داستان حماس بشم، ولی در چند روز گذشته اومدن از این بادبادک‌ها کایت به طرف اسرائیل فرستادن. 25% غزه فقط در دست حماسه، بقیه‌اش در دست اسرائیله، ولی هنوز هم تونستن اون کار انجام بدن. پهپادهای کوچکی رو که با سیم پرتاب می‌شده که دقت بیشتری داره، به طرف اسرائیل، به طرف بعضی از کیبوتس‌هایی که در مرز بوده رسیده. بنابراین این اختاپوس هنوز سرش قطع نشده و من فکر میکنم که امروز کار آقای بسنت برخلاف آسیب پذیری رژیم به جایی میرسه که این عملیات به نظر من نتایج مثبت خواهد داشت. من نمیگم 100% پیروز میشن، ولی یه نکته رو بگم و این بخش رو خاتمه بدم. جمهوری اسلامی در این 6 ماه با زیر یعنی فشار جنگ، حملات قبلی اسرائیل، حملات آمریکا و حملات بعضی از کشورهای عربی، الان 2-3 تا خلبان در قطر هستن که اینا دنبال آزادیش هستند، حملاتی شد، هواپیمای سوخوی 28 جمهوری اسلامی رفتن حمله کردن، هواپیمای F4 و چندین تاش و F14 ها بلند شدن و پرواز کردن، زدن همه رو، البته دیگه نتونستن برگردن. جمهوری اسلامی در این 6 ماه بعد از کشته شدن خامنه ای هیچ تغییر رویه نداده، بدین معنی که جمهوری اسلامی تنها کاری که موفق شده بکنه با بستن تنگه، نگاه رو از روی سلاح هسته‌ای خودش برداره و بگه جنگ سر تنگه هرمزه. امروز این داستان وجود داره و آمریکا تونسته با حالا مخارج بسیار زیادی مقداری از این نفت رو از اینجا خارج بکنه. بنابراین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به هیچ وجه تغییر رویه نخواهد داد، مگر اینکه یک لایه دیگه از این رهبران برداشته بشن، کشته بشن، و من فکر میکنم تحلیل اسرائیلیان نسبت به اینکه این فشار اقتصادی و این در واقع فشار اقتصادی مطلق شانس فروپاشی رژیم رو بیش از بیش زیاد کرده. بفرمایید.
1: بذار با همین شروع کنم که نوشته برای شما که با درودی دوباره لطفاً به آقای آلبرت بگویید تا جمهوری اسلامی از بین نرود آب خوش از گلوی اسرائیل پایین نخواهد رفت. پس اسرائیل هیچ راهی نداره جز کمک به مردم ایران تا رژیم رو به زیر بکشن، و هم برای اسرائیل و هم برای مردم ایران خوبه که این اتفاق بیفته. این در مورد حماس و اینکه حماس آره هیچ وقت اندیشه که نمیشه از بین بره. بعد یادت باشه که این داستان ریشه قدیم داره، بالای 100 ساله که این جنگ اونجا وجود داشته، از دوره‌ای که عثمانی ها بودن. بالاخره این جریان رو دامن می زدن، اختلاف دامن می زدن. اون جمله معروف انگلیس ها که اختلاف بیانداز و حکومت کن، و بعد که انگلیس ها اومدن خودشون یه داستان دیگه درست کردن. یادمون باشه که آقای مناخیم بگین جز اون در حقیقت افسرایی بود که تو اون هتله بوم گذاشتن، 52 تا انگلیسی کشته شدن، و همیشه این داستان دعواه اون زیر وجود داره. و بعدم خب اسرائیل اگر نگاه بکنیم در ظرف همین 50 سال گذشته از نظر وسعت و پهنه خاک خیلی بیشتر شده دیگه، یعنی هی پیشروی کرده، هی با ایجاد شهرک‌های مختلف بالاخره فلسطینی‌ها و اونا رو از اونجا رد کرده، و بعد از بیرون یهودی ها رو وارد اسرائیل کرده و برایشون اونجاها خونه ساخته. داستان شهرک نشینا و همینایی که اختلافاتی که وجود داره، و این هیچ وقت از بین نمیره. خیلی کم شده نسبت مثلا به دهه 70، دهه 80، دهه 90، تو 2010 تا 2020 تا همین ماجرای اکتبر که اتفاق افتاد، خیلی شرایط رو تغییر داده. ولی طبیعیه که اون دعواه اون زیر فعلا هست، ولی خیلی کمتره، شدت و حدتش کمه.
0: حالا اجازه بدیم من جواب بدم.
1: بگو جواب بده.
0: عرض که در رابطه با سوالی که کردن که بله، من بازم تکرار میکنم، این رژیم قرارداد امضا بکنه، قرارداد امضا نکنه، صعود میکنه. کلام آخر این اتفاقات و تغییرات با دو گروهه، اول ملت ایران، بعد کشور اسرائیل. آقای ببانی، زمانی که در دیما ژانویه اون تظاهرات شد، اون پرچمای شیر و خورشید که بالا رفت، خیلی هاشو مردم درست نکرده بودن، اونها کار ماموران موساد بوده. اگر این اوباش و ارازل نمیفهمن که اونها کجان چی کار دارن میکنن، که دیگه من که چیزی نمیتونم بگم. که اگه میان عکس مامور موساد رو نشون میدن که آقا پایگاه موشکی رو زده، بعد این آقا رو ورش میدارن میان کانال 12 اسرائیل باش مصاحبه میکنن، که من که چیزی نمیتونم بگم. خب اونها ببخشید بیشعورن، نمیفهمن چی داره میگذره. بنابراین الان اسرائیل دنبال یک مسئله است، دنبال اینه که در داخل آمریکا با مسئله اون چیزی که به عنوان انتخابات میان دوره‌ای هست، با مسئله این که آمریکا تصمیم گرفته مسئله اقتصادی رو جلو بیاره، اسرائیل ساکت نشستن. اما دلیل اصلیش هم چیز دیگریه، قدرت برتر نظامی اسرائیل که میتونه نشون بده به جمهوری اسلامی که اگر شما حمله بکنید به ما این دفعه دیگه چیزی رو از شما باقی نمیذاریم. در رابطه با این داستان اختلافات چیز، این انگلیس ها آقای ببانی شطور رو دو دفعه فروختن، یه دفعه به اسرائیلیا فروختن، به صهیونیست ها در سال 1900 فروختن که از طریق اعلامیه بالفور این مسئله اعلام شد، یه دفعه هم آمدن اونجا دیدن این نفت وجود داره سرشون کلا رفته، دوباره اون شطور رو فروختن به عربا، گفتن آقا مال شما، هم مال شماست هم مال ایناست. بعد اومدن اون چیزی که به عنوان بریتیش مندیت، به عنوان حکومت بریتانیا در بعد از امپراتوری عثمانی بود، اومدن کشورها رو تقسیم کردن. کشورها رو تقسیم کردن، حالا عراق زایده شد، عربستان نمیدونم بود، اینجا بود، اونجا بود، اونجا بود، این کشورها از بغل هم زایده شدن. ولی در سال 2000 آقای بیل کلینتون، ویدیوهای خودشون هستن، با آقای اهود باراک و یاسر عرفات، 97% از این زمینانی که شما اشاره کردین، که شما اشاره کردین، 97% از این زمین ها رو به فلسطینی ها دادن با کشور خودشون، کشور کامل و مستقل. و گفتم اون 3% زمین هایی که ما برمیداریم، هر جای اسرائیل که بخواین در مرز ما بهتون میدیم. اگر شما به نقشه اسرائیل نگاه بکنین، 2 دفعه در سال 1967 و در سال 1973 کشورهای عربی سعی کردن که اسرائیل رو به 2 نیم تقسیم بکنن، یعنی از اون جایی که فاصله اسرائیل کمه، که اون کرانه باختره میگه که من دیگه اون کلمه رو استفاده نخواهم کرد، من به عنوان جوده اند سمریا اونجا رو استفاده خواهم کرد، برای اینکه اسمای تاریخیه. و من فکر میکنم که مسئله این نیست که فلسطینی ها لیاقت کشور خودشون رو دارن یا نه، ولی کشور داده شد، کشور اعطا شد بهشون، گفتن آقا این کشور شماست. اونها دنبال کشور فلسطین نیستند، اونها دنبال نابودی یهودیان هستند و کشور اسرائیل. بنابراین در سال 2000 بزرگترین شانس و تنها شانس داده شد و از بین رفت. امروز ما چیزی رو که متوجه هستیم و اتفاق داره میفته، درگیری نظامی نیروهای فلسطینی و اسرائیل، نیروهای نظامی اسرائیل در آینده بسیار نزدیک هست. یعنی اون چیزی رو که حماس از بین برد و رفت، اتفاق خواهد افتاد منتها با نیروهای فلسطینی. چون این نیروها قرار بوده مثلا 7000 8000 نفر باشن که کنترل بکنن اتفاقاتی که در اون شهرها میفته، الان نزدیک به 60000 نفر نیرو دارن اینها، اونم از روی پولهایی که بالاخره حالا از آمریکا، اسرائیل و جاهای دیگه اومده. بنابراین این داستان اختلاف سر این نیست. گروه یهودی ها در اونجا زمانی که اومدن از سال 1900 به این طرف قبول کردن، وقتی که 1948 کشور تقسیم شد، 1947 قبول کردن، گفتن هر جا که یهودیه بهش میگیم اسرائیل، هر جا هم که فلسطینی ها هستن میگن فلسطین و کشورهای عربی اردن. خب کی حمله کرد به اسرائیل؟ 1948 اسرائیل که حمله نکرد که. 1967 اسرائیل مجبور شد، چون 300 هواپیمای مصری نشسته بود اونجا که میخواست بیاد بزنه له و لورده بکنه اسرائیل. 1973 کی حمله کرد به اسرائیل؟ مصر. بنابراین ما به جایگاهی رسیدیم که امروز، حالا من امروز چون وقت کم داره زیاد وارد این داستان معاهده نمیشم، ولی اگر عربستان و ترکیه و پاکستان بتونن مصر رو متقاعد بکنن که به این معاهده بپیونده، دنبال جنگ دیگری در خاورمیانه باشین دفعه، جنگ کشوری. چون زمانی که مصر اگر به اینا بپیونده، داستان معادله نظامی در داخل خاورمیانه عوض میشه. معادله نظامی به این معنی عوض میشه که پاکستان و ترکیه که هم مرز ایران هستن و عربستان چون نمیخواد با اسرائیل صلح بکنه، آقای پرزیدنت ترامپ طرح ایجاد پایگاه‌های اتمی رو در عربستان به کنگره آمریکا فرستادن و در این طرح گفتن که ما حاضریم که در عربستان پایگاه‌های اتمی پیاده بکنیم. خب خیلی دلیلشون هم اینه که وقتی اینا پایگاه اتمی داشته باشن، نیروگاه اتمی داشته باشن، ببخشید، این نیروگاه اتمی برق تولید میکنه، عربستان میتونه نفت بیشتری صادر کنه. این دلیلشونه، من وارد بحث نمیشم. بنابراین شرطی رو که آقای ترامپ گذاشته، گفته بله ما این نیروگاه رو درست میکنیم به شرطی که شما اسرائیل رو به رسمیت بشناسید. عربستان سعودی اسرائیل رو فعلا به رسمیت نخواهد شناخت. بنابراین اگر که این دو کشوری که با ایران هم مرزن، پاکستان و ترکیه، که میتونه در واقع جلوی حمله جمهوری اسلامی رو به عربستان بگیره، وقتی که بگیرن، اگر مصر کشوریه که با اسرائیل هم مرز هست وارد این پیمان بشه، با ثروت عربستان سعودی، با نیروی نظامی که در واقع ترکیه میتونه تولید بکنه، چون ترکیه پهپادهای زیادی تولید میکنه، سلاحهای نظامی زیادی تولید میکنه، و در واقع با نفراتی که پاکستان میتونه خیلی ارزون بیاره توی بازار، این مسئله عوض خواهد شد. حالا در خاورمیانه خیلی اتفاقا میفته، چون خیلی با هم دیگه دوست میشن بعد با هم دشمن میشن. یه موقعی عربستان با امارات خیلی دوست بود، حالا دیگه دوست نیستن. بنابراین امروز برنده اصلی تا این زمان عربستان و اسرائیل هستن، ببخشید امارات و اسرائیل هستن. بنابراین من نکته که میخوام در اینجا بگم اینه که این مسئله در 100 سال گذشته وجود داشته، ولی زمانی که سازمان صهیونیست بین المللی اومد در اسرائیل، زمین ها رو خریدند، به زور که نخریدند، زمین ها رو از خانواده هایی که در بیروت، خانواده هایی که در سوریه، اینا تمام تاریخش وجود داره برای اینکه اینها ثبت شده در دستگاه امپراتوری عثمانی در اون موقع، چون مرکز امپراتوری عثمانی در اون زمان در واقع استانبول بوده. بنابراین این زمین ها خریداری شده، زمین ها رو فروختند و خیلی از این زمین ها یهودیان درش زندگی میکردن. پس بنابراین این داستانی که حالا قطری ها اومدن پول دادن، و فراموش نکنین همین جنگ رو چطور قطری ها رو از اون فرستادن پول به خارج قطع میکنن. من توضیح دادم براتون 85% از درآمد مالی قطر کم شده. کی پول دانشگاه ها رو میداد که تظاهرات بکنن؟ قطر. در واقع امروز ما داریم میبینیم که جمهوری نادان اسلامی خواسته یا ناخواسته خدمت بزرگی رو به اسرائیل و ایالات متحده آمریکا کرده. پس بنابراین این داستان مسئله اعراب و اسرائیل امروز شده اسرائیل و فلسطینی ها. فلسطینی ها میتونن قسمت خود مختار خودشون رو داشته باشن، ولی نکته مهمی که در اینجا وجود داره اینه که من خدمتتون عرض کردم اون 7-8000 نفر نیروی نظامی تبدیل شدن به 60000 نفر و اونا تبدیل شدن برای اینکه یک ارتشی باشه که بتونن با اسرائیل بجنگن. اگر مسئله در اینجا این مسئله حل نشه و عربستان سعودی اسرائیل رو به رسمیت نشناسه، جور دیگری نمیتونیم این مسئله رو ببینیم، و اون اینه که این اختلافات مذهبیه و اختلافات مذهبی و قومی به خصوص در خاورمیانه نسل اندر نسل میچرخه و حل نمیشه. بفرمایید آقای.
1: حالا پرسیده که دوباره که وضعیت انتخابات در اسرائیل اثر آن در قبال رژیم اسلامی رو چطوری میبینی؟ سیاست آمریکا در مورد کانادا رو چطوری ارزیابی میکنی؟ این دوتا پرسش بود. اولیشو جواب بده. انتخابات در اسرائیل اثرش در ایران. دوم سیاست آمریکا در مورد کانادا.
0: بل کانادا بسیار بسیار مهمه، سوال خیلی خوبی هم هست. ببینید آقای بانی، این امروز یه اتفاقی داره میافته و اون اینه که من بنده شرط بندی نمی کنم، یعنی سن قمار نمی کنم، ولی اگه بخوام شرط بذارم میذارم رو آقای نتانیاهو. براتونم توضیح میدم چرا. سیستم انتخاباتی اسرائیل 120 در پارلمانشون 120 کرسی وجود داره. از این 120 کرسی تقریبا 10 کرسی، بعضی موقع 11 کرسی تا 12 کرسی بستگی داره حالا به چه نحو باشه، در اختیار اعرابه، یعنی 110 کرسی میمونه. خب این 110 کرسی باید دولت که تشکیل میشه 61 کرسی بگیره. امروز حزبی که آقای نتانیاهو، حزب لیکود، بین 26 تا 28 کرسی رو به دست میاره در انتخابات، و آقای گابی آیزنکات رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل هم همین حدودا بین 26 تا 28 درصد به دست میاره. حالا ممکنه روز انتخابات یک کرسی بالا پایین بشه یا دو کرسی بالا پایین بشه، بیشتر از این نخواهد شد. بنابراین احتیاج به ائتلاف دارن. دولت‌های اسرائیل همیشه همین طور بوده، و تفاوت زیادی بین حزب میانه روی آقای آیزنکات و حزبی که آقای لپید و بنت دارن با هم دیگه ملحق شدن زیاد تفاوتی نداره. اونها میانه رو منتها آقای لپید و بنت دست راستی و حزب چپی هستن، ولی خب یه جورایی با هم دیگه کنار اومد. در اینجا نقش کسایی مثل آقای لیبرمن بسیار مهمه، چون ایشون از قبلا 6-7 کرسی داشتن، الان نزدیک به 10 کرسی دارن. بنابراین به قول معروف he's the king maker، کسی که میتونه شاه رو تعیین بکنه. اتفاقی که خواهد افتاد اینه که در اسرائیل هر کسی که بیشترین کرسی رو بیاره از طرف رئیس جمهور مأمور تشکیل کابینه میشه. اگر آقای نتانیاهو 28 کرسی یا 30 کرسی بیاره فرق نمیکنه، ممکنه 24 کرسی باشه، ولی آقای ایزنکات ممکنه مثلا یه کرسی کمتر داشته باشه، میدنش به ایشون. دو هفته وقت میدن، اگر ایشون تونست دولت تشکیل بده تشکیل میده، اگر نه که نفر بعدی که در لیست قرار داره میاد و شروع میکنه، اگر هم میرن انتخابات انجام میدن. تأثیری در رابطه سیاست اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی نخواهد داشت. هر کدام از اینا که سر کار بیان، که به نظر من نخست وزیر آینده اسرائیل بین این دو نفر خواهد بود، یا آقای بنجامین نتانیاهو یا آقای گبی ایزنکات. آقای گبی ایزنکات پدر و مادرشون از مراکش به اسرائیل مهاجرت کردن و مراکشی رو اصل حالا پدر و مادرشون هستن و ایشون پسر خودش هم در همین جنگ 7 اکتبر در غزه از دست داد. بنابراین اینها درد جنگ رو میفهمن. آقای نتانیاهو برادرش رو در برادر آقای نتانیاهو رئیس کماندوهای حمله به فرودگاه انتبه در سودان در 50 سال پیش بودن. بنابراین اتفاقی که خواهد افتاد من فکر میکنم اینه که چون یک تهدید امنیتی بزرگ از جانب جمهوری اسلامی هست و من در صحبتام براتون گفتم که هنوز پولهای به حزب الله میره، هنوز پولهای به حماس میره، هنوز پولهای به این حوثی ها میره و هشتل شعبی در عراق خیلی کمتر، خیلی کم شده، ولی خب میرسه، هنوز پول میرسه. برابری این تأثیری در سیاست نسبت به جمهوری اسلامی نخواهد کرد. چرا؟ چون در 47 سال گذشته که جمهوری اسلامی دشمنی کرد با اسرائیل، دولت کارگر بود، دولت دست راستی بود، دولت آقای تمامی من فکر میکنم دو دولت دست چپی بودن در اسرائیل در این طول 47 سال. بنابراین اونها اون خصومت رو امروز دیگه کنار نخواهند گذاشت. چرا؟ برای اینکه تا سال 2024 جمهوری اسلامی مستقیما به اسرائیل حمله نکرده بود. وقتی که جمهوری اسلامی مستقیما به اسرائیل حمله کرد، موازنه عوض شد. اسرائیل بعد از 2024، یعنی بعد از 2023 7 اکتبر و حمله اول جمهوری اسلامی و 2024 متوجه شد که باید ریشه جمهوری اسلامی رو بکنه، باید این سرطان رو برداره. حالا زمان میبره برای اسرائیل، چون اسرائیل اون قدرت رو نداره، قدرت اقتصادی و قدرت نظامی آنچنانی نداره. بنابراین من فکر میکنم فرقی نمیکنه چه دولتی بیاد، چه دولت ائتلافی در اسرائیل سر کار بیاد، سیاست نسبت به ایران باز هم قطع کردن سر اختاپوس خواهد بود و به نظر من آقای نتانیاهو این مسئله رو به همه اسرائیلیا ثابت کرده. اما ممکنه سیاست های اسرائیل نسبت به فلسطینی ها تغییر پیدا بکنه، یعنی که اونها حاضر باشن مجددا با فلسطینی ها وارد مسئله صلح و تشکیل فلسطین بشن. اون رو من نمیتونم ببینم، ولی دیدگاه من اینه که شماره دست راستی های مذهبی امروز در سیستم رأی اسرائیل بسیار زیاد شده و اونها نمیخوام بگم سخن اول رو میگن، ولی تعیین کننده سیاست خواهند. در رابطه با کانادا، آقای بهبهانی، این نخست وزیر کانادا دست نشانده دولت فخیمه انگلستان هست و این ببخشید آدم نادان آقای کارنی فکر میکنه که اگر با آمریکا در بیفته و به حزب دموکرات شانس بده و چون خودشون چپی هستن شانس رو بده میتونه حزب دموکرات رو بیاره سر کار. بنابراین داستان بر اینه که تمام شهروندان کانادا تعدادشون، تمام جمعیت کانادا از ایالت کالیفرنیا کمتره. حالا این آقای کانی با چی میخواد بجنگه؟ با چه قدرت اقتصادی میخواد کمر این قوله که فقط آمریکا بدهکاریش تو دنیا 44 تریلیون دلاره؟ بدهکاری، اینا حرف بزنن اقتصاد دنیا آب شده رفته. بنابراین آقای کارنی متوجه این مسئله نیست که شما دیگه نمیتونی از اربابان در لندن دستور بگیری که شما فعلا فشار بیارین. اتفاقی که داره میافته اینه که دولت کانادا باید به دولت آمریکا باج بده. باج بدین معنی که ایالات متحده میگه که شما دیگه نمیتونید به این نحو به آمریکا صادر بکنید بدون اینکه بخواید اون اهمیت رو برای ما قائل بشید. مسائلی که وجود داره در اینجا مسائل اقتصادیه. مسائلی که در اینجا وجود داره اینه که آمریکا دنبال شکستن اون سیستم لیبرال جهانیه. من اینو بارها گفتم. اون سیستم لیبرال جهانی باید شکسته بشه و آقای پرزیدنت ترامپ اون مأموریت رو داره که اون سیستم رو خرد بکنه. و اربابان در انگلستان با آقای کارنی خودشون نتونستن کاری بکنن. این نخست وزیره که تازه اومده که شهردار سابق منچستر بوده فعلا معلوم نیست کجا گم شده تو این دانینگ استریت، معلوم نیست پایین بالاست چی کجا هست، چون که در واقع اون چیزی رو که ما به عنوان تناب سیاسی رو بلد نیست، فعلا سرمایه داران و کنترل کننده های پول. آقای کارنی قبلا در بورد دایرکتور بانک انگلستان بوده و سیستم اقتصادی کانادا رو به خوبی وارده و میدونه چیکار داره میکنه و فکر میکنه با این کار میتونه آمریکا رو سرگرم بکنه و روی انتخابات میانداری تاثیر بذاره. چنین چیزی نخواهد شد. ایالات من در یکی از برنامه آینده راجع به این داستان حزب دموکرات و یهود ستیزی حزب دموکرات و چپ بودن اینها و آوردن کسانی روی کار مثل ممدانی و این ناخلف دیگه السیاد که ایچون یکی از اون مجهول حالا هستن، اینها نمیتونن با اینها. بنیانگذار این سیستم کسی جز باراک حسین اوباما نبود. ایشون اون مسئله رو عادی کرد و امروز اگر وقتی که این آقای السیاد میاد رو کانال فاکس به خندم بگیره با اون آقایی که داشتن مصاحبه میکردن، ایشون پرسش گفت شما دکتری؟ من از وسط رسیده بودم. بعد ایشون از این آقای السیاد از این پرسش که آیا شما ختنه شدین؟ ببینید آقای امانی، اینها معذرت میخوام، عقل و شعورشون از اینجا به بالا نیست، عقل و شعورشون از اینجا به پایینه. فقط در داخل ایران نیست که به پایین تنه کار دارن. این آقای السیاد که میخواد سناتور آمریکا بشه اومده دیدیم که آقا شما ختنه شدین؟ آقا بی شعوری و کم عقلی چقدر دیگه. در هر حال این نقشه نقشه بزرگ فرماندار نه پادشاه انگلستان، ولی خب سیستم سرمایه گذاری بریتانیاست که نمیخوان آمریکا اون قدرت در واقع اقتصادی رو که انگلستان، چون تنها چیزی که براشون مونده فعلا دولت اقتصادیه. فراموش نکنه آقای بهبهانی، باقی مانده این امپراتوری خیلی از آمریکا دلخوره، امپراتوری بریتانیا منظورم. این امپراتوری توسط آمریکا خیلی کنف شده، بنابراین اونا فکر میکنن که میتونن با آقای ترامپ در بیفتن و من رو نمیبینم. ولی کانادا نقشه نخواهد داشت، خیلی کوچک خواهد بود کانادا در اینجا. از نظر اقتصادی درست اینها بین 5 کشور صادر کننده هستن، خب از معادن، نفت، چوب، آهن و خیلی چیزا با آمریکا وارد میشه. حالا قیمتا پایین تره چون پول اونا هم دلاره، ولی خب دلار آمریکا و دلار کانادا تقریبا 20 تا چند درصد اختلاف دارن. بنابراین من فکر میکنم که ایشون زور زیادی داره میزنه. داستان شهردار مونتریال هم براتون بگم که اومدن یه سری دریوری به آقای ترامپ گفت، آقای ترامپ هم روز بعد یه سری دریوری بهش گفت، بعد ایشون گفت من اشتباه کردم، منو ببخشید. در حال داستان زیاده، ولی مسئله مهم مسئله جمهوری اسلامی ایرانه و اینکه این فشار اقتصادی رژیم رو سقوط میده یا نه. از نظر من احتمال فروپاشی بسیار بسیار بالاست. بفرمایید آقای بهبهانی.
1: باز دوباره برگردیم به این طرح
0: اقتصادی. آقای بهبهانی من تا 5 دقیقه دیگه اشتار نمیتونم بمونم.
1: خب میدونم اون 5 دقیقه رو به همین موضوع اختصاص میدیم. این داستانی که چینیا همون روز سه‌شنبه دیروز بعد از اینکه آقای بسنت گفتش که طرحش رو اعلام کرد، چینیا گفتن نه ما هم چیکاری نمی‌کنیم، بایستی که این در چارچوب سازمان ملل اگه باشه بله، ولی تحریم یه طرفه رو ما دنبال نمی‌کنیم. با توجه به این که این آقای شی جینگ هم قراره بیاد اینجا همین چند هفته دیگه در ماه سپتامبر، فهم میکنی چه اتفاقی میفته؟ واقعا چینی ها دنبال نمیکنن آمریکا رو لگد میزنن بهش؟
0: اینجا یه نکته وجود داره آقای لگد نمیزنن. نکته که در اینجا وجود داره، خود آقای بسنت زمانی که اسم کشورها رو آوردند، هست سخنانش نمیتونید گوش بکنید، وقتی که اسم کشورها رو آوردن اسم کشور چین رو نیاوردن، اما اسم شرکت های چینی رو آوردن. در حالت های دیگه اومدن گفتن دولت عراق و وابستگان، یعنی چی؟ یعنی به اونا که دارین پول میدین، گفتن امارات متحده عربی UAE and the companies inside. ببینید این بیان کردن کلمات خیلی فرق میکنه به نظر من. و اتفاقی که افتاده اینجا اینه که چینی ها با اقتصاد نیمبندی که امروز دارن و نمیتونن در داخل کشور خودشون اون رشد رو پیدا بکنن، احتیاج به صادرات دارن و صادرات اونها با آمریکا بزرگترین قسمت صادراته. ولی برای این کشورها، برای آمریکا و اروپا و بقیه، باید اقتصاد خوبی داشته باشند که بتونن اینو بخرن، کالاها رو از چین بخرن. ولی چینی ها در این حال امروز خرید نفت خودشون رو کم کردن. چرا؟ برای اینکه قیمت نفت رفته بالاتر و نفت ایران دیگه و ونزوئلا، من اشاره کردم، نقشه کاملا عالی داره انجام میشه. آقای ترامپ با این داستان کانادا که براتون گفتم، حالا در جلسه بعد بیشتر راجع به آقای کارنی نخست وزیر کانادا صحبت خواهم کرد، داستانی که در اینجا وجود داره اینه که نفت ایران میره به شرکت‌هایی که شرکت‌های تصفیه‌ای پالایشگاه‌های رسمی چین نیستن. با اونا میگیم تیپات، یعنی کوچیک هستن و برای مصرف داخلیه. با وجود اینکه آمریکا اونها رو تحت تحریم قرار داده، چون صادر نمی‌کنن تحت تاثیر قرار نگرفتن. بنابراین چینی‌ها دارن سنگ خودشونو به دل میزنن و اون اینه که آقا شما اگه این کارا رو بکنین، ما اون دیگه پالایشگاه کوچک نمیتونن نفت 30 دلاری 40 دلاری از جمهوری اسلامی بخرن، در نتیجه قیمت بنزین در چین میره بالا. پس چینی‌ها دنبال مسائل داخلی خودشون هستن و آمریکا این رو میدونه. و چیزی که آمریکا داره میگه، میگه اگه ما نفت 80 دلاری یا 90 دلاری می‌خریم، شما هم باید نفت 80 90 دلاری بخرید. شما نمیتونید بیان با شرکت‌های ما اون رقابت رو داشته باشید با قیمت انرژی کمتر. بنابراین این داستان سر اینه. ولی وقتی من میگم اسم شرکت ها رو آورده، اسم دولت چین رو نیاوردن، برای اینکه چینی ها دارن میگن این تحریم های در واقع بهش میگیم third parties، یعنی شخص ثالث، این تحریم هایی که روی شخص ثالث دارن میذارن، نه اولی نه دومی، شخص سومی، شرکت های چینی رو تحت فشار میذاره و اقتصاد داخلی چین رو در قسمت هایی از چین تحت تاثیر قرار میده. چینی ها مواظب این هستن که بیشتر از این دوچار اشکال نشن، با در نظر گرفتن مسئله این که آقای ژی خیلی از مقامات نظامی چین رو کنار گذاشتن، مقامات نظامی چین که میخواستن با آمریکا وارد جنگ بشن، آقای ژی داره نشون میده با آمریکا که ما قصد جنگ با شما رو نداریم. امروز در صحنه نظامی دنیا، جمهوری اسلامی با پیاده کردن یک سلاح به عنوان پهباد 136، من نمیگم صحنه جنگ رو عوض کردن، ولی روی صحنه جنگ تأثیر گذاشتن. همون پهباد 136 رو روس‌ها گرفتن، به جای اینکه موتورای، حالا یه دفعه با هم صحبت می‌کردیم، شما گفتیم موتور نمیدونم چی روش بوده، اونا رو برداشتن موتور جت روش گذاشتن، سرعت اونها رو از 80 کیلومتر در ساعت به 300 کیلومتر در ساعت رسوندن، یعنی یه پهباد تبدیل شده به یه موشک. بنابراین تایوان هم میتونه در همون مسئله چین رو اذیت بکنه، تایوان هم میتونه. ولی فراموش نکنید اگه به نقشه چین نگاه بکنید، نقشه چین بنادرش در جنوب قرار داره، بنادر صادراتی چین. بنابراین چینی ها میدونن اگر که با تایوان درگیر بشن، اولین چیزی که زمین میخوره اقتصادشونه. آی بابانه، این نکته رو بگم و تموم بخورم. برای اولین دفعه در تاریخ دنیا کشور ویتنام، تکرار میکنم، کشور ویتنام بالاترین رقم صادرات اقتصادی رو با آمریکا داره میکنه و سرپلاس داره، یعنی اضافه صادرات، این انقدر با آمریکا صادر کرده با انقدر کالا با آمریکا نمیره، میگن سرپلاس. بنابراین وقتی که این جایگاه رو جمهوری اسلامی میتونست داشته باشه، این جایگاه رو ایران میتونست داشته باشه، چرا ایران تولید نکنه و صادر نکنه؟ ایرانی که نفت داره، نفرات داره، مواد زیرزمینی رو داره و کشور در واقع به هم کانکتده. داستان چین، امروز چین سرپلاس نداره با آمریکا، هند داره، ویتنام داره. یعنی چی؟ یعنی اون برنامه‌ای که آمریکا ریخته بود عوض کردن کشورهایی که کالای ارزان درست میکنن، ویتنام اومده جاشو گرفته، هند اومده. هند رو شما 10 سال دیگه، چین دیگه نمیتونه اون کار انجام بده. بنابراین چینی ها دنبال این هستن تا اونجا که میتونن از این مسئله استفاده بکنن. ولی مسئله ویتنام یادتون نره، تا سال 1973، یعنی 52 سال 3 سال پیش، اینا بمب ریختن رو سر اینا. هرچی بمب تو آمریکا درست میکردن که ریختن رو سر این ویتنامی، زمیناشون تا 20 سال اصلا زراعت نمیتونستن توش چیزی بکارن. هنوز هم یه قسمت هایی از ویتنام قابل کاشت برنج و این چیزا، چون کشور زرخیز از کنار آب هست، آب و هوای خوبی داره. بنابراین دنیا اینطوریه، دنیا قلدری. این آقای چی گفت؟ نه بهونه فیلد مارشال،
1: فیلد مارشال
0: فیلد
1: مارشال 5 ستاره.
0: این آقا چی دارن اینا میگن؟ آقا خب این این کشور با این اقتصادی که داره، خب میاد شما رو خورد میکنه. بنابراین من بسیار متاسفم که مجددا بعد از سخنان اسکندر کبیر استفاده بکنم که گفت برای نابود کردن یک کشور احتیاج هست که آدمهای نادان بر اون کشور حکومت بکنن.
1: همینطور. بسیار ممنونم آقا، سپاسگزار از مهرت، حضورت در برنامه. تا هفته آینده همچنان بی صبرانه در انتظار میمانیم. ممنونم عزیزم، متشکرم.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو، امیدوارم گفتگو کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره بر. از همه همدلی و همراهی تو نازنینی سپاسگزارم. مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره بر. آخرین اخبار جهان رو از 45 خبرگزاری معتبر که هر 15 دقیقه آپدیت میشه، خودشو اصلاح میکنه، میتونی تو سایت میهن دنبال کنی. 45 خبرگزاری معتبر جهانی، از اشپیگل تا هیل، از یونایتد تا فاکس، همه اونجا هستن، میتونی دنبال کنی. CNN و غیره رو همه. 45 خبرگزاری رسمی بزرگ جهان، آخرین اخبارشو در اون بخش دنبال کنید. بخش مقالات رو جدی بگیرید، یادداشت‌های روزانه رو دنبال کنید. از حمایت مالی ما رو محروم نکن، در انتظار حمایت شما هستم. همراه ما باشید، درنگی میکنیم و در ادامه برنامه در خدمت شما خواهم بود. همراه من باشید. متشکرم.
2: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رویدادی که تا یک دقیقه دیگر اینجا اتفاق می افتد تیتر یک روزنامه های ایران و بسیاری از رسانه های جهان می شود. 74 نفر از وزرا و نمایندگان مجلس و اعضای حزب جمهوری اسلامی و از جمله آیت الله بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و دبیر کل حزب در این انفجار جان خود را از دست دادند. اما چه کسی این انفجار مرگبار را رقم زد؟ این شخص با چهره‌ای کاملا شبیه انقلابیون و مسئولان جمهوری اسلامی که روابط صمیمانه‌ای با اعضای حزب داشت. او که برادر محمد رضا کلاهی خوانده می‌شد، بمب را داخل یک کیف به محل جلسه برده بود. او یک نفوذی بود. اینجا هم تا دقایقی دیگر منفجر می شود و ایران در یک لحظه هم رئیس جمهور رجایی و هم نخست وزیر باهنر را از دست می دهد.
1: پیکرها را در آمبولانس قرار بدهید. اول پیکر شهید رئیس جمهور، دوم پیکر شهید نخست وزیر دکتر باهنر.
0: این بار نیز پای چهره‌ای به ظاهر سوپر حزب اللهی در میان است با سمتی عالی در نظام، مسعود کشمیری جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور. درباره او مشهور است که میگویند همواره دو خودکار به همراه داشته است، یکی خودکار اداره بود و یکی خودکار شخصیش. همواره هم سعی می کرد صحبت را به خودکارها بکشاند و بگوید این خودکار شخصی را با پول خودم خریدم تا هر وقت خواستم یاد داشته شخصی بنویسم از خودکار بیت المال استفاده نکنم. تقید برادر مسعود به نماز اول وقت و نوافل و حفظ بیت المال زبان زده خاص و عام بود. او هم اما یک نفوذی. به جای دورتری می رویم و به زمانی دیگر. اینجا امریکاست. دفتر مرکزی سازمان سیا در سال 1985. در یکی از اتاقهای این ساختمان جلسه محرمانه در حال برگزاری است. موضوع جلسه فوق سری است. چند روز قبل جاسوسان سیا در شوروی لو رفته اند و نیروهای ضد جاسوسی سیا می خواهند بدانند این اتفاق چگونه رقم خورده است و کجای کارشان ایراد داشته است. آنها برای کشف واقعیت به یک افسر کارکشته و مورد اعتماد نیاز دارند، چون سر و کله زدن با سازمان اطلاعات شوروی کاگبه نیاز به تخصص و تجربه بسیار بالا و رازداری و وفاداری عمیق دارد. از بین همه افسرانی که حائز این شرایط بودند، رابرت هانسن بهترین گزینه تشخیص داده می شود. او سالها در بخش ضد جاسوسی FBI کار کرده و تسلط خوبی بر روی مسائل شوروی دارد. هانسن پرونده را به دست می گیرد، ولی هرچه زمان بیشتری می گذرد گره های بیشتری در پرونده می افتد. مقامات اطلاعاتی آمریکا کلافه و سالها درگیر این پرونده هستند. سرانجام با تطمیع 7 میلیون دلاری یک تاجر روس که با سازمان اطلاعاتی روسیه در تعامل بود سرنخ‌هایی را کشف می‌کنند و وقتی به متهم اصلی می‌رسند انگشت به دهان می‌مانند. آنها به خود هانسن رسیده بودند، همان کسی که از طرف سیا مأموریت داشت که خودش را پیدا کند. آمریکایی ها در سال 2001 یعنی 16 سال بعد هانسن را در حالی که بسته حاوی اطلاعات را برای روزها جاسازی می کرد دستگیر کردند. از این پرونده به عنوان بزرگترین فاجعه امنیتی در تاریخ آمریکا یاد می شود. هانسن در دادگاه اعتراف کرد که 1,400,000 دلار پول نقد و الماس از روزها گرفته است. او هم یک نفوذی بود. به خاورمیانه برمیگردیم. اواخر دهه 1960 میلادی به سوریه.
2: My name is Kamel Amin Thabet.
0: او یک چهره ضد اسرائیلی تمام عیار است و در اوج تقابل اعراب و اسرائیل یکی از موتورهای محرک احساسات ضد اسرائیلی در سوریه است. سخنرانی های آتشین او علیه اسرائیل در مجلس سوریه بسیار معروف است. کامل امین از افراد زینفوز در سوریه است. قرار است وزیر دفاع شود و جز به سه گزینه اصلی برای تصدی پست نخست وزیری به شمار می رود. او اینجا به بلندی های جولان رفته است تا با سربازان سوری که در خط مرزی با اسرائیل مستقر هستند دیدار کند. او از اینکه سربازان در سنگرهای زیر نور شدید آفتاب به سر می برند ابراز ناراحتی می کند و دستور می دهد کنار سنگرها درختانی بکارند تا انرژی سربازان زیر اشعه خورشید تحلیل نرود. چندی بعد همه آن سنگرهای مخفی هدف گلوله های ارتش اسرائیل قرار می گیرند و سربازان سوری کشته و مجروح می شوند، چرا که کامل امین در کدی محرمانه به اسرائیلی ها خبر داده بود که هر کجا درختی تازه می بینید همانجا را بزنید. حالا که مشخص شد او جاسوس اسرائیل بوده، بهتر است نام واقعیش را هم بدانید. ایلی کوهن، او یهودی و متولد اسکندریه مصر بود و اساساً اهل سوریه نبود، ولی در بلبشوی آن سالها با نام و هویت جعلی و به عنوان یک بازرگان سوری که از آرژانتین به کشورش برمیگردد وارد سوریه شد و با نشان دادن خود به عنوان یک چهره ضد اسرائیلی و کمک به جریانهای مبارز جهان عرب با مقامات سوریه ارتباط برقرار کرد و تا عالی ترین سطوح نفوذ کرد. او قبل از رفتن به سوریه 6 ماه آموزش فشرده جاسوسی دید و هنگامی که جنرال میر امیت رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل بدرقه‌اش می‌کرد به او گفت آقای کامل امین، یادت نرود تا جایی که می‌توانی علیه ما فحش بده. ما دوست داریم شعار مرگ بر اسرائیل تو از دمشق تا تل آویو برسد. به شهادت تاریخ، ایلی کوهن توصیه میر امیت را به خوبی اجرا کرد و در تاریخ سوریه کمتر کسی همانند او علیه اسرائیل حرف زده و شعار داده است. او با همین شعارهای ضد اسرائیلی بزرگترین خدمت را به اسرائیل کرد و بسیاری از تحلیلگران کوهن را یکی از عوامل پیروزی اسرائیل بر اعراب می دانند. در موزه بین المللی جاسوسان در واشنگتن نیز بخشی را به وی اختصاص داده اند. کامل امین یا همان ایلی کوهن در 1965 توسط سرویس اطلاعاتی سوریه شناسایی و دستگیر شد و در ساعت 3 بامداد 18 ماه می 1965 در ملأ عام به دار آویخته شد، چرا که او هم یک نفوذی بود. و حالا باز به همان جایی برمیگردیم که گزارشمان را از آنجا آغاز کرده بودیم، به تهران. ولی تهران امروز و یک سؤال را جدی‌تر از هر زمانی مطرح می‌کنیم. آیا تهران و حکومت کنونی ایران عاری از نفوذی است؟ آیا تنها نفوذیان ایران همان کلاهی و کشمیری بودند یا در طول زمان استمرار، گسترش و تعمیق یافتند؟ آنها چه نشانه هایی دارند؟ آیا مثل کشمیری بسیار متدین نما و حزب اللهی نما هستند؟ همانند ایلی کوهن شعارهای تند می دهند و انقلابی دو آتشه اند؟ یا شاید همانند هانسن خودشان مسئول یافتن نفوذی ها هستند؟ ما نمی دانیم چه کسانی نفوذی اند، ولی اطمینان داریم که نفوذی ها وجود دارند و کاسه داغ‌تر از آش هستند و این برای ایران ما بسیار خطرناک است.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه چهارم شهریور و 26 ماه آگست یا به قول فرنگی ها اوت، عرضم به حضور شما که خیلی بامزه است. امروز چند تا ایمیل داشتم در مورد اینکه آقا تولد کوروش بزرگ برام جالبه. این البته خیلی خوبه ها، این حس ناسیونالیستی، حس اینکه به تو بگی که تو چه پشتوانه قوی داری خیلی خوبه. آدم صاحب پشتوانه باشه، صاحب خانواده باشه، صاحب عشیره باشه، صاحب قوم باشه، صاحب باشه، بالاخره یه پشتوانه است، یه تاریخه. اما اغراق خیلی بده. یعنی به نظر من این خیلی چیز خوشایندی نیست. آخه تولد کوروش چه معنی میتونه داشته باشه؟ ببین، دو تا داستان رو تعریف میکنن توی فلسفه. یکی میگه اشراق و فلسفه مشا، مشایون و اشراقیون، که این به عهد باستان برمیگرده، بدون چند هزار سال پیش، عهد افلاطون و ارسطو و فیثاغورس و اونایی که شما میشناسین و من نمیشناسم. یکی از کارهای بزرگی که فروغی انجام داد همین کتاب بود و از جمله کار کردن روی شاهنامه و بعد روی فرهنگ اساطیر. توی اون فرهنگ که فرهنگ یونان باستان، میگه که دو نوع تفکر وجود داره، اشراقیون و مشایون. اشراقیون به دنیای پس از مرگ، در حقیقت تمام سرمونی ها، جشن ها، آداب، مراسم دینی قومیشون بر اساس دنیای پس از مرگ، و در آخرم بهت میگه که اینجا مزرعی است که تو میکاری، ولی در اون دنیا تو گلابیشو از درخت میچینی. یه بار رفته بودم مجلس، حالا اینم بگم با مزه، رفته بودم یه مجلس ختم، یه بالاخره آدم محترمی، مادرش فوت کرده بود و یه آخوند قلابی رفته بود بالای منبر و شروع کرد به مزخرف گفتن. از جمله اینکه این گلابی رو که گفتم یاد اون افتاد، گفت آقا در بهشت اینطوری که نیستش که مثلا تو دلت گلابی میخواد، یهو بینی یه درخت گلابی اومد جلوت، بعد گلابی رو میکنی، یه گلابی دیگه جاش در. اینجوری نیست که مثلا صبر کنه پاییز شه، بعد بهار شه، بعد جوونه بزنه، برگ بزنه، بعد شکوفه بزنه، بعد بشینی شکوفه ها در تا آخر تابستون تبدیشن به میوه و گلابی و اینا، تا میکنی یکی دیگه جاش هست. و اون طرف بغلسی من بامزه در گوش من گفت واقعا همطوری، مثلا ویسکی رو میخوری میبینی دوباره تو گلاست پره، میخوری دوباره میبینی پره. که من زدم زیر خنده

نتونستم خودم رو تحمل کنم و خیلی فضاحت به بار اومد و از مجلس پریدم اومدم بیرون، فرار کردم در حقیقه. خیلی آبروزی شد وسط سوس صاحب عزا، من یه قهقهه زدم به خنده. حالا داستان مشایون. مشایون به زندگی اینور باور دارن و تمام سرمونی ها بر اساس اینجاست: تولدت، سالگرد دیدار، سالگرد شدنه، هرچی هست راجب اتفاقاتی، یعنی تمام سرمونی ها، یادبود ها، جشن ها بر اساس اینجاست، قرارداد اینجاست. مثلا در آمریکا یکی از بزرگترین اعیادشون، یکی از بزرگترین عیداشون که از عید کریسمس بالاتره، شکرگزاری تنکسگیوین ماه نوامبر که در حقیقت روزیه که اینا میان به آمریکا میرسن، خسته و کوفته از طوفان‌ها گذر کردن، رسیدن اینجا و در اینجا سرخپوستا برای اینا بوقلمون سر میبرند و اینا هم شکر گذار خدا میشن که خدا بهشون این امکان رو برایشون فراهم کرد. یعنی میبینی اینجاییه، همین الانه، گرچه که یه پاش به خدا وصله سرش، ولی باز هم اینجاییه. مال ما همش مرده یارو، سالمرگ یارو، از این چیزاست. این داستان تولد یه ریشه 50-60 ساله بیشتر نداره. یعنی من که 72 سالم الان، در کودکی واقع میگم اینها، از 7-8 سالگی یادم میاد جشن تولد، اونم توی یک جاهای بخوز، یعنی توی خانواده های خاصی جشن تولد بود. تو خونه ما نبود از این داستان ها که مثلا برای این تولد بگیریم. چرا این آخری ها نمیدونم دو سه سال مونده به انقلاب و فلانه حرفا، تو نیمه، یعنی از سال 50 به بعد، آره یکی دو بار برای مثلا پدرمون جشن تولد گرفتیم، گفتیم آقا امروز تولد شماست، به ما کادو چی میدی؟ این هم قصه تولد ما. حالا و یکی از داستانهایی که باز در غربی ها وجود داره و در شرقی ها وجود نداره، سنت یادداشت کردن، سنت نوشتن و اینکه اینا همه چیز رو مکتوب میکنن، مینویسن. همه آدما اگه نگاه کنی میبینی یه دونه دفتر مموراندوم، مموری داره. این یه چیزیه که همه دارن برای خودشون، یه چیزایی رو یادداشت میکنن، یه سنته. حالا گفتیم همه، یا نگی نه اختر سادات اینا ندارن، حالا شما گذشت کن. مقصود اینه که این یه سنته، اینجا وجود داره، ما نداریم هم چیزی. و حتی مثلا بارها گفتم که اگر که از مادرم پرسیدم که اینا چه کردی، گفت مادر یه بشکه آوردیم گوشتیم تو حیاط، همه ریختیم تو نفتم ریختیم و آتیش زدیم. گفتم یعنی همه، هرچی عکس و حکم و نامه و اداره و اینا هم گفتن همه رو آتیش زدم دیگه. و باید بگم تا مدت ها تو خونه مادر منو بعضی از بزرگان، همکارانش که در اون گروه بررسی مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و مردم یه جریانی بود که در حقیقت درست شده بود توی دانشگاه تهران، رئیسش هم همین نهاوندی، دکتر نهاوندی که رئیس دانشگاه بود، اونم رئیس اونجا بود. کار این گروه این بودش که از دو بخش، استا و اوستا، هر دو رو دعوت میکردن، یعنی استادکار و اوستاکار رو هر دو رو صدا میکردن، از استاد دانشگاه تا اون متخصصی که کار فنی و اجرایی و همه اینا دستشه. اینا تحت قالب کمیته های مختلف
جلساتی رو برگزار میکردن، تحقیقاتی میکردن. حاصل این مجموعه کارها و کوشش ها در پایان سال تبدیل به یک گزارش یک صفحه دو صفحه‌ای میشد که میگفتن شرف ارزی، میگفتن خدمت شاه، تحویل میدادن و شاهنشاه آریامر بر اساس اون گزارشات تحقیقی نطق عید رو تنظیم میکرد. مثلا میگو امسال تغذیه رایگان، امسال نمیدونم نفت اینطوری، اون اینطوری، مسکن اینطوری، حد وعده ای رو که میدادند و اجرایی هم میشد خدا وکیلی. در شب عید مثلا یه بخشی از کار همین گروه بود و اسناد و مدارک اینا که مادرم تعریف میکرد، خداش رحمت کنه، گفت دش که هر جا زنگ میزدم شلوغ شده بود و ریخته بودن سر صدا، دانشگاه هم مرکز این شلوغی ها بود و زنگ میزدم به این و اون که آقا دستم به دامنت، این چیکار کنیم ما؟ میگودن حالا شما صبر کنیم و شما خبر میدیم. اون وقت هم تلفن اینگونه نبود که مثلا هر کی یه تلفن تو جیبش داشته باشه، که دوزاری پیدا کردن هم خودش یه قصه بود. و بعد تعریف میکرد که زنگ میزدم به این باربری ها، مؤسساتی که حمل و نقل میکردن، سالس بار، کالج بار، اسامی که اون روزا بود، همه اونا میگفتن نه تو این شلوغی نداریم، ماشین نداریم. میگفتیم آقا بیاید دانشگاه، ما پول بیشتر میدیم، اضافه میدیم، یواشکی میدیم، هر چی تو بگی. گفت بالاخره یکیشون حاضر شد و یه کامیونی فرستاد و ما هم دوتا از بچه ها رو نگه داشتیم، کارگرا و اینا، مستخدمین رو خواهش کردیم، یه 100 تومن هم گذاشتیم تو جیبشون. اجازه بدیم من بعدم به شما زنگ بزنم. ممنون. بعد عرضم به حضور شما که گفت اومدم اینا رو بار کردیم، حالا نمیدونستیم کجا ببریم، چی کار بکنیم. و خلاصه میومدم تو خیابون و این کامیونم دنبال من، این میپرسید کجا میبریم، میگفتم شما بیا من بهت میگم، دنبال من بیا. میرستم دم یه باجه تلفن و میرفتم زنگ میزدم و فلان و اینا، بازم همین جواب میشتم، نمیدونی حالا صبر کنیم به شما خبر میدیم. و بالاخره اینا تخ شد تو خونه دو سه تا آدم. مهمترین اسناد مملکت همین گونه نابود شد رفت. ما نداریم اونو، ما نه اون سنت رو داریم، نه اصلا آرشیف داریم. یه کارایی در دوره آریامری در این زمینه ها صورت گرفت، تقلاهایی شد، اما فرصت کم بود و کار بسیار. و وقتی که این گروه اجنه اومدن، این شیاطین بر سر کار اومدن، خلاصه همه چیز به هم ریخت دیگه. اونی هم که وجود داشت نابود شد. حالا این میونه ما بیایم بگیم چهارم شهریور روز تولد کوروشه، خب یه ذره نه تنها باوری سخته، فکر میکنم لوس میکنه داستان رو و کمکمون نمیکنه. ما هفته آبان رو بالاخره این جریان نجات پاسارگاد که خانم شکوه میرزادگی و جمعی از دوستانشون انجام دادن، این رو ثبت کردن در یونسکو به عنوان روز کوروش. این ثبت جهانیه، حالا غلط دقیق نیست، درست نیست، ولی پذیرفتن که آقا این اینطوریه. مثل همین چه شب ژانویه است، تولد مسیح دیگه. ولی شما نگاه میکنید اینه که این از 13 دسامبر همینجوری تاریخ داره میاد تا 6 ژانویه که نمیدونم بخشی از مسیحیان ارامنه اون رو در حقیقت روز تولد میدونن. یعنی تنها جریانی که تو این دینا یه ذره میشه به تاریخش اشاره کرد و اعتبار داد،
اسلامه، اونم به دلیل اینکه اومده حکومت رو به دست گرفته و مستقر شده به عنوان یه حکومت، اونم کشورهای دیگه دربارش حرف زدن، میشه از میون نوشته های اینا و اونا و بالا و پایین یه چیزایی رو در حقیقت تخمین زد و پیدا کرد و بگیم آقا در این حدش میشه پذیرفت. گفتم این خیلی خوبه که ما کوروش رو جشن بگیریم، سپاس کنیم، یادمون باشه هویت ماست اینا، ولی این دیگه یه ذره زیادیه به نظر من. وقتی راجع به تاریخ حرف میزدیم، علی عزیزم از بلژیک، این میانیار ما، به من نوشتش که این راجع به تاریخ شفاهی کمتر حرف میزنی، یه ذره راجع به تاریخ شفاهی حرف بزن. این تاریخ شفاهی که تو اصطلاح انگلیسی بهش میگه oral history، ما دو تا از این ناشناخته شده داریم. یکی این در حقیقت آقای احمدیه که افسر نیروی دریایی بوده، بعد از اعضای حزب توده بوده، بعد رفته در اروپا و انقلاب و داستان و فرار و زندگی مخفی و از این حرفا، بعد رفت دنبال اورال هیستوری، تاریخ شفاهی، و آدمای مختلف رو باشون گفتگو کرد، از چریک خونه تیمی بگیر تا شخصیت‌های شناخته شده و کمتر شناخته شده حزب توده، با اینا گفتگوهای مفصل انجام داد و یه چند تا سمینار هم گذاشت در زمینه همین تاریخ شفاهی و راجبشون حرف زد، صحبت کرد اینطور اونطور. ولی یکی دیگه از کسانی که به درستی کار کرد و اون هم کسی نبود جز آقای ایوب لاجوردی که از خانواده بزرگ لاجوردی ها هستن، اونا یک در حقیقت کارآفرین، این روزا انترپرور کارآفرین بهشون میگن، جز کارآفرینان بزرگ ایران بودن. اونا انقدر بزرگ بودن که من یک دو بار راجبش حرف زدم که یک بار که در اثر یه کار تجاری که با این بعد از انقلاب با این جریان داشتم، یکی از این بزرگانشون فکر میکنم اکبر آقا بوده، در هامبورگ بود، در پاسخ به پرسشی که من کرده بودم، یه نامه خوشخط زیبا، بسیار خوشخط فرستاده بود که من بهشون گفته بودم که ما میتونیم کار کنیم تو زمینه تهاتر، جنس در مقابل جنس، لهستان به ما بده کاره، حاضر با ما در این زمینه کار کنه، شما این کارخونه رو داریم، ما هم این دستگاه رو داریم، اینا معتبرن در ساخت این دستگاه ها و این سامانه ها، میتونی باشون کار کنی. و ایشون پاسخ داده بود. در اونجا در اون متن اون نامه یادمه که نوشته بودش که یکی از افتخارات ما اینه که چند تا از ساختمونای شرکت‌های ما، دفتر مرکزی شرکت‌های ما اکنون به چند در اختیار چند وزارتخونه قرار گرفته، یعنی شده یه وزارتخونه. مهمترینش همین ساختمون گروه صنعتی بهشهر تو فیشرآباد، میدون فردوسی که مدی بالا فیشرآباد بهش میگفتن، بعد شد سپهبد زاهدی و بعد شد اینا کردن قرنی و نمیدونم امروز چه بلایی به سرش اومده، ولی جز خیابونای خوب به مرکز شهر بود. اونجا یه عمارت چند طبقه داشتن و تابلوی بزرگی هم بر سر ساختمون بالای پشتبون زده بودن، گروه صنعتی بهشهر، که یه آدم فاسدی به نام چریک پیر، بهزاد نووی، رفت اونجا نشست و اموال بالا کشیدن دیگه، اسمش گذاشتن وزارت صنایع سنگین.
امروز دیگه این وزارتخونه ها وجود ندارن، وزارت صنایع سنگین کوچک اینا همشون شدن وزارت صنایع و معادن و فکر نمیکنم دیگه نمیبینم چیزی بگن به عنوان وزارت صنایع سنگین یا وزارت صنایع کوچک، از این حرفا دیگه نیست، همش شد همون اون موقع سه تا از اینا بود، یعنی یه دونه وزارت صنایع داشتن، یه دونه وزارت صنایع سنگین داشتن که به ازای نووی پوفیوس رفته بود اون بالا نشسته بود، یکی هم صنایع کوچک بود که مدتی برادر اون عادل خانی که یه موقعی سفیر بود در ژاپن، یه موقع رئیس بانک مرکزی شد و یه موقعی معاون اقتصادی وزارت امور خارجه شده بود، برادر کوچیک اون هم اونجا شده بود سرپرست اون صنایع کوچک، در حد وزارتخونه نبود ولی به اندازه اداره کل کارمند و عواب جمعی داشت. توی سالهای 80 درست در پی انقلاب که همه جانشون و پولشون رو ولشته بودن، فرار کرده بودن، صد تا سوراخ قائم شده بودن، این خانواده خصوصا همین شخص حبیب لاجوردی که یک بار هم در گذشته یه کار بزرگی انجام داده بود و رفته بود، چون خودش هاروارد درس خونده بود، خب هاروارد جز دانشگاه‌های بزرگ جهان معتبره، با اونا یه قراردادی بسته بود، یه پولی بهشون داده بود و اجازه گرفته بود که در تهران یه دانشکده هاروارد درست کنه و بذارن مدیریت هاروارد. الان هم هست همون پل مدیریت، میشنوی اسمشو، این همونجاست و به خاطر این دانشکده بود که بعدها یه دزد نابکار دیگری که امام جمعه شیپیشوی بود تو مسجد خلیلی، البته مسجد خلیلی تو خیابون خلیلی دزاشیب، خب تو شمرون جای خوبی بود دیگه، اونجا این مهدوی کنی امام جمعه اونجا بود، امام جماعت مسجد خلیلی بود، پرید اومد شد رئیس کمیته و نمیدونم فلان و بهمان، و بعد رفتن این دانشگاه درست کردن، امام صادق درست کردن، از همین پایگاه دانشگاه هاروارد رو گرفتن و خوردن و بردن و چاپیدن و خلاص استفاده کردن. این یکی از کارهای لاجوردی ها در دوران محمد رضا شاهی بود، دوران آریا مهری. بعد از انقلاب گفتم همه صد تا سوراخ پولش و جونش رو قایم کرده بود، اینا با شجاعت تمام افتاد دنبالش، دوباره رفت به هاروارد، پول مفصلی به هاروارد داد و دپارتمان تاریخ شفاهی ایران رو اونجا راه اندازی کرد و با پشوانه هاروارد رفت با آدمای مختلف گفتگو کرد. نوارای این گفتگوها، ویدیوها وجود داره تو سایت تاریخ شفاهی ایران، میتونید برید تمام این گفتگوها رو گوش بدید، خیلی کار بزرگیه. یکی از شاهکارهای این دوران همین تاریخ شفاهیه که اون سنتی که گفتم همه رو پاره کردیم، عکساشو پاره کردم، نمیدونم چی میخونه شوره اینا، این سنت رو دوباره برگردوندن و حفظ شده. امیدوارم این کارا ادامه پیدا کنه، تو زمینه‌های مختلف ما یاد بگیریم که یادداشت کنیم، یاد بگیریم که سندا رو محفوظ کنیم. حتی یادمه یه فیلمی رو درست کرده بود محمدرضای بزرگنیا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، به نام کشتی آنجلیکا که داستان یه افسر انگلیسی بود، یه گروبان در حقیقه، یه گروبان انگلیسی بود تو بوشه و یه حاکمی در فارس که اون حاکم رو آقای زنده‌یاد انتظامی بازی میکرد و افسر انگلیسی رو پورحسینی زنده‌یاد اجرا میکرد و خلاصه خبر بودش که یه کشتی پرتغالی ها در خلیج فارس غرق شده که توش پر مرواریده و یه گنج بزرگیه و چون انگلیسا اون موقع در جنوب ایران مستقر بودن، حاکم فارس
که دوره قاجاریه، دوره ناصرالدین شاهیه. خلاصه باید تحت نظر افسر انگلیسی یا اون لژیون انگلیسا اونجا اجازه میداشت که مثلا تو دریا کاری بکنه، رفت آمد بکنه و اینا، رفت سراغ افسر انگلیسیه و باش میخواست اخوالش کنه که آقا بیا این کار رو با هم میکنیم و پسر من هست، تو هم هستی، با هم بالاخره پول برمیداریم اینا. و افسره گفت بسیار خوب، ولی من باید اینو به لندن گزارش کنم. و حاکم فارس اصرار داشت آره کی میفهمه، تو 6000 کیلومتر دوری و فلان و بهمان، و بیا بگذر، بیا خودمون همینجا سرته قضیه رو هم بیارین. که گفت نه نمیشه، اگه من این کارو بکنم اونم این کارو بکنه دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. بنابراین این سنت گزارش کردن، سنت نوشتن در اینا ریشه قدیم داره، ما نداریم اینا. این یه بخشی از گرفتاری ماست. بنابراین دعوت میکنم از عزیزان که این تاریخ شفاهی رو دنبال کنید، ببینید ویدیوهاش وجود داره. میتونی به قول علی گو من تو راهپیمایی ها و وقتی میرم ورزش میکنم این گوشیه به گوشمه و اینا رو گوش میدم، مثلا مصاحبهش با اردشیر زایدی خیلی مهمه، من گفتگوهاش با آقای یگانه رو گوش دادم خیلی مهم بود. هر کدومش که نگاه میکنی خیلی خیلی مهم و جالبه. بنابراین با این مقدمه طولانی بریم سر اصل ماجرا و ببینیم که بالاخره با خودمون چند چندیم و کجا ایستادیم. و آی بابا بذار اینجا یه نگاهی بکنیم ببینیم که چه خبره. پس اون لاجوردی قاضی بود چی کارش بود؟ اون نه بابا، اون اولا قاضی نبود، اون یه مدتی رئیس زندان اوین بود، بعد یه موقعی دادستان اونجا بود و یه آدمی بودش که از این عقب افتاده های ذهنی بود. توی لاله‌زار و کوچه مهران و اونجاها لباس زیر زنونه میفروخت و یه آدمی پر از عقده، یه آدم سیاه تباه، حالا جان انسان ها افتاده به دستش. این چی کار میکنه؟ نه هیچ ربطی به این خانواده نداشت، اسم اونم لاجوردی بود.

چشم، این کارم حتما برای آقای علی عظیمی نژادان میفرستم که با آقای فراد کاشانی گفتگو کنه. چشم، این کار رو انجام میدم، بهش اطلاع میدم، اگر امکانش بود حتما این کار رو اجرایی میکنیم. یه نکتم بگم که خبر خوش برای اون دسته از دوستان و علاقمندان آقای شاهین‌پر، امیدوارم بتونه آقای شاهین‌پر اینجوری که صحبت میکرد تمایل داره که برنامه رو مجدداً از سر بگیره. امیدوارم این جمعه بتونیم این کار رو از این جمعه شروع کنیم. اگر این جمعه نشد حتما دوباره جمعه بعد به شما 100% قول میدم اگر اتفاقی نیفته آقای شاهین‌پر رو داشته باشیم، ولی هم فکر میکنم همین جمعه هم بتونیم این کار رو انجام بدیم. و ما برگردیم به اوضاع احوال خودمون. اگر که عزیزان دقت کنن یه چند تا موضوع مهم هست. یکی این که ما یه چیزایی رو الان میشنویم و من چقدر خوشحالم که بالاخره میدونیم این آب لطیف، یعنی چیزی لطیفتر از آب وجود نداره، ولی همین آب لطیف رو اگر شما قطره قطره دیگه، قطره آب دیگه چیه، چه وزنی داره، اگر چیه، اگر آب رو به صورت قطره قطره حتی روی سنگ خارا، سنگ گرانیت که سخت، جز سنگای سخت، سنگای آذری، سنگای آتش فشان، آهن توشه، همین قطره قطره بریزه، در اثر این اتفاق این آب لطیف درش اثر میکنه، حفره ایجاد میکنه. در نتیجه حتی کلام در دراز مدت اثر میکنه و من خوشحالم که این کلمه حکومت اشغالگر یواش یواش داره جاری و ساری میشه. اون موقعی که من میگفتم اینا حکومت اشغالگرن، گفتن نه آقا، مردم رفتن رأی دادن، فلان کردن، اینا اداست، با ادا کار پیش نمیره. ای 200 لعنت بر این تقلید باد. اون داستان چی بود؟ لاک‌پشت و اردکا قصه قشنگیه که بالاخره اونم خواست تقلید کنه و به خاطر تقلید از بالا به پایین پرتاب شد. اما باز توضیح بدم به اون دوستانی که دنبال میکنن مسائل رو. فرض کنید که راجب این مهدی خلجی و آدمهایی مثل مهدی خلجی، مثل رامین پرهام، مثل اینا هر کدومشون با یه نیتی مخالف شاهزاده هستن، ولی از یه طرف دیگه در یه موضوعی همشون با همدیگه یک اشتراکی دارن، مشترکن. اون چیه؟ اون چیزی بهش میگه عادی سازی، من بهش میگم گرد کردن تیزی. تیزی کارو بگیر، سونکشی کنیم، تیزیشو بگیریم. یعنی چی؟ یعنی اگه میگه که گرسنه، میگه بیا من برم نشون بدم توی این آمریکا، تو لس آنجلس چقدر هوملس وجود داره، آدمای فقیر کنار خیابون فرام. تیزی کارو بگیره، در حالی که این هوملسه با اون هوملس که ما تو ایران داریم دو تا هوملس کاملا متفاوت، اصلا با هم قابل مقایسه نیستن. دیدی توی شبکه اجتماعی یه آدمی، یه زنکی فاحشه است دیگه، پیمپ بهش میگه فرنگی، ما بهش میگیم جاکش، میگه برای حل مسئله مسکن و اجاره زنا حتی اگر شوهر دارن
میتونن برن با صاحبخونه، با صاحب ملک رابطه جنسی برقرار کنن، صیغه موقت بشن که به جای کرایش، حتی اگر زن شوهر داره. اینو شما با کدوم فقیر میتونی مقایسه کنی؟ این اون عادی سازیه، این اون گرد کردنه، تیزی کاره. دیدی این میز چیز و اینا برای بچه ها تو خونه ها گوشه های میز و ایت که اسفنج چیزی درست کردن میذارن که اگه بچه اومد کلش به تیزی میز نخوره. اینا هم کارشون، بخشی کارشون اینه که هر موضوعی رو که تو بگی میگه اسرائیل بمب اتم داره، چرا من نداشته باشم؟ تازه اول مکافاتته که باید بری ثابت کنی که آقا اسرائیلیه هرگز نگفت که من میخوام یکی رو نابود کنم. هیچ وقت همچی حرفی نزد. کی گفت من میخوام یکی رو نابود کنم و از بین ببرم؟ اینا از روز اولی که اومدن، از مرگ بر آفریقای جنوبی، نمیدونم فرانسه، اسرائیل، اسپانیا، هر کشور شما بگی، اینا یه روزی یه مرگ بر او گفتن. و دیدیم، یه ویدیو هم دیدیم در مشهد که یه اومده بودن تو همه اربعین و فلان اینا تظاهرات کنن مرگ بر آمریکا بگن، اون خداما اومدن جلوشونو گرفتند و بهشون اعتراض کردن که شما حق نداری اینجا بیا نماز تو بخون برو، از این حرفا نزن. یه موضوع دیگه هم که من خیلی سرش اصرار دارم و به عکس علی افشاری که مده بود راجب انقلاب که انقلاب میکنیم حرف زده بود، بازم توضیح میدم. انقلاب میشود، فعلش شدنه، کردن کودتاست. کودتا میکنن، چرا؟ برای اینکه یه عده دور هم جمع میشن، قصد میکنن یه کاری رو انجام بدهن، یه کاری رو با هم بکنن. تو این کار میکنی، تو این کار میکنی، تو این کار میکنی، نتیجه کار ما میشه این. این کودتاست. انقلاب هیچ وقت نمیتونی بگی از کجا شروع شد، فقط میبینی که شروع میشه. آهنگ داریوش نمیم انقلاب کرد غلطه، شعر شهریار قنبری باعث انقلاب شد غلطه. چرا الان نمیشه؟ شهریار قنبری از بعد از انقلاب ده ها سروده درجه یک داره، چرا پس هیچ حرکتی اتفاق نمیفته؟ بنابراین ما یکی از گرفتاری های ما این داستان تشویش اذهانه، به جای تنویر، به جای روشن شدن، دنبال تشویش، ایجاد تشویش و در حقیقت همه چیزو در هم و برهم کنی، نفهمه طرف چه اتفاقی داره براش میافته. امروز دلار شد 198,000 تومان. اینا همه بازیه. دلار نمیتونه 198,000 تومان باشه. دلار خیس کرده برای 250,000 تومان. اینا یه مقدار دلار دارن، این ورانور دلار میتونن وارد کنن. اون روزم که راجب این تشدید گفتم، من انتظار داشتم که این، میدونی که ایران 7 کشور پیرامونش هستن، بس بنابراین 7 گذرگاه داره. حالا هر کدوم از این کشورها ممکنه که 2-3 گذرگاه داشته باشن، پس بنابراین 7 نیست، بیش از 7 گذرگاهه. من فکر میکردم این آقای بسند روی این موضوع حرف خواهد زد، ولی دیدم متاسفانه حرف نزد.
و فقط گفتش که ترک یعنی تراکنش‌های بانکیشون رو دنبال میکنم، مختل میکنم، اگر مسئله‌ای باشه از اونجا همه چیز رو دنبال میکنیم. اما آیا واقعا این یه موضوعی هم بودش که دوباره اینم بگم، چون تو برنامه آقای آلبرت در کامنت ها حتما میبینید شما یا خواهید دید، گفتم که این حکومت، یعنی مدتی دارم میگم که این حکومت هیچ نمونه‌ای در تاریخ نداره. یک کسی محبت کرده بود، پاسخ داده بود که چرا دوره محمد، نه اون دام مثل اینا نبودن، اونام یه نظم و قاعده‌ای داشتن برای خودشون، مثل اینا نبودن. شما الان نگاه کنید ببینید که وحشیگری تا به کجاست، هر روز روز دو تا اعدام داره و شمرده بودن، گفته بودن که در مجموع دو نمیدونم چند تا کشتی زدن اینا در تمام طول مدت بعد از این جنگ فلان، روزی دو تا و شش دهم، از یعنی از دو تا و نصفی یه چیزی بیشتر کشتی زدن، کشورهایی رو زدن که باشون روابط حسنه داشتن، مثل امارات. امارات مرکز پولشویی اینا بود، مرکز فساد اینا بود. دیدی با اماراتی ها چه کردن دوره محمد؟ هیچ وقت این کارها رو نکردن که. کجا این کارها رو کردن؟ اینا مثل و مانند ندارن، چون حکومت ها معمولا دست آدمایی است که بالاخره هدفی دارن، نمیدونم یه موضوعی رو دنبال میکنن، اینا هیچی ندارن، نه شرف دارن، نه آبرو دارن، نه هدف دارن، نه موضوعی رو دنبال میکنن، یه مش جاه طلب چی آخر زمانی هن. منتظرن که امامشون بیاد و نجاتشون بده. من واقعا از این آقای ترامپ تعجب میکنم. دوباره راجع به مشقوا حرف زده و مشتواره چی اسمش، که این هم نمرده بود، شاید هم هست و نصف چپش زخمیه. چرا؟ و بعد خودشم سرانجام میگه که اگرم مرده اینا خیلی نقش خوبی رو بازی میکنن. آخه عزیز من، یارو میگه که من رفتم، پزشکیان میگه رفتم با مشتبه 7 ساعت نشستم حرف زدم. کی میتونه بره 7 ساعت بشینه با یکی حرف بزنه؟ چرا؟ میتونی بری ورق بازی کنی، نمیدونم تخته بزنی فلان اینا، آره وقت به بتالت بگذرونی، آره میشه، تفریح میکنی، بتالت چرا؟ تفریح میکنی، چلنج میکنی یه کسی رو، ولی یا پول میگیری، میبری، میبازی، اونا ثانویه، ولی اون چلنجش، اون مبارزه‌ای که میکنی، برای تقلایی میکنی، برای بردن، نباختن، اینا خودش یه حس دیگه. 7 ساعت بریم بشینیم با یه نفر حرف بزنیم، چقدر مگه حرف داری بزنی؟ این نشون میده که این یارو وجود نداره و این قصه داره میبافه برای ما. این که یارو پسر، من با خودم فکر میکردم که مقایسه دیگه، اثر، همه آدم ها یه اثری از خودشون جا میذارن دیگه در قالب فرزنداش. بچه های شمخانی رفتن تو کار آب و اجدادی، بلم و قایق و لنج و از این چیزا، صاحب کشتی هن دیگه، خطوط کشتی رانی. پسر فیلد مارشال ما که کشتش پدره، کارش چی بود؟ قاچاق سیگار.
اونا یک شرکت کشتیرانی را انداخته بودن، پول میگرفتن، قایق جا به جا میکردن، قاچاق میکردن، هر کاری میکردن. قاچاق سیگار که شغل نیست که. این فیلد مارشال ماست و اثری که از خودش جا گذاشت. نمیگم اون بهتر از اینا ها، ولی وقتی در مقام مقایسه برمیای یه چیزایی رو خب پیدا میکنی دیگه، میبینی بابا اونا بالاخره کوچه ها میپوشیدن، یه ذره سیویل تر بودن، شهری تر بودن. هیچ وقت یادم نمیره، هست ویدیوهاش هست، گاهی منتشر میشه توی صفحات مجازی، مناظره های این در اوایل انقلاب. اومده بود با مثلا یه آدم حرافی که استاد پولمیک بود مثل بنی‌سعد، میخواست با اون مناظره بکنه، یا بهشتی یا کیانوری، اینا اساتید پولمیکن. بعد این یارو اومده بود با اینا بشینه مناظره بکنه، یه آدم لوده، یه آدم مسخره است، هیچکی هم جدیش نمیگیره، هیچ کس هیچ وقت این رو جدی نگرفتن، نه مقامات پایین نه مقامات بالاتر. یه زائده است، هیچکی بی خودی سوار شده و پیادم نمیشه، اینقدر بی ارزشه که وقتی گاهی اسرائیلیا یه لیستایی بیرون میدن، یه حرفایی میزنن راجب اینا، نقش اینا در برنامه، میبینی اسم این نیست اصلا، اسم رضایی تو اون لیست کشته ها وجود نداره. این هم از نکات بامزه این قضیه ماست. اما داستان بنزین و اینکه مردم رو سرگرم یه داستان دیگه بکنیم با ایجاد یه بحران، یه بحران دیگر رو بریزیم زیر فرش، اینا سال هاست به این کار مشغولن، با ایجاد یه توطئه، با ایجاد یه بحران سعی میکنه اون بحران موجود رو کمرنگش بکنه و با پررنگ کردن یه بحران دیگه اون رو ببره از اذهان دور. اما چرا جامعه نسبت به این جریانات عکس العملی که من تو منتظرشیم و صورت نمیده؟ دیدم یکی دو جا راجع به این که بعد قیام کرد و نمن فلان کرد حرف زد، اما واقعا این آدمی که این حرفو میزنه خودش حاضره بره جلوی گلوله و باعث با رشادت این حرفا رو بزنه؟ هر وقت ما باید از خودمون شروع کنیم، هر وقت من تونستم برم و جلوی گلوله بیستم حرفامو بزنم، میگم آقا من کردم، شده، شما میخوای بکنی میتونی انجام بدی. ولی اینکه همین جوری بی خودی یکی رو بنزین جلو، این به نظر من نه تنها شدنی نیست، بلکه این هم در جهت همون داستان تشویش اسانه. یه نکته دیگه داستان یوتیوب و باز شدن یوتیوب، و چون الان یه اتفاقی دارم میبینم تو لاگ همین کانال یوتیوب که تعدادی بیننده از ایران وجود داره، به همون تعداد 2-3 برابر سایبری ها هستن، کسانی که بارها ویدیوهاش رو منتشر کردن، نشون دادن که اینا شغل ندارن جز این که بیان کامنت بذارن،
نمیدونم دیسلایک کنن، از این کارهایی که متداوله. من کاملا برام روشنه. حتی در قالب زنده باد رضا شاه دوم، زنده باد رضا پهلوی، حتی تو اون قالب میاد، ولی هدفش تشویشه، هدفش ایجاد اختلال در روند اندیشه. خواستم اینم در میون صحبت‌ها بهش اشاره کنم. اما اتفاق جالبی که افتاد این سفر رئیس CIA به روسیه پوتین و دیدارش با مقامات، این برای چی رفت اونجا؟ هدفش چیه؟ میخواد چیکار کنه؟ چون درست بعد از داستان آقای بسنت راجب تحریم و فشار تحریم، این سفر شروع شد و ایشون رفت به مسکو. به باور من حتما موضوع در ارتباط با همین وضعیت تحریم و ایران و بعد هم اوکراینه، چون روسیه پوتین زده به سیم آخر و پهپادهای انتحاری رو میزنه تو مراکز خرید، تو خونه سالمندان، کودکستان، مراکز نظامی و نمیدونم صنعتی و اینا نیست، مستقیم به مردم آسیب میزنه. بنابراین یکی از دلایل سفر رئیس CIA اینه که به این موضوعا در حقیقت اهداف آمریکا رو تو این زمینه ها برای روسا معین کنه و توجیهشون کنه. سخنگوی نیروهای مسلح گفته که رسانه‌های فارسی زبان در بانک اهداف نظامی ما جای می‌گیرند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مصاحبه تلویزیونی با خبرگزاری دفاع مقدس مدعی شد رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور مستقیماً به موساد، CIA و سازمان‌های اطلاعاتی دشمن متصل هستند. چرا باید متصل باشن؟ اتفاقاً قالب اینا به شما متصلن. نگاهی به کانال شهرام شینشین بندازید. این به CIA و موساد و اینا وصله یا به بیت وزارت اطلاعات؟ اینا همه در جهت تشویش اذهانه. ابوالفضل شکارچی که در حقیقت سخنگوی نیروی مسلحه میگه که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به این بنگاه‌های خبرپراکنی به عنوان رسانه نگاه نمی‌کنند، به کسانی که این رسانه‌ها در این رسانه‌ها کار می‌کنند را عنوان سربازان صهیونیست آمریکا می‌بینیم، حتی می‌شود آنها را در بانک اهداف نظامی خود پیش‌بینی کنیم. خیلی لاف می‌زنند اینکه همه رو میزنیم و نمیدونم اگه تو همکاری کنی پس تو داری به ما موشک میزنی، ما حق داریم به تو موشک بزنیم. اینا لافه، اینا اون توانی که القا میکنند و ندارن، واقعا ندارن ها، یعنی اصلا شوخی نمیکنم. هر چی داشتن همینایی بوده که دیدی، چیزی بیش از این ندارن. حتی ترامپ گفته که ما داریم از بالا همه چیز رو رصد میکنیم، رفت آمده پیداست، کی کجاست رو میدونیم
ولی نمیذاریم اینا به اهداف شومشون دست بدن. و درست میگه، میگه اینا اگر که بمب اتم داشتن حتما استفاده میکردن. این که عده‌ای میگن که اینا نمیدونم بمب اتم از پس از نمیدونم شوروی گرفتن، اینا همه دروغه. چرا؟ که اگه داشتن حتما در این داستانه ازش استفاده میکردن. ندارن، هم چیزی ندارن، تقلام میکنن به دست بیارن، ولی نتونستن تا حالا چنین کاری رو بکنن. خیلی هم تلاش میکنن که بتونن در حقیقت برسن به بمب کثیف، ولی نتونستن. چرا نتونستن؟ چرا من میگم نتونستن؟ چون اگر داشتن حتما استفاده میکردن. ندارن، ندارن، چیزی وجود نداره. اینا نمیتونن این کارو به درستی صورت بدن. بذار این رو ببینم، برمیگردم با هم ادامه بدیم. این مهمه.

یه موضوعیه که به نظر من مهمه بهش دقت بکنیم. ببینی که اخیراً این آقای صالحی کیه که رئیس وزیر فرهنگ و ارشاده، گفته که ما باید قدر این هنرمندان مثل فلان رو بدونیم و اینا باید راه پیدا بکنیم که اینا بتونن برگردن. آقای عباس صالحی گفته که این وزارتخانه فهرستی از چهرهای شاخص و نام‌آور ایرانی خارج از کشور تهیه کرده، نایش از 100 نفر را برای بررسی و رفع موانع احتمالی بازگشت آنها به فرایندهای مربوطه فرستاده است. ببینید این حرفا قابل اعتبار نیست، هیچ قابلیتی نداره. چرا نداره؟ واسه اینکه یه دوگانه اونجا وجود داره. به همین دلیل من معتقدم اون اصلی که میگه بوناپارتیز در ایران حتما باید یکی بیاد فلان و این حرفایی که مهدی قلجی، رامین پرهام اینا میزنن، اینا پایه و اساس جدی نداره. برای اینکه ما در ایران ارتش نداریم، ارتش منحل شده، یه سازمان عقیدتی وجود داره و اینا از 100 تا فیلتر عقیدتی هر روز عبور میکنن، گاهگاه اینا رو امتحان میکنن، ترفند میزنن، به قول سرکورستوا پلتیکای جدید بهشون میزنن تا ببینن که واقعا اینا وفادارن یا وفادار نیستن. کاملا قربال شده، تخم همه رو کشیده. اینکه یه رضاشاهی پیدا میشه و یه اینطوری میشه و یه اینطوری میشه در اینجا وجود نداره، همچی اتفاقی نخواهد افتاد. چرا؟ برای اینکه ارتشی وجود نداره. اینه که اشتباهه، من میگم چرا چشم نمیبینه. حالا بهتر شد. و اون اتفاق نخواهد افتاد، موناپارتیزم و اینا در ایران شکل نمیگیره و موضوع پیچیده تر از این حرف هست. الان در حال حاضر اون چیزی که داره مملکت رو میگردونه اون همون شعام شورای عالی امنیت ملی که متشکل از یه مش بچه پاسداره، چار ولگرد دیوس یادت نرا، اینا همونان، اینا کسانی هستن که همینایی که هستن، کسانی هستن که خمینی قصد کرده بود که اینا رو اعدام کنه به عنوان خیانتکار در جنگ عراق. محسن رضایی همونیه که داستان جنایت کربلای 4 توی زندگیش ثبت شده و بعد اومد گفت عملیات فریب بود، هزاران هزار جوون رو به کشتن داد، اسمش گوش عملیات فریب. حالا کی رو فریب داد؟ فقط بچه های خودمون رو فریب داد، صدامیا رو فریب نداد. اونا کنترل اوضاع رو دارن، اونا هستن که تصمیم میگیرن. در مورد این یارو حرفایی که میزنن باید برگردیم جنگو تموم کنیم فلان کنیم، تفاهم نامه خوبه اینا، آره تفاهم نامه خیلی خوب بود، باها راجبش گفتم، بله اون شعره گو از گفته خود دلشادم. و فاش میگویم از گفته خود دلشادم.
و همیشه گفتم

0: بهتون پس میدیم، محاصره رو ور میداریم. الان میبینی که سوریه رو پاک پاک کردن و گفتن هیچ تحریما هیچی نیست، برگرده به بازار جهان. و یه آدم داعشی سخت فلان رو کوچه‌وا تنش کردن، پوتین رو از پاش در آوردن، کفش ورنی پاش کردن. و اینی که ما رو از سوریه میترسون، میبینی که سوریه توی مسیر دیگه افتاده. از اینجا به بعد بر عهده رهبران و مردم اون کشوره که چه نقشی رو بازی کنه. ما رهبران خوبی داشتیم، اما مردم در چاله فریب افتادن در 57، فریب خوردن. خمینی یک کذاب بود، یک دروغگو بود، فریب داد، همه رو فریب داد. بزرگترین اندیشمندان جهان رو فریب داد. کارتر گفت من در او رو در قامت یک سنت، یک مقدس، یک آدم مثل سن پاتریک، سن فلان اینا، من اونو اونجوری دیدم. فکر نمی کردم یه آدمی در 90 و چند سال، در 80 سالگی اینقدر جاه طلب و در حقیقت آدم صفاکی باشه. باورم نمی شود. بفهمی جانم، بفهمی.
1: درود بر شما جناب ازیهانی.
0: درود بر شما، در خدمتم جناب.
1: خواهش میکنم، فقط برای اینکه کیفیت برنامه بهتر بشه باهاتون تماس بگیرن، عدد آخر شماره تلفنایی که گذاشتین توی کادر نیست، مردم از کجا بدونن؟ 0119
0: راست میگی، حق با تو.
1: اینو تنظیم بله، مرسی، ببخشید مزاحم شدم.
0: باش، حق با شماست. چرا اینطوری شد؟ راست میگی، سایزش مناسب نیست. بذار این عکس رو با عکس قبلی عوض کنم، شاید که کمک کنه. گرچه که زیاد فرقی نمیکنه، ولی خب حالا شما میگید اینجوری، ما میگیم چشم.

خیلی خوب، بذار اینو عوض کنم، برمیگردیم با شما خواهیم بود. عرضم به حضورت که اینو بزنیم، بعد اینو بزنیم، بعد اینو بزنیم، بعد اینو بزنیم، بعد اینو بزنیم پایین، بعد این عکس رو با این یکی در حقیقت عوض کنیم. آره، حق با شما بود. بنابراین این هم هستی. حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته. خوب شد که گفتی و من دقت نکردم.

خیلی خوب، چشم. راجب علی کریمی پرسیده، میگه این داستان علی کریمی چی؟ بمبازی، بمبازی و نفهمیدن، نشناختن دشمن. علی کریمی یک ورزشکاره، ورزشکارا غالبا محبوبن، مردم بهشون علاقه دارن.

و بالاخره تو جایی علی کریمی اومد سمت شاهزاده، خیلی همه خوشحال شدن، ولی حالا میبینی که یواش یواش داره یه جوری دیگه حرف میزنه. البته نقد کردن کار درستیه. من با این آقای بهرام فرخی که در ایتالیا هست هم سر این موضوع مسئله دارم. ایشون هم مطالبی می نویسه و گاهی من مطالبشو پخش میکنم، گاهی هم نمی کنم. سر این موضوع با هم اختلاف نظر داریم. من میگم که خوبه نقد کنیم، مثلا شاهزاده رو نقد کنیم، بگیم آقا اینجاش غلطه، بهتر اینطوری باشه. اما اگه تمام مدت ما فقط بشینیم بجوریم که آقا اینجا اینجوری شد، اینجا چرا راجب خلبانا مثلا شاهزاده هیچ پیام تسلیتی نداد به خلبانا، اصلا باید ببینیم که این داستان خلبانا چی بوده و چرا این اتفاق افتاده و چرا شاهزاده باید پیام بده. خلبانا یه آدمایی بودن، گفتم ما در ایران چیزی به نام ارتش و ارتشی نداریم. اگه ارتشی بودن، با معیار ارتشی کار کرده بودن، تو این شرایط هواپیمای F4 رو سوار نمی‌شدن، F5 رو سوار نمی‌شدن برن، چون F5 ما یه تکنیک 50-60 سال پیشه، مال الان نیست که، هواپیمای قارقارکیه در مقابل این جریانات که امروز وجود داره، F16 35 نمیدونم سوخوی فلان روسی، میگ فلان فرانسوی، اینا تحول پیدا کردن، رادارگریزن، بفرستیم بره امارات. معلوم نیست اینا رسیدن به امارات، نرسیدن به امارات، تو دریا افتادن، برای چی امارات اینا رو گرفته نگرفته، چرا اصلا رو نکردن، چرا الان دارن راجبش حرف میزنن، چه اتفاقی افتاده که الان اینا دلشون تنگ شده برای هوای این خلبانان شجاع رو کردن چیه؟ ما در دوره جنگ، یادی بکنم از دوست خوبم فهد پاشایی نازنین که امکانی رو فراهم کرده من چند تا از این خلبانها رو خودش باشون برنامه های مختلف اجرا کرده، تلویزیون های دیگه برده او برده باشون حرف زده، خلبانی که در اون دوره رفت تا عمق نمیدونم سوریه، از اونجا برگشت و عملیات عجیبی رو برای صدام انجام داد. خب البته میدونیم که دوره پدر اسد، دوره حافظ اسد، دوره جنگ عراق، درسته که هر دوی اینا، یعنی هم صدام هم اسد، هر دوشون بعثی بودن، با اندیشه های میشل افلق اومده بودن سر کار و از بعث عرب رو درست کرده بودن، اما این دوتا با همدیگه سر ناسازگاری داشتن، همراه هم نبودن. به همین دلیل حافظ اسد در تمام دوران جنگ به جای اینکه اون عرق ناسیونالیست عربیش گل بکنه، مخالفت با صدامش زده بود بیرون و اومده بود با پشت ایران وایساده بود و کمک، در حقیقت کمک میرسون، یه جوری اطلاعاتی نظامی اینا کمک میرسون به ایران. ولی این ماجرای خلبانا اصلا معلوم نیست چیه قصه، و تا زمانی که حقیقت ماجرا معلوم نباشه چرا باید شاهزاده نسبت به اینا عکس العمل نشون بده؟ نمیتونیم ما 24 ساعته فوکوس کنیم، تمرکز کنیم، زردبین بذاریم، ببینیم که رضا پهلوی کجا رفت، کجا اومد، خندید، نشست، بلند شد، پاشد، خوابید، بیدار شد، کمکی به ما نمیکنه. نقد خوبه، خیلی کمکه، باید باشه، اما خردگیری با نقد فرق میکنه. این آقای فلانی هم که علی کریمی هم تو این قالب جا میشه،
نق میزنه، کمکت نمیکنه. و این بازی که انجام میده، نم یهو شیفته آخه امید نادان یه آدم معلوم الحاله. بازم میگم اولین بار من با امید نادان آوردم رو صفحه تلویزیون، معرفیش کردم و پرسیدم ازش. اون موقع اون هنوز نمیده بود به سوئد و نمیدونم فلان اینا، ترکیه بود، تازه از ایران اومده بود بیرون با همین نادر و اینا، گروهی که هرانا رو درست کرد، یادش گرامی. اونم معلوم نشد چطوری مرد، مرگ اونم تو حاله از ابهام باقی موند و رفت. ولی نادر بچه خوبی بود، خیلی زحمت کشید. این هرانایی که امروز وجود داره در حقیقت بنیادش رو نادر حسینی گذاشت. البته اسمش نادر نبود، همه دوستاش او رو نادر صدا میکردن، اسم دیگه ای داشت. حالا اسمش چی بود من الان یادم نیست، ولی بعد از مرگش اسم واقعیش، چون پلیس رفته بود تو بازی و پیدا کرده و اسم واقعیش رو میگفتن. به امید گفتم، پرسیدم ازش همون موقع، و چون مدعی بودش که روز عاشورا اینو گرفتن و بردن و زدن و از این حرفا. من استدلالم این بود که این یه عکسی احمد باطبی تو 78 داره که یه تیشرت خونی رو گرفته دستش، و احمد باطبی با بلند کردن اون تیشرته که بعدن یه عکس جهانی شد و بعد همون عکاس رو من دیدم، هم خود احمد با هم بالاخره سلام علیکی داریم و این حرفا، اون عکاس هم بیچاره سرش کلا رفت، قول 10,000 دلار جایزه بهش دادن، عکسو ازش گرفتن چاپ کردن، بعد پولش 2,000 دلار بهش دادن. طرف 5,000 دلار خرج احمد آمریکا، افتاد دنبال بقیه ش، آقا چرا پولمو نمیدی؟ بالاخره نردن دیگه، اونا زورشون بیشتر بود، نیویورک تایمز بود کدوم بود که عکسو منتشر کرده بود، و خب عکس جهانی هم بود دیگه. احمد باطبی تو عکس میگه که من اینو بلند کردم به مردم بگم نیاید، داره میزنه، داره میکشه. بعد احمد باطبی رو گرفتن بردن سرش کردن تو مسترا و اجازه ندادن، صورتش سوخ، پوستاش میسوزه، خیلی اذیتش کردن. بعد او هم دوباره از طریق فؤاد پاشایی و نیروهای کرد میره گرگان، یه دوست دختری داشته، میره گرگان، از زندان میاد بیرون، میره اونجا گرگان، بعد در گرگان تماس میگیره با فؤاد پاشایی، تماس میگیره، فؤاد ارتباطات رو برقرار میکنه، میاد از راه کردستان میاد عراق و میاد بیرون و میاد آمریکا. این امید نادان، اون عکس امید نادان در حقیقت یک تصویر سازیه. اگه نگاه کنید به اون عکس در 88 از امید نادان، همون شبیه سازیه عکس احمد باطبیه. اینا آخوندا استادن در این همانی سازی، تشبیهات قلابی، دروغی، داستان عاشورا، یکی از همین بازیایی است که اینا به درستی بالا پایین میکنن، یه دروغا رو به مردم میفروشن. بعد امید آوردیم اینجا بهش پرسیدیم، گفتیم که عزیز من آخه نمیشه هم چیزی، تو اون شرایط که شما باختید زور عاشورا در تهران در 88، صحنه تغییر کرد. گفتم تو رو اون نیروها میگرفتن، اصلا به کلانتری و کمیته و اینا نمیرسیدی، همون بسیجیا
همون چماغ کشا اونقدر تو خیابون میزدن جنازت هم به زندان نمیرسی. تو چجوری سالم موندی و رفتی تو زندان؟ بعد با زندانبانا با پاسپورت کلکل کردی و بحث کردی و بعدم اومدی بیرون و بعدم زنت هم بهش اجازه دادن بیاد بیرون. خب اینا با هم نمیخونه، با واقعیت جمهوری اسلامی اینا نمیخونه. ایسه طبیعیه که تو تحت شرایطی خارج شدی و بعدها داستان روح الله که او هم همین قربانی 88ه، چون او هم خودش تو روایتهایی که میکرد یه بار گفت من تا 88 خب با اینا همراه بودم، با میثم و خامنه‌ای و فلان اینا هم کلاس و هم مدرسه بودم، بعدن جدا شدم، بعدن فهمیدم که اینا منو گرفتن بردن زندان فلان، به ما فهمیدم او اینا چه جنایتکارایی هن، اومدم بیرون و دارم میگم. همون داستان رولا نشون داد، ویدیوشو نشون داد، خود احمقش هم نشون داد که با یارو اطلاعاتیه نشسته از اون و بهش میگه اینو بگو، بعد این میگه آخه میگه نه تو اینجوری که من میگم تو بنویس بگو، همینا رو تو بگو. اون یارو داره بهش خط میده چی بگو چی نگو. امید نادان یه کسیه که امنیتیه بهش میگه چی بگو، یه آدم ضعیف و نفسه، یه آدم کوچیکه. اول با چهره پادشاهی اومد، بعد چرخید رفت دنبال کوروش بزرگ، بعد گفت اصلا آیت الله خامنه‌ای همون کوروشه، پادشاه ماست، نمیدونم فلانه. علی کریمی یه آدم مغزفندقی، یه آدم جامعه شناس و متخصص فلان که نیستش، یه فوتبال خوب بلده و خیلی هم خوبه، آفرین. اما شما اگر که پنجره خونت بشکنه میری دنبال شیشه بر، نمیری فوتبالیست رو بیاری بگی چون شما خوب فوتبال بازی میکنی پس بیا پنجره خونه من شکسته شیشه شو عوض کن. که گرفتاری اینجاست. یه گرفتاری دیگه اینه که وقتی یه کسی وارد میشه فوری میری صدر میشونی، در حالی که اصلا این اینجوری نیستش که. آدم ها باید تیسف وایسن تا مدارج رو طی کنن، تا یواش یواش اگه عمرشون قد داد برسن به بالا. ما یه ضرب یاری میشونیم صدر مجلس، خب ظرفیت اونجا رو نداره، معلومه که میریزه، معلومه که خراب میکنه. و جمهوری اسلامی در رسوندن این بابا به صدر کار درجه یکی رو انجام میده، بسیار بسیار کارسازه، ابزارهای خوبی رو در اختیار داره. برسونمش به سب، به هر کاری ما بگیم انجام میده دیگه. نگیم هم خودشون بالاخ بندزه خودش خرابکاری میکنه که خودشی بندزن زمین، نیازی نیست ما کاری انجام بدیم. اینم آخرین خبر که این آقای گفته که تمام رسانه ها رو میشه اینطوری زد و نابود کرد. بذار اینم ببینم و

0: دمشون گرم. من واقعا از شما دعوت میکنم تو تلگرام این روشنگران مزدور ستیز رو دنبال کنید، این کاوه نازنین که گاهی هم ویدیوهایی برای ما درست میکرد و میفرستاد، با چند تا کمک چند تا از دوستانش این کانال رو راه اندازی کرده و جالبه که در حقیقت شما هم دنبال کنید. و بذار اینو ببینم یه چیزی گذاشته، اگه بتونم اینو برات پخش کنم حتما خیلی خیلی مفید خواهد بود. بذار پیداش بکنم. آره همین.
1: در رژیم گذشته همه ی همت ها و توجه ها این بود که آدم خانه خوب داشته باشه، ماشین خوب داشته باشه، روابط خوب داشته باشه با
0: در رژیم گذشته
1: مراکز قدرت و زرق و برق ها زندگی رو داشت، راه می انداخت. امروز برعکس شما می بینید که ارزش ها در جامعه عوض شده. دیگه امروز لباس و اتو کشیده و ماشین پر زرق و برق و ماشین گنده تر و خونه گنده تر و و حتی پست بزرگتر و اینها هیچ یکش دلیل افتخار و سند ارزش و جاذبه برای حرکت انسان تو جامعه ما نیست.
0: دیدی چه سرفه ای زد؟ عکس العمل طبیعی ها. بعد امروز تو تلویزیونشون گفته که بله کشورهای منطقه 7 میلیون بشکه نفت صادر میکنن، ما نمیتونیم صادر کنیم. خب برای اینکه احمقید، برای اینکه ارزشها رو تغییر دادی. سال 60 ها میگم اگر برید واقعا برید این کار رو بکنید، روزنامه ها تو کتابخونه های شهرها هست، اگرم نداشته باشن براتون تهیه میکنه. تو هر شهری زندگی میکنی به کتابخونه محلت مراجعه کن، روزنامه های اطلاعات کیهان اون سالا رو درخواست کن، حتما میکروفیلمشو دارن در اختیارت قرار میدن. بخونید مقالاتی رو که خاتمی که در کیهان مشغول بود، سرپرست کیهان بود، و بخونی. همه که لباس تمیز چی نیست، بایستی جنده باشیم، بایستی اینطوری باشیم، لکن صدر اسلام هم این گونه بوده. یعنی کشوندن آدما به صدر اسلام از جنایاتی است که اینا مرتب در طی این سالها انجام دادن و هنوزم در فکر ادامه این حرکت هستن.

پول واضحه که ایران شاهد یک انقلاب خواهد بود. از الان باید در محلات تهران سازماندهی کنیم. و کی این کارو باید انجام بده؟ شما کجا هستی؟ شما همین جایی که هستی، در همین شهر دیاری که زندگی میکنی، بیا گرد همایی تشریف بده، از رفقات دوستانت خواهش. من سالها تو این زمینه ها کار کردم، ویدیو درست کردم، سفر کردم. یه موقع اون موقع تو ویرجینیا بودم، یه دو بار دوربینو کاشتم تو ماشین، رافت دادم، رفتم شهر به شهر، ده به ده، دنبال تظاهرات، به قول خودشون پیکتینگ میگشتم. مثلا فرض کنید که در یک شهرکی، در یک دهی، یارو بر علیه اداره کشاورزی، اداره منابع طبیعی اعتراض داشت، یه تابلو دستش گرفته بود و نمیتونی هم وایسی، راه میرفت سر چهار راه، همجوری از این ور میرفت سه قدمی و دور میزدن و آدم ها بهش میپیوستن. اصلا کارا باید انجام بشه، کاری که فرض کنید شنبه ها تو بعضی از شهرها میبینیم همچنان این تظاهرات ها برگزار میشه. نمیخواد برید تهران این کارو بکنی، نمیخواد برید تو ایران این کارو بکنی. از اینجا هم نمیتونی به ایران بگی چیکار بکن چیکار نکن، ولی اینجایی که هستی، همین جایی که داری زندگی میکنی، همینجا این کارو انجام بده. هر ولو یه نفر، ولو خودت تنها، یه تابلو درست کن، خواسته هات 1 2 3 بنویس. نه داد بزنی، نه فریاد میزنی، همونو بگی دستت سر چهارراهی که جمعیت رد میشه ببیننه. مطمئن باش به جمعیتت اضافه میشه و گسترده میشه، اگر که تداوم داشته باشه، اگر که اراده‌ای در پشتش نهفته باشه. میشه، شدنیه. اینکه از اینجا به ایران نسخه بنویسی که آی مردم این کارو بکنی اون کارو بکنی، نه. اینجایی که هستی، هر جایی که هستی، همونجا این کارو انجام بده. فاعل این فعل خودت باش. در پایان باز هم از شما عزیزان دعوت میکنم روزای چهارشنبه چنین روزی ساعت 9 صبح به وقت کالیفرنیا، یا اگر وقت نداری بعداً در کانال یوتیوب یا در کانال ساوندکلاود یا تو تلگرام میان تیوی فایل صوتی ها وجود داره، برنامه زمینه های گذار به دموکراسی رو گوش بده، کاری از دکتر نوری علا و جمعی از یارانش روزای چهارشنبه. امروز 34 قسمت این برنامه اجرا شد، یعنی 34 ساعت وقت بذاری، چون کمتر از 34 ساعته، چون فهم میکنم حدود 30 تاش 45 دقیقه ای بوده، الان یه 4 تا برنامه است یا 5 تا برنامهش هستش که 1 ساعت و یعنی 70 دقیقه است، قبلا 45 دقیقه است، 45 دقیقه بود الان شده 70 دقیقه. جمع این 34 قسمت رو بزنی 1 ساعت کمتره. میتونی گوش بدید و گوش بدید و اجرا کنید. ما میتوانیم. ولی به هر حال از اینکه دنبال کردی ازت سپاسگزارم. متاسفیم که آقای رضای موصولی یک چهارشنبه‌ای در خدمتش نخواهیم بود، او هم به سفر رفته و امیدواریم آقای شاهین‌پر رو از جمعه در خدمتش باشیم.
همراه ما باشید، میانتیدی رو دنبال کنید، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، از حمایت مالی هم ما رو محروم نکن. بازم متشکر از همه مهرت، حضورت، همراهیت سپاسگزارم. متشکرم. ممنون. مرسی.

میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

با سلام و درود خدمت هم میهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار را من میدن که یک بار دیگه با شما هم میهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه سوم شهریور ماه 1405 و مطابق 25 ماه اوت 2026 819 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خب خدمت شما عرض کنم که پنجشنبه روز بزرگداشت محمد ابن زکریای رازی و روز داروسازیه. میدونید که رازی که یکی از بزرگترین دانشمندان ما بوده، به علت اینکه از نظر علمی نمیتونست قبول بکنه که مرده ها بعد از هزاران سال زنده میشن، به دستور جهلای معروف به علم انقدر کتاباش تو سرش میکوبند که نابینا میشه و بعد یکی از شاگرداش بهش میگه استاد با این علمی که تو داری چرا نمیخوای چشمتو معالجه کنی؟ میگه من همچه مردمی رو نبینم بهتره. و همینطور روز یکشنبه میلاد پیامبر اسلام و ولادت امام جعفر صادقه که این روز رو به همیهنان عزیزم تبریک میگم. بعد من شما عرض کنم که یکی از همیهنان من این برنامه ها رو میذارم رو فیسبوک، یکی از همیهنان عزیز از طریق مسنجر از من خواسته بود درباره سرطان صحبت کنم. ببخشید اینجا شبا سرد میشه، ما تابستانمون رفت. ببخشید درست مثل تابستان زندگیمون که رفت، مثل تابستانمون رفت. بله اینو میگفتم که از طریق مسنجر ازم خواسته بود درباره سرطان صحبت کنم. اگر میخواین درباره مسئله خاصی صحبت کنم لطفاً ایمیل بفرستید. ایمیل من معمولاً زیر برنامه ها باید باشه. چون مسنجر اینقدر پیام از چپ و راست برای من میاد که من فقط واتساپ من ایمیل من روزه 70-80 تا ایمیل من دریافت میکنم. واتساپ هم همینطور. وقتی اینکه مسنجر نیاد کنم اون نمیدونم تلگرام و اینستاگرام نیست، اصلا وقت ندارم. در خدمت شما عزیزان هستم ولی لطف کنید ایمیل بفرستید. خب بریم سر برنامه امروز که این هموطن عزیز خواسته بود درباره سرطان صحبت کنم. سرطان یک بیماری ترسناکه که اغلب به عنوان بدترین بیماری شناخته میشه. سرطان چی هست؟ این بیماری همون که گفتم بیشتر مردم از اسمش میترسن تا از خودش. فعلا قبلا خب از خودش هم بیشتر میترسن. این بیماری عامل اصلی مرگ و میر قبل از 65 سالگی در کاناداست. این روزها افراد بیشتری به سرطان مبتلا میشن اما خوشبختانه بسیاری از آنها بهبودی پیدا میکنه. بیش از 100 نوع سرطان یا تومور بدخیم وجود داره که میتونه در بافت ها و اندام های مختلف ایجاد بشه. در افراد مبتلا به سرطان سلول‌های خاصی به طور بیش از حد و غیر قابل کنترل تکثیر پیدا می‌کنند.
ژن‌های این سلول‌های غیر طبیعی دچار تغییرات یا جهش‌هایی شدند. گاهی اوقات سلول‌های سرطانی به بافت‌های اطراف حمله می‌کنند یا از تومور اصلی جدا می‌شوند و به سایر قسمت‌های بدن مهاجرت می‌کنند. به این می‌گیم متاستاز. ایجاد اکثر سرطان‌ها چندین سال طول می‌کشه. اونها می‌تونن در هر سنی ظاهر بشن، اما اغلب در افراد 60 سال به بالا تشخیص داده میشن. توجه داشته باشید که تومورهای خوشخیم سرطانی نیستند. آنها تهدیدی برای تخریب بافت‌های مجاور یا گسترش در سراسر بدن نیستند. با این حال میتونند به یک عضو یا بافت فشار وارد کنند. آمار سرطان تقریبا 45% از مردان کانادایی و 40% از زنان کانادایی در طول زندگی خود به سرطان مبتلا میشن. از هر 4 نفر کانادایی صرف نظر از جنسیت، 1 نفر بر اثر سرطان جان خودش رو از دست میده. سرطان ریه مسئول بیش از 1/4 از کل مرگ و میرهای ناشی از سرطانه. موارد بیشتری از سرطان نسبت به گذشته تشخیص داده میشه که بخشی از آن به دلیل افزایش جمعیت مسن و افزایش غربالگری. سرطان در سراسر جهان شایع ترین انواع سرطان از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوته. در آسیا سرطان های معده، مری و کبد بسیار شایع‌تر هستند. عمدتاً به این دلیل که رژیم غذایی شامل بخش زیادی از غذاهای بسیار شور، دودی و ترشی است. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا سرطان‌های کبد و دهانه رحم به دلیل هپاتیت و ویروس پاپیلومای انسانی گسترده‌تر هستند. در آمریکای شمالی و اروپا سرطان‌های ریه، روده بزرگ، سینه و پروستات شایع‌ترین سرطان‌ها هستند که بخشی از آن به دلیل سیگار کشیدن، رژیم غذایی نامناسب و چاقیه. در ژاپن مصرف گوشت قرمز که در 50 سال گذشته به طور پیوسته افزایش پیدا کرده منجر به افزایش 7 برابری بروز سرطان روده بزرگ شده. مهاجران عموماً به همان بیماری‌های مبتلا می‌شوند که جمعیت کشور میزبان آنها به آن مبتلا هستند. میزان بقا. هیچ پزشکی نمیتونه با قطعیت پیشرفت سرطان یا شانس زنده ماندن هر فرد خاص رو پیش بینی کنه. با این حال آمار مربوط به میزان بقا ایده ای از چگونگی پیشرفت بیماری در گروه بزرگی از مردم رو ارائه میده. بخش قابل توجهی از بیماران به طور کامل از سرطان درمان می شود. بر اساس یک بررسی گسترده که در فرانسه انجام شده، بیش از نیمی از بیماران 5 سال پس از تشخیص بیماری هنوز زنده هستند. اینجا در شهر ما یک بیمارستان بسیار بزرگ چسبیده به بیمارستان که خودش بزرگ بوده درست شده، فقط مخصوص برای سرطان و اولترا مدرن، بسیار مدرن.
میزان درمان به عوامل زیادی بستگی داره. نوع سرطان، مثلا پیشاگهی برای سرطان تیروئید عالیه، اما برای سرطان پانکراس بسیار کمتره. ببخشید. میزان سرطان در زمان تشخیص و تخمی سلول ها در دست بودن درمان موثر، همه اینا بسیار مهم. پرکاربردترین روش برای تعیین شدت سرطان طبقه بندی TNM هستش. T یعنی اندازه تومور از 1 تا 4، N مرحله وجود یا عدم وجود متاستاز در غدد لنفاوی مجاور را توصیف میکنه از 0 تا 3، و M مرحله عدم وجود یا وجود متاستاز در فواصل دور از تومور رو توصیف میکنه. ببخشید من نمیم که یه دفعه مدام خراب شد. حالا سرطان چطور ایجاد میشه؟ معمولا چندین سال طول میکشه تا ایجاد بشه. حداقل در بزرگسالان 3 مرحله وجود داره. مرحله شروع، ژن‌های یک سلول آسیب میبینن. این اتفاق مکررن رخ میده. به عنوان مثال مواد سرطانزای موجود در دود سیگار میتونن چنین آسیبی رو ایجاد کنن. بیشتر اوقات سلول به طور خودکار خطا رو ترمیم میکنه. اگر خطا جبران ناپذیر باشه سلول میمیره. به این فرایند آپوپتوز یا خودکشی سلولی میگن. وقتی ترمیم یا تخریب سلول پیش نیاد، سلول آسیب دیده باقی میمونه و به مرحله بعدی پیشرفت میکنه. پیشرفت بیماری، عوامل خارجی تشکیل سلول سرطانی را تحریک یا مهار میکنن. این عوامل میتونن شامل عادات سبک زندگی مانند سیگار کشیدن، عدم فعالیت بدنی، رژیم غذایی نامناسب و غیره باشند. پیشرفت، سلول ها تکثیر میشن و تومور رو تشکیل میدن. در برخی موارد میتونن به سایر قسمت های بدن حمله کنن. در طول مرحله رشد تومور شروع به ایجاد علائمی مانند خونریزی، خستگی و غیره میکنه. ویژگی های یک سلول سرطانی، اول از همه تکثیر کنترل نشده. سلول ها علی رغم دریافت سیگنال هایی برای توقف رشد به طور مداوم تکثیر میشن. از دست دادن عملکرد، سلول ها دیگر عملکرد اصلی خود رو انجام نمیدن. جاودانگی یعنی فرایند خودکشی سلولی دیگر امکان پذیر نیست. ببخشید باز. بله. تشکیل رگ‌های خونی جدید در تومور به نام رگزایی. این پدیده برای رشد تومور ضروریه. گاهی اوقات تهاجم به بافت‌های همسایه و سایر قسمت‌های بدن، اینها متاستاز هستند. تغییراتی که در ژن‌های یک سلول هنگام سرطانی شدن رخ میده به سلول‌های نسل بعدی اون هم منتقل میشه. سرطان‌های مختلف، هر نوع سرطان ویژگی‌ها و عوامل خطر خاص خودش رو داره. البته درباره هر سرطانی باید یک برنامه جداگانه داشت. این برنامه امروز به طور کلی صحبت میکنیم. علل ایجاد سرطان، بدن طیف وسیعی از ابزارها رو برای ترمیم خطاهای ژنتیکی
یا حتی از بین بردن سلول های بالقوه سرطانی را داره. با این حال این ابزارها گاهی اوقات میتونن به دلایلی دچار نقص بشن. عوامل متعددی میتونن رشد سرطان رو تسریع یا تحریک کنن. در واقع اعتقاد بر اینه که ترکیبی از عوامل خطر اغلب منجر به سرطان میشه. مثل چی؟ مثل سن و سبک زندگی. سن عامل مهمیه، اما اکنون پذیرفته شده که تقریبا 2/3 موارد سرطان به علت عادات سبک زندگی ببخشید این اکسوها دست من نیست. بله سن بله عادت سبک زندگی در درجه اول سیگار کشیدن و رژیم غذایی مربوط میشه. قرار گرفتن در معرض مواد سرطانزای موجود در محیط زیست مثل آلودگی هوا، مواد سمی که در محل کار با آنها سر کار داریم، آفتکش ها و غیره، اینها هم خطر ابتلا به سرطان را افزایش میدن. در نهایت تصور میشه که عوامل ارثی مسئول 5-15% از بیماری هستند. علائم سرطان. سرطان به روش های بسیار متغیری بروز میکنه، عموما در طول سالهای متمادی و اغلب بدون ایجاد هیچ علامتی ایجاد میشه. علائمی که عرض میکنم ممکنه نشانه های سرطان باشن. در صورت مشاهده یکی از این موارد بلافاصله با پزشک مشورت کنید.

اگر دیدین یک توده قابل لمس، مخصوصا اگر اندازش بزرگتر شده، مثل وجود یک گره در سینه، در زیر پوست، در غدد لنفاوی و غیره احساس کردین، معطل نکنین، بلافاصله با پزشکتون تماس بگیرید. اگر یک خال یا لکه پوستی که از نظر ظاهر، رنگ یا اندازه تغییر میکنه یا خونریزی میکنه، اگر خونریزی بی‌جهت وجود داره، اگر انقباض یا ترشح نوک سینه وجود داره، اگر سردردهای مکرر و شدید وجود داره، اگر خستگی شدید و بدون دلیل داری، اگر کاهش وزن سریع و بدون دلیل داری، اگر علائم مداوم وجود داره مثل سرفه و گرفتگی صدای بی‌دلیل که بیش از 4 هفته طول کشیده، اگر مشکل در بلع یا حالت تهوع و استفراغ، یا یک زخمی دارید که در عرض 3 هفته بهبودی پیدا نکرده، یا اگر دچار اسهال یا یبوست هستید که 6 هفته یا بیشتر طول کشیده، به پزشکتون مراجعه کنید. حالا چه کسانی در معرض خطر هستند؟ اول، استعداد ژنتیکی. بعضی از خانواده ها بیشتر تحت تاثیر سرطان قرار دارند. ژن هایی وجود دارند که افراد را مستعد ابتلا به سرطان می کنند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند. این می تونه در مورد سرطان های سینه، تخمدان و روده بزرگ صادق باشه. عادات سبک زندگی، حتی در افرادی که ساختار ژنتیکی آنها را مستعد ابتلا به سرطان می‌کنه، خطر ابتلا به آن در آینده تا حد زیادی با عادات سبک زندگی و محل زندگی و کار اونها بستگی داره. بعد بیماری، کسانی که قبلا سرطان داشتن احتمال اینکه به سرطان دیگری دچار بشن بیشتره، بیشتر در مرز خطر هستن. 2 عامل اصلی وجود داره: تنباکو، تاباک، سیگار کشیدن مسئول تقریبا 1/3 مرگ و میرهای مرتبط با سرطان است و نه تنها با سرطان ریه مرتبط است. مواد سرطانزای موجود در دود سیگار خطر ابتلا به چندین سرطان را افزایش میده، مثل سرطان های گلو، مثانه، کبد و غیره. رژیم غذایی. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، رژیم های غذایی ناسالم مسئول تقریبا 30% از سرطان ها در غرب و 20% در کشورهای در حال توسعه هستند. 5 مورد مثل کالری زیاد، گوشت قرمز و گوشت‌های فراوری شده، چربی‌ها و نمک و شکر و همینطور مصرف ناکافی میوه‌ها، سبزیجات و غلات کامل. سایر عوامل خطر مهم عبارتند از اضافه وزن و چاقی. این شرایط فیزیکی خطر ابتلا به بسیاری از سرطان ها رو افزایش میده. بعد الکل. هضم اتانول متابولیت های ایجاد میکنه که ژن های سلول ها رو تغییر میده. عدم فعالیت بدنی، ورزش و فعالیت بدنی خطر ابتلا به انواع خاصی از سرطان رو کاهش میده. قرار گرفتن در معرض آفتاب در دراز مدت
میتونه باعث سرطان پوست بشه بر اثر دوز بالای اشعه ماورای بنفش. آلاینده های محیطی مثل هوا، آب و خاک. ببینید به میزان اتومبیل هایی که در شهر حرکت میکنند. دودی که ایجاد میکنن، لاستیک هایی که روی آسفالت خیابون ساییده میشه و به صورت پودر نامرئی در میاد و همه اینا رو ما تنفس میکنیم. خودش اثر خیلی بدی داره. بیماری های قلبی و عروقی، مشکلات تنفسی و سرطان ها تحت تاثیر وجود مواد شیمیایی سمی در محیط زیست قرار دارند. عفونت ها در کشورهای صنعتی 5% از موارد سرطان به عفونت ها نسبت داده میشه. در سراسر جهان این میزان

رادیواکتیو. استفاده از انرژی هسته‌ای خطراتی را برای جمعیت ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، حادثه هسته‌ای چرنوبیل منجر به مرگ و میر ناشی از سرطان‌های متعدد شد. آیا استرس می‌تونه باعث سرطان بشه؟ اکثریت قریب به اتفاق پزشکان و روانشناسانی که به این سوال جواب دادن پاسخشون منفی بوده. با این اوصاف تأثیر وضعیت روانی بر ابتلا به سرطان بحث انگیزه. دانشمندان بر اساس طیف وسیعی از مطالعات تلاش کردند تا تیپ شخصیتی مستعدتر به این بیماری را شناسایی کنند. این تیپ شخصیتی به نام تیپ شخصیتی سی شناخته میشه که تمایل دارن، این افراد تمایل دارن دائما احساسات خودشون رو سرکوب کنن و به راحتی تسلیم بشن. بر اساس آزمون‌های شخصیتی بعضی تحقیقات توانستند تا 40% از سرطان‌هایی را که 15 سال بعد ظاهر می‌شوند را پیش‌بینی کنند. در مورد استرس و افسردگی مشخص شده که آنها سیستم ایمنی را تضعیف می‌کنند که در اصل می‌تونه در ایجاد تومور نقش داشته باشه، ولی با این حال این موضوع هنوز ثابت نشده. افراد مبتلا به سرطان که افسرده هستند و در مطالعات شرکت میکنند ممکنه تمایل داشته باشند رویدادهای منفی بیشتری نسبت به میانگین گزارش کنند که میتوانه نتایج مطالعه رو منحرف کنه. من در نهایت رفتارهای خودتخریبی مانند سوء تغذیه میتونه نشانه خودآگاهی ضعیف باشه. عدم مراجعه به موقع به پزشکم راهی برای ندیده گرفتن سیگنال های داخلی. حالا ببینیم چه کاری میشه کرد برای پیشگیری. اقدامات پیشگیرانه اصلی: اول از همه ترک سیگار. تا حد امکان از قوانین اساسی یک رژیم غذایی ضد سرطان پیروی کنید. بعضی از غذاها اثر ضد سرطانی دارند، در حالی که بعضی دیگر میتونن اثر معکوس داشته باشند. در اینجا چند تا مسئله کلی رو خدمت شما عرض می‌کنم. غلات کامل، حبوبات و سویا، زردچوبه. در حالت ایدئال زردچوبه را با فلفل مصرف کنید که جذب زردچوبه توسط بدن را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. چای سبز، انواع میوه‌ها و سبزی‌های تازه حداقل 5 وعده در روز. نه اینکه 5 دفعه در روز سبزی میوه بخورید، 5 تا چیز مختلف میتونید. سبزیجات مورد علاقه: سبزیجات چلیپایی مثل کلم بروکلی، گل کلم، شلغم، کلم سوئدی و غیره. آلیوم ها مثل پیاز، سیر و موسیر. سبزیجات سبز تیره، گوجه فرنگی، مرکبات مثل لیمو، لیمو ترش، پرتقال، گرپ فروت.

ما به گریپفروت میگیم دارابی میشیم چه. و انواع توت ها، زغالخته، تمش، توت فرنگی و غیره. و تا حد امکان موارد زیر را حذف کنید یا کمتر بخورید، مثل غذاهای پرکالوری، چربی و نمک اضافی، قندهای تصفیه شده و آرد سفید، غذاهای فرآورده شده، گوشت قرمز و گوشت‌های آماده مثل ژامبون، بیکن، سوسیس و غیره. غذاهای مارینه شده، کنسرو شده، دودی، سرخ شده یا فراوری شده. گوشت پخته شده روی شعله باز مثل کباب. خواباندن گوشت در محلولی حاوی از یک عنصر اسیدی مثل آبلیمو تشکیل این سموم را کاهش میده. مصرف الکل. با توجه به جدیدترین مطالعات به نظر نمیرسه که هیچ سطحی از مصرف منظم الکل بی خطر باشه. انجمن سرطان کانادا به خانم ها توصیه میکنه که مصرف الکل خودشون رو به کمتر از یک نوشیدنی در روز و آقایون به کمتر از دو نوشیدنی در روز محدود کنند. حالا میزان نوشیدنی بسته به شماست. یا یک ظرف کوچولو یه نوشیدنی حساب کنید، یا یه لیوان گنده رو یه نوشیدنی حساب کنید، یا یه بطری رو یه نوشیدنی حساب کنید. اون دیگه خودتون تصمیم بگیرید. غذاهای ارگانیک. به گفته بعضی از کارشناسا، میوه ها، سبزیجات و غلات کامل از حاصل از کشاورزی ارگانیک ارزش غذایی بهتری دارند. البته بعضی وقتا هم شمایی که یه میوه ارگانیک میخرین، فقط اون پلاستیک روش ارگانیکه. خود میوهش از همین میوه معمولی رو گشتن تو پلاستیک ارگانیک که دو برابر بود. سایر اقدامات پیشگیرانه. از نظر جسمی فعال باشید. حداقل 30 تا 45 دقیقه فعالیت بدنی روزانه داشته باشید. از خودتون در برابر عفونت‌های مقاربتی محافظت کنید. از تماس با مواد سرطانزا مثل علفکش‌ها و آفتکش‌ها، اشعه و غیره خودداری کنید. دستورالعمل‌های ایمنی روی محصولات رو رعایت کنید. از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آفتاب بدون محافظت کافی خودداری کنید. در صورت استرس یا اضطراب مداوم، راه‌هایی برای مقابله بهتر مثل مدیتیشن، تنفس عمیق، روان درمانی در صورت نیاز استفاده کنید. اگر خاطرات و پریشانی عاطفی دارید که مربوط به یک تجربه آسیب‌زاست، میتونید از روان درمانی که کمک میکنه به کاهش اختلال استرس بعد از سانحه کمک بگیرید. البته مبارزه با سرطان نه تنها به اقدامات فردی بلکه به اقدامات جمعی نیز نیاز داره. کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، طراحی شهرها برای ترویج فعالیت بدنی و غیره. تو همین شهرک کوچولوی ما در شهرک کوچولوی ما شهرداری محل
مرتب کنارهای جاده هر جایی که امکان داره در حال درختکاریه، در صورت که اینجا خیلی مثل جنگل میمونه، همه جا پر درخته، ولی با این حال کناره های جاده رو خاک میریزن، مثل تپه مانند درست میکنن و بعد درخت میکنن. تو همین مسیر از خونه ما تا مرکز خرید که تقریبا 3 کیلومتر کلی درخت داشتن هر دو طرف. بینی من خود سرطانی داشتم، این بینی دوباره سازی شده، وقتی که از سرما میخورم یا از سرما میخورم تحریک میشه دیگه اذیت میکنه. به گذاری نبود خودتون ببخشید. بله اقدامات دیگری که مهمه برای جلوگیری از شروع بیماری با توجه به نتایج مطالعات مختلف، انجمن سرطان کانادا از سال 2007 توصیه کرده که کانادایی ها در طول پاییز و زمستان روزانه 25 میکروگرم یعنی 1000 واحد مکمل ویتامین دی مصرف کنند. این سازمان پیشنهاد میکنه که افرادی که در معرض خطر بیشتر کمبود ویتامین دی هستند، از جمله اشخاص مسن یا افرادی که پوست تیره تری دارند یا افرادی که به ندرت در معرض آفتاب قرار میگیرند، در تمام طول سال ویتامین دی مصرف کنند. مطالعات نشان داده که مصرف کافی ویتامین دی خطر ابتلا به سرطان پروستات، سینه و روده بزرگ رو کاهش میده. در افرادی که در معرض خطر بالای سرطان هستند و فقط در این افراد گاهی اوقات داروهای خاصی به عنوان یک اقدام پیشگیرانه تجویز میشه، به عنوان مثال فیناستراید برای جلوگیری از سرطان پروستات و تاموکسیفن برای جلوگیری از سرطان سینه استفاده میشه. اقدامات قربالگری برای برخی از انواع سرطان تشخیص زود هنگام به طور قابل توجهی شانس زنده ماندن را افزایش میده. در برخی موارد قربالگری فقط به افرادی که سابقه خانوادگی سرطان دارند ارائه میشه. درمان ها درمان سرطان به عوامل زیادی بستگی داره: نوع سرطان، اندازه و محل آن، پیشرفت بیماری و سلامت کلی فرد. معمولا چندین ماه طول میکشه و سپس به دلیل احتمال عود بیماری پیگیری منظم ارائه میشه. بسته به مرحله سرطان 3 رویکرد درمانی امکان پذیره: درمان قطعی، این درمان فقط با هدف درمان سرطان انجام میشه. درمان کمکی، این درمان در کنار درمان اصلی انجام میشه و هدف آن افزایش شانس درمانه. درمان تسکینی، این درمان با هدف تسکین علائم یا طولانی کردن عمر در زمانی که شانس درمان بسیار کمه انجام میشه. درمان سرطان یک چالش مهمه: کشتن سلولهای بیمار و در عین حال حفظ سلولهای سالم. به عنوان مثال، پرتو درمانی سلولهای سالم نزدیک تومور را هم از بین میبره. در مورد درمانهای شیمی درمانی، برخی از آنها بر کل بدن و به طور خاص‌تر بر سلولهای با تخریب سریع
مانند سلول های پوست سر، دستگاه گوارش و خون تأثیر میگذارد. در این مورد عوارض جانبی میتونه قابل توجه باشه. کاهش عملکرد سیستم ایمنی، کمخونی، مشکلات گوارشی و ریزش مو. محققان در تلاشند تا داروهایی تولید کنند که فقط سلولهای سرطانی رو هدف قرار بده. انواع درمانهای پزشکی ممکن: جراحی، در صورت امکان تومور با جراحی برداشته میشه و درمان با پرتو درمانی و شیمی درمانی برای از بین بردن سلولهای سرطانی باقی مانده تکمیل میشه. این قدیمی ترین درمان سرطان و مسلماً موثرترین زمانی است که تومور هنوز به یک ناحیه از بدن محدود شده باشه، بدین معنی که به بافت‌های اطراف گسترش پیدا نکرده باشه. پرتو درمانی با استفاده از منابع مختلف تابش یونیزان بسته به نوع تومور، این درمان اغلب پس از جراحی مورد نیازه. هدف اون از بین بردن سلول‌های سرطانی باقی مانده و جلوگیری از عود موضعیه. این تابش همچنین سلول‌های طبیعی رو از بین میبره. تابش یونیزان با توسط دستگاه رادیوتراپی یا توسط مواد رادیواکتیو که در نزدیکی تومور به بدن وارد میشن، بهش میگیم براکیتراپی، ساطع میشه. در کانادا و ایالات متحده تقریبا نیمی از بیماران سرطانی تحت پرتو درمانی قرار میگیرن. شیمی درمانی شامل تجویز عوامل شیمیایی چه به صورت تزریقی و چه به صورت قرص که سلول‌های سرطانی رو از بین میبره. انواع مختلفی از آن وجود داره که هر کدام مکانیسم‌های عمل و عوارض جانبی متفاوتی دارن. استفاده از آن به بدخیمی تومور، منشأ آن و مرحله رشد آن بستگی داره. اغلب زمانی استفاده میشه که تومور عود میکنه یا متاستاز وجود داره. گاهی اوقات قبل از جراحی برای کاهش اندازه تومور و تسهیل برداشتن آن شیمی درمانی تجویز میشه. هورمون درمانی. هورمون درمانی میتونه به کنترل و درمان سرطان سینه یا پروستات که گاهی اوقات وابسته به هورمون هستند، یعنی رشد اونها میتونه توسط هورمون هایی مانند استروژن یا تستوسترون تحریک بشه، کمک کنه. اغلب با هدف کاهش سطح هورمون های خاص در بدن یا جلوگیری از استفاده تومور از این هورمون ها برای رشد اون انجام میشه. یا جمله رو غلط گفتم، یا استفاده از این هورمون ها برای رشد تومور انجام میشه. ایمیونوتراپی از جمله مواد شیمیایی فعال اصلی در سیستم ایمنی سیتوکین ها هستند، مثل اینترفرون ها و اینترلوکین ها. در بیمارانی که سیستم ایمنی قوی دارند و سرطان آنها هنوز در مراحل اولیه است، میتونیم سیتوکین ها رو برای تقویت عملکرد ایمنی بدن تزریق کرد. علاوه بر این، درمان های جدید ایمیونوتراپی در حال توسعه هستند. این درمان ها شامل تولید واکسنی است که سیستم ایمنی بیمار رو برای مبارزه با تومور تحریک میکنه. پیوند مغز استخوان. این درمان فقط برای سرطان هایی که سلول های ایمنی رو
تحت تاثیر قرار میدن، به عنوان مثال لنفوم ها استفاده میشه. رگزایی تومور فرایندی است که طی آن رگ های خونی کوچک جدید در اطراف تومور تشکیل میشه. این رگ ها به تومور اجازه میدن تا تغذیه و رشد بکنه. تشکیل اونها توسط موادی که توسط سلول های سرطانی ترشح میشه تحریک میشه. چندین داروی شیمی درمانی و هورمون درمانی با هدف متوقف کردن رگزایی به منظور گرسنگی دادن تومور انجام میشه. حمایت روانی و اجتماعی. سرطان تقریبا همیشه تاثیرات روانی داره که در مراحل مختلف متفاوته. تشخیص، درمان، ایجاد تعادل بین زندگی خانوادگی و کار، بهبودی و غیره. اینها تشخیص بیماری اغلب باعث شوک عاطفی میشه. احساس از دست دادن کنترل بر زندگی حتی به طور موقت میتونه ناراحت کننده باشه. همونطور که عدم اطمینان از اون چی که در پیش هست نیست میتونه ناراحت کننده باشه. حمایت خانواده، دوستان یا کمک‌های تخصصی برای مقابله با این آشفتگی‌ها بسیار ارزشمنده. حتی مراقبان هم ممکنه احتیاج به حمایت داشته باشه. کمک‌های تخصصی میتونه انواع مختلفی داشته باشه، مثل مشاوره با روانشناس، روان درمانگر، روانپزشک، مددکار اجتماعی یا پرستار. بله، مطالعات تحقیقات زیادی انجام شده در چندین دانشگاه من جمله دانشگاه تورنتو و دانشگاه استنفورد نشون میده که شرکت در روان درمانی گروهی عموما استرس رو کاهش میده و قدردانی بیشتری از زندگی رو تقویت میکنه و به افراد کمک میکنه تا در زندگیشون معنا پیدا بکنه. همینطور مطالعات نشون میده که در بعضی از بیماران که تعهد شخصی قابل توجهی به روان درمانی دارن امید به زندگیشون افزایش پیده کرده. حالا بریم سراغ رویدادهای مکمل. اولا خدمت رو عرض کنم خیلی مهمه که اگر میخواید از رویکردهای مکمل استفاده بکنید حتما با پزشکتون یا داروسازی که در مرکز درمانی داروی شیمی درمانی شما رو تهیه میکنه مشورت کنید، چون حتی یک گیاه درمانی ساده میتونه روی شیمی درمانی شما و سرطان شما و درمان شما اثر داشته باشه، یا اثر خوب یا اثر بد. در صورت مشورت، شاعر میگه با یه آینه پیش رو بینی، با دو آینه پشت سر. مشورت با داروساز و پزشک بسیار مهمه. بله، این درمان‌های مکمل بیشتر برای بهبود احساس رفاه جسمی و روانی، کاهش اضطراب و استرس، کاهش خستگی، کاهش تهوع بعد از شیمی درمانی، بهبود اشتها و بهبود کیفیت خواب بکنه. چند تاش خدمت شما عرض می‌کنم. طب سوزنی بر اساس آزمایشات بالینی که تا به امروز انجام شده، چندین مطالعه
که توسط سازمان های متخصص مثل مؤسسه ملی بهداشت، مؤسسه ملی سرطان و سازمان بهداشت جهانی انجام شده، به این نتیجه رسیدن که طب سوزنی در کاهش تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی مؤثره. ماساژ درمانی مجموعه داده های حاصل از آزمایش های انجام شده با بیماران سرطانی نشون میده که ماساژ با یا بدون آروماتراپی مزایای کوتاه مدتی رو برای رفاه روانی فراهم میکنه. آروماتراپی به فارسی ما بهش میگیم اچ درمانی، یعنی با روغن های اساسی، ماساژ با روغن های اساسی. من روغن های اساسی هستن که آرام بخش هم هست. من این باعث میشه که آرامش و کیفیت خواب راحت‌تر بشه، خستگی کمتر بشه، حالت اضطراب و تهوع کم بشه، درد تسکین پیدا بکنه و حتی سیستم ایمنی بدن افزایش شده بکنه. بعضی وقتا این نماشاش ها رو خود بیمارستان در خود بیمارستان انجام میشه. اون چیزی که باید بدونیم یک نماشاش هست رسیدیم تخلیه لنفاوی دستی. این میتونه لنف رو که پس از درمان سرطان پستان جمع میشه سباست و تورم دست میشه وقتی که گانگلین ها رو برمیدارن، میتونه برای تخلیه لنف بسیار مفید واقع بشه. ولی اون چیزی که مهمه بغیر از مشورت با پزشکتون یک درمانگر واقعی پیدا کنید. درمانگر واقعی، ببینید بارها اینو توضیح دادم، حالا یه دفعه دیگه هم توضیح میدم. مثلا در اینجا کسی که بخواد طب سوزنی انجام بده یک دوره 3 ساله رسمی پیش دانشگاهی هست که باید انجام بده. ولی مدرسه هایی هستن که میتونن این درس در عرض 2 ماه بدن. فرق میکنه. بله، آرومتراپی هم که گفتم، ماساژ روغن های خوشبو کمک میکنه، هنردرمانی کمک میکنه، هومیوپاتی برای تسکین عوارض جانبی شیمی درمانی، رادیوتراپی یا خانم‌های یائسه که تحت درمان سرطان سینه هستن خیلی مفیده، مدیتیشن خیلی مفیده، رفلکسولوژی کمک میکنه، همینطور چیکونگ. چیکونگ یه ورزش ژاپنی، یه ورزش چینیه که میتونه کمک بکنه. خب وقت ما در اینجا به پایان رسید. برنامه را با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما را به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، خبرهای خوبی نمیرسه، اوضاع خوبی نداریم، کمافه سابق، ولی میدونم که فشار اقتصادی، نبود بنزین، گرانی هایی که در اثر تحریم ها هست و اضافه بر اون توسط ابناء انصار جمهوری اسلامی هم انجام شده، به عبارتی از خودشون میگن به خاطر اینکه جنس باشه و کسی نتونه بخره، به معنای واقعی قحطی بدی در راهه و ما خدا میدونه که چقدر متأثر هستیم. اما عزیزان، ما این راه رو باید به پایان برسونیم. همیشه گفتیم که خان هفتم طبق شاهنامه سخت‌ترین قسمت مبارزه است، ولی آخرینه و این شب صبح خواهد شد. با افتخار برنامه دیگری در خدمتون هستم به همراه دو مهمان گرامی، بانو هیلدا دهقانی عزیز که اولین بار نیست من با ایشون برنامه دارم، ولی در تلویزیون میهن اولین ورودشونه. به شما خوش آمد میگم، بفرمایید به مردم درود بگید.
2: درود بر شما و تمام بینندگان، هموطنان عزیزم، جای به جای دنیا.
1: سپاسگزارم. خوبه که البته ایشون معرف حضور همه هستن، ولی احیانا اگر کسی نمیدونه، بانو هیلدا دهقانی آزاد از اکتیویستای بسیار فعال فرانسوی ایرانی هستن، فعال حقوق بشر، ارتباطات، جایزه چی بود اسمش، جایزه
2: لایسیته
1: رو همراه با برادرشون گرفتن که یک جایزه بین‌المللی هستش، همینطور دبیر نخست بنیاد نوروز و انجمن نوروز و همینطور گروه بین‌المللی ایران مداری. از وجود شما در برنامه بسیار خرسندیم. آقای دکتر احمدی بفرمایید به مردم درود بگید.
3: درود دارم خدمت شما و بانو هیلدا بسیار گرامی و ملت بزرگ و قهرمان ایران.
1: سپاسگزارم. بدون فوت وقت، به دلیل اینکه برنامه یه مقداری دیر شروع شد و آقای دکتر احمدی رو نیم ساعت بیشتر نداریم، بلافاصله میریم سراغ برنامه. آقای دکتر، شعری پخش شد بسیار زیبا و حتی یکی از امام جمعه هم گفتش که این شعر رو من خودم بودم و دیدم که خامنه ای سروده و گفته، و پروپاگاندا درست کردن. طبق معمول از آب گلالود خواستم ماهی بگیرم، ولی این دفعه خیلی جو شد که تایتل برنامه ما همین بود، مثل که حروف اول که پشت سر هم میذارن میشه من خامنه ای هستم زاده شیطان. آیا یه همچین چیزی به نظر شما فقط یه پروپاگاندای رسانه‌ای یا نشون دهنده یه فروپاشی خیلی سریع اون هیمنه جمهوری اسلامی که راجب رهبرانش همیشه انجام میداد هست؟
3: بله، من فکر میکنم که این بخشی از مقاومت مدنی ملت ایرانه که زنان ایران پیشرو این مقاومت مدنی بودن و هستند و خواهند بود و دیگر اقشار جامعه هم دارن عمل میکنن، از جمله حالا رسیده است به شعر و به ادبیات و نمونهش این شعر هست، و اینها از اونجایی که مردمانی هستن نادرست و دروغگو و دروغپرداز، بلا فاصله سعی میکنن که هر چیزی رو که میشنون یا میبینن به خودشون منتسب بکنن و به قول امروزی ها اون رو مصادره بکنن، و این آخوند هم اومد این داستان رو مصادره بکنه. بعد که کشف شد که پایان هر بندی یک حرفی هست که مجموعه اینها میشود این شخص ملعون زاده شیطان است، اون وقت تازه متوجه شدن که چه بلایی به سرشون اومده. اینها بخشی از مقاومت مدنی است. ایرانی ها ببینید با ذوق و ابتکار تاریخی و فرهنگی که دارن در زمینهای مختلف همیشه فعالیت میکنن، شعارهایی که درست میکنن و جوکهایی که حتی درست میکنن، و این روزها با کمک همین AI دارن خیلی کارهای جدیدتر انجام میدن، و این نشون میده که جامعه مدنی زنده است، جامعه مدنی فعاله و در برابر اینها کوتاه نمیاد. من این رو به فال نیک گرفتم، و در این حال نشون میده که طرف مقابل ما چقدر کودن و نادانه، و این هم خودش باز یک برتری است برای ما.
1: سپاسگزارم از شما. و یک پرسش دیگه هم از شما بکنم. اسکات بنت از عملیات فشار شدید اقتصادی علیه جمهوری اسلامی سخن گفته. امریکا هم همزمان ده ها فرد و نهاد مرتبط با نفت و تسهیلات و فعالیت های سایبری ایران رو هدف گرفته. الان بعد از این ماها، بعد از فراز و فرودهای بسیار، آیا در این مقطع واشنگتن واقعا میخواد به دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی باز هم، یا واقعا با شریان حیاتش رو گرفتن از منابع مالی و غیره میخواد حکومت رو هدف بگیره به نظر شما؟
3: حکومت که هدف هست، ولی حالا هدف این است که تغییر رفتار بده یا تغییر پیدا بکنه، بر سر این مسئله من شک دارم. و من فکر می‌کنم کماکان آمریکایی‌ها به دنبال تغییر رفتار رژیم و در حقیقت کنترل بحران هستن. یک مقاله بیزنس کرافت نوردیک منتشر کرده بود اخیراً، مجله‌ای که برای کشورهای نوردیک هست و مسئله مربوط به کانستراکشن و سرمایه‌گذاری و اینها رو در اونجا مطرح می‌کنن و اشاره‌ای که در اینجا شده است بسیار جالبه، که میگوید سقوط ناخالص تولید ناخالص ملی ایران یک چیزی در حدود 6.1% خواهد بود و این یک رقم بسیار وحشتناکی است و به خصوص با مسئله اینکه ایران یک کشور تک محصولی هست، این بسیار خطرناکه برای اقتصاد ایران. کسری شدید بودجه داریم در مملکت، اسکناس چاپ میکنن بدون پشتوانه، محاصره دریایی سبب شده که کمبود کالا پیدا بشه، زنجیره تامین دچار مشکل بشه، کاهش شدید صادرات پیدا شده و تاکنون حدود 144 میلیارد دلار به مملکت خسارت وارد شده. خب رژیم تا کی میتونه اینها رو تحمل بکنه؟ طبیعی است که با فشارهای شدید اقتصادی و خفقان سیاسی که در داخل کشور هست، ما با یک خیزش گسترده مردمی مواجه خواهیم شد. ولی آیا این خیزش مردمی مورد حمایت کشورهای بزرگ جهان هست؟ کشورهای اروپایی و ایالات متحده اساساً نامی از ملت ایران میبرن؟ آیا هیچ حرکتی همونطور که به علیه صدام حسین انجام دادن، همونطور که به علیه بشار اسد انجام دادن، در مورد اینها انجام دادن که به یک اجماع جهانی برسن؟ آیا روابط دیپلماتیکشون رو قطع کردن؟ آیا سفارتخانه ها و نمایندگی اینها رو تعطیل کردن؟ آیا سفیران خودشون رو از ایران احضار کردن؟ ما هیچ کدوم اینها رو نمی‌بینیم. آیا آقای بسنت یا آقای ترامپ اشاره می کنن به ملت ایران؟ البته آقای بسنت میگوید که به ارتشی ها میگوید که شما بایستی سربازان اسلحه خودتون رو زمین بگذارید، ولی به باور من آقای بسنت در معیاری نیست که بتونه یک چنین فرمانی است. این فرمانی است که پادشاه ما یا رهبر ما یا شاهزاده رضا پهلوی صادر میکنن، نه وزیر بازرگانی یا نمیدونم وزیر خزانه دار آمریکا. این است که من فکر میکنم یک نوع سردرگمی در سیاست ایالات متحده نسبت به ایران هست. اروپایی ها کماکان در حال مماشات هستن و هنوز هم فکر میکنن روزنه هایی هست، همونطور که خانم کایا کالاس اخیراً باز دو مرتبه اشاره میکنه که باز ما بایستی درهای دیپلماتیک. من نمیدونم اینا 30 ساله دارن با از طریق دیپلماتیک با جمهوری اسلامی مذاکره میکنن، به جای نرسن تا کی؟ تا شما مثلا یک سده یک قرن میخواین با یه حکومتی مذاکره بکنید، به جای نرسید و این حکومت روز به روز شرورتر بشه، روز به روز به انبار موشکی خودش اضافه. الان اون صحبت 460 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% چه شد؟ اون کجا هست؟ الان دارن صحبت از بمب کثیف میکنن. بمب کثیف شما میدونید که با سوخت معمولی، حتی دینامیت، شما میتونید این موشک رو فعال بکنید، ولی کلاهکش رو آلوده بکنید به مواد رادیواکتیو و این رو بزنید، البته خسارت جانی که وارد میکنه بسیار کم خواهد بود، ممکن است 50 نفر 100 نفر رو بکشه، ولی تشعشعات رادیواکتیو میتونه شهری رو نابود بکنه. خب همه اینها رو دارن تو تلویزیوناشون صحبت میکنن و سالها این حرفا رو زدن، اینها خاموش بودن، اونها اجرا کردن و حالا موندن، فکر کردن ظرف 3 هفته همه چیز رو تمام میکنند و مملکت امن و امان خواهد شد. حالا دیدن نشده. حالا راههای مختلف، الان هم این مسئله بسیار مهمه، تمام شریانهای حیاتی اینها رو دارن قطع میکنن. اما آیا ترکیه حاضر از منافع خودش بگذره یا مخفیانه با اینا همکاری میکنه؟ آیا عراق حاضر است از منافع بسیار زیادی که داره از قبیل از قبل دور زدن تحریم ها یا با اینها همکاری خواهد کرد؟ آیا کشورهای آسیای میانه با اینها همکاری خواهند کرد زیر نفوذ روسیه یا خیر؟
1: همسایه دکتر، عراق به شدت تحت فشار قرار گرفته ها.
3: بله،
1: تحت فشار برای رفت آمد.
3: تحت فشار شدید هستن اینا. الان تنها کشوری که فعلا به طور قطع و یقین رابطه اقتصادی خودشو و پیشتر از این رابطه سیاسیشو با جمهوری اسلامی قطع کرد، کشور کوچک عربی امارات عربی متحده است. ولی اینها باید رسما اعلام بشه، رسما تایید بکنن، اعلام بکنن. ترکیه، عراق، نمیدونم تاجیکستان، ارمنستان، جمهوری باکو و امثال اینها که آقا ما دیگه با اینها همکاری نمیکنیم و ما با جامعه جهانی همگام هستیم. اروپایی ها بایستی تکلیف خودشون روشن بکنن و هنوز این مسائل نیست. الان بازی که ده خوشبین هست، آقا تا سپتامبر میرن، تا اکتبر اینا میرن، چنین میشه چنان. من این رو عرض می کنم که ایجاد ناامیدی بکنم در بین جوانان ایرانی، بلکه شرایطی در مملکت پیدا شده که این شرایط رو ما اگر ازش استفاده بکنیم میتوانیم به عنوان نقاط ضعف اینها و نقاط قوت خودمون برای پیروزی ازش استفاده کنیم. الان یکی از مسائلی که بسیار مهم هست و من با جناب بهبانی هم صحبت کردم، مسئله تقویت ایرانیانیش که به زودی به خیابان خواهند آمد و بایستی حمایت نظامی بشوند، حمایت تسلیحاتی بشوند و دست خالی نمیتونن. مردم عادی هم نمیتونن اسلحه دست بگیرن، توانشو ندارن، بلد نیستن چه باید بکنن. نیروهای لازم است که از خود ملت ایران برای ملت ایران و در حمایت ملت ایران وارد میدان بشوند و الان روی این کار داره سرمایه‌گذاری زیادی میشه، برنامه‌ریزی‌های زیادی شده است و امیدوار هستیم که این بار که ملت به خیابان میاد با پشتوانه بسیار زیاد و با دلگرمی بسیار زیاد بیاد. رژیم نمیتونه به این شکل دوام پیدا بکنه، رفتنی است، ولی کی میره و چه شکل میره مسئله اینجاست که ما بایستی اون رو مدیریتش کنیم.
1: سپاسگزارم از شما. باری هیلده عزیز، وقتی فشار اقتصادی خارجی با تورم سنگین، سقوط ارزش ریال، بحران سوخت، همه با هم همزمان میشه، اون نقطه‌ای که بحران اقتصادی تبدیل به یک بحران سیاسی غیر قابل کنترل بشه، به عبارتی اون قدم آخر بشه، به باور شما کجاست و چقدر زمان داریم تا اون موقع؟
2: اولا که من واقعا خواستم بگم آقای احمدی، من کاملا موافقم با تک تک دلایلی که آوردم برای اینکه بگیم که نمیشه کاملا اطمینان کرد به همکاری غرب یا دنیای آزاد با ما که میخواییم 47 ساله میخواییم براندازی بکنیم و اینها رو از کشورمون بیرون کنیم. و اون چی که به نظر من خیلی مهمه اینه که همینطور که مردممون در داخل می جنگن، ما هم در خارج بجنگیم برای اینکه مجبور بکنیم کشورهایی که درش هستیم. ببینید ماها الان بین 6 تا 8 میلیون ایرانی در کشورهای مختلف جهان هستیم. ما باید افکار عمومی این کشورها رو مجبور کنیم که سیاست مداراشون رو مجبور بکنن و این کمک رو به مردم ما بکنن، وگرنه تمام این بحران‌ها فقط سنگینی روی دوش مردم ما خواهد بود و اون اثری رو که ما منتظرش هستیم نخواهد گذاشت. اولین چیزی رو که ما باید از اینا بخوایم اینه که باید شاهزاده رو، من نمیگم لزوماً به عنوان پادشاه، اما به عنوان رهبر انقلاب ملی، مردم خون دادن اسم ایشون رو صدا کردن در دیما، حق ندارن نشناسن، حق ندارن این شناختی که این اون چیزی که مردم ما خواستن رو جوابشو ندن، جواب مثبتشو ندن، حق ندارن ادامه بدن صحبت کردن با این چی میگن دولتی که هیچ نوع ربطی به این مردم نداره. مردم نشون دادن که و این دولت نشون داده که مردم براش مهم نیست، که کشور براش مهم نیست، بنابراین این دولت نمیتونه نمایندگی مردم رو داشته باشه و بنابراین اونا نباید باش صحبت کنن. ما این کار رو باید ادامه بدیم. کی این اتفاق میفته؟ این اتفاق وقتی این فشار حقیقیه، این فشار واقعا به نظر من یک درجه بالاتر از همیشه است و حتی من توی فرانسه که همیشه مماشات میکنه با اینا، احساس میکنم در این دو هفته اخیر اتفاقاتی داره میفته که یه مقدار جدیتر میتونن باشن، یه مقدار معلوم داره میکنه که اینا جدا دارن میکنن خودشون رو از جمهوری اسلامی، اما خیلی کامل نیست و باید ما مجبورشون کنیم که این اتفاق بیفته. و آخرین مسئله اینه که سربازان ما باید اون موقعی که مردم در خیابان هست خواهند اومد، به خاطر اینکه این فشار نمیشه باهاش زندگی کرد و مردم ما مجبور میشن به این که به اعتراضات دوباره برگردن و اون موقع باید از مردم حفاظت بکنه. این هم جز به اون اثراتی است که بالاخره سه تا ما اینجا به نظر من سه تا چیزایی هستن که خیلی اثر گذارن. یکیشون مردمه، یکیشون نظامیانی هستن که از مردم بتونن حمایت بکنن، و یکیشون خارجیایی هستن که مماشاتشون رو با این دولت قطع بکنن. ببخشید من فارسی میدونیم بعضی وقتا یه ذره سخت. از این لحاظه که من امید هست واقعا، ولی هنوز ما زحمت و کار داریم بکشیم و مردم متاسفانه هنوز سختی هایی در راه دارن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر نتانیاهو اومده گفته که یکی از پسران منو جمهوری اسلامی میخواسته از بین ببره. از اون طرف جمهوری اسلامی یک مستندی پخش کرده که پسر نوجوان ترامپو حتی جایزه هم تعیین کرده چجوری بکشیمش و دختر روبروش به ما آمار داده و چنین و چنان. آیا واقعا وارد مرحله شدیم که شروع کرده به کار کثیف به طور علنی همیشه کرده، ولی برای خانواده های رهبران کشورهای دیگه و اسرائیل یا امریکا یا هر کشور دیگه از این خط قرمز به راحتی عبور نمی‌کنه؟ این یه نوع اساس بیامرا بگیر نیست؟ یه نوع به خطر انداختن مردم ایران نیست؟
3: ببینید، جمهوری اسلامی به درستی میداند که آخرین روزهای حیات ننگین و کثیفش است. تئوری اینها اینه که حالا که ما داریم میریم باید همه چیز رو نابود کنیم و بریم، و بارها گفتن که ما زمین سوخته به شما تحویل خواهیم داد. داستان زمین سوخته در ابتدا برای ایران بود، راجع به ایران صحبت میکردن. الان زمین سوخته رو برای منطقه و جهان دارن استفاده میکنن، یعنی گسترش دادن تئوری زمین سوخته رو. و به همین جهت است که شما میبینید که این موشک پراکنی ها و حمله به کشورهای همسایه و از بین بردن زیرساخت ها، اینها بخشی از دکترین جمهوری اسلامی است. اما آنچه که دارن درباره توسعه تروریسم در کشورهای مختلف و به خصوص در ایالات متحده و جمله تهدید به کشتن فرزند ترامپ انجام میدن، در حقیقت بخشی از همین ماجرایی است که پایان کار رو احساس کردن. و چون اینها عرق ملی ندارن، چون به مسئله ملی توجه نمی کنن و چون ایدئولوژیک فکر میکنن و ایدئولوژی هم به اینها آموخته است که ایدئولوژی بیابانی 1400 سال پیش که اگر کشته شوید به بهش میدید، اگر بکشید هم به بهش میدید، و با این ایدئولوژی اینها یه چنین کارهایی دارن انجام میدن و هیچ ابایی هم ندارن از اینکه اینو مطرحش بکنن. برای اینکه وقتی که کار از کار گذشت، تا کنون یه چیزه رو رعایت میکردن، چون هنوز امیدی داشتند حتی اندک که ممکن است که تحولات پیش بیاد که بمونیم. ولی الان با این وضعیتی که پیش آمده و روز به روز جامعه جهانی داره خودش رو بیشتر از اینها کنار میکشه و منزوی تر میشوند، و به خصوص اختلافاتی که بعد از اون حمله 28 فوریه و کشتن علی خامنه‌ای بین اینها به وجود اومد، رژیم الان در یک مرحله ساختاری شکنندگی هست که 5 مرحله داره معمولا برای فروپاشی رژیم‌های توتالیتر. اینها امروز در مرحله سوم هستن، یعنی مرحله سوم به زودی به پایان خواهد رسید، مرحله چهارم و پنجم به زودی آغاز خواهد. پنجم یعنی دیگه رفتن تمامه، و مرحله چهارم مرحله است که دیگه کنترل خارج شده و کنترل بحران دیگه برای اینها امکان پذیر نیست. مضافاً به این که رژیم امروز با کنترل با بحران هویت مواجه است. شما ببینید یک روزی تمام هدف اینها مسئله حجاب بود و فشار آوردن به روی حجاب. امروز زنان ایرانی با شجاعتی که اصلا در تاریخ بشر بی نظیر بوده، نه فقط در ایران، در تاریخ بشریت بی نظیر بوده که انسانهای پیدا بشن، زنهای پیدا بشن که با درنده خوترین حکومت موجود در بیافتن و پیروز بشن. شما این فیلم ها و عکس هایی که من که ایران نمیرم بیام، احتمالا شما هم نمیتونیم بری، احتمالا بانو هیلدان نمیتونم برم، ولی این فیلم ها که میاد دخترها مثل دخترهای اروپایی مثل آمریکایی دارن لباس میپوشن راه میرن. این شکست ایدئولوژی بود. شما تصور بکنید وقتی که میگوین که فوت پیامبر هست و غیر ذلک، همه راه میفتن برن برای گردش و تفریح، به جای که اینها ایدئولوژی این است که بمانید و عزاداری کنید و مسجد برید و اینا، همه میرن برای، و بعد در تونل که راه بندان شده شروع میکنن به رقصیدن و پایکوبی. این شکست ایدئولوژی اینهاست. مردم از این گذشتن و از اون سو برپا کردن پرچم شیر و خورشید نشان ایران در جاهای مختلف، در روی پلها، بر روی هایوی ها و بسیاری کارهای دیگری که انجام شده، سمینارها و وبینارهایی که در داخل مملکت خارج از کشور هست، نشان از این داره که ایدئولوژی اینها شکست خورده، اقتصاد اینها که شکست خورده. الان مواجه شدن با بحران موجودیت. موجودیت اینها الان در خطر هست. یعنی علاوه بر اون بحران‌های اقتصادی و بحران‌های ایدئولوژیک و اینها، امروز بحران بقا دارن. در این بحران بقا این رو دانستن که شکست می‌خورن و رفتنیان. در این رفتن میگن پس بذار همه چیز رو با خودم ببریم. و این هم نه اینکه فکر کنی که دکترین امروز، این دکترینی است که از 1400 و اندی سال پیش از اعماق بادیه نشینی شبه جزیره آمده. یعنی شما وقتی که رفتید سرزمین رو فتح کردید، شترها رو بکشید، نخلستانها رو آتش بزنید، مردان رو گردن بزنید، زنان و کودکان و دختران رو به اسیری ببرید. این یه ایدئولوژیه، این ایدئولوژی هست. این نوه خمینی چند روز پیش صحبتی که میکرد گفتش که موشک نمیتواند ما را نابود بکند، چون ما یک طرز تفکر هستیم. من چیزی که براش نوشتم، پوزش میخوام از بینندگان شما و از شما دو بانو گرامی، نوشتم دقیقا شما درست فهمید، موشک نمیتواند شما رو از بین برد، ولی آفتابه شما رو از بین خواهد. اون اندیشه بایستی شسته بشه، اون ننگ، اون کثافت، اون تعفن بایستی از بین بره و مبارزه اصلی ما تازه بعد از این شروع خواهد شد. شما بازپسگیری کشور خیلی راحت خواهد بود، بالاخره اینا خواهند رفت. بعد از اون هست که شما باید خرافه زدایی بکنیم. این نسلی رو که اینها شستشو به مغزی دادن، کسانی رو که آمدن و دجالترین حکومت حاکم رو به عنوان اینکه اسلامی هست پذیرفتن، اطاعت کردن و این همه جنایت در اون مملکت، تازه ابعاد جنایت های اینها گوشه‌ایش پیدا شده، اصل اینها هنوز مشخص نیست. حالا اینها که برن، شما میبینید که شاید چند صده کتاب باید نوشته بشه، نویسندگان، پژوهشگران تحقیق بکنن ببینن که اینها چه بلایی هم به سر مردم در آوردن هم به سر کشور در آوردن. و این ابعاد بسیار وسیع است و بنابراین اینها با اون ایدئولوژی دست به هر کاری میزنن و هر چقدر بیشتر بمونن بدتر خواهند شد. مثل گرگیست که شما به شدت زخمیش کردی، تحریکش کردی، این گرگ دیگه میبینه که چاره نداره، بایستی هر جور شده خودش نجات و هر چیزی سرش بیاد رو میخواد بدرد. اینا در این مرحله هستن و طبیعیه کاری که میکنن از دید اون دکترین کاملا طبیعی است و میشه گفت که نیش عقرب نه از راه کین است. اینا طبیعتشون اینطوری است.
1: بسیار عالی. اگه بانو هیلدا اجازه بدم، من پرسش دیگر از شما بکنم به واسطه اینکه سریع تر تشریف میبریم، بعد با بانو هیلدا صحبت خواهم کرد. آی دکتر، امریکا شریانه های مالی نفتی و تجاری جمهوری اسلامی رو محدود کرده و به شدت درآمدشون کاهش پیدا کرده یا به عبارتی حتی نیست شده. یعنی چی؟ یعنی هزینه ها رو نمیتونن تامین کنن. به نظر شما اولویت با، چون باید تقسیم کنن دیگه، باید اولویت بندی کنن، وقتی هزینه نداری اولویت بندی میکنه، به نظر شما فشار اقتصادی مردم ترجیح خواهد داد یا تامین هزینه نیروی سرکوب و کدومش به ضرر حکومت بیشتر؟
3: ببینید، اینها با توجه به اتفاقاتی که رخ داده و به خصوص محاصره دریایی در زیر فشارهای شدید اقتصادی و مالی قرار دارن. الان این مسئله بنزین که پیش آمده، ببینید مملکت امروز روزی 15 تا 20 میلیون لیتر کمبود بنزین داره. این بنزین بخشش رو از امارات وارد میکردن که دیگه نمیشود، بخشش رو از عمان وارد میکنند، از اون منطقه مسندم و جزیره خصب که الان اون هم بسیار گران تمام میشه، و بخشی از عراق بوده که عراق بعد از سفری که اخیراً آقای علی الزیدی کرد به آمریکا اون رو قطع کرده. بنابراین کمبود بنزین در مملکت یه واقعیته. اینها حالا اومدن برای اینکه کمبود بنزین رو برطرف کنن، اولا اومدن مردم رو بادار میکنن که مصرف رو کم بکنن، و در این حال نرخ سرقمی آوردن، یکی برای اینکه فرض کنین 60 لیتر با نرخ 1500 تومان، بعد از اون 100 لیتر نرخ 3000 تومان، بعد نرخ 5000 تومان، ولی در نهایت هدف اینها این است که اساسا نرخ رو بردارن، آزاد بکنن و بگن بنزین لیتر 50000 تومان. خب ببینید الان هم اکنون که صحبت میکنیم بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده، رانندگان اسنپ، رانندگان تاکسی، رانندگان بانت ها، اینها سوخت ندارن، نمیتونن حرکت، اینها خانواده دارن.
1: حتی کامیوندارا یه اعتصاباتی هم داره صورت میگیره، تصویرهایی اومد.
3: بله 2 میلیون نفر هم که بیکار شدن در اثر زدن کارخانه های پتروشیمی و نمیدونم کارخانه های تولیدی دیگر، و یک تعداد زیادی کارگر بیکار شدن برای که زنجیره تامین به دلیل معاصره دریایی دوچار اشکال شده، کارخانه های اتومبیل سازی و صنایع دیگر. بنابراین از یک سو افزایش بیکاری، از یک سو افزایش نرخ بنزین، از یک سو فشارهای اقتصادی، از یک سو که الان دلار شده از 205700 تومان که میرسه به بالاتر از این، نتیجه اینها خیزش مردم خواهد. در اون زمانی که این خیزش شروع می شود، پرسش اصلی اینجاست، مردم خیزش خواهند کرد، در این شکلی است، پرسش اینجاست که آیا جامعه جهانی باز با ملت ایران همراه خواهد شد، یا در وسط کار آقای ترامپ وارد میشه و یک دستور عملی صادر میکنه، چون میبینه که رژیم داره سقوط میکنه، که بله من به این نتیجه رسیدم که اگر این کارو بکنیم بهتر است، که چون من خیلی علاقمنده به مردمم و میخوام مردم کشته نشن. خب شما در یه جای جلوگیری میکنی از کشته شدن 50 نفر، در جای دیگه 50000 نفر رو در 2 روز میکشن. اگر مقایسه هم بکنید عاقلانه‌اش این است که اون رو برید حمایت

0: به جای اینکه هنوز در فکر صحبت و گفتگو خانم کایا کالاس و آقای دبیر کل سازمان ملل نوت‌های آنچنانی بکنند، بیایند به سمت و سوی ملت ایران، چیزی که الان شاید بیش از 20 سال شاهزاده رضا پهلوی داره به اینا میگه، بعد پنبه کردن تو گوشاشون، این پنبه رو واسه در بیارن. صحبت ایشون این بوده که آقا من نه چیزی برای خودم میخوام، نمیخوام فردا شاه بشم، نمیخوام کاری بشم تو من میخوام این مردم نجات پیدا بکنم. این مردم هم خودشون اومدن از من خواستن که من بیام رهبرشون بشم حداقل برای دوران گذار. من الان نماینده این مردمم، بیاید بنشینیم با هم عاقلانه راه حل پیدا بکنیم برای حمایت این مردم. آیا چنین میکنن؟ من تا کنون علامتی ندیدم، مگر اینکه اینها سر عقل بیان و بفهمن که آقا کار این رژیم واقعا به پایان رسیده، به جای اینکه بخواهند یک مرده نزدیک به مرگ کامل رو دو مرتبه احیا بکنن، رساسیتیتش بکنن، دو مرتبه برپا بکنن، دست از این مرده بکشن برن با زنده ها گفتگو بکنن.
1: و این زمزمایی که راجع به FATF شده، اصلا احتمالشو میدین ممکنه که اینا راضی به اونم بشن؟ و اگه راضی بشن الان دیگه اثر خواهد گذاشت؟
0: ببینید شیوا جان، من یه خدمت شما یه داستانی عرض بکنم. ببینید تا کنون صحبت بر سر این بود که سپاه پاسداران با قالیباف و عراقچی اینها در تضاد هستن، درست شد؟ بعد از این صحبتایی که آقای ترامپ کرد، چون ترامپ میدونی که در عین حال با زیرکی‌های خاصش خیلی چیزا رو لو میده که آقا ما رفتیم از طریق آقای نشروان بارزانی با آقای وحیدی که فرمانده کل سپاه صحبت کردیم و با توجه به اینکه قبلا اعلام شده بود که اختلاف نظری بین سپاه و سپاه قدس نیست و با توجه به اینکه فرمانده سپاه قدس هم دوبار به عراق رفته و با آقای بارزانی ملاقات کرده است، معلوم شد که سپاه هم با قالیباف و با عراقچی اینها آماده مذاکره با ایالات متحده هستند. چه کسی در این میان مخالف بود؟ بیت رهبری. بیت رهبری، رهبری که وجود نداره، در دم کشته شد، اونجا اعلام شد ولی بعدها به دلایلی من تو برنامه شما دفعه پیش عرض کردم. بیت رهبری کیه؟ سپاهیان روسوفیل. شما تصور بکنید در سوم ماه جولای زمانی که آقای دیمیتری مدودف اومد به ایران، ختمش رو به اینا داد که شما تنگه هرمز و باب المندب بالاتر از هر بمب اتمی است برای شما. توجه فرمایید 13 اون هواپیمای دومزه روسی وارد شد، هواپیمای توپولو 124 PU. این آمد ساعت 7:30 شب روز 13 وارد شد، ساعت نزدیک 9 شب روز 14 رفت. کجا پرواز کرد؟ به بیجینگ. این هواپیمایی است که بسیاری از تجهیزات توش هست که رئیس جمهور روسیه و فرماندهان عالی مقام وقتی اون تو میرن صحبت میکنن، هم ضد بمب هست، هم ضد تشعشعات اتمی هست، هم ضد امواج الکترومغناطیسی هست. شما هر صحبتی در اونجا بکنید 100% محرمانه میمونه. معلوم نشد این هواپیما چرا آمد و چرا دو روز پیش از اینکه حملات آغاز بشه تهران رو به سمت بیجینگ ترک میکنه. اون جایی که امروز به عنوان بیت ازش دارن نام میبرن، سپاهیان تحت امر کرملین هستند که اونها دارن این مسائل رو اداره میکنن. این سپاه پاسداران هم حریف اونها هنوز نشده، بنابراین جنگ نهایی بایستی بین سپاه پاسداران، مجموعه سپاه پاسداران و سپاه قدس با بیت انجام بشه که اون بخش از سپاهیان طرفدار مسکو هستن و ما هنوز این علامت رو هم نمیبینیم. بنابراین این به این معنی نیست صحبتهای من که ما به بن‌بست رسیدیم، نه، ما در جایی هستیم، در راهی هستیم که روز به روز روزنهای بیشتر داره باز میشه، شناسایی ما داره بیشتر میشه و ما به عنوان ملت ایران به جای اینکه تماشاگر این روزنه ها باشیم، بایستی بازیگر صحنه باشیم، بایستی این موقعیت ها رو بفهمیم، بگیریم، بحث کنیم، ازش استفاده بکنیم و این اتفاق هم داره میافته.
1: بسیار سپاسگزاریم از شما. خیلی دوست داشتیم در برنامه داشته باشیم اتون، ولی خب میدونم که گرفتار هستیم. سپاسگزارم که مثل همیشه دانستهاتون رو با ما به اشتراک گذاشتید.
0: شما سپاس از هیلدا گرامی و همینطور تلویزیون میهن و بدرود جاوید شاه.
1: بانو هیلدا گرامی، میدونیم که امریکا تمام تلاشش رو داره میکنه که جمهوری اسلامی شریان اقتصادیش کاملا قطع بشه، اما در این بیانم چین همیشه این جریان اقتصادی رو برای جمهوری اسلامی باز کرده. به باور شما آیا بدون حالا یا معامله است یا به هر حال کوتاه کردن دست چین این امکان داره؟
2: به نظر من سخت‌ترین قسمت کار این

0: جانی این معامله باید بشه. شما درست میگین به خاطر اینکه واقعا چینی ها اگر در این همکاری وارد نشن، از طریق ما حداقل از طریق امریکا انتظارشو داره نخواهیم دید. متاسفانه اتفاقی هم که میفته هر چی همکاری ها کمتر بشه این مسئله بیشتر طولانی میشه و بیشتر طول میکشه. بنابراین من اتفاقا زیاد ناامید نیستم نسبت به چین، به خاطر اینکه به هر حال بازار امریکا بازار بسیار وسیعی هستش و به نظر من چین نمیاد آینده بازارش رو برای نجات این رژیم تحت شعاع بگذاره. و از طرازی هم کلن مردم ایران هرگز ضدیتی نسبت به چین و حتی شاهزاده هرگز ضدیتی نسبت به همکاری آینده با چین را نشون ندادن که اینو بخوان بترسن از رفتن این جمهوری اسلامی. همه میدونن که اگر مردم ایران و رهبر انقلاب ملیمون کشور رو بگیرن، خب معلومه که از لحاظ ملی توی تبادلات بین المللی مواظب خواهند بود که به کشور صدمه نخوره، که به مردم صدمه نخوره، که ما بتونیم استفاده بکنیم از این مذاکره ها. ولی اینها همه چی رو از دست نمیدن با رفتن جمهوری اسلامی. بنابراین من اونقدر خطر رو در اینجا نمیبینم. خطر رو واقعا یه مقدار بیشتر در همون روسیه میبینم. من کاملا باز موافق هستم با صحبت آقای احمدی و روسیه که داره استفاده کامل رو میکنه از شرایط برای دیل کردن مسائل خودش با اوکراین و با اروپا کلن. از طرفی حقیقتا من تو رسانه های فرانسوی معمولا این صحبت هایی رو که ایشون فرمودن رو سعی میکنم بگم به اینا، به خاطر اینکه واقعا از این زاویه اصلا نگاه نمیکنن. ما تمام این مسائل رو میریم پیدا میکنیم، خبر رو پشت نگاه میکنیم و سعی میکنیم متوجه بشیم و واقعا برای من خیلی عجیبه که اینا به اندازه کافی نمیبینن چه ربطی بین اوکراین و ایران هستش و چه رولی داره روسیه اینجا بازی میکنه وقتی که حمایت میکنن یا کم از جمهوری اسلامی حمایت میکنن یا کم حمایت میکنن از مردم ایران. بنابراین من همیشه سعیم در اینه که بتونم اینو توضیح بکنم بدم و براشون به یادآوری بکنم، ولی خودم چیزی رو که برام هنوز قابل فهم نیست این قالیبافه، به خاطر اینکه به نظر من روسوفیل ترین اعضای جمهوری اسلامی هست و نمیدونم حالا جدیدن خودش رو فروخته به امریکا چی شده، ولی انتظار من واقعا اون نبود. انتظار من اون نبود که این باشه شخصی که بیاد از روسیه بکنه و بره به طرف امریکا. این رو برام جالبه که بعدها خواهیم فهمید که چه اتفاقی و چه قیمتی پرداخته شده برای این خیانت. اونم که یه خیانت و دو خیانت براش فرق نمیکنه. بارها
1: هم
0: ولی آره منم واقعا خطر رو اونجا میبینم و از این لحاظ خطر رو در اروپا میبینم، به خاطر اینکه این وقتی که روسیه ضربه رو روی اروپا میاره میگذاره، اینا متاسفانه نمیدونم، من دموکراسی رو به عنوان تنها مدلی که میتونه جوابگوی حقوق بشر و دولت حقوقی باشه قبول دارم، ولی واقعا این ضعف دموکراسی اینه که کوتاه بین هستن نماینده های این کشورهای دموکراتیک. یعنی در واقع میگم الان سالهاست که ندارن شخصیت هایی که بگن که من میسازم برای 30 سال بعد از خودم، من میسازم برای اینکه آینده ها بتونن استفاده کنن، فقط و فقط برای اون 5 سال، 6 سال یا 7 سالی که رأی داده بهشون شده و رأی بعدیشون فکر میکنن. و الان تنها چیزی که براشون مهمه اینه که همین الان این فشار روسیه کم بشه. و واقعا متاسفم براشون، چون دارن تمام ارزش های یونیورسال دنیا رو زیر پا میگذارن به خاطر ارزش های کوتاه مدت. ای کاش حداقل برای آدم متوجه میتونه بشه وقتی که اینا به خاطر کشور خودشون، ملت خودشون، مملکت خودشون یک سری چیزها رو بتونه بذارن زیر پا. به هر حال مسئولیت ماها رو که ندارن، مسئولیت خودشون رو دارن، ولی کشورشون داره از بین میره. یعنی دیگه این نفوذ جمهوری اسلامی دیگه به ناف امریکا و اروپا دیگه چه شکلی باید از بین ببرن تا اینو متوجه بشن که چقدر در خطر هستش کشوراشون، دموکراسیاشون، ملتاشون. واقعا من نمیفهمم چطور میشه که این همه اینا بی مسئولیت باشن، حداقل برای خودشون.
1: البته بانو ویدا، با صحبت شما بسیار موافقم، اما خب کارشناسان اقتصادی هم اینو توضیح میدن، میگن درسته اقتصاد چین فلان است و بهمان است و دنیا داره میچرخونه، اما همون چینی که اقتصادش داره دنیا رو میچرخونه، گردش همون اقتصادش در امریکای، پولهاش در بانکهای امریکایی. به خاطر همین وقتی جریان به اون سر به زنگاه برسه وای نمیسته و نمی جنگه به امریکا. اما از نظر جهانی خب اروپا طبیعیه، کمترین چیزی که ماها میدونیم که حالا غیر متخصص هستیم، کمترین چیزی که میدونیم اینه که این کشورها همه بدهکارن به ایران، و اتفاقا اگر اعلیحضرت بیاد سر کار، شخص ایشون بیاد، به خاطر اینکه معاملات با پدر ایشون بوده، اینا مجبورن تمام اون بدهی ها رو پس بدن، و خب با این جریانات اقتصادی که دارن بسیار براشون مشکل خواهد بود و طبیعیه که تا حد ممکن جلوگیری میکنم. و ای کاش که ما یاد بگیریم که اول، دوم، دهم مملکت خودمون، مردم خودمون، بعد به دیگران فکر کنیم، چون ما مردم بسیار مهربانی بودیم و هستیم در طول تاریخ، ولی خب دنیای جدید این رو نمیگه. اما حالا به طور کلی هم من به شخصه فکر میکنم، میخوام نظر شما رو بدونم، این جنگ و این مرحله نبرد با جمهوری اسلامی به مرحله پیشرفت از طرف جهانی و اسرائیل و امریکا که به باور من نمیتونه میانه راه رها بشه. چون اگر میانه راه رها بشه، خب همه ترس از این دارن که امریکا دیل کنه با جمهوری اسلامی، اما اولا به نظر من نمیتونه، چون بعد از اون اگر جمهوری اسلامی سر سلامت ببره از این جریان، نه اسرائیل دیگه سوکسی خواهد داشت نه امریکا، چون همه کشورهای کوچیک کوچیک که منطقه میبینن که بالاخره تونست، بالاخره ایستاد، و بلبشویی خواهد شد که غیر قابل کنترل میشه. به باور من این اتفاق نمیفته، ولی خب تا جایی که بشم سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندم. به قول آقای کیان، آقای بیژن کیان، اون دفعه توی جلسه ما ازشون پرسیدیم چرا ترامپ اینجوری نمیکنه، چرا، یه کلمه جواب دادن که من اصلا خودم یخ کردم. گفتن ترامپ نخست ایران نیست، فرست ایران نیست، فرست امریکاست. فرست ایران شاهزاده رضا پهلویه. نتانیاهو هم برای ایران نیست.
0: واقعا کاملا من موافقم و کاملا حتی درک میکنم، ولی با شما موافقم که اینا نمیتونن وایستن وسط را، به چند دلیل. اتفاقا یکی از همین دلایلش چینه، به خاطر اینکه الان چین هنوز با اینکه خیلی قدرت پیدا کرده، با اینکه تمام شناخت های تکنولوژیشون رو بهش دادن،
1: بله
0: ول دادن، به خاطر اینکه خودشون رو فروختن برای کالای ارزون، همه چیشون فروختن، اما هنوز به اون جایی نرسیده که بتونه لید دنیا رو بگیره. اما چیزی بهش نمونده. یعنی اینجاست که امریکا هم به یک جایی رسیده که بنبستش اگر الان اون کار رو نکنه، به زنگارو الان نتونه پیش ببره، اروپا که از بین رفته از لحاظ تکنولوژی و از لحاظ آینده و از لحاظ ایدئولوژی، بنابراین واقعا امریکا هم تا حدی میشه گفتش بهش صادر شده تمام این مسائل، ولی سالهای زیادی براش نمونده که بتونه هنوز بجنگه و جلوی قدرت بیشتر چین رو بگیره. یکی از دلایلش، دلایل دومش دقیقا همونطور که شما گفتین، اسرائیل. مسئله اسرائیل مثل مسئله مردم ایرانه، زندگی یا مرگ، یعنی جمهوری اسلامی آزادی. اصلا جز این چاره ای نداره اسرائیل، هر کی باشه اون بالا. واسه همینه که من اطمینانی که به اسرائیل دارم به هیچ کس دیگه ای نمیتونم داشته باشم. میتونم خوشم بیاد بدم بیاد از چنین رهبرشون، از چنین چه میدونم ایدئولوگشون، میتونم بعضی وقتا وسواس داشته باشم. ما خیلی جنگیدیم نسبت به اینکه مواقعی بودش که یک سری واقعا زیادی از اسرائیلیا سعی میکردن تضعیف کنن کشور رو با مسائل قبیله‌ای، سعی کنن یه قومی، مرسی، خیلی من مسائل قومی سعی کنن تضعیف بکنن کشور رو. ولی خدا رو شکر هم جنگیدیم، هم بعد از 7 اکتبر دیدن که چقدر تنهان تو دنیا به جز مردم ایران هیچکی پشتشون نیست، هم واقعا به جایی رسیده که به خطر افتاده موجودیتشون، بیش از همیشه، همیشه در خطر بوده ولی بیش از همیشه. بنابراین من اطمینانم 100% در اون طرفه، اما 75% هم به امریکا، به خاطر اینکه فکر میکنم که از لحاظ ژئوپلیتیک اونطور که من احساس میکنم مدت زیادی نمونده تا بتونن جلوی اول شدن چین رو بگیرن.
1: و پس اول حساب پس با این حساب طبق صحبت شما اصلا امریکا نیاز داره به ایران آزاد برای مقابله با چین و روسیه، یعنی با یه ایرانی که بتونه باهاش متحد باشه، مثلا
0: متحد باشه، کمک بکنه و کمک به اون ور نکنه.
1: بله،
0: این هم حد مینیمومش اینه که به اون ور کمک نکنه، ولی اگر بتونه به غرب کمک کنه که چه بهتر. مسئله مهم اینه که فعلا اون چیزی که نیاز دارن اینه که قطع بشه رابطه، نه لزومن که کمک بشه بهشون. واسه همینه که یه مقدار به نظر من نمیدونم دقیقا چی میگذره که دستشون میلرزه. آیا فقط مسئله این چی میگن رای گیری ماه نوامبر؟ نمیدونم، بعضی وقتا یک دیوانگی های آدم میبینه که میگه که خب اینم نیست، ولی بعضی وقتا واقعا نمیدونم چیه که دستشون میلرزه. ولی واقعا این اتفاقی که در دی ماه افتاد، ما میاییم، ما پشتتونیم، ما هر چی آدم فکر میکنه مگه میشه همچین چیزی؟ مگه میشه مردم اینجوری ول کردن؟ مگه میشه پشتش رفتن و نشستن و اینا عوض شدن و اینا یه کسای دیگه هستن؟ اینه که من اینجا رو واقعا نمیفهمم چی شد، نمیتونم درک بکنم که چی فکر کردن اینا، واسه چی این کارو کردن، چه شکلی به خودشون اجازه دادن مردم رو این همه ناامید کنن. الان هر چقدر ببینید، من برعکس فکر میکنم، من شنیدم تو این 2-3 روز اخیر شنیدم از امریکایی، از ترامپ و از خزانه‌دار کشور شنیدم در مورد مردم صحبت کردن، در مورد ملت که زیر جنایت های این حکومت هستن صحبت کردن، در مورد جنایت های این چی میگن جمهوری اسلامی صحبت کردن. ولی دردناکه، چون آخرین باری که صحبت کردم بعدش خنجر زدم پشتمون، باور نکردنیه. اینه که یه مقدار مجبوریم محتاط باشیم، مجبوریم بیشتر رو خودمون حساب بکنیم و رو قدرتی که داریم. واقعا ما قدرتمندیم داخلمون، که اصلا برای احمدی آدم میمونه. از دخترامون بگی، از پسرامون بگی، از مردامون بگیم، از پیر و جوونمون
1: مردمی که
0: بگیم.
1: بانو هیلدای عزیز، مردمی که همه دنیا مردم مبارز بودن و هستند، ولی مردمی که بدونن که اون چی بدترین کار انجام میده و با این حال برن، واقعا تعجب آوره. یعنی اصلا نداریم در عصر حاضر.
0: بعدش ببینید، من اتفاقا مردممون رو مبارز نمیدونم. ما مبارز داریم، اما مردممون اونقدر صلح‌جو هستن که اتفاقا یکی از بدبختی های ما اینه
1: بله، که تا امروز کشید،
0: که
1: که
0: تا
1: تا
0: امروز کشید. یعنی
1: نباید می کشید به 8 و 9 ژانویه، نباید
0: بله،
1: اون می کشید.
0: ما مردمی هستیم که رحم بالایی داریم، صلح‌جو هستیم، انسان دوست هستیم و سختگیر هستیم بین هم. بعضی وقتا کم مهر هستیم بین هم، اما کلن آدمای صلح‌جویی هستیم، جنگجویی نیستیم، ولی قدرتمندیم. هنوز که هنوز اینجاییم. خیلی سرمون اومده، خیلی سرمون اومده. ما میبینیم مادر پدرای جاوید نام هم. ما میبینیم بچه های جاوید نام هم. ما میبینیم که چقدر ما توانایی داریم و ما تعدادمون زیاده. 90 میلیون داخل، بین 6 تا 8 میلیون خارج. و الان ببینین، از مهسا به بعد قدرت شاهزاده چقدر بیشتر شده. ایشون
1: دقیقا.
0: همیشه میگن قدرت من از شماست. این قدرتی رو که ماها تونستیم از ایشون بخوایم. ایشون 47 ساله دارن می جنگن، مبارزه میکنن. همه حرفاشون، آدم وقتی گوش میده صحبت های ایشون، 18 سالگی، 28 سالگی، 38 سالگی، 48
1: بله.
0: سالگی، همیشه یک چیز رو گفتن و همیشه برای ایران بودن. ولی ماها کم بودیم، الان خیلی زیاد شدیم.
1: اتفاقا بانو هیلدا به دوستانی که میگفتن وای شنیدی شاهزاده چی گفتن، اون روز میگفتم که شاهزاده، البته به رأی من و به زعم من ایشون رضا شاه دومه، اما به خواست خودشون الان اینجوری صحبت میکنه. ولی بهشون گفتم شما الان دارین میشنوین. ایشون 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش، حتی وقتی که جوان جوان جوانم بودن همین حرفا رو میزد. گوش
0: دقیقا
1: شنوا نبود، وگرنه
0: گوشت شنوانم. دقیقا، یعنی یادمون چقدر کارهایی که کسی نمیدید، کس چقدر کارهایی که هنوز هیچکی نمیدونه
1: بله.
0: اینها رو. من اتفاقا همینطور که شما گفتین، به خاطر اون چیزی که ایشون خواستن، من متاسفانه در سفر هستم، پرچمم پشتم نیست، ولی پرچم تاج دارم رو الان تقریبا 4 ساله تا کردم و پرچم شیر و خورشید بدون تاج خریدم به جاش. پرچم تاجدار من خیلی قدیمیه، از این پرچمایی که هنوز پارچه ایه، خیلی قدیمیه. اما به احترام، و منم بچه، بالاخره وقتی که رهبر، وقتی که فرمانده فرمان میده، منم مجبورم که بگم چشم و اجرا کنم و ایشون رو شاهزاده صدا میکنم. ولی ایشون صحبتشون تغییر نکرده، ایشون عشقشون به ایران تغییر نکرده. و بانو یاسمین همچنین شهبانوی ما که دیگه همه میدونن.
1: حتی شاه تخنور عزیز که چه ملکه زیبایی داره میشه روز به روز. و عجیبی که این خانواده و علل خصوص از خود اعلیحضرت به بعد واقعا از این سلطنت و خانواده سلطنتی بودن به جز از بین رفتن کودکی و نوجوانی و جوانی و غصه و غم برادر و غم خواهر و غم پدر و غم وطن و هموطن هیچی به این آدم نرسیده. یعنی واقعا من لحظه ای که ایشون میگه که من برای خودم هیچی نمیخوام و باور کنین ته دلشونو بری اصلا میخوان پادشاه هم نباشن، کما اینکه بارها گفتن طبیعیه، چیزی نداشته برای ایشون، یک روز خوش ندیدن این خانواده.
0: نه، این فقط احساس مسئولیت، همونطور که شما فرزند پدرتون، من فرزند پدرم، میدونیم که
1: بله
0: این مسئولیت رو چه شکلی به ارث به همون میرسه و خیلی میتونیم راحت بریم پای زندگیمون،
1: دقیقاً.
0: ولی نمیشه. یعنی واسه ما که نمیشه، واسه ایشون ببینین چه سنگینی رو دوش ایشون هستش. من به اندازه کوچیک خودم واقعا این سنگینی رو، وقتی بعضی به من میگن که بابا چی کار داری دیگه، هر کاری تونستی، نه من هر کاری تونستم نکردم، مسئولیت قسم پدرم به پرچم و وقتی که اون نیست، وقتی که اونو کشتن، من باید به عهده بگیرم مسئولیت اون بچه هایی که قرار فردا کشور ما رو بسازن، من باید به عهده بگیرم. و ایشون اصلا من و به همونطور که شما گفتین، خوب که خدا رو شکر که گفتین، شاه دخت نور که چه ملکه زیبایی خواهد بود.
1: من اصلا داشتم مقایسه میکردم در یکی از گفتگوها که ایشون صحبت میکرد با مثلا فاصله یک ماه بعد، اصلا فارسی صحبت کردنشون زمین تا آسمون تغییر کرده بود و میدونم که به شدت تحت آموزش هستن و چقدر خوبه که ما این خانواده رو داریم و چقدر خوبه که واقعا پاسداری بکنیم ازشون. برای اینکه یه زمانی جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد، حتی تا 2-3 سال پیش که تاج‌زاده رو آوردن، اینو آوردن، اونو آوردن، که آره اونم هست، اینم هست. حالا میگفتن اون موقع میگفتن آره آدمایی هستن ولی با فاصله خیلی زیاد. امروز اصلا هیچ کس نیست دیگه، حتی با فاصله زیاد.
0: مردم واقعا حرف آخر رو زدن و به قیمت خونشون این حرف رو زدن
1: دقیقا.
0: و این مسئولیت ماست. میدونین من توی یه انجمنی هستم، و انجمن نوروز شما اسمش رو گفتین، یه انجمنی هست که هم توش فرانسوی هست هم توش ایرانی هست و وکلا هستن یه مقدار. ما انجمنمون خیلی قاطیه بینشون، مثل ایران مداری، بینشون جمهوری خواه هست، پادشاهی خواه هستش. ایران مداری البته ما تعداد پادشاهی خواه بیشتری هستیم، ولی تو انجمن نوروز واقعا خیلی قاطی هستش و چپ هست، راست هست، پادشاهی خواه هست، جمهوری خواه هست. اما خیلی به هم احترام میذاریم و کارمون رو انجام میدیم با احترام به عقاید هم دیگه. معمولا هم من میرم تو رسانه های فرانسوی، اینا همشون میدونن من پادشاهی خواهم، به همه جا هم میگم، ولی این احترامو به من میذارن و میذارن من برم. بنابراین وقتی که از بعد از دیما توی تظاهرات حتی جاوید شاه میگن،
1: بله،
0: و من بهشون خندیدم، گفتم او چی شد جاوید شاه؟ اینا میگن ببین مسئولیتمونه، من پادشاهی خان نشدم ولی جاوید شاه، چون اونجا که گفتن بچه هامون رو مردن برای گفتنش، ما بعد ادامه بدیم.
1: دقیقا. و اصلا بانو هیلای گرامی واقعیت اینه که ما از بس که رنج دیدیم این گونه شدیم. وگرنه من بارها میگم یه لحظه چشتون رو ببندین، فکر کنین ایران آزاد شده و دارین زندگی. آیا اصلا براتون مهم همسایتون چه دید سیاسی داره؟ یا اصلا حتی میپرسین؟ نه، هر کسی از اون مملکت سهم خودش رو خواهد داشت و زندگی خواهیم کرد. اون کسی که واقعا سیاسی میره توی احزاب سیاسی کار سیاسیشو میکنه، بقیه به زندگیشون میرسن. این رنج و حرمان باعث شده الان ما، و از بس که جمهوری اسلامی خائن بین ما وارد کرد، من معتقدم که شخص فراحزبی فقط خود پدر ملت میتونه باشه و بقیه پرچمشون بیرون باشه. من همیشه میگم من پادشاهی خواهم، پادشاهی خاندان پهلوی خواهم، اما به هر تفکری که ایران رو بخواد تجزیه طلب نباشه و اون چهار اصل رو حداقل قبول داشته باشه، خوش آمد میگم و باهاش میشینم صحبت میکنم، مهمونی میرم، هر کاری که لازم باشه. هموطن منه. در نتیجه اصلا مهم نیست واقعا. خود شاهزادم همینو نشون دادن. و حالا من اینجا خوبه اینو بگم، خیلی ها میان حمله میکنن به ما که پاچای خواه الان پاچای خواه بلن بعضیش توی، من میخوام اینجا این توضیح رو بدم. تو هر جمعیتی، تو هر جمعیتی، حتی تو هر خانواده ای، تندرو وجود داره، کندرو وجود داره، میانه رو هم وجود داره. این گریز ناپذیره. حالا اگر پاچای خواه تعدادشون بیشتره، تعداد تندروهاشون هم بیشتره، تعداد کندروهاشون هم بیشتره، تعداد میانه رو هم بیشتره. این واقعا در مقابل یک حکومت من تایید نمی کنم و هیچ تندروی، هیچ فحاشی، هیچ کار غیر فرهنگی رو تایید نمی کنم. اما میگم بیش از حدم روش زوم کردن اشتباهه، برای اینکه در مقابل حکومتی که بچه های مردم اعدام میکنه، به لج مردم میاد جلوی چشم مردم اعدام میکنه و به لج مردم این روزها اتفاقا بیشتر فعالین 18 و 19 دی ماه رو داره اعدام میکنه، خب خیلی هم دیگه مطلب خشخاش نباید بذاریم رو خشم مردم دیگه. مردم
0: ببینین، ما یه مسئله داریم و از اونجاست که باید پیروی کامل بشه از فرمان شاهزاده. ما چندین مخاطب داریم. یک مخاطب داخلی داریم. اون مخاطب داخلی انتظار داره که ماها که در آزادی هستیم با پرچم تاجدارمون، اون چیزی که اونا اجازه ندارن، بیاییم بیرون و پادشاهمون رو صدا کنیم. ما یه مخاطب خارجی داریم که اون انتظار داره که ما اگر میگیم دموکراسی رو میخوایم، این دموکراسی رو از الان بتونیم نمایان بکنیم و عکس بیرون آوردن رو جزو چیزهای غیر دموکراتیک کشورهای آفریقایی عقب افتاده میدونه. و یه سری مخاطب ایرانی خارج از کشور داره که اون داخل، اون بین اینها چپول هم داریم. برای من چپول چپ نیست.
1: درسته.
0: ایران فروشه. اونا استفاده میکنن از خشم داخلی ها و از اون که ما سعی میکنیم جواب به داخل بدیم که ما هستیم پشتتون و ما اون کاری رو میکنیم که شما اجازه ندارید. اونا استفاده میکنن به خاطر خراب کردن چهره پادشاه مال، نه فقط مال،
1: درست،
0: چهره نمایندگی ایشون در مقابل اون مخاطب خارجی. این رو اگر ما متوجه بشیم و بتونیم به اشخاصی که کار میکنن چه داخل چه خارج توضیح بدیم، شاید متوجه بشن چرا ایشون چنین دستوری رو میدن، که ما نتونیم سوء استفاده از همون بشه، از خشم
1: ندیم دستشون به عبارتی.
0: خیلی سخته با سه تا مخاطب از لحاظ مخابراتی میخوام بگم، شما وقتی که میخواین یه هدفی دارین با کسی میخواین مخاطب کنین، باید بدونین هدفتون اون شخصی که جلوتون هستش چه کسی هستش و تا بتونیم به هدفتون برسید. ولی وقتی شما سه تا مخاطب داریم که با هم خیلی فرق میکنن، این کار سخت میشه. این سوء استفاده جمهوری اسلامی و چپورها هستش از این شرایط. و ما نتونستیم، متاسفانه این ضعف بزرگ ما بوده که نتونستیم از فرمان ایشون به طور کامل و چه شکلی بگم، خیلی فرمان عاقلانه بود و ما خشممون بیشتر از عقلمون اینجا کار کرد.
1: البته الان درصدش خیلی بهتر شده ها، یعنی الان میتونم بگم 70-80% داریم رعایت میکنیم. اون 20% هم همیشه درصد خطا داریم دیگه.
0: اصلا مهم نیست، به هر حال آخرش شاهنامه آخرش خوش است.
1: البته میگن اینو نگین به خاطر اینکه آخر شاهنامه خیلی اتفاق بدی میفته، ولی ایده ای هم میگن که خب هنوز آخرش نوشته نشد.
0: من مطمئنم که ببینیم
1: ما پیروزی میرسیم 100%.
0: من نمیدونم کدوم ملت دنیا این همه زجر کشیده. چرا؟ شاید ملت یهود، اونا هم زجر بسیار کشیدن و سالهای طولانی، ولی واقعا این 47 سال واقعا هر روزش سم بود و درد بود و زجر ما بسیاره. ولی به خدا من احساس هیچ وقت انقدر احساس نکردم که ما داریم نزدیک میشیم که مواقع. و واقعا همیشه به دوستان میگم، اولا که ما یه سلاح بیشتر نداریم، اون هم امیدمونه و اینو من به هیچ قیمتی به اینا نمیدم، به هیچ قیمتی. دوما ما میدونیم که هرچی سخت‌تر میشه داریم نزدیکتر به آخرش میشیم. ما میدونیم که آخرش سخته. دی ما خیلی سخت بود. ما خیلی نزدیکیم به آخرش.
1: بانو هیلدای عزیز، کلام با توجه به این که شما یک بانوی فرهیخته اندیشمند اکتیویست هستید در خارج از کشور و باعث افتخار ایرانی ها، توصیه‌تون رو به عنوان کلام آخر به خودمون در خارج از کشور، چون به نظر من، یعنی به خودم عرض میکنم، من هرگز به خودم جسارت این که توصیه به داخل بکنم و نمیدم، چون میدونم اونا خودشون میدونن چه بکنن. ولی برای خارج از کشور از شما میخوام که بفرمایید که توصیه‌تون چیه و چه کاری بهتره در این موقعیت تاریخی انجام بدید.
0: من امیدوارم که عزیزان خارج راهی پیدا کنن. اونهایی که اکتیو هستن، اولا واقعا امیدتون و سلاحتون از دست ندید، ازتون خواهش میکنم. اونهایی که اکتیو نیستن، ازتون خواهش میکنم راهی پیدا کنید. ساعتهایی در روز یا در هفته حداقل، اگر مسئولیت های زیادی دارید حداقل یک ساعت بگذارین برای ایران. ازتون خواهش میکنم، راه های زیادی هست برای ایران، یک ذره وقت بگذارین، یک ذره پول شاید بتونین بگذارین به کمک بکنین به ایران. رو پس میگیریم، باید ما بتونیم همه انرژیمون رو بگذاریم و این راه رو ساده تر کنیم برای داخل. فرسودگیش برای اوناست، برای ما آسون تره. میدونم خیلی سخته ولی باز آسون تره. بنابراین خواهش میکنم یه اندک وقت، یه اندک مقدار پولی برای ایران بگذارید که این راه رو برای بچه های عزیزمون، برای هموطنان عزیزمون، برای کشورمون آسوده تر.
1: سپاسگزارم از شما. همونجور که بانو هیلدای عزیز گفتن، به قول قدیمی های خودمون میگن بیمای فطیره. دعا درسته که ما هم راحت زندگی نمی کنیم اینجا، مخصوصا مایی که مبارزه می کنیم، مخصوصا مایی که پادشاهی خواهیم که از هیچ جا هیچ فاندی چیزی به ما نمی رسه، بلکه از خودمونم خرج می کنیم، حتی برای سفرهایی که مجبوریم انجام بدیم و با افتخار البته این کارو می کنیم. خوبه که حتما سایت ایران پس میگیریم رو میتونین برین داخلش و دایرکت دبیت کنین که ماهیانه کم بشه، حتی 10 دلار، 10 پوند، 10 کرون، نمیدونم هر کشوری که هستین به طور ماهیانه اگر بکنین اینا کم کم زیاد میشه. میتونین به تلویزیونی که دوست دارین، اگر این برنامه رو دوست دارین به تلویزیون کمک بکنین، چون اینا همه خودجوش داره انجام میشه و به داخل ایران هر کسی در فامیل و دوست آشنای خودش الان وضع اقتصادی به شدت نامربوطه، سعی کنیم به داخل ایران کمک کنیم، زیاد نمونده، سخته، آخرش خیلی خیلی سخته خصوصا برای داخل ایران. و اینو باور کنیم که هر دلاری که قیمتش بالا میره ما اینجا تنمون میلرزه، باور کنیم چندین ماهه و الان بدتر، نه به راحتی غذا میخوریم نه به راحتی خرید میکنیم، به قول معروف میگن تو گلومون گیر میکنه وقتی میدونیم قیمت گوشت در ایران چیه. ولی واقعا قربون همه تون برم، اما باید این مقطع رو بگذرونیم، هر چقدر که میتونیم باید کمک بکنیم و این شب صبح خواهد شد، زیاد نمونده. ما در دنیا باید اینجور فکر کنیم که هیچ کس رو نداریم، اما من و شما، ما داخل و خارج، به کمک ایشون، به پشتیبانی ایشون که دنیا ارزش داره، همچین رهبری دنیا به خودش ندیده و من مطمئنم در تاریخ پر افتخار ایران ایشون سرآمد خواهد بود بعد از اینکه ایران آزاد بشه، هممون اینو خواهیم دید. و زیادم نگران نباشیم، 47-8 سال در تاریخ میشه نصف خط برای رنسانسی که صورت گرفته در ایران، هممون میبینیم و میدونیم، جوانهایی رو میبینیم که جان فشانی میکنن، هیچی نیست، سخت بوده اما به زودی به آزادی که لیاقتش رو داریم خواهیم رسید. سپاسگزارم از بینندگان عزیزی که ما رو تحمل کردین، سپاسگزارم از بانو هیلدای عزیز که دانسته های خودشون رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن و از تلویزیون خوب میهن که من همیشه اینو تاکید میکنم آخر برنامه هم که به ما اجازه میدن بدون سانسور دانسته هامون رو با هموطنان در میون بذاریم. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران، جاوید شاه.
0: شب خوش.
1: شب شما خوش. سپاسگزارم، برنامه خیلی خوبی بود.
0: خوب بود، راضی بودیم.
1: بله عالی، سپاس از شما.
0: خدا
1: نگهدارت.

0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشیم.
1: این ابله رو که میبینید متخصص مطالعات حقوق زنان و گوش کنید در مورد زن چی میگه. استاد دانشگاه، جامعه شناس، نمیدونم مغز متفکر نظام، یکم از کسایی است که لایه حجاب رو نوشته. تو ازدواج تمکین که وظیفه زنه، میدونین یعنی چی؟ گوش کنید چی میگه.
2: همه اینا میشه تمکین. تمکین یعنی اذن خروج و به نوعی رابطه جنسی.
1: تمکین یعنی اذن خروج و رابطه جنسی که تنها وظیفه و تکلیف زنه. اذن خروج نه اذن از خروج از کشورها، این که 70 سال 60 سال متداول شده. خروج از منزل. حالا گوش کنید.
2: در زندگی مشترک تنها تکلیف زن تمکینه. خب حالا این رو هم بگو آقا منتفی نمیدونم فلان. خب دیگه چی میمونه در این ازدواج، در این پیونده که برای مرد خلاصه یک انگیزه برای نفقه دادن و مهریه دادن و نمیدونم فلان اینها باشه؟
1: نمیصرفه دیگه. چی میمونه برای مرد؟ خب مرد نفقه و مهریه و پول و اینا میده که زن در اختیارش باشه دیگه، جم نخوره، اذن خروج نمیده، هر وقتم خواست حمله بکنه. خب نفهم وقتی انگیزه ازدواج میشه تجاوز که اسمشو گذاشتی تمکین، نتیجهش میشه کودنی مثل تو که بابات به قول خودت بر اساس آیین خودت پول و نفقه و مهریه و اینا داده که هر وقت خواست حمله کنه. انگیزش نبوده که یه تاپاله مثل تو پس بندازه که خودت میگی طبق آیین خودت. یعنی یه مادری، یه خواهری دوروبر این نیست که از حقوق اولیه انسانیش خبر داشته باشه، بزنه زیر گوش این که با صوت تو حجاز برامون مایکل جکسون بخونه.
2: واسه همینه که توی بحث تمکین هم این برای مرد در نظر گرفته شده که آقا مرد اگر نیاز داشت این نیازه رو برطرف کن. اگه مثلا شما بگی که نه من نمیخوام، تو موندش نیستم، نمیدونم مثلا فردا، نمیدونم مثلا کنکور دارم فلان، اینا که
1: فردا کنکور دارم و نمیخوام و... ببین من اگه جای خدا بودم و این انگل رو میبردمش قرن یک هجری، تبدیلش میکردم به زن تو قبیله اوس و خزرج، به عقد دائمی اشعث ابن ابو چماق حشری در میآوردم و بهش میگفتم ببین نمیخوام و تو مودش نیستم و فردا کنکور دارم. اینا هم قرتی بازی هم نداریم، قرن یک هجریه. ابو چماق جون الحمدلله همه چی داره، مهریه میده، نفقه، خرجی، تو فقط تمکین کن، فقط تمکین.
2: زن بگه من الان تو مودش نیستم، نه، این جز تنها تکلیف زن در خانواده همینه.
1: ابو چماق هم میدونی باقا خورما داشت، فقط خورما میزده شیره انگور، قدرت جنسی و جماع این ابو چیزا میذاشتم رو حالت پرومکس 18 سیلنت دیزلی که قشنگ از حق تمکینش استفاده میکنه. صبح به صبح هم سوت میزده، میگفتم فقط تمکین کن، تو فقط تمکین کن.
2: زنی که این همه حقوقی در اسلام داره، مهریه داره، نفقه داره، اوجت المثل داره، نمیدونم فلان داره، بیسال داره، یه تکلیف داره
3: که اونم... تنش رو در ازای اون حقوق مالی به در واقع در اختیار مرد بذاره. بچه فرقی با بقیه مسائل
1: دقیقا که در قبال اون نمیدونم نفقه و فلان اینا تنش رو هر وقت.
2: آیا این عدالته؟ یعنی تنها یک حق مرد داره اونم ازش بگیری، اون حق چیه؟ نیاز جنسیش پاسخ داده بشه.
1: واقعا این عدالته؟ خب آقای جامعه شناس عدالت خواه الاغ، تو که نگران پاسخ به نیازهای جنسی مردان هستی، تویی که تو خود تو که تو کل برنامه اصلا نمیتونی تو صورت اون کسی که داری باش مناظره میکنی نگاه کنی، همش سرت پایینه، نمیتونی به صورت یک زن نگاه کنی. چرا؟ چون فکرت میره جای دیگه، چون مریضی. آخه این انصافه؟ تو که دنبال انصاف میگری، انصاف بیماری مثل تو لایه حجاب بنویسه برای زنانی که نمیتونه تو صورتشون نگاه کنه؟ انصاف یه مریض جنسی برای نصف جمعیت ایران تعیین تکلیف کنه که چطور لباس بپوشن؟ بابا توی یه کشور درست حسابی اگه مزخرفات تو رو ترجمه کنیم بدیم بهشون و بگیم این استاد دانشگاه و فلانه، پناهندگی میدن به آدم.
2: زنان طبق فطرتشون، طبق مطالعات علمی روز دنیا، زنان بیش از آن که نیاز یعنی این چیزای فمینیستی که میخوان مستقل باشن، نمیدونم از مردا فلان باشن، نه، زنان نیاز به تکیه گاه دارن، نیاز به پشتیبان دارن.
1: خب آقا طبق فطرت و مطالعات علمی روز دنیا، شما هم به جای اینکه دانشگاه درس بدی و بهت بگن جامعه شناس و بودجه بگیری برای مطالعات حقوق زنان و این لوس بازی ها، شما نیاز به پشتیبان و تکیه، نه نیاز به اینا هم نه. شما نیاز به قلاده داری، قربونش که شما نباید تنها در سطح جامعه تردد بکنی عزیزم، شما خطرناکی، شما باید بستری شی. به خدا اینا حق دارن با چنگ و دندون از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، یعنی توی جامعه معمولی و نرمال امثال مثل اینو نون و آبشون رو میدن، فقط بعد تو چه میدونم مرکز مطالعات بیماری های خطرناک بعد اینا به دکترا تمکین بکنن، فقط حرف دکترا رو گوش کنن.
2: ما داریم در مورد جامعه انسانی حرف بزنیم، این بازی کامپیوتری نیستش که همه چی در ذیل اراده من باشه، یه جای خاموشش کنم یه جای روشن بکنم. و
1: ای کاش بازی کامپیوتری بود و بابات اون شب خاموشش کرده بود، الان من مجبور نشد تو آمریکا بشینم این مزخرفات تو رو ادیت بکنم. یعنی ای تو روحت آقای علی شریعتی، ای تو روح جلال آل احمد، آقای کیو نوریو، نمیدونم حزب توده، و ایشالله همه تون تو اون دنیا با ابو چماق حشری محشور بشین که اینجوری خمینی و این زباله ها رو به جون ایران و مردم انداختین. تو روح یک یکتون
4: کار
5: اگه غمد مادر رو دلام هواره، اگه روز خوش نیست فقه شوم تاره، اگه رنگ اشکه

یکی درزا سارینا همه این بهترینام و که اینا از ما گرفتن، همینا که داخت به دل تمام ایران نهادن، با دست خوب و به چامو نادیم تو خاک قشنگ ترینامو. نه وقت جام نیست، وقت رخصن، وقت زندگی، وقت عشق، عشق عشق ایران، نفس به نفس، ترک و لور و کرد و عرب، همه این رنگ

با درود فراوان خدمت هممیهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، امیدوارم که خوش و تندرست باشید. من برنامه امروز رو به خاطر این اتفاقاتی که در این چند روز، به خصوص در این چند روز گذشته در ایران و تصمیماتی که آقای ترامپ گرفته بود و تو این چند مدت گذشته از جریان حملات 40 روزه تا الان، ما برنامه های زیادی گذاشتیم، شکایت هم می کردیم با آقای ترامپ که راهش این نیست و جمهوری اسلامی تغییرپذیر نیست. خب ناحقم نمی گفتیم، درستم می گفتیم. رو شناختی که روی جمهوری اسلامی داریم اینو به صلاح ادعا می کردیم، ادعا هم می کنم، بارها هم گفتم و تنها راش همین. ولی خب تصمیم گیرنده یا به صلاح هنرپیشه این جریانات در اصل آقای ترامپ. مسئله ای که امشب یا امروز من خدمتتون میخوام به صلاح مطرح کردم و موضوع بحث امروزه، در اصل برای شناخت این رفت آمدهایی که یا پرشهایی که یا تنازی هایی که آقای ترامپ انجام میده، برای درک بهترشه، به خاطر اینکه تصمیماتی که میگیره و نتیجه‌ای که از کاراش باید ما ببینیم در اصل همون چیزیه که ما برای آینده خودمون، برای آینده کشورمون و مردم عزیزمون آرزو میکنیم. به خاطر همین بد نیست که درک بکنیم این به اصطلاح پرشهای ثانیه‌ای آقای ترامپ و به خصوص توییت هایی که میده، امروز دوست، فردا دشمنه، پس فردا میگه اینا اصلا نمیفهمن، روز بعدش میاد میگه که نه اصلا انسان نیستن و همین داستانهایی که دیدید در این چند روزه. بعد 2 روز بعدش دو مرتبه میگه مذاکرات همچنان پابرجاست، برقراره، یا یعنی اینکه در نهایت دیگه مذاکره نمی کنیم، 60 روز تموم شد و این حرفا. خب آدم ناراحت میشه، در اصل میگه که این مرد چه نتیجه میخواد با این کاراش بگیره. در اصل هدف آقای ترامپ من و شما نیستیم یا مردم ایران نیست. در وهله اول 2 تا هنرپیشه است در این سناریو، یکی جمهوری اسلامیه، یکی خود آقای ترامپ یا تصمیم گیرندهش و نمشه اصلیش آقای ترامپ. به خاطر همین مسئله این سه اصل رو که به عنوان اصل هدف، استراتژی و تاکتیک معروفه، اینو خواستم مورد بحث و بررسی قرار بدیم، واکاویش بکنیم و ببینیم، بندازیم روی حرکات آقای ترامپ، ببینیم که چه نتیجه میتونیم بگیریم و در نهایت نتیجهش باید بازتابش از سوی خودمون باشه، خودمون مردم ایران. ما به یاد داریم که تو این چند وقت از جریان کشتار یا کشتاری که تو دیماه جمهوری اسلامی از همیهنان عزیزمون کرد، از معترضین کرد، از اون روز به بعد ما شاهد رفتارها و گفتارهای مختلفی از آقای ترامپ بودیم. مثلا در همون مقطع جنبش شیر و خورشید، دیدیم که آقای ترامپ اومد گفت برید بریزید ادارات دولتی رو، بگیرید آزادیتون رو پس بگیرید. اینا متاسفانه اگر آدم فرق نمیکنه در یه شرایطی باشه که احتیاج به کمک داشته باشه، اگر هر

حرفایی که میشنوه اونجوری که خودش دلش میخواد تفسیر بکنه، وارد جریاناتی میشه که نتیجه درستی نخواهد داشت. یعنی واقعیت شما درک نمیکنید که طرف در اومده گفته برید بریزید ادارات دولتی رو بگیرید و آزادی خودتون رو پس بگیرید. خب اینو ما تجربه شد توی اون جریان که تو خود امریکا اتفاق افتاد. البته من این موضوع رو بارها مطرح کردم، ولی این بر میگرده به بحث امشبمون که در اومد به مردم گفت برید که کاپیتول رو به اصطلاح میخواستن مردم ریختن کاپیتول رو اشغال کردن و اینا، گفت برید بریزین و دموکراسی رو پس بگیرید، که بعدا هم ازش شکایت کردن. حالا بماند که شکایت نتیجه ای هم نداد. در مورد ایران هم همینجور بود. یعنی واقعیت این حرکت عظیمی که مردم ایران، بچه ها کوچیک و بزرگ فرق نمی کنه تو دیما از خودشون نشون دادن. من در مورد این بارها و بارها صحبت کردم، ارزش بسیار بسیار زیادی داشت. دو جنبش اخیر در ایران واقعیت دنیا را تکون داد. شاید ما ایرانی ها خودمون اهمیتشو و تأثیرشو ندیدیم، ولی اونهایی که به خصوص اونهایی که در خارج زندگی میکنن، مدتهای زیادی رو زندگی میکنن، تغییراتی که این جنبش در روند سیاست بین‌المللی آورد واقعا چشمگیر بود. به خاطر دارید که تو مجلس کشورهای اروپایی خانما به صف وا میستادن که برن جلوی تریبون و موهاشون رو قیچی بکنن. حالا این تئاترا رو نتیجه داد یا نداد، مسئله سر این بود که این دو جنبش اخیر واقعیت اون پذیرش ملی که یک نظام باید از مردم خودش داشته باشه رو از دست داد، یا مردم ازش گرفتن این پذیرش رو. یعنی رسما گفتن که این نظام نظام ایرانی نیست، نظامی نیستش که مورد پذیرش ما، یا به قول واژه عربیشو بخوایم بگیم به سلام مشروعیت ملی داشته باشه. اینا ازش گرفتن و تأثیرش هم دقیقا همینجا بود که چهره جمهوری اسلامی یا ارزش جمهوری اسلامی در مبادلات بین المللی، چه اقتصادی چه سیاسی، خدشه‌دار شد. به شدت خدشه‌دار شد و این روند همین جوری ادامه داشت. به خاطر همین بود که اون جنبش عظیمی که در دیما اتفاق افتاد واقعیت یه در خفه کرد، یه دست کشورهای خبرنگارای خارجی رو خفه کرد. انتظار نداشتن آنهایی که به دنبال تفکر چپ هستن، تفکر ضد امریکایی دارن یا فعالیت‌های ضد امریکایی میکنن، اونا خفه شدن و هیچ گزارشی رو از ایران پخش نکردن. نمونش این کشوری که من توش زندگی میکنم، هفته ها گذشت، شاید دو سه ماهی هم گذشت و اینها هیچ اشاره تو خبرها کوتاه میگفتن، ولی اینکه مستند نشون بدن نمیکردن این کارو. تا اینکه و جالب اینجاست که میگفتن خبرنگارای ما اجازه ندارن که گزارش رسمی بدن، در صورتی که همه خبرنگارا دو ماه بعد که وضعیت جمهوری اسلامی بعد از حمله 40 روزه، حملات 40 روزه که توسط امریکا و اسرائیل انجام شد و به این نتیجه، به این پخمگی که الان هستند رسید، اینها جرأت کردن یا اومدن نشون دادن، چون یک مسیریه که داره میره و اگر اینها همراهی نکنن، مردم خودشون میگن چرا ما رو به اصطلاح در کشورهایی که ادعا میکنن مطبوعات آزادن، میبینین از مطبوعات هیچ خبری، هیچ انعکاسی از جریانات بیرون در نمیاد، در صورتی که این یک خبر بسیار بسیار مهمی بود. مثلا میان میگن غزه چند نفر از گرسنگی مردن، یا مثلا چه میدونم 2 روزه مثلا نون نخوردن، ولی از جریانات ایران هیچ گونه صحبتی نمیشه. کماکان همین جوری هست، یک تغییرات بسیار جزئی کرده، ولی کماکان خط مطبوعات اروپایی، غربی اروپایی، کماکان همین خط رو ادامه دارن میدن، به خاطر اینکه خط ضد امریکایی دارن.
به خاطر همین حالا میایم این بخش رو در نظر داشته باشید. ما میایم از موقعی که به اصطلاح حملات شروع شد تا روزی که پایان یافت و مسائلی که بعدا پیش آمد، گفتگو یا بگومگوهایی که بین آمریکا و اسرائیل شد که در اصل منشأش هم آقای وزیر به اصطلاح نماینده یا جانشین خود جی دی ونس، جانشین خود آقای ترامپ آغاز کرد که در مورد آقای نتانیاهو در اومد گفت که این آدم نمیدونم اینجوری و اونجوریه و آقای ترامپ هم تاییدش کرد. این مثلا هم ربط پیدا میکنه به همین جریان به اصطلاح موضوع بحث امشب ما، که اینجا معلوم میشه که هدفی که آقای نتانیاهو در این حملات داشته با هدفی که آقای ترامپ داره کاملا متمایزه. این نتیجه گیری رو باید گرفت و اینو به عنوان یک واقعیت پذیرفت. معلومه آقای نتانیاهو هدفش سرنگونی جمهوری اسلامی به هر طریقی که شده و آقای ترامپ به دنبال تغییر رفتار رژیمه، تغییر رفتار رژیمه نه تغییر نظام. اینم بارها بارها علنا گفته تغییر نظام به مسئولیت ما نیست که ما بخوایم به عهده بگیریم، بلکه به دست خود مردم باید انجام بشه. این یک کاریه که مسئولیتش به دست مردمه. واقعیتش هم همینجوره، در اصل باید هم همینجور باشه. ما درسته حالا خیلی ها منتظر بودن که مثلا توی این حملات بزنن جمهوری اسلامی رو در به داغون بکنن و هیچی دیگه ازش باقی نمونه، ولی در نهایت این حرکت باید از سمت و سو به دست خودمون انجام بشه. اینم یه واقعیت دومه. به همین خاطر که هدف در اینجا ما الان به واژه هدف میرسیم. به اصطلاح تعریف هدف هم همینه، نقطه مقصدیه که آدم میخواد بهش برسه، یعنی چیزی که میخواید، یعنی آدم میخواد به دست بیاره، این هدفه. خب اینجا هدف آقای نتانیاهو یا اسرائیل با هدف امریکا فرق میکرد. امریکا هدفش این نبود، حتی در حملات 12 روزه هم مشخص بود که آقای ترامپ میخواد جلوی سرنگونی رژیم رو به این شکل. این مثلا خیلی مهمه، وسط حرف خودم، این مثلا خیلی مهمه که سرنگونی، شکل سقوط نظام برای امریکا بسیار بسیار مهمه، بسیار مهمه و مسئله مهمی هم هست تو شرایط ایران، شرایطی که جمهوری اسلامی شروع کرده، همسایه‌ای داره یا همسایگانی داره در دوروبر خودش که شدیداً منتظر یک همچین جریانی هستند در ایران. به اصطلاح قدرت، اقتدار حکومت، من صحبت از نظام نمی کنم، که به اصطلاح ربط پیدا میکنه به کشورداری، از بین بره و اینا بتونن سوء استفاده خودشون بگیرن. حالا میخواد در دریای کاسپیان باشه، میخواد در مرز افغانستان باشه، یا میخواد در مرز ترکیه باشه، هیچ فرقی نمیکنه. این مسئله‌ایه که شاید در این راهی که آقای نتانیاهو میخواست بره براش فرقی نمیکرد. هدف اصلیش سرنگونی نظامه، هنوزم هست. هدف اسرائیل همینه، همون هدفی که دلیلم داره، دلیلش برای همه بازه. 47 سال رفتار جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل و کارهایی که به اصطلاح اهدافی که خودش در نظر گرفته بود که از کربلا، راه قدس از کربلا میگذره تا اینکه حیفا و نمیدونم فلان رو با خاک یکسان میکنیم. پوزش بخوام. بنابراین این متمایز بودن یا متفاوت بودن هدف برای این دو شریکی که در این حملات به اصطلاح شرکت داشتن، دلیل این گفتگو یا بگومگویی شد که بین امریکا و اسرائیل پیش اومد، که جمهوری اسلامی هم ازش سوء استفاده کرد و هنوز هم داره میکنه. یعنی ترس اینو داره که پای اسرائیل دو مرتبه
به جنگ، اگر جنگی صورت بگیره پای اسرائیل به این جنگ وارد بشه و با تاکتیکی که تو این چند وقت گذشته داره، مسئله اسرائیل به ندرت کدر شده در گفتگویی، در صحبتهایی که از سوی باقی مانده جمهوری اسلامی میشنویم. ما اینجا مسئله هدف وقتی متمایز شد، مسلما استراتژی هم تغییر میکنه، یعنی استراتژی هم متفاوت خواهد شد. تعریف استراتژی در اصل برنامه کلانی و مسیر اصلی برای رسیدن به اون هدفی که در نظر گرفتیم، یعنی چگونه به طور کلی قرار پیش بریم که به هدف اون برسیم، این به اصطلاح استراتژی. خب مسلما وقتی هدف گوناگون باشه استراتژی هم متفاوت میشه. حالا بعضی مواقعی پیش میاد، یعنی شما اگر بخواین میزان انعطاف بین هدف و استراتژی رو در نظر بگیرید، هدف همیشه ثابته ولی استراتژی ثابت نیست، نسبتاً ثابته. یعنی شما یه استراتژی رو پیاده میکنید، در نظر میگیرید که از راه‌های مختلف برید و به اون هدفتون برسید. این مسئله باعث این فاصله بود که بین اسرائیل و به اصطلاح رابطه یا شراکتشون در این مسئله مقابل جمهوری اسلامی جدا از هم بشه. جمهوری اسلامی هم اینجا این مسئله رو درک کرده که هدف آقای ترامپ سرنگونی ما نیست، سرنگونی بقایای جمهوری اسلامی نیست. و این مثلا یه نکته مثبتیه برای خود جمهوری اسلامی، برای اینکه بتونه دو مرتبه به رقصاش ادامه بده و نمیدونم موشک پرانی بکنه و نمیدونم گردن قل دارم بول دارم برای این در بیاره یا برای اون در بیاره. حالا اینجا مسئله این میمونه که با وجود اینکه آقای ترامپ هدفش رو مشخص کرده، چجوری میخواد استراتژی رو پیاده بکنه که به هدفش برسه و تو این بازی، تو این بازی پوکر بازنده جمهوری اسلامی باشه و برنده اینجا امریکا باشه یا آقای ترامپ. اینجا برمیگردیم به مسئله تاکتیک، هم اینجا مسئله‌ایه که پیش میاد در دست. یعنی تاکتیک اینجا این مسیر رو مشخص میکنه، که مسیر استراتژی رو مشخص میکنه که برنده در نهایت چی خواهد بود. در از تاکتیک رو میتونیم اقدامات عملی معنی بکنیم، یا ابزارها یا گامهای کوتاه یا کوتاه مدت یا بلند مدت برای اجرای اون استراتژیه. حالا ما اینجا اگر بخوایم یه تعبیری بکنیم در حرکات امریکا در مقابل جمهوری اسلامی، که فرق بین تاکتیک و استراتژی رو بفهمیم، میتونیم مقطع‌های مختلف رو در نظر داشته باشیم. مثلا جنگ به اصطلاح حملات 40 روزه، تو حملات 40 روزه یک ابزار بود که شاید آقای ترامپ فکر میکرد، یعنی در اصل هم همینجور بود، این همه موشک هایی که به نقاط مختلف و کشت هایی که اینا دادن، حمله های هوایی که یا موشک هایی که از سوی امریکا و اسرائیل پرتاب شد به سمت جمهوری اسلامی، تاکتیکی بود. اگر هر کشور دیگه بود دستشو بالا میکرد، میگفت آقا خیلی خوب، ما تسلیمیم، بگو چی میخوای، بدیم راتو بکشی بری. ولی جمهوری اسلامی اینو نکرد. اینجا آقای ترامپ میبینه که با ابزار سلاح نتیجه گیری نمیکنه، یعنی برای اینا فرق نمیکنه. اینجا بود که آقای ترامپ با جمهوری اسلامی، با بقایای جمهوری اسلامی بیشتر آشنا شد، که در اومدم گفت اینا اصلا آدم نیستن و اینا از حیوان ها بدترن و
برای چی؟ به خاطر اینکه خودشون میرن تو لونه موش، براشون هم فرق نمیکنه. 10 تا سرباز، 1000 تا سرباز، 10,000 تا سرباز، 100,000 تا سرباز، مردم عادی کشته بشن یا نشن، مهم اینه که خودشون رفتن تو لونه موش قایم شدن و صدمه نمیبینن. لونه موشایی که برای اسرائیل مشخص کجاست، به خاطر همینم هست اسرائیل رو حمایت میکنن، امریکا رو که پای اسرائیل تو این جنگ وارد نشه، ولی جنگشون رو با امریکا میخوان ادامه بدن، که اینم دلیلش رو من در برنامه های گذشتم گفتم. الان جمهوری اسلامی با وضعیت اقتصادی و سیاسی که داره، بهترین شرایط شرایط جنگیه که این جنگ ادامه پیدا کنه، چون اونجا یه مستمسکی داره که به مردم بگه آقا مصرفتون رو بیاریم پایین، اگه برق مثلا 10 ساعت در روز میره اشکالی نداره، شما خودتون رو چه میدونم با باد بزن خنک بکنید، یا فریزر اصلا استفاده نکنید، مصرف برقتون رو بیارین پایین، با ماشینتون بیرون نرید، نمیدونم آب نخورید، دوش نگیرید، حمام نگیرید، بشید مثل ما لجن و کثیف. قیافه هاشون رو که میبینید معلومه انگار اینها 30 ساله که اصلا روی رنگ حمام و آب رو ندیدن، واقعا لجن و نجس که میگن به قیافه این بقایای جمهوری اسلامی، فرقی هم نمیکنه از دمشون، از دمشون. یعنی حتی اون برنامه گذاره که جلوی تلویزیون میان و نمیدونم آرایششون میکنن، قیافشون نجس، قیافشون کثیفه، کریهه، حتی اونا به خاطر. حالا ما به این مسئله کاری نداریم، تو چارچوب خودمون بمونیم، چون واقعیت من اصلا قیافه اینا رو میبینم حالم بد میشه. یعنی شما آدمایی که تو خیابون زندگی میکنن، تو اروپا، امریکا زیاد هستش، تو امریکا هم اصلا کارتون خوابا، تو ایران هم اصلا کارتون خوابا، واقعیت شرایطی ندارن که پوزش بخوام که بخوان حمام برن، سلمونی بکنن، به خودشون برسن، شرطشو ندارن، وضعیت اقتصادیشون هم اونجوری نیست که بخوان این کار بکنن، ولی واقعیت اونها قیافشون تمیزتر از قیافه ایناست. اون کراهت رو اونا نداره. حالا ممکنه شرایط زندگی ظاهرشون رو کثیف کرده باشه، ولی واقعیت انسانهای کثیفی نیستن. یعنی فرقشون با این بقایای جمهوری اسلامی دقیقا هم. اینجا برگردیم سر موضوع اصلی خودمون، هدف، استراتژی و تاکتیک. خب اینجا اومدیم که آقای ترامپ استراتژی های مختلفی رو امتحان کرد. مسئله جنگ 40 روزه بود، بعد محاصره خلیج فارس بود، گرفتن جلوی کشتیهایی که میخواستن از خلیج فارس، کشتیهای جمهوری اسلامی که از خلیج فارس رد بشن یا از خارج از به اصطلاح از دریای آزاد وارد خلیج فارس بشن، اینا رو همه رو جلوشون گرفت، چند تاشون هم توقیف کرد. این استراتژی بعدن بود. یعنی اینجا باز از ابزارهای مختلفی تاکتیکش رو عوض کرد و فرم تا فرم استراتژی تغییر بکنه. و اینم در نهایت شاید از نظر من و شما اگر ادامه میداد جواب میداد، ولی مسئله سر اینه که ادامه نداد. در حال همجور که در آغاز صحبتام گفتم، هنرپیشه اصلی ما امریکا و به خصوص آقای ترامپه، اونه که تصمیم میگیره که آیا استراتژیش همین روال رو پیش بره با همین ابزار تا به هدفش برسه یا نه. اونه که میتونه تشخیص بده که آیا دارم از این راه به هدفم میرسم یا نه. در حال تشخیص این استراتژی، یعنی تفکیک کردن استراتژی و درک استراتژی و تاکتیکایی که برای پیاده کردن این استراتژی به کار میره، بسیار مهمه. وقتی که ما این
سه واژه رو یا این اصل و اصل هدف استراتژی و تاکتیک رو درک بکنیم، حالا شاید به مذاقمون خوش نیاد ولی حرکات آقای ترامپ رو درک میکنیم. یعنی فکر نمی کنیم که وقتی که میاد به صلاح اون توافق نامه رو در اون توافق نامه رو امضا میکنه هدفش چیه؟ هدفش همونی که قبلش بوده، ابزاری رو استفاده کرده که استراتژیش برای رسیدن به هدفش کماکان ادامه پیدا بکنه. و اینجا ما دیدیم که همه چیز رو در عرض اون 60 روزی که دو سه روز پیش تموم شد در اختیار ایران گذاشت. آقای جیدی ونس هم اومد برای توضیح دادن که چرا این همه پوان ما دادیم و توی سخنرانی، دو سه تا سخنرانی توضیح داد که تمام این کارهایی که داریم میکنیم، توافق نامه، شرطش یه چیزه که جمهوری اسلامی تغییر رویه بده. خب اون ابزارم جواب نداد. پس معلوم شد که چون ابزار جواب نداده شاید اشکال در استراتژی باشه. ابزار اشتباه رو ور نداشتن، ابزار درست بود. یعنی واقعیت اگر مغز این کله پوکای واقعا لجن زده کار میکرد قبول میکردن. خب خیلی هاشون هم قبول دارن، ولی این 47 سال خیلی از اینها رو غرق در اون توهم مرگ بر امریکا و نمیدونم کاخ سفید و حسینی ارشاد میکنیم، در این توهم غرق شدن و در این توهم به سر میبرن. الان هم همینجور. به خاطر همین مثل موش و گربه افتادن به جون همدیگه، امروز این اونو میزنه، فردا اون یکی رو میزنه. یعنی حتی تاکتیک خمینی هم که این آقای دکتر، واقعیت من به این پزشکیان میگم دکتر شیش کلاسه، به خاطر اینکه حرف زدنش، واژه جمله بندی هایی که میکنه، شما نگاه بکنید این در کاراکتر یک پزشک نیست. نه اینکه پزشکا معمولا چون پزشکن درست صحبت میکنن، خیر، پزشکا معمولا باید زیاد بخونن، به خصوص وقتی آناتومی بدن رو که یاد میگیرن کتاب های فراوانی باید بخونن، واژه های زیادی رو باید یاد بگیرن. این گستردگی واژه ها در ذهن کمک میکنه به گزاره هایی که در ذهن شکل میگیره. به خاطر همینه که شما وقتی که میبینید یک پزشکی که تازه از، مخصوصا وقتی که زمانی که از به اصطلاح دانشگاه فارغ التحصیل میشن، شروع به کارشون میکنن، به مرور زمان اگر مطالعاتشون رو ادامه ندن، باز دو مرتبه بر میگرده ذهنیت همون جوری و به اصطلاح به اون ساختار کارخونه‌ای، ولی اگر به پژوهش و مطالعاتشون ادامه بدن در تمام رشته ها همینه. متوجه میشید که طرف وقتی صحبت میکنه بهش میاد، معلوم میشه که یه چیزی، یعنی اون تیتری که به دنبال خودش میکشه خودشو نشون میده. و این چیزو از آقای پزشکیان نمیبینیم، یعنی من یکی نمیبینم. بدتر از اونم همین آقاییه که ادعا میکنه دکتر رو با معدل 19.5 دکتراشو گرفته. من نمیدونم دکترا در ایران اینجوریه، من اطلاعی ندارم، ولی معمولا جاهای دیگه دکترا به سلام امتحانی که میگیرن، امتحان نیست بشینید بنویسید، شما باید یه تئوری داشته باشید، یه فرضیه داشته باشید، در موردش تحقیق کرده باشید با کمک دو تا به اصطلاح کسی که تیتر دکتری دارن بهتون کمک بکنن، تو اون مسیر اطلاع داشته باشن، کمکتون بکنن شما وارد بشید
حالا دوستانی که این مسیر رو گذاشتن میدونن، اون احتیاجی نیست من اینا رو توضیح بدم، ولی در حال نمیدونم با آقای رضایی نمیاد. من فکر نمی کنم دیپلمشم شاید از همون دیپلماییه که افتخاری گرفته، مثل درجات گفتن که دیروزم بازم تکرار کردن گفتن که فیلد مارشال و فیلد مارشال یه معنای خاصی داره، یعنی بالاتر از اون دیگه در ارتش هیچ کس دیگه ای نیست، هیچ مقام نظامی دیگه وجود نداره. من نمیدونم چند تا درس خونده، چند تا دانشگاه جنگ رفته، نمیدونم دانشگاه افسری رفته، کجا چی خونده که بهش میگیم فیلد مارشال. واقعیت ببینید این جمهوری اسلامی، حالا از مسیر برنامه‌مون هم رد میشیم، واقعیت هر گونه مفهومی رو از واژگان تهی میکنه. اصلا کارش اینه، سنتش ها، اینم تو همون به قول شاپور رضا پهلوی تو همون دی ان آش خوابیده، بخشی از اون دی ان آش که کارش همینه که واژگان از مفهوم تهی بکنه. شما دیگه ندونید این واژه رو کجا من میتونم استفاده کنم، این جوری که این داره استفاده میکنه درسته یا اون جوری که من یاد گرفتم، تهی میکنه. در حال برگردیم سر مسئله استراتژی و تاکتیک. اگر توضیحات من امیدوارم کافی بوده باشه تا به اینجا، و اینو بذاریم روی به اصطلاح حرکات آقای ترامپ و به اصطلاح برابرسازی بکنیم، میتونیم یه چیزایی یاد بگیریم یا حرکات آقای ترامپ برامون یه ذره واضح تر بشه. مثلا هدف نهایی ترامپ چی بوده؟ هدف اصلی دولت ترامپ درباره ایران تغییر رفتارهای بنیادی جمهوری اسلامی در منطقه و برنامه هسته‌ایش، یا در حداکثری تضعیف شدید یا تغییر رژیم. البته این تغییر رژیم از طریق فشارهای داخلی و اقتصادی، یعنی در نهایت هدفش نیست، میگه اگر هدف ما اینه که رفتارهای بنیادی جمهوری اسلامی تغییر بدیم یا تغییر بکنه، چه در منطقه چه در مورد برنامه هسته‌ایش، در حد اکثری اون چیزایی که ترامپ میخواد ازشون. حالا تو این میون اگر وضعیت جمهوری اسلامی یا بقایای جمهوری اسلامی به اونجا رسید که مردم حرکتی انجام دادن و باعث سقوط نظام شد، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی شد، همراهی میکنه باش. یعنی بخش گوشه‌ای هدف ترامپ میتونه باشه، ولی خودش کوششی برای رسیدن به اون یعنی سرنگونی نظام نداره. اینو بارها هم خودش علنا گفته. برای چی؟ خواستش چی بود؟ خواستش یه ایرانی بود، بارها گفته ایرانو من دیگه نمیذارم مثل کره شمالی از دستمون در بره و سلاح هسته‌ای داشته باشه، موشکای بالستیکیش مورد بحثه و نفوذی که در منطقه میخواست بر خودش ایجاد بکنه. حالا روی کرده یا استراتژی ترامپ برای رسیدن به این هدفش چی بوده؟ ترامپ هدفش برای رسیدن به این هدفش فشار حداکثری بود. این فشار حداکثری میتونه از طریق اقتصادی باشه، میتونه از طریق نظامی باشه، میتونه از طریق حملات نظامی باشه. یعنی دوتا با هم فرق میکنه، حملات نظامی و فشار نظامی. فشار نظامی این کاریه که داری میکنه، یعنی خودش میگه ما مثل یک دیوار آهنی پشت خلیج فارس واسدیم و نمیذاریم نه چیزی به جمهوری اسلامی برسه
و نه چیزی جمهوری اسلامی بتونه تو بازار بین المللی بفروشه. این استراتژی بود که از ابزار نظامی استفاده کرد برای رسیدن به هدفش. حالا با اینم حتی به اینجا به این نتیجه رسیده که اینم جواب نداده. حالا تو همین استراتژی رو فعلا نگه داریم، بریم سر تاکتیک. در اصل همجور که خدمتتون عرض کردم، تاکتیکش چی بود؟ تاکتیکای عملیش ابزارهاش بود، یعنی در اصل هم که گفتم حمله های به سر هوایی یا موشکی که انجام داد، بخشش با کمک اسرائیل، بخشش در این یه ماه گذشته که دو سه هفته مداوم یا 10 روز فکر میکنم مداوم گفتش که ما جمهوری اسلامی رو، اهدافی رو در ایران در نظر گرفتیم برای اینکه قدرت نظامی جمهوری اسلامی رو کم بکنیم. اونم حتی جواب نداد. پس استراتژی اشتباه بود. این جریاناته که، یعنی در اصل این عمل کرد و نتیجهشه، باعث این میشه که چرخش هایی در حرکات ترامپ به وجود بیاد. یعنی ترامپ بیاد و حرکاتش رو تغییر بده، یه استراتژی جدیدی رو بگیره، بگه میایم مذاکره میکنیم. مذاکره کماکان ادامه داره. این مذاکره ادامه داره رو در اصل شما میبینید. من خودم هم البته تا حدی این تفکر رو دنبال کردم که بابا این ترامپ شاید واقعیت مریضه، ولی واقعیت اینجوری نبود. یه برنامه برای خودش داشت. اون چیزی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه ترامپ زده زیر میز، در صورتی که ترامپ نزده زیر میز، جمهوری اسلامی صبح تفاهم رو میخواست، ولی مانند همیشه مثل جریان برجام، شما اول 4 میلیارد پول نقد اسکناس روی این پالتای چوبی بر ما بفرستید با هواپیما، بعد ما نگاه کنیم چیکار بکنیم، به اصطلاح اون توافقهایی که توی برجام کردیم انجام بدیم. ترامپ هم اومد گفت هیچ پولی داده نمیشه. ما ایرانی هم که متاسفانه به خصوص در این فضای مجازی با یه قوره سردیمون میکنه و با یه مویز گرمیمون. آخ این چه توافق نامه‌ایه که نوشته شده، تمام چیزها رو دارن میدن. همین دیروز بهش پول دادن. آقا کدوم پول؟ پول کجا رفته بود؟ این دلیل این که اینا رو توضیح بدیم چشممون باز بشه. اولا تأثیر فضایی که خبرگزاری یا خبرپرداز ها در فضای اینترنتی یا فرق نمیکنه تلویزیون هر جا ایجاد میکنند، تأثیرش در ما کمتر بشه. یعنی ما متوجه بشیم ترامپ یه هدفی داره، هدفش هم مشخصه، سرنگونی نظام نیست، ولی اگه به اون برسه طبق اصولی که خودش میدونه، البته اینم باید گفت، یعنی دوران اون چیزی که ما به عنوان دوران گذار ازش نام میبریم، به روند اون روندی که تفهیم شده از نظر در ذهن خود ترامپ یا سیاست امریکا در مقابل ایران انجام بشه، به اونم راضیه. میگه اگه به اونم نتیجه شد، نتیجه به اون رسید، اشکال ندارد، فبه المراد. ولی در نهایت این مسئله خیلی مهمه که ما ببینیم که این پرشایی که ترامپ میکنه، نمیدونم شل کن صف کنایی که خودم هم بارها در موردش صحبت کردم، اینو ببینیم که بخشی از اون استراتژی ترامپه. میگه چی میخوای؟ میگه اینو میخوام. میگه من خیلی بیشتر از این بهت میدم، بیشتر از اون چیزی که اصلا تصور میکنی بهت میدم. گفت در عرض یه هفته تمام تحریما رو من کنسل میکنم، تمام تحریمایی که تو این 47 سال گذشته.
حتی تحریمایی که از سوی سازمان ملل برای ایران در نظر گرفته شد. گو همه رو از بین میبرن. تو فقط همین تحریمای جلویی رو میخوای، من پشتیاش هم بهت میدم. شرط داره. شرطش رو جمهوری اسلامی نمیخواست. شرطش یعنی چی؟ یعنی تغییر نظام. جمهوری اسلامی تغییر بکنه. اینو ما بارها بارها هم گفتیم. جمهوری اسلامی وقتی تغییر بکنه دیگه جمهوری اسلامی نیست. همون جوری که این جمهوری اسلامی که شما دارید میبینید جمهوری اسلامی یه سال پیش نیست. به وحشی بازیاش کاری نداشته باشید. به تواناییش در مدیریت کشور نگاه بکنید. اونجا متوجه میشید که جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی یه سال پیش هست یا نیست. شما الان میبینید در همه جا وامونده. البته هستن، نمیدونم وزیر بودجش، وزیر برنامهش، امروز من توی برنامه تلویزیونی دیدم گفت ما اینا رو همه رو از قبل پیش بینی کردیم و راههای راهبردیش هم در نظر گرفتیم، ما داریم راه خودمون رو میریم انجام میدیم. یعنی تاکتیکی که اینا گذاشتن، استراتژی که از قبل میدونستن که به اینجا کشیده میشه و ما بلدیم، میدونیم چه جوریه، چیه؟ اینی که مردم گرسنگی بکشن، مردم ساعتها تو صف بنزین بایستن، مردم ماها منتظر حقوقشون باشن. این اون چیزیه که به اصطلاح اینا در نظر گرفتن که اگر اینجوری شد ما هم این راه رو میریم. به عراق برق صادر بکنن ولی در ایران همیشه قطعی برق وجود داشته باشه. ولی برق عراق باید تامین بشه. این چیزاییه که این آقایون میدونستن و تاکتیکش هم از قبل دارن. حالا ببینیم، برسیم بعد از این تعریف به اصطلاح پروژه هدف و استراتژی و استراتژی و تاکتیک، بریم سر این صحبتی که آقای بسنت امروز، یعنی از دو روز پیش اعلام کرده بود که امروز میگه چیکار میکنم. پوزش میخوام. صحبتی که کلی انجام داده، یعنی اون چیزی که به عنوان ابزار کارشون در نظر گرفتن، یعنی تاکتیکشون بر اینه که تحریمایی که گذاشتن تحریما اجرا بشه. ببینید جمهوری اسلامی تا حالا خیلی داد بیداد، ما 47 سال تحریم هستیم. بله تحریم. سازمان کشورهای اروپایی سالیان سال یه سری افرادی رو مثلا در رابطه با کشتار 88 تحریم کردن. شما برید توی گزارش های مثلا، من نمونه میزنم، مثلا گزارش های مجلس اروپا ببینید که این تحریم ها کیان. یک نام هایی شما پیدا میکنید که اصلا وجود خارجی نداره. من نمیدونم اینا رو از کجا آوردن. مثلا آقای ایکس تحریم میشه، میره تو لیست تحریم، حساباش مسدود میشه. خب این آقای کی هست؟ بعدم میگن عضو مثلا سپاه پاسدارانه، تو گزارشاشون مینویسن. خب این یعنی چی؟ دو راه داره. یا اینا تحریما رو رو اطلاعات ناقص میکنن، یعنی اصلا یه شبه رو در از تحریم کردن و میکنن، یا اینکه کلک تحریم میکنن ولی از در پشتی به اصطلاح میگه آقا تو در رو به رود میبندیم، از حیات خلوت وارد شو، از در پشتی وارد شو، هر کاری هم دلت میخواد بکن. ولی این چیزی که آقای بسنت امروز گفت معنیش اینه تحریم میذاریم و تحریم رو اجرا میکنیم. این قضیه فرق میکنه. یعنی اینکه شما راههای اقتصادی، شریان های اقتصادی جمهوری اسلامی رو واقعا قطع کنید. حالا این میتونه حرف باشه، میتونه هم واقعیت داشته باشه. آینده نشون میده. یعنی اگر یه هفته دیگه
لازم نیست ما 2 سال صبر بکنیم. اگه یه هفته دیگه قیمت دلار کماکان بالا بره، البته بگذریم از اینکه من شنیدم نزدیک 500 میلیون دلار کاغذی، مثل این که اگه درست به خاطر داشته باشم، تو بازار یا برای دسترسی مردم به احتمال زیاد برای بازرگان ها گذاشتن. حالا به چه شکلی هست؟ در چند روز آینده وقتی یکی دو تاشون عملی بشه معلوم میشه که آیا واقعیت داشته یا نه و هدفشون از این چی بوده. یه دو نفر دیگه هم به دوزاشون اضافه بشه، این نیم میلیارد هپولی بشه، نیم میلیارد دلار هپولی بشه، بین خودشون تقسیم بشه، یه مثلا 50 میلیونش هم بریزن تو بازار ایران. معلوم نیست، آینده نشون میده. خب جمهوری اسلامی هم این به اصطلاح ضد تاکتیک هم انجام داده، به خاطر اینکه ارزش پول ایران یه دفعه سقوط نکنه، چون سقوط لحظه‌ای میشه جلوش گرفت، ولی اون سقوط آزادی که وقتی پول میکنه یا اقتصاد یک کشور میکنه دیگه به یک مرز غیر قابل کنترل میرسه که میره دیگه به دنایت به فروپاشی میرسه. خب جمهوری اسلامی هم همچین بی تحرک نایستاده اونجا، اونم کارهای خودشو داره میکنه، ولی بستگی داره که ببینیم این تاکتیک های جدید امریکا، اون چیزی که آقای بسنت گفت، تا چقدر عملی میشه، واقعیت داره یا نه. مسئله ای هم که خودش مطرح کرده یا نکته پایانی که من از این جریان هدف و استراتژی و تاکتیک میخواستم بهش برسم اینه که اینجا ما ایرانی ها یه نقش بسیار بسیار مهم میداریم، چون بالاخره هر بلایی سر جمهوری اسلامی بیاد یا این تو کشور ماست، جمهوری های اسلامی یا نظام های مانند جمهوری اسلامی اومدن و رفتن، چیزی که میمونه ایران عزیزمون و ما ملت ایران هستیم. شاید من و شما نباشیم ولی فرزندان ما هستن، اونم میمونه. و این راهی که امریکا یا آقای ترامپ داره پیش میبره ما درش سهیم هستیم. ما هم اینجا باید هدفمون تقریبا تا حدودی یکسانه. هدف ما هم شاید ما هدفمون یک قدم فراتر از هدف آقای ترامپ باشه. آقای ترامپ تغییر رویه رو دوست داره، ما میگیم تغییر رویه خیلی خوبه، ولی در نهایت این تغییر رویه منجر میشه به سقوطی که توسط ما انجام میشه، توسط مردم ایران. اتفاقا اشاره ای هم آقای بسنت به این مسئله کرده که گفته ارتشی ها سربازا اعتصاب بکنن. واقعیت مغازدارا مغازه هاشون رو ببندن. من فیلم هایی دیدم که مغازه ها خالی هم. یعنی دیگه جنس نمیاد. خب مغازه که خالیه شما بازش هم نکن، خب ببندش. این اعتصاب سراسری باید اتفاق بیفته. البته راههایی هست که مردم به خودشون کمک میکنن، این راهها تو ایران داره انجام میشه، حالا در موردش صحبت زیادی نمیکنم، داره انجام میشه. سختی این اعتصاب به اون صورتی که به گوش میرسه نخواهد بود، یعنی مردم یک جورایی خودشون رو حمایت خواهند کرد که این به اصطلاح اعتصابات که تو این شرایط بد اقتصادی داره پیش میاد زندگی همه رو نابود نکنه،
یا جان همه رو به خطر نندازه. شرایطی وجود داره، تاکتیکایی هم ما داریم، اپوزیسیون داره، روشایی هم به اصطلاح استراتژی هم ما داریم برای اینکه به اون هدفمون برسیم. اگر نداشته باشیم ول معطلیم، یعنی باز و مرتبه نسلهای آینده خواهند شکایت خواهند کرد که ما ایرانیا ملت منفعلی هستیم و منتظریم یکی بیاد، یک به اصطلاح نظامی بیاد بر سوار اسب و بتازه ایرانو از شر همه بدیا خلاص بکنه و بشه ایران گل و گلاب. خیر، ما هم باید تا هدفمون مشخصه، استراتژی داشته باشیم. الزاماً استراتژی نباید مقابل استراتژی طرفهای دیگری باشه. شاید یه تغییراتی باید درش انجام بشه که اینها به همدیگه تلاقی پیدا نکنن، زبدری از رو همدیگه رد نشن، بلکه در مسیر موازی با همدیگه حرکت بکنن برای اینکه رسیدن به اون هدف. در پایان صحبتام، ایران کشور ماست، سرزمین مادری ماست، خانه پدری ماست، مال مردم ایرانه، مال من و شماست، مال فرزندان ماست. جمهوری اسلامی یا نظام های مانند جمهوری اسلامی میان و میرن. درس خوبی 47 سال با خون، با پول، با هر چیزی که این کشور داشت خودمون داشتیم، تو اون دادیم. باید فراتر از هدفمون سرنگونی جمهوری اسلامی و ایرانی رو بسازیم که آیندگان ما در این تله اسلام زده ها گیر نکنن، یا کسایی که به دنبال ایدئولوژی های خودشون هستن. فراموش نکنیم ایران هرگز نخواهد مرد. آرزوی تندرستی برای همه شما همیهنان عزیزم دارم. امیدوارم شاد و خوشحال به سوی پیروزی قدم برداریم و به نتیجه برسیم. بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با سلام و درود خدمت تمامی بینندگان گرامی، دوستان عزیز که برنامه های ما رو دنبال میکنن. سه شنبه شب هست و ما در خدمت شما مطابق معمول هستیم. این برنامه کوتاه خواهد بود به خاطر اینکه قرار بود برنامه دیگری داشته باشیم، منتها حالا یه مشکلات ناهماهنگی به وجود اومد. با این حال تو این برنامه قصد دارم به چند مشکل اساسی این روزها اشاره کنم و اینا رو تصمیم میکنم در پنج مورد دستبندی کنم. مسئله اول که باید بیش توجه داشته باشیم این سؤاله که آیا در مجموع بعد از این جنگ و بعد از این ماهای پس از جنگ جمهوری اسلامی و حکومت آیا ضعیفتر شده یا قویتر شده؟ اون چیزی که رسانه‌های خود حکومت، بلاگرهای ارزشی، بلاگرهای وابسته و چهره‌هایی که مشخصاً در خط رژیم حرکت می‌کنند ادعا می‌کنند اینه که حکومت

اپوزیسیون فشله و کاری نمیتونه بکنه. این دقیقا خطیه که جز همین روایات مبازدگی که جلو میبرن، یعنی مرتب دارن روش تاکید میکنن که این جنگ هیچ لطمه به حکومت وارد نکرده، این جنگ حکومت رو قوی تر کرده، بسیار قدرتمندتر کرده، و الان هم که میگن که نه تنها جنگ و انقلابی نمیشه، بلکه پیش رو حالا یه مدتی که بگذره همه چیز دوباره به نفع حکومت میشه و بر میگرده، و بنابراین از این نتیجه میگیرن محکوم بکنن به صلاح به ویژه اپوزیسیون پادشاهی خواه رو، به خاطر طرفداری از اسرائیل، به خاطر طرفداری از آمریکا و طرفداری از جنگ. این چکیده اون چیزی است که شما در جریانهای چپ، جریانهای به ویژه چپهای مقاومتی اصلاح طلب، شما اینو میبینید که این رو بارها و بارها میگن، و جریانات وابسته و همسو. اما باید ازشون یک چیزی خواست، این که آیا شما شاهد و سندی هم ارائه میدید برای ادعاتون، یا فقط ادعا میکنید؟ چون شما به قاعده باید یک شاهدی ارائه بدید. ما از ساده ترین شروع بکنیم. قدرت حکومت رو چه چیزی تعیین میکنه؟ یکی قدرت نظامی، یکی قدرت اقتصادی. در قدرت، از قدرت نظامی شروع کنیم. حکومت قدرت نظامی بیشتر شده یا کمتر شده؟ دیگه نیاز نیست شما راکت ساینتیست باشید، نیاز نیستش که دانشمند فیزیک باشید و مثلا فیزیک و ریاضی باشید تا متوجه بشی که نه، حکومت از نظر نظامی مشکل داره، تجهیزات نداره، دانش نداره، اون توانایی و بنیادهای لازم رو به چه منظور؟ به منظور بازدارندگی نداره. قدرت نظامی یک کشور رو شما از بازدارندگیش میتونی تخمین بزنی و تقریب بزنی. کشوری که هر لحظه اراده بکنن میتونن واردش بشن و عملیات عمقی توسط نیروی هوایی توش انجام بدن، و با این ضرباتی هم که توی جنگ دریافت کرد، هم 12 روزه، هم این جنگ 40 روزه، به شدت ده ها برابر از نظر قدرت نظامی ضعیف داره. حکومت تمام تمرکزش توسعه موشکی بود و به اشتباه تصور میکرد که توسعه موشکی براش بازدارندگی هم میاره. این کاملا نادرست بود. توسعه موشکی هیچ بازدارندگی برای حکومت ایجاد نکرد. و اون موشک‌ها به چه دردی خورد؟ اون موشک‌ها فقط زده شد توی چند تا از کشورهای حاشیه خلیج فارس. حتی این دفعه به اسرائیل هم شلیک نکرد. چرا شلیک نکرد؟ تو میدونست هر بار درگیری نظامی با اسرائیل براش تبعات جبران ناپذیر داره. انقدر ضربه خورده. 3 لایه حرف فرماندهانش حذف شدن. 3 لایه فرماندهان جمهوری اسلامی حذف شدن. 2 لایه رهبران سیاسیش حذف شدن. شما عکس گذاشتن ببینید هیچ کس نیست. هیچ کشوری، ببینید در 100 سال اخیر شاید بگم، حتی شاید بیشتر، هیچ کشوری نبوده که این طور تلفات داده بشه. اونم از سمت کی؟ اونم از سمت فرماندهان نظامی، فرماندهانی که کارشون پشت صحنه است، فرماندهانی که اتاق رو در افتو دارن، مغز اون جریانن. بنابراین و هر چقدر هم که بیشتر گذشته، ما میبینیم تنها چیزی که حکومت داشت تکیه بر این بود که این میانجی ها به فریادش برسن و با شلیک موشک

فکر مثلا به این کشورهای خالی حاشیه خلیج فارس، و از اونجایی که میدید که امریکا اون اراده لازم رو برای ایجاد یک جنگ خیلی گسترده نداره، با این کار و با پیغام های متناقضی که از طریق نیابتی ها میفرستاد، آمریکا رو به این نتیجه برسوند که خب نه، اینا میخوان مذاکره کنن، بهتر مذاکره رو انجام بدن. که خب مشخص شد این خط جیدی بنز شکستش پر واضح بود، الان بر بسیاری همین قضیه مشخص شد. و اون نگاه که ما بیایم حکومت رو از یک حکومت توتالیتر مبتنی بر شخص، مبتنی بر کیش شخصیت، مبتنی بر یک رهبر معصوم انفالیبل، کسی که معصومه، کسی که به قول علم الهدا میگفت کسی که در عصمت رهبر شک بکنه دیوانه است، کسی که نایب امام زمانه، این رو انتظار داشتن که با یه مقدار با یک بازی به اصطلاح استیک اند کروت یا همون چماق و هویج اینو تبدیلش بکنن به یه حالا حکومت نظامی اسلامی که یه گروهی از نظامی ها قدرت رو به دست دارن، در داخل کشور خودشون هر کاری که دوست داشته باشن میکنن، ولی دیگه با بیرون کاری ندارن. یه چیزی دقیقا مثل پاکستان یا حتی طالبان که آقا ما در داخل خودمون شریعت اسلامی رو اجرا میکنیم، شوخی هم نداریم، ولی دیگه دنبال انقلاب جهانی و صدورش رو چه میدونم مبارزه با جبهه امپریالیزم و هژمونی غرب و اسرائیل و اینا دیگه نیستیم. این خواسته آمریکا ازشون این بود و واقعا هم حاضر بود در این راستا باشون همکاری کنه. خب حکومت هم میدونست هر نوع تغییری در ماهیتش فقط میارتش با این سیستم خیلی صلح‌تر و همینطور بسیار خرابتر از اون حرف هاست که شما بتونی یه همچین تغییری توش بدی. و از پیامدهاش بی نصیب بمونه. یا اینکه تصور کرده بودن خب مثلا با زدن شخص اول همون اتفاقی که در ونزوئلا افتاد، میان با پایین دستی ها به هر حال صحبت میکنن، اونها قطعا میل دارن که بمونن و همه چیز بر این اساس بود که آقا یک چیزی من میگیرم، یک چیزی من میگیرم، معامله دیل بود. خب اون طرف نمیخواد معامله کنه، اون طرف یک سیستم الهیه، یک تئولوژیه، یک سیستم الهیاتی آخر الزمانی است که در باورهای قطعی و عمیقش اینه که پیش از ظهور آقا امام زمان دنیا به فنا میره، فریاد از زن و مرد و پیر و جوان و کودک برمیاد، قحطی میشه، جنگ میشه، بدبختی میشه، دنیا سیاه میشه، لحظه ای درش خوشی نیست و اون لحظه است که تازه ظهور محقق میشه. و اتفاقا از این آشوب و کئاس بنابر اون باور دینی اینا استقبال میکنن. خب به خاطر اینکه این سیستمی که الان خب من تو برنامه قبلی هم گفتم سیستمی که سیاست خارجی آمریکا رو به دست گرفته، جریانی که سیستم سیاست خارجی آمریکا رو به دست گرفته جریان با مطالعه ای نیست، جریانی است که این آدم هایی که خب در رأس کار بودن دست کم تا اینجا افرادی بودن بیشتر از یه پیشینه بنگاهی و املاکی ریل استیت اومده بودن. توی ریل استیت هدف مشخصه، من میخوام یه ساختمون بفروشم، یه ویلا بفروشم، یه برج بفروشم، معامله رو جوش بدم، اون پرسانتمو بگیرم، شیتیلمو بگیرم. خب با اون نگاه
کورسانت بگیر، شتیل بگیر، که در این منصب، در این خط کاری، در این بیزنس شما کاری نداری. اون طرف شما آدم خوبیه، بدیه، آزادی خواهه، مستبده، سکولاره، لاییکه، ایتهیسته، مؤمنه، اصلا کاری شما نداری. سفید پوسته، سیاه پوسته، با فرهنگه، بی فرهنگه. شما میگه من میخوام یه معامله رو جوش بدم، شیطیرم رو بگیرم. و هر معامله امکان پذیره و هر مذاکره به یک معامله میتونه ختم بشه. این نگاه این افراد بود که سیاست و اونم تقابل با یک نظام تئولوژیک آخر الزمانی رو اشتباه گرفته بودن، مثلا با فروختن مثلا برج و ویلا و مسکن به امیران همین کشورهای حاشیه خلیج فارس. خب این نگاه سطحی و غیر واقعی اینها بخشیش واقعا مشکل ساز شد. اما علی‌ای حال ما میبینیم امریکا این قضیه رو فهمید که نمیتونه طبق اون قولهایی که اگر ترامپ و جی دی ونس به طرفدارانشون دادن مبنی بر اینکه از تمام درگیری ها بکشن بیرون، از تمام منازعات بکشن بیرون، بگن اصلا ما ربطی نداره به ما باش کاری نداریم. ما به داخل خودمون نگاه میکنیم، ما میخواییم تا جای ممکن خارجی اخراج کنیم، تا جای ممکن سیاه‌پوستا رو بفرستیم تو زندان. اون نگاه گرویپرها دست بالا رو هنوز به طور کلی تو سیاست ندارن. توی کابینه ترامپ خب خیلی اومدن بالا. معاون اول ترامپ جی دی ونس گرویپر، یک سفید پوست امریکایی مذهبی به شدت انزواگرا، یهود ستیز، اسرائیل ستیز. اما این نگاه به سرانجام نرسید چون مشخص بود. ببینید یکی از این دیسکورس های اشتباهی که صد البته آمدانه منتشر شده اینه که آقا اینا با هم بستن. کاملا بی‌معنیه. هیچ کسی با هیچ کسی نبسته. ما صحبت از ریل پولیتیک میکنیم. و ریل پولیتیک جریانش خیلی متفاوته با این حرفا، این حرفایی که بخش زیادیش هم نگاه توتندیجان است. بخش زیادیش هم هیچ پایه‌ای نداره، یعنی هیچ شما شاهدی براش پیدا نمی کنی، هیچ قرینه‌ای پیدا نمی کنی که باورش کنی که آقا اینا با هم بستن، که اینا با هم بستن و هیچ اتفاقی نمی افته و اینا اصلا با هم رفیقن. و به انهای مختلف این رو حکومت سعی کرد گسترش بده و خب همراه با این موج ناامیدی میاد، همراه با این موجهای عظیم ناامیدی سرخوردگی بلند میشه. به همین جهتی که این رو دارن ادامه میدن. شما نگاه بکنید افرادی مثل مهدی خلجی، یه نمونش، مثل رضا تقی‌زاده و دیگران، آدم هایی که حالا مهدی خلجی که یک بچه آخونده حوزه رفته است و با همون سواد و تحصیلات و خسروی و نیم خوانده کتاب هایی از فلسفه و علوم انسانی و آدمی به شدت دستور کاردار، یعنی agenda driven، دستور کار داره همیشه، همیشه یه کارفرما داره بهش میگه تو این کارو باید انجام بدی بر من، بستگی داره کی باشه، از کجا بیاد. خب اینطوریه که شما میبینید. یا رامین پرهام یا رضا تقی‌زاده که ادعا میکنه که مدیر عامل بخشی توی دفتر شهبانو، دفتر شهبانو مگه بیت رهبری بوده؟ دفتر شهبانو چند تا اصلا کارمند داشته؟
دفتر شهبانو کجا بوده؟ میدون نیاوران، همین مرکز IPM، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، اونجا دفتر شهبانو بود. ساختمون به هیچ وجه بزرگی نیست. همین الان کل، تازه خیلی گسترشش دادن، کل افرادی که اونجا کار میکنن ببینید چقدر. این حرف مضحکه. علی‌ای‌حال هر کدوم اینها با این جریان جلو میاد که هیچ چنین چیزی امکان نداره، اون جنبش ها، اون قیام ها شکست خورده، اشتباه بوده، دوستی با اسرائیل، نزدیکی با یهود اشتباه بوده و طبعا مقصر همه هم شاهزاده رضا و پهلوی است و اینکه دیگه کاریش هم نمیشه کرد. رژیم برد، برد از آن رژیمه، به ما گوش نکردید اون موقعی که ما گفتیم و الان دیگه کاریش نمیشه کرد. تنها کاری که میشه کرد اینه که دیگه اسمی از رضا پهلوی نیاورد و بعدش هم بشینید قبول کنید، گوش بدید حرف ما رو. هیچ اتفاقی برای جمهوری اسلامی نمیفته و تکونش نمیده. ببینید این حرف یابه است دوستان، این حرف یابه است. این حرف رو یک مزدور کمبونیه فقط میزنه، چون یک مزدوری که یه مقدار مغزش بیشتر کار کنه، یه کوچولو IQ داشته باشه، به در و دیوار میزنه. نمیاد اینجوری بیاد همچین صحبتی بکنه، اینقدر شفاف خودشو لو بده. خب منتها الان به در و دیوار زدن برای حکومت فایده نداره، به دردش نمیخوره. موضع خاکستری الان به دردش نمیخوره. طرف باید بیاد بگه نه، این شکست خورده، فاجعه بوده و حکومت برنده قطعی این جریانات بوده و قوی تر شده در زمانی که حکومت به شدت مشکل داره. مسئله دوم، مشکلات اقتصادی. حکومت وقتی سقف دلار 100 تومان رو رد کرد، مشخص بود ویران، دلار شد 200,000 تومان. من شخصا تعجب نکردم، تو سقف رد کرده، آستانه رو رد کرده. چیزی که آقای تقی‌زاده و خلجی و چه میدونم این افرادی که به اصطلاح الان در جایگاه دلسوزان نظام هم گاه ظاهر میشن و گروهی از این چپ ها، گروهی از افرادی که خودشون رو بیشتر توی این برنامه میدان صدای آمریکا میان با فهیمه خضری داری، یک چیزی رو که اینها خب میگه چون دانششون کمه، دانش زیادی این افراد ندارن، یک چیزی رو که ما در علم اقتصاد هم اصولا در علم محاسبات کامپیوتیشنال ساینس بررسی میکنیم، نه فقط تغییرات بلکه سرعت تغییرات. ببینید چیزی که نشون میده تغییری در کاره، چیزی که نشون میده یک دگرگونی در راه، تغییرات به تنهایی نیست، سرعت تغییرات. و سرعت تغییرات شما اگر از حدود 15 سال پیش ببینید، قشنگ متوجه میشه چه اتفاقاتی افتاده. بیشتر از 20 سال پیش اعتراض ها 10 سالیه بار بود، 78 بود، 88، 88 شد 8 سال، به 96 رسیدیم. 96 رو داریم، 98 رو داریم، 99 داریم، 401 رو داریم و 404 رو داریم. یک سال، دو سال، یک سال، دو سال، ببینید فاصله بین جنگ ها، فاصله زمانی بین جنگ ها یک سال، هجوم، جنگ، رسیدن دلار به 100,000 تومان،
و الان رسیدنش به 200 هزار تومن، تغییر چهره شهرها در ایران ظرف چند سال؟ ظرف 3 سال. یعنی دقیقا از 2023 این جریان رخ داد، خیلی شدت گرفت. و شما نگاه بکنید، سقوط بشار اسد در سوریه، کشته شدن نصر الله، هاشم صفی دین در لبنان، و کوچک شدن، آب رفتن و تضعیف غیر قابل برگشت حماس، به طوری که حماس برای حفظ خودش وارد مذاکره برای خرید سلاح شده. از اون طرف در عراق نخست وزیری سر کار اومده که چندان دلش با حکومت نیست، حکومتی که یک زمان شرق و غرب و دستش داشت. سرعت وقایع داره بالا میره، سرعت تغییرات داره بالا میره، و این سرعت تغییراته که این شتابی است که در مسیر تغییرات قرار داره، یکی از مهمترین معیارهای فهم دگرگونیه، پیش بینی یه تغییر خیلی بزرگه. و چیزی که واقعیت به شما میگم، حکومت از جنبش زن زندگی آزادی شما در نظر بگیرید، ولی من میگم ببینی از 7 اکتبر به بعد دیگه نتونست بازگشت به شرایط پیش بود، دیگه نتونست اون شرایط رو برقرار بکنه، دیگه نتونست شرایط قبل از 401 رو برقرار بکنه. خیلی هم تلاش کرد که حقوق کشور برگرده به 1401. چرا برمیگرده؟ مهمترین دلیلش تغییر نگرش، تغییر پارادایم خود ایرانی هاست، تغییر نگاه و نگرش ایرانی ها از مخالف به معاند. و یک رنگ شدن حکومت در نگاه ایرانی ها هیچ فرقی دیگه الان نیست بین پزشکیان و چه میدونم ظریف و روحانی و عراقچی و دیگران با هسته سخت قدرت، هیچ تفاوتی بین اینا نیست. و بیان اونا هم اتفاقا به هم خیلی نزدیک شده. و دو، فشاری که خب به ویژه از سوی اسرائیل بود. چیزی که باعث شد حکومت در نهایت شورای عالی امنیت ملی تصمیم بگیره، این نهاد حکومت تصمیم بگیره که قانون عفاف و حجاب رو اجرا نکنه. چرا؟ چون دیدن که به سرعت این محور مقاومت داره میپاشه، چیزی ازش باقی نمونده. چه مقاومتی؟ چه دستاوردی داشتید؟ محور مقاومت تو این سالها آیا تونست یک دونه روستا از اسرائیل بگیره و سکیور کنه؟ یک دونه. حتی سکیور نکنه، بگیم جنگ، بگیم سرش جنگ، نه. ته قوای جبهه مقاومت حمله 7 اکتبر بود که خب اسرائیل واکنش نشون داد، واکنشش هم سهمگین بود، ابدا فکر نمی کردن با این شدت واکنش نشون بده. و اتفاقاتی که افتاد، سقوط بشار اسد، کشته شدن ابراهیم رئیسی، کشته شدن اسماعیل هنیه، یحیی سینوار، و این جریان رو خب برگردوند.
و حکومت از اونجایی که هر چقدر که میگذره خودشو تنها تر میبینه، خب رفت به مسیر خودش. و الان وضع خوبی داره، به هیچ عنوان وضع خوبی نداره، گیر کرده. سوالی که من از این افرادی که این گفتمانهای غیر واقعی و نادرست رو میپرورونن اینه: شما میگید قوی تر شده، اگر قوی تر شده چرا ابتکار عمل رو در دست نداره؟ اگر قوی تر شده چرا نمیتونه با متحدانی که داره تحت یک سری سلسله اقدامات بیاد فشار رو کم بکنه؟ چرا از زیر فشار نمیتونه بیاد بیرون؟ دلیلش ساده است، چون ضعیفتر شده. حالا نکته چهارم که بعد بخوام بهش بپردازم این: ادعا میشه که ادعای کردم که حکومت دنبال این هستش که این دوره ترامپ رو تمام بکنه با همین شرایط نه جنگ نه مذاکره، تموم بکنه و با شکستی که جمهوری خواهان میخورن به خاطر عدم حل مسئله حکومت، اینها به سرعت از زیر فشار در میان و از به صلاح این جا به جایی قدرت در کاخ سفید استفاده میکنن و خودشون رو بازسازی میکنن و میارن بالا. خب این خیالی بیش نیست، به خاطر اینکه فقط امریکا که درگیر نیست، اسرائیل هم درگیر. و الان یک دوگانه عجیبی برای حکومت پیش اومده که واقعا داره به جنون میرسه که چیکار بکنه. یک، حکومت نفعش در اینه، یعنی در منافع خودش ببینه که با امریکا جنگ صورت بگیره. خب چون میدونه به هر حال به خاطر ناهماهنگی های دستگاه خارجه، وزارت خارجه امریکا، ارتشش، نهادهای اطلاعاتیش و تشتتی که در مرکز قدرتش وجود داره، این گرویپرها، این جریان انزواگرا، آمریکا مرد جنگ گسترده نیست و میدونه اگر الان ترامپ وارد جنگ بشه، خب انتخابات رو از دست میده، ضربه خیلی بزرگ و جبران ناپذیری میخوره و همه چیز به ضرر جناح ترامپ و این ماگاجور در قدرت. و میدونه خب باید یه مقدار، اونم نه خیلی، یه مقدار تحمل کنه، مقاومت کنه، همون شعارش مقاومت، رزیستنس، مقاومت کنه، یه کوچولو هزینه بده، اشکال نداره. اینا که میگن آقا ما هزینه میده، 100,000 نفرم کشته بشن اشکال نداره، میگیم شهید شدن دیگه، میگیم شهید شدن، مشکل نداره. ولی اون بر قضیه اینجوری نیست. اون بر جلوی ما امریکا، حکومت بگه اونا مثل ما نیستن، اونا آمادگی و ظرفیت پرداخت هیچ هزینه ای رو ندارن. و این روانشناسی حکومت از شخص ترامپ که این آدم میخواد املت درست کنه بدون اینکه تخم مرغ بشکونه. خب بنابراین چون میدونه جنگ احتمالی منجر به حذف مجدد لایه‌ای نمیشه، منجر به اتفاقات عجیبی نمیشه، بیمیل نیست جنگی صورت بگیره با امریکا، چون نتیجهش دوباره علیه ترامپه. اما از اون طرف در مواجهه با اسرائیل
نفع حکومت و میل حکومت بر اینه که هیچ جنگی با اسرائیل صورت نگیره. چون اگر جنگی با اسرائیل صورت نگیره، این مثل یک مسئله باز عمل میکنه، گریبان بیبی نتانیاهو رو در انتخابات پیش رو میگیره، منجر به از دست رفتن قدرت نتانیاهو میشه. اگرچه رقبای نتانیاهو چه نفتالی بنتش، چه لیایی لاپیدش، چه این فرد نظامی جدیدی که اومده، اینها هم مواضع دوستانه و مدارا گونه ای با نسبت به حکومت ندارن. برعکس، در یه جاهای خیلی هم تندتر از بی نتانیاهو صحبت میکنن. منتها خب هیچ یک اون ارتباط عاطفی و احساسی که نتانیاهو با ایرانیا داره رو ندارن و هیچ کدوم این تجربه نتانیاهو رو ندارن، این شبکه دوستی نتانیاهو رو ندارن. بنابراین نفع حکومت در اینه که با اسرائیل وارد هیچ مشکلی نشه و هیچ جنگی رو نداشته باشه تا به صلاح پرهیز کنه از صدماتی که اسرائیل بهش وارد کرده. منتها مشکل یک چیزه که این رو تبدیل به یک قضیه بغرنج میکنه. مشکل اینه که اگر امریکا وارد جنگ با حکومت بشه، اسرائیل هم وارد بشه. اینطور نیستش که با امریکا بجنگن و این دفعه اسرائیل هم کنار بکشه. نه، این بار چنان که جنگی صورت بگیره، اسرائیل هم وارد بشه. خب به همین جهت که حکومت یه جوری گیر کرده چطور این جریان رو بچرخونه و اینا هم همینطور با فشار میبرنش گوشه رینگ، همینطور میبرنش گوشه رینگ و این محاصره اقتصادی خب داره فرسایش میده حکومت رو. مسئله بعدی هم که دوستان میخواستم بهتون اشاره بکنم، چیزی که اینها نمیگن، هیچ وقت اینها تصویری از خود داخل حکومت نمیدن. هیچ وقت نمیان بگن آقا داخل حکومت طرفدارانش نگاه ها چجوریه، اونا چطوری نگاه میکنن. من به شما میتونم بگم، به جرأت میگم، من هرگز این اختلاف، تشتت، ناامیدی و سرخوردگی رو در نیروهای وفادار به حکومت ندیده بودم. صبح داشتم چیزی رو نگاه میکردم، صبح زود بود، یه برنامه رو داشتم نگاه میکردم، در تلویزیون خود حکومت یک نیروی ارزشی تو یکی از این میزه گردهایی که مرتب دارن خیلی راحت برگشت گفت که تا کی خودمون گول بزنیم، ما چی کار کردیم تو این جنگ، چه پیروزی ما داشتیم. گفت شعار و این چیزا رو بذارید کنار، طرف مقابل اومده زده رهبرمونو کشته، فرماندهانمونو کشته، دانشمندان هستیمون رو کشته، بخش زیادی از تجهیزات ما رو بمبارون کرده، ادوات نظامی، ساختمون ها و بخش و تعداد خیلی زیادی از نیروها و افسران نظامی ما رو از بین برده. خب ما چی کار کردیم؟ ما چه ضربی بهش زدیم؟ و برگشت گفت که اصلا ما نمیخوایم، شما نمیخوایم برید ترامپ و پسرشو، چه میدونم، معاون اولشو، کابینشو، در این حد هم نخواستیم. نمیتونید یه دونه جنرال از همین جنرالایی که میپلکن مثلا توی نافهای امریکا در خلیج فارس، که از اونها رو گیر بیارید
مثلا اونو بکشید ما خیالمون راحت بشه، اینو بتونیم به اصطلاح دست بگیریم حلوا کنیم. گفت آقا من خودم میرم با اسلحه میرم میشینم توی زمین با عشق، شب و روزم میگم مثلا ما یه امریکایی کشتیم، بزرگترین دستاورد ما همین. گفت ولی ما هیچی نداریم، واقعیت اینه نداریم. و این نگاه طرفداران خودشو داره در داخل، چون نتیجهش این شده که آقا ما به کجا رسیدیم، ما همش فقط داریم کشته میدیم. بله درسته بر قدرت هستیم، ولی این بر قدرت بودن رو مدیون اون نگاه معاملات ملکی ترامپیم. اما هر دفعه که اسرائیل عملیات مستقیم انجام داده ما داریم کشته میدیم تعداد زیادی، هیچ وقت هم درست نمیشه، هیچ وقت هم نمیتونیم نه دستگاه اطلاعاتیمون امنیتیمون رو بازسازی کنیم، نه کوچکترین بازدارندگی داشته باشیم. این مسئله هست، در صورتی که این افراد سعی میکنن نشون بدن که نه، حکومت هم قوی تره، هم نیروهاش الان وفادارترن و با روحیه ترن و همه چیز خوبه برای اونا، گل و بلبل، بازنده مثلا مردم بودن و مقصر هم این اپوزیسیونی که مثلا اینا رو به این راه کشوند. خب ببینید این چیزیست که از اتاقای فکر میاد و الان چندان، ببینید من میبینم امید دانا یک آدم مزدور خودفروخته کم سوادی که از متن رو یک متن ساده رو از رو نمیتونه بخونه، کلماتی که در حد کلاس هفتم هشتم هم هست رو نمیتونه بگه، بلد نیست، کلمات ساده‌ای که پسر 12-13 ساله بلده رو نمیتونه بخونه و بنویسه. این فرد یک زمانی میگفت من پادشاهی خواهم و چیزم و صحبت از آریایی و فلان، بعد شد حزب اللهی دو آتشه، بعد گفت من رفتم اینا رو بشناسم در اینا نفوذ کنم مثل اون انجمن مقاب و از این حرفا، از این مزخرفات، و فاصله گرفت از حکومت. و الان خب بازیش ندادن، کسی امید دانا رو بازی نمیگیره. شما ببینید این آدم مجددا شروع کرده به حمله به تیم رضا پهلوی و خود ایشون، و اینها تماما در خدمت حکومت هستند. اصغر سپهری، اصغر سپهری از سخنران گرد همایی های پادشاهی خواهان رسیده به اینجا که به شاهزاده از روی تمسخر میگه شاه رضا پهلوی. امیر طاهری یه کسی که صحبت از این میشد جز به مشاوران شاهزاده هست یا در اونجا قرار داره، صحبتش الان چیه؟ صحبتش اینه که بعد شاهزاده تیمش تحکیم وحدت، شاهزاده نخش به اسرائیل وصله، آدمای درستی نیستن، آدمای سالم صادق و مستقلی نیستن و آدم های وابسته این. دقیقا حرف رضا تقی‌زاده، امیر طاهری، حجت کلاشی و این جریان کلن که خان ایرانیستا که آدم هایی مثل امیر طاهری، که امیر طاهری واقعیت انقدر این آدم تذبذب فکری داره شما نمیتونید دقیقا براش شناسنامه سیاسی صادر بکنید. این آدم حرفای متناقض زیاد داره، کامیدی ها انتخابی فردی فرده دید.
و شما میبینید همه اینا یه مخرج مشترک دارن، چه خلجیش، چه انتخابی فرد، چه رضا تقی‌زاده، چه مهناز شیرازی و خیلی دیگه شون. اون هم مشکلشونه با شاهزاده رضا پهلوی و بعد اسرائیل، بعد تا بگم اول اسرائیل. خب مردم دیگه خریدار به صلاح حاج قاسم و این حرفا نیستن، تموم شد، اون دوره دیگه گذشت، تموم شد. و ناراحتی مردم اتفاقا بیشتر از کمکاری مثلا امریکا بوده. و این مسئله ولی با وجود این حکومت یه چیزی خوب میدونه. شما اگه بتونی بیای یه جوری قانع بکنی مردم رو که هیچ اتفاقی نیفتاده و اینو بباورونی بهشون که حکومت قوی تر شده، خب سرخورده میشن. و نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه آقا دیگه چیکار باید بکنید؟ همینی که هست دیگه، اسرائیل و آمریکا قوی ترین کشورها رو برداشت و بردید، دیگه چی شد که هیچی نشد، ما هیچی نمیشیم. این نگاه یک نگاه به شدت خطرناکه و این روش حکومت، این بازی فرستادن چه میدونم میانجی، تماس های متناقض گرفتن با کاخ سفید، این تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه؟ این تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه؟ از یه جایی به بعد دیگه نشده، نمیشه، از زیر این فشار نمیتونه خارج بشه، به خاطر اینکه اسرائیل هم تو این بازی هست، به خاطر اینکه خود ترامپ هم خواسته هایی داره، ترامپ هم یک حداقلی داره، از اونجا کمتر نمیاد. و از اون طرف حکومت یک حکومت زیاده خواه ماکسیمالیسته، حکومت هم کوتاه نمیاد. خب بنابراین هر چقدرم برگرده طرف دوباره اول هفته میاد بگه خب بیا، مثل دقیقا درست مثل طلبکاری که شما این بار ازش فقط یه مهلتی میگیری، طلبکار دوباره میاد میگه پول من کو. راه فراری وجود نداره، حکومت خودش خارج کنه. بنابراین این برخورد اجتناب ناپذیر میشه. بنابراین این برخورد اجتناب ناپذیر میشه، به ویژه که شما باید بدونید نتانیاهو اگر جنگ نکنه وضعیتش متزلزل و شکننده میشه و ضربات بسیاری بهش میخوره. و ضمن اینکه خواسته در حقیقت اسرائیل خیلی مشخصه. ببینید مسئله امریکا یک چیزه، امریکا یکی از دلایلی که دست به جنگ گسترده نمیزنه اینه که افکار عمومی رو نداره. سر جریان صدام 2 سال قبلترش 11 سپتامبر رخ داده بود، وقتی امریکا تصمیم گرفت حمله کنه اکثریت مردم امریکا باهاش بودن، اکثریت قابل توجهی پشت جریان بودن. و بعد برخلاف آقای ترامپ، جورج بوش آدمی بود خیلی پیگیر بود، کانوینس میکرد، قدرت قانع کنندگی داشت، هنری که آقای ترامپ ازش برخوردار ابدا نیست. به همین جهته که افکار عمومی امریکا به این نتیجه نرسیدن که حکومت جمهوری اسلامی برای اینا یک خطر جدیه، یک خطر وجودیه. اما اسرائیل رو خیلی خوب درک میکنه که این یک خطر وجودیه، کاری با این جریان نداره مردم امریکا چطوری فکر میکنن.
به کجا میخوان برن. خود صدام هم سال 91 ببینید اومدن کویتو گرفتن، زمانی که شیعیان و کردها بلند شدن قیام کردن به تشویق شخص جورج بوش پدر، جورج دبلیو اچ بوش، که در میانه ولشون کرد، توسط صدام قلقم شدن. خب امریکا هم که دیگه کویت آزاد کرده بود، ترجیحش این بود که خب صدام بمونه منتها دندوناش کشیده شده باشه. خب شما دقت کنید 8 سال هم افتاد تازه در دولت به صلاح بیل کلینتون. ما دولت کلینتون رو داریم، 8 سال که در دولت کلینتون همین چیزی علیه عراق به کار گرفتن، تحریم های کمرشکن سنگین رو که دیگه عراق نفتی نمیتونست بفروشه، برنامه نفت در برابر غذا رو اجرا کرد و منتها این کشور تحلیل رفت، این کشور همینجور داشت تحلیل میرفت. ولی خود ناظران بیرون مللی خیلی هاشون این عقیده رو نداشتن. ابتدای جنگ عراق هم همه میگفتن این میشه باتلاق آمریکا، این ویتنام دوم، 3 هفته ای تموم شد. منتها 400 هزار تا نیرو بردن در عراق، این مستلزم اینه که شما یک اکثریتی رو در اون جامعه امریکا پشت خود داشته باشید. و متاسفانه آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور نامحبوبی است، الان هم که محبوبیتش بسیار بسیار کمتر شده، بسیار بسیار کمتر شده. تمام اینها به اضافه نگاه هستن، همون نگاه انزواگرا، اون ماگاییستا، گرویپرها، خب مانع ایجاد کردن، مانع ایجاد کردنشون به حکومت زمان داد. ولی از این زمان چه استفاده ای تونستن بکنن؟ هیچی، چون هنوز چیزی بهش ندادن، چیزی به حکومت ندادن، حکومت استفاده ای نتونسته بکنه، فقط ساقط نشده. اما هر روزی که میگذره بیشتر ضربه میخوره. حکومت پول نداره، حکومت نمیتونه خیلی از ضرباتی که خورده رو بازسازی کنه. حکومت امارات رو از دست داد، مهمترین متحدی که تمام این پروسه دور زدن تحریم ها از اونجا صورت میگیره، شبکه پولی حکومت از اونجا میچرخید و به لطف امارات تحریم ها رو داشت دور میزد. تمام این امکانات ازش گرفته شده و این محاصره همینطور فقط داری میبرتش گوشه ریم. آیه تسلیم میشه، تسلیم بشه که سقوط میکنه. چه کار میکنه؟ برخورد. این چیزیست که دیده میشه، این چیزی است که من با یک نگاه مدل سازی می‌بینم. سرعت تغییرات، همگرایی تغییرات. ببینید بعضی وقتا تغییرات بزرگه ولی همگرا نیست. توی خط نیست. و شما از 2023 تا 2026 اصلاً قدرت جمهوری اسلامی در 2023 و 2026 قابل مقایسه است؟ یه شوخی بیمزه است کسی بگید بیشتر همشاده شده. جمهوری اسلامی الان له له میزنه که برگرده درست به پارسال پیش از جنگ 12 روزه، یا برگرده
پارسال بین جنگ 12 هزار چیز، چون هر مرحله امکانات بیشتری رو از دست داد، آپشن های بیشتری رو ازش گرفتن، دستش داره تنگتر و تنگتر میشه، جیبش خالی میشه. از اون طرف نارضایتی اجتماعی، نارضایتی های گسترده اجتماعی، از این طرف فقدان وجود رهبر کاریزماتیکی که با مشت آهنی بتونه اداره بکنه. یک حکومتی که مشخصا الان تو جریان های متعارض و مقابل وجود دارن، حکومتی که دیگه یک عنصر قدسی اون رأسش نیست که همه بهش باور داشته باشن، که حاصل تفاهم جناهای داخل حکومت باشه، این چیزی رو نداریم. خب بنابراین این نکات رو با هم جمع بکنیم، من وضعیت حکومت رو وخیم میدونم، خیلی وخیم تر از سال گذشته، خیلی وخیم تر از 2 سال گذشته، طوری که من مطمئنم آرزوی حکومت اینه که برگرده مثلا به 2 سال گذشته، برگرده به 2024، برگرده به آخرین سال جو بایدن. ولی از 2023 با شتاب بسیار زیادی داشتهاش همینجور ازش کنده میشه. خانواده اسد کجاست؟ چی شدن؟ اون انتوراژ یا اون گروه همراه آقای هنیه و سینوار چی شدن اصلا؟ محمد ضعیف کو، حاج محسن کو، کوشن چی شدن؟ حماس همون حماسه؟ ببینید نیروهای نیابتی آینه ای از خود حکومت هست، اینو یادتون باشه. نیروهای نیابتی حکومت، نیروهای نیابتی حکومت آینه ای از وضعیت همون حکومت هست. شما با نگاه به وضعیت این محور مقاومت قشنگ توی وضعیت حکومت هم بسنجی. محور مقاومت سال 2015-2016 ده سال پیش این شکلی بود، این بود وضعیتش، اصلا کسی صحبت از براندازی میکرد؟ دوره حسن روحانی حکومت وضعیتش این بود؟ اگر شما میخواید بدونید کافی نگاهی بندازید ببینید چه بر سر این محور مقاومت اومد. خب بنابراین ما باید بدونیم کسانی که غیر از این تحلیل رو دارن نادانن، مقرزن و در خدمت حکومت مزدوری، هیچ ارزشی هم نداره، هیچ اهمیتی هم نداره. و افرادی که سعی میکنن یه سری دعواها ایجاد کنن، یه سری جریانها رو بسازن، این ها هم به جایی نخواهند رسید و با این وجود باید خوب نگاه کرد، باید صبر داشت، هوشیار بود، آگاه بود، ولی بدونیم که جریان ابدا به نفع حکومت جلو نمیره. حالا امیدواریم بتونیم در جلسات بعد این بحث خودمون رو بیشتر باز کنیم و از جلسات بعد حالا با مهمانان سایر مهمانان
در خدمتون باشیم. امیدوارم که از این برنامه استفاده لازم رو برده باشید و شاد باشید و پایدار و درود بهتون.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. بله، در برنامه امروز ما بار دیگر در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی هستیم، کارگردان، بازیگر، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده نامی سینما ایران و خالق آثار مهم و ماندگاری چون ترس و تاریکی، سه کارگاه خصوصی، سه ناقلا در ژاپن، سازش زبیح، یک میلیونر و دو مفلس و یک چمدان سکس، کفش های میرزا نوروز، جستجوگر و بسیاری از فیلم های دیگر که همچنان که مطلع هستید ما از مدتی پیش در خدمت ایشان بودیم و تلاشمون بر این بوده که با حضور ایشان ناگفته های بسیاری یا حتی کم گفته های بسیاری، بعضی ها ناگفته برخی کم گفته های بسیاری رو در رابطه با تاریخ سینمای ایران بازگو کنیم با روایت ایشان و با استفاده از اسنادی که از اون زمان باقی مانده است. و ایشان واقعا خب یک تاریخ زندگی سینمای ایران هستند، نه فقط در عرصه فیلم سازی و حالا تهیه کنندگی و بازیگری و فیلم نام نویسی که ما در درجه نخست البته به اونها میپردازیم، بلکه ایشان در زمینه امور صنفی هنرمندان هم از پیش از انقلاب و تا حتی پس از انقلاب نقش مهمی رو داشتن که یکی از در واقع انعکاس‌های این قضیه رو ما میتوانیم در تشکیل سندیکای هنرمندان سینما، سینماگر در دوران پیش از انقلاب جستجو کنیم که ایشان البته جز مؤسسینش نبودند ولی جز در واقع اعضای اصلی این در واقع سندیکا بودند، سالها دبیری سندیکای سینماگران رو بر عهده داشتند و بنابراین در دفاع از حقوق صنفی سینماگران و در واقع مسائل مختلف مرتبط با فیلمسازی و در واقع سرمایه گذاری ها و امور مختلف دیگه و مقابله با پدیده سانسور نقش بسیار مهمی رو داشتن. و ما اتفاقا در برنامه گذشته در میان بحث هایی که داشتیم در مورد برخی از فیلم های ایشان به این نکته هم اشاره کردیم، یعنی به این نکته اشاره شدش که در واقع این صنف یعنی همین سندیکای هنرمندان که نقشی رو داشت در سینما ایران و ما تصمیم گرفتیم که امروز به طور مفصل به این پدیده بپردازیم و اتفاقاتی که درون این سندیکا افتاد از جنبه‌های مختلف که یکی از اونها تشکیل در واقع سینماگران پیشرو از درون این سندیکا بود که بحث‌های زیادی رو در اون زمان دامن زد. حالا ما به تناوب سعی خواهیم کرد امروز تا اینجای کار که وقتمون اجازه بده به در واقع دوره‌های مختلف این سندیکا بپردازیم. جناب استاد محمد متوسلانی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
2: درود بر شما، درود بر بینندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم، گفتگوی خوبی داشته باشیم و مفید باشه برای مخاطبان.
1: سپاس از شما. بله، ما سعی داریم که چنین باشه. خب جناب استاد، لطف کنیم که اول از همه به این نکته اشاره بکنید که شما از چه زمان

0: در واقع به سندیکای هنرمندان سینما پیوستید و در ابتدا چه نقشی داشتید شد خود شما و زمانی که در واقع وارد شدید چه کسانی اعضای اصلی بودند و تمام حالا مسائل مرتبط با اون بفرمایید.
1: از حضورتون از اولین دوره تشکیل سندیکا اصلا از تشکیل اون که من بودم به جز هیئت مؤسس نبودم، ولی اولین جلسه که تشکیل شد برای اینکه سندیکایی داشته باشیم و یک مجمعی داشته باشیم برای هنرمندان من در دخالت داشتم و اول به طور به اصطلاح گروهی بود، پایه‌ای نداشت، در جایی نه جایی داشتیم نه بودجه‌ای داشتیم نه مسئله شد. فقط این بود که یه جا جمع شیم و به هر حال بتونیم سرسامانی به وضعیت اعضا بدیم و کل اونایی که در کار سینما کار میکردن. یه دفتری رو آقای میثاقیه در اختیار ما گذاشته بودن که ما اونجا فعالیت میکردیم، مرکزمون اونجا بودش. به هر حال به انتخاباتی هم شد، من یادم هستش که منم در انتخابات انتخاب شدم برای هیئت مدیره. بعد برای دور دوم که قرار بود که انتخابات بشه، زمانی بود که من میخواستم که دیگه بیام امریکا و شرکت نکردم. بعد در دوره که برگشتم از امریکا، چون به طور موقت اومده بودم، باز یک دوره انتخابات شد که من شرکت نکردم، گفتم میخوام برگردم و نیستم. بعد که بالاخره موندگار شدم و فکر میکنم که سال 48 اینطور بود که مجددا انتخاباتی شد، چون در این بینم در همون دوره که بودم که بعد یه انشقاقی اول به وجود اومد، یک گروهی به سرپرستی آقای مجید محسنی اینا اومدن رفتن که یه جمع دیگه رو جمع کردن که همین کار رو انجام بدن و چون اختلاف سلیقه‌ای داشتن، آقای قمبری این طرف بود، آقای مجید محسنی رفتن که یه طرف دیگه یک گروهی رو درست کردن که تا اونجا که یادم هستش یه دفتری داشت آقای فاضلی، رضا فاضلی، که مرکزشون اونجا بود. مرکز این سندیکا هم هنوز در استودیو میثاقیه بود. این هم که شد سندیکا، برای اینکه ما میخواستیم که در یه جایی ثبتش بکنیم و هیچ مرکزی نبود که ثبت بکنیم ما که مثلا هنرمندا در کجا قرار میگیرن، توی چه صنفی چه گروهی. بالاخره در وزارت کار ثبت کردیم ما سندیکا رو، به همین دلیل اسمش گذاشته شد سندیکا.
0: درست. خب قبل از هر چیز آقا استاد ببخشید، اول از همه به ترتیب بریم جلو. گفتین به پایش در استدیو میثاقیه بنا نهاده شد، یعنی اولین بار در خود استدیو یا در یک اتاقی که آقای میثاقیه داده بود؟ در خود
1: استدیو یه اتاق آقای برها در استدیو میثاقیه اتاقی بود که یکی از اتاقا رو در اختیار همین سندیکا گذاشته بودن، برای این کار گذاشته بودن تو.
0: بعد این مال سال 43 این حدودا باید باشه، 43-4 درسته؟
1: حدودا بله چلو برشت چلو پنج مثلا.
0: آها چلو پنج. پس دیرتر. بله چلو
1: دقیقا من واقعا تاریخ ها تو ذهنم نیستش خیلی دقیق که بگم که چه تاریخ، فقط میدونم از اون موقعی که من موند، یعنی در سندیکا موندم و کار کردم، همین بود. بعد از برگشتنم از امریکا بودش، یعنی اون زمانی که دیگه موندگار شدم دیگه نتونستم برگردم.
0: شما 47 رفتین درسته؟ شما 47 رفتین مثلا که آمریکا.
1: بله بله.
0: و موقع که پس بنابراین وقتی وارد این استدیو میثاقیه شدیم برای نخستین بار، یعنی به عنوان تشکیل همین سندیکا، این مثلا حالا یک سال و خورده ای فاصله است، درسته؟ دور اولش که
1: بله بله
0: بعد. بعدش
1: قبلش که
0: پیشنهاد دهنده اصلی هم آقای حمید قنبری بود یا خود
1: بله
0: آقای
1: بله
0: میساقیه؟
1: آقای قنبری بود. آقای میساقی اینا که انجام تهیه کنندگان رو داشتن، اونها رفتن ثبت کردن در اتاق بازرگانی، چون به صورت کارشون تجاری بود و خواستن فیلم وارد بکنن و نگاتیف وارد بکنن. از این صحبت ها اونها من جایی رو که ثبت کردن وزارت بازرگانی بود، با جایی که ثبت شدیم وزارت کار بود.
0: درسته.
1: منتاش همه کارمون با وزارت فرهنگ و هنر اون دوره بود دیگه.
0: درست.
1: بعد
0: یعنی
1: از
0: پس با این اعتصاب بین اعضای اصلی سندیکای هنرمندان سینما که شما جز اعضای اصلیش بودین، تهیه کننده ها تقریبا حضور نداشتن، فقط یعنی یعنی دست اندرکاران دیگه سینما مثل مثلا فیلمبردار و مثلا بازیگر و کارگردان و فیلمنامه نویس و اینها بودن، ولی تهیه کننده ها نبودن، درسته؟
1: بله، تهیه کننده نبودن. منتاش مثلا یه تهیه کننده مثل آقای عباس شبابی که هم کارگردان بود هم تهیه کننده بود، دفتری داشت و این صحبت ها، ایشون هم عضو بودن، عضو سندیکا بودن.
0: یا آقای
1: منتاش
0: وحدت هم مثلا بود دیگه، وحدت هم تهیه کننده هم بود دیگه.
1: بله، منتاش آقای وحدت هیچ وقت توی سندیکا نیومد کاندیدا بشه و تو سندیکا کار بکنه. بیشتر طرف تهیه کنندگان اونجا تو هیئت
0: آها،
1: مدیرشون انتخاب مثل کار میکردش.
0: این
1: مثلا
0: نکته
1: این
0: جالبیه.
1: بودش که ما طبق اون مقرراتی که داشتیم بود که یه کسی که از اعضای اون طرف است تو هیئت مدیره اونجا میره، اون نمیتونه تو هیئت مدیره این طرف هم باشه. عضو میتونه باشه، میتونه عضو کارگردان عضو این سندیکا باشه، تهیه کننده هستش عضو انجمن تهیه کنندگان باشه، ولی در هیئت مدیره نمیتونست در هم تو هیئت مدیره تهیه کنندگان باشه هم در هیئت مدیره سندیکای هنرمندان باشه.
0: درست.
1: تو اساسنامه اون اینجوری بودش. به هر حال بعد از
0: من
1: اینکه
0: از روزهای اولی بگذار بیشتر توضیح بدین، به ترتیب بریم جلوم همون استودیو میساقیه، اولین بحث ها چه گذشت، چه کسانی بودن یادتون هست، اولین افرادی که اونجا حضور داشتن؟
1: حالا دقیقا همه افراد که آدم خب غالبا آدمایی که فعال بودن، به خصوص اونایی که مثلا من یادم از اولین دوره آقای قدکچیان بودن، آقای اسدزاده بود، آقای سپرنیا بود، نمیدونم آقای
0: گرشا
1: حسین
0: بود.
1: مدنی مثلا بود توی تیسا بیومد.
0: حسین مدنی. حسین
1: بله
0: مدنی بود.
1: حتی مثلا اونایی که حضور داشتن آقای عزیزالله بهادری بود که کارگردان بود. چون همه از صنفای سینمایی در سندیکا هنرمندان باید عضو شدن.
0: اجباری
1: دست
0: شدیم.
1: مردارا آقای شیرازی بود، مثلا خانه پوری بنایی در دوره اومدن رو همکاری کردن. برای اینکه دقیقا مثلا چون تو مجمع عموم که خیلی آدم اومدن برای اون انتخابات، ولی اونایی که توی سندیکا موندن و فعالیت میکردن بیشتر حلوش همین افراد که عرض کردم خدمتتون، که حالا بعد آدم های دیگه هم اومدن. مثلا آقای کریم فکور بود که از گروه فیلم نام نویسا بود، آقای خاچکیان بود که مدتی حتی چون عضو کمیته فنی سندیکا هم بودند و
0: و مثلا آقای دکتر اسماعیل نوری الان مثلا بود یه دوره ای، درسته؟ بعدن
1: آقای نورالا درست دوره بود که بعد مجادله بود بین اینکه گروه سینماگران پیشرو درست شدن رو میخواستن برای خودشون جایی مستقل داشته باشن، رو گفتن ما با سندیکا کاری نداریم و یه جنجال درست شد و حالا اون جنجال هم خوبه که الان راجبش صحبت بکنیم.
0: بله حتما بهش صحبت میکنیم. بله خب اساسا هدف سندیکا چه بود؟ این نکته حالا قبل از اینکه وارد اون بحث ها بشین، اساسا وقتی اولین بحث ها انجام شد به چه علت تشکیل شد، قرار بوده و در واقع چه کارهایی رو سندیکا انجام بده؟
1: ببینید سندیکا قرار بودش که یک نظمی بده به مقررات و کاری که داره انجام میشه، دوم نمیتونم بگم اولویت اول این بود که حقوق اعضای اونایی که در سینما کار میکنن برای حفظ حقوق اونا فعالیت بکنه، یعنی اینکه یه سرسامانی بده برای دستمزدا که اینها، چون وقتی مقرراتی نبود آدمایی میمدن فیلم درست میکردن و بعد مثلا پول اعضا رو نمیدادن، پول کارکنان نمیدادن، پول هنرپیشه رو یه قسمتش میدادن یه قسمتش نمیدادن، پول بقیه اعضای کادر هم که کار میکردن نمیدادن، بعدم هیچ مقررات نبود که کی بیاد، مثلا یه آدمایی میمدن کار کارگردانی میکردن که اصلا صلاحیت این کار رو نداشتن، بعد میمدن نمیدونم یا تهیه کننده هایی هم تو وارد کار می شدن که اینا صلاحیت این کار نداشتن، می رفتن به عنوان فیلم ساز و در یه جایی در شهرستانی به عنوان که به هر گروه هنرمندان هستن اومدن فیلم درست کنن حرف می رفتن هتل های نرف، بعد پول هتل رو نمی دادن می اومدن، یک جور بی نظمی در کار سینما بود که یکی از اهداف سندیکایی بود که اون بی‌نظمی رو جلوشو بگیره، هر کسی نتونه بیاد به عنوان یه عنوانی وارد این سینما بشه که صلاحیت داشتن عنوان نداره. البته این الگویی بودش که از بیرون اینجا متداول بود، سندیکایی که مهمی که در دنیا وجود داشتن برای کسانی که میخواستن طبق قوانین و ضوابطی که در اون مملکت حاکم هستش فیلم بسازن، سندیکا یا مجمعی تشکیل میشد، مثلا مثل امریکا که مثلا برای هنر پیشاد اکتورز گیلد رو داشتن، اینها کسانی که میخواستن که بیان در سینمای حرفه‌ای کار بکنن بس عضو اونجا بشن، اما اگه کسی میخواست مثلا در فیلم آزاد کسی میخواست فیلم بسازه ملزم نبود که حتما بیاد بره عضو اونجا بشه، ولی بعدم هیچ توقعی نمیتونست از اون مجمع داشته باشه در حمایت از اون، مثلا در اگر گرفت مشکل سانسور پیدا میکرد، اگه مشکل برای اکران فیلم خیلی مشکل پیدا میکردن برای که هیچ سازمانی نبود که ازشون حمایت بکنه، اونا خودشون باست مستقل میرفتن مثلا سینمایی پیدا میکردن که رازش میکردن که فیلمشون نشون بدن یا میبردن توی جشنواره یا هرچیز، همون مقررات تقریبا در ایران پیاده شد، یعنی این سندیکا شد جایی که افرادی که به صورت حرفه‌ای میخوان کار بکنن مجوز میگیرن، اجازه درست کردن فیلم میگیرن، فیلمشون اجازه میگیره که نمایش داده بشه، پروانه نمایش میگیره، اینها اعضاشون میباید که عضو سندیکا بودن و تهیه کننده‌هاش هم باید عضو انجمن تهیه کننده ها بودن. خب با کم کم که پیش اومدیم با توافقاتی با وزارت فرهنگ و هنر اونجا به عمل اومد، یه همکاری سازنده به نفع سندیکا به وجود اومد، یعنی این که فیلم ها برای گرفتن پروانه شروع کار باید میمدن یه تقاضا پر میکردن میدادن به وزارت فرهنگ و هنر که اونا بهشون مثلا مجوز بدن که اینا بتونن برن تو سازمان های دولتی اون حرفا به عنوان که مجوز دارن از یک مرکز رسمی مملکت برن تقاضا بکنن که اونجا مثلا فیلم برداری بکنن. البته ملزم نبودن که حتما اونا اون مجوز رو بدن، ولی به هر حال میدونستن اینا از یه جایی اومدن، یه جای معتبر اومدن، میتونن که باشون طرف بشن چون یه پشتوانه هست اونجا. اینا ناشناس نیستن، داره مشخصاتی هستن، جای معینی دارن، سازمانی هستش که اینا عضوش هستن و میتونن اگر که اشکالی پیش اومد به اون سازمان مراجعه بکنن. بعد با وزارت فرهنگ و هنر این توافق شده بودش که این تقاضاها وقتی که میخواد بره باید اول سندیکای هنرمندان امضا بکنه باش که این آدمایی که دارن این تو کار میکنن کارکنانش عضو این سندیکا هستن، یعنی از کارگردان، فیلمبردار، نمیدونم و سایر عوامل، عوامل درجه دو و سه مثلا کارگر فن اینا بعدا اومدن اضافه شد. اول این آدمای به اصطلاح اصلی کار فیلم باید میمدن عضو میشدن.
0: بازیگران به حال بودن دیگه.
1: بله بازیگران بودن، بازیگران که البته
0: بله.
1: منتاش بازیگران یه مقدار کارشون راحت تر بود به دلیل اینکه یه کارگردان ممکن بود که بخواد از یه نابازیگر استفاده بکنه، چیزی نداشت که مثلا سندیکا بیاد کمیته بذاره برای ارزیابی کار این آقایی که مثلا نابازیگر هستش، فقط میتونسته که اسمش بدون مشخصاتش باشه که آقا این ایشون با این مشخصات داره اونجا کار میکنه، ولی اینکه حتما عضو باشه نبود. مجوز اون کار کارگرد با نظر کارگردان که کارگردان کی هستش، یه آدم که اوورده و رابطگر یه آدم جدید اوورده میخواد کار بکنه میمد کار میکرد، بعد اگر کار میکرد و میخواست دو حرفه بمونه که وقت بس عضو میشد و نه. برای اولین بار براش مقررات اونجوری نبود. برای کارگردان ها و برای مثلا فیلم بردار اینا کمیته فنی داشتیم که اونها از اون کمیته های فنی باید صلاحیت اینا رو تایید میکردن که این آقا میتونه کارگردان باشه یا نمیتونه کارگردان باشه، صلاحیت کارگردان.
0: پس یه جورایی هم میشه گفت، حالا با دید امروزی میگم، یک جورایی هم مقابله با سانسور بود کار سندیکا، سانسوری که برای در کمیسیون نمایش و اینها اون زمان حالا به حال اعمال میشه، یه بخشش هم در واقع حالا کمک به سانسور. سانسور که میگم، حالا ما سانسور مثبت و منفی داریم، یعنی یه نظارتی هم داشتیم که هر کسی که به اصطلاح میگن تازه وارد کار میشه نتونه تحت هر شرایطی بدون ضوابط و بدون مثلا تخصص وارد این کار بشه. یعنی میخوام بگم هم مقابله با سانسور رو اعمال میکردیم، هم یه جورایی به سانسور کمک میکردیم، حالا سانسور حرفه‌ای از این جهت میگم.
1: بله ببینی اون آشفتگی که قبل از سندیکا بود که هر کسی میتونست بیومد و به کار رو میکرد، چون او به اسم صنف تموم میشد، یعنی میگفتن که مثلا این فیلمسازا اومدن اینجا این کارا رو کردن، این تخریب رو کردن، رفتن بدون که خسارتی بدن، حالا کار زش کرده، هر چیزی به اسم صنف تموم میشد. برای همین این صرف تشکیل شد که آقا جلو اینا رو گرفته بشه، معلوم بشه آقا کی میاد، اصلا صلاحیتش داره که بیاد یا نه، هم از تهیه کننده تا بقیه. به همین دلیل اون طرف تهیه، اون انجمن تهیه کنندگان صلاحیت تهیه کننده رو تایید میکرد، ما صلاحیت اون افرادی رو که باید اونجا کار بکنه توی فیلم از کار بکنه.
0: خب از موارد زیادی هم داشتیم که در واقع جلوی فعالیت‌ها یک سری رو بگیرین، میتونین مثال بزنین، یا اینکه تلاش کردین که یک سری افراد بی صلاحیت نیان ولی آخر سر اومدن، از این موارد میشه مثال بزنین؟
1: والا از زمانی که در حال مقررات درست شد، یعنی سندیکا پا گرفت و بعد اون کمیته ها درست شد، چون از اول اون کمیته ها اینا نبودش دیگه،
0: نبود.
1: اول یک خانه ای درست شد، یه مقرراتی، یک اساسنامه داشت، بر اساس اون اساسنامه کار میکرد، بعدا در اون اساسنامه تصمیم گرفت شد که این کمیته ها درست بشن. بعد فرض کنید که یه کمیته داوری هم درست شد که اگر اختلافی هستش بده، نمیدونم، تهیه کننده و کارگردان، اختلافی هست بین این هنرپیشه با کارگردان، در درون خود حرفه اگه اختلافی هستش میتونستن به اونجا مراجعه بکنه، اون کمیته داوری بسیار رأی میداد که حق با کی هستش و به نفع کی هستش و بس چطوری کار انجام بشه، رأی نهایی با اونا بودش.
0: یعنی ضمانت اجراییتون به حال قوی بود، اینجوری نبودش که فقط اسمی باشه، سوری باشه، این کاملا شما قدرت رو داشتیم در تمام
1: بله
0: این
1: بله
0: زمین.
1: قدرت به همین دلیل که هم موقعی که میخواستن تقاضا بدن پروانه بگیر، یعنی اجازه کار بگیرن که بتونن اگر میرن توی خیابون کار بکنن، مثلا به پلیس مراجعه بکنن که آقا ما مثلا این مجوز اون هستش که صادر شده از طرف فرهنگ و هنر که ما میتونیم کار بکنیم، داریم این فیلم رو کار میکنیم. خب پلیس باید قانونا از اینا حمایت میکرد که پلیس اختیاری نبود که بگه میکنم یا نمیکنم، باید حمایت میکرد. یه جای دیگه امکانات نداشتن، شما میخواست فرض بکنیم برید تو فلان اداره فیلم برداری بکنیم، اونجا دیگه اون مسئولین اونجا بودن که واسه بهتون اجازه میداده یا نه، صلاح میدونستن که در اونجا فیلم برداری بشه یا نشه. یا فرض که میخواست راهن کار بکنه، راهن یه مؤسسه دولتی بود، واسه میبرفتن اونجا و با اونجا قرارداد میبستن، یه پولی میدادن کار میکردن، منتاش اگر اون مجوزه نبود اونا نمیبستن با آدم معمولی که من میخوام دارم یه فیلم بسازم، دارم میخوام تو راهن کار بکنم، واگن میخوام و این چیزا رو میخوام، نه، اونا اون همکاری رو نمیکردن. ولی وقتی که اون پروانه رو داشتن کار میکردن. بعدم وقتی که میخواستن برن، فیلم تموم میشد، میخواستن پروانه نمایش بگیرن، باز باید برای تقاضای پروانه نمایش هم یه فرم پر میکردن که اون فرم رو قبل از اینکه بدن به فرهنگونه هم باید اتحادیه تهیه کنندگان، اسم اون ساز گروه اونا اتحادیه بود، اتحادیه تهیه کنندگان باید امضا میکرد که این تهیه کننده رو به اصطلاح قبولش داره، امضا میکرد. ما هم به دلیل اینکه اعضا هستن، حالا حتی اگر تهیه کننده ای هم بدهکار بود به عوامل و شکایتی داشت در سندیکا و اینا نیومده بودن حل بکنن، این امضا نمیشد تا موقع که بیان این حل کنن، این حق بود تکلیف این آدمایی که کار کردن معلوم میشه. بعد وقتی که تصفیه شد اون وقت امضا میشد، میرفت برای گرفتن پروانه، یعنی یه نظمی داشت به وجود می اومد، یعنی نظم به وجود اومده بود با این اختیاراتی که تونسته بودیم از وزارت فرهنگ‌هنر رو بگیریم. حالا
0: به تدریج این اختیارات وسیع شد جناب آقای متوسلانی عزیز، یا اینکه از اول قوی بودین؟ یعنی مثلا در دهه 50 قدرت به اصطلاح سندیکا بالاتر رفت، یا اینکه از همون حالا تو همون دهه 40 همون چند سال هم از میانه
1: نه از همون دوره اینا از همون دوره که سندیکا به وجود اومد و یه شکل و شمایده گرفت، در اون ما مثلا فشار آوردیم که آقا نماینده بس داشته باشیم در این کمیسیون ها، در کمیسیونی که فرض کنن اونجا وقتی که میخواستن فیلم بازدید بکنن یه نماینده از سندیکا در اون کمیسیون بس می بود، چون اونجا اون کمیسیونی که فیلم رو میدید واسید دادن پروانه، یه کمیسیون به اصطلاح اولش یه شورای عادی داشت که اگر در اونجا فیلم دچار مشکل بود و ایراداتی ازش گرفته میشد و اگر تهیه کننده قبول میکرد اینا اون ایرادات رو برطرف میکردن، اگر تهیه کننده قبول نمیکرد و میگفت نه من مثلا این حذفیا رو انجام نمیدم این حرف رو، بعد بایست میرفت تو شورای عالی. توی این دوتا مثلا نماینده داشتیم که بتونه از
0: خب مثلا کیا بودن؟ از میشه اسم ببرین مثلا کدوم افراد در سندیکا بیشتر حضور داشتن به عنوان نماینده سندیکا در کمیسیون نمایش، کمیسیون بازبینی و حالا ممیزی به قول معروف، یا سانسور، بررسی سانسور، یا و بیشتر با چه نمایندگانی، چه افراد مشخصی در وزارت فرهنگ و هنر شما در تماس بودین؟
1: ببینیم ما بیشتر با مدیر کل ارزشیابی، معاون سینمایی و خود وزیر، اگر مشکل اصلی بودش با خود وزیر فرهنگ هنر که اون موقع آقای پهلوی بود مثلا طرف بودیم، یا چیزای پایین تر با آقای جباری که معاون ایشون بود، چیزای مأمور رو با آقای مدتی که من بودم اونجا آقای صالح،
0: ابراهیم صالح،
1: بله آقای صالح
0: بیشتر هم ایشون بودن دیگه.
1: تا اونجا یعنی که من یادمه مثلا برای شورای عالی نماینده سندیکا آقای قمبری بود که میرفته اون شورای عالی، که اونا خب کمتر فیلم میدیدن، فیلم هایی که اشکال داشته اومده بود و مثلا دیگه به راه حلی نهایی میخواست برسه میرفت اون شورای عالی. این شورا هم خب نماینده داشتن دیگه، از شهربانی داشتن، از وزارت اطلاعات داشتن، از وزارت آموزش پرورش داشتن، از وزارت کشور داشتن،
0: از وزارت اطلاعات هم فکر کنم بود، وزارت اطلاعات،
1: وزارت اطلاعات هم عرض کردم نماینده.
0: بله بله بله. ساواک هم جدا از اون، ساواک هم معمولا داشت نماینده دیگه.
1: من دقیقا تو نظرم نیستش که یک کسی مثلا خاص از ساواک اونجا بوده باشه، تو ذهن من نیست. من میدونم که مثلا
0: مستقیم
1: اطلاع...
0: نبود، یعنی مستقیم نبود
1: جان،
0: مستقیمی نماینده به خصوصی یا نمایندگان به خصوصی از ساواک نمی اومد برای بازبینی، ولی به طور حالا یه نظارتی بعدها داشتن، درسته؟
1: نمیدونم به هر حال من میدونم که این یه ایراداتی بس یکی از مهمترین ها شهربانی بود که نماینده داشتش و هم در کمیسیون ابتدایی و هم در شورای عالی، چون با اینا کنون برخورد داشتم، من خودم برخورد داشتم با اینها. برحال منظور اینه که سندیکا حالا بعد از اون ما رسیم به وسایل رفاهی که حالا چون اصولا حرفه ما یه جوری بودش که حتی تو از نظر وزارت کارم ما مشمول نمی شدیم، که چون وزارت کار وقتی صحبت بیمه می شد این صحبت یعنی ماهیانه صاحب کار و اون کسی کارگر هستش یه پولی بدن به بیمه تا مثلا این بیمه بشه. خب ما که اعضامون جای کارمند نبودن، فصلی میمد برای یه کسی یه قرارداد میمد یه کاری میکرد میرفت ممکن بود دو سال یه دفعه کار بکنه، سه سال یه دفعه کار بکنه، این چجوری حق بیمه بده، چجوری نمیدونم بعد بخواد بیمه بگیره، خب خیلی مشکل بود. ما اول که تونستیم فقط باید درمانگاهی صحبت بکنیم که اینا یه تسهیلات قائل بشن برای اعضای ما، اون درمانگاه مثل داوطلبانه اومدیم کار قبول کرد. ما هم تا اعضا نوشتیم که آقا شما مشکلی داشتی اصلا به این درمانگاه میتونیم مراجعه بکنیم با کار
0: بیمارستان نه، فقط درمانگاه، بیمارستان دیگه نه،
1: بیمارستان نبود، فقط درمانگاه بودش.
0: چون کجا بود این درمانگاه؟ اسمش یادتون هست؟
1: درمانگاه احسان، یه درمانگاه بود به نام درمانگاه احسان که این سرویس رو میداد به اعضا. یعنی اونا که کارت داشتن، کارت سندیکای هنرمندان داشتن، میرفتن اونجا اگه کاری داشتن سرومی بس میدادن، نمیدونم کمک های اولیه ای لازم داشتن، جراحتی داشتن، هرچی به هر کاری که درمانگاه میکنه اینا براش انجام میدادن، دکتر داشتن میدادن. خیلی آدم های بسیار خوبی بودند و کمک کننده بودند. این برای کار رفاهی. و بعد باز یک گروهی تشکیل شد برای اینکه افکتی واسه مسکن هنرمندان بکنند، که حالا اونا صحبت میکردن که متاسفانه به نتیجه نرسید، چون دیگه اون اواخر بود و که بعد جلسه حتی با آقای هویدا داشتیم و اونا داشتند و قرار شد کمکی بکنن، زمینی در اختیار بذارند و تعاونی درست بکنه و بچه های چیزی بدن و وام های بگیره. اونا که تو ماجراها بودیم که دیگه به هم قطعه چیز و همون سال 57 دیگه اینا از دست رفت.
0: قبل از هر چیز جناب استاد، در مورد بودجه سندیکا توضیح بفرمایید که شما آیا مستقیما از وزارت فرهنگ و هنر بودجه میگرفتین؟
1: یه بودجه ثابت برای کرایه اونجا میداده، وزارت فرهنگ و هنر تقبل کرد که کرایه اون مکانی رو که ما گرفته بودیم یه پردازه 10,000 تومان در ماه کرایه اونجا رو میداد وزارت فرهنگ و هنر.
0: یعنی فقط برای کرایه بود؟
1: بله برای کرایه بود. بقیه و از چیز بس به وجود به دست می اومد، از شهریه اعضا، یعنی اعضا. یکی از مسائلی که اونجا با سر همون قضیه امضا کردن برای گرفتن پروانه نمایش و پروانه کار مراجعه میکردن که ما بس امضا بکنیم، یکی از این بود که این اعضای ما در اونجا بدهکار نباشن. اگه بدهکار بودن میگفتیم که آقا این آقا این آقا این خانم فلان اینا بدهی دارن با سندیکا، بس اینا پرداخت بشه تا ما اینو امضاش بکنیم. حالا اون تهیه کننده با اونا صحبت کرد یا حق و اونا کمی که در کار میکرد، در حال این چیز رو باید پرداخت میکرد شهریه رو تا بتونه سندیکا کار بکنه، چون سندیکا فقط ساختمون که نبود که چند
0: حق
1: کار
0: عضویت چقدر بود؟ حق عضویت چقدر بود بودن؟
1: بارش دقیقا
0: یادتون. حالا کیا خوش حساب بودن کیا بد حساب بودن یادتون هست؟ یعنی اینا رو یادتون نیست؟
1: چون خیلی خیلی بد حساب داشت و خیلی خوش حساب هم داشت و غالبا اونایی که در حال کار میکردن حتی حمایت هم می کردن در جاهایی برای دیگر کمک. اونایی هم که یه خورده کارشون کمتر بود ضعیفتر بود، خب بعضی از اونایی هم که خوبم کار میکردن زیاد در قید نمیم پرداخت اینا نبودن، سهلنگاری میکردن در یه جای مجبور میشده که شما این کار رو بکنی که بعد بیاد شهریش رو بده دیگه.
0: ماهیانه بود دیگه حق عضویت یا شهریه ماهیانه بود دیگه؟
1: بله بله ماهیانه بود. چه چیزی زیاد ماهیانه نبود ولی به اندازه به هر حال بود که مخارج، چون اونجا به هر حال پول برق داشت، پول تلفن داشت، تمیزکاری داشتش، کسی بس اونجا رو تمیز میکردش، اتاقای مختلف داشتش.
0: محل کجا بود؟ محلی که بعدن دیگه بیشتر تثبیت شد خیابون سزاوار بود اگه اشتباه نکنم.
1: تو خیابون سزاوار بود. بله تو خیابون سزاوار بود، یه خونه نسبتاً بزرگی بودش، حیاتی داشت و بعد ساختمانی که بعد ما پایین هم حتی جای داشت، فضایی داشت که رستوران درست شد، داریم به یک کسی دست یک کسی که اداره میکرد ازش اجاره میگرفتیم با و پاتوق هنرمنده بود. وقتی که میخواستن قراری بذارن با کسی صحبتی بکنن، فیلمنامه بخونن، هر کاری میمدن اونجا، یه جایی بود هم قضا میتونستن بخورن هم صحبت بکنن هم میتونستن دبدارم یه چایی بخورن، یه گوشش هم چند تا دارت گذاشته بوده که دوستان میتونستن اگه وقت داشتن اونجا دوست داشتن دارت بازی بکنن، یه سرگرمیه.
0: جالبه.
1: و در
0: بعد
1: حال در
0: مجلس و
1: حد
0: اینا مثلا برای عروسی و اینا مثلا جای مناسب بود، یکی بخواد از اعضا مثلا اعضای نزدیکش بخواد عروسی یا مهمونی بگیره از اونجا استفاده کنه
1: برای
0: همچین چیزی.
1: مهمونی بله، ولی فضایی برای عروسی به اون چیزی نداشتش. برای مهمونی یا چیزای کوچیک مثلا تولدی چیزی بودش اونجا، در اون رستوران یا در حیاتش میتونست بیاد استفاده بکنه. یه جنبه رفاهی واسه در حد امکان خودش برای اعضا داشتش.
0: بعد هر روز یعنی دایر بود دیگه، هر روز هر کسی میتونست استفاده کنه از اونجا.
1: هر روز دایر بود دیگه، کارمنده از صبح میمد اونجا کار میکردن تا شب، اون مسئولین رستوران هم که از حدود ظهر میمدن اونجا بودن تا کارهای خودشون رو بکنن و قضیه فراهم بکنن و وصل فراهم کنن. چون او دیدارهای اینا اگر که کسی مثلا صبح دیداری داشت میتونست یه قراری بذاره، مثلا بیا تو کتابخونه سندیکا بشه با یه کسی صحبت بکنه. به هر حال یه فضایی بود برای کمک به افراد کاراشون انجام بشه دیگه، در حد امکاناتی که داشته میتونه، امکانات هم در همین حد بود. و
0: جلسات چند وقت یه بار تشکیل می شد؟ این جلساتی که حالا برای
1: ما
0: بررسی کار افراد بود.
1: هیئت مدیره که هفته یک بار جلسه داشتش، هفته یک بار جلسه داشتیم. کمیته هم برای خودشون جلسات جداگانه داشتن. کمیته باید به نسبت این چیزی که تقاضاهایی که اومده بودش کار میکردن،
0: درست
1: که دعوت
0: خب
1: میشد، دعوت میشد از طرف رئیس کمیته که مثلا فلان روز جلسه هستش، بیان بیمدن که بس کنم راجبه، چون اون کمیته ها راجبه متقاضی ها صحبت میشد دیگه. الان یه کسی هستش اومده مثلا برای اولین بار تقاضای کارگردانی داره، میخواد کارگردانی بکنه. خب این واسه کمیته بررسی میکرد. اون کمیته هم برای خودش یه آیین نامه داشت که بر اساس چی میتونه که بده. فرض کن اگر یه کسی مدرک تحصیلی معتبری، فرض کن از رشته در رشته کارگردانی از دانشگاه معتبر داشت، این اول که میمد تقاضا میکرد، اون کمیته بر اساس این که مثلا این سابقه داره، اون مدرک رو داره، بهش مجوز کار میداد. حالا بستگی داشت به این که اون مدرک چقدر معتبر. اگر یه چیز خیلی معتبری بود، یا آدم خود اون آدمی که متقاضی بود خودش آدم معتبری بود، بدون توجه به اون چیزها کارت صادر میشد. فرض بفرمایید که مثلا آقای بیزه ای که میخواست کار بکنه که نه مدرک تحصیل بسیار کارگردانی در بیرون داشت، نه هم که در داخل فیلمی ساخته بود که بخواد چیزی نمایش داده بود، نمایش بده، نه فقط مثلا فیلم کوتاه ساخته بود، ولی به اعتبار اینکه ایشون در تئاتر همچین آدمی هست، همچین اعتباری داره، طبیعیه که بلافاصله براش کارت صادر میشد. یا
0: یعنی بررسی شد مثلا مال آقای بیزایی هم قشنگ بررسی شد وقتی مثلا می‌خواست شو فیلم رگبار رو بسازه، اولین فیلم بلندشو.
1: بله، برای اینکه ببینید اینها بررسیش که کاملا آدم، چون آدمایی که اونجا تو کمیته بودن که از جمله خود من که اونجا بودیم که اینا رو میشناختیم دیگه،
0: درست
1: اعتبارا. یا فرض کنید مثلا آقای نادره ابراهیمی خب ایشون نویسنده بود، کار سریال هم کرده بود، چیزی مانعی نبود برای اینکه بخوایم ازش مدرکی بگیریم. کسانی که میمدن، اگر عرض کردم که توی مقررات اونجا اینطوری بود که یا یه مدرک معتبر داشته باشه یا سابقه کاری درستی در سینما داشته باشه. فرض کنید یک هنرمندی هست که فیلم های زیادی کار کرده که نقش اساسی داشته توش، و حالا میخواد کارگردانی بکنه که سوابقی داره،
0: مثل آقای فردین.
1: مثل آقای فردین مثلا،
0: بله.
1: یا کسانی که مثلا دستیار بودن اینا. اینها که میمد دیگه میرفت به طرف پایین تر، اینها بس نمونه کار میدادن.
0: خب مواردی بودش که شما جلوی کار رو گرفتین و بعد طرف رفتش با استفاده از روابط دیگه ای که مثلا تو وزارت فرهنگ و هنر یا جای دیگه داشت تونست دور بزنه مثلا رأی این کمیته کارگردانان و توی سندیکا رو، مثلا همچین چیزی اتفاق افتاد؟
1: بعد مثلا خب اونایی که نمی گرفتن معترض می شدن می رفتن یه کاره می کردن. من یادمه که یه آقایی بودش که مشخص تر ارشه وسطون بگم، ما درگیر شدیم، یه آقایی بود به اسم فتولای منوچهر، ایشون گوینده بود، بعد شنیده بودیم که ایشون یه فیلمی هم رفته ساخته که فیلم تموم نشده، یه خورده از جهت اصلا میگفتن از جهت نمایش اینا اشکال داشته، اصلا ندادن که مثلا بره پروانه بگیره یا کاری بکنه. رفته بود یه چیزی ساخته بود، حالا هیچ ما هم ندیدیم از اون چیزی. ایشون اومد تقاضا داد، گفتیم خب آقا شما واسه نمونه کار بیاری، چون گفت من گوینده هستم، این همه فیلم دیدم در زندگی. گفتیم خب فیلم دیدن که دلیل نمیشه که آپارات چه که بیشتر از شما فیلم میبینن، که چون از صبح تا شب دارن فیلم میبینن، نمیشه که دلیل این که چون داره فیلم میبینه مثلا کارگردانی. خب شما باید، یعنی مقررات سادهش کرده بوده که 15 دقیقه فیلم، حتی فیلم سوپر 8 بره بگیره ببینیم که آقا یه مضمونی را هرچی خوش میکنه انتخاب کنه. این آیا توانایی داره که یه چیزی رو به زبان سینمایی 15 دقیقه بیان بکنه یا نداره؟ اصلا اصول رو میدونه یا نمیدونه چی چی هست؟ گفتم باید شما یه نمونه کار بیاری که ما ببینیم بعد بتونیم بهت مجوز بدیم. ایشون خیلی ناراحت شد این حرفا رو رفته، بعد بالاخره آقای کسی رو پیدا کرده و تهیه کننده و اون اومد صحبت کرد. گفتیم آقا ما مسئله نداریم با ایشون، ما میگیم که آقا شما یه نمونه کار بده. بعد رفت بعدش مدتی از همون فیلمی که میخواست بسازه یه 15 دقیقه رفته بود گرفته بود که خودش هم بازی میکرد توش،
0: همون فیلم خانوم خانوما، اولین ساخته فتحالا منوچهری، اولین فیلمش سال 51.
1: ایشون رفته بود 14-15 دقیقه از این فیلم رو ساخته بود، اومد ما رفتیم دیدیم تو استودیو، حالا هم تهیه کننده بود همین آقا اینا. من یادم که خب این کمیته فنی که دیدیم اونجا اومدیم گفتیم که نه، گفتیم به جزر بریم باید صحبتی بکنیم با دوستان صحبت کنیم. گفتیم این که اصلا هیچ اصولی را رعایت نکرده، چون نمیتونه این طرف داره مثلا خورشید رو نشون میده داره غروب میکنه، این طرف که اصلا نوری که اومده خورده به اینجا اصلا خورشیدی در کارش معلومه که این کاری رو بلد نیست، اصلا 10-15 دقیقه گرفته چیز درستی توش نیست. گفتم که نه، کمیته موافقت نمی کنه، قبول نمی کنه، بهشون اعلام کرد. رفت بعد از یه مدتی دیدیم که یه از وزارت فرهنگ و هنر، از همون مدیر کل سینمایی یه نامه اومد و مثل ما که خیلی ضمیمه های زیاد داشت. این آقا رفته بودش که برای دربار بذار، دربار پر شاه یه شعر گفته بود دو صفحه در متن شاه، بعد نامه ای هم زمه کرده بود که من تنها آدمی هستم که هم گویندگی میدونم، هم شاعر هستم، هم هنرپیشه هستم، هم کارگردان هستم و اینها جلو از حسادتشون و از اینکه به صلاح رقیبشون بشن مخالفم و نمیتونم من کار بکنم و از پدر تاجدار تقاضا دارم که داد من برسه و فلان. از وزارت دربارم یه یادداشت گذاشته بودن روش، اینو فرستاده بودن به وزارت فرهنگ‌هنر اون زمان که آقا رسیدگی بکنم. اونا هم فرستاده واسه من که آقا موضوع چیه فلان، این حرفا این و هم نوشته که آقا ایشون یه نمونه کار نشون داده از نظر کارگردانی، از نظر کمیته فنی ما ایشون صلاحیت کارگردانی نداره. و آقای صالح گفت حالا این از اونجا اومده ما چیکار بکنیم؟ تا والا اختیار پروانه دادن اینا با شماست، ما اومدیم با شما صحبتی کردیم، اون چیزی که در اختیار ما هستش که باید تایید بکنیم شما تایید نمی کنیم، شما اگه دوست دارین خودتون مستقیم تایید کنیم تایید بکنیم خب برید تایید بکنیم. به هر حال بهشون مجوز اونا دادن بدون اینکه ما چیزی نوشته باشیم. حالا اون فیلم و وسط هم چه مشکلاتی پیش اومد و شکایت اومد؟
0: بله من این فیلم رو، خب این فیلم ها رو من دیدم. یه واقعیت رو باید بگم، خب آقای فتح‌الله منوچهری خب دوبلور خوبی بود، مثلا چیچو هم یکی از کاراش بود دیگه، اولین نفر که برای چیچو صحبت کرد آقای فتح‌الله منوچهری بود. خب بعدها ایشون میدونیم با نام فرود فولادوند پس از انقلاب فعالیت های دیگری رو شروع کرد در رابطه با، حالا اون یه بحث دیگه است، ولی برای اطلاع بینندگان بگم، نظر خودم هم خیلی کوتاه بگم، فیلم خانم خانم ها که الان صحبت شد واقعا فیلم ضعیفیه، یه فیلم موزیکال است ولی به شدت بی سر و ته و ضعیفی است، این بحثی نیست. آقای منوچهری اما یه فیلمی ساخت که به نسبت فیلم بدی نبود، انصاف باید داد با توجه به زمان، فیلم شهر شراب که مرتضی عقیلی بازی می‌کرد و با خانم هاله نظری، چون سوژهش جالب بود دیگه، یک مرتضی عقیلی نقش یک فرز پسری که در واقع در قلعه بزرگ شده، یعنی اصلا مادرش در واقع در شهر نو بود و اتفاقاتی که براش پیش میاد و مجبور میشه یه نفر رو بکشه، قتل انجام میده. جالب بود، یه سوژه اجتماعی داشت، به نظر من فیلم قابل توجهی بود. ولی خب فیلم بعدیش هم که فیلم واقعا متاسفانه بی سر و تهی بود و ایشون اوایل هم انقلابی هم شد، این نکته جالبه که
1: ایشون که فیلم مثلا اولی کسی بود که پول گرفت و جمهوری اسلامی رفت فیلم بسازه، 100,000 دلار پول گرفت رفتش مصر فیلم بسازه، شیر سینا و صحبت.
0: بله نه حتی اون فیلمی هم که قبل از انقلاب ساخته بود به نام یه فیلم دیگه، وقتی که آسمان بشه کافت، که فرامرز غربیان آقای کشاورز و لیلا فروهر بازی میکردن، اون فیلمو بعد از انقلاب دوبلش رو کلن عوض کرد برای اینکه تم انقلابی بده به فیلم. یکی از سندهای خیلی عجیب این هستش که اصلا سوژه رو عوض کرد برای اینکه بتونه در بعد از انقلاب هم مجاب. به حال ایشون فراز و نشیب زیادی داشته و متاسفانه خب بعدها در واقع جزء قطعه زنجیره بعد از انقلاب هست، این حالا بحث دیگه است، اینجا واردش نمیشیم. اما بریم، نکته جالبی گفتید، خیلی ممنون برای بازتر کردن مسئله که به حال یک سری خب روابطی هم اون زمان مود متاسفانه. حالا ما فرصت خیلی زیادی البته نداریم، این بحث رو باید ادامه بدیم، اما در این زمانی که باقی مونده دوست داشتم که در رابطه به صورت مختصر در رابطه با اتفاقاتی که افتاد، انشعابهایی که افتاد بحث بکنیم. اول از آقای مجید محسنی شروع بکنیم. آقای مجید محسنی که خیلی برای ما عجیبه، چون همیشه ما فکر میکردیم ایشون دوست نزدیک آقای حمید قنبری است. خب خیلی هم با هم اینا از گذشته با هم در تئاتر و در کارهای پیشپردخوانی و اینا خب با هم همکار بودن و خیلی دوست صمیمی بودن، اما
1: بله
0: ظاهرا رقابت هم با هم زیاد داشتن که فکر کنم شما ناظرش بودین. چی شد آقای مجید محسنی اولین بار از آقای از اون سندیکا استفاده دادن و یه گروهی تشکیل دادن؟ مسئلهشون چی بود؟
1: والا همون مسئله همون رقابته بودش. ببینید مسئله همون رقابت بود. والا اونا میخواستن که اصلا میگفتن که اولا چرا تو استودیو میساقیه، بعد مثلا میساقیه میتونه که اگر ما اونجا باشیم نفوذ بکنه و نمیدونم نظراتی فلان. تو خب والا یه جایی باید باشه که توش بریم، وقتی که اون نیستش از کجا کی میاد پول بده که مثلا یه جا رو بگیریم و فلان. هر یک بحث اینجوری، حالا من چون زیاد به سر اون موقع مسئولیت اونجوری نداشتم، مسئولیت با آقای قلمبری بود و اونا با هم توافق نکردن و اونا هم رفتن واسه خودشون انتخاباتی کردن و یه دی رو عرض کردم که دفتری بالا آقای رضا فاضلی بود اونجا رو در اختیار اینا گذاشته، یه مدتی کار کردن، کارشون هم به جای نرسید، تعطیلش کردن، رفت به کارشون، بعد همه جا موند. و تا این
0: آقا بعد دفتر رضا فاضلی مال مجید محسنینا بود، نه باش برای شما؟
1: نه، اون دفتر آقای فاضلی رو در اختیار اینا گذاشته بود، آخرش هم اینا از جا رفتن، کار نمی کردن.
0: یادتون از کیا اومدن؟ کیا با مجید محسنی رفتن همراه با؟
1: نه واقعا یادم نیستش. نه من فقط میدونم که آقای بچه موسیقی بود و میدونم که رفتن تو دفتر آقای فاضلی به سلام مرکزشون اونجا گذاشته. خب ما مترصد بودیم که از استودیو میسیاقی بیایم بیرو. ما اصلا خوشبختانه تا اون موقع که ما اونجا بودیم که اصلا آقای میسیاقی هم کاری نده، چون ما تضاد منافعی با اونجا نداشتیم. حالا بعدن یه خورده پیدا شد، یعنی بعدن هم که پیدا شد باز هم من یادم نمیاد سر یه چیزی مثلا درگیر شده باشیم، برای که ما همه حواسمون این بود که آقا تهیه کننده که میادش یه آدمی باشه که اصلا بفهمه سینما چیه، بچه‌م آدم معتبری باشه و کلاهبردار نباشه، پول بچه‌ها رو نخوره، پول مردم رو نخوره، صنف رو بدنام نکنه. چون ببین یکی از مشکلات این بود که اصلا به دلیل اون کاری که شده بود یه فضای بدی برای فیلم ایرانی به وجود اومده بود که آقا میان میخورن چیز میکنن و پول رو برمیدارن میرن، پول رو نمیدن، بعد همچین سوء استفاده میکنن، همچین کاری میکنن. خب این باید در یک جایی یه نظم پیدا میکرد برای خوش، تا این نظم رو پیدا بکنه، اعتباری پیدا بکنه، خب زحمت داره، کار داره، چیزی که همینجوری بی نظم بدون قاعده به وجود اومده بود. و هرکی یا آقا مثلا فرض کن نقاش ساختمان بود، اومده بود کارگردان سینما شد، یا آقای من یادم که 6 کلاس درس خونده بود، افتخارش اینه که 6 کلاس بیشتر درس نخونده ولی فیلم نامه می نویس. خب اینا خب چیزایی درست کردن که هم خودشون به جای نرسیدن، هم یه سری آدم رو بدبخت کردن، سرمایه‌داری رفتن هم اینو ببین اونو ببین، یه پول اینو بگیر پول اونو بگیر، بعد سرهم بکنن تا یه فیلم که بعد به درد هیچی هم نخور، درست هم نشه، جایی هم نمایش داده نشه، فقط بدنامی میورد دوست سینما. همه بیشترین تلاش که اول در سندیکا شد این بود که آقا یه کاری بکنم یه اعتبار پیدا بکنه این سینما، یعنی بدونن که آقای آدم های که میان تو موجه هستن، یه آدم غیر موجه هستن نپذیریمش. شما ببینید ما حتی برای کارگردان ها، بیشتر کارگردان ها که متقاضی بودن، ما عضو موقت اون رو انتخاب میکردیم، یعنی فیلم اپ اگه به دلایل اجازه داده بودی این فیلم اولش باید نمایش داده میشد، اگه فیلم بدی بود که میگفتیم آقا شما با نمیتونیم شما رو عضو کنیم، اگه فیلم متوسطی بود گفتیم یه دونه یه فیلم دیگه بساز با همین کارت موقت پرش، این فیلمش میمد فیلم خوبی در میمد، این حرف های کارت دائم بهش میدادی عضو دائم بود که. یعنی یک نظم و یک کاری داشت. حالا نمیدونم هر کسی نیاد فیلم برداری بکنه، هر کسی نیاد نمیدونم کار گریم بکنه، هر کسی میخواد بیاد تو حرفه باید در حال یک چیزی داشته باشه دیگه، توانایی داشته باشه. حالا کمیته های دیگه هم همینجور تشکیل شده بود، اونایی که میشد روش حساب کرد که بر اساس یک قاعده و یک فن، یعنی شما میتونستی امتحانش بکنی، کار بکنی دیگه باش. حالا خون افشا که بیشتر سابقه داشتن معلوم بود

0: کانون پرورش فکری
1: بله
0: کودکان و
1: بله
0: نوجوانان بود دیگه،
1: هم
0: یعنی شما نظارتی نداشتین
1: نه
0: دیگه.
1: به مثال دادم
0: آها
1: خدمت
0: بله.
1: که اگر ببین سنف هنرپیشه تنها سنفی بودش که شما نمیتونستیم مقررات بسش بذاریم، به اینکه
0: درست.
1: آقا این اول بس که دوانه امتحان بده که من بیدم این هنرپیشه هستش میذاریش یا نه.
0: درست.
1: به کسی میگه آقا من دلم خواد نوازیگر بذارم مثلا، دیم
0: درست.
1: شما بس یک چیزی یه مقرراتی رو بس میکنی که قابل دفاع باشه، نمیتونی برای هنر بگی که آقا بازیگری که میخواد بیاد بازی بکنه حتی ما از بیاد امتحان بده که ما ببینیم بازیگر یا بازیگر نیست، اونو تماشاشی تشخیص میده، اونو آوردش تو سینما، اگه بازیگر باشه میپذیرتش، نه بازیگرم نباشه پس میزنتش، فرد کسی بهش چیزی نمیده. حالا چقدر آدم بودن تو اومدن تو سینما خودشو سرمایه آوردن گذاشتن نمیدونم کارم کردن یه دونه فیلم دو تا فیلم بعد رفتن به
0: درست.
1: جایی نرسیده. ببینید هم منظورم اینه که این درست شدن سندیکا یه چیزی بود. حالا شما ببینید کل اصلا زمانش کل زمان فعالیتش ببینید مثلا از سال 48-49 تا 57-8 سال تا
0: یعنی اون
1: بتونه
0: سال 45 رو دیگه شما شروعش نمیدونین، همون 48 جدی تر شد، همون خیابون سزاوار رو شما فکر
1: بله
0: میکنم
1: بله
0: از
1: بله
0: زمانی که خیابون سزاوار اومد و جدی میگیرین.
1: بله
0: حالا
1: اونجا
0: جناب
1: اومد به
0: استاد،
1: هر حال
0: ما
1: ببینید
0: در
1: یه
0: آخر
1: چیزی
0: برنامه رسیدیم متاسفانه، بحث یکی از بحثهای مهممون موندش که بسیار با اهمیته، اونم جدا شدن گروهی تحت عنوان گروه سینماگران پیشرو که یک کانون جدیدی رو درست کردن، فکر میکنم به سرکردگی آقای پرویز صیاد، فکر میکنم آقای صیاد بیشتر از همه.
1: خب آقای سعید چون آدم فعالی هستش و
0: بله
1: امکانات دفتر و اینا چیز داشتش
0: درست،
1: و هم
0: در دفتر آقای
1: طرف
0: صیاد
1: گرم
0: تشکیل
1: بود،
0: میشد دیگه. بله
1: ولی فکر میکنم ولی خب مثلا آقای تقوایی
0: بله
1: خب بسیاری از این دوستان اصولا فرصت و چیز نداشتند، اون انگیزه را نداشتن که برند و دنبال کاری باشن
0: درست.
1: به عنوان
0: حالا
1: اینکه
0: در مورد اون
1: همراهی.
0: باید توضیح مفصل چون بدیم، اینکه در تیر ماه 1152 چه شد که گروهی که حالا آقای بیزایی بود، تقوایی بود، مهجویی بود، آقای صیاد بود که نقش مهمی داشت، خود آقای انور بود، خیلی های دیگه، آقای کیمیایی بود و اینها، و به دی زیادی هم مثل آقای وسوقی و نعمت حقیقی و دیگران به اینا پیوستن، آقای منفردزاده، چه شد که اینها جدا شدن از سندیکا و کار اونها به کجا رسید و چه اختلافایی در درون سندیکا قبل از همه رخ داد و بحثایی که شد، خودش فصل مهمی از تاریخ سینما
1: بله
0: ایرانی
1: اونم
0: که باید باش مفصل بپردازیم جلسه بعد، و حداقل بخشی از برنامه بعدی رو اختصاص خواهیم داد به همین مجادلات و بحثها و گفتگوهایی که شد بین بخشی از اعضای سندیکا با بخش دیگر که منجر به گسست یک گروه دیگر از سندیکا شد. به هر حال بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید که این 11 گفتگو رو با شما داشته باشیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
1: بدرود.
0: بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به میهنان عزیز در هر کجا که هستید، این هفته 24 اوت 2026 برابر با دوم شهریور 1405 در رابطه با سه موضوع صحبت خواهم کرد. یک، اینکه تا چند ساعت بعد بزرگترین، سنگینترین محاصره طول تاریخ، روز روزها، روز موعود، امروز آغاز خواهد شد و تهدیداتی هم که خود رژیم کرده، ایزن حتی تلویحی محسن رضایی صحبت از بمب اتم کرده. خب بعد کوتاه در رابطه با سفر شکست خورده قالیباف به کشور عراق و خلصلاح نیابتی هاش که این هم ضربه سنگینی برای این رژیم. همچنین بحثی خواهم کرد، هشداری در واقع به مخالفین آقای پهلوی است که این کار من خیانت ملی میدونم. این بحثو شاید باید زودتر از این میکردم، یعنی بایستی روی یک سری حد و مرزها و خط قرمزها واستاد، اونجایی که منافع مردم و میهن است و به همین خلیله و به همین جهته. هشدار میدم به مخالفین آقای پهلوی، اونایی که نقد دارن، انتقاد، اصلا حرف اونا نیست، اونایی که ضدیت کور، هیستریک دارن، این رژیم خمینی و خامنه‌ای و مجتبی با آقای پهلوی برخورد میکنن، این کار با توجه به پایگاه اجتماعی وسیعی که آقای پهلوی دارن، با توجه به شخصیت خودشون و برنامه خودشون، این کار نه به سود مردم، نه به سود میهن و به تبع، چون آگاهانه است، ناگاهانه نیست، خیانت ملیه. و در آخر کوتاه نقدی خواهم کرد بر مستند دادگاه تاریخ که فیلمی که آقای سعید دهقان ساخته با آقای جمشید برزگر که تو این دو سه روز به نمایش در اومده. پس در آغاز میریم سراغ این محاصره سنگین. فقط در ابتدا همینجوری عرض کنم که هر روز داره حدود 16 میلیون بشکه از تنگه هرمز خارج میشه و تقریبا 400% حجم ترددات کشتی ها بیشتر شده به نسبت همین چند وقت پیش. واقعیت اینه که تو همون جنگ هایی که تک و پاتک بود بعد نقض آتش بس، خود آمریکا تو اون 12 روزه که بود خیلی از جزایری که تو خلیج فارس بود اینا رو زد، هم پدافنداش رو زد، هم اون سلاح‌های موشکی و رادارها شده و در واقع چشم‌های رژیم هم کور کرد. و به همین دلیل الان ترامپ که میگه کنترل تنگ دست ماست، این غیر واقعی نیست. رژیم نمیتونه سیطره داشته باشه بر تنگه وسیع هرمز و چون امکانات پیشرفته ای هم نداره، نمیتونه شناسایی کنه. خود کشتی‌ها رادارهاشون و بیسیماشون رو خاموش میکنن و قابل ردیابی نیستن. به ویژه این که یه قسمتی از این کانالو که مسیر جنوبی عمان هست، که اونجا کشتی هایی که سنگین بودن کمتر امکان تردد داشتن چون از زیر صخره هایی بودن تو زیر آب، اون صخره ها رو با تکنولوژی خود همین آمریکا داشته تراشیدن و راهی رو باز کردن که امکان تردد رفت و برگشت هست. بسیاری از اینا هم خود آمریکا پوشش هوایی میده، حفاظت میده و میتونن تو این چارچوب حرکت کنن. این آمارایی که میگم 400%، خب به طبع اگر پسائین باشه با همین روند بیشتر خواهد شد. به انزمامی که خط لوله های جدیدی هم که هر روز داره ایجاد میشه، این هم در فجیره هم در کشور اردن اون بندر عقبه که دارن تلاش میکنن، هم عراق هم کشور حوزه خلیج فارس، از اونجا صادرات به اصطلاح که داشته باشن و اینم فشار تنگ هرمز رو کم میکنه. و الان اکثر تحلیلگرها دارن به صورت نسبی که میگن که دیگه تنگه از دست رژیم خارج شده، تنگه شده، کارت سوخته. اگر همین مسیر ادامه بره، گفتم اصلا همه سیستم های میره، نقاط قوت هر سیستمی در روندش اینقدر از این استفاده میکنه، اینقدر خط قرمز ها براش بوده، اینقدر مطلق میکنه، تو هر دستگاهی به ضد خوش تبدیل میشه. این توی حوزه هنر و ادبیات هم هست. اون مکاتب هنری که هستن، وقتی یک مکتب جدید میاد، اینقدر خودشو فرموله میکنه، مطلق میکنه، نهایت تکامل این سبک قلمداد که میکنه، که طبعا اون عین یک تاری که بر دست پاش پیچیده میشه، مانع رشدش میشه، و یک سبک دیگه میاد، این سبک اصلا از دور خارج میکنه، و چون نقاط قوتشو خیلی ازش استفاده میکنه، مطلق میکنه، بها بیشه بهش میده و یگانه میکنه که هیچ همتایی نیست، در حالی که اینجوری نیست. حالا تو همین رابطه واقعیت اینه که کارت سوخته الان همین تنگه که میگفتن از 10 بمب اتم برای ما قوی تره، هر روز برای ما نقش بمب اتم رو داره، کم کم داره این نقش بازی میکنه. بازنده رژیم، رژیم فکر میکرد که پنجره زمان به نفع رژیم ترامپ کم بیاره، چون هم به اصطلاح که مهمات کم میره، هم انتخابات رو داره، هم نارضایتی خود مردم از هم گرانی سوخت و انرژی هست، ولی پنجره زمان به زیان ترامپ بود. امروز اگر همین تا چند لحظاتی بعد اگر این آقای بسنت در واقع تحریم ها رو حکمش رو ابلاغ کنه، معلوم میشه که فقط نرژیم، بسیاری کشورها را هم در بر خواهد گرفت که اگر همکاری نکنن تبعاتی بر اونا خواهد داشت، عرض خواهم کرد. اما واقعیتش اینه که ما در کشوری هستیم که این رژیم جنایت میکنه، مردم خودش رو اونجوری در دیماه توی خیابونها کشتار میکنه، اما به این جور وضعیت که میرسه میگه مردم مبعوث شده. این ترمو مجدبا استفاده کرد، الان سپاه هم استفاده کن، احمد وحیدی هم استفاده کن، دیگر هم استفاده کنن، مردم ایران مردم مبعوث شده میدونن برای اهداف انقلاب اسلامی و امرقرا اسلامی. ببین چه فضاحتی یک رژیم اشغالگر. حتی با این دستگاه، این تنگه هرمز هم تنگه هرمز مبعوث شده است. پس حتما مردم برای بزرگترین محاصره اقتصادی تاریخی هم که امروز اعلام خواهد شد مبعوث شدن که در برابر این باشند. پس حتما مردم مبعوث شدن برای جنگ افروزی و خون و جنون اهداف شیطانی این رژیم جهانگستر وحشی که هر روز ابعاد تازه‌ای از جنون جنگ و جنایت و هیستری رسیدن به اون اهداف اسلامی و آخر زمانی شما شاهدیم. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت که پرونده سراسر پرشکست در طول این 47 سال داشته، حتی یک بارم در انتخابات ریاست جمهوری مطرح نشد، حتی آرای باطله از آرای محسن رضایی که بالاتر بود، الان اینطور عنوان میکنه که حماقت ترامپ دنیا را به سمت دستیابی به بمب اتم سوق داده. در جمع نیروهای خودش توضیح میده که نه تنها ما، بلکه خیلی کشورهای دیگه دارن میرن، اگر این آمریکاست داره این کارا رو میکنه، ما باید بریم دنبال بمب اتم و با بمب اتم جوابشون رو بدیم. این نیاز ماست، به نوعی تهدید برای همین، چون صحبت از خروج از MPT هم هست، کیهان هم که قبلا کرد و دیگران هم همین رو مطرح کردن. همین امروز چند لحظه بعد خود نتانیاهو میگه که ایران تلاش کرده یک پسران رو پیدا کنه و اونو به قتل که برسونه، که گفته اینو توی تماس تلفنی اینطور مطرح کرده که یک پسرش مورد هدف قرار دادن و میخواستن گوشنش. حالا این فقط این نیست، صدای سیمای همین رژیم اومده توی یک برنامه که اختصاص داده برای قتل بارون ترامپ، اون پسر جوان ترامپ، برای اون یه جایزه 10 میلیون دلاری تایید کرده. بعد محلهاش هم گفته از کجا میره، وضعیت امنیتی گفته. بعد واقعیت اینه که اینا میگن که این محصول یک کار اطلاعاتیه و یک حاصل یک نفوذ بی سابقه است و اینم براش هم جایزه تعیین کردن که برای قتل. یعنی ماکسیموم فشارم دارن میارن از هر وجه. قبلا هم ملانیا رو تهدید کردن به ترور، حتی خود ترامپ رو، و فقط حتی به اینجا نیست. شنبه 31 مرداد، همین 3 روزی پیشم، که تو میدان انقلاب، یعنی 24 اسفند سابق، دو تا آدمک نصب کرده بودن که اینا رو به شکل ترامپ و نتانیاهو بوده و دارن دارش به اصطلاح که میزنن، توی سنی ترتیب داده بودن و این اقدام های نمایشی رو برای هواداران خودش دارن، برای تحریک اونا و برای فضاسازی دارن استفاده میکنن. واقعیت اینه که این در حالیه که حتی جیدی ونسی که دنبال مماشات ساخت و ساز با این رژیم بود، اون محصولش هم متفاوت 14 ماده بود، امروز یعنی همین الان تو این یک دورزه گفته که روزانه بین 15 میلیون که بشکه داره از مسیر تنگه هرمز خارج میشه و گفته یکی از قدرتمندترین این ابزارهای خود آمریکا وادار کردن تهران، یعنی رژیم ایران، به پرداخت هزینه تلاش برای خفه کردن تجارت نفت و گازه. اما مهمترین حرفش، مجبور شد حرفش رو پس بگیره که میگفت هدف ما، هدف یک ما تو رابطه با رژیم، اول مسئله بنزین داخل آمریکاست و بعد از اون مسئله هسته‌ای. این بار ونس حرفش رو پس گرفته، معلوم کاخ سفید، ترامپ و دیگران بهش فشار آوردن، حرفای اینو تایید نکردن، معکوس این حرف زدن و اینم مجبور شد که تاکید کنه که هدف نخست و اساسی حضور آمریکا در خاورمیانه جلوگیری از دستیابی رژیم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ایه. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، این هم تقریبا این جبهه داره خیلی قوی تر میشه. انتظار داریم که جنگ ایران به زودی وارد مرحله جدید شود و متحدان آمریکا برای پایان دادن به این جنگ کمک کنند و میگه فکر میکنن به زودی وارد مرحله جدیدی خواهیم شد و این کار رو تموم خواهیم کرد. بعد تأکیدش هم اینه که ما سر ما رو قطع کردیم، یعنی خامنه ای رو، باید مطمئن شویم که بزرگترین حامی حکومتی تروریست به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و ترامپ کارو خواهد کرد. اما تحریم ها، ترامپ همین امروز یه پیامی داد 1 ساعت قبل که ایران در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی قرار داره. همین امروز قیمت دلار شد 203,000 تا. همین امروز بازم رئیس دفتر پزشکیان کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت نفت رو قطعی دونسته. یعنی قبلا کاهش سهمیه نفت میگفتن، الان افزایش قیمت هم طرح کردن، چون پزشکیان بارها گفته بود بهتره که صلح کنیم، اون توافقنامه بهترین چیز ماست. قالیباف میگفت ما نمیتونیم جلوی مردم گرسنه رو بگیریم از اونا بخوایم بیان که جنگ کنه. جواب اونا چه خواهیم داد اینا؟ یعنی هم قالیباف، هم پزشکیان و به تبع خود عباس رفسنجانی تو این طیفن، اما طیف دیگر که تنه اصلی هسته سخت قدرت سپاه و مجتبا، این فضا رو دارن. خب چند ساعت مونده که به این به اصطلاح تحریمات، خود آقای اسکات بستریت که وزیر خزانه داری آمریکا تو فایننشنال تایمز یه مقاله نوشته، این مقاله خیلی مهمه، این نشانگره که چه برنامه‌هایی داره، چه اهدافی داره. از روی میشه این محاصره رو فهمید که داستان چیست. میگه کشورهایی که برای درمان ماندن از تهران همان حکومت یا تقویت میکنن که از آن میترسن، اکنون از مرز تحمل آمریکا عبور کردن، یعنی دیگه تحملی نخواهد کرد. و این روزم که این اسمم به اصطلاح که انتخاب کردن که روز موعود، که منظور اون پیاده شدن نیروهای روزولت و چرچیل بودن تو عملیاتی که بوده تو جنگ جهانی که دوم، منظور همون نیروهای متفقین بودن تو عملیات نورماندی که اون عملیات سنگین انجام دادن و این نقطه آغازی بوده برای پایان جنگ و شکست دادن همون دشمن، یعنی بیشترین فشار آوردن با این عملیات. پس الان میگه که تاریخ بار دیگر این پرسش را برای تهران بازگرده و اکنون زمان رسیده که گام که آمریکا با تمام توان با آن پاسخ دهد. میگه الان به مرحله پایانی ما رسیدیم و این بزرگترین کارزار مالی که تاکنون علیه دشمن سازماندهی شده. جمهوری اسلامی 47 سال گذشته نیروی مخربی در جهان بوده و این حکومت در خارج از مرزهاش و با اون نیابتی ها فلان اینا برای گسترش تروریسم کار کرده و آمریکا بهانه سنگینی برای مقابله با این تهدیدها پرداخته، هرچند تنها قربانی اون نبوده. اما حامیان جمهوری اسلامی، این مهمه، حامیان جمهوری اسلامی نفت اون رو میخرن و جابجا میکنن، انتقال منابع مالیش رو از طریق صرافی ها و مناطق آزاد تسهیل میکنن، پروازهای حکومت ایران رو میپذیرن، کشتی هایشان رو به نمایندگی از ایران ثبت میکنن، آنها همچنین انتقال دریایی سوخت و استفاده غیرقانونی از بانک هایشان را نادیده میگیرن، همین چیزی که امارات متحده نادیده نگرفت و تحریم کرد داره تهدید میکنه. و در همان حال میکوشند میزان همکاری خود را پنهان کنند. میگه این کشورها تصور میکنند که سازش با جمهوری اسلامی کم هزینه تره، اما باید پیامدهای ادامه حمایت از این حکومت را نیز در محاسبات خود در نظر بگیرند. چین گفته ما فکرام رو خواهیم کرد، ما بر اساس منافعمون عمل خواهیم کرد. هنوز به اصطلاح که معلوم نیست، چون اینا فقط تحریم نیست، اشتباه نگیرین، این تحریم ها اساساً در کیفیت و کمیت قابل مقایسه با محتوای اون تحریمات پیشین نیست، اینا ضمانت اجرایی داره و فشرده است و سنگینه. اون تحریم ها رو ممکن بود بشه و به لحاظ اجرایی پیگیری نکنن، اما اینجا با این تهدیدها اولدروم اولدرومی که وزیر خزانه داره کرده، معلومه که کار سخت‌تر از اوناست. میگه کشورهایی برای در امان ماندن از این رژیم همان حکومت را تقویت میکنن که از اون میترسن، اکنون از مرز تحمل آمریکا عبور کردند. آمریکا دیگه تحملی نخواهد داشت. پس به همین دلیل هر چی تا کنین راجع به تحریم‌های آمریکا اتحادیه اروپا شنیدین، از این گوش بگیرین، این گوش در کنین. این تحریم ها سنگین ترین تحریم هایی است که انجام خواهد داد، چرا که بعد از دو جنگ سنگین خود آمریکا این تحریم ها رو داره انجام میده با پشت پایی که این رژیم به اون توافق 14 ماده ای زد، نقض آتش بس کرد. پس این وضعیت ترامپ، گفته ترامپ هم که هر کاری که از دستش بیاد انجام خواهد داد و تو توانایش هم هست. موضوع دیگری هم که طرح کرده قابل توجه هست، میگه هر گونه رابطه باقی مانده با تهران انزوای اقتصادی کشورها و نهادهای مرتبط را تسریع خواهد کرد، چه این رابطه آگاهانه برقرار شده باشد چه عمدن نادیده گرفته شود. اگر بخواهد با ضعیف شدن و فروپاشی به کشورهای دیگر حمله کند، این رژیم قاطعانه بهشون پاسخ میدیم و حمله میکنیم. یعنی دستور عملها به لحاظ اهداف و راهبردی کاملا توی این چیزی که تو فایننشال تایمز چاپ کرده خیلی واضح هست و در نهایت میگه اکنون که موج بزرگ اراده آمریکا به ساحل میرسد، آیا حامیان جمهوری اسلامی آمادن آیا آینده خود را در برابر آن به قمار بگذارند؟ خواهیم دید. خب الان هم وارد مرحله نهایی بازی شدند. این پیامی که بوده از این صحبت هایی که بسنت کرده، فقط تحریم ها نیست، صحبت از فروپاشی کرده، یه جایی هم از واژه سقوط گفته ما رژیم رو به سقوط بسنه خواهیم کشید، یعنی سرنگونی. و این حرف هم به اصطلاح قبلا نبوده که به این شکلی که خود وزیر خزانه داری طرح کرده. خب ما اینجا تقریبا ما شاهدیم که یک تحلیلی هم هست که از درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی که میگه تو 4 ماه آینده تقریبا به صفر خواهد رسید. حتی بارگیری نفت ایران در ماه جاری که به 287 هزار بشکه رسیده، در حالی که این رقم در اسفند ماه و فروردین تو اسفند ماه فروردین همین امسال 5-6 ماه پیش حدود 2 میلیون بوده. من تأکید کنم الان خبرهایی داره حتی 200 هزار بشکه است، نه 287 بشکه. یعنی به تب از امروز این حلقه تنگتر خواهد شد و به تدریج به صفر خواهد رسید. خود مسعود نیری که اقتصاددانان از این رژیم هست میگه از خطر فروپاشی اقتصادی ممکنه که هزاران نفر کشته شوند و کشور از دست برود، و گفته که هشدار داده که اقتصاد کشور پس از 2 دهه خطای راهبردی به ایستگاه پیش از ابر تورم رسیده است. آخرین حرفش اینه که در سال 1405 میگه تحت هر شرایطی سال بسیار سختی برای مردم خواهد بود، اما افزایش ناگهانی و چندی برابری قیمت انرژی بدون اعتمادسازی میتونه انفجار بزرگ اجتماعی و سیاسی رو ایجاد کنه، حتی موجودیت کشور رو به خطر بیندازه. اینو دیگران هم هشدار دادن، حتی رادان هم هشدار داده وضعیت رو. پس رژیم با یک بحران چند وجهی مخابره، یکی در بیرون از خودش که به طب این محاصره حتی اگر رژیم بخواد واکنش نظامی بده تبعات سنگین نظامی خواهد داشت، هم محاصره اقتصادی است و یک جنگی هم با مردم ایران داره که الان علاوه بر این تصمیمی که داره که جلو آمریکا واسته، اگر شما تو این یکی دو روزه اخبار پیگیری کرده باشین میبینی که تهاجمات و فشار بر پوشش زنا هم که بیشتر شده. اینا زنجیره انسانی ایجاد کردن با چادر و حجاب لب ساحل. وضعیت رو ببین، کشور در 1.5 سالی که تو جنگ این تحریم ها مغازه میشه، اینا فکر حجابن. بحث حجاب نیست، داره پایه های سرکوب و میچینه کسی اعتراض نکنه. وقتی کسی نمیتونه اختیار پوشششو نداره، به طب نمیتونه خواسته های بالاتر از صنفی سیاسی داشته باشه. به همین دلیل این موج سرکوبی هم که جدیدن روی زنا داره اعمال میشه سر پوشش غیر اینا از این بابت است. و واقعیت اینه که اما راه حل این رژیم چیه؟ خب این رژیم تهدید کرده که اگر بخوان این کارو کنن، ما خود اتحادیه اروپا رو و اون کشوراشو، اونا که مبدأ این حملات هستن و پایگاه هستن، مورد هدف قرار خواهیم داد و هیچ کوتاه هم به اصطلاح نخواهیم داد. اینو سخنگوی وزارت خارجه گفت. حتی امیر حاتمی که فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی که هفته قبل این آدم احمق که گفته بوده هر مردی یا آمریکایی بهش به اصطلاح سرباز آمریکایی رو اگر گروگان بگیره یا مثلا اونو که به قتل که برسونه 30,000 تا جایزه میدیم، اگر زن باشه 60,000 تا جایزه میدیم، این بار هم حرف مسخره زده. میگه که ما در مقابل آمریکا ما 10 نسل و 20 نسل میجنگیم. آخه ببین عقل تو کله اینا انگار که پاره سنگه. مگه ممکنه 10 نسل بجنگه؟ این شرایطی که توش هستیم اللهایه 5 نسل 4 نسل 3 نسل توان جنگیدن دارن تو صحنه، نه 10 نسل، یعنی 100 سال. یه آدم 100 ساله نمیتونه ارزن جنگ کنه. اگه فرض کنیم از نوزادیش هم حاضر که به جنگ بود، چه برسه به 20 نسل؟ یعنی یه نفر انگار که با 200 سال زندگی کنه، این هم حساب کنیم تازه 20 نسل. یعنی واقعا لفاظی های اینا بی معناست، این لفاظی هایی که خود محسن رضایی انجام میده. محسن رضایی هم که میگه اگر جنگ اقتصادی همچنان ادامه پیدا کنه، حتی یه قطره نفت هم نمیذاریم که از تنگه صادر بشه و نه از هیچ کجای تنگه هرمز، یعنی کشورهای حوزه خلیج فارس و خود. حتی گفتن خطوطشون رو خواهیم زد از هر طریقی که ممکن. حاجی حمید حمیدرضا حاجی بابایی که یکی از این فالانژا و سرکوبگراست که نایب رئیسه که مجلسه، این هم همیشه تندوتیزه، این هم گفته هر کسی که تو معاصره شرکت کنه ما به اونا حمله میکنیم، رحم هم که نمیکنیم که بهشون. حتی عباس عراقچی هم حرف مسخره ای زده، میگه جنگ اقتصادی ترامپ یه فیلم تکراری که ما قبلا حفظیم. این هم خواسته به اصلا از موضع بالا صحبت کنه. ببین چقدر مسخره است، یک فیلم تکراری. حالا امروز خواهید بید فردا، خب اگه فیلم تکراریه این همه هارت و پورتاتون چیه که از اون محسن رضایی تهدید به سلاح هسته‌ای میکنه، این یکی می همه کشورها رو میزنه فلان میزنیم. خب پس الان اینجور که هست جنگ حدود 1 میلیون فرصت شغلی هم از بین برده، منهای اون حجم بالایی که مردم برای قیمت ها که هر روز داره بالا میره مجبورن پرداخت کنن. همین دیروزم یه خبر اومد، یه کارگر واقعا دردناکه، خودمونو میذاریم جای اون و اون لحظاتش واقعا سنگینه. یه کارگری که تو محشر بوده، توی 35 سالگی بوده، چون شغلش از دست داده خودکشی کرده، حتما زن بچه هم داشته. ببین یک خانواده، یک مرد، یک پدر رو به کجا میرسونن که این وضع. تازه اینها مردم مبعوث شده ایران هم برای جنگ، برای این نیات پلید این رژیم. و جا داره همینجا بگم ای ننگه برای این کسایی که بیانیه ضد جنگ میدن، صلح میخوان. این کسی که جنگ رو عاملش، ریشه اصلیش، بنیاد جنگ، ذات جنگ، از این رژیم توی 48 سال برخواسته، جمهوری اسلامی ره. اما به طور مطلق فقط آمریکا و اسرائیل مورد تهاجم میدن و راجع به رژیم هیچی نمیگن، مخصوصا این خارج کشوریامون که تحفه های هستن. یعنی از چپ مقاومتی هم اونورد گاهن اونجا حرف میزنن، آدم میگه اینا از اصلاح طلبان هم اونوردتر، هم بیشتر شبیه اصولگراها هستن. بعضا میگن 200 دانشگاهی. این ننگه برای دانشگاهایی که شما رو توش را داده. یکیش هم همین شیرین سعیدی بوده، خانم لادن بازرگان که روشنگری که این اخراجات دیدی که چه لفاظی هایی میکنه. خوبی لادن بازرگان اینه که دهن گشاد این زن رو باز کرد، به مردم نشون داد تحت عنوان استاد دانشگاه چه آدم های لومپن بیچاک و دهنی هن که هر فحاشی رو انجام میدن، تهدید میکنن. لادن تهدید کرده که یه بلایی سرت میارم، حتی پرواز میکنم میرم تهران، سر سنگ قبر برادرت بیژن بازرگان میرخصم. از نظر من اگرم میگار کنه، اون بیژن بازرگان که اونجاست به خواهرش میگه لادن گل کاشتی واقعا با این کاری که کردی، که این میمون اومده اینجوری ورجه ورجه میره. دانشگاهی باید در طیف مردم و در کنار این به اصطلاح این جوان 35 ساله باشه، در کنار اون قتل عام شدگان باشه، نه در کنار تجاوزگرانی مثل این رژیم حاکم. پس الان کوتاه عرض کنم چون میخوام به بحثای دیگرم برسم. رادان گفته که دشمن به بهانه معیشت، بنزین و اقتصاد به دنبال ایجاد اغتشاشه. یه جاییش جالب هست که اینو براتون خوندم به اصطلاح که